0: ngủ vẫn được phải không chị?
1: Cái prednisone đó, chị nói cái prednisone đó đúng không?
0: Cái mà 6 viên một ngày, cái mà
1: 6 viên một ngày chị không nên
0: viên
1: uống. Chị ý, ý ý ý em nói cái 6 viên một ngày á, chị có thể uống sớm càng tốt. Chị đừng có uống nó nói trước khi đi ngủ chứ, nhưng mà nó có thể làm cho chị khó ngủ. Nếu chị không bị bệnh
0: để em
1: khó
0: thấy
1: ngủ
0: là
1: thì không sao.
0: Trên cái phát thì sớm nó ghi là 6 viên buổi sáng, một viên buổi trưa, một viên tối và 2 viên trước khi đi ngủ là cho ngày đầu tiên,
1: Cái
0: là
1: ngày đầu
0: đang
1: tiên
0: uống
1: đó
0: ngày đầu
1: nó ghi
0: tiên.
1: cái pack như vậy, nhưng mà ý em nói nó ghi pack như vậy mà nếu mà chị khó ngủ thì chị nên chị uống một lần 3 viên sau khi bữa ăn đi.
0: Ok
1: Chị move lên
0: rồi,
1: nếu mà
0: vậy
1: chị bị
0: uống
1: khó
0: lần
1: ngủ.
0: 3 viên luôn vẫn
1: Không.
0: ok hả chị ha.
1: Dạ, dạ không
0: Rồi
1: sao
0: em cảm ơn chị Diệu Thảo và
1: hết.
0: bác sĩ, em
1: Dạ.
0: cảm ơn nhiều.
1: Dạ,
0: Dạ
1: ok chị,
0: bye
1: rồi.
0: bye.
1: Dạ thank you chị. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về rụng tóc, nhất là những quý vị lớn tuổi bị rụng tóc, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560. Thì chị Thảo tạm dịch. Hồi nãy bác sĩ nói về mụn. Thì nếu mà từ cái mụn nhỏ mà nó lên cái mụn lớn, nó không có cần phải thời gian lâu đâu quý vị. Nhất là trời nóng như vậy, và cái trời nóng như vậy mình phải chú ý nên con em của chúng ta, nếu mà nó có những cái mụn nó hơi nhỏ nhỏ mà nó bắt đầu có mủ hoặc là nó sưng ở dưới làn da, là mình phải cho các em sức cái Adaplin hay là rửa nước rửa mặt, DT exfoliating cleanser, cái DT cleanser nó cũng sẽ giúp. Và đồng thời là nếu mà quý vị rửa nước rửa mặt và quý vị xức cái thuốc, mấy cái different gel hay là adapt lên ở ngoài mà không hết, mà nó càng ngày nó càng sưng, thì quý vị cần phải đem tới bác sĩ da liễu để họ cho uống thuốc trụ sinh, trước khi cái da, cái mụn của nó trở thành những cái cyst, tức là những cái mụn mủ và nó làm thẹo trong da, thưa quý vị. So, let me ask you, how often is the cystic acne will cause scarring in the face?
2: I don't know if I have a percentage, but it's, I guess you could say it the other way. It's like pretty much all the scars of acne are from cystic acne. I don't know, like, I've never seen anything what percentage of cystic acne is the scars, but almost all the scarring from acne is from the cystic. Yeah, like, there's
1: wow.
2: Some, like, maybe like the papular pustular stuff, but definitely the cystic acne. So that's kind of like the end stage, you know, and that's ultimately we're trying to prevent with acne, because a lot of the treatments we have are, I mean, there is like a close thing a cure called like Accutane, but most of it's to just kind of keep it under wraps until you kind of age out of acne in like your, you know, early 20s, you know, so.
1: Và tất cả những cái mụn bọc á, là đều sẽ trở thành thẹo hết thưa quý vị. Hầu hết là 100%, cho nên là cái điều là mình tránh để những cái mụn bọc cho các con em của mình để nó trở thành thẹo. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Let's talk about the in the summer, what else besides acne? Is it, how about the scalp?
2: Yeah, on the scalp, yeah, I mean, you can see plenty of things. I mean, like, you'll see seborrheic dermatitis, which some people call kind of dandruff, you know, that tends to flare up if the weather's hot. So you can see that. It's usually like flaky scaling your scalp. I mean, big thing is the sun's real strong this time of year, so you see a lot of like skin cancer formation, photo aging, lots of things that we want to prevent flares up now too. So, you know, it's a big time for using sunscreen as well.
1: Mùa hè thường thường á, cái da đầu mình nó cũng bị dễ ngứa và cũng bị dễ nổi những cái giống như là bị gầu. Cái da mình nó bị đỏ ngứa và gầu, cho nên là mùa hè này mình quý vị nào mà bị đỏ ngứa và bị gầu thì cũng cái đó là bình thường. Và what is the treatment for the dandruff or the itchy scalp in for the summer?
2: So yeah, so usually a lot of times, you know, if the scalp's flaky, so people say, oh, you know, my hair's real dry, but it's kind of counterintuitive because actually your scalp's oily, and then the oil, it irritates it. It causes the skin to turn over, and then you make more flakiness. So it's not dry. It's what they call desquamation. So usually using like anti-inflammatory, which over the counter is kind of limited. You can get like some 1% hydrocortisone. Like they sell something called
1: solution.
2: Scalpacin.
1: Oh,
2: yeah, like a liquid
1: solution.
2: That you could get. Other than that, a lot of times using shampoos, like typically the best, like a zinc pyrithione or Head and Shoulders, or like a tar shampoo, which was called T-Gel, but that's pretty hard to find now. But there's a bunch of other manufacturers.
1: Like tar, is it the tar shampoo and the T-Gel is the same thing? I mean,
2: correct.
1: It's just 2% tar, basically it.
2: Yeah, they usually have like.

0: Like a 2%, I think, solubilized coal tar, like 10% extract or vice versa. But yeah, I mean, tar is the active ingredient in T-Gel, but there's tons of other brands now that have it. And I think T-Gel's actually, I don't even know if they make it anymore. You know, if they do, it's not as easy, it's not as ubiquitous as it once was.
1: Và nếu mà giả sử quý vị bị cái gọi da đầu mình bị ngứa thì mà mình dùng cái hydrocortisone solution họ bán over the counter thưa quý vị, hay là nếu mà da đầu mình bị ngứa thì mình có thể gọi zinc cái thuốc giống như là shampoo cũng được, và nó có cái loại mà coal tar sẽ làm cho da đầu mình bớt ngứa. Và nếu quý vị nào mà có câu hỏi gì về rụng tóc, về da đầu, về da ngứa hay là da nổi vẩy nến, vân vân và vân vân, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560. With these the if the scalp itchy and dandruff, would it cause hair loss or
0: Typically not. You don't see what they call seborrheic dermatitis. You don't cause hair loss. I mean, you can see like hair loss, like, you know, stressful events. There's a type of hair loss called telogen effluvium, where essentially your hair sheds about 3 months after some major life event, whether it's surgery or weight loss or had a baby, things like
1: Weight
0: that.
1: loss have coat. Weight loss
0: Yeah. Oh
1: hair
0: yeah.
1: loss too.
0: Yeah, you see a lot with like people on these GLP-1s now. They get a bunch of weight loss and they come in saying, well, now I'm losing hair. And
1: Oh,
0: it's like,
1: really?
0: yeah, until your weight stabilizes. Yeah, because your body kind of treats hair as a luxury item. And so when things go bad, you know, it's like, hey, we got to get rid of this stuff on their scalp and save nutrients for the body because we're losing all this weight. So you see it pretty common. That's probably one of the more common side effects of the GLP-1.
1: Oh, really? I didn't know where I thought it.
0: It's usually once like the weight stabilizes, like you stop losing a bunch of weight, then the hair kind of comes back. I mean, it's temporary. It's just like if you're losing hair for, you know, 6 months because you're losing weight, then it kind of just kicks the can down the road till it stops, and then it will start to come back.
1: Dạ vâng. Nếu mà quý vị dùng những cái thuốc mà nó làm cho mình giảm cân, thì thuốc giảm cân mà quý vị đang trong thời kỳ giảm cân thì nó cũng làm cho mình bị rụng tóc nữa thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị bị chỉ là gầu ngứa da đầu thì cái đó nó khó sẽ không làm cho mình rụng tóc. Nhưng mà nếu mình có bị bệnh, những cái cơn bệnh nặng, hay là mình có những cái gì mà stressful, hay những cái gì mà mình mất ngủ nhiều, những cái điều đó nó cũng cơ thể mình nó cũng làm cho rụng tóc nữa. Và đặc biệt là nhất là những quý vị nào mà dùng những cái thuốc như Ozempic, những cái thuốc weight loss mà để cho giảm cân, thì là khi mà mình giảm cân thì cái tóc mình nó cũng đi theo luôn. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang dùng những cái thuốc mà đang giảm cân thì mình cũng nên chú ý là cái làm cái rụng tóc là vẫn rất là bình thường thưa quý vị. With the vitamin will help for hair loss. I mean,
0: Not, I mean, not really, I guess the short
1: biotin.
0: answer. Now, biotin doesn't really do a whole lot. Like when it first sprung on the scene, people were excited about it, but tends to not do very much. I mean, you'll see like iron could, like if you're iron deficient, you have anemia. Like sometimes, you know, the iron then that could help in that context. I mean, you'll see like thyroid disease, but typically not too many vitamin deficiencies. Like vitamin A toxicity, like if you're getting too much, that can cause like a hair loss, but you don't see vitamins, not so much,
1: So
0: you
1: in
0: know.
1: I mean they sell a ton of vitamin for
0: Correct.
1: hair, for nail.
0: Yeah,
1: I mean for
0: yeah.
1: nail I see the biotin, I took
0: And you
1: biotin,
0: can help, it can help with some
1: then help texture on
0: texture
1: the
0: and things
1: nail.
0: like that, but it's just, yeah, I mean, it's a big market. It's just, you know, over the counter, there's not a whole lot of people enforcing these claims. And my favorite part is when you see an ad, it will say, oh, this is used to treat, you know, hair loss and, you know, brain function. And then at the bottom of the screen, there'll be an asterisk that says, not recommended to treat any medical condition. So it's like, well, those are medical conditions. So there's really not a lot of enforcement of the claims of over-the-counter
1: So,
0: things. And,
1: are those vitamin for hair loss
0: you know,
1: is
0: it's
1: not really
0: hard to say
1: is not
0: because,
1: really
0: you know,
1: helpful.
0: you look at the active ingredients and it's a multivitamin. Okay. So that doesn't help. But then they say, oh, we have this proprietary blend of extracts and nutrients and stuff, and
1: That is stuff
0: maybe it's
1: that
0: the greatest thing for hair loss. It's like
1: but
0: we'll
1: no one
0: do a
1: know.
0: big randomized clinical trial and prove it, but that costs a lot of money,
1: But
0: and
1: no one
0: they don't
1: know.
0: want to do it, and they never do it. And they just make these bold accusations that don't really. So as a doctor, it's just you try to do everything based on evidence, and there's no evidence besides what the company is providing, and it's based on surveys of people, which tend to be the worst data. You know, so it's like the only data they have is trash, and they just do it on social media and just say it loudly and over and over. Just kind
1: of a lot of people waste money on hair loss.
0: Yeah, they're not cheap. You know, like, I think Nutrafol like $80 a month or something like
1: that. Yes, Nutrafol is $80 a month.
0: Yeah, so it's hard to say. People ask me all the time. It's like, you know, maybe it's the greatest thing in the world. It's like I got no clue. Like, because they don't do any clinical trials on it, you know, no randomized clinical trials. So it's hard to say, you know.
1: Dạ vâng. Cho nên là nếu mà quý vị bị rụng tóc thì những cái vitamin họ nói bán ở ngoài thị trường á, họ quảng cáo rất là hay. Nhưng mà theo bác sĩ thì bác sĩ nghĩ rằng nó không có những cái study come out chính xác để là nó có giúp hay không. Nó là những cái vitamin bình thường thôi. Cho nên là nếu mà quý vị rụng tóc mà quý vị nghĩ rằng những cái thuốc người ta quảng cáo, người ta bán để ngăn ngừa rụng tóc thì cái đó nó không có hiệu quả, không chắc gì hiệu quả, vì nó cũng không có những cái study, những cái mà nó chứng minh rằng nó hiệu quả. Cho nên là thường thường những cái vitamin mà quý vị uống nhiều quá thì nó cũng không, quý vị cũng sẽ làm nó hư những cái khác. Như giả sử quý vị đang uống multivitamin vitamin cho mình rồi, xong quý vị uống thêm những cái vitamin rụng tóc nữa, thì quý vị phải check coi thử là trong cái multiple vitamin của mình và cái vitamin cho cái thuốc tóc á, nó có cái loại vitamin nào trùng hay không. Tại nếu mà nó có những cái vitamin trùng, mình uống nhiều quá nó cũng hay gây hại cho gan và cho thận của mình. Cho nên mình phải check trước khi mình uống, và nhất là những cái vitamin rụng tóc, thưa quý vị. Cho nên đó là những cái điều mà bác sĩ muốn chia sẻ với quý vị ở trong chương trình này. Và phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Phần 2 sẽ trở lại quý vị trong giây lát.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ William Towson, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về rụng tóc, về da đầu, về da mình mọc, giống như là nhiều người nói là da của mình bị nám, hay là da của mình bị những cái bị psoriasis, tức là giống như là bị vẩy nến, hay là bị đỏ, bị ngứa, hay bất cứ câu hỏi gì về da, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong cái mùa hè này thường bị nhất đó là mụn cho các em. Các em là mùa này, là nếu mà quý vị nào mà không để ý các em thì là cái da của các em có thể nổi lên mụn rất là dễ, thưa quý vị. Bác sĩ William Towson và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi có một câu hỏi là tôi là 75 tuổi rồi, nhưng mà sao cái da của tôi á, nó lâu lâu nó bị nổi vùng đỏ đỏ đỏ đỏ. Vậy là tôi bị cái bệnh gì mà tôi phải dùng thuốc gì?
0: Mà nó đỏ ở đâu thưa cô? Nó cái da của cô đỏ ở đâu? Trên mặt hay là dưới tay, dưới chân?
1: Trên mặt một ít, nhiều khi nó đỏ ngay lỗ mũi. Rồi nó đỏ cái má. Và cái thứ hai nữa tôi hỏi là tại sao khi mình già rồi thì cái mỡ mình nó cái máu mình bị cao máu, thì mình uống thuốc cao máu như là lucetin, metoprolol,
0: rồi
1: tại sao lại cái tóc mình nó càng ngày càng rụng mà thưa đi, vậy thì mình làm sao cho nó hết rụng?
0: She said that she's 75. Right now her face suddenly get redder on the nose, on the cheek. So what should she use?
2: Yeah.
0: And then she asking, would she on metabolite and Lotorsin, will metabolite and Lotorsin causing the hair loss? That's how I'm aware.
2: She's having red cheeks and hair loss?
0: Yes, they have both.
2: Shouldn't. No. You said Losartan.
0: Yeah, Losartan.
2: I don't think so. No, the hair loss.
0: Not the hair loss. Know. Even irritated skin, those two.
2: No, I mean, 75, I mean, postmenopause, you'll see like something called androgenetic where the hair kind of thins like with hormones.
0: Yeah,
2: like
0: yeah.
2: Females postmenopause will get more like an androgen profile. Mm-hmm. So sometimes like that, especially if it's like thinning more in like the center of the scalp, you know. The redness, you know, it kind of sounds like a rosacea.
0: Rosacea.
2: You know, and like rosacea, I mean, its proper name is acne rosacea. So it is an acneiform condition. So it tends to get worse now. Like, especially
0: summer.
2: If she's getting, like, the red or pus bumps. But there's different forms of rosacea. Like, the red and the pus was the most common. But you also see, like, the red cheeks, the nose, and
0: so
2: everything.
0: What should they
2: You know, over-the-counter is kind of, I mean, sunscreen would be the easy thing. You know, be good about that because that flares all types of rosacea.
0: Mm-hmm.
2: I mean, otherwise, over-the-counter, you know, she could try. Yeah, you got to be careful because using it too. Yeah, you could put some of that in the areas, like, it'd probably work better for the bumps than, like, the redness. I mean, they sell, like, green-tinted makeups. Like, I know, like, La Roche-Posay has one. They say it kind of masks the redness. It just typically with it. I mean, they used to have, I don't know if they have, like, an azelaic acid.
0: No,
2: over
0: they don't.
2: They don't have, like,
0: no,
2: the smaller percentage.
0: No, they don't.
2: Okay. They used to have, like, I thought they used to have some, like, lower than 15% prescription. They used to have some lower ones.
0: But basically, you have to see the doctor if they have a retina on the
2: you
0: face.
2: Would, yeah, I mean, you know, you could do things to mask it, but it's, you know, the only things that you could try are prescription, like, you know, usually need. Like, there's a cream called Rofaid that works pretty good. There's some, like, low-dose oral antibiotics that you can take.
0: Mm-hmm.
2: So things you can do. I mean, lasers, with a thing like IPL, like, can help with, like, the redness, which... That's not super expensive. It's not even a laser either, but it's like a device. But stuff like that would be good to try.
0: Okay. Dạ vâng. Và bác sĩ nói rằng nếu mà khi mà cô 70 tuổi, 75 tuổi trở lên thì là cái hormone của cô nó thay đổi, cho nên tóc của cô nó mỏng thôi, cái đó là bình thường thôi. Những cái thuốc cao máu như là Losartan hay là Metabolot nó không có ảnh hưởng tới cái rụng tóc của cô. vẫn là bình thường. Nhưng mà nếu da mặt cô đỏ, có thể là cô bị rosacea, giống như một cái loại và mụn của người lớn tuổi, và cô nên dùng cái sunscreen, tức là cái kem chống nắng. Ở trong cái dòng sản phẩm DT Collagen có cái kem chống nắng và nó có dưỡng da nữa, cho nên là nếu mà cô bị đỏ thì cô thử cái DT Collagen mà kem ban ngày thì nó có thể giúp gì cho cô hay không. Hiện tại bây giờ ở những cái thuốc over the counter bán CVS Walgreens thì hoàn toàn nó cũng không có cái gì để giúp hết, và nếu mà dùng cái kem chống nắng mà thấy nó không bớt thì cô phải đi bác sĩ để bác sĩ cho những cái loại thuốc để sức mà nó khỏi bị đỏ, thưa quý vị. Dạ, và chúng tôi Dự Thảo và bác sĩ Thousand xin mời một quý vị khán giả nữa trên đường dây.
3: Hello.
0: Dạ, con chào cô ạ.
3: Dạ, chào cô Dự Thảo với bác sĩ. Tôi tên Thu, tôi mang thai là 60 tuổi. Tôi muốn hỏi, tôi mới uống cái thuốc mà về bẩm sinh, Olandro, tôi đi 70mg khoảng 1 tháng nào.
0: Một tuần lần.
3: Một tuần nay thì tôi cảm thấy sao cái da đầu tôi nó ngứa, có phải cái thuốc đó có phải uống phụ vậy không bác sĩ?
4: She's on alendronate for the bone loss.
2: Yeah.
4: And she said now her scalp itching. Is that related to the medicine? I don't know.
2: I can't think. Yeah. I mean, I don't.
4: Maybe the summer caused the itching more.
2: I can't think. Yeah, it could be that. I mean, there's lots of things, but yeah, I knee jerk is no, you know. But she could try, like we said, like if it is itching. Try like some, you know,
4: the gel shampoo,
2: the zinc or Head and Shoulders, mm-hmm. the Scalpacin, but you're taking it for bone loss, so it's like you don't want to like stop it on a whim, you know, so it's like I would try some stuff to try to manage
4: yeah.
2: the scalp itching before stopping the, you know,
4: but I don't think so.
2: But yeah, I don't hear it a lot. Yeah. Not something I've heard.
4: Nor either, yeah.
2: Yeah, like unless she's getting a rash like all over her body or something like
4: yes.
2: that.
4: Yes, then it's different.
2: Yeah.
4: Yeah. Thưa cô, thì nếu mà cô uống cái thuốc alendronate nó về rỗng xương á, thì cái đó không, nó trong cái sách vở thì nó không có bị làm cho cô bị da nứa da đầu. Nhưng mà nếu mà giả sử khắp người cô bị ngứa là một cái chuyện khác. Nhưng mà nếu mà da đầu cô bị ngứa không á, tháng 7 á, là cái tháng trời nó càng nóng, thì cái trời nóng á, thì nó làm cho cái da đầu mình dễ ngứa hơn. Thì cô có thể dùng cái Head and Shoulder shampoo nó bán ở ngoài thị trường, hay là cô dùng cái Thor shampoo nó cũng bán ở CVS Walgreens. Nếu mà cô không kiếm được thì cô gọi xuống DT Pharmacy. Nếu mà cô ở Houston hay là cô ở vùng khác thì nói DT Pharmacy họ gửi về cho cô cái Thor shampoo, thưa cô. Thì ở bên pharmacy của tụi con nó họ gửi về tới nhà cho cô. Nhưng mà cái thuốc rỗng xương là cô bắt buộc cô phải uống.
3: Nhưng mà nếu cô nói vậy thì tháng 7 thì mà tôi từ nhỏ lớp tháng 7 thì đâu có bị nước mà cho từ hồi tôi uống cái thuốc mà không, tôi thấy nó mới mới có từ
4: con nghĩ là cô mới uống đây thì bây giờ nó mới nóng lên đây, nhiều lúc cô uống chung, nhưng mà cô thử sao mà cái thường là không có, thưa cô. Cái thuốc rỗng xương và cái da đầu ngứa hai cái nó khác nhau, thưa cô. Nó không có, thuốc rỗng xương nó không có làm da đầu ngứa. Cô uống thuốc rỗng xương nó làm cho cô đau nhức khớp xương, ok, làm cho cô body ache thì có thể, nhưng mà da đầu ngứa thì con chưa nghe.
3: Để thấy mình lạ cái phẩm này nói nghe trên đài nói gì gì ngứa da đầu nó ủ cho mình đang bị ngứa rồi trúng đầu dài ra rồi hả?
4: Nhưng mà con nghĩ cô gọi cô thay cái xà bông của cô đi, cô gọi xà bông khác đi, cô thử, cô ra ngoài CVS hay Walmart cô mua cái Head and Shoulder shampoo á cô. Hay là cô mua cái Cold Tar shampoo ở ngoài đó họ cũng có cái chai nó màu đen đen á.
3: Mua cái Head and Shoulder mà chị cho itching có được không?
4: Dạ đúng rồi, chị cho itching nó đúng rồi, cái đó nó có 1% zinc, nó chị cho itching, dạ đúng rồi đó cô.
3: Ok, dạ cảm ơn cô.
4: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về da đầu, về hoặc là về những cái làn da của mình bị da đầu ngứa, rụng tóc, hay là da mặt mình bị nám, hay là da mặt mình có những tì vết như thế nào, da mặt mình bị đỏ, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về thuốc, về vitamin quý vị đang dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Can you go over the certain medication will cause hair loss? because patients start confusing, you know, because when they they take bone loss and then her hair or the scalp, you know.
2: Yeah, I mean, you could see like the big kind of vogue would be like the GLP-1s, like you see like that.
4: Like Ozempic,
2: Mounjaro, stuff like that. So yes. Anything or like, I don't know, like if you take like stimulants like Phenyramine or something like that, they could always do it. Like hormone block, like you'll see like guys take stuff like prostate cancer. You know, like even though they're not like chemotherapy, they block hormones. You know, chemotherapy, if you're doing that, you know. I'm trying to think of other things off the top of my head. And those big ones, like, I guess if you're like thyroid medicine, thyroid medicine correctly, like it's not, like overdoing it could probably thin it out a little bit. Those are the big ones that come to mind. Yeah, I can't think of like any blood pressure medicine. I mean, if you take too much and you get blood pressure, you get put in the hospital or something. Well, sure, that could do it. But those are the big ones. Like, I mean, if you come off like anesthesia, like you have surgery, just sometimes the stress of like the anesthesia, just the procedure itself could do it too.
4: Yeah. Và thường thường ở dự thảo hỏi bác sĩ là những cái thuốc nào mà làm cho chúng ta bị rụng tóc, ảnh hưởng tới tóc, thì chỉ có những cái thuốc mà giống như là Ozempic hay những cái thuốc mà tiểu đường, mà vừa tiểu đường mà vừa giảm cân á, thưa quý vị, thì là những cái thuốc đó nó sẽ làm cho, nhất là thuốc giảm cân, nó sẽ làm cho chúng ta bị rụng tóc. Hoặc là những quý vị nào mà bị giống như là bị bú cổ, một là mình bị bú cổ, cái hormone trong cái người mình nó không có bình thường, nhiều lúc nó nhiều quá hay nó ít quá, thì khi mà quý vị bị bú cổ thì nó cũng sẽ làm cho mình rụng tóc. Hoặc là quý vị làm những cái chemotherapy, những quý vị bị cancer, nó cũng làm cho mình bị rụng tóc. Hoặc là những quý vị mà giống như là đi mổ, mình mổ bất cứ cái gì, những thuốc gây mê, nó cũng làm cho mình rụng tóc nữa. Đó là tụ chung, đó là những cái thứ mà nó dễ bị rụng tóc hết nhất. Nhưng mà những cái thuốc bình thường như là thuốc cao máu hay là thuốc rỗng xương, những cái thuốc đó nó hoàn toàn không có ảnh hưởng tới da đầu hay là rụng tóc của mình. Cho nên nếu mà quý vị lỡ uống những cái thuốc đó mà hiện tại bây giờ quý vị cảm thấy nó rụng tóc, thì cái đó là một cái chuyện giống như là tình cờ thôi, chứ nó không có phải là một trong những cái mà lý do tại sao mình bị rụng tóc, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về tóc hoặc là làn da của mình, nhất là những quý vị nào mà bị nám, bị những cái bọng mắt, hoặc là những cái da của mình hay có bất cứ triệu chứng gì, da mình đỏ ngứa, da mình sần sùi, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, hay là da mình bị vẩy nến, thưa quý vị. Let's talk about the psoriasis. There's a lot of new treatment for psoriasis now, like instead of the steroid cream or lotion, right?
2: Correct. Yeah, there's a lot of...
4: But let me patient call in. Bác sĩ William và Dược Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
5: Hello.
4: Dạ.
5: Thưa cô, Dược Thảo, tôi là 72 tuổi, mà sao khó ngủ quá cô? Có phải tại vì tôi uống cái thuốc cao máu đó không cô?
4: Cô đang uống thuốc tên gì?
5: Metoprolol và Losartan đó cô.
4: Okay, she says she's 75 years old. She cannot sleep. Would metabolol or losartan would cause it? No.
2: I don't think so. I mean,
4: the metabolol would slow down your heart rate. It would make you more sleepy.
2: Yeah, I can't think of it direct. Yeah, maybe like that or I don't know.
4: No, not.
2: I can't think of it like no direct.
4: Yeah. Hai cái thuốc đó, cô tắt cái radio giùm con để khỏi bị tiếng vang trên đài đi cô. Cô nghe qua điện thoại được không cô? Hello.
5: Đang nghe điện thoại cô đâu có radio đâu.
4: Cô không có radio hả? Cô không có radio. Ok.
5: Có điện thoại không thôi.
4: Ok rồi. Con giải thích cái losartan á, nó là cái ACE inhibitor, tức là cái losartan nó chỉ làm cho cô, nếu mà cô uống cái losartan, cái side effect của nó chỉ làm cho cô giữ nước. Nếu mà cô không bị giữ nước thì nó bình thường, là không có gì hết. Nó sẽ không làm cho cô, nó không ảnh hưởng. Ngoài hai cái thuốc cao máu đó, cô còn uống những cái thuốc nào nữa không mà nó làm cho cô khó ngủ không?
5: Cô tôi còn uống cái thuốc phòng khách đó con.
4: Là thuốc gì cô?
5: Nó tên là gì cô quên hả? Cô đang ở ở trong xe cho nên cô đang đi ở ngoài chợ. Nó tên là
4: Malaxicam không?
5: Không phải con. Nó tên là uống ngoài mà sao tự nhiên nó quên. Tại vì cái đầu ra. Nhưng mà bây giờ cô có nên uống thuốc ngủ không con?
4: Cô nghĩ cô có thể, nếu mà cô khó ngủ thì có thể cô đi bác sĩ. Mà cô có bị hồi hộp không ha? Hay là cô chỉ khó ngủ không thôi?
5: Cô không có hồi hộp gì, nhưng mà thỉnh thoảng cũng lo âu chút đỉnh. Nhưng mà sao nó khó ngủ quá vậy con? Một ngày cô ngủ đâu có, ngày hôm qua cô ngủ không được, có 2 tiếng mấy à. Có 1 tiếng 2 tiếng mấy à.
4: Con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình coi, cái hai cái thuốc huyết áp của cô, cô uống cái metabolite vào buổi tối cho con. Tại cái metabolite nó là cái thuốc làm cho cái tim mình nó đập chậm lại. Khi mà tim của nhịp tim của cô nó đập chậm lại thì là nó giúp cô dễ ngủ hơn là tim đập nhanh. Cho nên có thể là cô uống cái Lotorsin ban ngày cho con và uống cái metabolite ban đêm cho con, để khi mà tim nó đập chậm lại thì nó sẽ giúp cho cô dễ ngủ. Và tạm thời lúc mà cô chưa đi bác sĩ để lấy cái toa, nếu mà cô hồi hộp thì cô nghĩ cô đi bác sĩ lấy cái toa không phải là thuốc ngủ mà cái thuốc giúp cho đỡ hồi hộp. Thì những cái thuốc mà giúp cho cô không có hồi hộp nó cũng sẽ giúp cho cô dễ ngủ hơn. Tại vì cái cách cô nói chuyện và cái cách con thấy cô nói chuyện và cô nói chuyện qua phone thì con cảm thấy là cô dễ bị hồi hộp và tim cô dễ đập nhanh.
5: Đúng rồi con, đúng rồi.
4: Cái con chỉ cần nghe giọng nói của cô thôi là con cũng nghĩ như vậy. Dễ lo lắng.
5: Đúng rồi con. Đúng y à.
4: Dạ, con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình của cô đi. Rồi cô nói trong thời gian cô đợi đi lấy hẹn đi bác sĩ gia đình, cô ra ngoài CVS, Walgreens, chỗ nào cũng đó cũng được hết á. Cô mua cho con cái melatonin. Cái thuốc melatonin over the counter. Cô uống cái 5mg melatonin. Cái melatonin này nó giống là cái chất của giống như con trong cái con gà tây á. Cho nên là nó extract sự cái chất trong con gà tây, nó không có làm, nó không có những cái làm cho mình bị phản ứng phụ. Và nó cô uống thì nó giúp cho cô dễ ngủ. Cô start out cho con 5mg trước đi. Nếu mà 5mg cô không được thì cô lên cái 10. Thì có đó lời khuyên của cô. Nhưng mà cô vẫn phải trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu bác sĩ gia đình bỏ họ vẫn không có thể nào giúp cô được thì cô đi tới bác sĩ tim. Tại vì khi mà cô bị hồi hộp như vậy và tim cô đập nhanh như vậy, và cô uống hai loại Lotorsin và Metabolite mà cô vẫn bị như vậy, thì cái thời gian mà cô bị hồi hộp và tim đập nhanh nó sẽ lâu dài. Nếu mà cô không có control được lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim của cô.
5: Nó sẽ lâu dài nếu mà cô không có control được.
4: Dạ, cho nên là cô vậy trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu mà không thì cô phải xin referral qua bác sĩ tim, thưa cô.
5: Vậy hả con?
4: Dạ.
5: Bây giờ là cô phải mua cái melatonin uống.
4: Dạ, melatonin uống tạm thời trước đi. Nếu mà melatonin uống mà không bớt, mà cô vẫn hồi hộp, cô vẫn khó chịu như bây giờ, như cái cách cô nói chuyện với con là con biết là giống như là cô không có bình tĩnh. Người không có dễ bị giống như là dễ bị xúc động, dễ bị ấy lắm.
5: Đúng rồi con, dễ bị xúc động, thấy một chút gì cũng xúc động.
4: Dạ đúng rồi.
5: Cô không coi được phim hành động gì đâu. Đúng rồi. Cô không coi được phim gì hết.
4: Dạ, phim người dễ bị nha.
5: Cô bị bệnh hết trơn á con ạ.
4: Dạ.
5: Cho nên máu nó lên tới 231.
4: Đúng rồi, khi mà cô không ngủ được là huyết áp cô nó lên cao. Con nghĩ cô đi bác sĩ gia đình, rồi nói bác sĩ gia đình đổi qua bác sĩ tim cho cô đi, để mà control huyết áp và giúp cái nhịp tim của cô hạ xuống, và để cô giúp cho cô dễ ngủ hơn.
5: Phải rồi con. Cô cảm ơn rất là nhiều nha.
4: Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô.
5: Cảm ơn con.
4: Dạ rồi, con chào cô ạ. Dạ. Dạ. Dạ, bác sĩ William và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
6: Alo, dạ thưa, dạ, kính chào bác sĩ William và chào cô Dự Thảo.
4: Dạ.
6: Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi cô là cái thuốc mà memantine đó mình uống lâu dài có cái side effect gì không ạ?
4: À? Cái thuốc gì cô đánh vần lại cho con ơi, cô nói con không nghe rõ lắm.
6: Vì mình tin đó, cái thuốc về làm cái về thần kinh đó cô.
4: Cô đánh vần cái tên thuốc cho con được không cô?
6: Dạ dạ, cô chờ chút xíu. Chữ chữ em.
4: Dạ.
6: Chữ A.
4: Chữ O là chữ A, chữ A hả, chữ A hả cô?
6: Chữ A, dạ chữ A.
4: À, chữ A.
6: Chữ N.
4: Chữ N.
6: Chữ T, chữ I, chữ N, chữ I. Memantine,
4: để con coi cái prescription for all time or the she asked.
2: Yeah, my man. Yeah.
4: Yeah, with all time or medication with the for a long run, what is the side effect?
2: You know, I'm not. I don't know. A lot of memantine.
4: Yeah, I don't know.
2: I'm not sure. I mean,
4: yeah, that's what she asking. Cô nghĩ cái đó chỉ làm cô có
2: yeah,
4: bị
2: just
4: cô có bị
2: like,
4: yeah common like everything
2: yeah,
4: else
2: yeah I mean it says confusion or drowsiness
4: the all time
2: like
4: already
2: you know
4: all confusion
2: constipation like
4: the elder yeah
2: and then dizzy, yeah I mean like it, yeah I mean yeah I don't not super I mean I don't I can't think of anything with the skin
4: yeah that's
2: you
4: true
2: know, in that context
4: nhưng mà
2: but,
4: hiện tại bây giờ cô có những cái side effect gì cô cảm thấy như thế nào?
6: Cái thuốc này là thuốc giúp trí nhớ mà hiện
4: yeah.
6: tại bây giờ coi như mới ngủ hay nằm mộng rồi thấy những cái chuyện không
4: she have nightmare
6: at night.
2: Yeah, I'm sure it could give you, I mean it's probably neurostimulating so you could
4: probably
2: get some like vivid dreams.
4: Yeah.
2: I can
4: yeah.
2: believe it.
4: Yeah. Yeah. Nhưng mà con nghĩ nếu mà cô cái đó cái thuốc này thì nó affect cái não của mình, cái bộ não của mình thì có thể là nó có làm cho cô nằm mộng chỉ vậy thôi rồi nó đơ và cô uống lâu dài thì nó làm cho cô bị táo bón. Cô có
6: cái này tôi uống cũng 6-7 năm rồi đó cô, mà lúc trước uống thì cái tình trạng nó không có mà cái sau là lúc sau này nó thấy quá nhiều đi.
4: She have a nightmare.
6: Nó nằm mà hơi một cái yeah. khó rất là khó ngủ mà nhắm
4: she
6: mắt một cái là nghĩa là thấy mộng bị thấy những cái gì lạ gì đâu.
4: Yeah, so tell her to call, go back to doctor and
2: yeah,
4: change medication.
2: Well,
4: she on it for 5-6 years already.
2: Yeah,
4: so it's time.
2: Yeah, if you're not sleeping, it's like this.
4: It's worse than all the
2: yeah,
4: worse
2: yeah,
4: than taking
2: yeah.
4: this medication didn't help all time or
2: yeah,
4: all.
2: Yeah, it's like
4: because less sleep will
2: maybe
4: cause
2: also
4: more.
2: Like yeah. Probably insomnia, probably
4: yeah,
2: worse,
4: worse
2: than
4: false,
2: yeah,
4: yes,
2: yeah.
4: Alzheimer. Con nghĩ cái thuốc này theo con, yeah, theo con với bác sĩ William đó, nghĩ rằng á, cái thuốc này á, nếu mà cô uống để ngăn ngừa giúp trí nhớ mà con thì cô mất ngủ nó làm mình mất trí nhớ nhiều hơn á, cho nên tạm thời cô đi lại bác sĩ, giờ cô một là đổi thuốc hai là cô ngưng thuốc đi. Tại vì nếu mà làm cô nằm mộng và không ngủ được thì cái không ngủ được nó còn tệ hơn. Là uống là mất trí nhớ còn mau hơn là uống thuốc giúp trí nhớ, tức là basically cái thuốc này hiện tại bây giờ nếu mà cô diễn tả cái side effect của cô hiện tại bây giờ thì con nghĩ cái thuốc này nó chỉ làm tệ hơn thôi chứ nó không có giúp cô. Đại khái là gì?
6: Như vậy là mình phải ngưng hả thưa bác sĩ?
4: Con không có cái đó. Cái ngưng hay không là cô phải trở lại cái người bác sĩ mà cho toa cho cô đó. Cô trình bày với họ là cô ngủ không được và cô nằm mộng và cô không chợp mắt được, thì cái người bác và cô hỏi cái người bác sĩ của và cho thuốc của cô á, là hỏi họ cô có người bác sĩ nghĩ rằng cái thuốc giúp trí nhớ này có giúp ích gì cho tôi hay không, trong khi đó tôi mất ngủ và cái sự cái làm cho tôi không ngủ được thì nó làm cho tôi mất trí nhớ nhiều hơn nữa, thì cô đặt câu hỏi với cái người bác sĩ và người bác sĩ đó họ trả lời như thế nào và từ họ một là họ đổi thuốc hay là họ adjust hay là họ biểu cô ngưng thì do cái người bác sĩ đó, con không dám nói nhưng mà cô phải đặt câu hỏi với người bác sĩ của mình.
6: Yeah. Với lại tôi có câu hỏi thứ hai là cái thuốc mà Ibuprofen sodium đó từ cô Dự Thảo thì cái thuốc này uống thì có cái side effect của nó là gì đó, cô Dự Thảo?
4: Alendronate hả cô? Rỗng xương hả cô?
6: À, dạ đúng rồi.
4: Cái thuốc rỗng xương, cái side effect của nó là khi mà cô uống lâu dài hơn 10 năm 15 năm thì cái xương của cô nó mỏng, giống như là nó fragile hơn, nhưng mà thường thường cái đó cô phải đi lại, thường thường là uống sau 5 năm 10 năm 20 năm là bác sĩ họ đổi cái thuốc khác. Và uống lâu dài thì con thấy là nó chỉ đau nhức khớp hay là nó con thấy là không có vấn đề. Mẹ con uống mấy chục năm rồi nhưng mà sau đó là phải ngưng, phải qua bên chích cái thuốc rỗng xương thay vì uống những cái thuốc rỗng xương, mình phải đổi vậy thôi. Chứ còn thấy so far thì cái side effect nó là như vậy đó, là thể làm đau bao tử maybe.
6: Nó làm đau bao tử hả?
4: Dạ, nó làm đau bao tử. Dạ. Cho nên sau khi mà có lúc cô uống á, là tại cô uống bụng đói rồi cô không có được nằm thì nó thể trào ngược lên bao tử, cho nên là cô phải đi, và rồi sau đó nửa tiếng sau cô được ăn vậy đó. Nhưng mà cô phải uống 8 ao nước, cô phải uống nước nhiều vô hoặc hơn.
6: Thưa cô, dạ thưa cô Dự Thảo, tại vì tôi đã bị bao tử mấy chục năm nay rồi, mà bây giờ tại vì chích thuốc rỗng xương thì thấy cũng không có kết quả gì, thành bác sĩ mới đổi cho thuốc này. Nhưng mà theo cô nói thì thuốc này nó ảnh hưởng tới bao tử như vậy là tôi không uống được hay sao?
4: Không, cô vẫn uống bình thường. Con nghĩ nó ảnh hưởng bao tử rất là ít cô à. Chính là cô cần phải uống cái thuốc này. Nó phải nói rằng là nó nhiều cái benefit hơn là cái side effect của mình. Cho nên là cô cần phải uống. Dạ, yeah. Dạ. Nhưng mà cô vẫn phải uống thuốc bao tử. Nhưng mà ngày nào cô uống thuốc này thì là cô uống thuốc bao tử sau đó.
6: Thưa cô Dự Thảo, mình uống thuốc này xong rồi mình vẫn uống thuốc calcium rồi những uống
4: dạ,
6: thuốc.
4: Dạ đúng rồi, mà nửa tiếng sau con mới được uống. Nửa tiếng sau chứ con không, hay là nửa tiếng hay một tiếng gì đó. Nếu mà trong cái instruction có nhiều cái nó đề nửa tiếng, nhiều cái nó đề một tiếng thì cô phải theo cái instruction của cái người dược sĩ họ dặn cô, có người nửa tiếng, có người một tiếng. Dạ, tùy theo cái dosing của nó.
6: Dạ dạ. Ok cô. Còn cái loại mấy loại thuốc chích thì theo cô Dự Thảo thì mình uống thuốc viên nó tốt hơn là thuốc chích ha cô Dự Thảo?
4: Con nghĩ tùy theo cái độ rỗng xương của cô, nhưng mà con thấy thuốc chích nó hiệu quả hơn. Thuốc chích nó mắc tiền lắm á cô, một dose mẹ con chích là 1,000 đồng á cô, 6 tháng chích lần á cô.
6: Là hiệu gì cho thưa cô?
4: Con không nhớ, con không nhớ nữa, mẹ con chích cái gì mà mẹ hay đi chích con không nhớ nữa, mà con biết cái bill về Medicare họ trả cả 1,000 đồng á cô. Hình như 6 tháng chích lần, rồi có lần nào đó bị cái gì đó, rồi ba họ đổi thuốc vòng vòng, có cái 3 tháng những cái thuốc đó. Con thấy là như vậy, 3 tháng hoặc 6 tháng.
6: Còn cái loại chích mà Soboclo 60 microgram á cô Dự Thảo, cái loại này chích tốt không cô Dự Thảo?
4: Cái thuốc nào cô đánh phần cho con đi cô.
6: Chữ S, chữ T, chữ O, chữ B.
4: Chữ S, chữ S, chữ T, chữ O, chữ B, B like boy hả cô? Hay là B like Paul?
6: Dạ, đúng rồi, B like boy. Rồi chữ O, chữ C, chữ N là chữ O.
4: Ồ, cái giống cái này là Bolivia với lại là Botus, con thấy rồi. Cái thuốc chích này nó cũng hiệu quả đó cô, mỗi 6 tháng cô chích một lần. Cái này nó cũng tốt đó cô.
6: Mà cô Dự Thảo, cái thuốc này như là mắc tiền lắm.
4: Dạ, cái này đây là 1,500 một ống á cô. Mẹ con chích Bolivia, cái Bolivia này thì là có 1,000, cái của con 1,500 á cô.
6: Ủa mắc dữ vậy hả?
4: Dạ, nếu mà Medicare nó cho thì cô chích dạ.
6: Cái kiểu này chắc nó bắt tôi phải trả tiền, chắc nó không cho đâu cô ơi.
4: Con không biết. Dạ vâng. Con nghĩ cô trở lại với bác sĩ gia đình của cô đi cô. Cô trở lại bác sĩ gia đình. Thứ nhất là cô xin hỏi về câu hỏi về cái thuốc giúp trí nhớ của cô. Và thứ hai nữa là cô nói về cái thuốc rỗng xương này. Dạ. Con nghĩ trở lại bác sĩ gia đình đi cô nghe.
6: Trời ơi, ông bác sĩ gia đình ông cho tôi cái này đó cô.
4: Dạ.
6: Ông kêu tôi chích cái này đó.
4: Vậy nếu vậy cô chích đi. Dạ, thì cô phải chịu trả copay mẹ con, hình như chích mỗi 6 tháng mẹ trả 400-500 gì đó con không biết, nhưng mà đại khái là gì cũng không có rẻ đâu. Con cũng không có nhớ. Dạ con không nhớ, nhưng mà cô ơi chết không mang theo thuốc mà mình phải xài thôi cô. Để cho mình có thiệt, lỡ mà mình bị rỗng xương, mình té, mình gãy xương, còn nằm ở nhà còn worse hơn nữa đó cô.
6: Bây giờ mình sống mình không có đủ ăn nè cô biết không, chứ đâu phải mình hạnh tiện đâu.
4: Dạ rồi, con cảm ơn cô, tới đây con đã hết giờ rồi, và còn chúc cô có một ngày vui bên gia đình và người thân. Con rất là cảm ơn cô rất là nhiều thưa cô. Dạ.
6: Dạ chúc cô cũng vậy ạ.
4: Dạ. Dạ rồi, dạ xin chào cô. Thank you.
2: Thanks for having me.
4: Dạ vâng, bác sĩ, cảm ơn bác sĩ Thousen đã đến với chúng ta. Và nếu một quý vị nào muốn mà gặp bác sĩ Thousen thì có thể gọi qua số là 713-946-2666,
0: 713-946-2666. Tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị khán thính giả. Và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi. Kính chào.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
3: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết, những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn. Và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentic at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Daka Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
2: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng hương Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính cha thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội Đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
4: Thông báo Pháp hội Mạn Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạn Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạn Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạn Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình, cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
2: Thông báo chiến hoàng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Thaiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits Through the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10.405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
4: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ.
3: Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Diền Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
2: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương

0: nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời Quý Đồng Hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời Quý Đồng Hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Tamer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời Quý Đồng Hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tây tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được, bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo đặc biệt, Elin Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair shot hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 mỹ kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair shot là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elin Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyebrows.

0: liner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elin Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elin Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elin Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elin Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc đi Lily Phương hay Anthony tại Elin Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: High Tech Tool Inc. cần tuyển gấp một số nhân viên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về máy mài. Cincinnati Show 2 Cutter and Tool Grinder and CNC Grinder. Hãng trả lương tùy theo kinh nghiệm. Nếu không biết nghề sẽ được huấn luyện, lương khởi điểm 15 đồng một giờ, làm việc toàn thời gian, hãng sạch sẽ, có hệ thống máy lạnh, máy hút, có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe và 401k. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại High Tech Tool Inc. Địa chỉ 7803 South Loop X, Houston, Texas 77012. Điện thoại 713-641-2303. Tâm Lê 713-641-2303 để nói tiếng Việt. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ St. Francis de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
2: Phân ưu, được tin ông tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, thân phụ kính yêu của dược sĩ Julie Huỳnh, đã thuận theo lẽ vô thường, xả báo thân, vãng sanh vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Hội đồng giám sát tiền nhiệm xin gửi đến bà quả phụ Đặng Thiệu, ông Huỳnh Quốc Văn, nguyên chủ tịch Hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Houston và phu nhân là bà dược sĩ Julie Huỳnh, cùng toàn tang quyến lời phân ưu sâu sắc nhất, cũng như xin được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của cụ. Theo lời Phật dạy, thân này là giả hợp, muôn pháp đều vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người, nhưng những công đức, đức hạnh, trí tuệ và tình thương mà cụ ông đã vun bồi trong suốt cuộc đời sẽ mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp lưu lại trong tâm khảm của gia đình, thân quyến và những người hữu duyên từng được biết đến cụ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên, tâm thần an lạc, sớm được siêu sinh tịnh độ. Hội đồng liên trì Hải Hội kính mong bà quả phụ Đặng Thiệu cùng ông Huỳnh Quốc Văn, bà dược sĩ Chu Lê Huỳnh cùng toàn thể tang quyến giữ gìn sức khỏe, thành tâm niệm Phật, lấy hiếu hạnh và công đức tu tập làm nén hương tâm linh dâng lên người quá cố, để phần nào báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hội đồng giám sát tiền nhiệm ông cựu chủ tịch bác sĩ Trần Văn Thuần, bà cựu phó chủ tịch ngoại vụ Lê Thị Thu Cúc, ông cựu phó chủ tịch nội vụ Đông y sĩ Nhất Nguyên, thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent bao, salad xanh 99 cent, nấm đưa gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sunny 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99, cá cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston trong chương trình Vinashop cùng với Nhật Minh và Hạnh. Tường Vi xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi, và Tường Vi xin được chào bạn Nhật Minh và Hạnh trên đường lay.
1: Hi, em chào chị Tường Vi và quý vị khán giả.
0: Dạ, chào chị. Và thưa quý vị, đây là chương trình Vinashop, cho nên quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp. Quý vị có thể gọi vào đài với số điện thoại 713-931-1560. Và giờ đây cho Tường Vi và Nhật Minh cùng với Hạnh được chia sẻ cùng với quý thính giả của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời Nhật Minh.
1: Dạ vâng, Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Tường Vi tại làn sóng của Việt Radio, và Nhật Minh mến gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả.
0: Và kính thưa quý vị, đây là chương trình live của Vinashop, cho nên quý vị có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Trong chương trình này thì Nhật Minh và Hạnh sẽ chia sẻ với quý vị đến những sản phẩm của Vinashop. Xin mời Nhật Minh và xin mời Hạnh.
1: Dạ vâng, rất vui khi được mến gặp lại quý khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay đó, thì Nhật Minh cũng như là Hạnh Nguyễn cũng rất là chờ đợi để mà chia sẻ đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mà phải nói là về làm đẹp và rất là được quý đông đảo quý chị em, quý cô chú yêu mến trong thời gian gần đây. Phải nói là hầu như ngày nào cũng có ai, cũng có khách gọi điện vào Vinashop để hỏi về dòng sản phẩm này. Và đây là dòng sản phẩm mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, thưa quý vị. Thì có dịp, không biết là trước đây thì cũng đã có dịp mà Nhật Minh chia sẻ cùng với lại Hạnh Angela ở trên làn sóng của Việt TV rồi. Nhưng lần này thì cũng là lần đầu tiên mà Nhật Minh có dịp chia sẻ trên làn sóng của Việt Radio để chia sẻ về dòng sản phẩm của dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc này, và cũng như những cơ hội dành cho những chị em phụ nữ nào muốn tìm kiếm một cái công việc để mà chúng ta có thể làm thêm. Thì sau nữa đây, Nhật Minh cùng với Hạnh Angela cũng sẽ chia sẻ thêm đến cho quý vị nha. Và Hạnh ơi, thì không biết là Hạnh có nghe rõ phía bên đường dây của Nhật Minh không?
2: Hello Nhật Minh, hello chị Tường Vi, và em xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe radio hôm nay. Rất là vui và rất là hân hạnh được Nhật Minh và chị Tường Vi mời đến cái buổi talk show này. Dạ, em có nghe rõ nha.
1: Dạ vâng, your recording has reached ngày hôm nay đó. Dạ, không biết là mọi người, hình như là chúng ta có bị trục trặc một chút xíu ở trên đường dây điện thoại.
0: Dạ, hello.
1: Hạnh ơi, Hạnh còn nghe Nhật Minh không ạ?
2: Dạ. Mình còn nhá Nhật Minh ơi.
1: Rồi, thôi bây giờ để em không để mất thời gian quý vị lâu nữa đâu. Bây giờ Nhật Minh sẽ nói luôn về cái dòng sản phẩm này. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà nếu mà những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm một cái sản phẩm để giúp cho làn da của mình lúc nào cũng căng bóng nè, thì đây là cái điều gọi phải nói là đặc sản của sản phẩm này nha quý vị. Rất là nhiều khi mà mình nhìn, mình coi phim Hàn Quốc đó, thì mình thấy là các cô diễn viên sao ôi chao ơi, mặt sao mà bóng mà sáng quá. Thì nhiều lúc mình nghĩ là diễn viên mà họ chi biết bao nhiêu tiền để mà chăm sóc cho làn của mình. Nhưng mà sau này khi mà có dịp gặp Hạnh Angela nè, cũng như là có dịp gặp với lại Hoàng My và cũng như là những bạn mà làm chung, khi mà chúng ta đem cái dòng sản phẩm này gửi đến cho quý khách hàng, thì mới thấy bất ngờ là các bạn da rất là đẹp luôn, làn da rất là căng bóng, mịn màng và rất là hồng hào luôn. Thì Nhật Minh mới tìm hiểu thêm về cái dòng sản phẩm này, thì đây là dòng sản phẩm tên là Infaderm đến từ nhãn hàng Riman của Hàn Quốc. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà giúp cho bổ sung cái làn da của mình. Khi mà làn da của mình bị thiếu ẩm lâu ngày đó, thì quý vị sẽ thấy là cái làn da nó hơi bị khô nè, nhìn nó không có sức sống, nó hơi có cảm giác là mình nứt nẻ đó, nhìn cái lỗ chân lông của mình nó cũng to hơn bình thường nữa, làn da nó không có một cái sự mịn và cũng như có cái độ bóng của làn da của mình. Thì với cái dòng sản phẩm mà đến từ Infaderm này, mà về cái kem dưỡng ẩm mà Nhật Minh rất là thích luôn, đã sử dụng hết một chai rồi, rất là sử dụng rất là lâu, trong vòng 3-4 tháng vừa qua rồi, thì có chứa vàng 24K cũng như là tiết xuất của nước hoa, của hoa hồng Damask nè, rồi hyaluronic acid nè. Thì với cái dòng sản phẩm này á, sẽ giúp cho chúng ta giữ ẩm cho cái làn da và sẽ giúp cho da đủ cái lượng nước trong suốt từ 48 tới 72 tiếng, thì điều này sẽ giúp cho làn da của chúng ta dần dần khi mà sử dụng các dòng sản phẩm của Insaderm sẽ thấy cái sự mịn màng hơn và nhìn ẩm hơn cho với làn da của mình. Và giống như là một cái cây hoa vậy quý vị, khi mà đất được nuôi dưỡng từ bên trong tạo nên một cái độ ẩm nhất định thì cái tự nhiên cây hoa của mình nó sẽ mọc, nó sẽ tươi hơn, sáng hơn. Thì sẵn đây có Hạnh Angela ở trên đường dây của đàn sóng của Việt Radio, thì cho Nhật Minh nói sơ một chút xíu, hỏi Hạnh là Hạnh đã cùng đồng hành để mà bán cái dòng sản phẩm này không những tự ở Hoa Kỳ mà những cái đất nước khác rồi, thì có thể nói sơ về công ty trước được không ạ? Là làm sao để chúng ta biết là khi mà chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm của Insaderm thì chúng ta sẽ có một cái sự tin tưởng về nhãn hàng. Thì mời Hạnh có thể chia sẻ thêm về nhãn hàng cũng như là những sản phẩm của Insaderm nhé.
2: Dạ cảm ơn Nhật Minh và chị Tường Vy cùng với quý vị khán giả. Em cũng xin chia sẻ thêm về công ty Remen. Hiện tại thì em đã hợp tác với Remen được gần 2 năm, và trong công ty thì em đang là Senior Director người Việt Nam đầu tiên của công ty, như là một quản lý cấp cao của công ty. Và hiện tại thì nếu mà nói về lịch sử của công ty thì Remen là một công ty thành lập từ Hàn Quốc từ năm 2018 mọi người ạ. Thì trong vòng 4 năm đầu tiên, doanh thu của Remen tại thị trường Hàn Quốc, tại thị trường Hàn Quốc thôi là 2.5 tỷ đô. Dạ, thì các anh chị thấy là ở đây năm 2018 là thời kỳ Covid đúng không ạ? 2018, 19, 20 là thời kỳ Covid mà doanh thu 2.5 tỷ đô tại thị trường Hàn Quốc không, thì đây là một con số rất là ấn tượng. Và tiếp theo đó là hiện tại bây giờ Remen đang là number one K-beauty tại thị trường Hàn Quốc ạ. Thì tại sao lại gọi là K-beauty? Tại vì như các anh chị biết là ai cũng biết là K-pop đúng không ạ? Trên thế giới ai cũng biết là K-pop là âm nhạc, K-food là đồ ăn và K-drama là phim ảnh. Nhưng mà chưa ai biết đến K-beauty. Thì hiện tại bây giờ Remen đang là number one K-beauty tại thị trường Hàn Quốc và bây giờ đang lan rộng ra thế giới. Tại thị trường Hàn thì 35 triệu sản phẩm đã được bán ra. Thì như các anh chị biết là Hàn Quốc chỉ có 50 triệu dân mà 50 triệu bình đã được bán ra, thì đây là một con số cực kỳ ấn tượng tại thị trường Hàn. Và Remen đã là một công ty rất rất là thành công tại thị trường Hàn Quốc rồi, và họ muốn là đi global success, họ muốn đi trên toàn cầu. Chính vì vậy nên là họ đã quyết định đi vào Mỹ vào ngày 18 tháng 3 năm 2023, chính thức ra mắt ở thị trường Mỹ. Tính đến bây giờ thì là mới được gần 2 năm thôi ạ. Tháng 3 năm tới thì công ty sẽ tổ chức kỷ niệm 2 năm khi vào thị trường Mỹ. Và bên cạnh đấy là công ty mới vào quốc gia Đài Loan vào tháng 12 năm 2023. Và tiếp sau đó là công ty vào ngày tháng 7 năm 2024 là vào thị trường Hồng Kông. Tức là hiện tại bây giờ Remen đã thành công ở Hàn Quốc rồi và mới phát triển ở thêm 4 quốc gia ngoài Hàn Quốc. Đó là Mỹ, Canada, Taiwan và Hồng Kông. Và trong năm 2025 này thì Remen sẽ đi thêm 5 quốc gia nữa. Đó chính là Mexico, Philippines, Malaysia, Singapore và Japan. Và công ty quyết tâm là trong 5 năm tiếp theo công ty sẽ đi trên 50 quốc gia trên thế giới. Nên là em thấy rằng đây là một công ty tuyệt vời. Những con số thì đã nói lên tất cả đúng không ạ? Đồng thời chúng ta vừa có một sản phẩm tốt, và chúng ta lại đây còn là một cơ hội kinh doanh toàn cầu không giới hạn cho tất cả chúng ta. Ở đây thì em thấy đây là một cái cơ hội kinh doanh mà bản thân em đã phải chờ đợi 10 năm nay để có được cái cơ hội này. Và nhờ Remen, sau 2 năm làm việc với Remen thì hiện tại bây giờ income em đã lên 6 con số ạ, 6 con số rất là tuyệt vời, và có thêm rất là nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới, và đồng thời nữa là mình được đi du lịch rất là nhiều nơi. Và quan trọng nhất nữa là Remen đã giúp em thay đổi làn da này, thay đổi mái tóc. Ngày trước ấy, nếu mà tại vì ở trên sóng truyền hình thì không nói được nhiều, nhưng thực sự là nếu mà mọi người mà nhìn thấy cái hình before after của em thì sẽ thấy là trước đây da của em rất là mụn, rất là nhiều và bị những cái tàn nhang ấy ạ. Mà sau khi xài một bộ Insaderm thôi là đã giảm rõ rệt luôn, hết mụn và những cái tàn nhang này đã mờ đi rõ rệt. Đồng thời nữa là cái bộ Botanlab dầu gội đầu của Remen ấy, thì tóc của em là bị dầu và bị rụng tóc rất là nhiều, bị rất là nhiều gầu luôn. Đấy, thì em rất là đau đầu với cái vấn đề này, đi tìm kiếm một cái dòng sản phẩm để có thể giúp em bớt rụng tóc này, trị gầu. Thì khi mà em gặp cái dòng bộ dầu gội của Remen Botanlab này thì xài ngay lần đầu tiên thôi là em đã thấy là hết gầu này, hết rụng tóc. Và nhìn thấy tóc của mình sau 1-2 tuần mình sử dụng thì mình thấy là tóc của mình mọc lên rõ rệt luôn và tóc rất là sắc khỏe. Thực sự đây là những cái sản phẩm rất là thịnh hành bây giờ, và khắp mọi nơi đều đang xài dòng sản phẩm này. Không những người Việt Nam của chúng ta mà khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là người Mỹ trắng. Khách hàng lớn nhất của Remain đang là Mỹ trắng, sau đó là đến châu Á, đến Đài Loan, đến Philippines, rồi đến Việt Nam. Rất là tuyệt vời ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, cũng rất là cảm ơn Hạnh đã chia sẻ về phải nói là quy mô và sự thành công của nhãn hàng. Thì khi mà mình sử dụng một cái dòng sản phẩm mà với một cái công ty mà đã rất là thành công và cũng như với những cái doanh số sale cao đến như vậy thì mình cũng sẽ rất là tin tưởng đúng không ạ? Thì khi mà sản phẩm mà nó an toàn cho sử dụng và đặc biệt là phải có hiệu quả thì mình sẽ an tâm hơn để mình sử dụng cũng như là giới thiệu đến với người thân và gia đình. Thì phải nói sơ về cái dòng sản phẩm đi. Nếu mà mình nói về cái bộ sản phẩm đó thì mình sẽ có các bước để mà mình chuẩn bị chăm sóc da. Thì Nhật Minh sẽ chia sẻ sơ sơ đến cho quý thính giả thôi là những bước cơ bản nhất. Thứ nhất là mình nên sử dụng nước hoa hồng để mình giống như là một cái lớp nền cho làn da của mình, cân bằng độ ẩm lại một chút xíu cho làn da của mình nó được mướt hơn, để chuẩn bị làm cái lớp nền trước khi mình sử dụng những cái kem dưỡng da lên sau đó. Cái đó là bước đầu tiên ha, sử dụng nước hoa hồng toner. Sau đó thì mình có thể mình sử dụng những cái chai booster hoặc là mình sử dụng cái dưỡng ẩm để cho bắt đầu bổ sung dưỡng ẩm đến cho cái làn da của mình. Và cái điều chiết xuất đặc biệt của cái dòng sản phẩm Insiderm này chính là cái chiết xuất đến từ cái lá rau má, thưa quý vị, nghe rất là thú vị. Tức là thường rau má quý vị cũng đã biết là một cái loại rau đến từ thiên nhiên mà nó rất là lành tính, rất là tốt cho cơ thể của con người rồi. Mà cái rau má, cái thành phần này của cái sản phẩm Insiderm này thì lại được trồng ở tại Hàn Quốc nha quý vị, tại một cái hòn đảo và cũng như là được nuôi trồng riêng với cái dòng nước ở đảo Jeju, cho nên là những cái lá của cái cây rau má này nó đặc biệt hơn, nó to hơn rất là nhiều, to như cái lòng bàn tay vậy quý vị, to hơn rất là nhiều so với cái rau má bình thường. Cho nên là khi mà chiết xuất từ những cái thành phần đến từ thiên nhiên như vậy thì mình sẽ rất là tốt về khi mà chúng ta sử dụng. Thì sẵn đây thì Nhật Minh nhờ Hạnh nói thêm về các bước sử dụng của làn da cái sản phẩm của Insiderm này, và cũng như là vừa nói về những cái thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này được không Hạnh ha?
2: Nhật Minh và các quý vị biết không, công ty Remain tại sao lại thành số 1 của Hàn Quốc thì chắc chắn là nó sẽ có những cái bí quyết ở trong đó đúng không ạ? Thì như mọi người biết là hiện tại tại Hàn Quốc 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, nhưng mà chỉ với 20 dòng sản phẩm mà Remain được lên số 1.
0: Chưa từng vi được cắt thì... lời của Angela Hạnh cũng như Nhật Minh một chút xíu vì có một vị thính giả đang trên đường live nhé. Dạ, cho từng vi chào đón vị thính giả đang trên đường live, xin chào.
3: Chào em. Dạ. Chị hôm trước có ra shop mua cái Insiderm, cái bộ booster với cái serum đó, với cái kem. Chị xài thấy ok lắm. Với mấy người ở trong tiệm cũng hỏi thăm tàn da tàn bước quá, chị cũng đã tính hỏi.
1: Dạ.
3: Bên mình wow. Có chương trình gì cho có cái promotion gì cho mình mua về để bán lại cho mấy người trong tiệm không nha em?
1: Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi điện vào và chia sẻ cảm nhận khi mà mình sử dụng sản phẩm ha. Thì với cái dòng sản phẩm của Insiderm thì đang có rất là nhiều những cái promotion khác nhau, tùy theo là chị đang muốn mua những cái bước nào, tại vì nó có nhiều những cái bước, rất là nhiều cái bước để mà mình có thể mình kết hợp nhiều cái dòng sản phẩm. Một cái bộ mà Nhật Minh nghĩ rất là tiện dành cho những ai mà chưa có dịp sử dụng cái dòng sản phẩm này bao giờ đó, thì một cái bộ sản phẩm này nó có rất là nhiều những cái bước cơ bản để mà chúng ta có thể bắt đầu sử dụng liền. Thì bộ này hiện tại bán giá chỉ có 100 Mỹ Kim thôi đúng không Hạnh?
2: Dạ đúng rồi, một bộ để các chị có thể sử dụng là khoảng 100 Mỹ Kim. Và công ty hiện tại bây giờ thì Vietnam em shop cũng sẽ có rất là nhiều promotion đúng không ạ? Thì em nghĩ là chị Nhật Minh chắc là sẽ nói qua về cái này ha.
1: Đó, thì nếu mà được thì chị có thể, chỉ cần gác máy thôi thì các bạn nhân viên của Vinashop gọi ngay lại cho chị để tư vấn cụ thể là mình mua những sản phẩm nào thì sẽ kết hợp những cái bộ sản phẩm với nhau để mà đưa cho chị cái promotion tốt nhất nhé.
3: Ok em, rồi, chị cảm ơn.
1: Dạ.
3: Em nha.
0: Dạ, Tường Vi và...
1: Rồi, Angela...
0: Dạ, Tường Vi và Angela, xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
1: Về cái các bước sử dụng sản phẩm của mình nha.
2: Thì thế này, sản phẩm này đấy các anh chị thì thực chất là chỉ có 3 bước thôi.
4: thực chất là chỉ có 3 bước thôi. Thứ nhất là lúc nào cũng là phải là rửa mặt sạch đúng không ạ? Trong 3 bước thì là sẽ là bước rửa mặt, sẽ là rửa mặt. Bước thứ hai sẽ là cấp ẩm và bước thứ ba sẽ là tái tạo da. Thì cái bước đầu tiên ấy, rửa mặt thì nó lại chia thành hai phần. Một là mình phải tẩy trang đúng không ạ? Makeup remove mình phải tẩy trang. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ làm sạch da mặt của mình bằng sữa rửa mặt. Thứ nhất là rửa mặt. Bước thứ hai của chúng ta sẽ là cấp ẩm. Cấp ẩm thì công ty sẽ có hai sản phẩm, đó là Oil Mist và Calming Balance Gel. Hai cái sản phẩm này sẽ giúp da của quý anh chị cấp ẩm ngay lập tức. Không phải chờ đợi, tại vì slogan của công ty là shining. Khi mình xài mình thấy da mình shining liền. Và sau đó khi mà cleansing xong, sau đó là cấp ẩm xong, thì chúng ta sẽ đến bước thứ ba là cái bước tái tạo da và phục hồi da. Thì đó là cái bước mà serum, phút giờ serum và cream. Đã, thì công thực ra là Instagram của chúng ta thì chỉ có 3 bước cơ bản như vậy thôi. Thì thứ nhất là công ty sẽ có những cái buổi Zoom hàng tuần. Công ty sẽ có buổi Zoom F hàng ngày luôn để có thể training các anh chị về sản phẩm cũng như cách sử dụng. Đồng thời là bên Vina cũng sẽ có những cái video để hướng dẫn các anh chị các từng bước sử dụng như thế nào để cho các anh chị sử dụng một cách hiệu quả nhất. Và bên cạnh đấy thì em còn có, bên Vina còn có một cái chương trình đó là 7 ngày thần kỳ. Thì nếu mà các anh chị mà muốn mình đẹp nhanh, muốn da của mình thay vì mình phải đi thẩm mỹ, mình phải đi botox, mình phải đi căng chỉ, thì chỉ với 7 ngày thôi các anh chị sẽ lấy lại được cái làn da mình hằng mong ước. Và chắc chắn rằng là các anh chị sẽ thấy da của mình cải thiện lên rất là nhiều. Y chang như mình mới đi botox về vậy đấy, Nhật Minh. Rất là nhiều người tại Hàn Quốc bây giờ hàng ngày là đã có 200-300 người là người ta đang sử dụng cái chương trình 7 ngày này rồi, hàng ngày luôn. Và hiện tại tại Mỹ thì cũng rất là nhiều người đã sử dụng cái chương trình này và người ta cải thiện rõ rệt. Thì bên cạnh cái việc mà mình xài từng bước một, dạ, thì còn có một cái đặc biệt nữa là chương trình 7 ngày thần kỳ. Thì nếu mà quý vị nào mà đang nghe đài, mình muốn biết về cái chương trình 7 ngày thần kỳ này, thì mình cũng sẽ liên lạc với Vinashop để Vinashop sẽ hỗ trợ quý anh chị có thể mình có cái làn da đẹp nhất và phục hồi nhanh nhất.
5: Rồi, cảm ơn Angela Hạnh rất là nhiều đã chia sẻ về sản phẩm rồi. Và quý vị thân mến, khi mà mình hiểu về sản phẩm và có dịp muốn sử dụng thử thì đừng ngần ngại và hãy liên lạc Vinashop để mà mình có dịp mình sử dụng những bộ sản phẩm đầu tiên của Vinashop, của cái dòng sản phẩm Infoderm này nhé. Và như ban đầu thì Nhật Minh cũng có chia sẻ thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội. Thì Nhật Minh có những người bạn, những người chị thì nhiều lúc là mình, thứ nhất là mình sinh em bé nè, nhiều lúc mình ở nhà mình đang vừa chăm em bé vừa lo việc nhà rồi, nhưng mà có những cái thời gian rảnh thì cũng không biết mình nên làm gì, mà mình cũng muốn làm thêm một chút xíu, nhưng mà có thể là mình lu bu bận gia đình, không có thể kiếm được một cái công việc phải có mặt ở tại chỗ làm đi. Thì với cái dòng sản phẩm Instagram cũng như Reman này cũng lại là một cái cơ hội việc làm. Nếu mà có quý vị nào mà yêu thích về làm đẹp và muốn trở thành một trong những gọi là đại lý đi ha, mình có thể mình thông qua mình để mà gửi những cái dòng sản phẩm này đến cho của mình, thì đây lại là một cái cơ hội rất là tốt. Vì cũng sẽ như là một lời cảm ơn khi mà quý vị gửi bán cái sản phẩm này đến cho người thân hoặc là gia đình hoặc là một cái cộng đồng của mình đi, thì Reman đều có những cái chương trình hoa hồng commission mà gửi đến cho quý vị cũng rất là hấp dẫn. Nếu mà những ai mà là chủ doanh nghiệp nhỏ nè hoặc là chủ tiệm nail nè, thì đây cũng là những cái cơ hội mà trong thời gian sắp tới thì Nhật Minh cũng rất là muốn mời thêm những cái người business partner cùng với Reman này để mà lên làn sóng của Việt Radio, để mà chia sẻ thêm là cách nào vừa với business của mình, những cái công việc mình đang hiện tại hoặc là mình muốn làm kiếm thêm thu nhập, thì mình có thể cùng partner với dòng sản phẩm Reman này, nhà hàng công ty này, để mà kiếm thêm được một cái nguồn thu nhập. Và như là Angela Hạnh có chia sẻ thì cái nguồn thu nhập này cũng không có hề nhỏ đúng không Angela? Thì có thể Hạnh chia sẻ thêm một chút xíu là nếu mà ví dụ giống như là ai mà muốn bắt đầu để mà xem thử coi đây có phải là một cái cơ hội tốt để mà mình có thể làm việc thêm, làm việc tại nhà được không, thì Hạnh có thể chia sẻ thêm cái cơ hội này được không?
4: Tuyệt vời quá Nhật Minh. Thì để nói về cái cơ hội này thì em sẽ chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện về bản thân em, để cho các anh chị có thể hình dung được là cái cơ hội này nó đã thay đổi cuộc đời của em như thế nào. Thì nói về cách đây 8 tháng trước, khi mà lúc đấy thì Em đã thì có một cái shop thời trang. Thì lúc đấy thì tụi em đang đi tìm hiểu thêm một cái nguồn thu nhập khác. Tại vì như các anh chị biết là thời đấy là kinh tế đang đi xuống rất là nhiều. Thì khi mà em tìm hiểu thì em muốn bán thêm một dòng mỹ phẩm. Mình tìm hiểu thêm một dòng mỹ phẩm để có thể xài cho bản thân mình, cũng như có thể bán trong cửa hàng của mình luôn. Thì tại thời điểm đấy thì có một người bạn em đưa cho em cái dòng Inseldom này. Thì ngay lần đầu tiên xài thôi là em đã thấy rất là thích rồi. Vì em thấy là da của mình cải thiện rất là nhiều và cái giá của nó rất là phải chăng, chỉ có khoảng 200-300 đồng thôi, rất là dễ dàng cho người sử dụng. Thì ngay lập tức là hai vợ chồng em đã tìm hiểu công ty và ngay lập tức join với ty. Thì sau đó thì tụi em mới tìm hiểu rằng đây là một công ty bán hàng trực tiếp, tức là các anh chị đây là một cái cơ hội kinh doanh dành cho tất cả mọi người đấy, và nó không giới hạn. Em thích ở đây là không giới hạn. Thì vợ chồng em cũng mới qua Mỹ 10 năm thôi, và khi mà lúc đầu thì khi mà em xài và thấy rất là thích cái dòng sản phẩm này thì tụi em mới chia sẻ cho 5 người bạn. Từ 5 người bạn thôi thì 5 người bạn đã chia sẻ 5 người bạn khác, rồi 5 người bạn khác lại chia sẻ 5 người bạn khác ạ. Và đến bây giờ thì sau 18 tháng thì em đang có 11.000 người đến từ 4 quốc gia, đó là Mỹ, Canada, Taiwan và Hồng Kông. Nhưng mà Remain sẽ mở cửa 150 quốc gia trên thế giới, nên đây sẽ là cơ hội dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là các anh chị nào là chủ doanh nghiệp. Em làm việc với rất là nhiều chủ doanh nghiệp hay là các bà mẹ bỉm sữa, mình đều có thể có được extra income bằng việc là các anh chị hãy dùng thử sản phẩm, đúng không ạ? Dùng thử sản phẩm, cảm nhận cái sự khác biệt giữa Remain và các dòng sản phẩm khác các anh chị đã xài trước đây. Dùng sản phẩm, cảm nhận sự khác biệt, sau đó mình chia sẻ cho bạn bè của mình, và mình sẽ có commission. Commission công ty trả ra cũng rất là cao, từ 10 cho đến 45%. Và thực sự là cái khách hàng của chúng ta là không giới hạn. Khách hàng của chúng ta là global, trên toàn thế giới. Và income của chúng ta, thu nhập của chúng ta cũng sẽ là không giới hạn toàn thế giới. Bật mí với các chị Lanh là sau 18 tháng này, đến tháng thứ 5 thôi, tháng thứ 5 đầu tiên làm với Remain thôi, income của em đã lên 63.000 đô. Dạ, và nếu mà mọi người muốn thì hoàn toàn có thể xem được income của em. Thì đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời, nó đã thay đổi đời của vợ chồng em cũng như nguyên gia đình em. Thế nên là chắc chắn rằng là nó cũng sẽ là những cái cơ hội dành cho các anh chị xem đài truyền hình, và nó sẽ đi trên toàn cầu. Các anh chị chỉ cần đơn giản, nếu mà các anh chị nào mình muốn làm một nhà phân phối với Remain thì chúng ta chỉ đóng có 20 đồng thôi ạ. Thị trường Mỹ thì chúng ta sẽ đóng có 20 đồng thôi. Còn nếu mà các anh chị nào mà mình muốn làm nhà phân phối ở thị trường Canada thì hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Đây là một cơ hội hoàn toàn rất là tuyệt vời. Ví dụ như các anh chị làm chủ tiệm nail đi ạ, thì các anh chị thấy là vẫn là cái thời gian mở cửa như vậy, vẫn là cái lượng khách hàng như vậy, vẫn là cái lượng nhân viên như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt thêm một cái tủ để mình bán thêm một cái dòng mỹ phẩm số 1 của Hàn Quốc thôi, là chúng ta đã có thêm hai nguồn income. Nguồn thứ nhất là từ bán lẻ, và nguồn thứ hai bán lẻ và làm facial tại tiệm cho khách hàng, và nguồn thứ hai là nguồn khi mình giới thiệu khách hàng, đúng không ạ? Thì đấy là một cái cách mà em thấy là đây là một cái cách mà kiếm tiền rất tuyệt vời, nhưng người ta hay nói là làm chơi mà ăn thiệt đấy ạ.
0: Yeah. Đấy,
4: chúng ta chỉ cần sao sản phẩm và cảm nhận và chúng ta chia sẻ. Dạ.
0: Yeah, cảm ơn Angela Hạnh đã cho quý thính giả ngoài kia những cái thông tin rất là bổ ích. Bây giờ đây chương trình của chúng ta đã chỉ còn lại một chút xíu thời gian thôi. Cho Vi cũng như là của Angela, nhờ Hạnh và Nhật Minh được gửi lời chào tạm biệt đến chương trình và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Mời Nhật Minh và bạn Hạnh.
5: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn Angela Hạnh đã đến cùng với khung giờ của Vina Shop ngày hôm nay. Và đây sẽ là một series sắp tới mà Nhật Minh cùng với Vina Shop sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái thông tin để mà chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về những cái cơ hội làm việc thêm, kiếm thêm nguồn thu nhập. Và nếu ai này đừng ngần ngại và hãy nhắn tin cho Nhật Minh nhé. Số điện thoại là 832-907-7799, 832-907-7799 nha quý vị. Thì có thể Nhật Minh sẽ chia sẻ thêm rõ đến cho quý vị hơn, để mà biết là chúng ta có thể làm chơi ăn thiệt là như thế nào. Và cũng gửi lời chào đến chị Tường Vi, tất cả quý khán thính giả đang lắng nghe đài Việt Radio, và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những chương trình lần sau của Vina Shop và Insider Remain quý vị nhé.
0: Cảm ơn Nhật Minh, cảm ơn Mạc Hạnh.
4: Dạ, em cũng gửi lời cảm ơn đến chị Nhật Minh, cảm ơn đến Nhật Minh cũng như chị Tường Vi, và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình radio hôm nay. Và em hy vọng rằng là tất cả các anh chị nào mình đang nghe đài đến được khắp mọi nơi mà mình nghe được cái chương trình này, thì mình không quên không bỏ lỡ cái cơ hội tuyệt vời này, cơ hội kiếm thu nhập không giới hạn này. Có thể đâu đó, đây cũng là chính là cái cơ hội mà các anh chị đang tìm kiếm giống như em cách đây 18 tháng. Thì các anh chị hãy gọi vào số của Vinashop hoặc số mà Nhật Minh vừa thông báo để có thể có được cái cơ hội này, và tụi em sẽ luôn luôn ở đây đồng hành với mọi người. Cảm ơn các anh chị.
0: Tường Vi xin được chào Nhật Minh và chào bạn Hạnh Angela.

0: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent bao, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sunny 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương
1: và Tường Vi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026.
0: Như trước hết, chúng tôi xin được lược qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Tàu chở hóa chất bị phát nổ ngoài khơi của Oman.
1: Tòa nhà Occidental của Mỹ đã bị cháy khiến cho nhiều người đã thiệt mạng.
0: Mỹ Tây Cơ yêu cầu điều tra hình sự về các trường hợp người di cư thiệt mạng tại Hoa Kỳ.
1: Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu quan trọng trước toàn dân vào tối thứ Năm.
0: Thống đốc South Carolina chọn em gái của cố thượng nghị sĩ Graham để làm hết nhiệm kỳ của anh mình. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên có liên quan tới một cái tàu chở hóa chất do Na Uy điều hành đã bị phát nổ ngoài khơi của Oman. Tàu chở hóa chất đã bốc cháy vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 sau khi xảy ra một vụ nổ lớn trong lúc mà tàu đang di chuyển trên biển Ả Rập ngoài khơi của bờ biển Oman. Thông tin này được đưa ra bởi một đơn vị quản lý tàu có tên là Stolt Tankers, là một công ty chủ chốt thuộc công ty vận tải của Na Uy có tên là Stolt Nielsen. Tài liệu từ hệ thống theo dõi tàu biển Marine Traffic cho thấy con tàu này đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong các ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 7 và thứ Ba, ngày 14 tháng 7. Và theo thông báo thì sự việc xảy ra vào lúc 12 giờ sáng và gây ra hỏa hoạn tại một buồng máy của con tàu này. Công ty cho biết thêm rằng toàn bộ thuyền viên đều an toàn. Trong một sự việc khác thì các tàu chở dầu thô, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị trúng hỏa tiễn hành trình của Iran khi đi ngang qua eo biển Hormuz và gây hư hại nghiêm trọng cho tàu và khiến cho một thuyền viên đã bị thiệt mạng.
1: Thưa quý vị, tòa nhà Oxy Tower của Mỹ đã bị bốc cháy khiến cho nhiều người đã thiệt mạng. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại tầng 2 của tòa nhà Oxy Tower của Mỹ Quốc đã cướp đi sinh mạng của một số người. Và chính phủ của Mỹ cho biết là có 6 người đang mất tích. Tòa nhà này hiện đang trong một tiến trình xây dựng và có khoảng 200 công nhân xây dựng đang làm việc tại đây. Theo phát ngôn nhân của Sở Cứu hỏa Mỹ thì trước đó cho biết là đã có 3 công nhân đã được di tản, trong đó có một người bị phỏng. Hiện tại thì một số thi thể đã được tìm thấy và nguyên nhân của vụ cháy tàn khốc thì vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tòa nhà Oxy Tower bao gồm có các căn nhà để ở, nhà hàng và một quán bar trên tầng thượng.
0: Chính quyền Mỹ Tây Cơ đang yêu cầu điều tra về các trường hợp nhiều người Mỹ đã bị thiệt mạng tại Hoa Kỳ. Vào ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 7 vừa qua, thì Tổng thống của Mỹ Tây Cơ đó là bà Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ đã đệ đơn khiếu nại hình sự tại Hoa Kỳ có liên quan đến cái chết của 17 công dân của Mỹ Tây Cơ khi mà đang bị giam giữ vì vấn đề nhập cư hoặc là trong các chiến dịch thực thi pháp luật về nhập cư. Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày ở tại thành phố Mexico, thì bà Sheinbaum cho biết là Bộ Ngoại giao sẽ gửi đơn khiếu nại tới Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ và Văn phòng Công tố viên của các tiểu bang. Các chính phủ Mỹ Tây Cơ, 14 công dân nước này đã thiệt mạng khi mà đang bị cơ quan thực thi di trú của Hoa Kỳ giam giữ và 3 người khác thiệt mạng trong các chiến dịch bắt giữ do cơ quan này thực hiện. Bà Sheinbaum cho biết, Ngoại trưởng có tên là Roberto Velasco đã trao đổi với lãnh đại sứ của Hoa Kỳ tại Mỹ Tây Cơ trước khi đưa ra hành động này và đồng thời bày tỏ lo ngại về các cuộc và là cáo buộc về vi phạm nhân quyền đối với là người Mỹ Tây Cơ tại các trung tâm giam giữ.
1: Tại một diễn biến khác, thì tòa án của Đức đã tuyên án tù chung thân đối với các cựu thành viên của phe ISIS. Thưa quý vị, vào hôm thứ Hai ngày 13 của tháng 7, thì một tòa án của Đức đã kết án 2 cựu thành viên của phe ISIS về các tội diệt chủng và tội ác chiến tranh cùng với tội ác chống lại loài người. Vì hành vi đã bắt 2 bé gái người Yazidi làm nô lệ trong một thời gian nhóm phiến quân này kiểm soát các vùng lãnh thổ tại Iraq và Syria. Người đàn ông đã bị kết án tù chung thân, còn người vợ thì bị kết án 9 năm 6 tháng tù giam. Tòa án cấp cao của Munich xác định rằng các nghi phạm đã giam giữ 2 trẻ em người Yazidi làm nô lệ khi sống tại vùng lãnh thổ do phe ISIS kiểm soát. Theo kết luận của tòa, thì người đàn ông này cũng bị kết tội nhiều lần đã cưỡng hiếp các bé gái. Mặc dù các tội ác được thực hiện tại Iraq và Syria, giới chức của Đức Quốc vẫn có thể truy tố vụ án trên. Người Yazidi là một cộng đồng thiểu số tôn giáo sống chủ yếu tại miền Bắc của Iraq, đã phải hứng chịu các vụ thảm sát, cưỡng bức, bắt làm nô lệ và bạo lực tình dục sau khi phe ISIS đã phát động một cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng của họ vào năm 2014.
0: Bản tin kế tiếp cho biết phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã đánh trúng khu chung cư tại thủ đô Moscow. Một khu chung cư ở tại một cái thị trấn thuộc vùng Moscow của Nga đã bị trúng đòn trong các cuộc tấn công quy mô lớn bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine để nhắm vào khu vực này vào rạng sáng của ngày thứ Hai, 13 tháng 7. Được biết có nhiều tòa nhà chung cư khác và những xe hơi đang đậu tại đây đã bị hư hại. Người dân địa phương chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa diễn ra vào khoảng 5 giờ sáng. Trong khi đó, thì thống đốc tại khu vực này cho biết 3 người đã bị thiệt mạng và 5 người khác đã bị trọng thương trong các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine trên khắp vùng Moscow. Và ông cũng cho biết thêm là các đơn vị phòng không đã bắn hạ ít nhất là 81 chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine trên bầu trời khu vực này trong đêm.
1: Đến với phần tin Á Châu, thưa quý vị, Trung Cộng đã viện trợ liều cho người dân của Venezuela bị ảnh hưởng bởi động đất. Nhiều cư dân tại tiểu bang La Guaira, nơi mà chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các trận động đất tàn khốc gần đây ở Venezuela, đang trú ẩn trong các liều do Hoa Lục viện trợ. Sau khi buộc phải ngủ ngoài trời vì thiếu nơi trú ẩn tạm thời, tại một khu tạm trú ở tiểu bang La Guaira, thì người dân đã dựng lên hơn 30 chiếc liều do Hoa Lục trao tặng và đang biến chúng thành những ngôi nhà của mình. Lô hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp đầu tiên do chính phủ của Bắc Kinh cung cấp đã đến Venezuela vào ngày 6 của tháng 7. Và số hàng này có tổng trọng lượng lên hơn 80 tấn, bao gồm có máy phát điện, máy lọc nước, thiết bị khử trùng, đèn năng lượng mặt trời, liều và chăn màn. Theo thông báo vào ngày Chủ nhật của Chủ tịch Quốc hội là Joe Rodriguez, kể từ khi các trận động đất mạnh từ 7.2 cho đến 7.5 độ Richter xảy ra cách nhau chỉ vài giây vào ngày 24 của tháng 6 đã khiến cho một số người thiệt mạng đã lên tới 4.490 người và 16.740 người đã bị trọng thương.
0: Một số đông người dân của Nhật Bản đã tập trung và kêu gọi chính phủ là phải điều chỉnh các sai phạm. Người dân của Nhật Bản đã tập trung tại một cái quận mang tên là Minato tại trung tâm Tokyo của Nhật Bản để yêu cầu chính phủ rút lại những phát ngôn sai lệch về Đài Loan, điều chỉnh đường lối và tôn trọng lịch sử. Những người tham gia cho rằng các hành động và phát ngôn gần đây của chính phủ đã làm leo thang căng thẳng trong khu vực và đồng thời gây hại đến nỗ lực xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị giữa Nhật Bản và Trung Cộng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ trước các chính phủ của Nhật Bản giải quyết việc một thành viên của lực lượng phòng vệ của Nhật Bản mang theo vũ khí và xông vào tòa đại sứ của Trung Cộng tại thủ đô Tokyo hồi tháng 3. Nhưng mà chính phủ của Nhật Bản đã không đưa ra lời xin lỗi hay là trừng phạt kẻ vi phạm. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
3: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
4: Yuki Collagen đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump sẽ có một bài phát biểu quan trọng trước toàn dân vào tối thứ Năm. Vào hôm qua thứ Hai ngày 13 của tháng 7, thì Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ có bài phát biểu quan trọng vào lúc 8 giờ tối thứ Năm của tuần này. Tổng thống Trump không tiết lộ nội dung của bài phát biểu, nhưng theo truyền thông suy đoán rằng, trong một bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz đang leo thang do Iran, thì ông có thể sẽ tuyên bố mở lại chiến dịch quân sự tấn công vào Iran. Theo đài MS Now, dẫn lời hai quan chức của Tòa Bạch Ốc đưa tin, thì Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố trong bài phát biểu tối thứ Năm. Trump cho biết ông sẽ có bài phát biểu quan trọng vào lúc 8 giờ tối thứ Năm của tuần này. Tổng thống Trump không tiết lộ nội dung của bài phát biểu, nhưng theo truyền thông suy đoán rằng, trong một bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz đang leo thang do Iran, thì ông có thể sẽ tuyên bố mở lại chiến dịch quân sự tấn công vào Iran. Theo đài MS Now, dẫn lời hai quan chức của Tòa Bạch Ốc đưa tin, thì Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố trong bài phát biểu tối thứ Năm các báo cáo về

0: quyền giám đốc tình báo quốc gia là Bill Butte, giám đốc cục điều tra liên bang FBI là Kat Patel và bộ trưởng an ninh nội địa là Mark Wayne Mullen.
1: Bản tin kế tiếp cho biết thống đốc tài chính bang South Carolina đã chọn em gái của cố thượng nghị sĩ Graham để làm hết nhiệm kỳ của anh mình. Thưa quý vị, ông Henry McMaster là thống đốc của tiểu bang South Carolina vào hôm thứ Hai hôm qua đã bổ nhiệm bà Darlene Graham Norton là em của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham làm hết nhiệm kỳ ở tại Thượng viện liên bang tới đầu năm sau. Bà Norton cho biết là bà rất vinh dự được thống đốc của tiểu bang đã chọn. Bà nói rằng thật vinh dự, anh Lindsey lúc nào cũng giúp đỡ tôi và nay thì tôi sẽ giúp đỡ anh ấy. Bà Norton đã được bổ nhiệm sau vài tiếng Tổng thống Donald Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đề nghị thống đốc của McMaster là chọn bà thay thế ông Graham tạm thời. Ông Graham đột ngột qua đời hôm thứ Bảy, hưởng thọ 71 tuổi. Và theo kết quả chẩn đoán thì ông đã bị vỡ động mạch chủ. Theo đài Fox News thì bà Norton có hơn 28 năm giữ vai trò lãnh đạo trong chính quyền tiểu bang South Carolina và hiện đang làm chủ tịch ủy ban hỗ trợ người khiếm thị South Carolina. Hiện thì không rõ bà Norton sẽ tranh cử để mà giành chiếc ghế của ông Graham hay là không. Theo luật tiểu bang South Carolina thì ai muốn tranh chiếc ghế của ông Graham sẽ có một tuần kể từ ngày 21 tháng 7 để mà nộp đơn tham gia cuộc bầu cử sơ bộ đặc biệt được tổ chức vào ngày 11 tháng 8 tới. Bà Norton sẽ làm hết nhiệm kỳ 6 năm của ông Graham kết thúc ngày 3 tháng Giêng vào năm 2027, thưa quý vị.
0: Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ cho hay là các thượng nghị sĩ sẽ trở lại làm việc sau hơn 2 tuần nghỉ hè. Thưa quý vị, các thượng nghị sĩ vào ngày 13 của tháng 7 đã trở lại thượng viện làm việc sau hơn 2 tuần nghỉ và bắt đầu một giai đoạn làm việc được dự báo là đầy áp lực với hàng loạt các chương trình nghị sự quan trọng. Từ việc phê chuẩn nhân sự thông qua ngân sách liên bang cho đến các dự luật về an ninh bầu cử và cuộc chiến với Iran. Sự qua đời đột ngột vào tối ngày 11 tháng 7 của thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham cũng đã khiến cho đảng Cộng hòa mất đi một lá phiếu quan trọng để thúc đẩy cho chương trình nghị sự trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Thượng viện là dự luật Save America và rất quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Trong tuần này, thì Thượng viện cũng sẽ xem xét hàng loạt những đề cử nhân sự cấp cao, trong đó có ứng cử viên Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton và quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blaine. Ngoài ra, thì các thượng nghị sĩ sẽ khởi động lại một tiến trình để thông qua các dự luật ngân sách chi tiêu nhằm để tránh một nguy cơ là chính phủ liên bang sẽ rơi vào một tình trạng thiếu ngân sách phải đóng cửa vào tháng 9.
1: Bản tin kế tiếp cho biết tòa án đã ra phán quyết đó là hủy thỏa thuận dàn xếp giữa Tổng thống Trump đối với lại sở thuế. Tòa liên bang hôm thứ Hai, 13 tháng 7 vừa qua đã hủy thỏa thuận dàn xếp giữa Tổng thống Donald Trump với sở thuế IRS trong vụ ông kiện cơ quan này để đòi lấy 10 tỷ đô la và đồng thời đề nghị kỷ luật luật sư của ông trong vụ này. Trong phán quyết dài 56 trang thì nữ chánh án liên bang ở tại Florida đó là bà Kathleen Williams do cựu Tổng thống Barack Obama đề cử tuyên bố Tổng thống Trump đã kiện IRS không đúng mục đích nhằm thao túng thủ tục pháp lý. Chánh án Williams còn cấm Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp và những bên khác trong vụ kiện này sử dụng cái gọi là thỏa thuận dàn xếp trong thủ tục pháp lý hoặc là thủ tục khác để mà làm bằng chứng vụ kiện này được giải quyết. Thỏa thuận giữa sở thuế với lại Bộ Tư pháp hồi tháng 5 còn bao gồm điều khoản bảo vệ Tổng thống Trump, người nhà của ông và công ty của ông khỏi bị chính phủ kiểm toán thuế và phạt, truy tố hoặc tịch thu tài sản liên hệ với lại hồ sơ thuế mà họ khai trước khi có thỏa thuận này.
0: Tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ cho hay là biểu tình lên án việc ICE liên tiếp bắn chết người. Thưa quý vị, đặc vụ của ICE đã bắn chết 2 người trong chưa đầy một tuần tại tiểu bang Maine và Texas, châm ngòi trong các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy quét nhập cư. Các đặc vụ cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE vào sáng ngày 13 của tháng 7 thực thi một lệnh bắt một người nhập cư đã có lệnh trục xuất tại thành phố ven biển là Biddeford, bang Maine và đã phát hiện là một chiếc xe đã rời khỏi khu vực này. Họ yêu cầu tài xế phải dừng lại nhưng người này đã tìm cách bỏ chạy. Và Bộ An ninh Nội địa nói một đặc vụ ICE đã nổ súng vì lo ngại an toàn công cộng, nhưng không giải thích cụ thể là mối đe dọa này là do người lái xe gây ra. Hình ảnh được người dân quay lại tại hiện trường cho thấy sau khi vụ đổ súng xảy ra, thì các đặc vụ ICE đã lôi người tài xế ra ngoài rồi tiến hành cấp cứu tại chỗ. Tuy nhiên thì người này được xác định đã tử vong do trúng đạn. Các tổ chức bảo vệ người nhập cư xác định là nạn nhân này là người gốc Colombia, 26 tuổi, đã có giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ và có mã số an ninh xã hội. Họ gọi đây là một hành động tàn

0: Tàn khốc gây phẫn nộ và không thể chấp nhận từ một lực lượng chủ lực trong một chiến dịch trục xuất của Tổng thống Donald Trump.
1: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau: chỉ số Dow Jones 52.508.66 điểm, tăng 0.02%; chỉ số Nasdaq 26.107.01 điểm, tăng 0.90%; chỉ số S&P 500 7.543.89 điểm, tăng 0.38%; phân lời cổ phiếu 10 năm 4.5850, giảm 0.52%; giá dầu thô hôm nay $79.70 một thùng; giá vàng tại Hoa Kỳ $4.058 một ounce; tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 144.500.000 một lượng và bán ra 147.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.450 đồng Việt Nam.
0: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Việt Nam và phần tin giải trí.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, bắt giữ một nhóm người chuyên cưa bom để lấy thuốc nổ. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, thì công an thành phố Sài Gòn đã bắt giữ một nghi can có tên là Nguyễn Văn Nguyên, 57 tuổi, ở thành phố Đồng Nai, cùng 7 nghi can khác để điều tra về tội mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ. Theo báo trong nước, thì sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, công an đã phát giác một đường dây mua bán và sử dụng thuốc nổ hoạt động liên tỉnh khép kín. Và các nghi can lợi dụng địa hình rừng núi, ven biển và hoạt động khai thác khoáng sản, thủy sản để mà tuồn thuốc nổ quân dụng ra thị trường. Đến cuối tháng 6 vừa qua thì cảnh sát đã bắt quả tang nghi can Nguyên đã mang khoảng 7kg thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp thuộc Bà Rịa Vũng Tàu trước đây để mà bán cho nghi can có tên là Lê Xuân Đức, 22 tuổi, ở phường Phước Thắng. Từ lời khai của nghi can Nguyên thì cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án, bắt thêm nhiều người trực tiếp tháo gỡ đầu đạn, bom mìn để mà thu gom thuốc nổ bán cho ông ta.
0: Thưa quý vị, phi trường Long Thành sẽ vừa khai thác và vừa sửa chữa. Trước một áp lực tiến độ phải khai thác thương mại vào cuối năm 2026, thì Tổng Công ty Hải cảng Hàng không của Việt Nam, gọi tắt là ICV, đã đề nghị với Bộ Xây dựng và Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho áp dụng một cơ chế đặc thù, tức là thực hiện cùng lúc song song hai việc vừa khai thác thương mại vừa phải tiếp tục vận hành thử nghiệm và xử lý khiếm khuyết phát sinh. Đối với một dự án phi trường tại Long Thành, thành phố Đồng Nai, theo báo Dân Trí hôm ngày 13 của tháng 7 dẫn phúc trình cập nhật tiến độ của dự án phi trường Long Thành cho hay là nguyên do là đề nghị trên là vì quá trình cấp phép, theo dõi và đánh giá đồng bộ của các hệ thống cốt lõi như là quản lý khai thác bay, hành lý, an ninh, thiết bị nhà ga và IT thường sẽ kéo dài từ 6 cho đến 9 tháng sau khi thử nghiệm thu, và tình cảnh vừa khai thác vừa khắc phục điểm khuyết cũng là từng diễn ra tại nhà ga phi trường của Tân Sơn Nhất, đó là nhà ga T3 tại Sài Gòn, sau khi nơi này được khánh thành vào tháng 4 của năm 2025.
6: Phát giác thi thể của một bé gái sơ sinh bị bỏ trong một ba lô ven đường ở tại Lâm Đồng. Thưa quý vị, báo Vietnamnet ở trong nước đã dẫn tin cho biết là tối ngày 12 tháng 7, trong lúc thu gom rác trên đường Ngô Quyền ở tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, thì một công nhân môi trường đã phát giác có một chiếc ba lô màu đen nằm bên đường với nhiều dấu hiệu bất thường, cho nên đến kiểm tra. Thấy ba lô khá nặng, người này mở ra xem thì hoảng hốt khi mà phát giác ở bên trong có một thi thể của một bé gái sơ sinh nên trì hô. Được biết hồi đầu tháng 5 vừa qua thì một bé sơ sinh khác cũng đã bị thiệt mạng do chính mẹ đẻ của mình, một thiếu nữ 15 tuổi rưỡi ở tại Đà Nẵng sát hại. Theo báo Tiền Phong, rạng sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua thì một gia đình ở tại thôn 5 tỉnh Đắk Lắk đã vừa mở cửa thì thấy một ông và một thiếu nữ đã ghé vào xin đi nhờ nhà vệ sinh. Người đàn ông ngồi bên ngoài cửa, còn người thiếu nữ thì vào trong nhà vệ sinh khoảng 15 phút rồi cả hai vội vã đi ra. Xin nghi, chủ nhà vào kiểm tra thì phát giác trong nhà vệ sinh có một bé sơ sinh đã bị thiệt mạng, bị giấu phía sau bồn cầu.
0: Cũng trong dòng tin Việt Nam cho hay là hai người đã bị bắt ở Lào Cai vì bán bé gái 14 tuổi qua Trung Cộng. Hai nghi can tên là Hạng Seo Dũng và Hạng Thị Mua đã bị đồn biên phòng cửa khẩu của Lào Cai bắt giữ với một cáo buộc là bán một bé gái 14 tuổi qua Trung Cộng với giá là hơn 13.000 Mỹ Kim. Theo trang tin VOAV, thì hôm 11 của tháng 7, danh tính của nạn nhân trong vụ này là một bé gái tên C, sinh năm 2010 ở tỉnh Điện Biên. Và hồi tháng 10 năm 2024 thì K là một người họ hàng của bé C đã dụ dỗ bé về viễn cảnh là lấy chồng Trung Cộng sẽ được sống trong giàu sang. Chiều ngày 4 của tháng 12 năm 2024 thì K là chỉ cho bé C cách trốn cha mẹ rồi dùng xe gắn máy chở ra bến xe để mua vé đi Lào Cai. Sáng ngày 7 tháng 12 cùng năm, chồng của nghi can Mua là chở xe đến phường Lào Cai và nhận giấy tờ về hướng dẫn em tự làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Cộng. Ngay khi bé C vừa bước qua biên giới thì nhóm người do nghi can Mua chờ sẵn và lên xe rồi đưa trở về tỉnh Vân Nam. Hai nghi can Mua và Dũng đã lập tức sang Trung Cộng bàn giao bé gái và nhận thù lao.
6: Kế tiếp là phần tin đời sống, thưa quý vị, có 5 vấn đề sức khỏe mà phụ nữ dễ mắc phải sau 30 tuổi. Rối loạn tuyến giáp, tiểu đường loại 2, tăng huyết áp, loãng xương và hội chứng buồng trứng đa năng có xu hướng gia tăng ở tại phụ nữ sau 30 tuổi. Sau tuổi 30 thì những thay đổi về nội tiết, quá trình trao đổi chất và lối sống khiến cho phụ nữ đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe hơn. Phát giác sớm và duy trì lối sống lành mạnh có thể giúp phòng ngừa hoặc là làm chậm tiến triển của nhiều bệnh mãn tính. Giảm cân nếu thừa cân, ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả. Phụ nữ nên duy trì vận động đều đặn, ăn uống chế độ cân bằng với nhiều rau quả và ngũ cốc nguyên hạt, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, không hút thuốc lá và khám sức khỏe định kỳ. Ngoài khám phụ khoa thì việc theo dõi huyết áp, đường huyết, cân nặng và các xét nghiệm cần thiết cũng có thể giúp phát giác sớm nhiều bệnh trước khi xuất hiện biến chứng.
0: Đến với một bản tin giải trí, thưa quý vị, Madonna đã được vinh danh qua một cuốn truyện tranh thứ hai. Nữ ca sĩ Madonna vừa được Tidalway Comics vinh danh qua một cuốn truyện tranh thứ hai mang tên là Female Force, là Madonna the Secret, tạm dịch là sức mạnh của phụ nữ. Và lần này thì nội dung của truyện xoay quanh các hình tượng về nghệ thuật của cô từ một giai đoạn là MDNA đến Madame S và nhiều khía cạnh khác. Ấn phẩm của cuốn truyện tranh in ấn rất là đẹp mắt và tái hiện lại những màn lột xác của cô trong thập kỷ qua. Đồng thời thì mang đến một cái nhìn sâu sắc về kỷ nguyên Rebel Heart. Xuyên suốt 22 trang truyện, cuộc đời của cô trong các vai trò là người mẹ, nghệ sĩ và một nhà hoạt động xã hội được khắc họa tràn đầy và rất trân trọng. Siêu sao nhạc pop này đã phát hành album phòng thu thứ 15 mang tên là Confession 2 vào đầu tháng 7, và Madonna vụt sáng thành một ngôi sao âm nhạc vào đầu thập niên 1980 với những bản hit như là Holiday và Like a Virgin. Cô sẽ đón sinh nhật lần thứ 68 vào ngày 16 của tháng 8 tới. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức tối nay. Tường Vi và Quang Trường cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành. Xin kính chào tạm biệt.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 91 độ, thấp 69 độ, gió tây tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 99 độ và thấp 77 độ, gió hướng tây từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 72 độ, gió nhẹ và thay đổi, xác suất mưa 40%. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 102 độ và thấp 79 độ, gió tây tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 75 độ, gió bắc đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, có thể có dông bão, nhiệt độ cao 89 độ và thấp 74 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 30%. Khu vực Houston, trời nhiều mây, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 77 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 59 độ, gió tây tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 59 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 70 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình. Quỳnh Thi xin kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin. Những câu chuyện hài hước qua các lá thư của hai em học sinh lớp 5 là những bài học cho giới phụ huynh mọi thời đại. Bức thư thứ 12. Ankara, ngày 8 tây tháng Giêng năm 1964. Ahmed thân mến, trước tiên tôi xin báo cho bạn một tin vui của Hikmet bạn tôi. Nó đã bắt đầu đi học trở lại từ mấy hôm nay. Bà má Hikmet đã giải hòa, không còn giận nhau nữa. Vì thế tôi thấy nó có vẻ vui sướng lắm. Còn một tin nữa tôi muốn thông báo với bạn là tất cả những lá thư của bạn gửi cho tôi đã được gom góp lại để ngăn nắp trong một cặp hồ sơ. Từ trước, các lá thư đó tôi để mỗi cái một nơi. Bây giờ đã được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng rất nghiêm chỉnh. Thú thật, đó không phải là sáng kiến của tôi nghĩ ra đâu, mà do người thân trong gia đình rèn giũa cho đấy. Sự thể thế nào, tôi sẽ kể cho bạn rõ. Ở nhà, mọi người hay la mắng tôi là cẩu thả, bừa bãi. Ba mẹ và chị tôi lúc nào cũng kêu tôi là con bé lượm thượm, làm đầu bỏ đấy. Kể cũng lạ, mặc dù đã rất cố gắng sống sao cho trật tự, ngăn nắp, nhưng hình như tôi vẫn không được mọi người vừa ý. Sáng chủ nhật vừa qua, khi làm bài tập toán, tôi phải tìm mãi mà không thấy cuốn tập đâu. Nhìn thấy tôi đi dòm ngó hết tất cả các xó xỉnh, mẹ tôi bắt đầu mắng tôi. Không biết tôi phải hầu cô đến bao giờ nữa đây? Suốt ngày cứ tìm thứ nọ, thứ kia, mó đến cái gì là hư hỏng cái đó. Có lúc tôi đã tự hỏi, làm sao thế nhỉ? Tại sao tôi lại đoản vị đến thế không biết? và tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng khi cả nhà xúm vào, ai cũng thi nhau mắng nhiếc tôi. Nào là con gái lượm thượm rồi sẽ chẳng ra gì, nào là bừa bãi như tôi chỉ có một, thì tôi lại thấy thế nào ấy? Lúc đó trong tôi hình như có sự phản kháng làm tôi chán đi. Đến cả chị tôi cũng mắng tôi nữa mới điên ruột chứ. Duy chỉ có Mentin là lẳng lặng đến cạnh tôi ra chiều thông cảm. Tức mình vì bị trách móc tới tấp, tôi vội vã sắp xếp lại bàn học, sách vở, quần áo cho ngăn nắp. Trong khi thu dọn đồ đạc riêng, tôi tìm thấy một cây son môi, hai cái bưu ảnh gửi cho chị tôi và một đôi tất đàn ông. Tôi đem tất cả vào phòng khách giữa lúc mọi người đang chê trách tôi đủ điều. Tay giờ cao chiến lợi phẩm thu được, tôi hỏi hơi khiêu khích. Đôi tất của ai đây? Còn tìm thấy trong đống sách. Ba tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. À, thế mà tôi tìm mấy ngày nay không thấy. Thế còn cây son của ai? Tôi mạnh dạn tấn công. Mẹ tôi có vẻ ngượng ngập. Nó ở đâu ra? Mẹ tìm mãi. Nó ở ngay trên bàn học của con, giữa đống chì và tẩy chứ đâu. Mẹ tôi bất chợt nhớ ra. À, mấy hôm trước mẹ để quên ở đó. Tôi giơ hai cái bưu ảnh về phía chị tôi. Những cái này có phải của chị không? Chị tôi đỏ mặt tía tai. Em lấy ở đâu ra thế? Chẳng biết ai kẹp ở giữa mấy cuốn tập đọc của em đấy. Em chưa có đọc trong đó viết gì đâu. Sau khi hoàn trả những đồ vật đó, tôi nghĩ rằng sự việc thế là đã kết thúc êm đẹp. Tôi ngồi vào bàn và tiếp tục làm bài tập toán. Thế nhưng cứ như trò quỷ thuật, khi tôi cần cái viết chì xanh thì lại chẳng thấy nó đâu. Lại phải loay hoay tìm kiếm khắp nơi. Mẹ tôi không thể bỏ qua chuyện đó. Bây giờ thì con tìm gì? Con còn mất cái gì nữa thế? Mẹ có nhìn thấy cái viết chì xanh của con ở đâu không? Chả lẽ phải có người theo giữ sách vở bút mực cho cô chắc? Bà tôi nói xen vào. Chà, con bé này, bao giờ cháu mới hết lượm thượm? Bà tôi khuyên nhủ. Này, con gái của ba, ba đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải ngăn nắp con ạ. Đồ vật cái nào phải để vào chỗ của nó, con chẳng nghe lời ba gì cả. Chị tôi cũng không chịu thua kém, ra vẻ người lớn dạy đời. Thôi, vào đây chỉ cho mượn tạm cái chì xanh mà dùng, nhưng phải cẩn thận, kẻo lại là mất luôn cả của chị đấy. Nói rồi, chị chạy về phòng lấy viết cho tôi. Một lúc lâu sau, không thấy chị ấy quay trở lại. Rồi có tiếng chị hỏi. Ai lấy cái viết chì xanh của tôi thế? Có ai nhìn thấy hộp viết chì màu của con không? Bà nội thấy tôi có vẻ buồn chán, bèn kéo tôi vào lòng nhẹ nhàng an ủi, xong lời lẽ có phần trách móc. Cháu quý của bà, ở tuổi cháu ngày xưa, bà đã phải lo nhiều chuyện cho gia đình rồi đấy chứ. Thế mà bây giờ sống sung sướng, cháu vẫn chưa giữ nổi mấy cây bút chì hay cuốn tập. Sao thế hả con? Đừng có bừa bãi lượm thượm mà hư người đấy cháu ạ. Mẹ tôi lại cằn nhằn vẻ không yên tâm. Lạ thế cơ chứ, nhà này có ai cẩu thả, bừa bãi đâu, không biết nó giống ai nữa. Bị trách mắng, la rầy nhiều quá, đâm ra tôi cũng chai đi. Tôi đã quá quen với những lời khuyên thường xuyên ấy. Đến nỗi, nói thật với bạn, tôi chẳng còn để ý nhiều đến những lời nói đó nữa. Thành ra lại đúng như lời mẹ tôi nói, cứ như nước đổ đầu vịt. Tuy nhiên, tôi rất sợ ông nội. Mà không riêng gì tôi, hầu như cả nhà đều sợ ông. Trước kia, ông nội tôi là đại tá trong quân đội, nay đã về hưu. Ông rất nghiêm khắc và có thể la mắng tất cả mọi người không trừ một ai cả. Mẹ tôi cũng sợ ông nội tôi lắm. Ông thường nói với mọi người, điều kiện trước nhất để thành công trong cuộc đời là phải sống ngăn nắp trật tự. Tôi đã có lần viết cho bạn về thói quen của ông nội tôi, bạn còn nhớ chứ? Ông thường bắt người tiếp chuyện phải nhắc lại lời mình. Lúc này tôi đang bị ông truy cho phát mệt. Nào Zinep, điều kiện đầu tiên để thành công trong cuộc đời là gì? Phải ngăn nắp ạ. Ừ, được. Mỗi đồ vật phải có chỗ của nó. Như vậy, mỗi đồ vật phải ở đâu? Thưa ông, phải ở chỗ của nó ạ. Đúng rồi, như thế để khi cần ta sẽ tìm thấy ngay. Vậy lúc cháu tìm thì thấy ngay ạ. Bà tôi kể rằng thói quen của ông nảy sinh trong quân đội khi các sĩ quan bắt binh lính nhắc lại các mệnh lệnh được truyền đạt cho nhớ. Giữa lúc ông nội đang kiểm tra tôi tới tấp, thì ba tôi nói chen vào như để chứng minh. Đúng như vậy, tôi thuộc lòng vị trí các đồ vật của mình. Hằng năm nay, cái nào ở nguyên chỗ của cái đó. Tôi lúc nào cũng nhớ túi nào để khăn tay, bật lửa, túi nào thì để ví hoặc sổ tay. Vì thế tôi có thể nhắm mắt mà vẫn lấy được các thứ cần thiết. Ông nội tôi rất vừa ý. Đấy, phải như thế, như vậy rất tốt. Có lẽ cảm thấy chưa đủ mà phải để chúng tôi thấy một sự thật hùng hồn. Ba tôi liền đề nghị. Nào, chúng ta hãy chơi vui một lát nhé. Nói xong, ba tôi liền đứng lên và nhắm mắt lại. Các con xem nhé, ba không cần nhìn mà vẫn tìm được những đồ dùng cần thiết. Đây, ba sẽ lấy cho các con xem cái bật lửa ở túi áo vest bên trái. Ba tôi thò tay vào túi trái tìm, trong khi mắt vẫn nhắm. Ba tôi tìm, tìm mãi mà chẳng đưa cho chúng tôi xem. Nhíu mày ngạc nhiên, ba tôi lẩm bẩm. Lạ quá, sao thế nhỉ? Tìm một lúc, biết chắc không có, ba tôi vội chuyển hướng. Hay ba sẽ tìm được cái viết máy cũng bên túi trái cho các con xem. Mắt vẫn nhắm, ba tôi lấy ra một vật dài dài và giơ lên cho chúng tôi xem. Nhưng đó không phải là cái viết, mà là cái nhiệt kế. Đó, các con thấy chưa? Ba tìm có nhanh không? Khi mở mắt ra, nhìn thấy cái nhiệt kế trong tay, ba tôi sửng sốt nhìn chúng tôi, rồi gượng cười và nói. À, ba nhớ ra rồi, hôm trước Mentin bị sốt, ba đã cập nhiệt cho nó xong, vội đi làm quá thế là ba bỏ túi. Không sao, bây giờ các con sẽ thấy ba tìm được cuốn sổ tay trong túi bên phải. Lại nhắm mắt, ba tôi thò tay vào túi phải, nhưng làm gì có cuốn sổ? Ba tôi lại ngạc nhiên và mở mắt ra. Mẹ tôi đến cứu nguy cho ba. Hôm trước mình vừa đi sửa áo, hay người ta khâu lộn túi trái sang phải và túi phải sang trái? Ba tôi muốn rút lui khỏi tình thế nan giải ấy, song có lẽ vẫn muốn vớt vát danh dự bằng cách tìm ra một vật gì đó ở nguyên chỗ của nó nên còn cố. Nhưng cuốn sổ ghi của tôi để ở túi ngực áo vest cơ mà, có nghĩa là ở đây này. Quyển sổ tay không thấy, mà cái túi ba tôi chỉ cũng không có nốt. Có lẽ người ta đã bỏ nó đi hôm sửa áo rồi. Ông nội tôi rất thích đùa cợt, thấy thế cười hỏi. Nào, lũ quỷ con, các cháu thử đoán xem quyển sổ tay của ba ở đâu. Trước khi chúng tôi kịp mở miệng, mẹ tôi đã vội nói. À, hôm trước định khâu áo cho mình, có khi tôi đã khâu cái túi ngực vào rồi cũng nên. Ba tôi rất bối rối, lúc đó có lẽ ba tôi sẽ đổi bất cứ giá nào lấy một vật ở nguyên chỗ của nó trên người ba. Ba tôi lục tung hết cả lên, thậm chí lộn ngược cả mấy cái túi ra. Ông nội tôi vẫn đùa, không để ba yên. Này, cậu cả tìm gì thế? Bị mất cây kim à? Cười nhiều quá, ông tôi chảy cả nước mắt nước mũi, rồi đâm ra ho sù sụ kéo dài. Không dứt được cơn ho, ông nội tôi ra hiệu lấy cho chiếc khăn tay. Các cháu lại lấy cho ông cái khăn ở túi bên phải áo khoác ấy. Tôi chạy lại chỗ áo khoác đang treo trên mắt áo, nhưng làm gì có cái khăn tay nào. Ông ơi, không có trong túi bên phải ông ạ. Cháu không nghe ông nói gì à? Ông bảo phải tìm túi áo bên trái cơ mà. Túi áo bên trái cũng không có à? Không thể như thế được. Mang cái áo lại đây cho ông xem nào. 40 năm nay, cái khăn vẫn nằm ở đó cơ mà. Tôi mang cái áo khoác nặng nề lại cho ông. Ông nội tôi lục lọi cả hai cái túi mà chẳng thấy cái khăn tay nào. Ông bèn nói, như vậy chắc có lẽ ai đã lấy cái khăn của ông rồi. Lúc đó, mẹ tôi len lén bỏ vào túi phải một cái khăn tay sạch. Chợt sờ thấy nó, ông tôi vui hẳn lên. Đây rồi, ông đã nói với các cháu là khăn tay của ông bao giờ cũng nằm trong túi phải cơ mà. Tìm được khăn tay hỉ mũi rồi. Sau khi ngừng cơn ho, ông tôi lại lục lọi tìm cái gì đó trong túi. Hộp thuốc lá của tôi đâu nhỉ? Ai lấy hộp thuốc của tôi rồi? Tìm cho tôi hộp thuốc lá, mau lên! Ông tôi ra lệnh. Sợ ông nội tôi cáu gắt, cả nhà đổ xô đi tìm cái hộp thuốc lá trong mọi xó xỉnh. Giữa lúc đó thì nhà lại có khách. Hai vợ chồng một ông bạn của ba tôi đến chơi. Thấy cả nhà bận rộn tìm kiếm hộp thuốc lá cho ông nội, họ cũng xúm vào giúp. Ông nội tôi đã phát cáu thực sự vì mãi không ai tìm ra. Ông quát tháo âm ỉ, mắng tất cả mọi người. Tìm nhanh cho tôi hộp thuốc, thật chả ra sao. Hộp thuốc lá vừa mới đây mà đã mất biến. Ông khách vội vàng chia gói thuốc lá ra mời ông nội tôi hút một điếu, hy vọng ông nội tôi bớt giận. Mời bác dùng tạm thuốc lá của con. Ngay lập tức, ông ta biết đã lỡ lời, vì làm ông nội tôi càng giận dữ hơn. Ông quát chúng tôi, tìm nhanh cho tôi hộp thuốc, không các người chết với tôi. Tự nhiên Mentin xuất hiện, tay cầm đôi găng tay phụ nữ hỏi cả nhà, vẻ mặt rất bình tĩnh. Đôi găng tay này của ai? Mẹ tôi chạy đến cạnh nó. Con thấy ở đâu thế? Mẹ kiếm mãi không ra. Mentin bình thản trả lời, con thử đi tìm hộp thuốc cho nội, ngó vào sau cái tủ lạnh, con thấy đôi găng tay này nằm dưới đất. Kể ra mà mua cho ông nội tôi một gói thuốc ngoài hiệu thì tiện và dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ngặt vì cái hộp của nội tôi lại bằng kim loại có khắc chữ kỷ niệm, thành ra chúng tôi không thể chơi trò đánh tráo được. Thế là cả nhà phải cố công đi tìm cho bằng được. Hộp thuốc lá đâu chưa thấy, mà chúng tôi đã tìm được bao nhiêu là vật dụng cả nhà đã tưởng mất từ lâu. Bỗng nhiên bà khách vớ được một núm vặn máy thu thanh còn khá tốt nằm dưới ghế tràng kỹ. Làm ba tôi mừng rỡ kêu lên, ôi, thế mà tôi tìm cả tháng này không thấy đấy. Sự mừng rỡ đó tỏ ra hơi sớm, vì ngay sau đấy bà tôi đã phải buồn. Cây viết máy đáng lẽ phải ở trong túi ba, thì tôi lại tìm được trong ngăn tủ đựng chén dĩa. Mẹ tôi tìm ra con dao còn tốt, nhà đang dùng, chẳng hiểu ai vô tình đổ vào một sọt rác cùng với đống vỏ khoai tây. Nhà tôi lúc đó rất nhộn, thỉnh thoảng lại có người kêu lên, của ai cái này, của ai đây? Và người trả lời, à, của tôi đấy, tìm ra ở đâu thế? Tự nhiên, ông nội tôi nhảy dựng lên như bị con gì đốt. Trời ơi, đứa nào bỏ hộp thuốc lá dưới chỗ ngồi của ông thế này? Ông tôi hỏi giọng vẫn có vẻ bực bội. Thì ra ông tôi ngồi ngay lên trên hộp thuốc lá, báo hại chúng tôi phải tìm cả tiếng đồng hồ. Cả nhà phát điên phát khùng lên vì nó. Thế mà nó lại chẳng mất đi đâu cả. Mọi người nín lặng một lúc lâu, không ai nói một lời. Như vậy đấy bạn ạ, bực mình từ hôm đó, tôi quyết định dọn dẹp sắp xếp thật ngăn nắp lại phòng riêng của mình. Kể ra hồi trước cũng có hơi bề bộn thật, tôi không muốn bị la mắng là đứa con gái cẩu thả lượm thượm. Nhân dịp đó, tôi cũng đã sắp xếp lại đống thư từ của bạn trước đây bỏ vương mỗi nơi một cái. Tôi để chúng trong một cái cặp giấy, theo thứ tự ngày tháng bạn gửi, để tiện dùng mỗi khi cần đến. Chủ yếu là thư của bạn thôi. Tremir, Yasa và Mina thỉnh thoảng mới gửi cho tôi một cái bưu ảnh hoặc một lá thư ngắn. Tôi thường trả lời chúng ngay khi nhận được. Bạn nhớ thường viết thư cho tôi nhé. Chúc bạn học giỏi. Zinep.
3: Quý thính giả vừa nghe một phần của tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin qua giọng đọc Quỳnh Thi. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Giữa những người lớn và trẻ em, có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi đến hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Mỹ Hoa Supermarket các hạn sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 69 một pound, Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14.99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
9: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
10: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Kính thưa quý vị, đối với lại hàng triệu người Hoa Kỳ, sở hữu một chiếc xe đáng tin cậy không phải là một điều xa xỉ, mà là một phương tiện thiết yếu để mà đi làm, để mà đưa con đến trường và đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ông Don Giffin là chủ tịch của Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Đại lý Xe hơi Độc lập Quốc gia, viết tắt là NIADA, và là một người đồng sáng lập của một đại lý xe hơi độc lập với hơn 30 năm kinh nghiệm, cho biết đó là công ty của ông đã góp phần đưa hàng chục ngàn chiếc xe đến tận tay người tiêu dùng trên khắp cả nước. Ông Don Giffin cũng đã chứng kiến việc giá xăng tăng cao cùng với lại các quy định sửa chữa ngày càng khắt khe, khiến cho người dân khó tiếp cận hơn đối với lại các phương tiện đi lại đáng tin cậy. Các đại lý xe độc lập đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giao thông của nước Mỹ. Mỗi một năm, đại lý xe của ông Don Giffin đã kiểm tra, sửa chữa và tân trang hàng triệu chiếc xe đã qua sử dụng trước khi được đưa chúng trở lại lưu thông, là một công việc thiết yếu có thể bảo đảm sự an toàn lẫn chi phí hợp lý. Việc tân trang và giúp kéo dài tuổi thọ của những chiếc xe cũ chất lượng tốt và đồng thời mang đến cho người tiêu dùng phương tiện đi lại đáng tin cậy với mức giá thấp hơn nhiều so với lại với xe mới. Tuy nhiên thì công việc này đã phụ thuộc vào khả năng tiếp cận các công cụ, phụ tùng, phần mềm và thông tin sửa chữa giống như là các đại lý ủy quyền. Xe hơi hiện đại đã vận hành nhờ các phần mềm tinh vi và hệ thống điện tử kết nối phức tạp. Dù giúp cho xe an toàn hơn, nhưng mà chúng cũng khiến cho việc sửa chữa ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và hệ thống chẩn đoán do nhà sản xuất kiểm soát. Và khi mà nhà sản xuất hạn chế quyền truy cập này, thì quá trình sửa chữa tại các xưởng độc lập sẽ trở nên chậm hơn, tốn kém hơn và đôi khi là bất khả thi. Và cuối cùng, đó là chính người tiêu dùng là những người phải gánh chịu các chi phí đó. Quốc hội đang có cơ hội giải quyết vấn đề này. Trong bối cảnh giá xe mới tăng cao kỷ lục, thị trường xe cũ đã trở thành một con đường chính để người lao động Mỹ sở hữu phương tiện. Và đạo luật có tên là Repair do dân biểu liên bang có tên là New Dunn thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Florida đã đề xuất mang đến một giải pháp lưỡng đảng để có thể bảo vệ thị trường này. Dự luật này bảo đảm rằng các đại lý và xưởng sửa chữa độc lập có quyền tiếp cận các thông tin dịch vụ, công cụ chẩn đoán, bản cập nhật, phần mềm, phụ tùng và các công cụ chuyên dụng giống như là các nhà sản xuất và mạng lưới ủy quyền, tức là các dealer của họ, mà không buộc cái nhà sản xuất phải tiết lộ bí mật thương mại hay là làm ảnh hưởng đến an ninh mạng của phương tiện. Dự luật đơn giản đó là trao quyền quyết định nơi sửa chữa xe cho người tiêu dùng thay vì nhà sản xuất. Và chính quyền của Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lại hướng đi này. Và giờ đây thì Quốc hội cần hành động để mà biến nó thành luật. Một số bên liên quan đã phản đối thay đổi mới. Nhưng mà việc bảo vệ quyền tự do lựa chọn nơi sửa chữa xe của người tiêu dùng phải được ưu tiên hơn lợi ích của việc duy trì một mạng lưới sửa chữa khép kín. Cạnh tranh mang lại kết quả tốt hơn. Khi người tiêu dùng được thực sự có quyền lựa chọn nơi sửa chữa thì giá cả sẽ giảm xuống. Và khi các đại lý và xưởng sửa chữa độc lập có thể tân trang xe hiệu quả nhờ nguồn phụ tùng, giá cả phải chăng và dữ liệu sửa chữa chính xác, thì họ sẽ giúp xe sớm trở lại lưu thông và chuyển phần chi phí tiết kiệm được cho khách hàng. Và những người hưởng lợi lớn nhất từ đạo luật Repair sẽ không phải là các đại lý hay là xưởng sửa chữa độc lập, mà là hàng triệu người Mỹ đang dựa vào phương tiện đi lại với chi phí hợp lý để nuôi sống gia đình và xây dựng một tương lai. Việc duy trì khả năng vận hành của xe cộ không nên phụ thuộc vào việc ai nắm quyền giữ thông tin sửa chữa, mà phải phụ thuộc vào đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn, chất lượng cao với mức giá tốt nhất. Quốc hội cần hành động ngay và thông qua đạo luật có tên là Repair.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bò
3: Riêu,
2: bò
3: Riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
6: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương
1: và Tường Vi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026.
0: Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Tường Vi.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức thế giới hôm nay cho hay là người dân của Iran đã muốn trả đũa sau các cuộc tấn công gần đây của Hoa Kỳ. Vào ngày hôm qua thứ hai ngày 13 của tháng 7 thì người dân của Iran đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đất nước của mình và họ cho rằng các quốc gia trong khu vực cũng đã cho phép Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự phải lường trước những ngày mà Iran sẽ tấn công vào họ. Và lực lượng của Hoa Kỳ cũng như là Iran đã có các cuộc giao tranh dữ dội bằng hỏa tiễn trong suốt cuối tuần và kéo dài sang thứ hai. Trong đó thì Iran đã tấn công các cơ sở của Hoa Kỳ trên khắp các vùng vịnh của Ả Rập và tuyên bố tái phong tỏa eo biển Hormuz, khiến cho giá dầu đã tăng cao. Hôm thứ Hai thì lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait, cũng như là đánh trúng các bồn chứa nhiên liệu và kho đạn tại căn cứ không quân của Ring Hassan ở Jordan và để đáp trả các cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ cũng cho biết là họ đã tấn công các hệ thống phòng không cũng như là tàu thuyền nhỏ của Iran vào Chủ nhật vừa qua.
0: Bản tin kế tiếp có liên quan đến việc nhiều người biểu tình đã phản đối cách nhập cư tập trung tại Nam Phi. Vào ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 7 vừa qua, thì những người biểu tình đã phản đối nhập cư đã tuần hành qua một cái thị trấn có tên là Umzimkhulu thuộc tỉnh KwaZulu-Natal và kêu gọi người ngoại quốc ra khỏi Nam Phi. Ông Gumede, người dẫn đầu của cuộc tuần hành, cho biết là những người tham gia muốn chính phủ giải quyết các lo ngại của họ về vấn đề nhập cư. Bà Nodolu, một người tham gia tuần hành, đã khẳng định là cuộc biểu tình không xuất phát từ thái độ thù địch đối với lại người nhập cư. Và đây là một sự kiện mới nhất trong chuỗi các cuộc biểu tình phản đối nhập cư tại Nam Phi, nơi một số người dân cáo buộc người nhập cư đã gây ra tình trạng tội phạm và cũng như thất nghiệp. Các nhóm người nhập cư và các tổ chức vận động đã bác bỏ những cáo buộc này.
1: Thưa quý vị, hơn 2.700 người đã thiệt mạng tại Anh trong một đợt nắng nóng vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Theo một nghiên cứu được công bố vào hôm qua thứ Hai ngày 13 của tháng 7, thì ước tính rằng có khoảng 2.700 người đã thiệt mạng là do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng tại Anh Quốc và xứ Wales trong các đợt nắng nóng diễn ra vào tháng 5 và tháng 6. Nghiên cứu này do trường đại học là Imperial College của London và cơ quan khí tượng Anh Quốc thực hiện. Trong một đợt nắng nóng tháng trước, thì nhiệt độ tại Anh Quốc đã tăng cao đến mức mà phá kỷ lục về ngày nắng nóng nhất trong tháng 6 vừa qua và xảy ra vào nhiều ngày liên tiếp. Theo bà Claire Burnett, thì nhà nghiên cứu về thời tiết khắc nghiệt và khí hậu tại Imperial College của London, cho biết điều quan trọng rút ra từ nghiên cứu là đất nước hiện đang phải đối mặt với một mức độ nhiệt độ thực sự rất nguy hiểm.
0: Trong khi đó, thì các vụ cháy rừng tại Hy Lạp đã khiến cho người dân phải tiếp xúc với lại khói độc. Các đám cháy rừng ở tại phía tây của Athens, Hy Lạp đang tàn phá rừng và nhà cửa và đồng thời phát tán khói độc từ các khu công nghiệp bị thiêu rụi, khiến cho người dân đối mặt với những rủi ro về sức khỏe do các hạt bụi lơ lửng trong không khí. Các đám cháy do đợt nắng nóng gây gắt đang bùng phát khắp miền nam của châu Âu và đã lan tới thị trấn là Mandra Adelia, nằm ở phía tây của Athens. Khu vực này nằm gần đối với lại Astrogeos, là một trong những khu trung tâm công nghiệp lớn của Hy Lạp. Cháy rừng có thể càn quét qua các vùng đất khô cằn, rừng cây và khu dân cư, đôi khi còn lan tới cả các nhà máy, nhà kho. Ông Amadeus Rinko là thị trưởng của Mandra Adelia, đồng thời là một bác sĩ tim mạch, từng điều trị cho nhiều cư dân trong vùng và ông hiểu rất rõ những mối nguy hại về sức khỏe do các đám cháy này gây ra. Các bác sĩ cảnh báo rằng những hạt bụi vô hình này có thể tiếp tục gây nguy hại trong không khí suốt nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí là lâu hơn nữa.
1: Cũng trong dòng tin thế giới cho hay là các nhà lãnh đạo ngoại quốc đã gửi lời chia buồn sau khi cựu quốc vương của Qatar qua đời. Thưa quý vị, quốc vương Qatar là Sheikh Shamim bin Hamad Al Thani đã nhận được lời chia buồn từ các nhà lãnh đạo ngoại quốc và các giới chức cấp cao vào hôm qua thứ Hai ngày 13 của tháng 7. Một ngày sau khi mà cha của ông là cựu quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani đã qua đời. Những hình ảnh do chính phủ của Qatar công bố cho thấy đương kim quốc vương Sheikh Tamim đã tiếp nhận lời chia buồn từ các giới chức đến thăm, bao gồm có thủ tướng của Pakistan là Shahbaz Sharif và cựu thủ tướng là Nawaz Sharif, thủ tướng của Lebanon là Nawaz Salam, thái tử của Kuwait là Sheikh Sabah Khali Al-Hamas Al-Sabah, thái tử kiêm thủ tướng của Bahrain là Salman bin Hamad Al-Khalifa và tổng thống Rwanda. Cựu quốc vương Sahamas bin Khalifa Othani đã lãnh đạo Qatar từ năm 1995 đến năm 2013 trước khi thoái vị và nhường lại quyền lực cho con trai của mình là Sheikh Tamim, hiện là nhà lãnh đạo của quốc gia vùng vịnh giàu khí đốt này.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Nga công bố một đoạn phim tập trận chung với lại Trung Cộng trên biển Yellow Sea. Vào ngày thứ Hai, ngày 13 tháng 7, thì Bộ Quốc phòng của Nga đã công bố một đoạn phim về cuộc tập trận hải quân chung với lại Trung Cộng tại biển Yellow Sea. Và chính phủ Moscow cho biết là cuộc tập trận thường niên kéo dài một tuần, kết thúc vào ngày thứ Hai, có sự tham gia của một tàu tuần dương, một tàu hộ tống, một tàu ngầm và một tàu cứu nạn thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Các đơn vị hải quân của hai nước này đã tiến hành các bài tập bắn đạn thật, sử dụng pháo và súng máy. Qua đó thì đẩy lùi một cuộc tấn công giả định từ các hệ thống không người lái, bao gồm cả phi cơ điều khiển từ xa. Theo truyền thông của Trung Cộng, thì trong khuôn khổ cuộc tập trận, hải quân của nước này đã thử nghiệm phóng hỏa tiễn từ một tàu ngầm ra Thái Bình Dương.
1: Bên cạnh đó, thì nước lũ cuốn trôi nhiều xe cộ tại Trung Cộng. Thưa quý vị, một đoạn phim do nhân chứng ghi lại và được công bố vào thứ Hai ngày 13 của tháng 7 cho thấy là cảnh nước lũ cuốn trôi nhiều xe hơi tại thành phố Chendi, tỉnh Haibi. Đợt lũ lụt này xảy ra sau khi một cơn bão Bavi là một cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền của Hoa Lục trong năm nay, mang theo mưa lớn đến vùng duyên hải phía đông và gió dữ dội tới các thành phố đông dân cư trong khu vực. Các giới chức cảnh báo rằng cơn bão sẽ gây mưa xối xả tại các tỉnh như là Jilin, Liaoning, Haibi, Shandong, Jiangsu và Anhui. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ và phần tin đời sống.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ai bún mang dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.

0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, lạm phát đã bất ngờ giảm mạnh chưa từng có. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, thì chỉ số giá tiêu dùng tức là CPI giảm 0.4% trong tháng 6 sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ. Đây là một mức giảm leo thang lớn nhất kể từ tháng 4 của năm 2020. Nhờ đó thì lạm phát hàng năm hạ xuống là 3.5%, thấp hơn đáng kể so với lại mức là 4.2% của tháng 5. Kết quả này đã tích cực hơn dự báo của giới chuyên gia và các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát trước đó dự báo là CPI chỉ giảm khoảng 0.2% trong tháng và lạm phát của năm ở mức là 3.8%. Yếu tố kéo CPI đi xuống mạnh nhất đó là năng lượng. Chỉ số năng lượng giảm 5.7% trong tháng 6, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 của năm 2020. Giá xăng và giá dầu cũng như là dầu sưởi đều giảm hơn là 9% trong tháng, giúp cho người tiêu dùng của Mỹ bớt áp lực tại các cái trạm xăng và trong chi phí sinh hoạt. Điều này cho thấy là cú sốc năng lượng chưa hoàn toàn biến mất mà chỉ tạm lắng trong tháng 6. Một điểm tích cực khác đó là giá dịch vụ nhóm được Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ tức là Fed theo dõi sát để đánh giá xu hướng lạm phát dài hạn cũng đã hạ nhiệt một cách đáng kể.
1: Trong khi đó thì chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu. Thưa quý vị, vào ngày 13 của tháng 7 thì chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết là đang đẩy mạnh sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chiến lược trong một bối cảnh bất ổn tại eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và khiến cho thị trường dầu mỏ biến động mạnh. Trong vài ngày qua thì Bộ Năng lượng đã liên tiếp rút dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược SPR nhằm để kìm đà tăng giá nhiên liệu và giảm áp lực cho kinh tế trong nước. Diễn biến này diễn ra sau khi Washington cùng các đồng minh tìm cách ứng phó trước một nguy cơ đứt gãy hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua tuyến hàng hải chiến lược tại vùng Trung Đông, nơi mà đóng vai trò then chốt đối với dòng chảy dầu mỏ toàn cầu. Trong một bối cảnh đó, thì động thái mở kho dầu chiến lược của Mỹ được xem là một biện pháp ngắn hạn nhằm bình ổn giá thị trường, trấn an nhà đầu tư và hạn chế tác động dây chuyền đối với giá năng lượng, vận tải và lạm phát.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là tiêu chảy do một loại khí sinh trùng gây ra đã tăng lên mức là 3.000 trường hợp. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh, tức là CDC của Hoa Kỳ công bố hôm thứ Hai 13 tháng 7, thì số ca tiêu chảy do ký sinh trùng có tên là Cyclospora gây ra đã tăng lên hơn 3.000 ca ở tại Michigan và Ohio. Điều đáng lo ngại đó là giới chức y tế của cả hai tiểu bang này chưa thể xác định được nguồn lây lan. Tính cho tới thứ Hai, thì Michigan thông báo tiểu bang này đã có 2.640 trường hợp bị cái vi trùng này gây ra, trong đó có 44 người phải vào bệnh viện. Ohio loan báo là có 361 ca và 46 người nằm bệnh viện. Hiện thì có 31 tiểu bang báo cáo là có ca Cyclose với Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, nhưng mà không rõ tất cả những ca đó có liên hệ với nhau hay là không. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, tức là FDA của Hoa Kỳ cho hay họ đang điều tra. Theo CDC, thì bệnh tiêu chảy do ký sinh trùng Cyclose có xu hướng tăng vào mùa hè, nhất là khi mà thời tiết nóng bức, và ký sinh trùng này lây lan qua rau và trái cây tươi.
1: Thưa quý vị, thị trường nhà ở của Mỹ dự báo giảm giá trong năm tới.
0: Sau một với nhau hay là không? Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, tức là FDA của Hoa Kỳ cho hay họ đang điều tra. Theo CDC, thì bệnh tiêu chảy do ký sinh trùng Cyclose có xu hướng tăng vào mùa hè, nhất là khi mà thời tiết nóng bức, và ký sinh trùng này lây lan qua rau và trái cây tươi.
1: Thưa quý vị, thị trường nhà ở của Mỹ dự báo giảm giá trong năm tới.

0: trường nhà ở của Mỹ sẽ cân bằng hơn trong năm 2026, với lãi suất vay mua nhà cố định 30 năm, trung bình khoảng 6,3%, giá nhà hiện hữu tăng 2,2%, doanh số bán nhà tăng 1,7% lên 4,13 triệu căn, trong khi lượng nhà rao bán tăng gần 9%. Nguồn cung cải thiện được cho là sẽ giúp cho người mua có thêm một cơ hội lợi thế để đàm phán sau nhiều năm cạnh tranh gay gắt.
1: Bản tin kế tiếp cho biết giới điện ảnh đang tri ân nam tài tử Sam Neill. Hôm thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2026 thì nhiều diễn viên, đạo diễn và nhạc sĩ đã chia sẻ trên mạng xã hội để bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của ông Sam Neill, là một ngôi sao của bộ phim có tên là Jurassic Park ở tuổi 78. Một bài đăng từ gia đình cho biết là ông Neill qua đời tại Sydney một cách đột ngột và bất ngờ. Trên Instagram thì nam tài tử điện ảnh có tên là Richard E. Grant đã ca ngợi Neill là một quý ông theo đúng nghĩa đen. Trong khi đó thì nữ ca sĩ Kylie Minogue đã để lại một dòng bình luận rằng vĩnh biệt Sam bên dưới một bài đăng của gia đình. Với sự nghiệp trải dài qua hơn 50 bộ phim thì ông Neill được khán giả nhớ đến nhất đó là qua vai diễn nhà sinh vật cổ học có tên là Alan Grant trong bộ phim nổi tiếng về khủng long Jurassic Park. Colin Trevorrow là đạo diễn của bộ phim Jurassic World Dominion đã viết trên Instagram rằng không phải ai cũng có cơ hội để mà kết bạn với một người nhân vật đã đi vào huyền thoại trong đời mình. Mãi mãi biết ơn ông.
0: Quay sang phần tin đời sống, thưa quý vị, năm vấn đề sức khỏe của phụ nữ dễ mắc sau 30 tuổi. Rối loạn tuyến giáp, tiểu đường type 2, tăng huyết áp và loãng xương cùng với hội chứng buồng trứng đa nang có xu hướng gia tăng ở phụ nữ sau 30 tuổi. Sau tuổi 30 thì những thay đổi về nội tiết, quá trình trao đổi chất và lối sống khiến cho phụ nữ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về sức khỏe hơn. Phát hiện sớm và duy trì một lối sống lành mạnh có thể sẽ giúp cho việc phòng ngừa hoặc là làm chậm tiến triển của nhiều bệnh mãn tính. Giảm cân nếu như là thừa cân, ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ giúp cho việc kiểm soát bệnh hiệu quả hơn. Phụ nữ nên duy trì vận động đều đặn, ăn uống chế độ cân bằng với việc là ăn nhiều rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, không hút thuốc và khám sức khỏe định kỳ. Ngoài việc khám phụ khoa thì việc theo dõi huyết áp, đường huyết, cân nặng và các xét nghiệm cần thiết cũng sẽ giúp cho việc sớm phát hiện nhiều bệnh trước khi là xuất hiện biến chứng.
1: Bên cạnh đó thì cũng có một vài dấu hiệu cho thấy là cơ thể của bạn vẫn khỏe mặc dù là già đi. Lão hóa là quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi, tuy nhiên không có đồng nghĩa với việc sức khỏe sẽ suy giảm nhanh chóng. Theo Viện Quốc gia về lão hóa của Hoa Kỳ thì lão hóa khỏe mạnh là duy trì tốt chức năng thể chất, tinh thần và khả năng sống cách độc lập khi mà tuổi tác tăng lên. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy cơ thể vẫn đang duy trì tốt các chức năng này. Đi bộ nhanh, vận động linh hoạt hàng ngày mà không nhanh mệt, đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể vẫn duy trì tốt chức năng tim mạch, cơ xương và thần kinh. Trí nhớ và khả năng tập trung vẫn tốt, cơ bắp vẫn khỏe, giữ thăng bằng tốt cũng là một dấu hiệu quan trọng của quá trình lão hóa khỏe mạnh. Ngủ ngon và thức dậy tỉnh táo, huyết áp, đường huyết và cholesterol được kiểm soát tốt giúp cho giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều bệnh mãn tính. Và để duy trì các chỉ số này thì các chuyên gia đã khuyến nghị ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc lá và khám sức khỏe đúng theo định kỳ. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ, sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowbird Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowbird Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá,

0: Kính thưa quý vị, sau đây quay trở lại là phần tin Việt Nam. Và bản tin Việt Nam cho hay là Việt Nam đã quá chậm khi mà giải quyết bài toán về dân số. Luật dân số chuyển từ kiểm soát sang khuyến khích sinh con, nhưng tiền hỗ trợ và các ưu đãi sẽ không đủ để người Việt Nam kịp giàu trước khi già. Đây là một đánh giá của chuyên gia phân tích rủi ro tên là Vũ Đức Lâm trong một bài viết vào ngày 13 của tháng 7. Ông nhận định rằng so với các nước trong khu vực thì Việt Nam ít có thời gian hơn để thích ứng với quá trình già hóa dân số. Luật dân số chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua với một số chính sách hỗ trợ về tiền mặt, tăng thời gian nghỉ thai sản, ưu tiên mua nhà ở xã hội và cho phụ nữ sinh con. Những chính sách này được đưa ra trong một bối cảnh là Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề liên quan tới dân số, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Trước đó, quy định mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 cho đến 2 con đã bị khai tử vào tháng 6 năm 2025, sau hơn 2 thập niên tồn tại. Theo dự báo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì đến năm 2036, Việt Nam sẽ chuyển sang xã hội già.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết Đinh Văn Nơi về lại An Giang để làm bí thư Phú Quốc. Vào ngày 14 tháng 7, thì ông Nguyễn Thành Tâm là phó ban tổ chức Trung ương đã trao quyết định của ban bí thư điều động để chỉ định ông Đinh Văn Nơi là Cục trưởng An ninh Chính trị Nội bộ giữ chức phó bí thư tỉnh ủy An Giang. Và theo báo trong nước thì ông Nơi, 50 tuổi, là quê Cần Thơ, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an. Năm 2016 thì ông Nơi giữ chức là phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ. Và sau 4 năm thì lên làm giám đốc công an tỉnh An Giang. Tại An Giang, ông Nơi bị tạo một dấu ấn khi mà làm giám đốc công an cấp tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận phản ánh tố giác tội phạm từ người dân. Như vậy thì sau chưa đầy 2 năm được đưa về nắm ghế cục trưởng của Cục An ninh Chính trị Nội bộ thì ông Nơi lại được bộ này để mà có thể biệt phái quay về chốn cũ tỉnh An Giang để mà lo cho hội nghị APEC 2027.
0: Thưa quý vị, tiếp theo phần tin Việt Nam cho hay là khởi tố thêm một loạt các chủ tiệm vàng, kim cương nổi tiếng ở Sài Gòn. Mở rộng việc điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia thì Công an của tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn ở Sài Gòn. Trong đó có chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu. Hôm 14 của tháng 7 vừa qua, thì ông Tống Đình Xuân là trưởng phòng Công an của tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu. Theo báo Thanh Niên thì 4 bị can gồm có Lê Thị Ngọc Mỹ, 66 tuổi, giám đốc của công ty vàng bạc và đá quý Kim Lý, tức là tiệm vàng Kim Lý. Nguyễn Thị Liên, 46 tuổi, giám đốc của công ty Ngọc Tâm, tiệm vàng của Ngọc Tâm. Hoàng Thị Thanh Nga, 46 tuổi, là Á hậu Miss Universe 2022, giám đốc công ty đầu tư NCA, tức là tiệm vàng Ngọc Châu Âu. Và Trần Tiễn Như Nghi, 39 tuổi, một nhân viên kiểm định của công ty giám định là P-Labs, đơn vị giám định thuộc công ty vàng bạc đá quý của Phú Nhượng PNG. Và trong đó thì bị can Ngọc Mỹ được tài ngoại do mắc bệnh, 3 bị can còn lại thì bị bắt giữ.
1: Dừa khô rớt giá thê thảm, công dân của miền Tây thua lỗ nặng. Kính thưa quý vị, giá dừa khô tại nhiều nơi ở tại miền Tây đang rớt giá một cách thê thảm, khiến cho người trồng dừa đã bị thua lỗ vì không đủ bù chi phí sản xuất. Hiện thì dừa khô đã thu hoạch sẵn được bán tại vườn ở nhiều xã thuộc hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, chỉ còn có mức là 30.000 đồng cho một chục 12 trái. Mức giá này đã giảm 3/4 so với là thời điểm đầu năm. Nói với lại báo Tuổi Trẻ hôm 13 tháng 7 thì ông Phạm Văn Hoàng là nông dân ở tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long đã than rằng có những lúc thương lái là gọi điện thoại tối ngày để mà hỏi mua dừa nhưng mà không có dừa để mà bán. Còn bây giờ thì mới bán cách đây có vài ngày, giá chỉ có 30.000 đồng một chục 12 trái. Giá đã rẻ mà thương lái lại còn chê này chê nọ. Ông Châu Văn Đỏ là giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Hòa Lợi, tỉnh Vĩnh Long cho biết là nguyên nhân chính là do đầu ra xuất cảng sang Trung Cộng gặp trở ngại, trong khi các tiểu thương và doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt giảm quy mô thu mua dừa khô và nguyên liệu.
0: Đến với bản tin giải trí, thưa quý vị, 12 tiểu bang ngăn chặn việc Paramount thao tóm Warner Bros. Thưa quý vị, 12 tiểu bang đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn việc Paramount thao tóm Warner Bros. Discovery. 12 tiểu bang đó bao gồm California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon và Washington. Vụ kiện chống độc quyền này mở màn cho một cuộc chiến đầy cam go, có nguy cơ làm gián đoạn thương vụ sáp nhập trong một lĩnh vực truyền thông. Một thương vụ mà Paramount từng cam kết là sẽ hoàn tất ngay trong mùa hè này. Tổng trưởng lý của tiểu bang California cho biết là vụ sáp nhập này sẽ dẫn đến giá cả tăng cao, chất lượng giảm sút và ít nội dung phim ảnh cũng như là truyền hình hơn. công ty Paramount đã đưa ra tuyên bố về vụ kiện, khẳng định rằng thỏa thuận này sẽ tạo ra một công ty truyền thông có một vị thế tốt hơn để cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn và sản xuất các nội dung chất lượng cao. Warner Bros. Discovery là một công ty mẹ của CNN, một đơn vị đã thực hiện bản tin này.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết Madonna được vinh danh qua cuốn truyện tranh thứ hai. Nữ ca sĩ Madonna vừa được Tidal Wave Comics vinh danh qua cuốn truyện thứ hai mang tên đó là Female Force Madonna The Sequel, tạm dịch đó là Sức mạnh phụ nữ Madonna phần tiếp theo. Lần này thì nội dung truyện tranh xoay quanh các hình tượng nghệ thuật của cô từ giai đoạn MDNA cho tới Madame X và nhiều khía cạnh khác. Ấn phẩm truyện tranh được in ấn rất là đẹp mắt này đã tái hiện những màn lột xác của cô trong thập niên qua và đồng thời mang đến một cái nhìn sâu sắc về kỷ nguyên đó là Rebel Heart. Xuyên suốt 22 trang truyện thì cuộc đời của cô trong các vai trò người mẹ, nghệ sĩ và nhà hoạt động xã hội được khắc họa đầy trân trọng. Siêu sao nhạc pop này đã phát hành album phòng thu thứ 15 mang tên là Confessions No. 2 vào đầu tháng 7. Madonna đã vụt sáng thành ngôi sao âm nhạc vào đầu thập niên 1980 với những bản hit như là Holiday và Like a Virgin. Cô sẽ đón sinh nhật của mình lần thứ 68 vào ngày 16 tháng 8 sắp tới, thưa quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức News at Night. Tường Vi và Quang Trương cảm ơn quý vị vẫn luôn theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình lần sau.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentic at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
3: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng Hương, Ngọc Đồng, Hiêu Sinh và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của Tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
4: Thông báo Pháp hội Màn Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Màn Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
3: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10.405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832 0243-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
4: Thông báo: với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Diền Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
3: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Cultural Fest lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 cho đến 11 với nhiều giải thưởng cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng nhất là 500 mỹ kim và hai giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Fest sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Quý vị đến thưởng thức một số món ăn của hội chợ, mua 5 vé cho gia đình được tặng Parking Pass trị giá 28 mỹ kim. Đặc biệt, quý vị sẽ được ghi danh vào những trò chơi thi ăn phở, thi trà sữa, thi thử cà phê và sẽ được ghi danh tại chỗ trước khi mở ra online. Quý vị sẽ có quà trong buổi kick-off này. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại là 281-933-8118. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi vòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobsters từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Fest xin gọi điện thoại số 281-933-8118 vào website vietculturefest.org để có thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Fest xin trân trọng kính mời.
4: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương: tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn so với thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự, họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất với các vụ tai nạn xe cộ. Phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
3: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows. Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng cự lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
4: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thông báo cần người: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Hightech Tool Inc. cần tuyển gấp một số nhân viên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về máy mài. Cincinnati số 2, Cutter and Tool Grinder and CNC Grinder. Hãng trả lương tùy theo kinh nghiệm. Nếu không biết nghề sẽ được huấn luyện, lương khởi điểm 15 đồng một giờ, làm việc toàn thời gian. Hãng sạch sẽ, có hệ thống máy lạnh, máy hút, có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe và 401k. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại Hightech Tool Inc. Địa chỉ 7803 South Loop X, Houston, Texas 77012. Điện thoại 713-641-2303. Tâm Lê 713-641-2303 để nói tiếng Việt. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tan Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ San Francisco de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
5: Vâng ưu, được tin ông tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, thân phụ kính yêu của dược sĩ Julie Huỳnh, đã thuận theo lẽ vô thường xả báo thân vãng sanh vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Hội đồng giám sát tiền nhiệm xin gửi đến bà quả phụ Đặng Thiệu, ông Huỳnh Quốc Văn, nguyên chủ tịch hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Houston, và phu nhân là bà dược sĩ Julie Huỳnh cùng toàn tang quyến lời phân ưu sâu sắc nhất, cũng như xin được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của cụ. Theo lời Phật dạy, thân này là giả hợp, muôn pháp đều vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người, nhưng những công đức, đức hạnh, trí tuệ và tình thương mà cụ ông đã vun bồi trong suốt cuộc đời sẽ mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp lưu lại trong tâm khảm của gia đình, thân quyến và những người hữu duyên từng được biết đến cụ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên, tâm thần an lạc, sớm được siêu sinh tịnh độ. Hội đồng liên trì Hải Hội kính mong bà quả phụ Đặng Thiệu cùng ông Huỳnh Quốc Văn, bà dược sĩ Chu Lê Huỳnh cùng toàn thể tăng quyến giữ gìn sức khỏe, thành tâm niệm Phật, lấy hiếu hạnh và công đức tu tập làm nén hương tâm linh dâng lên người quá cố để phần nào báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hội đồng giám sát tiền nhiệm ông cựu chủ tịch bác sĩ Trần Văn Thuần, bà cựu phó chủ tịch ngoại vụ Lê Thị Thu Cúc, ông cựu phó chủ tịch nội vụ Đông y sĩ Nhất Nguyên, thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Bò
5: Riêu,
4: bò Riêu.
6: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không, bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
8: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées, vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế CPI. Mỗi ngày một sự kiện. Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Theo dòng thời sự, Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, 14 tháng 7, ngày Quốc khánh Pháp, theo thông lệ, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì lễ duyệt binh trên đại lộ Champs-Élysées, được xem là đại lộ đẹp nhất thế giới. Lễ duyệt binh mừng quốc khánh lần cuối cùng của Macron trên cương vị Tổng thống Pháp có quy mô rất hoành tráng, đặc biệt là để dành để vinh danh Ukraine và các đồng minh, nhất là các đồng minh châu Âu.
11: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng 24 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước châu Âu có mặt tại buổi lễ ở Paris. Pháp vinh danh các đội quân đại diện cho 35 quốc gia, tổng cộng 500 quân nhân cùng với 2 binh sĩ, xin lỗi quý vị, cùng với 25 binh sĩ Ukraine. Cuộc duyệt binh mở màn với đội bay biểu diễn Patrouille de France. Tiếp theo là hai thêm kích Mirage 2000 của Pháp với các phi công phụ là người Ukraine đã được đào tạo tại Pháp. Các máy bay của 10 quốc gia châu Âu khác cũng tham gia màn trình diễn trên không. Một điều chưa từng có trong một cuộc duyệt binh ngày Quốc khánh 14 tháng 7 đó là có những phi cơ bay trên đại lộ Champs-Élysées mang theo vũ khí. Ngoài ra còn có những chiếc trực thăng bay phía trên các xe tăng nhằm tái hiện phần nào những gì đang diễn ra trên chiến trường, mà theo giải thích của Điện Élysée là nhằm đẩy mạnh hình ảnh một quân đội được hiện đại hóa, sẵn sàng chiến đấu, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuộc diễu binh, các quân nhân Pháp đang được triển khai ở sườn phía đông châu Âu, đặc biệt là tại Estonia và Romania, được vinh danh. Hải quân Pháp cũng được chú ý vì năm nay kỷ niệm 400 năm thành lập. Trong lần cuối cùng tham dự lễ duyệt binh với tư cách là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang của Pháp, ông Emmanuel Macron cũng muốn cho thấy sự tăng cường sức mạnh của quân đội Pháp dưới nhiệm kỳ Tổng thống của ông, trong đó ngân sách quốc phòng đã tăng gấp đôi. Vẫn theo Điện Élysée, chưa bao giờ có nhiều quân nhân tham gia diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées đến như vậy, nhằm minh họa cho sự tái vũ trang của nước Pháp, quyền tự chủ chiến lược của Pháp và sự thức tỉnh chiến lược của châu Âu. Ngoài gần 6.700 binh sĩ bộ binh, còn có 98 máy bay, 31 trực thăng và 315 phương tiện cơ giới.
10: Về chiến sự tại Ukraine, trước các cuộc không kích dồn dập của Nga gần đây vào Kiev, tại cuộc họp của Liên minh tình nguyện vì Ukraine ở Paris ngày hôm qua, các nước đồng minh châu Âu thông báo thiết lập một liên minh cùng phát triển năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine chống Nga, bảo vệ an ninh của châu lục. Phía Nga ngay lập tức đã gọi liên minh do Pháp Anh dẫn đầu là hiếu chiến, tự nguyện hoặc bản thân.
7: Trong tuyên bố chung, 9 quốc gia châu Âu trong đó có Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển đã đồng ý thiết lập một liên minh với Ukraine hoàn toàn mang tính phòng thủ. Lãnh đạo các nước khẳng định rằng bằng cách hợp lực về cơ sở công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu và kinh nghiệm tác chiến, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo chung cho châu Âu. Hành động này không nhắm vào bất kỳ dân tộc nào mà là để bảo vệ người dân của chính chúng tôi, theo trích dẫn của hãng tin Pháp AFP. 9 quốc gia này thuộc liên minh tình nguyện do Anh và Pháp khởi xướng, cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc điều binh lính đến lãnh thổ Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết nhằm răn đe, ngăn chặn nguy cơ Nga tấn công trở lại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo triển khai dự án Freya phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo cho công ty Ukraine Firepoint chủ trì, được kỳ vọng là giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot của Mỹ hoặc là tên lửa Aster của Pháp, Ý với chi phí thấp hơn. Ngoài ra, để tăng cường năng lực phòng không cho Kiev, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine 16 chiến đấu cơ Rafale và các loại vũ khí đi kèm. Những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao trong giai đoạn 2028-2029. Kiev cũng sẽ tiếp nhận lô đầu tiên của tên lửa thế hệ mới Samte do Pháp và Ý hợp tác chế tạo. Paris cũng sẽ cung cấp hệ thống radar, đồng thời cấp phép sản xuất nhượng quyền ngay tại Ukraine đối với bom AASM, tên lửa phòng không Aster 30 và tên lửa hành trình Scan. Phản ứng về thông báo nói trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm qua nhận định rằng đó là một liên minh gồm những kẻ cuồng tín và hiếu chiến, những kẻ đã tự huyễn hoặc mình về khả năng có thể gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi, hết lời dẫn.
10: Về tình hình nội bộ ở Ukraine, Quốc hội nước này dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này để thành lập chính phủ mới sau khi Tổng thống Zelensky bất ngờ bãi nhiệm Thủ tướng Yulia Siridenko chỉ sau khoảng một năm tại nhiệm.
8: Theo các nghị sĩ Ukraine, những ứng viên được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí Thủ tướng gồm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Naftogaz Serhiy Gorecki, Bộ trưởng Năng lượng Denis Shmyhal và Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov. Tổng thống Zelensky cho biết việc cải tổ nhằm tăng cường năng lực điều hành, củng cố hệ thống phòng không, thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu và chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng trong mùa đông tới. Các nhà phân tích nhận định nếu ông Serhiy Gorecki được bổ nhiệm, Ukraine sẽ có một nhà kỹ trị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng đứng đầu chính phủ. Tuy nhiên, khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov được điều sang làm Thủ tướng cũng gây nhiều lo ngại. Một số chuyên gia và nghị sĩ đối lập cảnh báo việc thay đổi lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào thời điểm hiện nay có thể ảnh hưởng đến các chương trình cải cách quân đội và nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine. Đây là đợt cải tổ mới nhất trong hàng loạt thay đổi nhân sự thời chiến của chính quyền Tổng thống Zelensky. Theo các cuộc thăm dò gần đây, tỷ lệ tín nhiệm của ông vẫn duy trì ở mức 60%. Trong bối cảnh đất nước có chiến tranh, các cuộc bầu cử không thể tổ chức, việc cải tổ nội các được xem là một trong số ít công cụ để Tổng thống điều chỉnh bộ máy lãnh đạo.
10: Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang sau khi Mỹ và Iran đồng thời có các hành động quân sự và tuyên bố thách thức nhau. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái lập lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran, khẳng định Mỹ sẽ là người bảo vệ eo biển Hormuz.
8: Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết xin trích chúng tôi khôi phục phong tỏa Iran. Biện pháp này chỉ ngăn cản các tàu thuyền hoặc các đối tác thương mại của Iran ra vào nước này. Theo thỏa thuận khung giữa Washington và Tehran, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran vào ngày 18 tháng 6 vừa qua sau khi biện pháp này được áp đặt 2 tháng trước để đáp trả việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Thông báo trên được đưa ra sau khi Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz vừa rồi. Tổng thống Mỹ cũng đã đề xuất áp mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu muốn đi qua tuyến hàng hải chiến lược này, với lý do các nước khác phải chia sẻ chi phí bảo đảm an ninh hàng hải. Washington cho biết lệnh phong tỏa chỉ áp dụng đối với hoạt động hàng hải liên quan đến Iran và không cản trở quyền quá cảnh của các tàu trung lập. Tuy nhiên, Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc phản đối đề xuất thu phí của Mỹ, cho rằng không có cơ sở pháp lý để áp đặt phí bắt buộc đối với các tàu đi qua eo biển quốc tế. Trong khi đó, rạng sáng hôm nay 14 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cũng cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa trong không phận của nước này. Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã kết thúc đợt không kích kéo dài khoảng 5 giờ nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Đây là đêm thứ 3 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công sau khi khôi phục phong tỏa hàng hải đối với Tehran. Tại eo biển Hormuz, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết hai tàu chở dầu của nước này đã bị tên lửa Iran bắn trúng khi di chuyển trong vùng biển Oman. Iran xác nhận đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mà nước này cáo buộc đã vi phạm cảnh báo an ninh và tắt hệ thống định vị. Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump khẳng định tương lai của eo biển Hormuz không do Mỹ quyết định. Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Iran mới là người bảo vệ tuyến hàng hải này và sẽ tiếp tục duy trì vai trò đó.
10: Và liên quan đến nước Mỹ, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thông báo mở chiến dịch tấn công về mặt ngoại giao nhắm vào Tòa án Hình sự Quốc tế, còn gọi tắt là CPI, với cáo buộc đe dọa người dân Mỹ. Hứa hẹn sẽ đưa ra thêm trừng phạt nhắm vào tòa án và kêu gọi các nước đối tác rút khỏi định chế Roma.
11: Sau bài đăng trên mạng xã hội X và bài xã luận trên Wall Street Journal, cùng thông cáo chính thức, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố mối nguy hiểm do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra ngày càng tăng, đe dọa mọi khía cạnh trong hệ thống chính trị và pháp lý của chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ khẳng định CPI và đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Mỹ, không phải bằng đạn dược hay tên lửa, mà bằng các đạo luật, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế, hay lời dẫn. Một quan chức ẩn danh cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét nhiều biện pháp như cấm đi lại, thu hồi thị thực, tăng cường trừng phạt tòa CPI và các tổ chức trực thuộc, gây áp lực ngoại giao để các nước rút khỏi định chế này. Theo quan chức nói trên, Washington cũng kêu gọi các nước không phải là thành viên như Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp tương tự và không loại trừ bất cứ biện pháp ngoại giao nào trong chiến dịch nhằm loại bỏ mối đe dọa mà CPI gây ra cho người dân Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, các biện pháp trừng phạt này được coi là nhằm đáp trả các cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào đồng minh Israel của Hoa Kỳ. Năm 2024, tòa đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã phát lệnh trừng phạt 3 thẩm phán của tòa, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ngăn chặn tất cả các giao dịch bất động sản hoặc tài chính của họ tại Mỹ. Hồi tháng 6 vừa qua, 3 thẩm phán này đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, trong đó có Ngoại trưởng Rubio, khẳng định các biện pháp trừng phạt họ là bất hợp pháp.
10: Về thời sự tại châu Âu, khu rừng Fontainebleau ở ngoại ô Paris đã chìm trong biển lửa từ cuối tuần qua. Tỉnh trưởng vùng Seine-et-Marne sáng nay cho biết cho đến nay là hơn 2.000 hectare rừng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Các đám cháy khác cũng xảy ra ở nhiều khu vực ở miền nam nước Pháp và các nước lân cận như là Tây Ban Nha, trong bối cảnh châu Âu tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng báo động đỏ.
11: Từ hôm qua, hơn 850 lính cứu hỏa đã được huy động cùng 4 trực thăng cứu hỏa Canada lấy nước từ sông Seine để dập lửa. Tuy nhiên, theo AFP, do thời tiết nóng khô và gió, lửa vừa được dập tắt đã nhanh chóng bùng lên. Tại khu vực xung quanh khu rừng ở Fontainebleau, khoảng 1.000 người đã được sơ tán, nhưng nhiều người dân ở lại tự dùng nước dập lửa. Ngọn lửa cũng làm gián đoạn đường cao tốc băng qua rừng, trục đường nối miền đông nam nước Pháp với thủ đô. Khu rừng rộng hơn 25.000 hecta, được coi là lá phổi xanh của Paris, vẫn tiếp đón hơn 15 triệu khách tham quan hàng năm. Vụ cháy rừng hiện được coi là quy mô lớn nhất ở miền bắc nước Pháp từ 20 năm trở lại đây. Bộ trưởng Nội vụ tối hôm qua cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm, nêu khả năng là vụ cháy rừng là do cố tình phóng hỏa. Tại Pháp, nhiều vụ cháy rừng cũng xảy ra ở miền Tây và miền Nam, trong bối cảnh 26 tỉnh trong tình trạng báo động đỏ và 58 tỉnh báo động cam vì nắng nóng. Tại Tây Ban Nha, trong lúc các đợt nắng nóng ngày càng kéo dài và thường xuyên, với nền nhiệt hơn 40 độ C, hơn 7.000 hecta rừng đã cháy thành than ở khu vực gần Địa Trung Hải sau vụ hỏa hoạn do sự cố dây cáp điện, ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Vào năm 2025, gần 400.000 hecta rừng đã bị cháy tại Tây Ban Nha.
8: Hôm nay đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, đội tuyển Pháp đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết World Cup 2026 trên sân AT&T Stadium ở Arlington, ngoại ô Dallas, bang Texas. Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng đang có phong độ cao nhất giải đấu. Trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với người Pháp. Trước giờ bóng lăn một phút mặc niệm sẽ được tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố tại Nice hôm 14 tháng 7 năm 2016. Một chiến thắng trong đêm quốc khánh sẽ trở thành khoảnh khắc lịch sử đưa Les Bleus tiến gần tới chức vô địch thế giới lần thứ ba sau các năm 1998 và 2018. Tuy nhiên, thử thách phía trước là Tây Ban Nha, đội từng đánh bại Pháp ở hai lần gặp gần nhất tại bán kết Euro 2024 và Nations League. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, Les Bleus đang thể hiện phong độ ấn tượng với hàng công Mbappé, Dembélé, Olise và hàng thủ chỉ để thủng lưới hai bàn sau 6 trận. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của ông Deschamps trên cương vị huấn luyện viên tuyển Pháp và một chiến thắng trước Tây Ban Nha có thể giúp ông ghi thêm dấu ấn lịch sử. Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha vẫn là đối thủ đáng gờm với lối chơi kỹ thuật và biến hóa. Tâm điểm chú ý là tài năng trẻ Lamine Yamal, cầu thủ từng gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Pháp trong những lần đối đầu trước đây. Từ Dallas, đặc phái viên RFI Cedric Oliveira ghi nhận không khí tự tin và quyết tâm của cầu thủ Pháp trước trận bán kết được chờ đợi nhất World Cup 2026.
12: Những tiếng cười đùa, trêu chọc nhau vui vẻ. Có mặt ở một buổi tập của đội tuyển Pháp là ta có thể cảm nhận được những âm thanh tích cực của một tập thể đoàn kết và gắn bó. Điều này được tiền vệ Adrien Rabiot xác nhận. Anh nói, có thể cảm nhận rõ sự hòa hợp và gắn kết thực sự trong toàn đội. Mọi chuyện đang diễn biến rất tốt và tôi nghĩ đó là một phần rất quan trọng tạo nên sự thành công. Kể từ đầu mùa World Cup, đội tuyển Pháp đã gây ấn tượng mạnh, không chỉ bởi những pha tấn công bùng nổ, mà còn nhờ vào tinh thần đoàn kết. Hậu vệ Jules Koundé chia sẻ, chúng tôi rất vui vẻ, mọi người luôn thi đấu vì nhau. Điều đó mang lại rất nhiều niềm vui, sự lạc quan và bầu không khí tích cực. Là một nhóm bạn đã sát cánh cùng nhau suốt nhiều năm nay với Kylian Mbappé trên cương vị đội trưởng, tập thể ấy càng trở nên gắn kết hơn sau khi mẹ của huấn luyện viên Didier Deschamps qua đời ngay trong thời gian diễn ra mùa World Cup. Rabiot cho biết thêm, biến cố gia đình của huấn luyện viên đã làm chúng tôi gần nhau hơn. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của ông và có lẽ đây chính là thời điểm tốt. Huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ còn hai trận đấu cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Pháp với mục tiêu phía trước là chinh phục ngôi sao thứ ba trên áo đấu để khép lại hành trình theo cách tốt đẹp nhất.
13: Cédric de Oliveira, Dallas, RFI.
10: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
7: Tại Mỹ, tòa án hủy thỏa thuận miễn truy thu thuế dành cho ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trao quyền miễn truy thu thuế hồi tố cho Donald Trump, các con trai và các công ty của ông. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump rút đơn kiện nhằm vào cơ quan thuế Mỹ đòi 10 tỷ đô la bồi thường. Đổi lại, chính phủ lập một quỹ trị giá 1,8 tỷ đô la dành cho những người được coi là nạn nhân bị sách nhiễu chính trị.
10: Tháng 6 năm 2026 được coi là tháng chết chóc nhất ở Ukraine từ khi chiến tranh nổ ra. Đây là thông báo từ một báo cáo của Sứ mệnh Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine được công bố ngày hôm nay. Theo đó, ít nhất 293 thường dân đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc oanh kích vào tháng 6 vừa qua.
11: Tại Hungary, Quốc hội thông qua bản sửa đổi hiến pháp nhằm phế truất vị Tổng thống thân cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Và hôm qua, các nghị sĩ Hungary đã bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi hiến pháp gồm 12 điểm nhằm bãi nhiệm Tổng thống Tamás Szulyok, hiện 70 tuổi, khỏi vị trí lãnh đạo nhưng mang tính chất nghi lễ. Theo đó, nhiệm kỳ của ông Tamás Szulyok sẽ chấm dứt vào ngày văn bản này có hiệu lực. Quốc hội sau đó sẽ bầu ra một Tổng thống mới với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Szulyok, thân với chính quyền cũ, bị coi là con rối của Viktor Orbán, hiện có 5 ngày để đưa ra quyết định hoặc ký vào văn bản sửa đổi này hoặc phải đối mặt với các thủ tục luận tội.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc, do Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại châu Âu vào năm 2030, Pháp buộc phải tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh tình hình tài chính đang có nhiều khó khăn. Việc Pháp gia tăng chi tiêu quốc phòng nằm trong xu hướng tái vũ.
0: Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc, do Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại châu Âu vào năm 2030, Pháp buộc phải tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh tình hình tài chính đang có nhiều khó khăn. Việc Pháp gia tăng chi tiêu quốc phòng nằm

0: Sự phiên bản cập nhật được Quốc hội Pháp thông qua vào ngày 1 tháng 7 dành 436 tỷ euro cho giai đoạn 2024-2030, tức là tăng thêm 36 tỷ euro so với kế hoạch đã được thông qua năm 2023. Đạo luật dự kiến ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ đạt 76 tỷ euro vào năm 2030, tương đương với 2,5% GDP. Bộ trưởng quân lực Pháp Catherine Vautrin được hãng tin AFP trích dẫn khẳng định đạo luật này cho phép đáp ứng trước sự gia tăng nhanh chóng của mối đe dọa. Bà nhận định đây là một nỗ lực cho dù chính phủ thấy rõ là Pháp đang gặp nhiều khó khăn về ngân sách. Tổng thống Emmanuel Macron vào hôm qua, trong bài diễn văn theo thông lệ trước quân đội, một hôm trước ngày Quốc khánh 14 tháng 7, đã không quên nhắc lại rằng ngân sách dành cho quân đội đã tăng gấp đôi trong 10 năm ông làm tổng thống. Việc tăng ngân sách nhằm củng cố những lĩnh vực từng bị xem nhẹ trong suốt một thời gian dài, hoặc những lĩnh vực mà chiến tranh Ukraine chứng tỏ là có vai trò then chốt như hậu cần, công tác hỗ trợ, đạn dược, không gian, drone, phòng không, cũng như chuẩn bị khả năng sẵn sàng tác chiến và huấn luyện chiến đấu. Khoản tăng ngân sách quốc phòng cũng sẽ cho phép Pháp triển khai một số chương trình mới như phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa địa đối địa hoặc công nghệ robot trên mặt đất. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, các nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum và Stefan Autran nhận định rằng những khoản ngân sách bổ sung vẫn còn cách khá xa mức cần thiết để quân đội Pháp đạt được quy mô tối ưu mà Bộ trưởng Quân lực Pháp hồi năm 2025, khi đó là Sébastien Lecornu, nay là Thủ tướng Pháp, từng ước tính là gần 100 tỷ euro. Một câu hỏi quan trọng khác đó là Pháp đã sẵn sàng cho năm 2030 hay chưa? Việc cập nhật luật quy hoạch quân sự được tiến hành sớm hơn dự kiến dựa trên những kết luận của bản đánh giá chiến lược quốc gia được công bố vào mùa hè năm ngoái. Văn bản này cảnh báo về nguy cơ đặc biệt cao xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với cường độ cao vào khoảng năm 2030 tại châu Âu trong cuộc đối đầu với Nga, với những hành động hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào nước Pháp. Tuy nhiên, theo kế hoạch dự kiến, phải sau năm 2030, cụ thể là từ năm 2030 đến năm 2035, thì nhiều xe bọc thép, hệ thống phòng không mặt đất hay xe tải hậu cần mới được giao cho quân đội Pháp. Dẫu vậy, theo nhận định của Ethan Kepstein, giảng viên Đại học Princeton và Jonathan Cavallet, giảng viên Trường Hải chiến Hoa Kỳ, được đăng trên tạp chí French Affairs, thì Paris vẫn sở hữu những năng lực thiết yếu mà các nước láng giềng châu Âu không có được. Đó là Pháp có quân đội giàu kinh nghiệm, có lực lượng không quân, chưa kể đến khả năng răn đe hạt nhân. Và trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh trên lục địa, thì quân đội Pháp vẫn là lực lượng có năng lực nhất trong việc nhanh chóng triển khai tới mặt trận phía đông. Trước mối đe dọa từ Nga, các nước NATO, trong đó có Pháp, năm ngoái đã quyết định nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, theo Cédric Perrin, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Pháp, thì nỗ lực để đạt được mục tiêu này dường như khó có thể thành công. Bởi vì để làm được như vậy, Pháp sẽ phải chi thêm 1% GDP cho quốc phòng trong giai đoạn năm 2030-2035. Trong khi trong vòng 7 năm, từ năm 2024 đến năm 2030, con số này chỉ tăng thêm được 0,5%. Mục tiêu đó dường như hoàn toàn không thực tế trong bối cảnh tài chính công hiện nay.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Radio France Internationale. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Du lịch bền vững tại Việt Nam khi mà người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thuy Dương phỏng vấn bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự. Thu Hằng nói về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương.
2: Trung Quốc đang tiến hành chiến lược lát cắt sashimi, lấn từng bước mưa dầm thấm lâu để hình thành chuẩn mới khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan, đặc biệt là vùng biển phía đông hòn đảo. Cùng với vụ thử tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân bắn từ tàu ngầm ở Thái Bình Dương, Trung Quốc gia tăng áp đặt quyền lực tại khu vực trong bối cảnh Mỹ bị mắc kẹt ở Trung Đông.
3: Tại sao lại gọi là chiến lược lát cắt sashimi?
2: Khái niệm này được chuyên gia quân sự Đài Loan Su Ju-yun, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Đài Bắc sử

0: dụng để nói về những hành động và phương pháp có hệ thống được Bắc Kinh sử dụng. Ông giải thích với AFP như sau. Trung Quốc đang thực hiện những lát cắt cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhận thấy. Từng bước riêng lẻ có vẻ không đáng kể, nhưng khi gộp lại, chúng dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hiện trạng. Nhiều học giả, quan chức Đài Loan cho rằng cần phải ngăn cản Trung Quốc ngay từ đầu, bởi vì nếu thế giới không lên tiếng bày tỏ quan ngại hoặc không hành động, thì chủ nghĩa bành trướng này sẽ tiếp tục, theo như phát biểu của ông Li Wen, Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, tại một diễn đàn quốc tế về đại dương.
1: Cụ thể thì trên thực tế, chiến lược lát cắt sashimi được thể hiện như thế nào?
0: Lát cắt sashimi thứ nhất chính là việc Trung Quốc triển khai tàu, chiến hạm, chiến đấu cơ gần như hàng ngày xung quanh Đài Loan để gây sức ép và xác quyết chủ quyền đối với hòn đảo tự trị. Tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên thâm nhập vào vùng biển quanh các hòn đảo của Đài Loan như là Kim Môn và Mã Tổ, nhưng lại nằm gần Hoa Lục. Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận Sứ mệnh Công lý 2025 quy mô lớn nhằm phong tỏa Đài Loan. Tiếp theo, lần đầu tiên một đội tàu Trung Quốc tuần tra ở vùng biển phía đông của Đài Loan từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 vừa qua và trực tiếp kiểm tra thông tin các tàu hàng đi qua. Một tháng sau chiến dịch này, vào ngày 4 tháng 7, đội tàu thứ hai do tàu Tú Sơn dẫn đầu được triển khai đến vùng biển phía đông Đài Loan để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật, theo người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc. Một điểm quan trọng cần được lưu ý là Trung Quốc yêu cầu các tàu hàng đi qua khu vực này phải cung cấp thông tin. Một tàu mang cờ Singapore đã tuân thủ. Chính quyền Đài Bắc kêu gọi các tàu hàng không được tuân lệnh của Trung Quốc vì họ không có quyền gì ở đây, có nghĩa là vùng biển phía đông Đài Loan. Thứ trưởng Hàng hải Đài Loan Sung Chen-yen giải thích mục đích của Bắc Kinh là thiết lập một hệ thống mà các chủ thể hàng hải cảm thấy buộc phải tuân theo. Ông Gregory Poling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI của trung tâm CSIS, nhận thấy hành động của Trung Quốc dường như đã vượt từ ngưỡng thông điệp chính trị, có nghĩa là đòi hỏi chủ quyền đối với Đài Loan, lên thành tuyên bố quyền thực thi pháp luật rộng rãi trong toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế mà nước này tuyên bố chủ quyền, vượt xa cả những gì luật pháp quốc tế cho phép. Những chiến dịch tuần tra của Trung Quốc ở vùng biển phía đông Đài Loan nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines. Trước đó, Đài Bắc lấy làm tiếc là vì không được mời tham gia. Vùng biển phía đông đảo Đài Loan là khu vực chồng lấn những đòi hỏi chủ quyền của Đài Loan, Trung Quốc trong yêu sách đường 10 đoạn, Philippines cùng với Nhật Bản.
1: Tại sao một chiến lược lát cắt sashimi lại gây nhiều quan ngại?
0: Trước tiên, thông qua những hoạt động này, Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan phải được thống nhất kể cả bằng vũ lực. Chuyên gia quân sự Su Yu-yun cho rằng khi thực hiện các thủ tục xác minh bằng radio đối với tàu thương mại đi qua, Trung Quốc đang thực hành việc triển khai các cơ chế cần thiết cho một cuộc bao vây hoặc phong tỏa Đài Loan trong tương lai. Nhìn rộng hơn, Bắc Kinh ngầm áp đặt đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển phía đông Đài Loan vì luôn coi hòn đảo là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Theo một số nhà phân tích, thì Trung Quốc muốn thiết lập tiêu chuẩn hoạt động mới, còn Đài Loan thì lên án chủ nghĩa bành trướng trá hình, biến các tuyến đường thủy quốc tế thành nội thủy. Đối với ông Ray Powell, giám đốc của CILAI, một tổ chức giám sát hoạt động hàng hải của Trung Quốc, thì các cuộc tuần tra ở phía đông Đài Loan là một tín hiệu rất rõ ràng cho thấy Bắc Kinh có ý định thiết lập sự hiện diện lâu dài. Ngoài ra, tuần duyên Trung Quốc thường xuyên hoạt động xung quanh quần đảo Senkaku của Nhật Bản, nhưng Bắc Kinh đòi chủ quyền và gọi là điếu ngư, nằm ngay ở phía bắc Đài Loan. Bộ trưởng Hội đồng Sư vụ Đại dương Đài Loan Quản Bích Linh cảnh báo là giống như Đài Loan, Nhật Bản và Philippines đang đối mặt với cùng một kiểu hành động, được cố tình kiềm chế để luôn ở dưới ngưỡng chiến tranh quy ước.
1: Vụ phóng thử tên lửa của Trung Quốc ở Thái Bình Dương diễn ra cùng thời điểm với hoạt động tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan có ý nghĩa như thế nào?
0: Trung Quốc không thể bỏ qua vai trò và vị trí chiến lược của vùng biển phía đông Đài Loan. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, thì khác với eo biển Đài Loan, nằm ở giữa Hoa Lục và Đài Loan, không sâu và bị giám sát rất chặt chẽ, thì biển Philippines ở phía đông Đài Loan biến ngay thành đại dương rộng lớn. Từ lâu vẫn được các nhà hoạch định quân sự đánh giá là thuận lợi cho các hoạt động tàu ngầm. James Holm, chiến lược gia hàng hải tại trường chiến tranh hải quân Hoa Kỳ nhận định, xuyên trích, vùng nước ngoài khơi bờ biển phía đông của hòn đảo trở nên rất sâu và rất nhanh, giúp tàu ngầm tránh bị phát hiện gần như ngay lập tức sau khi rời khỏi cảng. Điều này giải thích cho cảnh báo của một số chuyên gia quân sự Mỹ về khả năng Trung Quốc lợi dụng các cuộc điều tra nghiên cứu đại dương của tàu khảo sát, ví dụ như là tàu hướng Dương Hồng 22, để tiến hành hoạt động tàu ngầm ở phía đông Đài Loan. Những dữ liệu về nhiệt độ nước biển, độ mặn, dòng nước, địa chất đáy đại dương v.v. rất cần thiết cho ngành khoa học biển, nhưng cũng có thể được Bắc Kinh sử dụng để cải thiện mô hình âm thanh tàu ngầm, lập kế hoạch sonar hoạt động dưới nước, v.v.
1: Và cũng từ một tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân và mang tên lửa đạn đạo, ngày 6 tháng 7, Trung Quốc đã bắn một tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân giả ra vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương.
0: Thông báo của Hải quân Trung Quốc không nêu rõ địa điểm và tên lửa được bắn. Tuy nhiên, theo nhà phân tích hàng hải Alex Luke, chuyên gia về quá trình hiện đại hóa quân sự Trung Quốc, thì có thể đó là một tên lửa liên lục địa GL-3 thế hệ mới, có tầm bắn hơn 10.000 km, mang được 3 đầu đạn hạt nhân, từng được giới thiệu trong lễ duyệt binh tháng 9 năm 2025. Nhưng cũng có thể là một tên lửa GL-2 có tầm bắn hơn 8.000 km. Bắc Kinh khẳng định vũ thử chỉ là hoạt động bình thường, không nhắm đến nước nào. Nhưng đối với các nước trong khu vực thì đó là hành động gây bất ổn cho vùng. Còn chuyên gia Marc Julien, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI thì đánh giá Bắc Kinh gửi đi một thông điệp cho thế giới thấy năng lực răn đe hạt nhân đại dương của họ là khả tín. Hiểu theo nghĩa này thì vũ thử có thể là một thông điệp gửi đến Mỹ, vẫn được Trung Quốc coi là đối thủ chính. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI thẩm định Trung Quốc có khoảng 600 vũ khí hạt nhân, tăng thêm 100 vào năm 2024. Vụ thử tên lửa có thể được lên kế hoạch từ lâu cùng với những hoạt động quanh Đài Loan và vùng biển lân cận diễn ra vào thời điểm Mỹ giảm hiện diện ở vùng Tây Thái Bình Dương từ đầu năm nay để tập trung vào cuộc đối đầu với Iran ở Trung Đông.
2: Quý vị vừa theo dõi mục Theo dòng thời sự do Thu Hằng trình bày về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées, vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc.
3: Điểm báo.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Kính thưa quý vị, hôm nay diễn ra cuộc duyệt binh hoành tráng kỷ niệm quốc khánh Pháp với sự tham gia của Ukraine và các quân đội thuộc Liên minh tình nguyện. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố ở Nice và tối nay đội tuyển Pháp đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết. Trên đây là các chủ đề được các báo Pháp đề cập nhiều dù thiếu vắng vài tờ trong ngày lễ.
5: Sự hiện diện của một đoàn diễu hành của quân đội Ukraine trên đại lộ Champs-Élysées hôm nay tượng trưng cho vị trí của một quốc gia đang chống xâm lăng và là trung tâm của quốc phòng châu Âu. Bên cạnh các quân nhân này là các đoàn quân của Liên minh tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ Kiev một khi ngừng bắn.
4: Đối với ông Emmanuel Macron, ngày lễ quốc khánh đánh dấu sự khởi đầu cho hồi kết nhiệm kỳ của ông, Tổng thống Pháp muốn biểu chuyển một quân đội được tăng cường và hiện đại hóa trong hai nhiệm kỳ. Tối nay tại Invalid, ông tiếp lần lượt 35 thành viên của Liên minh và tất nhiên là Tổng thống Ukraine. Sự tương trợ của phương Tây đối với Ukraine nhưng không có Hoa Kỳ là một bước ngoặt. Trung úy Yaroslav, dẫn đầu đoàn diễu hành Ukraine, là người khắc kiếp, hiện nay đang là vùng xám, người quân nhân kiệm lời, đi lên từ binh nhì, bày tỏ niềm tự hào được đại diện cho các đồng đội và dân tộc Ukraine. Các chiến sĩ Ukraine được mời đến Paris ở lứa tuổi 27-28, xuất thân từ Kherson, Donetsk, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk. Hầu hết từng chiến đấu ở nhiều mặt trận khác nhau như Bakhmut, Avdiivka. 25 tổng thống, thủ tướng hiện diện tại Paris hôm nay, cuộc duyệt binh quy mô không có Hoa Kỳ được coi là dấu hiệu của sự thức tỉnh chiến lược ở châu Âu. Số lượng quân nhân tham gia đông hơn 15% và khí tài tăng 30%, lực lượng Pháp làm nhiệm vụ ở Đông Âu được vinh danh.
5: Le Monde nhận thấy giữa Emmanuel Macron và Volodymyr Zelensky là một mối quan hệ độc đáo, đôi khi có những hiểu lầm. Ông Vadim Omelchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp, từng mơ rằng những người lính của nước mình sẽ được tham gia cuộc duyệt binh để mừng chiến thắng trước Nga.
4: Ba năm sau, giấc mơ của ông đã thành hiện thực một phần. Ukraine chưa thắng nhưng không đầu hàng. Quân Nga trước đây thống trị chiến trường, nay bị các rôn trầm xa của Kiev thách thức. Trên khán đài danh dự, Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng cạnh đồng nhiệm Pháp. Đã xa rồi thời kỳ ông Macron kiên trì gọi điện cho Putin là cục trụ địa chính trị phương Tây dù mới 48 tuổi. Cả hai tổng thống trẻ quen nhau từ năm 2019, vừa đắc cử, Volodymyr Zelensky dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên cho Paris. Ông Emmanuel Macron hầu như là người bảo trợ cho Zelensky, nhưng sai lầm của ông là nuôi hy vọng xích lại gần Moscow. Ông chịu ảnh hưởng của hai người là Hubert Vetrin, cựu cố vấn của François Mitterrand, và viện sĩ Hélène Carrière-Dancos, vốn thân thiết với ông chủ Điện Kremlin. Mặc dù quan điểm khác nhau, Zelensky vẫn tránh không đưa ra lời chỉ trích đối với Tổng thống Pháp. Khi chiến tranh nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, ông gọi cho ông Macron nói, có thể ngày mai tôi không còn nữa. Mỗi ngày, Macron đều lo lắng cho số phận đồng nhiệm Ukraine và gia đình, nhưng châu Âu mà Pháp đang là chủ tịch luân phiên chỉ tự giới hạn ở việc trừng phạt Moscow. Đa số nhà phân tích châu Âu và Mỹ đều cho rằng Nga sẽ nhanh chóng chiến thắng. Dù xảy ra vụ thảm sát thường dân ở Bucha, Macron vẫn không gọi Putin là đau phủ như Tổng thống Mỹ Joe Biden.
5: Tội ác chiến tranh của Nga chất chồng, các bài diễn văn đậm mùi đế quốc của Vladimir Putin rốt cuộc đã khiến cho Macron hiểu ra rằng ông chủ Điện Kremlin cứng nhắc như thế nào. Cũng theo Le Monde, từ năm 2023, một mối quan hệ thân thiết, không phải là chính trị, đã hình thành giữa Volodymyr Zelensky và Emmanuel Macron.
4: Hai nhà lãnh đạo thể hiện tình bạn của họ bằng những cái ôm và những cái bắt tay siết chặt tại các hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Khi Tổng thống Pháp đến thăm Kiev, hai cặp vợ chồng dùng bữa tối với nhau. Mối quan hệ của họ vượt xa ngoại giao, Macron như một người bạn khôn ngoan và nhiều ảnh hưởng. Hai người thường xuyên trao đổi thông điệp một cách tự nhiên, không bị ràng buộc bởi nghi thức. Ông Zelensky thông báo cho Macron về kế hoạch đối phó với Moscow. Một nhà ngoại giao Pháp nói Paris viện trợ ít vũ khí và tiền bạc cho Kiev hơn nếu so với Đức và Anh, nhưng động lực chính trị để giúp Ukraine tại châu Âu phần lớn là từ Macron. Từ năm 2023, Pháp đã trao thiết giáp AMX-10 cho Ukraine mà không sợ bị dán nhãn là đồng tham chiến. Tổng thống Pháp nói, xin trích, không có lằn ranh đỏ đối với một người chẳng có lằn ranh đỏ nào. Emmanuel Macron cũng cố gắng tận dụng mối quan hệ với Donald Trump để giúp cho Ukraine. Cuối năm ngoái, bên lề lễ khánh thành trang trọng nhà thờ Đức Bà Paris, ông sắp xếp cuộc gặp tay đôi giữa Trump và Tổng thống Ukraine. Giữa tháng 6 năm nay, Macron cũng giúp Zelensky gặp Tổng thống Mỹ bên lề hội nghị G7. Một nhà ngoại giao châu Âu kết luận, mới đầu Pháp không có cùng quan điểm về cuộc chiến, nhưng nay lợi ích chiến lược đã được hiểu rõ, Ukraine đang bảo vệ chúng ta.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Về quân sự, Le Monde ghi nhận Ukraine mở rộng tấn công sang biển Azov, trục hàng hải quan trọng của Nga. Sau khi bóp nghẹt Crimea, các drone Ukraine đang tiến hành một trận hải chiến ác liệt, khiến hạm đội ma của Nga hầu như phải ngừng hoạt động.
4: Trên mạng xã hội đầy những hình ảnh tàu dầu, tàu kéo và phà bị oanh kích và chìm xuống, y như trong trò chơi video. Biển Azov nằm ở phía bắc Hắc Hải, là nơi dùng để xuất khẩu hàng hóa, nhất là lúa mì cướp được của Ukraine, từ nhiều ngày qua trở thành chiến trường chịu đựng những cuộc oanh kích chưa từng thấy. Kiev nay mở rộng mục tiêu, nhắm vào những tuyến đường Moscow dùng để chở dầu lửa, thép, ngũ cốc bán ra thị trường quốc tế. Volodymyr Zelensky gọi những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga là trừng phạt tầm xa. Ông Robert Prodi, tư lệnh lực lượng drone của quân đội Ukraine hôm Chủ nhật cho biết đã có 90 chiếc tàu Nga bị phá hủy tại vùng nội hải này. Các nhà máy lọc dầu Nga cũng bị tấn công. Riêng nhà máy Sizan, chuyên cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, đã bị đánh đến lần thứ ba. Những cảnh xe xếp hàng dài để được bán xăng theo ngày chẵn và lẻ, những vụ ẩu đả gây gỗ tranh giành mua xăng được truyền thông Ukraine đăng rộng rãi tại Volkhov. Cư dân bắt đầu dựng lều để ngủ trong khi chờ đợi, có khi đến 20 tiếng đồng hồ để được đổ xăng. các đơn vị quân Nga ở miền nam Ukraine dần dà bị cô lập, mục tiêu làm tê liệt hậu cần Crimea đang trở thành hiện thực. Thế nên Moscow trông cậy vào đường biển, nhưng hạm đội Nga đang bị drone đánh tơi tả. Tư lệnh Robert Prodi cảnh báo hôm Chủ nhật, sự lăng nhục đế quốc Nga về công nghệ tiếp diễn, Nga sẽ sụp đổ vì Crimea lời dẫn. Biển Caspi cũng bị ảnh hưởng. Nga đã ngưng việc di chuyển trên kênh Đông Azov, nối mạng sông ngòi Nga với vùng biển khép kín này. Một lượng lớn hàng hóa nông sản phân bón từng được vận chuyển qua kênh này và sông Đông, nhưng Caspi nay đã trở thành một cái hồ để trả đũa Moscow gia tăng oanh kích thường dân Ukraine.
5: Quay lại với nước Pháp, ngày Quốc khánh hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố ở Nice. Một kỷ niệm hãi hùng không thể nào quên, nhưng người dân Nice cảm thấy có phần cay đắng khi bị coi là thứ yếu.
4: Le Figaro nhắc lại, ngày 14 tháng 7 năm 2016, Mohamed Lahouef Boulen, một người Tunisia 31 tuổi đã lái chiếc xe tải 19 tấn, lao thẳng vào đám đông. Khi nhiều gia đình đi xem pháo bông, chuyến xe đẫm máu để lại phía sau 86 xác người, trong đó có 14 trẻ em, 450 người bị thương, gây chấn thương khủng khiếp cho cộng đồng. Tên khủng bố đã cướp đi mạng sống các nạn nhân từ 2 tới 86 tuổi, thuộc 20 quốc tịch khác nhau và nhiều tôn giáo, trong đó 1/3 là người Hồi giáo. Tổng thống Macron sau khi dự cuộc duyệt binh ở Paris sẽ đến Nice dự lễ kỷ niệm. Dù động thái này cho thấy tầm vóc quốc gia của sự kiện, nhưng người địa phương vẫn ngậm ngùi, trước hết vì tối nay mọi sự chú ý đều hướng về trận đấu của Leipzig.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Nguyễn Giang nói về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh.
3: Tạp chí Kinh tế.
7: Một năm trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer trong diễn văn khai mạc tuần lễ công nghệ London đã nêu ra chiến lược lấy việc phát triển trí tuệ nhân tạo là trọng tâm làm bàn đạp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vương quốc Anh sau một năm lên kế hoạch với khoản đầu tư gần 100 tỷ bảng vào các trung tâm dữ liệu, vào y tế và giáo dục. Trí tuệ nhân tạo của Anh Quốc đã đạt được những tiến bộ nào và quan trọng là nó giúp cho tăng trưởng kinh tế đến đâu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích về câu chuyện này. Thân chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên thì anh có thể cho biết cái việc triển khai chiến lược AI của Vương quốc Anh hiện nay đã ra sao rồi không ạ?
8: Vâng, hơn một năm qua, Anh Quốc đã đặt trọng tâm của kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo, tức là AI, vào các khu vực tăng trưởng AI. Chúng có ba mục tiêu. Một là để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho cả nước Anh. Hai là tạo ra đột phá công nghệ. Và thứ ba là cân bằng kết nối các vùng miền của Vương quốc Anh. Tôi xin nêu một số ví dụ như là chính phủ Anh đã phê duyệt một số khu vực trọng điểm như là ở Oxfordshire, ở đông bắc nước Anh, tức là Blyth, và ở xứ Wales, gần đây nhất thì là hạt Lanarkshire của Scotland. Họ chia ra như vậy để mọi khu vực địa lý của Vương quốc Anh đều có cơ hội tiếp cận công nghệ AI. Nhưng mà cái ví dụ nổi bật nhất ấy, chính là cái hành lang công nghệ Oxford-Cambridge cùng với thủ đô London. Ba địa điểm này, ba cái vị trí này tạo ra một cái tam giác high tech, tức là một cái tam giác công nghệ cao với khoảng cách nhau chỉ khoảng chừng 100 km, và đều là những nơi có các cái đại học lớn, có cái phòng thí nghiệm quan trọng, có cả một cái phòng thí nghiệm về nguyên tử ở gần Oxford. Thế nhưng mà như nói ở trên ấy, thì Anh Quốc cũng lập ra các cái vùng phát triển công nghệ AI ở cả xứ Wales, ở phía bắc của England và ở Scotland, vì chính phủ có chiến lược muốn duy trì nhiều động cơ kinh tế khác nhau cho các vùng đất kia.
7: Cho đến nay đó, thì các cái khoản đầu tư được khu vực tư nhân đăng ký vào các cái khu vực tăng trưởng trí tuệ nhân tạo này là bao nhiêu thưa Nguyễn Giang?
8: Mục tiêu chung thì nước Anh muốn đạt được 100 tỷ bảng Anh tiền đầu tư từ khu vực tư nhân vào hạ tầng AI thông qua cơ chế các khu vực tăng trưởng đó. Chẳng hạn như là ở vùng đông bắc của xứ Anh, tức là England, thì quỹ đầu tư Blackstone đã cam kết đổ vào 10 tỷ bảng để xây dựng một trung tâm dữ liệu, tức là data center ở Blyth. Đồng thời họ mở đường cho việc đầu tư thêm 20 tỷ bảng từ các đối tác khác. Bản thân chính phủ Anh cũng trực tiếp chi ra khoảng 2,5 tỷ bảng để hỗ trợ cho việc phát triển một hệ thống điện toán toàn quốc. Đáng chú ý hơn nữa là chính phủ Anh cam kết giảm giá điện cho các cái data center, cho các cái trung tâm dữ liệu vốn ngốn rất nhiều năng lượng. Tại các cái vùng mà có thặng dư năng lượng, Ví dụ như là họ đẩy nhanh thiết kế cả cái trung tâm dữ liệu đưa vào cái danh mục gọi là hạ tầng quốc gia trọng yếu, cho phép rút ngắn thời gian cái trung tâm này được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Và cũng giảm bớt đi cái quy trình phê duyệt dự án từ 18 tháng xuống còn 12 tháng. Còn với các cái nhà đầu tư tìm đối tác địa phương thì các cái chính quyền địa phương ấy, chẳng hạn như vùng Đông Bắc của nước Anh ấy, thì họ cam kết cung cấp cho nhà đầu tư những cái quỹ đất để xây dựng hoàn tất mặt bằng trước năm 2028.
7: Cho đến nay đó thì cái việc sử dụng AI trong y tế, tài chính, giáo dục tại Anh Quốc ra sao ạ?
8: Vâng, cái bức tranh chung theo một cái bảng chỉ số là gọi là AI Sentiment Index tính đến giữa năm 2026 thì cái bức tranh chung về sự ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tức là AI vào Anh Quốc có vẻ mạnh nhất là hai mảng, tức là dịch vụ sức khỏe y tế quốc gia và thứ hai là trong ngành công nghệ tài chính. Thì hiện nay thì trên thực tế là AI đã là trợ lý số bắt buộc ở nhiều khâu, nhiều công đoạn trong những cái việc như là ghi âm các cuộc thoại của bác sĩ với bệnh nhân, sau đó thì tự động chuyển thành hồ sơ bệnh án, hay là họ dùng những cái app tích hợp. Và đặc biệt gần đây nhất hồi tháng 10 tháng 6 năm 2026 thì Bộ Y tế Anh vừa tung ra một cái mô hình gọi là AI Airlock Sandbox, tức là hộp cát để thử nghiệm AI trong việc dự đoán tác dụng phụ của các loại thuốc. Những cái này khi mà áp dụng thành công sẽ giúp cho hệ thống y tế công ở Anh giảm bớt đi được những cái khoản tới 2 tỷ bảng mỗi năm. Ngoài ra thì về mảng tài chính thì nước Anh vốn đã đi đầu trên thế giới về công nghệ fintech, tức công nghệ tài chính, thì có thể nói là 75% các cái ngân hàng cũng như công ty tài chính của Anh đã dùng AI rất là sâu. Đầu tiên là trong việc chống các hành vi gian lận trong giao dịch tự động. Thứ hai là để đạt cái quy chuẩn về tuân thủ pháp lý. Tháng 1 năm 2026 vừa qua thì cơ quan quản lý tài chính Anh Quốc đã mở một cái cuộc điều tra mang tên là Mills Review để đánh giá toàn diện cái tác động dài hạn của công nghệ trí tuệ nhân tạo đối với dịch vụ tài chính tiêu dùng. Đồng thời họ muốn tích hợp sâu công cụ Agentic AI, tức là AI tự chủ, AI tạo sinh vào cái hệ thống vận hành. Và như nói ở trên thì tôi xin nói thêm là không chỉ các đại học như là Newcastle hay là Durham, mà hiện nay rất nhiều trường khác ấy đã được chính phủ khuyến khích nói thẳng là bỏ bớt những cái ngành xã hội nhân văn, chuyển sang áp dụng các cái khóa học có trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như Bộ Giáo dục Anh đã chuẩn hóa tới 400 chương trình thạc sĩ chuyên sâu về AI và 28 trung tâm đào tạo tiến sĩ.
7: So với Liên hiệp châu Âu thì Anh Quốc đi trước hay là đi sau về công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các cái ứng dụng vào kinh tế và những cái ngành nghề khác, thưa Nguyễn Giang?
8: Có thể nói về mặt thương mại và hạ tầng cơ sở cũng như đầu tư thì Anh đang đi trước ở Liên minh châu Âu. Và hiện nay Anh Quốc đứng thứ tư thế giới về năng lực nghiên cứu cũng như là thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào ngành trí tuệ nhân tạo. Một cái lợi thế nữa về nguồn dữ liệu tập trung cũng như là thị trường tài chính ở Anh Quốc là họ đã thu hút được các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như là Google, Microsoft hay là OpenAI chọn Anh làm cái bãi đáp để xây dựng cơ sở hạ tầng bên ngoài Hoa Kỳ. Anh cũng có ưu thế như đã nói là trong cái chuyện tăng tốc tích hợp AI vào dịch vụ công như trong ngành y tế cũng như ngành giáo dục. Thế nhưng mà so với nước Pháp chẳng hạn thì có thể nói là Anh nhanh hơn một chút trong chuyện triển khai các cái khu trung tâm dữ liệu nhanh. Pháp cũng muốn đi tăng tốc hơn nhưng mà phải tuân thủ theo cái luật của Liên minh châu Âu, tức là EU AI Act. Còn Anh thì có vẻ có môi trường pháp lý thoáng hơn, gần với phong cách của Hoa Kỳ và có cái thái độ gọi là ủng hộ sáng tạo, tức là pro innovation, có vẻ tốt hơn Pháp. Anh Quốc cũng có London là một trung tâm fintech, tức là công nghệ tài chính số 1 của châu Âu, kết nối được với cái thế giới nói tiếng Anh như là New York với Singapore và Hồng Kông. Cho nên các công ty tài chính của Anh có thể tiếp cận và đưa giải pháp AI vào thị trường nhanh hơn. Thế nhưng nếu mà nói về quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng bằng tiền nước ngoài đấy, thì nước Pháp lại đang đi trước nước Anh. Chẳng hạn như tôi thấy báo chí có viết là cái hội nghị Choose France vừa qua đấy, thì tập đoàn ở cái hội nghị đó thì tập đoàn SoftBank đã cam kết với Tổng thống Macron của Pháp là họ chi tới 75 tỷ euro vào những cái trung tâm dữ liệu khổng lồ ở gần Dunkirk, ở miền Bắc nước Pháp. Và ngoài ra thì các cái quỹ khác như là MGX và Brookfield cũng bỏ rất nhiều tiền vào nước Pháp.
7: Cuối cùng xin được hỏi Nguyễn Giang rằng nếu mà làm tốt thì các cái kế hoạch này có giúp cho kinh tế của Anh tăng trưởng trong cái giai đoạn 2027-2030 hay không ạ?
8: Vâng, hiện nay Anh đang có hy vọng thứ nhất là tạo ra một cái dòng vốn dịch chuyển mạnh từ Hoa Kỳ sang Anh. Không chỉ với con số 100 tỷ bảng đầu tư ban đầu đã được cam kết từ nay đến năm 2030 mà họ hy vọng là sẽ có những cái cam kết mới. Ngoài ra ấy, thì họ hy vọng là đầu tư vào công nghệ AI sẽ gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua việc ví dụ thiết kế các cái trung tâm dữ liệu cũng như là mua sắm thiết bị công nghệ cao. Thứ hai là Anh Quốc vẫn đẩy nhanh cái việc tăng hiệu suất của ngành y tế và tài chính cũng như khu vực dịch vụ công. Đấy, ví dụ như là chỉ cần ứng dụng AI giúp rút ngắn được thời gian chẩn đoán bệnh của các bác sĩ, cắt ngắn được cái thời gian phải chờ khám bệnh cũng như là giải phóng tiền từ ngân sách đấy, ví dụ bằng thời gian, bằng giờ công, thì cái khoản những khoản tiền đó sẽ được tái đầu tư vào những khu vực kinh tế tạo ra cái thặng dư cao hơn. Và họ cũng rất hy vọng vào cái gọi là tác động lan tỏa, tức là spillover effect của các cái khu vực phát triển AI này. Nếu mà đi vào hoạt động ổn định từ năm 2027 thì các cái ngành như kế toán, tài chính rồi cả năng lực tính toán chung trong sản xuất cũng sẽ tăng lên, tăng tốc độ nhờ giải pháp có công nghệ AI mà giảm được chi phí. Nhìn chung thì người ta tin rằng đây là một cuộc cách mạng cơ sở hạ tầng lớn nhất từ thế kỷ 16-17. Cho nên chúng ta cần có thời gian để hưởng lợi đấy, nhìn từ góc độ của Anh Quốc.
7: Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang.
2: Quý vị vừa theo dõi một tạp chí kinh tế của Nguyễn Giang. Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
9: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia, thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, đang triển khai tại Việt Nam dự án Điểm đến sinh thái tài năng Destination Eco Talent với mục tiêu kết hợp đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên và phụ nữ tại các địa phương, đồng thời thúc đẩy các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của OIF, chia sẻ về những mô hình đang được thử nghiệm tại Việt Nam, cũng như tiềm năng của du lịch bền vững trong không gian Pháp ngữ.
11: Effectivement, l'Organisation Internationale de la Francophonie.
10: Tổ chức Pháp ngữ đã khởi động dự án Điểm đến sinh thái tài năng vào năm 2024 tại 4 quốc gia, đó là Cabo Verde, Cambodia, Comoros và Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần vào khả năng phục hồi và trao quyền cho người dân, đặc biệt là cho giới trẻ và phụ nữ, để giải quyết các thách thức về môi trường, khí hậu, kinh tế và xã hội. Dự án này được gọi là Điểm đến sinh thái tài năng nhằm mục đích tạo ra việc làm và cơ hội thu nhập cho thanh niên, phụ nữ và cộng đồng dân cư sống ở nông thôn và các vùng ven đô thị. Chương trình tập trung vào khả năng tìm việc làm và phát triển nghề nghiệp của người lao động thông qua các sáng kiến giáo dục và đào tạo hướng tới các nghề trong ngành du lịch bền vững, đồng thời hỗ trợ phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch bền vững. Chương trình cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp và kết nối các nỗ lực trong phát triển du lịch bền vững. Vâng, thưa bà, vậy trong giai đoạn thực hiện thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã phát triển các sáng kiến và mô hình đổi mới nào để thúc đẩy du lịch bền vững?
12: Có thể coi dự án điểm đến du lịch sinh thái này là một sáng kiến đổi mới. Thứ nhất, dự án này của OIF triển khai một số mô hình đổi mới kết hợp du lịch bền vững và đào tạo. Dự án được triển khai với sự hợp tác của một số trường đại học của Việt Nam như Đại học Hà Nội hay Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh v.v. Mô hình này đề xuất các chương trình đào tạo chuyên ngành tích hợp với hoạt động thực tiễn. Nhờ đó, sinh viên có thể áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, qua đó có sự hỗ trợ trực tiếp và cụ thể cho các cộng đồng dân cư. Dự án này cũng tích hợp các chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch nhằm thúc đẩy hội nhập nghề nghiệp cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là các tỉnh. Đào tạo và giáo dục về du lịch bền vững là rất cần thiết, bởi vì đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch bền vững có thể nâng cao nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và trên hết là giúp họ tìm được con đường hướng tới việc làm và hội nhập. Thứ hai, dự án này hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch trải nghiệm thực thực tế, ví dụ các sáng kiến du lịch cộng đồng với nghề làm nón lá ở Chile hoặc là nghề đan lát ở Bao La ở Huế. Những sáng kiến này hoàn toàn do cộng đồng ở địa phương quản lý. Khi loại bỏ các bên trung gian, người dân biến những kỹ năng của họ thành những trải nghiệm tạo ra thu nhập thực sự. Việc các địa phương nắm được chuỗi giá trị như vậy sẽ tạo ra ba tác động về kinh tế thông qua việc tạo ra việc làm, về xã hội là thông qua việc trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, và về môi trường và văn hóa thông qua việc bảo tồn di sản. Bằng cách này, tổ chức quốc tế Pháp ngữ mang lại thêm giá trị thực sự thông qua việc điều phối các đối tác sử dụng tiếng Pháp tham gia vào các sáng kiến này. Hơn nữa, việc sử dụng tiếng Pháp thông qua giao tiếp và thậm chí cả việc học những điều cơ bản về ngôn ngữ cũng mang lại cho các cộng đồng ở địa phương thêm một lợi thế cạnh tranh. Nói cách khác, đây là mô hình độc nhất. Trong đó, du lịch bền vững vừa trở thành một công cụ hội nhập kinh tế, vừa trở thành một phương tiện quảng bá cho khối Pháp ngữ tại Việt Nam. Và cuối cùng, để củng cố hai hướng chủ đạo nói trên, tức là đào tạo và hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch, OIF dự kiến mở một trung tâm điểm đến du lịch sinh thái tại Việt Nam trong năm 2026. Trung tâm này sẽ được thiết kế như là một trung tâm đa năng thực thụ với nhiều bên tham gia để thúc đẩy du lịch bền vững.
1: Bà có thông điệp gì gửi đến những thanh niên muốn tham gia vào lĩnh vực du lịch bền vững hay không ạ?
11: C'est une excellente question. Tout d'abord, il est connu et reconnu que le tourisme.
12: Đây là một câu hỏi thú vị. Trước hết, ai cũng biết rằng du lịch bền vững có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế và xã hội, bởi vì tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thanh niên, đặc biệt là các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Do nhiều thanh niên và các bên liên quan ở địa phương chưa được thông tin đầy đủ về những cơ hội mà du lịch bền vững mang lại, nên điều cần thiết là phải nâng cao nhận thức và thông tin cho họ về tiềm năng của lĩnh vực này, khuyến khích họ hướng tới lĩnh vực việc làm đầy triển vọng này. Du lịch bền vững có thể thúc đẩy việc làm mới, tạo ra những nghề nghiệp mới và bồi dưỡng tài năng mới cho giới trẻ. Và tôi cũng có một số thông điệp khác. Như chúng ta đã biết là khu vực châu Á có sự đa dạng văn hóa rất là lớn, với nhiều nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ khác nhau. Và tôi nghĩ rằng việc hiểu rõ những đặc điểm riêng này là rất quan trọng để tạo ra các sáng kiến du lịch bền vững và tôn trọng cộng đồng địa phương. Du lịch bền vững cũng làm nổi bật văn hóa địa phương, khuyến khích giới trẻ trở thành đại sứ cho di sản của chính địa phương mình. Đây cũng là một nguồn cơ hội cho giới trẻ, ví dụ như những người muốn khởi nghiệp, phát triển các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch bằng cách sử dụng công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm du lịch. Họ rất giỏi trong lĩnh vực này, phát triển các sản phẩm du lịch mới, đồng thời bảo vệ môi trường. Và tôi muốn nói thêm rằng, tiếng Pháp cũng là một công cụ mạnh mẽ để hội nhập xã hội trong khu vực này. Thành thạo tiếng Pháp làm tăng khả năng tìm việc làm và mức thu nhập cho giới trẻ làm việc trong ngành du lịch.
1: Trong số các dự án được Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ, ví dụ có dự án Chỉ lễ, nghề thủ công và tình đoàn kết Pháp ngữ vì một tương lai bền vững, gọi tắt là TRILAF, một sáng kiến do khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai. Chỉ lễ là một làng nằm ở huyện Thanh Oai cũ, hiện nay thuộc xã Dân Hòa, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, tiến sĩ Đàm Minh Thủy, trưởng khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
13: Điểm đặc biệt của dự án TRILAF là có sự tham gia của nhiều bên, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp du lịch và sinh viên hay là giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua đó thì hình thành một hệ sinh thái hợp tác. Định hướng của dự án thì hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong đó thì nhấn mạnh việc bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch nông thôn như là một trụ cột quan trọng để gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy kinh tế địa phương.
1: Vậy sinh viên thì có vai trò gì trong dự án này thưa bà?
13: Sinh viên ở tỉnh Pháp khoa chúng tôi thì giữ vai trò trung tâm, không chỉ là người được hưởng lợi mà còn là những tác nhân tích cực và đồng kiến tạo các hoạt động trong dự án. Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức tiếng Pháp, kiến thức về truyền thông, du lịch và đóng vai trò là trung gian văn hóa và ứng dụng tất cả những cái kiến thức cũng như là kỹ năng của các em vào tình huống thực tế. TRILAF góp phần tăng cường mối liên hệ giữa là đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Đây chính là ba cái hướng mà chúng tôi muốn kết hợp với nhau, và đồng thời thì dự án cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, mở ra những cái hướng nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch bền vững, giao tiếp liên văn hóa và pháp ngữ học.
1: Dự án TRILAF thì có thể mang lại lợi ích gì cho làng nghề nón lá Chỉ lễ?
13: Trên thực tế thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều những cái hoạt động, và những cái hoạt động này thì cũng mang lại những cái lợi ích cho người dân Chi Lễ, góp phần cải thiện đời sống của người dân thì thông qua phát triển du lịch cộng đồng với các hoạt động như là đón tiếp khách tham quan này, hay là trình diễn nghề thủ công truyền thống, hoặc là tổ chức những trải nghiệm văn hóa và tham quan làng nghề. Đặc biệt là dự án Thilaf thì quan tâm nhiều và cái đối tượng mà hưởng lợi chủ yếu đó là phụ nữ và thanh niên, là những lực lượng giữ vai trò quan trọng cho các hoạt động thủ công và du lịch của làng. Chúng tôi tổ chức các khóa tập huấn về du lịch bền vững, về truyền thông, về kỹ năng đón tiếp khách du lịch, hay là những sáng tạo thủ công trang trí nón lá để giúp các người dân nâng cao những cái kỹ năng của mình, để phát huy cái nghề truyền thống và tăng cường cái khả năng tự chủ kinh tế. Chúng tôi tin tưởng rằng về lâu dài thì dự án cũng sẽ khuyến khích được nhiều người trẻ quay trở lại với quê hương.
0: Vâng, vậy dự án Thilaf có kết nối được với các doanh nghiệp du lịch để phát triển du lịch cho làng nghề nón lá Chi Lễ hay không thưa bà?
13: Chúng tôi đã có rất là nhiều những cái buổi trao đổi, thảo luận, và một số các đại diện của các công ty du lịch thì cũng cùng với chúng tôi đến làm việc với địa phương. Trước hết là tập huấn cho người dân về du lịch cộng đồng, du lịch bền vững và những cái đặc điểm của khách du lịch Pháp hay là du lịch Pháp ngữ. Đồng thời thì các đơn vị lữ hành thì cũng hỗ trợ dự án là xây dựng những cái tour du lịch và tư vấn cho địa phương cũng như là cho dự án những cái phương án thiết kế tour hay là những cái điều kiện về cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức để có thể đón khách du lịch. Và chúng tôi hy vọng rằng là từ giờ đến cuối năm thì các công ty du lịch cũng sẽ gửi được những đoàn khách du lịch đầu tiên để đến làng nghề Chi Lễ.
0: Thưa quý thính giả, tạp chí của Thùy Dương đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Theo dòng thời sự, Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thủy My. Xin lỗi quý vị, tiếp theo là tạp chí Kinh tế của Nguyễn Giang về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Matthew đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ

0: sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 14 tháng 7, 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Và một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ, dạ. Chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh của VTV Radio Network.
5: Thưa quý vị, như thường lệ, trước khi gửi tới quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những vấn đề có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên thì vẫn liên quan đến cái vấn đề tấn công qua lại giữa Hoa Kỳ với Iran. Trong khi đó thì có tin cho biết là Tổng thống Trump đã tiếp tục ra lệnh mở cuộc chiến lần thứ hai. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có đề cập tới lực lượng Houthi ở tại Yemen cáo buộc Ả Rập đã tấn công vào một cái sân bay ở tại Sana'a ở tại Yemen. Trong khi đó thì có tin cho rằng là máy bay của Iran đã hạ cánh xuống cái phi trường Hodeidah của Yemen. Bản tin tiếp theo có liên quan tới nước Pháp. Thưa quý vị, nước Pháp đã cho trình bày một cái bữa tiệc về ánh sáng rất là ngoạn mục để bắt đầu cho cái kỳ lễ gọi là lễ kỷ niệm ngày quốc khánh của nước Pháp. Các nhà lãnh đạo của nước ngoài đã gửi lời chia buồn đến hoàng gia của Qatar sau cái chết của cựu quốc vương Qatar. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin liên quan vấn đề của Ukraine. Thì chính quốc gia của Âu Châu đã tuyên bố là sẽ giúp cho Ukraine có thể chế tạo một loại hỏa tiễn để phòng không và có thể thay thế cho Patriot của Hoa Kỳ. Một sinh viên của Trung Cộng bị buộc tội, đó là vua của Fentano. Đây là một cái chất ma túy rất độc hại ở tại Mỹ Tây Cơ. Bản tin liên quan tới vấn đề y tế thì thưa quý vị, một cái nghiên cứu mới cho thấy là nếu hồi nhỏ

0: nhỏ mà bị sâu răng thì lớn lên nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn là khoảng 45%. Nhiều người đã xuống đường biểu tình sau cái vụ nổ súng vào ngày hôm qua ở tại tiểu bang Maine của Hoa Kỳ, khiến cho một người công dân tại đây đã bị thiệt mạng, và cái bên nổ súng chính là lực lượng của ICE. Bản tin tiếp theo liên quan tới sau cái chết của thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thì tin tức mới nhất cho biết đó là người em gái của ông đã được đề cử lên để thay thế chức vụ của người anh trai của mình cho đến hết nhiệm kỳ, tức là vào tháng Giêng tới. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề của Việt Nam, thưa quý vị, thì Hà Nội đã lắp camera AI tại 993 tuyến phố nội đô để mà bắt những người vi phạm về luật giao thông. Tiếp theo, đó là một sự thay đổi nhỏ đã khiến cho một học sinh 15 tuổi giờ đây thì có thể mở tài khoản ngân hàng online. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là đi xe đạp điện bị phát giác có nồng độ cồn thì bị phạt như thế nào? Tức là đi xe đạp điện nếu mà có mùi rượu thì vẫn bị phạt như thường. Cái này xưa rồi anh, đi xuồng đó mà uống rượu cũng bị phạt như thường chứ không phải là đi xe không. Và cuối cùng vẫn là một vài phút về vấn đề World Cup 2026 với Việt TV. Và giờ đây thì thưa quý vị, bước vào phần tin chính. Mở đầu vẫn là cái cuộc đụng độ giữa Hoa Kỳ với lại Iran tại biển Hormuz mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu kết thúc, và thậm chí nó còn ngày càng tồi tệ hơn. Anh Phạm Cơ có thêm những cái thông tin tổng quát, xin mời anh.
1: Dạ vâng, những tin tức phải nói rằng là chỉ có đánh nhau là rõ ràng, còn những vấn đề thương thuyết trở lại hay là làm sao để chấm dứt đánh nhau thì phải nói hết sức là mơ hồ. Thứ nhất là Mỹ đã đánh bom ở đâu? Ở Banda, Apa, Jam, Quetzal, tức là những cái hòn đảo, và tên những cái thành phố này là ở xung quanh eo biển Hormuz mà dĩ nhiên nằm trên đất của Iran. Ngay ở biển Hormuz có một hòn đảo rất lớn, hòn đảo đó là của Iran, hòn đảo Quds, thì xung quanh đó là những thành phố đều là thành phố cả, nhưng những thành phố này thì dĩ nhiên là nó cũng phồn thịnh là chỉ vì nó là nằm ở trên cái vùng đất của Iran, là nơi mà họ có rất nhiều mỏ dầu hỏa và khí đốt. Do đó thì Iran vốn giàu có về cái vụ này, cho nên họ chủ trương của họ là chiến tranh, và họ có một cái kho tiền là cứ đào ra lên là lấy được tiền chứ không có khó khăn gì, cho nên họ dễ dàng gây chuyện với mọi người. Thế thì Hoa Kỳ một lần nữa, đây là lần thứ ba họ đã tấn công vào những cái vùng mà xung quanh eo biển Hormuz. Dĩ nhiên cái kiểu này là kiểu của Hoa Kỳ chỉ muốn chiến tranh hạn chế. Họ nghĩ rằng Iran, họ lấy cớ là Iran đã tấn công một số tàu ngoại quốc chuyên vận, mà những chiếc tàu chuyên chở này nó đi ngang qua eo biển Hormuz nhưng không nằm trong phạm vi của họ, nhưng mà nằm trong phạm vi phía bên kia, tức là phía Oman mà do Hoa Kỳ kiểm soát. Đây là một điều Hoa Kỳ không muốn, và Hoa Kỳ cho rằng đã phân chia ra đôi bên thì bên nào đi bên đó, bên này thì vẫn cứ đi, tại sao lại đánh qua bên này, cho nên họ thả bom để trả đũa và để ngăn Iran không được làm như vậy trong tương lai. Thì đó là một trong những cái mục tiêu. Tuy nhiên có một bản tin mà người ta nhắc đến rồi rồi sau lại không thấy nữa, đó là vấn đề ông Trump nói rằng ông sẽ lấy phí, tức là thu tiền giống y như là Iran vậy nếu mà đi qua eo biển của Hoa Kỳ. Tuy vậy thì sau đó thì bản tin đó lại không được nhắc đến nữa, và hầu như bây giờ không nói đến thì có thể chuyện này đang còn thương lượng giữa đôi bên hay sao thì không thể nói. Nhưng một phái đoàn Iran đã đến Oman để có thể nói chuyện với tất cả những cái phe phái, thì đây là một trong những cái chuyện mới nhất. Rồi đồng thời thì Iran tuyên bố đóng cửa rồi đồng, và dĩ nhiên họ cũng tấn công, bởi vì Hoa Kỳ tấn công cả thành phố của họ, họ không thể tấn công lại cả thành phố của Hoa Kỳ, cho nên họ tấn công lại những căn cứ của Hoa Kỳ ở tại Bahrain, Kuwait và Jordan là những cái nơi mà Hoa Kỳ có những căn cứ rất lớn. Tuy nhiên Hoa Kỳ có vẻ như rằng họ đã chặn được những hỏa tiễn này, cho nên Hoa Kỳ không thể tuyên bố thiệt hại gì là điều đầu tiên. Điều thứ hai là ở những cái vùng này có vẻ như là người Iran hết đàn, họ chỉ bắn tượng trưng để mà hăm dọa và chứng tỏ rằng chúng tôi đang còn có mặt và chúng tôi vẫn chiến đấu, chứ thực tế thì những vụ này không gây thiệt hại cho Hoa Kỳ, cho nên các bản tin đều không có nói đến. Có nghĩa là Hoa Kỳ đã chặn được tất cả và không gây thiệt hại gì cho Hoa Kỳ.
0: À, đúng như vậy, thưa quý vị, tại vì Hoa Kỳ họ có cái dàn phòng không rất là thiện chiến Patriot mà hầu như tất cả những cái hỏa tiễn của Iran bắn sang thì đều đã bị chặn đứng. Điển hình đó là cái tàu Abraham Lincoln, cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đậu ngoài biển đó, cũng đã bị Iran tấn công rất là nhiều. Sau khi cái vụ mà tấn công trở lại đó, khi mà cái bản ghi nhớ MOU Tổng thống Trump tuyên bố là hủy bỏ tại vì Iran đã phá vỡ nó đó, thì cái vị Hoa Kỳ đã tấn công rất là mạnh vào Iran, và Iran cũng đã cho tấn công hàng trăm cái hỏa tiễn vào cái hàng không mẫu hạm này, nhưng mà tất cả đều đã bị đánh chặn hết. Ngoài ra thì người ta cũng thấy rằng là Kuwait cũng là cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông đã bị Iran tấn công khá là nhiều vào khu vực của quân sự của Mỹ ở tại Kuwait, và tất cả những cái sự đánh chặn đó của Hoa Kỳ cũng đều đã được thành công. Tuy nhiên thì tin cho biết vào rạng sáng ngày 14 tháng 7 thì quân đội của Hoa Kỳ, tức là sáng hôm nay đó, thì quân đội của Hoa Kỳ đã tuyên bố đang phát động thêm một cái cuộc tấn công mới để nhằm vào Iran. Và đây là cái cuộc tấn công mà theo tin cho biết là sau khi Tổng thống Trump ra lệnh là mở cái đợt tấn công Iran lần thứ hai. Và sáng hôm nay thì người ta cũng thấy ông Trump đã chính thức gửi một cái thông điệp sang cho Quốc hội của Hoa Kỳ và tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ đánh Iran tiếp theo. Và như vậy đó, thì với cái tuyên bố này, ông Trump nói rằng là sẽ đánh Iran thêm 60 ngày nữa và mở cuộc chiến lần thứ hai nếu khi mà Iran đã phá vỡ cái MOU. Với lý do này đó thì người ta cho rằng là ông Trump đã lách được cái vấn đề là chờ cái quyết định của Quốc hội, tại vì Tổng thống Trump có quyền ra lệnh tấn công một quốc gia nào đó trong vòng 60 ngày, rồi sau đó sẽ kết thúc. Thì cái 60 ngày trước nó đã chưa có hết thì nó đã tái trở lại. Và vậy thì ông Trump đã tuyên bố là mở cái đợt tấn công lần thứ hai, rồi sau đó thì sẽ tấn công chứ không cần phải xin phép của Quốc hội. Trong khi đó thì vấn đề eo biển Hormuz cũng như là cái vấn đề lấy tiền qua lại đó, thì ngày hôm qua đúng là như vậy, ông Trump nói rằng là Hoa Kỳ sẽ lấy cái tiền thù lao khi mà Hoa Kỳ đã bỏ ra quá nhiều công sức để mà giữ an ninh cho tàu bè qua lại ở cái vùng mà bên phía nam, tức là bên phía của Oman đó. Và cái số tiền mà ông Trump tuyên bố đó là ít nhất khoảng 20% tổng số tài sản trên cái tàu đó khi đi sang eo biển của bên phía của Oman. Tuy nhiên thì vẫn chưa biết rằng là Hoa Kỳ có nghiêm túc hay là không, hay là ông Trump nói cho có như vậy thôi. Nhưng mà sáng hôm nay thì bên phía của Iran đó, thì họ cũng đã có những cái lời lẽ để mà trả đũa ông Trump trong cái lời tuyên bố này. Họ chế nhạo ông Trump. Họ nói rằng là đúng như vậy, những quốc gia nào mà coi như là lo lắng về an ninh cho eo biển Hormuz, tàu bè qua lại, thì cần phải được trả thù lao. Thành ra cái số 20% mà ông Trump đưa ra đó, nó nhiều quá đi. Ý ông nói rằng là, ý Iran nói rằng là họ vẫn tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz. Và cái tiền, cái số 20% mà ông Trump đưa ra nó quá cao. Họ nói rằng là Iran sẽ tìm cách để mà hạ thấp nó xuống một chút, chứ không phải giống như Hoa Kỳ đưa ra. Như vậy thì hiện bây giờ eo biển Hormuz vẫn là do bên phía của Iran họ đang tìm cách để kiềm chế. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đang tìm cách để đưa tàu bè qua lại khu vực eo biển, nhưng không bên phía của Iran mà là bên phía của Oman. Và sau đó thì có thể là Hoa Kỳ sẽ lấy thù lao. Thì đó là một vài cái thông tin mới nhất liên quan đến cuộc chiến ở tại bên phía của eo biển Hormuz. Trong khi đó thì vấn đề của Houthi. Houthi đang tố cáo rằng là Ả Rập Saudi đã bắn hỏa tiễn sang một cái sân bay của họ. Và đồng thời thì tin của cho biết rằng là có những chuyến máy bay từ Iran đã đưa người và đưa vũ khí sang phi trường ở tại bên Yemen, thành ra mới xảy ra cái vụ tấn công này. Không biết là thực hư ra sao, liệu Iran có thực sự đưa vũ khí sang cho Houthi tại Yemen hay không? Xin mời Phạm Cách.
1: Vâng, bản tin thì không nói nhiều về vũ khí, nhưng mà có lẽ rằng là từ xưa tới giờ Yemen vẫn tấn công vào Hồng Hải với cái tư cách là đồng minh của Iran để bảo vệ cho Iran và để hỗ trợ Iran, nhưng mà vũ khí của họ thì dĩ nhiên là vẫn từ Iran lén lút đưa qua từ xưa rồi, chứ cái chuyện mà họ có vũ khí bằng cách nào thì rõ ràng không ai được biết. Từ trước đến giờ họ có rất là nhiều cách để có thể chở lậu vũ khí vào Yemen, và lần này quan trọng hơn nữa là bởi vì họ đưa ra Iran chở qua một máy bay lớn, trên đó toàn là chuyên viên về vũ khí, về điện toán, về phòng không, đủ thứ hết, một máy bay toàn là chuyên viên. Và có lẽ những chuyên viên này sẽ giúp cho họ, giúp cho Yemen trong cái vấn đề tấn công Và Yemen nếu có tấn công đi nữa thì chỉ tấn công Hồng Hải, chứ không phải tấn công eo biển Hormuz. À, có thể rằng Iran nghĩ ra một cái giải pháp nữa, tức là tấn công Hồng Hải để mà giải nguy cho eo biển Hormuz khi mà họ gây chiến tại hai nơi. À, đó là một trong những điều mà họ muốn làm. Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi rất là lo ngại chuyện này, bởi vì cái vùng này là ở phía nam của Ả Rập Saudi, và Ả Rập Saudi cũng ở bên Hồng Hải,

0: tuyên bố và có cái ý tưởng gì mà để kiểm soát hoặc là tấn công Hồng Hải thì họ sẽ tấn công lại. Và Hoa Kỳ dĩ nhiên cũng đưa ra những lời tuyên bố tương tự về cái chuyện này, cho nên có lẽ đây là một mặt trận mới mà Iran đang khai thác.
1: Dạ vâng, đúng như vậy, tức là Ả Rập Saudi họ họ họ không có muốn có những cái hành động mà Iran sẽ âm thầm lén lút để có thể đưa các cái chuyên viên về về quân sự sang bên phía của Yemen để mà giúp cho Houthi, và đồng thời đó trong những cái chuyến bay như vậy thì chắc chắn thế nào cũng sẽ có mang theo những cái loại vũ khí rất là nguy hiểm. Thành ra là mới đây quý vị đã thấy đó, là Ả Rập Saudi đã cho bắn vào cái phi trường ở tại Sana'a, thủ đô của Yemen, để mà có thể làm hư hại những cái hệ thống đường băng đó, tức là phi đạo, để tránh trường hợp mà máy bay có thể đáp xuống một cách dễ dàng. Thưa quý vị, rời cái cuộc chiến ở tại Iran, chuyển sang một bản tin liên quan tới Đức Pháp, thì tin tức mới nhất cho biết đó là bên Đức Pháp đã tổ chức những cái bữa lễ rất là long trọng để mà mừng quốc khánh của Đức Pháp bằng một cái gọi là cái bữa tiệc về ánh sáng. Và họ đã dùng những cái loại máy bay drone để mà thực hiện cái màn biểu diễn này rất là ngoạn mục. Và anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, biểu diễn bằng máy bay drone là chuyện phải nói rằng đối với các cái quốc gia như Trung Hoa và các quốc gia khác có rất nhiều drone và họ làm rất là bình thường, bởi vì đây là một phương tiện để biểu diễn giống như pháo bông, họ có thể sắp hàng, họ có thể thắp thành hình ảnh, khẩu hiệu, huy chương, đủ thứ chuyện ở trên bầu trời. Và người Pháp cũng làm như vậy, người Pháp hiện nay đang ở trên cái vòng, họ có thể tiến vào trong vòng chung kết nữa của giải bóng tròn quốc tế, cho nên họ hứng chí và họ muốn làm cho lớn cái ngày 14 July mà bên tiếng Pháp họ gọi là 14 juillet, và tiếng Việt Nam ngày xưa người Pháp đô hộ Việt Nam, người Việt Nam gọi ngày 14 juillet là ngày giết chó thú dê để mà người Pháp ăn mừng trong cái ngày quốc khánh của họ. Thế đấy là những cái quá khứ khi mà Việt Nam còn là thuộc địa của người Pháp, mà chúng tôi sắp sử sách vẫn còn nhớ kêu là ngày giết chó thú dê, cách to rie. Đó là một trong những cái vấn đề mà hiện nay người Pháp đang làm, và phải nói đêm hôm qua là đêm biểu diễn cái máy bay drone này thì mọi người đều rất là thán phục, bởi vì từ xưa người ta chỉ thấy người Trung Hoa có cái biệt tài này chứ chưa thấy còn người Pháp.
1: Dạ vâng. Khoa học kỹ thuật càng ngày càng tân tiến, thành ra là những cái buổi lễ mang cái tính cách gọi là truyền thống này nó cũng ngày càng được cải tiến. Thành ra là Pháp cũng là một quốc gia rất là tân tiến của Âu Châu, thành ra vấn đề mà sử dụng drone để mà có thể biểu diễn thì cũng không phải là cái chuyện lạ. Tuy nhiên thì ngày hôm nay được biết rằng là sẽ có một cái buổi lễ duyệt binh ở tại cái đại lộ Élysée, sẽ được diễn ra một cách rất rất là long trọng, và hình như là Tổng thống Trump cũng đã từng chứng kiến cái cảnh này, thành ra mới có cái chuyện mà ông Trump muốn có cái buổi lễ duyệt binh trong ngày quốc khánh của Hoa Kỳ, phải không
0: Dạ, ông
1: anh?
0: Trump hồi đó thì ông rất là thán phục khi mà thấy ông mà Macron đi trên chiếc xe Jeep duyệt binh theo giống như là kiểu là ở mình chúng ta vẫn thường thấy ở Việt Nam ngày xưa, tức là đi xe Jeep duyệt binh qua hàng ngũ dân
1: Sẽ
0: dự,
1: oai quá
0: dạ, rồi
1: hả?
0: sau đó mới về khán đài đứng, và khi đó thì quân nhân mới là đi lần lượt qua khán đài để chào nguyên thủ quốc gia. Thì ông Tâm rất là thích cái chuyện này, cho nên ông muốn về Hoa Kỳ làm một buổi như vậy. Nhưng mà sau đó các tướng lãnh Hoa Kỳ không đồng ý. Họ nói rằng là thứ nhất là hư đường hư xã và sẽ tốn tiền, bởi vì xe tăng của Hoa Kỳ rất là nặng mà nó chạy qua như vậy thì sẽ hư đường và phải sửa đường nữa. Thành ra họ bác bỏ cái điều này. Ông Tâm không chịu, và cuối cùng họ cũng phải tổ chức một buổi duyệt binh làm vui lòng ông Tâm. Nhưng mà buổi duyệt binh đó thì phải nói rằng hết sức là thảm hại, khi mà quân nhân Pháp, quân nhân Hoa Kỳ không có tập luyện duyệt binh, cứ đi qua tha hồ mà đi, đi giống như là đi chơi vậy đó. Thành ra phải nói rằng trong khi ở trên các nguyên thủ quốc gia đừng ngó xuống, thì đoàn binh của Hoa Kỳ không có một cái gì là đều đặn hết, đi qua và hết sức là buồn cười. Phần cho hồ từ đó đến giờ thì ý tưởng duyệt binh của ông Tâm nó trôi qua.
1: Trong cái lần duyệt binh lần này ở tại cái đại lộ Élysée, Champs-Élysées của Pháp trong ngày hôm nay đó, thì được biết là có binh sĩ của đại diện 35 quốc gia, tổng cộng khoảng chừng 500 quân nhân cùng với lại 25 binh sĩ của Ukraine cũng đã có mặt để mà tham gia cái buổi lễ duyệt binh trong ngày hôm nay. Và được biết thì nguyên thủ của 24 quốc gia, trong đó có luôn Tổng thống Zelensky của Ukraine, cũng sẽ có mặt để có thể tham gia cái buổi lễ mừng quốc khánh này, trong đó có thủ tướng của nước

0: Anh rồi của Ba Lan, của Đan Mạch vân vân đều sẽ có mặt để mà cùng với lại Tổng thống Pháp để mà tổ chức cái buổi lễ quốc khánh của Pháp trong ngày hôm nay thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề băng hà của một cái vị gọi là cố quốc vương của Qatar, và ngày hôm nay thì nhiều đại diện của nhiều quốc gia cũng đã lên tiếng để mà chia sẻ cái sự mất mát này với lại quốc gia Qatar. Mời Phạm Cơ.
1: Vâng, quốc Qatar thì sát ngay Bahrain ở trong vùng vịnh vịnh Ba Tư. Thế thì quốc vương này ngày xưa ngài cai trị Qatar, nhưng mà sau đó thì ngài cảm thấy già yếu và nhường ngôi lại cho con trai, thì bây giờ ngài băng hà.
0: Dạ vâng thưa quý vị, ông này mặc dù rằng là đã thoái vị từ lâu rồi, từ năm 2013, tức là sau 13 năm, nhưng mà cái sự mến mộ của dân chúng tại Qatar vẫn dành cho ông. Tin tức cho biết mỗi lần ông đi đến đâu đó thì đều được đón nhận một cách rất là nồng nhiệt. Lý do là tại vì thưa quý vị, ông cựu quốc vương này đó từng là cái người được coi là kiến trúc sư cho cái vấn đề mà đưa quốc gia Qatar này bước lên cái tầm cao của thế giới, và đặc biệt đó là cái ngành mà sản xuất và xuất cảng khí đốt tự nhiên đó, thì cũng do chính cái ông cựu quốc vương này đã từng đứng ra để mà bỏ tiền ra cũng như là đầu tư và xây dựng và móc nối sau đó để trở thành một cái quốc gia. Qatar là một quốc gia phải nói là có mức độ sản xuất và xuất cảng khí đốt tự nhiên LNG bậc nhất ở trên thế giới, và ngoài ra thì cái mức độ phát triển của kinh tế của quốc gia này cũng nhờ một tay của ông vua này. Thành ra là sau khi ông băng hà đó thì người ta nhắc tới ông rất là nhiều, và người dân họ vẫn có cái vấn đề mến mộ đối với lại ông quốc vương này. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay nhiều quốc gia trên thế giới, nguyên thủ của những quốc gia đó cũng đã lên tiếng và chia buồn với lại Qatar. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề của Âu Châu và Ukraine. Thì tin tức mới nhất cho biết đó là Tổng thống của Ukraine đã sang bên nước Pháp để mà cùng với lại lãnh đạo của một số quốc gia Âu Châu họp vào ngày hôm qua. Và tin cho biết đó là có nhiều quốc gia của Âu Châu cũng cam kết là sẽ giúp cho Ukraine để chế tạo những cái loại vũ khí phòng không như là hỏa tiễn gì đó để có thể giúp chống lại những hỏa tiễn của Nga, và những cái loại mới này có thể là so ngang bằng với lại Patriot của Hoa Kỳ mà anh Trọng.
1: Vâng, đây là một trong những cái chuyện mà Ukraine đã thành công. Ngày xưa trong thời cộng sản thì Ukraine là một quốc gia của cộng sản Nga, và Ukraine là một cái cơ sở của cộng sản Nga để mà chế tạo vũ khí chiến tranh, từ hàng không mẫu hạm cho đến vũ khí bom đạn, đủ thứ chuyện là Ukraine làm tất cả. Và vì vậy cho nên người Nga ưu ái tặng cho Ukraine Crimea. Rồi bây giờ đây, sau khi Ukraine lật đổ chế độ cộng sản sụp đổ, Ukraine đứng về phía châu Âu và người Nga đòi lại Crimea, và họ lấy lại được Crimea. Đó là một trong những vấn đề chính. Tuy vậy thì óc của người Ukraine và cả cái cơ sở của người Ukraine vẫn đang còn trong tầm mắt của họ, cho nên họ mới sau đó họ mới có thể vùng lên được trong cái cuộc chiến mà đã kéo dài 5 năm. Và trước hết thì phải nói rằng là người cộng sản Trung Hoa lấy được, mua lại một cái chiếc hàng không mẫu hạm mà đóng dở dang từ thời cộng sản Nga và vứt ở trong Ukraine sau khi mà cộng sản Nga sụp đổ, không tiền lấy về và vứt ở đó, thì sau cộng sản Trung Hoa mới mua cái hàng không mẫu hạm bỏ phế này, đem về tu sửa lại và bắt chước biến thành ra chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Rồi chỉ từ chiếc Liêu Ninh họ đóng một chiếc khác y hệt như vậy, gọi là chiếc Sơn Đông. Rồi chiếc Sơn Đông nữa, bây giờ họ đóng thêm một chiếc tương đối rằng là khác hơn, chứ họ không bắt chước nữa, bởi vì trước kia họ sợ đóng sai đi lỡ đóng có quốc. Thành ra người Trung Hoa có cái tật như vậy, họ làm cái gì bắt chước là họ làm y hệt không sai một chút nào đó. Do đó cái chiếc Sơn Đông và chiếc Liêu Ninh thì là giống hệt nhau. Đó là một trong những cái điều buồn cười, nhưng mà những điều đó chứng minh được rằng Ukraine là một quốc gia về kỹ nghệ, nhất là kỹ nghệ chiến tranh. Và đó là cái lý do tại sao bây giờ Ukraine và 9 quốc gia khác công bố một liên minh bảo vệ châu Âu khỏi hỏa tiễn đạn đạo, và rõ ràng là Ukraine đã bước ra khỏi cái tầm bị hắc hủi, bị chê bai vì chiến tranh kéo dài, vì đủ thứ chuyện hết, và bây giờ trở thành ra một quốc gia ngang hàng với những quốc gia, gần như là ngang hàng với các quốc gia trong châu Âu.
0: Dạ vâng, chính quốc gia mà cam kết sẽ giúp cho Ukraine có thể thành lập một cái liên minh phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo gồm có Anh, Pháp, Đan Mạch, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Thưa quý vị. Và quý vị đã theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài VTV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều và giữa màn hình của VietTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới một cái người cựu sinh viên đại học ở tại Trung Cộng đã bị bắt giữ và đang điều tra cũng như là đang tòa đang xử, và người này đã được đặt cho một cái biệt danh, đó là vua của fentanyl. Và cái bản tin ngày hôm nay có đề cập tới từ một cái người sinh viên ở tại Trung Cộng và biến thành một cái người mà gọi là vua của fentanyl ở tại Mỹ Tây Cơ như thế nào? Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, anh này bị bắt ở Mexico năm 2024, tức là 2 năm trước đây. Và Yen, đọc tiếng Việt gọi là Vương, Yen sau đó đã thực hiện một cuộc trốn thoát ra khỏi Mexico, rồi giật đồ về Mỹ. Rồi sau đó bị bắt lại, rồi bà được dẫn đầu về Mỹ vào năm 2025. Và anh này hiện nay đang chờ xét xử ở Mỹ. Anh bị buộc tội rằng buôn ma túy và rửa tiền, hai tội đó. Tại vì sao? Thứ nhất là buôn ma túy thì ai cũng biết rồi, và rửa tiền thì vì quá nhiều tiền quá, mà tiền buôn ma túy làm sao để biến tiền đó thành ra một loại tiền hợp pháp được công nhận, thì lúc bây giờ người ta gọi đó là rửa tiền. Thì vụ này anh đang chờ để ra tòa. Và fentanyl là một trong những loại ma túy tổng hợp. Ma túy nó có hai loại, ma túy thường là ma túy nha phiến, mà hồi xưa rất trồng rất nhiều ở bên Afghanistan, nhưng mà về sau và được bán khắp thế giới, nhưng về sau những cái loại ma túy này nó cổ điển quá và người ta tổng hợp được ma túy, tổng hợp một cách khác, những chất khác, và họ làm ra được. Mà những sự tổng hợp này có một cái nguyên nhân rất là sâu xa, là họ dùng những cái chất mà dùng để chữa bệnh mũi dị ứng ở tại Hoa Kỳ. Và thuốc chữa mũi dị ứng ở tại Hoa Kỳ phải nói rằng rất là rẻ, và vì vậy cho nên thuốc đó được thu thập để cho các nhân bọn ma túy nó chế tạo. Và vì vậy cho nên bây giờ quý vị đi vào Walgreens hay là CVS để mà mua cái thuốc mà nhỏ mũi thì hoàn toàn không thấy, phải ở trong tủ khóa kín. Và quý vị muốn mua không được mua nhiều, muốn mua thì nói với nhân viên, và nhân viên khi đó mới mở khóa và bán cho quý vị lấy đem đi, chứ họ cũng cho quý vị tự do lấy ở trên đường. Vì ma túy tổng hợp nó xài những cái chất mà dẫn đồ của nó bằng những cái thuốc này, đó là một trong những loại mà điều khiển ma túy. Thì anh này là một người Trung Hoa và vua fentanyl của Mexico.
5: Thưa quý vị, cái vấn đề quan trọng ở đây đó là cái người này từng tốt nghiệp đại học ở tại bên Trung Cộng, và rồi đùng một cái thì không hiểu lý do từ đâu mà anh trở thành cái người, anh này thì không phải là cái người trực tiếp buôn ma túy, mà là cái người cung cấp những cái gọi là tiền chất, tức là cái chất gọi là cái chất thô đó, để rồi từ đó các cái tổ chức mà chế tạo ra fentanyl hoặc là cái loại gọi là ma túy đá đó, họ dùng cái chất đó để họ chế tạo ra cái fentanyl ở tại Mỹ Tây Cơ. Thành ra đây là một cái mắt xích rất là lớn và rất là quan trọng. Từ Trung Cộng chuyển những cái tiền chất đó, những cái chất thô đó sang cho những cái cơ sở sản xuất ma túy đá ở tại bên Mỹ Tây Cơ. Thành ra là chính Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ vào năm 2015 đã đặt cho cái người này có một cái cụm từ, đó là kẻ buôn ma túy nguy hiểm nhất thế giới. Và người này thì hiện bây giờ chắc chắn là đang ra tòa và sẽ lãnh nhận những cái trừng phạt rất là nặng nề. Trong khi đó thì bên phía của Trung Cộng đó thì họ nói rằng là Tổng thống Trump lúc nào cũng muốn đưa ra một cái chương trình gì đó để có thể ngăn chặn việc này. Bằng chứng quý vị còn nhớ là Tổng thống Trump đã từng dùng cái Lý do này cho rằng là Trung Cộng là cái nơi mà tuồn ma túy đá sang Hoa Kỳ rất là nhiều, thành ra ông đã áp đặt thuế tariff lên Trung Cộng rất là cao. Mặc dù bên phía của Tập Cận Bình cho rằng là Hoa Kỳ đang tìm cách để mà có thể đổi thừa cho cái vấn đề yếu kém về vấn đề kiểm soát ma túy, rồi đổi thừa cho bên Trung Cộng thôi, nhưng mà Tập Cận Bình cũng đã hứa là sẽ tìm cách để ngăn chặn nó, để đổi lại là Hoa Kỳ giảm cái mức thuế tariff đối với Trung Cộng. Thì hiện bây giờ thì vẫn chưa biết là sau khi mà bắt được cái tên này rồi thì cái nguồn cung cấp cái chất thô để mà chế tạo ra ma túy đá của Metaker có bị chặn đứng hay là không thì chúng ta vẫn chưa biết, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề y tế. Bản tin này cho biết là theo một nghiên cứu mới thì nếu từ nhỏ mà đã bị sâu răng đó thì lớn lên cái xác suất mà bị bệnh về vấn đề tim đó, nó cao hơn những người mà không bị sâu răng hồi nhỏ lên tới 45%. Mời anh Phạm cơ.
6: Vâng, 45% là ở phụ nữ, còn mà đối với nam giới thì chỉ có 32% mà thôi. Thế thì người ta tất cả những cái nhận xét này thì đều căn cứ vào thống kê. Cho nên thống kê là một cái ngành hết sức là quan trọng trong computer, và computer thống kê với lại là những cái nghiên cứu này là những cái nghiên cứu nhờ vào cái xác suất, nhờ vào cái tỷ lệ mà người ta so sánh giữa những người trẻ em mà họ theo dõi cả mấy chục năm, từ khi còn là trẻ em bị đau răng rồi cho tới khi người lớn, và những cái đứa trẻ này nó bị bệnh tim, những cái xác suất về bệnh tim của những trẻ em bị đau răng đó là lên tới 32%. Và ở trong phụ nữ đó, tức là trẻ em lớn, người lớn mà phụ nữ bị đau tim đó, mà vì sâu răng khi trẻ em thì lên tới 45%. Cho nên vấn đề này hết sức là quan trọng. Thống kê là những con số nói thiệt chứ không phải là nói dối, mặc dù rằng nó rất là mơ hồ, nhưng mà chính vì cái sự mơ hồ đó mà người ta làm ra được những cái ngăn ngừa, y khoa phòng ngừa của Hoa Kỳ một phần lớn là hầu như là 90% là sống nhờ cái thống kê về những căn bệnh mà người ta tìm ra và người ta biết được là nhờ những cái phương pháp thống kê, rồi sau đó họ mới tìm ra nguyên nhân. Thế có lẽ là những cái người mà bị từ hồi nhỏ bị sâu răng, tại vì sao? Sâu răng là có vi trùng ở răng miệng, mà vi trùng răng miệng sợ gì nó gây ra sâu răng là chỉ vì mình định răng không có kỹ, thành ra thức ăn nó mắc lại trong cái kẽ răng rồi nó thổi lên rồi nó sinh ra sâu răng, và từ lúc nhỏ mình không để ý để cho nó lớn lên hư răng ăn không được, thì từ đó nó vi trùng nó có sẵn nó cũng hỏng rồi, nó đi vào trong cái mạch máu tim rất là gần, và do đó nó có thể nó gây ra được cái bệnh tim khi lớn. Bởi vì sao? Những cái lúc nhỏ thì vi trùng gây bệnh, nhưng mà cái bệnh đó nó những cái tế bào tim nó bị, hoặc những tế bào của mạch máu tim nó bị, nhưng mà rất là yếu kém, rất là nhỏ, cho nên không gây ra bệnh cho đến khi, nhưng mà không gây ra bệnh nhưng mà nó đã yếu đi từ nhỏ cho đến khi lớn lên, con người hoạt động nhiều cần phải có nhiều năng lượng hơn thì những mạch máu đó nó không đủ sức và nó gây ra bệnh tim. Đó là một trong những lý do khiến người ta kết luận như vậy. Và quý vị nên để ý, nếu thấy trẻ em trong nhà có đau răng thì phải hết sức là cẩn thận, phải chữa cho dứt, chứ đừng có để cho nó lây lan và nó sụn răng. Thứ nhất là nó xấu, và thứ hai rằng lớn lên rồi thì cha mẹ thì chết đi rồi, nhưng mà con thì lớn lên rồi đau tim.
5: Nếu mà nói như vậy thì Việt Nam mình bị đau tâu tim nhiều phải không anh? Tại
6: là
5: vì hồi nhỏ,
6: chứ. Dạ.
5: Hồi nhỏ dạ. Con nít ở Việt Nam đâu có bao giờ mà
6: đứa nào cũng sụn hết.
5: Đứa nào hầu như cũng bị sâu răng hết trơn.
6: Dạ. Xuống rồi. Dạ.
5: Thì từ sâu răng nó dạ. xảy ra vấn đề sụn răng. Thành ra nếu mà căn cứ vào vấn đề mà sâu răng rồi lớn lên bị bệnh tim đó thì Việt Nam mình chắc là bị nhiều lắm.
6: Dạ.
5: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề lộn xộn giữa lực lượng ICE và những người di cư ở tại Hoa Kỳ này. Là tại vì trong vòng có chưa được 7 ngày thì đã xảy ra ít nhất 2 vụ lực lượng ICE đã nổ súng và 2 người di dân ở tại Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Một người bị bắn chết ở tại Houston, Texas vào ngày 7 tây tháng 7 vừa rồi. Và ngày hôm qua đó thì lại có một người khác nữa cũng đã bị bắn chết ở tại địa bang Maine. Và hiện bây giờ cái tình trạng này nó đang gây ra vấn đề phẫn nộ cho một số những cái nhóm người ở tại Hoa Kỳ đã xuống đường để biểu tình và chống lại lực lượng ICE. Anh Phạm Cân.
6: Dạ vâng, thì câu chuyện nó nói lên rất là rõ ràng là các lực lượng ICE mà phần lớn hiện nay người ta đều nhìn thấy qua những hình ảnh hết sức là dữ dội khi mà họ ăn bằng vũ trang, tầng răng, áo giáp, đúng thứ chuyện hết, rồi lôi kéo và săn bắt những cái người di dân bất hợp pháp, những người không có súng, nhưng mà chỉ có một cái tội lớn nhất là tội ở trong Hoa Kỳ bất hợp pháp mà thôi. Và từ đó họ gây ra những cái cảm tình đối với những cái người dân, người ta thấy, và khi mà họ xảy ra chết chóc như vậy thì dĩ nhiên là lực lượng ICE đã gây ra những hình ảnh xấu rất là nhiều cho mấy cái chính sách nhập cư của chính phủ Hoa Kỳ.
5: Thưa quý vị, sự việc này đã khơi dậy những cái sự chống đối và bắt đầu cuộc biểu tình trở lại. Sau khi mà một vài tháng trước, quý vị cũng nhớ, tại Minneapolis cũng đã từng xảy ra khi mà hai người công dân của Hoa Kỳ cũng đã bị lực lượng ICE nổ súng và bắn chết. Lần này đó thì thưa quý vị, một người là 52 tuổi ở tại Houston cũng đã bị lực lượng ICE bắn chết khi mà người này bị chặn lại để mà kiểm tra giống như thông lệ thôi. Nhưng mà người này thì theo lực lượng ICE cho biết là ông này đã rồ máy xe và bỏ chạy và gây nguy hiểm cho những người nhân viên công lực. Và cái người mới đây vào ngày hôm qua là một người gốc người Colombia, 26 tuổi thôi, một thanh niên, cũng đã bị chặn xe để mà kiểm tra giấy tờ và cũng có hành động tương tự như vậy, tức là rồ đạp ga và chạy, bỏ chạy, thành ra nó gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Thì đó là cái báo cáo của lực lượng ICE sở dĩ họ nổ súng là như vậy. Tuy nhiên thì cái sự việc này hiện bây giờ dân chúng đang rất là phẫn nộ, nhưng mà theo nhiều tin tức cho biết đó là cái vấn đề mấu chốt, đó là tại sao nếu mà không có chuyện gì thì họ chặn lại thì cứ đưa giấy tờ thôi, rồi nếu mà hợp lệ thì đâu có ai bắt bớ làm cái gì, tại sao lại có những cái hành động mà bỏ chạy hay là gây nguy hiểm cho lực lượng công lực, thành ra họ mới có những biện pháp như vậy. Cảnh sát cũng thế, mình là một cái người công dân Hoa Kỳ nhưng mà khi họ chặn xe thì cứ tuân thủ theo thôi, nếu mà họ làm sai thì mình tố hình thưa, còn đừng có chống lại họ, khi mà chống lại họ lúc đó thì chỉ có thiệt cho mình mà thôi. Thì đó là những cái bản tin họ giải thích tại sao xảy ra cái sự việc này. Thưa quý vị, sau khi mà ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, là một cái người rất là thân cận với lại Tổng thống Donald Trump, Lindsey Graham, đã đột ngột qua đời vào ngày cuối tuần vừa qua đó, thứ Bảy, thì giờ đây tin tức cho biết thống đốc của tiểu bang South Carolina đã chính thức đề bạt cái người em gái của ông Lindsey Graham lên tạm thời thế vào cái ghế thượng nghị sĩ này cho đến hết nhiệm kỳ. Nhưng mà họ vẫn chưa biết là cái người em gái của ông Lindsey Graham này có tiếp tục tranh cử cho nhiệm kỳ tới hay không. Mời anh Phạm Cần.
6: Dạ vâng. Bản tin nói gần hết những cái gì mà quý vị đã đoán được rồi. Sở dĩ người ta làm được điều này là chỉ vì Lindsey Graham là một trong những cái người nổi tiếng và là một thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Đôi lúc đứng về phía ông Trump, đôi lúc cũng là chống nghị, chống lại ông Trump. Nhưng mà phải nói rằng là một người nổi tiếng, và ông Trump cũng rất là phải nói có nhiều cái ý tưởng kính trọng tới ông này. Do đó mà khi ông Lindsey Graham qua đời vì lý do người ta có những bản tin đầu tiên nói rằng ông đã bị hư cái động mạch chủ của cơ thể con người, cho nên ông chết bị tắt cái động mạch ra. Aorta là cái động mạch lớn nhất từ tim đi ra, và nó bị bóc cái vỏ bên ngoài, cho nên nó bể ra và ông qua đời. Rồi họ mới nghĩ đến chuyện rằng là bây giờ sắp sửa rồi, ông đã hết nhiệm kỳ rồi, nhưng mà ông đã được thắng trong primary để đại diện cho đảng Cộng Hòa để mà ra tranh cử trong cái tháng 11 đến đây. Cho nên bây giờ đây thì người ta đang chờ để mà bầu cử tháng 11, và người này là em ruột của ông, có thể sẽ được trở thành ra một cái người ứng cử viên tương lai. Tùy theo từ đây đến đó, bà phải xây dựng được một cái ảnh hưởng chính trị tốt đẹp thì mới mong thắng được trong tháng 11 sắp đến.
5: Thưa quý vị, thưa nghị sĩ Lindsey Graham là cái người mà đã từng hoạt động trong 4 nhiệm kỳ thượng nghị sĩ rồi, và ông rất được lòng người dân ở tại South Carolina với cái đường lối rất là bảo thủ của mình. Cho nên là thưa quý vị, cử tri ở tại tiểu bang này đã rất là ủng hộ cho ông thượng nghị sĩ này có thể ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa.
6: Ông gần như là chắc chắn sẽ được tái cử.
5: Thành ra đùng một cái ông đã qua đời, cho nên là nhiều người cũng rất là thương tiếc. Cho nên là hiện bây giờ đó thì cái người em gái của ông đó là bà Darlene Graham Norton sẽ được đề cử lên để mà thế cái ghế hiện tại ở trong Thượng viện của Hoa Kỳ cho đến hết cái nhiệm kỳ này. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa biết là liệu bà em gái của ông Lindsey Graham có quyết định ra thế anh của mình để tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa hay là không. Và liệu với cái vai trò là cái người thế cho ông Graham thì liệu người em gái này có được sự ủng hộ của cử tri ở tại địa phương này hay là không? Tại vì nếu không thì cũng không phải là cái điều tốt, là tại vì hiện bây giờ thì cái vấn đề mà cạnh tranh ghế tại Thượng viện của Hoa Kỳ đối với lại đảng Dân Chủ cũng đang cạnh tranh rất là xích sao. Hiện bây giờ thì ông Thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, ông Mitch McConnell, hiện bây giờ thì vẫn chưa biết sức khỏe thế nào, liệu có ra tiếp tục phục vụ nữa hay là không. Bây giờ thì mất thêm một người nữa. Và nếu như mà bà em gái của ông Lindsey Graham không ra tranh cử nữa thì cũng có thể là một cái sự gì đó thiệt thòi cho đảng Cộng Hòa ở tại Thượng viện của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và đến đây thì chuyển sang những tin tức liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết là Hà Nội đã lắp đặt rất là nhiều những cái hệ thống camera AI tại nội đô để bắt giữ những người vi phạm luật giao thông.
6: Thưa anh và thưa quý vị, vấn đề mà camera mà an ninh lắp đặt trên các con đường thì trên thế giới có một cái thống kê mà mọi người phải hết sức là ngạc nhiên, đó là cái thủ đô, cái quốc gia mà lắp đặt nhiều nhất về cả cái camera an ninh mà từ trước, đó là nước Anh. London là một cái nơi mà camera an ninh là số 1. Và vì vậy cho nên ba điệp viên của Nga mà đi qua ám sát một điệp viên khác đang trốn tại Anh và ám sát chết xong rồi trở về, thì chỉ có 10 ngày sau thì nước Anh có cái thống kê rõ ràng là mấy người đó họ đi từ Nga sang giữ cái tên như thế nào, đến London ngày nào, rồi sau khi đi tới cái thành phố Salisbury đó là ngày nào, rồi trở về ngày nào, là họ chỉ nhìn camera an ninh là họ biết hết. Thành ra phải nói rằng camera an ninh là ghê gớm, và Hà Nội tiếp tục lắp camera an ninh trên 993 tuyến phố ở trong thành phố thủ đô Hà Nội. Thì đây là cái chuyện bình thường thôi, chính ra chính phủ Cộng sản đang cũng cẩn thận về vấn đề an ninh. Thì họ lắp camera, nhưng mà camera này gọi là AI nữa, thì tôi cũng hiểu là camera AI là nó có thể là mạnh hơn, tức là nó có thể theo dõi người ta được dễ dàng, hoặc là nó báo động liền với cái sự hiện diện của mặt.
5: Thôi thì anh muốn đầu tư làm ăn thì anh phải đầu tư tiền. Là phải sắp đặt bỏ tiền vốn ra để mua camera gắn cái đã, rồi lúc đó thu về sau. Một học sinh 15 tuổi thôi giờ đây thì đã tự có thể mở tài khoản ngân hàng trên online, mà anh Phạm Cơ.
6: Thì đây cũng là một cái chuyện để khiến cho người ta công an Hà Nội cũng như rằng là chính phủ Việt Nam muốn rằng cái vấn đề này dễ dàng cho vấn đề online. Bởi vì sao? Hiện nay họ đã có VNEID, tức là nhận diện khuôn mặt, một cái căn cước mà không thể nào, rất là khó để mà làm giả. Cho nên họ muốn rằng là những trẻ em 15 tuổi thì coi như rằng là nó sắp sửa 3 năm nữa là nó trưởng thành thì nó sẽ được dùng VNEID từ lúc nhỏ cho đến lúc nó lớn luôn. Thì có, vì cái căn cước nó dễ và có thể dùng VNEID, dùng
5: Ở Việt Nam 15 tuổi là cũng phải có ID hả? Chứ không cần 18 tuổi hay sao?
6: Không, bây giờ là 18 tuổi là có rồi. Bởi vậy cho nên họ mới cho mở ngân hàng. Đó là lý do của họ.
5: Thì nói chung là họ sử dụng những cái khoa học kỹ thuật mới thôi. Tức là họ sẽ tạo điều kiện rất dễ dàng cho người dân ở tại Việt Nam bằng cách là chỉ có lên online thôi. Thì có thể mở được một cái tài khoản ngân hàng luôn. Đó là cái điều rất là mới. Họ nói rằng là chỉ cần một cái thay đổi nhỏ để mà có thể định hình thế hệ người dùng tài chính tiếp theo. Và tiếp theo nữa đó là bản tin nói về đi xe đạp điện, nếu mà bị công an phát giác có nồng độ rượu thì sẽ bị phạt như thế nào?
6: Thế người ta nói rằng là sẽ bị phạt giống y như là anh đi xe hốc đá thôi, đi xe lớn thôi, tức là coi như anh uống rượu lái xe là anh sẽ bị phạt.
5: Cũng gây nguy hiểm như thường. Nếu mà anh, nói chung là với cái luật này, bất cứ ai điều khiển giao tiền phương tiện giao thông ở trên đường phố mà nếu mà có hơi rượu,
6: thưa anh, nhưng mà phải nói là xe đạp điện mới được, bởi vì anh có thể ngồi tay lại mà anh không cần phải đạp, chứ còn nếu mà người thường thì đạp xe rượu chắc đạp xe không nổi.
5: Nhưng mà nếu mà đi xe đạp thì không có điện đó, thì có bị phạt không
6: sao? Tại vì khi nó đạp được xe đạp đó thì nó không có say nhiều anh.
5: Ở Việt Nam có nhiều cái luật cũng khó hiểu lắm. Thí dụ như là cái vấn đề mà đội mũ bảo hiểm đó, tức là nó an toàn đó.
6: Dạ, bây giờ không ai nhắc tới nữa.
5: Anh còn nhớ không? Không, vẫn căng lắm đó. Anh không đội bị bắt như thường, bị phạt như thường. Nhưng cái điểm lạ ở đây là sao? Tức là con nít thì không cần, con nít thì không bắt buộc. Người lớn chở một cái đứa bé 3-4 tuổi thì đứa bé không cần phải đội nón.
6: Dạ, đúng rồi.
5: Không có bị bắt, phải đội nón. Thì đây cũng hơi lạ. Tức là khi mà thí dụ tai nạn xảy ra thì người lớn còn có thể sống sót, còn đứa bé coi như tiêu, tại vì nó đâu có được bảo vệ đâu. Nó cũng
6: tôi lạ. Mong là chính phủ cộng sản nghe được cái buổi trường thanh hôm nay.
5: Nhiều cái cũng là rồi, còn vài phút nói về World Cup 2026 mà anh Phạm Cơ với những cái thông tin mới nhất.
6: Dạ, còn những thông tin mới nhất thì ai cũng biết rồi, tức là ngày hôm nay sẽ có một trận đấu mới, rồi ngày mai sẽ có một trận nữa, và tới cuối tuần thứ bảy là sẽ tranh tranh ngôi hạng ba, và chủ nhật sẽ tranh hạng nhất. Thì đó là một trong những cái điều mới nhất cho cả cái bản tin. Ngày hôm sau khi mà Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1 và Tây Ban Nha thắng Bỉ 2-1, Pháp thắng Maroc 2-0 và Na Uy thắng Anh thắng Na Uy 2-1 thì đã thành hình ra được 4 đội. Thành hình ra được chỉ còn lại 4 đội, thì 2 đội thua, 2 đội mà đứng hàng 3, hàng 4 thì họ sẽ tranh hàng 3, còn 2 đội 1, 2 thì sẽ tranh hàng nhất.
5: Phải nói là cái trận thua của Na Uy đã khiến cho các cô rơi nước mắt nhiều, tại vì có cái anh chàng Haaland đó, anh rất là nổi tiếng, anh nổi lên như là một cái người phải nói là Viking vậy đó, của Na Uy. Thành ra là hiện bây giờ đó anh này đang hốt bạc, tức là những cái quảng cáo nó chạy rần, tại vì rất là nhiều người thích cái hình ảnh của anh này, cao ráo mà có những cái nét rất là khôi hài, lại giỏi nữa, tức là cũng đã đá và làm bàn trong cái mùa World Cup này hình như là 7 trái đá vào lưới của đối phương. Thành ra là hiện bây giờ cái anh chàng Haaland này đang gây xôn xao dư luận, và mọi người đang rất là tiếc nuối để chia tay đội Na Uy, trong đó có anh này phải quay về nước. Trong khi đó thì ngày hôm nay trận đấu sẽ diễn ra giữa Pháp với lại Tây Ban Nha, được diễn ra vào khoảng 2 giờ chiều. Rồi ngày mai sẽ là Anh với lại Argentina. Nói với lại Argentina đó thì quý vị cũng đã nghe râm ran trong thời gian vừa qua rồi, tức là có những cái thông tin, nhất là sau cái trận đấu gặp Ai Cập đó, thì huấn luyện viên trưởng của Ai Cập đã có những cái hành động rất là gắt gao khi mà ông đưa ra cái dấu hiệu cho biết đó là FIFA đã phân biệt đối xử và ưu ái cho Argentina, và đặc biệt đó là họ muốn đưa Messi đi vào cái vòng sâu hơn, thành ra mới có những cái bắt và nó không có được công bằng, thành ra là khiến cho đội họ phải thua. Và từ đó thì có nhiều cái thông tin cho rằng là FIFA thật ra cũng đúng như vậy, tức là họ favor, họ muốn Argentina đi càng sâu vào thì cái mức độ người xem nó càng đông hơn, và vì vậy họ sẽ quảng cáo nhiều tiền hơn. Có một cái thông tin ngày hôm nay họ đưa ra những cái chứng cứ, họ cho thấy rằng là chính cái ông Infantino đó, cái ông mà chủ tịch của FIFA đó, đã từng mặc cái áo mà có tên của Messi, áo màu xanh với màu trắng của Argentina trong những cái buổi tiệc ăn uống bình thường đó. Thì như vậy thì họ thấy rõ ràng là cái ông này đã ưa thích cái đội này
6: ông
5: rồi.
6: Ông đâu có thổi kèn đâu, ông đâu có đúng. Thổi trong tay đâu.
5: Nhưng mà vì vấn đề mà favor, đúng là một người trung lập thì không nên tỏ một cái thái độ về vấn đề mà nghiêng về thích ai hết, có thích thì để trong lòng thôi, đừng có lên show ra. Thành ra giờ đây ông này cũng đang bị kêu gọi là phải nên từ chức đi, tại vì có cái vấn đề mà xử không có công bằng, nhất là sau cái vụ mà cái thẻ đỏ của Hoa Kỳ đó.
6: Yeah.
5: Đó, thành ra là không biết là cái số phận của ông này có được tiếp tục giữ chủ tịch của FIFA trong tương lai hay không, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi thì chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và mời quý vị tiếp tục với làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt
4: nạ. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo, Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn em uống mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
15: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Chương trình này được bảo trợ bởi
16: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
17: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
18: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
17: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
19: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio. Và đây là chương trình Cà Phê Sáng hôm nay thứ ba với anh Quang Trương, Mai Phương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
20: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
21: Dạ vâng, một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Tường Minh.
19: Thứ ba rồi, nhanh. Mới thứ ba rồi mà thấy nhanh rồi.
20: Mới thứ ba là thấy giữa tuần rồi phải không?
19: Dạ. Bão, mưa giông bão tố.
20: Sáng nay Tường Minh đi làm có bị mắc mưa không?
19: Có chứ. Mưa từ sáng đến giờ.
20: Rồi thấy mưa vậy có muốn nói chờ phải chi mà mình ngủ thêm miếng không?
19: Không.
20: Không.
19: Trời mưa này, trời mưa này mình ước cái khác.
20: Ờ vậy hả? Cái thôi cái điều đó để hỏi sau đi ha. Nói sao? Mai Phương hỏi Tường Minh như vậy là bởi vì có nhiều người tâm sự với Mai Phương nói trời ơi sao mà nghỉ nó đã quá mà sao sáng ngủ dậy đi làm sao thấy nó mệt ghê lắm. Cái nói ủa sao vậy, nói thì mệt quá sao, đi làm thì để kiếm tiền thôi nhưng mà không mấy vui. Cái xong rồi mình nghĩ hình như công việc nó có một cái gì đó nặng nề phải không. Xong vừa rồi thì Mai Phương có nghe một cái câu chuyện của một cái người bạn á. Nói về cái việc làm của cổ thì cổ tâm sự, cổ nói cổ đang có một công việc cũng khá là tốt ở một cái tiệm bán đồ, thì cổ làm mấy năm trời rồi thì chủ với cổ nói chung là rất tốt và mọi người làm với nhau rất là vui vẻ, thì cái mức lương của cổ cũng khá nữa đó. Nhưng mà bỗng dưng một ngày đẹp trời thì có một người mới vô, nhưng mà cái người mới này thì lại là người bà con với là chủ đó, thì hình như cái tánh của cái cô này là cổ hơi kỳ, thì cổ cậy giống như là cổ là bà con, cho nên là mà cổ thì cổ học nghề, cổ cũng trẻ rồi, cổ cũng làm giỏi, cho nên là cái người chủ cũng rất là cần cổ, thì bắt đầu thì cô này cổ có cái thái độ với tất cả mọi người luôn chứ không phải riêng gì cái người bạn của Mai Phương hết. Thì nhưng mà cái người bạn của Mai Phương thì tánh thì cũng hiền, cái kiểu người cũng nhịn đó, không ấy. Nhưng mà càng ngày cái cô kia cổ càng làm quá, kiểu như là gọi là bossy đó. Không phải là boss, không phải là manager, nhưng mà lại rất là hay lên mặt. Nói cái này, la cái kia, rồi chỉ cái này, chỉ cái nọ, ra vẻ lãnh đạo. Kiểu như vậy đó. Thì thực ra cái người chủ thì không có may, tại vì người chủ lại lo cái công việc của người ta. Người ta cũng không có binh cái người này, nhưng mà bởi vì người ta cũng rất là bận rộn, người ta không có để ý và người ta nghĩ là cái chuyện đó cũng không có đáng hay gì đó. Rồi tự xử với nhau, thì cái người bạn của Phương đó thì cũng suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ cũng mấy tháng luôn á. Nói là một cái công việc tốt, mức lương cũng ổn, rồi chủ thì cũng nào giờ dễ thương, mà bây giờ gặp cái chuyện gì vô nhức đầu quá, ngày nào cũng nhức đầu hết, lớp khách khứa xong rồi lớp cái cô này, mà bây giờ mà gây lại thì cũng không gây, tại vì cái tánh người này không có thích gây gỗ, mà thứ hai mình gây lên thì cái chỗ làm nó cũng không vui nữa. Xong rồi cổ thấy mệt mỏi quá, cuối cùng cổ đi đến quyết định là cổ nghỉ, cổ xin nghỉ luôn. Cái job luôn, xin cái chủ nghỉ thì cổ chỉ nói lý do là cổ mệt mỏi, cổ không có làm nữa thôi. Cổ suy nghĩ rồi cổ xin nghỉ, rồi sau đó thì cổ tìm một cái công việc khác. Thì cái công việc mới này thì tất nhiên là nó sẽ không bằng cái công việc cũ đã làm mấy năm. Cái công việc mới này thì cái thời lượng công việc nó ít hơn, lương nó cũng ít hơn. Nhưng mà cổ nói là sofa thì vô cổ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn cái công việc vừa rồi.
21: nhẹ đầu hơn
20: thì có nhiều người nói sao vậy, thì bây giờ nó la mày, mày la lại thôi. Có là đâu, tại sao cái job tốt vậy không giữ mà lại nghỉ như vậy uổng. Thì rồi cũng có những người thì nói là giờ ăn uống nhiêu đâu, giờ đi làm phải cho nó vui, không vui thì mình đi làm việc khác ít tiền nhưng mà mình thoải mái tinh thần, nhiều khi lại khỏe hơn. Thì Mai Phương cũng thấy cũng khó ha. Không biết sao, không biết Tường Minh với là anh Trương thấy cái chuyện này nó như
21: thế
20: nào.
21: Bây giờ sẽ lựa chọn giữa vấn đề mà làm nhiều hơn chút nhưng mà đầu óc căng thẳng
20: mà không vui,
3: nhiều tiền hơn
21: hoặc
3: chút
21: là
3: nhiều
21: ít tiền hơn chút mà nó vui vẻ nhẹ nhàng hơn, phải không? Hai cái sự lựa chọn như vậy, không có việc cũng cũng nghĩ nữa nếu mà không vui, đúng không? Người vô mà gặp ngày nào cũng cân cũng nhức đầu nhức óc vậy thì sao làm nổi? Nó sẽ giảm cái năng lực làm việc của cái người kia. Tại sao cái người đó không tìm cách để mà hóa giải nó? Tức là cái người này chỉ là cấp trên của hơ thôi, đúng không? Chứ đâu phải chủ.
20: Thậm chí không phải là cấp trên luôn á.
3: Đồng nghiệp thôi.
21: Tại sao không tìm cách để nói chuyện với chủ để mà giải quyết vấn đề?
20: Nhưng mà lại là bà con.
21: Lại là
20: bà con với chủ.
21: Phải nói chắc đe với người chủ. Ok, vì trường hợp là như vậy đó, tôi bị ép như vậy đó thì nhờ chủ nhân có thể giải quyết, phải đứng ra giải quyết chứ. Là người chủ họ phải nhìn rộng và họ biết phải giải quyết mọi vấn đề cho mọi việc nó ổn đẹp chứ.
20: Thì đó, thì như Phương đã nói đó, cái người chủ thì lại họ lại là không có
21: care.
20: Không có care lắm, họ lo cái công việc của họ lắm và họ nghĩ là cái việc đó ở dưới tự sắp xếp với nhau. Mà cái người bạn Phương nói thì tiệm này không có manager vậy đó, cái kiểu là tự mọi người làm với nhau thôi, không có cái gì mà phải giống như là một cái văn phòng lớn mà có manager rồi có lớp lang này kia. Thì hồi nào giờ thì cổ nói làm việc mọi người giống như là một gia đình vui vẻ với nhau. Nó quen rồi, bây giờ tự nhiên có người lọt vô vậy rồi cổ cũng mệt mỏi nữa, xong cổ nói thôi nghỉ. Thì có nhiều người á, Phương đem chuyện này hỏi thì ông xã Phương này nói là nếu mà thực sự làm có tiền nhiều thì cứ làm thôi, cãi nó đi đó. Thì có thể là cũng thể là do cái tâm lý của cái người làm đó, không có người kệ được nhưng mà có người không kệ
3: có
20: được.
3: Người kệ được. Từ mình có cái chị kia chỉ làm cực lắm, làm quá chừng luôn á, mình nhìn chỉ mình nói chứ trời chị làm vậy á là nhiều quá. Chị nói học sao hết á. Nhức đầu hay là đau chân hay là đau lưng á, tối về đắp tiền vô mấy chỗ đó cái nó hết
20: rồi. Có người nói vậy, lấy tờ 100 đắp vô,
3: lấy tờ xanh tao đắp vô nó hết rồi. Mà mình đó mình cũng hơi xót, kiểu như là vừa tinh thần mà vừa thể chất luôn, chứ không phải là cái này là mới tinh thần thôi nha. Còn cái chị kia chỉ làm á là cực cả về tinh thần về thể chất luôn, làm quá trời.
21: Tức
3: làm
21: là gì cũng bị
3: thì
21: bị
3: trên,
21: nặng nhẹ bị ở trên
3: này kia nọ,
21: thượng đội hạ đạp gì đó.
3: Rồi còn mà còn cực nữa, cái chớp á là cực
21: cái đó
3: nữa.
21: Không bền đâu.
3: Nhưng mà hả cổ nói chứ không có sao đâu, bình thường thôi. Tao về tao đắp tờ xanh vô là tao hết đào.
20: Nhưng mà chắc là nhiều tiền lắm á Tường Minh.
3: Thì đó, thì cái giá nào mà người ta phải đu, thì ra có nhiều khi á là có những cái chớp nhức đầu lắm. Nhưng mà vì cái thu nhập quá tốt.
20: Quá cao phải không?
3: Còn nếu mà hơn chút thôi giống như chị nói thì mình bớt một chút á thì không sao. Nhưng mà nó bớt nhiều thì sao?
20: Thì đó, cái quan trọng là bớt nhiều.
3: Bớt
20: Mai,
3: nhiều
20: Mai
3: thì
20: Phương
3: sao?
20: Có một người bạn nha, họ cô làm nail. Cô làm nail ở trong một cái tiệm rất là đông thợ. Mà mình thứ nhất là nghe cái câu chuyện cổ đi làm thôi là thấy sợ rồi. 1 tiếng 45 phút đi. Xong rồi tới đó nó làm thì cái môi trường làm nail thì rất là đông thợ nhưng mà rất là đông khách. Thì sẽ có những cái chuyện như là khách
3: va chạm,
20: này kia. Rồi á, rồi nhiều khi cổ kể có những cái manager nhỏ tuổi lắm. Tụi đáng, tụi con, tụi cháu thôi. Nhưng mà rất là hách dịch luôn. Nói cái người thợ lớn tuổi mà giống như đáng mẹ luôn đó. Mà cô nói hả, cô nghe mà cô thấy xót xa. Mà mà cô thấy cô về tối mệt mỏi rồi nhiều khi á, làm xong cái bị la cái khóc thầm cái xong mình thì mình nói chỗ vậy thôi xin cái tiệm khác nó nhỏ nhỏ hơn chút xíu đi rồi mình làm cho khỏe. Có nói không, nhưng mà tại chỗ đó làm lương cao tốt quá cho nên không nghỉ. Đó thì Phương thấy nhưng mà rồi cô bệnh, mỗi lần cô bệnh Phương lại nói thấy chưa, làm cho cố đi rồi đi bác sĩ rồi than
3: cũng hết tiền phải không, cũng hết tiền
20: thì đó. Nhưng mà rồi cô nói không, em hoàn cảnh của em thì em cần tiền, thì Phương thấy một bài toán cũng khó không, một cái
3: có nhiều người thì họ ráng chịu đựng. Dạ. Họ làm, họ nói thôi để làm chỗ này tốt quá, mình ráng chịu đựng một thời gian rồi mình tích lũy tiền bạc cho nó xong cái này xong cái kia thì mình sẽ nghĩ. Cái thế hệ của chúng ta, của chúng ta cỡ mình trở lên đó, thì hay chịu đựng lắm. Hay chịu đựng những cái trong công việc sếp hay là manager gì đó, tại vì tiền, vì công việc mình chịu đựng, chứ cái lớp trẻ sau này không có nha. Cái lớp trẻ tụi mình đọc có nhiều cái bài báo cũng như là nói chuyện với nhiều cái lớp trẻ đó, nó vui không làm đâu. Ông muốn làm nó coi cái môi trường làm việc đó là một cái điều rất là quan trọng. Nó không có phải vì tiền mà nó phải chịu đựng. Ủa tại sao nó phải chịu đựng? Nó cứ hỏi ủa tại sao cái môi trường độc hại vậy mà nó phải chịu đựng. Bây giờ mai mốt mình bị trầm cảm rồi mình tửng mắc công lắm. Có tiền mà tửng kỳ lắm.
20: Như vậy là anh Trương là nói là có tiền mà không thấy vui là anh Trương quyết
21: định. Nói không thấy vui thì cũng hơi quá đáng. Đâu phải mình làm để mà vui đâu. Nhưng mà tùy trường hợp. Ví dụ như là vì áp lực công việc, người chủ của mình vì vấn đề áp lực của công việc hay có những cái sự gắt gỏng với mình thì có thể mình chịu đựng được, tại vì cái áp lực công việc nó tạo ra. Còn cái trường hợp của bạn của Mai Phương đó là một cái người đồng nghiệp của mình mà lại lúc nào cũng kiếm chuyện để mà gây gỗ, để mà làm khó mình, thì cái chuyện đó không thể nào chấp nhận được. Tức là trước tiên giống như Quang Như nói, mình phải find out, mình phải nhờ cấp trên, người chủ nhân đó họ giải quyết. Rồi khi nào mà cái người chủ nhân đó vẫn tiếp tay, vẫn cho phép cái người đó hà hiếp mình, đàn áp mình thì chắc chắn là không làm được. Chứ còn bây giờ nếu mà cực khổ cỡ nào mà vì công việc, giống như cái nghề của mình cũng đã từng xảy ra những vấn đề mà bị cấp trên la, tại vì áp lực công việc, ví dụ nó tới rồi mà mình đại khái là như chứ vậy sao? Thì mình chịu
3: không, phải cấp trên la không nữa, thật giả la nữa.
21: Còn cái người vô cớ tự nhiên là cũng ngang hàng với mình, cũng cái vai vế, cũng không có cao hơn mình mà lại tìm chuyện, kiếm chuyện để hà hiếp mình thì thì phải làm cho ra lẽ. Một đó là nhờ người chủ giải quyết vấn đề này. Còn hai đó là thôi đi kiếm chỗ khác. Chứ còn mình nói đi chỗ nào vui mới làm, không vui không làm thì cái đó là quá đáng.
3: Nhưng mà đó là hên á, là bà con của chủ ăn hiếp mình á, là mình nói ồ ta là bà con máu mủ nha, bồ của chủ ăn hiếp mình á là mới tức.
20: Mai Phương nói cái chuyện mà ăn hiếp á, có một cái chuyện là Mai Phương nghe được mà Mai Phương thấy tức giùm cho cái người đó. Thì người đây là trong nhà gia đình Phương luôn á, mỗi lần mà đi thì có tâm sự là cổ làm trong một cái tiệm, người chủ không phải người Việt Nam anh Trương, khổ vậy, người chủ mới Việt Nam mà cổ làm với cái tiệm đó làm nhiều năm rồi, cũng seller thôi, tiệm cũng bán á, mà cái người làm cùng với cổ đó thì lại là cái tính cũng rất là kỳ cục luôn. Nói chung cái người này là nghe cổ kể là giống như là cái người này là cái gì cũng khẳng định là cái người này đúng. Nói chung là ăn hiếp cổ, ăn hiếp cái người bà con đó. Thì xong nói ủa sao vậy, cô phải nói lại này kia, nói nhưng mà nói không được, tức quá nói không được. Nói thôi nghĩ, nói nghĩ cũng không được, tại thương cái người chủ, tại người chủ người ta tốt, nhưng mà người chủ nó không phải người Việt Nam cho nên không có tâm sự được. Xong rồi mình, anh chưa biết không, Phương em nói không, cô con vậy con chịu không nổi đâu. Nói không được là nghĩ à, tại vì sao, trời ơi, tự nhiên mình vô ngày nào mình cũng phải ức chế vậy, sao mình chịu nổi.
21: Đúng rồi.
20: Đó, mình thà mình đi cái công làm cái công việc khác, nhưng mà đúng là nhiều khi mỗi người lại có những cái sự ràng buộc,
21: có thể là cái hoàn
20: nhau.
21: Cảnh
20: không, cổ cổ thì nói là cũng không hẳn là vì tiền, tại vì cổ cũng không có phải là thiếu tiền, nhưng mà kiểu như có cái tình nghĩa giữa cái người chủ và cái chỗ làm việc đó.
21: Thì tại sao không kêu cái người chủ đó và trình bày trường hợp như vậy? Mà nếu như trường hợp người chủ mà không có tôn trọng mình, thì coi như chắc họ cũng muốn mình đi đó, thì thôi mình đi cho rồi.
3: Thật
21: đúng không?
3: Ra cũng khó, tại vì á, ta nghĩ có nhiều người ta làm, ta nghĩ ồ cái này khó lắm, giữa hai người cân lên, người bà con
19: sao mình đấu lại, kiểu vậy đó. Thành thử ra là thôi người ta lẳng lặng người ta đi, chứ bây giờ đem ra thì cái người chủ cũng khó giải quyết lắm. Tại vì một người giống như chị Mai Phương nói là vừa làm việc cũng được, không phải là tào lao, cũng làm việc được rồi cũng ấy, nhưng mà chỉ có cái tánh hơi kỳ thôi, không phải hơi kỳ một kỳ quá vậy. Thì sao mà người ta sao người ta chọn
20: thì vậy.
19: Giống như là chị đấu với bồ của sếp, sao chị đi đấu đâu nổi. Người ta phải binh thôi. Mà cái chuyện binh nó là mình cũng hiểu được, cho nên mình thấy không được thì mình đi.
21: Không, thật ra cái người chủ nào mà như vậy đó, con chưa nghĩ là không nên.
19: Không nên làm nữa hả?
21: Không nên, nên giao cái vấn đề quản lý cho người khác. Tại vì nếu mà có cái sự thiên vị như vậy đó thì rõ ràng.
20: Thì vậy.
19: Giống như là chị đấu với bồ của sếp, sao chị đi đấu đâu nổi. Người ta phải binh thôi. Mà cái chuyện binh nó là mình cũng hiểu được, cho nên mình thấy không được thì mình đi.
21: Không, thật ra cái người chủ nào mà như vậy đó, con chưa nghĩ là không nên.
19: Không nên làm nữa hả?
21: Không nên, nên giao cái vấn đề quản lý cho người khác. Tại vì nếu mà có cái sự thiên vị như vậy đó thì rõ ràng là nó không công bằng. Mà khi không công bằng, nó

0: lắm. Nhưng mà đang nói về cái vấn đề tiền nhiều hay tiền ít,
1: Dạ.
0: vui hay không, hay tiền nhiều là tiền ít. Có nhiều người họ nói là ô, tôi đi làm về đam mê, em sợ cái những người đi làm về đam mê lắm. Có nhiều người họ chủ thích những người đi làm về đam mê nha, tại vì không cần tiền, ta làm gì vui thôi. Nhưng mà nó có mặt trái của nó, những người đi làm vì đam mê đó họ đâu có coi trọng cái job đâu. Họ có thể ô, tôi đâu có cần tiền, tôi làm cho vui thôi mà, thành ra tôi muốn nghỉ thì nghỉ, tôi không care, tôi không có phấn đấu, đi làm cho vui. Còn những người mà đi làm vì tiền á, đôi khi lại tốt, tại
1: Họ
0: họ
1: phải
0: làm
1: cố
0: cực
1: gắng.
0: lực, họ phải cố gắng, rồi dù cái gì đi nữa đó là họ cũng phải giữ cái nồi cơm. Cho nên đó là cái nào cũng có mặt trái, mặt không, mặt phải hết trơn á, đúng không? Em nói thiệt á,
2: Rất
0: tại
2: đúng.
0: vì mình cũng có từng làm HR, mình cũng có từng làm leader, mà nói giờ nói là ô, tôi là tôi không có cần tiền đâu nghe, tôi làm đây là vì đam mê thôi đó, là em hơi rầu rồi đó. Nói thiệt á, đam mê thiệt tốt, họ không có đòi hỏi lương, họ không có đòi hỏi nhiều, nó cũng có tốt cái phần đó. Nhưng mà về cái phần trách nhiệm á thì hơi mệt đó nha.
1: Thiếu trách nhiệm hả? Ông, nhưng mà Mai Phương nghĩ cho dù mình đi làm vì đam mê, nhưng mà mình đã nhận cái công việc nào thì phải có trách nhiệm chứ.
2: Chính xác.
0: Nhưng mà thường thường những người đó không có cần tiền, không có care nhiều. Không có care nhiều về là ô, tôi sợ mất cái job này. Thường thường là như vậy đó, thường thường không phải là ai cũng vậy, nhưng mà số đông, ok, tôi có tiền nhiều, ok, tôi
1: Đi làm cho vui hả?
0: đi làm cho vui. Bữa nào anh là ai mà có rủ rê đi chơi á thì gọi alo, bữa nay đi làm cũng được nha. Là
2: Tức là không sợ bị đuổi.
0: không có sao bị đuổi,
2: Để làm cho vui
0: làm sao
2: mà,
0: cho vui,
2: được
0: không có
2: làm
0: sao bị
2: được
0: đuổi.
2: thôi.
0: Là theo chị đó là không cần tiền là
2: Ồ, cái
0: làm
2: đó
0: cho
2: rất là
0: vui á.
2: phiền luôn.
0: Trời ơi, thôi là làm cái đó có thể chủ không phải là người quản lý, chủ thì thích tại vì trả lương nó ít, không có đòi hỏi tăng lương, không có áp lực tăng lương, không có gì hết, thì thấy nó nhẹ cái phần đó nha. Mà cái phần công việc á là hơi mệt đó. Nhưng mà nếu mà chị thích đi làm, hỏi câu hỏi trở lại á, là vậy thì mình thích, mình đi làm, mình phấn đấu, mình muốn tăng lương, mình muốn giữ cái job này, mình rất là sợ mất cái job, hẳn nó hơi lung lay cái là mình lại
1: Hơi lo
0: cật
1: hả?
0: lực lên. Thì chị thích theo cái kiểu đó hay là chị thích làm tà tà thôi, vui thôi?
1: Không, mình thấy cái gì cũng phải quân bình lại. Đối với Mai Phương á, làm bất cứ công việc gì á, là cũng phải làm cho đủ cái trách nhiệm của mình. Nếu mà cái công việc đó nó gắn liền với cái đam mê đó thì không có gì mà vui bằng hết. Bởi vì khi mà mình làm có đam mê mình không có thấy mệt. Tức là mình mê cái công việc đó thì mình sẽ không có thấy mệt. Nhiều khi á, hả, là một cái chương trình gì đó mà làm mấy tiếng hồ luôn, không có thấy thời gian trôi qua luôn. Còn nếu như mà có những cái công việc khác đó, mà mình làm để mà kiếm sống đó, thì mình cũng vẫn làm đủ cái trách nhiệm của mình vậy đó, nhưng mà hết giờ thấy khỏe.
0: Có nhiều người đó là làm á, em không biết là có cảm thấy mệt hay không, nhưng mà thí dụ như là nói 5 giờ là hết hết ca làm á, là đúng 4 5 giờ, 5:00 là sẵn sàng giỏ đồ này kia cái nọ là đứng dậy đi về rồi đó. Vậy là chắc là cái đó là không có vui rồi, chứ em thấy mà làm mà vui á xong giờ còn la cà dữ lắm. Còn la cà với
2: Vậy
0: nhau
2: còn
0: lắm.
2: đỡ, có những người 4:30
0: Chưa
2: là
0: hết giờ trốn hả?
2: giọt rồi.
0: Chưa hết giờ trốn. Dạ, có một cái cô bạn cô cũng nói, tôi làm ở đây là nhà vui. Cái chỗ cổ làm á, cổ nói tôi làm ở đây á là tại vì ở đây vui, tôi không có đòi hỏi lương quá, tại vì vui tôi làm. Nhưng mà nếu mà đây hết vui thì không làm nữa.
1: Đó thì đó, có cái người vậy là bạn của Tường Minh là người cũng sống trọn cái niềm
0: Vô
1: vui.
0: fan chưa?
1: Do fan chưa
0: Vô fan chưa? Không vui lắm làm nữa.
2: Không, mình cải chính rồi nha.
0: Rồi.
2: Không phải là vui không.
1: Không, không, Mai Phương nói chữ vui ở đây anh Trương có nghĩa là cái đầu óc
0: Cái
1: mình
0: môi
1: thoải
0: trường thoải
1: mái, cái môi
0: mái.
1: trường mình
2: Thì
1: cảm
2: đó,
1: thấy
2: thì
0: không
2: đó.
1: có
2: Nhưng mà cái môi
0: drama.
2: trường nó rõ rồi. Cái tinh thần đó là quan trọng. Đừng nói chi mà đam mê. Chỉ cần mình làm nó thoải mái thôi
1: Và làm thoải
2: thì nó
1: mái.
2: sẽ có hiệu quả hơn là bị ép buộc hay là bị đàn áp, bắt buộc phải làm này kia. Nó
0: Có
2: rất là
0: nhiều
2: khó.
0: cái bắt buộc nó không có đúng. Có nhiều cái bắt buộc, thí dụ như là ok,

0: dụ như người ta 5 giờ kém mà ta về, thì nếu mà công ty thì không được tại vì chưa đủ giờ. Nhưng mà thật ra là cái có một số cái công việc không phải là quản lý bằng giờ giấc mà quản lý bằng cái hiệu quả của công việc, nhất là những cái công việc mà mang tính sáng tạo. Giờ giữ chân người ta ngồi lại nửa tiếng, giống như ảnh nói là mới 4:30 trốn, nhưng mà giữ chân người ta ngồi đó nửa tiếng, người ta ngồi đó, người ta ngồi cho có tụ thì cũng không có được gì hết trơn á. Nhưng mà thí dụ như người ta thoải mái á, trong 1 tiếng đồng hồ đó ta thể hoàn thành hết tất cả những cái công việc ở trong ngày luôn. Tại vì khi mình cái sáng tạo mà khi mà nó hốt lên rồi á, là người ta miệt mài, giống như chị nói là 3 4 tiếng quên ăn quên uống nước cũng không thấy mệt nữa. Cái mỗi công việc nó khác nhau. Nhưng mà khi mà mình làm cái chương trình học đường với thầy Danh đó, thì thầy Danh cũng nói là cái thời buổi hiện nay á, con em của chúng ta đó hãy cho nó làm cái việc mà nó thích. Không có cần quá nhiều tiền, miễn là cuộc sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi, chứ không có áp lực. Không có áp lực là vui nhất. Thì không biết làm sao ha, em thích áp lực, có áp lực nhưng mà tiền nhiều là được.
1: Đó thì có nhiều người vậy.
0: Có nhiều người thích áp lực, tại vì khi mà có áp lực một chút á là người ta phấn đấu hơn, với điều kiện là tiền nhiều nha, tiền không có bao nhiêu mà áp lực tôi.
1: Thì đúng rồi, cái gì nó cũng phải có cái đi theo cái kết quả đi theo chứ, giống như là cái mục đích áp lực nhiều mà phải tiền phải nhiều thì người ta mới cố gắng, chứ mà áp lực nhiều mà tiền chút xíu thì chắc không ai làm rồi.
0: Áp lực nhiều mà tiền có chút xíu thôi, về năn nỉ chồng ơi nuôi em. Chứ sao
1: Nhưng
0: giờ?
1: mà nếu như áp lực nhiều, tiền nhiều mà nếu như mà mình không có chịu đựng nổi đó thì cũng đâu có ráng nổi, đúng phải không?
0: Thì đúng rồi, ai cũng có cái sức chịu đựng, nhưng mà thí dụ như là trong cái môi trường áp lực để mình có thể thu nhập nhiều hơn thì em lại thích cái môi trường đó, tại vì có áp lực á thì mình mới có phấn đấu. Nếu như mà mình tà tà quá thì cứ như là làm cho vui, tà tà quá rồi cấp ô đi cấp ô về, mọi chuyện nó ngày qua ngày nó giống nhau á, có lẽ cũng không có vui lắm đâu. Nó vui nhưng mà nó vui trong cái hiện tại thôi, rồi xong rồi nó bị thụt lùi, tại vì mọi thứ nó sẽ tiến lên, còn mình nó cứ tà tà vậy thì nó không có good. Nhưng mà áp lực một chút, nhưng mà thí dụ như mình vượt qua được cái áp lực đó mình phải có phần thưởng
1: Phải
0: chứ.
1: có thưởng.
0: Thí dụ như cho mình một cái project, cho mình cái deadline, một cái project rất là khó nhưng mà cho mình cái deadline ngắn, nhưng mà nếu mà mình làm được mình phải có gói tiền ở đằng trước. Thì em làm ngày làm đêm em có động lực để làm chứ, còn tự nhiên á đưa cho mình một đống áp lực rồi cũng vậy thôi, mình có vượt qua hay không vượt qua thì cũng vậy thôi, thì chị có chịu chạy không?
1: Đối với Mai Phương á, mà tiền nhiều mà áp lực quá sức thì cũng dám làm, tại làm mà xong tự nhiên giữa đường xỉu ngang thì cũng không biết sao đó, cho nên mình phải lựa sức mình thôi.
0: Đó thì câu hỏi của quý vị thì như thế nào, chọn việc lương ít mà vui hay là lương cao mà có nhiều áp lực, thì nó không vui lắm đâu. Thì quý
2: Không thì
0: vị
2: áp lực vẫn chưa đúng nha, áp lực công việc là chuyện thường, mà ý của Mai Phương tức là bị
1: drama
2: đàn
1: là
2: áp,
1: drama,
0: drama
1: bị không vui, bị đàn
2: bị
1: áp,
2: đàn
1: đúng
2: áp, bị
1: rồi,
2: ăn
1: bị
2: hiếp.
1: ăn hiếp á, gọi là bị ăn hiếp
2: Chứ
1: á.
2: áp lực công việc thì cái nào công việc nào dường như cũng nó có áp lực của
1: Bị
2: nó.
1: ăn hiếp
0: Áp lực nhiều hay ít thôi chứ
1: á.
0: công việc là có áp lực rồi. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 giữa áp lực công việc mà tra mà đó và bị ăn hiếp mà tiền nhiều mình đi làm không, hay là mình chọn cái việc vui vẻ nhưng mà lương ít thôi cũng được. Quý vị nghĩ như thế nào? Mời thính giả trên đường dây ạ.
8: Dạ, xin chào.
9: Chào cả hai sáng.
7: Dạ.
9: Chào người đài, chào cô Mai Phương, cô Thịnh Minh, ông Văn Trương. Thì dạ, nói vấn đề làm, đi làm cho người ta thì nó đúng rồi. Thì nếu mà làm cũng vui thì mình kiếm cho khác thôi. Dù tiền khá mấy cũng không thành vấn đề. Nhưng mà có một cái vấn đề mà riêng của tôi cũng bị hai lần mà. Thì tôi có kể thường lần nhiều lắm rồi. Lúc mà còn nhỏ ở Việt Nam rồi qua đây cũng vậy. Thì mới qua Mỹ thì mấy năm đầu thì cũng như là mù cắm biết, tôi cũng nói rồi. Thì mình nói tóm ra thì vì cái hoàn cảnh, cái danh dự, cái mặt mũi của gia đình. Do đó mà mình biết như vậy nhưng mà mình không đi được mà vẫn ở làm năm này qua năm kia. Mà bị bóc lột nữa. À, không lên tiếng được. Không lên tiếng được.
7: Tại không có lựa chọn.
9: Tiếng mình bất lòng. Dạ không lựa chọn đúng, tại vì mình một mình tôi phải gánh cho các sáu người trong gia đình. Và lúc mới qua thì mù cắm điếc, thứ tư đều có người bà con coi cho mình, mà mình bỏ ngang vậy đó thì mất mặt cho gia đình, nó ảnh hưởng dữ lắm. Mình cái người chủ không biết điều, thật sự là chủ không biết điều. Mới xảy ra chuyện khi mà mình làm đó là tôi nói có đồng tiền tôi lãnh 1,200 một tháng mình từng nghỉ được ngày đó. Thì nói như thế này thì mình, người khi một nhớ giống như mấy cô làm hết giờ mấy cô về, nếu vô làm thì cũng có giờ ăn giờ nghỉ, đúng không? Mình làm tàn làm theo cái khả năng của mình chứ không có để mà phải hết lòng mà làm. Cái tánh tôi thì nó ngộ, tôi mới từng trải qua làm chủ người ta, nhưng mà tôi cũng đâu có muốn để người ta nói mình. Tôi làm theo khả năng của tôi thôi, 1,600 đồng một ngày, mà từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối lúc nào cũng không có giờ nghỉ, ăn cũng chừng 10 phút 15 phút thôi. Nhất là mùa đông là cực lắm, nó thật sự mùa đông nó cực. Thì mùa đông nó tiếp rơi mà, mưa tiếp rồi rần lập rần vậy đó. Nó đòi tóm ra, làm không có nghỉ, nằm trong chợ đó. Khi rảnh có khách, mình bỏ xuống, đi đựng đồ cho khách, bỏ vào túi. Cái rảnh là bốc hàng từ dưới basement lên, bỏ lên trên kệ. Rồi bên tiệm thiếu gì qua kho lấy. Rồi thậm chí người ta cũ cần đi giao hàng cho các nhà hàng cũng đi. Lái xe đi bỏ ba cũng tiệm đó, nó thật sự đó, không có lúc nào nghỉ cho đi từ sáng tới tối, đi qua đi lại làm miết vậy. mà 60 đồng một ngày mà không dám lên tiếng, thậm chí như khi cái giờ mình đi cả suốt ngày rồi cái chân mình nó quể quại bắp chuối mình nó mỏi, mình chỉ còn nghĩ xuống là mình nghĩ đã đóng cửa mình về thôi á đó. Đó là mà cũng còn bị bóc lột, đưa cái toa cho mình đi qua kho lấy hàng giao cho đâu sao mà đâu sao Chicago đâu có giỡn đâu, cô mà vô eo liền mà giao, nó có giao cửa sau không giao cửa trước được, giao ra đâu sao mà giao cửa sau mà chỉ cần mình đậu cái là cho mấy thằng mà cảnh sát mấy người đi phạt á, nó thấy là eo liền nó phạt liền, mà xe là xe của mình thì chủ nó có trả cho mình đâu, thậm chí tiền xăng cũng trả cho mình luôn, mà hết giờ rồi đó đóng cửa cũng phải làm, nhưng mà không dám lên tiếng được vì cái gia đình với nhau mặt mũi có đôi bên vậy đó. Mình mà nếu mình nghĩ mình làm chỗ khác thì là mình cũng như mà đánh giá cái chỗ đó, ai cũng biết mình là người bà con đó, mình nghĩ cái đi làm chỗ khác thì người ta nhận liền, bảo đảm người ta nhận liền, tới rất cần mình, nhưng mà mình không có làm được, làm vậy thì cũng như là đánh mất cái mặt mũi của người đó. Mà cái người đó cái tiệm nó ngộ lắm, kiếm người là không ai chịu làm, nó tới tên tiệm là người ta nói tao không làm, tao làm chỗ khác trong là chỗ đó, thì cô biết là cái người ta rất cần mình. Nhưng mà cô biết mấy người biết không, thậm chí gần 3 năm liền mà những người trong đó 60 người trong đó đều lên lương hết, năm nào cũng lên lương hết, mà mình không được lên 3 năm trời, mà cái người những người làm nó đều khoe tao được lên này cái nọ, mình nghe mình cũng không lên dám lên tiếng, mà không được lên đâu, rồi tụi mình làm dở xong tao được lên. Em mình nói trong bụng cho nó vui vậy đó. Thì năm này năm kia ba năm là có một năm nào nhiều lần quá thì tụi mình lên tiếng, cái thằng Cousin nói tại sao người nào cũng lên mà tao không lên, ở tao không biết vụ này để tao nói chuyện với chị tao để coi sao. Cái lên xong rồi cái chở mặt liền đó, là sáng sớm hay là tới tối là gần cái mặt không có vui, là tôi giống như mấy người nói là mình vô mà gặp không vui là không chịu nổi đó. Một ngày hai ngày sau tôi nghĩ tôi đi làm chỗ khác,
10: tôi là tới ba năm mình mới chịu đựng. Tại vì không có lựa chọn.
9: Cô biết đi làm cái nghề khác, cái nghề sửa xe, mình cũng hy vọng học được thành tài, mình cũng học qua cái sửa xe rồi, nhưng mình cũng muốn vô lấy kinh nghiệm để mình mốt có khả năng rằng cũng mở shop. Thì cái trả 200 ngày thôi thì cũng tháng thì cũng được 800 thôi, không tuần lễ 4 tuần thì cũng được 800 thôi, cũng đâu có nhiều đâu, mất hết 1/3 đó. Nhưng mà cũng sống vì cái cuộc sống phải làm, thì mình cũng vì cái chỗ không vui, cái gì cũng nhịn được, cái không vui là nó khó khăn với cô. Một ngày cô chỉnh, cô chịu đựng mà 10 tiếng hồ sao chịu nói, cô biết mà làm. Rất khổ, nó thật sự rất là khổ. Mình lúc đó mù cam biết, mình gặp thư từ rất là sợ, bởi vì mình cũng khó lắm, mình cần người ta giúp đỡ cho mình. Thì mình bây giờ mình cũng biết rồi, thì cái quan trọng nhất là cái tình, cái như là cái mối quan hệ với nhau, mình không muốn bích lòng. Bích lòng một cái là nó cũng như là đánh mất cái mặt của má mình, do đó mình cũng chịu thôi. Nhưng mà nói đi nói lại thì cái số trời mà phía trước mình thiếu họ thì bây giờ chết nào phải trả.
10: Trả hết đứng vậy đi hả?
9: Dạ, thì đúng hết rồi, trời thương cho mình được vậy thôi, thì nó đợi nó vậy đó.
10: Dạ.
9: Bây giờ tôi cũng đang sợ thiếu nợ một người nữa, mà tôi đang gắng sang suy nghĩ cách để giải quyết, để đó tới đó là tính. Ok.
10: Thiếu nợ ai vậy anh?
9: Sợ thiếu nợ cô thôi.
10: Ừ, em đâu có làm gì đâu mà thiếu nợ em trời.
9: Tao biết được cô, nhiều khi trời đưa đến rồi cô hiểu rồi. thì tôi phải lo trả nợ chứ.
10: Chừng nào okay. Anh trúng số đi anh trả cho em.
9: Thì đó thì bây giờ tìm cách trả chứ. Ok.
10: Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
9: Dạ.
10: Dạ. Mời thính giả trên đường dây. Xin chào 8248.
11: Dạ xin chào.
12: Dạ chào anh chị. Trời mưa quá.
10: Má quá mưa luôn.
12: Dạ, đang chạy xe mà mưa quá, nhưng mà nhớ Tường Minh quá phải gọi thôi.
10: Trời đất ơi, bữa nay mấy người này cho mình ăn đường hơi nhiều nha. Mẹ bảo tưởng bây giờ. Dạ,
12: tiếng chó thì sao quên được.
10: Ừ.
12: Dạ.
13: Đó thì hai anh chị tâm sự đi.
12: Nó có anh nữa.
10: Anh Trương ghen.
12: Có anh mới thế. Đúng rồi.
13: Tự nhiên nó nhớ Tường Minh không mà nghe mình cũng thấy chạnh lòng. À, phải không, Mai Phương?
11: Mình ngồi đây mà anh em mình ngồi đây không ai nói tới
13: Minh
11: luôn,
13: chơi kỳ thị quá.
10: Tại người ta giống tên nhau thôi.
12: Tên gì nghe tiếng là biết ai rồi, giống
10: đó không á, tại giống tên Minh với Minh.
12: Ừ.
10: Anh có nợ
12: là, đúng rồi đó,
10: anh có
12: đúng
10: anh rồi. Minh có nợ Tường Minh giống như là cái anh kia mới nói không?
12: Nợ trong lòng thôi.
13: Cười này mới nghe ông cười. Mấy năm nay mới nghe ông cười.
12: Dạ, mình biết cười lắm. Mình có vợ, có bồ không vậy, biết cười lắm.
10: Sao kỳ vậy? Cười đẹp mà, ai mà cười đi chứ. Ừ.
12: Không.
10: Là mặt nghiêm.
12: Mình chỉ cười là ít lắm.
10: Ừ. Là mặt nghiêm đồ.
12: Tặng bông thì có nhưng mà cười với chụp hình không có.
10: Nói tới tặng bông hình như còn nợ lâu quá không có thấy.
13: Ông đối với Thanh Thanh thì anh là nói là số 1.
10: Thanh Thanh đó. Dạ. Thanh Thanh nghiêm anh.
13: Nói cái là không ai cản được.
10: Thanh Thanh nghiêm nghiêm.
12: Mình nói thì mình cũng coi được cái đề tài như thế nào đâu. Okay, mình cũng đang suy nghĩ trong đầu.
13: Bây giờ, vô chủ đề đi.
10: Bây giờ anh làm sao?
12: Mình vừa học hỏi nữa. Mình thì nó thẳng ra cuộc sống của mình đó thì mình nói đơn giản thôi, mình không có cái tôi cao. Mình sống cho bản thân mình, không ai thương mình bằng chính mình thương mình cứ nghĩ vậy đi. Gia đình là trên hết đó, còn cái gì người ta giúp mình làm cái ơn nghĩa thì mình cảm ơn đó, mình để trong lòng trong bụng, mình không có quên ơn bội ơn người ta.
13: Ý anh muốn nói cái case của anh Trung để phải không?
12: Đúng rồi.
13: Yeah, ok.
12: Là ý mình là như vậy nha, mỗi người mỗi suy nghĩ phải không, chúng mình không có nói ai hết, hiểu không? Đó, ví dụ như cái hoàn cảnh của mình thì ok, thì mình phải biết lo cái hoàn cảnh cuộc sống của mình đó. Ai lúc đầu ai cũng khó khăn hết á, không có ai mà thoải mái, nhưng mà tùy theo cái cuộc sống của mình, tùy theo cái kiến thức của mình đó. Ví dụ mình có kiến thức rộng thì ok, thì mình làm giỏi tốt đó, được năng suất cao hay là gì đó, là mình được mau lên lương sếp thích mình. Ví dụ mình kiến thức mình thấp thì ok, mình chấp nhận vậy thôi đó. Mình thấy ok cái gì cũng vậy, mình lo cho mình trước, không ai lo cho mình bằng chính bản thân mình, lo cho mình vậy thôi. Tại vì cái nồi cơm mình mà đâu phải nồi cơm của người ta đâu. Mình thấy ổn định được thì mình làm, không ấy thì ok mình đi vô khác mình làm đó. Mình cũng bỏ công bỏ sức mình đi làm thôi, nhưng mà mình như bây giờ hiện tại bản thân mình vậy, mình đi làm thôi đó, mình thấy là cái đầu nhẹ đó, mình đi vô mình thấy trời mà nó không u ám là tuyệt vời, mà nếu mà trời mà giống như mây đen mà nó kéo như bữa đây là thấy nó xong rồi đó.
13: Chuẩn bị đi làm mà bắt đầu cứ nghĩ tới cái chuyện mà vô đụng độ rồi xanh nạnh rồi nặng nhẹ của cái người kia, cảm thấy nó khó chịu ha.
12: Vậy anh, tại vì cái đó cái áp lực lắm.
10: Anh thà lương ít anh
12: làm cho mình bất mãn.
10: Anh thà lương ít anh.
12: Đúng rồi, thà lương ít, nhưng mà cái đầu mình nó nhẹ. Mình thấy ok mình không đủ số hộ thì ok mình coi mình suy nghĩ mình kiếm cái đường khác, mình lo cho cái cuộc sống của mình trước đã, rồi gia đình mình chứ, đúng không?
11: Dạ.
12: Chứ mình cứ nhị kỵ nhị lạ rồi ok, rồi mình cứ ngại ngùng hay là mình nghĩ cái ơn cái tình cái nghĩa rồi mình cứ chôn vùi và lâu dài quá, đâm ra là phiền phức lắm. Nó phiền cho bản thân mình, tại vì trong cái nội tâm của mình đó, ok là mình thấy là mình lúc nào là cũng buồn phiền đó. Tại sao phải làm như vậy, mình không làm vậy được. Dạ. Đó, mình phải vươn lên kệ đó. Dạ. Đi làm chỗ khác ok, ví dụ nó nhẹ chút xíu ok, ít tiền chút xíu mà cái đầu mình nó nhẹ được rồi. Dạ. Ăn thua cho mình thôi. Ví dụ hồi xưa mình làm được 10 đồng đúng không, bây giờ mình làm ít tiền thì mình lấy cái kim đó, mình may cái miệng mình lại nữa, lại nữa thôi thì cũng dư thôi.
10: Dạ.
12: Rồi sao nữa, nói tiếp.
10: Rồi sao không, nữa
11: mà Phương thấy anh mình nói cái khía cạnh là cũng đúng đó, cái chỗ là nếu như mình lỡ nhưng mà mình làm cái công việc nó ít tiền hơn đó thì
10: không đủ xã hội,
11: mà nếu như mà mình không có quá nợ nần hay gì đó đó thì mình giảm đi cái nhu cầu của mình cũng được. Giống như thay vì hồi trước mình đúng đi rồi. Ăn ở ngoài tuần 3 lần thì giờ mình ăn 1 lần hoặc là mình ăn ở nhà luôn.
12: Đúng rồi.
10: Đi làm lương ít sao? Mình. Đi làm lương ít.
12: Mình nói thiệt á, và mình là mình chỉ sợ nợ tình thôi chứ mình không có sợ nợ miếng ăn.
10: Thì đó, đi làm rồi. Okay,
12: mình làm ít thì mình ăn ít lại.
10: Đâu, anh đi làm lương ít thì sao anh trả nợ tình được anh? Anh mua bông anh cũng phải có tiền mà.
12: Thì mình nói chị đó là mình sợ là sợ nợ tình thôi.
10: Đúng không?
12: Chị có hiểu mình nói.
10: Mấy cái người nợ tình đó là họ còn đi làm dữ nữa. Có tiền cung phụng cho nàng.
12: Thì đó, thì nợ tình đó đi làm dữ đó bị áp lực đó, đâu ráng mà đi làm để mua bông.
10: Mua bông rồi mua bóp
12: còn
10: rồi.
12: Nợ tình thì đâu có bông đâu. Chứ mắc cái bông thôi, cái bông mà đã chịu không được rồi sao mua bóp nổi. Bây giờ mấy bà là toàn là LV rồi, Louis Vuitton rồi gì đó, chì rồi gì đâu.
11: Không, vậy là chắc anh Minh sẽ trồng một cái vườn hồng ở nhà anh Minh. Rồi anh Minh hái cái bông
10: ta,
11: nó tặng đúng không?
10: Ta mua bông đi sai đàng hoàng
11: hay,
10: chứ.
11: Hay gì là bây giờ đi ra ngoài mua cái vỏ bông cả 100 đồng. Thì giờ mình trồng đi, mình trồng nó rẻ tiền hơn mà lại hay hơn
10: nha. Nhưng mà nàng không có thích, nàng thích bông đi sai.
12: Mình nói mấy chị nghe nha. Hồi đó mình có quen một cô kia, mình nói anh nói thiệt với em, anh tại vì anh chưa có cái điều kiện hiện tại bây giờ, đi đứng cũng hơi khó khăn. cái mùa bông mà đường nó nở đó, cái bông đẹp lắm. Mình cũng đem ra mình lấy đồ á, mình bẻ, mình cũng cột vào đàng hoàng, mình tặng cho Si. Si nói bông gì mà lạ mà đẹp vậy, thì bây giờ đó anh cũng không biết tặng cho em cái gì. Nó thuận đường, thuận tiện, ok anh tặng cho em. Đó.
11: Ừ, ơi, có vui không anh?
12: Cười á, nở giống như bị mỏ, Si nhận, nhưng mà sau này Si mới find out ra là cái bông này mình đã hái ngoài đường.
11: Ồ. Ừ. Rồi sao?
12: Mà chị cũng có giận chút xíu, nhưng mà chị...
11: Cái giận chút xíu, cái giận chút xíu.
12: Ok, cũng cầm rồi.
11: Em chỉ đáng giá là một bó hoa dại thôi sao anh?
12: Không biết chị nói.
11: Em cũng phải đáng giá nha. Bông elegant flower này kia, cái nọ phải design chứ.
12: Chị nói nha, chứ mình không nói, mình sợ mấy cô gọi vô ném đá mình.
11: Mua bông cô G SCB để em đã giận rồi, nói anh chi mà hái bông mình được.
12: Thì bây giờ mình nói chị đủ cách đó, bây giờ mình không có tiền, mình làm ít tiền thì ok.
11: Để trời thôi, nhẫn cỏ người ta còn vui mà. Dạ.
12: Đúng rồi, nhẫn cỏ còn cho em được mà, đúng rồi, chị kia bông, đúng không?
11: Đúng rồi, thôi, ăn thua tấm lòng thôi. Chỉ sợ đúng, mấy người có ra. Tiền mà chip đó thôi, chứ không có chính tiền ra. Hái bông dại, ok.
12: Chỉ sợ là cái người mà đàn ông đó, ok, mà phát lương cho vợ đi chợ đó, cái đó
11: mà chỉ sợ là tiền rủng rỉnh trong túi. Mà một bình bông 20 đồng không dám cho nàng thì thôi, cái đó là
12: hiểu rồi đúng không?
11: Hiểu rồi.
12: Có làm gì đâu, đúng không?
11: Làm gì đâu. Anh không có tiền thì em thông cảm, nhưng mà anh có tiền mà anh keo thì cũng chơi với anh đâu.
12: Đúng rồi.
11: Cảm ơn anh Minh.
14: Dạ cảm ơn anh.
11: Dạ.
13: Thank you anh.
11: 713-931-1560 mời quý vị nha, 713-931-1560. Mình có nhiều trường hợp lắm. Tại sao người ta phải chịu đựng? Tại vì nồi cơm của người ta.
14: Yeah.
11: Người ta không có lựa chọn. Chứ thật ra có lẽ như là, không biết quý vị sao, quý vị gọi tiếp đi. Nhưng mà tại vì có nhiều cái người á, là họ ở lại tại vì họ sợ thay đổi.
14: Yeah.
11: Họ trong cái comfort zone rồi, họ trong cái môi trường họ quen thuộc rồi. Họ sợ đi ra ngoài, không muốn thay đổi nên họ phải chịu đựng đồng nghiệp hay là những cái áp lực drama này kia cái nọ trong sở làm. Hai nữa đó là họ không có lựa chọn, giống như là anh Trung nói là ngày đầu mới qua Mỹ, mình chưa có tiếng Anh, tiếng U, mình chưa có những cái lựa chọn khác để mình có thể mình đi ra chỗ khác. Cho nên là mình mới chịu, chứ nếu không thì mình chịu làm gì. Nhưng mà...
14: ông chỉ nhìn như cái vấn đề của anh Trung đó, nó nằm ở cái chỗ là ảnh
11: bà con
14: chịu ơn
11: bà con, ơn
14: tức là cái người đó có giúp đỡ gia đình ảnh,
11: sợ mất mặt mũi cha mẹ,
14: sợ mất tình cảm gia đình thôi, cái đó nó mới là
11: nó khác nữa
14: cái chính. Còn thì ảnh nói ảnh cũng có thể đi ra ngoài làm được chứ không phải là không, nhiều chỗ nó cần, nhưng mà cái vấn đề của anh Trung là ảnh bị cột vô cái chuyện tình cảm vì nể nang ơn nghĩa nó mà phải chịu đựng như vậy.
11: Hồi đó giờ chị có bao giờ chị phải chịu đựng trong công việc cái gì không?
14: Thì đó, cũng có vài lần.
11: Ai cũng có phải không?
14: Ai cũng có.
11: Có một người nói là tôi hên lắm nè, Thanh Thanh nói là tôi ăn ở hơn, tốt, thành thử ra là hồi đó giờ không có bị cái vụ này, nhìn mặt dữ quá ăn, dám ăn hết. Anh chưa ảnh lúc
13: lắm. Anh biết người ta không hết.
11: Đâu có ai dám đụng tới đâu.
13: Không bị Thanh Thanh ăn hiếp mà may rồi.
11: Nhìn cái mặt là người ta lo, người ta thấy giãn ra rồi, chứ đụng tới chắc chết. Hãy đọc tác phẩm Quân Vương để biết cách ứng biến và hiểu rõ phân tích của con người. Khi bạn làm việc với niềm vui, bạn không làm gì cả nhưng vẫn có thể thừa hưởng những lợi ích từ công việc. Chào chị Kim Vũ. Theo cách nói của riêng mình là cái cách mà đi làm bị áp lực thì mình sẽ bỏ chạy ngay, mặc dù nhiều tiền nhưng mà không có gì. Chưa có bấm ra được ha. Tóm lại là gặp người chủ tốt, còn đi làm trong công ty mà gặp người sếp không tốt, sếp lớn tốt cũng không được đâu, bởi vì sếp lớn đâu có làm chung với mình, còn những sếp lăng tăng chung quanh mình nữa cực lắm. Nhất là gặp những người sếp mà thích nịnh bợ thì hãy bỏ chạy đi. Hãy bỏ chạy đi.
13: Khổ sở hơn nhiều.
14: Gặp mấy người mà gọi là gì đó thường đội hạ đạp phải không? Làm mệt lắm.
11: Hãy
14: luôn,
11: bỏ ha? Chạy đi. Mời thứ giả kế.
14: Dạ xin chào.
15: Sếp, dạ cô đừng mình trở lại nha.
11: Dạ.
15: Cái vấn đề của tôi không phải là ơn nghĩa nha.
14: Ồ vậy. Dạ.
15: Họ cần mình nha. Tại vì mình có cái là tại vì má tôi là dây gia trong trong gia đình cũng như bà con với nhau đó.
11: Yeah.
15: Không muốn mà khi họ cần mình không làm người khác cái mất mặt nhau đó. Không muốn mà ảnh hưởng cái danh dự với nhau. Như là ở tại sao người nhà có chuyện gì có cũng bỏ qua được, tại sao đi làm như người khác? Đại khái là cái người đó quan trọng đó, do đó mình làm con cái rồi phải chấp nhận thôi. Không muốn máu không buồn.
11: Dạ.
15: Thì phải chịu, đó là thà đi làm một cái nghề khác.
11: Ừ.
15: Thì cái chỗ đó thì rất là cần những người tụi tôi, rất là cần những người mà chịu làm vậy tôi mừng lắm. Mình làm nghề cánh một mình cánh biết bao nhiêu thứ công chuyện, mà hồi xưa tôi làm một chợ thì ai bán thịt thì đâu chỉ lo vụ thịt thôi, ai lo hàng quá thì kệ cho vì lo hàng kệ thôi, mà tôi thầu hết, ai giao hàng nhà hàng thì giao nhà hàng đại khái gì ở đó, nhưng mà mình làm hết cái gì cũng biết hết, do đó họ rất cần mình mà họ không biết chuyện thôi.
13: Nhưng mà sau tất cả sự việc đó thì bây giờ anh suy nghĩ lại, anh có biết cái lý do tại sao không? Chứ còn nếu một con chưa nhìn bằng cặp mắt bình thường, một người giỏi giang như anh, một người biết cái trách nhiệm như anh, thì lý do gì để mà ngược đãi người đó?
11: Dạ.
13: Anh thấy,
15: dạ tôi kể anh nghe nha.
11: Đi.
15: Tôi nói cho anh nghe. Bây giờ anh Trương hiểu đi. Có một câu nói nãy tôi nói là khi một người nào, người làm nào mà nghe nó có chuyện đó là người ta không làm. Thì tại vì cái vấn đề đó thì anh biết rồi. Nhưng mà mình cái vấn đề gì bà con mà mình phải trắng đang chịu thôi, mình đã nhờ mình vô đó rồi mình phải chịu. Là cái thứ hai là cũng như là mình giỏi mà họ không quý mình được, tại vì họ không có hiểu, là cũng như là họ không hiểu hoàn cảnh mình, họ lợi dụng được là người ta, họ lợi dụng người ta không có care, đã biết mình không nghĩ được, mình không có nghĩ, mình không dám nghĩ nó thật sự, là họ biết mình không dám nghĩ. Đó là như vậy.
13: Tại vì con chưa vẫn chưa hiểu cái nguồn ngành của câu chuyện, nội cái chuyện mà anh nói tất cả mọi người được lên lương mà riêng anh thì không được, thì chắc chắn nó có cái gì trong đó.
10: Anh ơi, có những người không có đòi hỏi, có những người không có mở miệng đòi hỏi thì không có lên lương. Mấy người mà nào mà nhẹo hoài á, nhiều khi lại lên lương. Mà những người mà sĩ diện quá, nó giống như là thôi mình không có nói gì á, là những người đó là sẽ bị cuối cùng. Mình không có đòi hỏi, mình không có được.
15: Đúng rồi đó, cô Tường Minh. Đúng rồi đó, cô Tường Minh trả lời đúng rồi đó. Để mình không lên tiếng thật là họ còn nín luôn. Họ bớt được bao nhiêu họ bớt.
11: Yeah.
15: Đó là như vậy đó. Chứ không phải là mình cần làm ở đó mà. Thì họ cần mình mà. Kể cái là mình không dám nghĩ thôi. Đó là như vậy. Nếu mà tôi qua chuyện khác là người ta mừng thấy mồ luôn. Một người bao sân hết, mình lấy gì mình không mừng. Còn mấy người kia nói, tao rặt rau thôi. Tới giờ tao về. Cứ nhiều người làm trong đó mà kêu họ làm thêm cái giờ, như là đóng cửa đầu kêu đi giao hàng chỗ khác. Lấy hàng thêm đi giao cho một cái chuyện gần đó đi. Là họ chửi thề, mà họ nói tao không làm. Mày làm gì tao? Thì đâu có dám đuổi người ta đâu, nó cần người ta mà. Nói vậy là hiểu rồi, kẹt hết. Nhưng phải là mình mang ơn nó không có. Thật sự là như vậy.
10: Dạ.
15: Ok,
13: thank you.
10: Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Quý vị đang chờ đó, vui lòng nắng lại chút xíu. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại và sẽ đón tiếp quý vị với số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
16: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
17: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
18: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
0: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
19: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
20: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm sườn chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
21: Anh muốn ai bún mang dịch?
20: Còn em ăn gỏi.
22: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
20: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
23: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với chương trình Cà phê sáng hôm nay, bước qua phần thứ 3 rồi. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây 8248.
11: Dạ, xin chào.
24: Dạ, yeah. Tôi quay lại có vài câu tôi hỏi thử. Tôi thấy cuộc sống là mình là phải... sống không cho theo, không lo cho bản thân mình mà mình cứ nghĩ là gì đâu không à. Tôi thấy mình phải có cái nghị lực chứ ta.
10: Ừ.
24: Bây giờ mình cái tôi của mình á, mình nể gia đình thì người ta không có nể mình, tại sao mình không về mình bàn với gia đình mình? Mình còn vợ còn con nữa mà.
10: Ừ.
24: Mình vật vã chi vậy cho đầy đọa bản thân mình vậy?
10: Ừ. Cái nhân...
24: tôi nghĩ là như vậy đó, bản thân tôi thôi, tôi không làm được như vậy đâu, tại vì tôi có vợ có con là tôi phải có cái gì bảo vệ cho vợ con tôi cuộc sống chứ, bây giờ mình cứ nghĩ như vậy sao được. Mình phải có cái nghị lực của mình chứ, bây giờ gia
10: nhưng
24: đình
10: mà mình có
24: thì tại sao mình về đài gia đình
10: để nang anh ơi, Việt Nam mình đó
24: để nang, nhưng mà người ta đâu có nể mình đâu. Ừ. Nhưng mà tại sao mình phải hiểu là mình để nang, người ta phải để nang lại mình chứ.
10: Ừ. Thì từ mới dứt ra được chứ không phải là dứt ra liền
24: cái gì
10: được.
24: 3 năm trời rồi, tại vì sao để nang cái gì?
10: 3 năm là cũng
24: mà
10: nhiều
24: trong
10: lắm.
24: Thời gian đó 3 năm mà vợ chồng lủng củng có hiểu không? Người ngoài có hiểu không? Cái người kia có hiểu cho gia đình mình không?
10: Ừ.
24: Tại sao không nghĩ vậy?
10: Ừ.
13: Dạ.
24: Đó.
13: Anh Minh cũng có lý của anh.
10: Anh Minh giọng ảnh là mạnh mẽ rồi, ảnh mạnh mẽ rồi, ảnh dứt khoát rồi, lý trí rồi. Có nhiều người ta đâu có lý trí được như anh Minh đâu.
24: Không phải,
10: đâu
24: tại vì
10: vấn tình cảm rồi này kia.
24: Là mình mới hiểu là ok, là trong cái thời gian mình như vậy đó, ok, là vợ con mình về nhà rồi vợ con mình sẽ đúng không?
10: Ừ.
24: Mình phải nghĩ như vậy, thà, ví dụ gì đi, tôi đồng ý, độc thân, không vợ, không con, rồi. Thương cha thương mẹ ok, rồi không để cho cha mẹ buồn phiền thì ok, chấp nhận hy sinh cho bản thân mình thôi. Còn ngày mình còn vợ còn con bên đây đủ thứ tiền để chung chi hết, tại sao mình không nghĩ vậy?
10: Ừ. Thì tiền thì ảnh cũng làm được tiền đó, ảnh đâu có phải là bị lương ít hay gì đâu, nhưng mà hả là phải, bị đi
24: giống như là mặt trời nó u ám quá làm sao mà được.
10: Anh ơi, trên cái công việc mình làm á, có up có down, có khi á là cũng cùng một công ty thôi, nhưng mà có khi á là nó vui vẻ, có khi nó có hiểu lầm xích mít thì mình phải vượt qua chứ không lẽ là xích mít hiểu lầm chút xíu là đứng dậy đi anh.
24: Nhưng mà tôi thấy là không phải, tôi thấy nè, theo như mình quan niệm nha, mình nói quan niệm mình thôi nha, mình không nói ai nha. Quả tại sao á, ok, mình đi làm cũng công sức của mình làm nhiệt tình hết mình mà. Nhưng mà tại sao người ta không tôn trọng mình?
10: Ừ.
24: Mà tại sao người ta tôn trọng mình?
10: Bây giờ trong cái trường hợp là cái bà chủ, ông chủ á, cái bà chủ ông chủ vẫn tôn trọng mình, nhưng mà cái đứa đồng nghiệp nó cà chớn á thì anh tính làm sao? Với ông chủ bà chủ thì vẫn quý trọng mình, vẫn tôn trọng mình á, nhưng mà có cái đứa đồng nghiệp
24: ông chủ bà chủ đó là cái gì? Ông chủ bà chủ đó là cái gì? Bà con hay là người dân nước lạ đó? Mình đó. Muốn hỏi là ông chủ bà chủ là cái gì nè?
10: Nhưng mà người ta vẫn đó. Tốt với mình mà, nhưng mà đó, cái người đồng nghiệp á kiếm chuyện
24: nó cái đó là bà con hay là người ngoài? Hay là mình đi làm cho người ta đó,
10: mình đi làm cho người ta đi, chẳng hạn bỏ chuyện anh Trung ra là bà con bà đồ đi, mình trở lại với cái người bình thường mình đi, mình làm thí dụ mình làm ở một chỗ 10 năm trời, người này vô người kia ra, có những người đâu phải ai cũng hợp với mình đâu, cũng có những người cà chua cà chớn chứ.
24: Tôi thấy là cái câu chuyện á là nói là ok cái lúc bà con ơn nghĩa rồi, cái lúc mà ok không bà con chả hiểu cái đường nào mà để đối phó hết. Cái nào nó ra một cái thôi, nước mắm ra nước mắm, xì dầu ra xì dầu.
10: Thì đó là trường hợp cá biệt của một người, nhưng mà mình đang trở lại với cái đề tài chung.
24: Nước mắm ra nước mắm chứ.
10: Đúng.
24: Tự nhiên bánh ướt mà, tự ăn xì dầu sao mà được.
10: Là bánh ướt Chiều Châu, bánh ướt điểm sống ăn xì dầu đó anh.
24: À, xì dầu đó, tàu nó ăn thôi.
10: Không ăn, cũng ăn được mà, nói chung là cũng ăn được. Nhưng mà em nói cho anh nghe, cái đó là cái trường hợp cá cái trường hợp cá biệt của một người. Nhưng mà mình trở lại với cái bối cảnh chung á, là có thể là mình làm ở một chỗ này 5 năm, 10 năm, người ra người vô, đâu phải người nào cũng hợp với mình đâu. Có có người, có những cái leader vô á, là cà chua cà chớn dữ lắm, cũng hành hạ mình dữ lắm luôn.
24: Bây giờ nè, không? Chị Minh, cho mình nói một câu nè. Hợp không hợp là do cái cách sống của mình, đúng không? Mình biết mình đi làm là mình đi làm, mình ráng mình làm năng lực của mình tốt đi. Không có ai làm gì mình hết.
10: Không chắc đâu, cái đó mình có năng lực tốt á, nhiều khi người ta còn ghen ghét nữa anh ơi, cái đó không có chắc đâu.
24: Cái đó xã hội là có, người ta thấy mình giỏi, năng lực tốt,
10: người ta muốn đạp mình xuống nữa.
24: Đúng, chính xác, cái chuyện là cái chuyện xã hội, đó là bình thường, mình ráng mình làm đi, mình làm cái đúng khả năng của mình, hết mình của mình, rồi được rồi, người ta trên có camera, có thấy mà. Đó là leader, manager, đó còn trên kia nó còn boss nữa mà.
10: Người ta đâu có rạ. Và cái mấy cái chuyện giống như là chị nói đó, người ta có công việc của người ta. Cái chuyện nhân viên với nhau á, người ta không có ngồi ra để người ta review camera, người ta pull out camera ra để người ta giải quyết mấy cái chuyện mà xích mích nhỏ nhỏ đâu. Em nói cho anh nghe, 10 năm mình làm, có những người leader này, những người sếp kia vô ra thường lắm. Mà có những người mới vô á là cái như cũng lối lắm, nhưng mà không lẽ mới mỗi lần vậy á là mình nói chứ thôi nhức đầu á mình nghĩ. Nhưng mà thí dụ như mình cứ giống như anh
24: mình
10: nói
24: nghĩ mình nghĩ là mình mới coi từ từ như thế nào. Đó mình nghĩ chứ bây giờ cái chốt mình đang làm mình kiếm tiền nuôi sống
10: đó, nó bớt vui. Đúng rồi, có người mới vô
24: mình thấy ok, nếu mà cảm thấy thời gian ngắn thôi, thí dụ như vài tuần vài tháng mình thấy ok không ổn định được, gây sức ép quá thì thôi mình chấp nhận. Mình chấp nhận thôi, mình buông tay. Cái gì cũng vậy, tại sao nhìn tình cảm với nhau cũng vậy, nhiều người ta chịu không nổi, người ta có bản nhạc buông tay đó, thấy không? Mình buông tay, thôi.
10: Buông tay không phải là vì hết yêu.
24: Mình kiếm chỗ khác ngon hơn sao? Mình buông tay chỗ này, nhưng mà mình có chỗ khác, ông trời có mắt, ông không có hại người. Nên nhớ là vậy. Mình làm tốt, mình sống tốt là ok, mình không chỗ này ok, mình bị quỷ ma nó ám, chỗ khác là ok, là cũng có người.
10: Anh ơi, chỗ nào cũng vậy anh ơi, đi làm á là
24: anh nghĩ vậy không?
10: Em thấy là đi làm á vô chỗ nào cũng có người này người kia hết trơn á, thí dụ như mình làm ở đây đang yên ổn, giống như là chị Mai Phương nói là mình làm nào giờ đang yên ổn. Cái tự nhiên có người mới vô, cái leader mới vô hay là sếp mới gì mới vô là gây sóng gió, là chứng tỏ ta đây đồ này kia cái nọ, không lẽ hả vậy cái mình bỏ, mình cứ làm đi, mình trụ đi rồi một thời gian
24: thì bây giờ mình vậy đi.
10: Chị
24: bây giờ
10: hỏi
24: mình,
10: thì
24: mình nghĩ đơn giản không đi. Mình là ma mới
10: cái
24: mà.
10: Người
24: ma
10: kia
24: mới,
10: bung
24: kệ đi mình cái gì mình cũng lơ là đi thì kệ đi, mình kiếm sống mà.
10: Đó, nhưng mà đó, nó nhức đầu.
24: Mình thấy mà ok là quá đáng rồi, ok thì bắt đầu mình mới suy nghĩ cái đường sống của mình chứ. Nhiều khi mình cứ chớp ở đó mình nghĩ mình giữ tới hoài mình ngon, xin lỗi đi qua mấy cái chỗ khác làm
10: ngon hơn.
24: Là mình đổi chớp đi, giá tiền ngon hơn sao?
10: Đổi chớp
24: tinh thần nhẹ nhõm hơn sao? Không, tại sao mình nghĩ vậy?
10: Nhưng mà cái còn chớp đang thơm. Cái chớp này nó đang thơm thì đáng nhịn đó. Cảm ơn anh Minh.
24: Thì giống như là ok xin lỗi nha, cho mình nói câu thôi.
11: Dạ cảm ơn anh.
24: Giống như mình có một người quen nói á là bây giờ là quen cô bạn gái này, cô dễ thương, cổ nói sao phải nghe vậy à, mà chấp nhận là mới giữ được cổ. Mà cổ nói mà không nghe đó, ok là cổ tiễn đi. À, cô bỏ đi thì tôi không hiểu, tao nói ủa sao kỳ vậy, bây giờ người ta nói cái gì mình cũng chiều người ta hết á, ok rồi mình rồi người ta mới cho mình ở lại với người ta, rồi mình người ta nói mình không nghe lại là người ta bỏ mình là người ta
10: không nghe phải bỏ chứ sao,
24: là cancel hả. À, sao tôi nghĩ tất kỳ vậy, không được, cái nào nó cũng phải là cái du di với nhau chứ, đúng không?
10: Cãi hoài sao người ta chịu?
24: Mình đi làm vậy thôi, mình đi làm, tôi thấy mình đi làm vậy, mình thấy mình phải vui vẻ, đó, mình đừng có lầm lì lì, rồi mình đừng có kiểu mà ở chút mà ăn nói cục cằn hay là cái gì đó, nó quay không có được, mình gây cái ấn tượng tình cảm trước đã, cái gì cũng vậy đó, là người ta mến mình thôi, nhưng mình đi làm vậy có ai ghét mình đâu. Lâu lâu có một khùng điên ghét mình thôi, mình chịu thôi.
10: Thì đó, lâu lâu có một khùng điên mình phải chịu thôi, chứ không lẽ giờ tự nhiên cái khùng điên vô cái mình đập nồi cơm của mình sao?
11: Nhưng mà nhiều khi khùng điên bà con với chủ nó khó như vậy, từ mình nó khó ở cái chỗ là
10: chị ơi, mình phải
11: là bà con cho nên nó mới ra nông nổi vậy.
10: Ngựa hay là đường dài.
24: Để nói là người ngoài bây giờ nói bà con người ngoài thì dễ đối phó nữa.
10: Thì đó, người có người ngoài có bà con.
24: Bà con. Bây giờ mình hồi nãy mình nói rồi. Bà con là mình tôn trọng, mình giữ cái tình
10: bà con của chủ,
11: bà con của chủ anh ơi.
10: Cái câu chuyện đầu tiên á, trở lại câu chuyện đầu tiên
24: mình rút lui có trật tự đúng không, nhưng mà mình giữ cái tình cảm không để mất lòng đó, nhưng mà cái ơn nghĩa mình để trong lòng mình không bao giờ mình quên, đúng không? Vậy là tốt rồi. Không sao hết,
10: cảm ơn anh.
24: Không sao hết, không ai hại mình hết.
10: Okay. Dạ, nó không có sách vở giống như anh nói đâu. Mình nói là mình tốt, không ai hại mình còn lâu. Không có cái chuyện đó. Khi mà người ta muốn kiểu như là hại là người ta hại, người ta cảm thấy là người ta ganh ghét hay là bất cứ cái gì, mình không có nói là mình phải tốt thì người ta không hại ha. Trở lại với lại cái câu chuyện đó, từ mình thấy trong cái cuộc đời làm việc mình đó, chỗ nào cũng có những cái người cà chớn hết đó. Không có chỗ nào mà kiểu như là ai cũng nice lắm. Nhất là càng công ty càng đông thì càng có nhiều người, mà càng có nhiều tầng lớp, nghĩa là lớp sếp này, lớp sếp kia, lớp sếp nọ, rồi nhất là thay sếp á, khi mà đổi cái người manager đó hay là supervisor đó là có chuyện, mà những người á, là đổi vô á, thì người ta nghĩ người ta nghĩ, nhưng mà thật ra đó tụi mình không nghĩ là mình nên nghĩ. Nhức đầu thiệt, bực mình thiệt, nó ăn hiếp mình thiệt, nhưng mà để đường dài coi. Nếu mà cái người đó là giống như chị Mai Phương nói là đi gây chuyện hết với mấy người, ai cũng xỉa xói người này, chỏ mỏ vô việc của người khác, rồi hả bó xì với người kia, từ từ đi. Thì hả cuối cùng mà nhân viên nó đồng lòng hết, nó báo cáo hết, thì cái người manager đó là cái người đi. Tại vì gây xáo trộn quá công ty thì cái người kia đâu có chịu. Mà mình đã chứng kiến nhiều rồi, thường thường á là mới vô cái đầu cái muốn sắp xếp lại, ủa bây giờ lít ra đi, công việc làm gì làm gì, ngày làm gì làm gì, cái bắt đầu muốn chấn chỉnh, muốn sắp xếp, muốn thay đổi, thôi đừng làm cái việc đó, không có muốn làm cái this way, phải làm that way. Mặc dù là cái công ty người ta hồi xưa giờ người ta làm vậy ổn rồi, ta nhắm mắt người ta cũng làm được nữa, nhưng mà cái người manager vừa mới vô á là nói không, tôi không có thích làm cái that's way, không có muốn làm cái cách này, phải làm cái cách kia kìa, cái đổi hết, xáo trộn lên hết. Thì tụi mình cũng có một người bạn cuối cùng là giận quá nghỉ, tại vì mới vô mà cái như là xáo như là cào lên hết, để làm lại thì cái người bạn giận quá nghỉ. Nhưng mà cuối cùng á là sau khi him nghỉ rồi á thì cuối cùng cô kia cũng nghỉ, cô kia cũng bị đuổi. Vậy thì từ từ đi. Patient chút đi, kiên nhẫn chút đi.
11: Nhưng mà nhiều khi
10: chân lý sẽ
11: có những người cái sức chịu đựng anh Trương hả, nó cũng khác nhau phải không? Có nhiều người thì họ cố gắng, giống như là có nãy mà Phương thấy có một cái comment á, năng hiếp mình thì mình năng hiếp lại hoặc là mình nói lại, tại sao lại phải nhịn? Nhưng mà chắc là trong những cái trường hợp mà những người nào mà đã chọn ra đi rồi thì có nghĩa là những người đó cái tánh nó của họ là thích được bình an phải không anh Trương?
13: Cũng không hẳn. Cái điều quan trọng nghĩ quan trọng nhất là về vấn đề công bằng. Chứ còn không hẳn là mình an. Nếu như cái người cấp trên của mình, người mới mà họ muốn làm theo cái hướng mới mà nó hiệu quả hơn thì cũng ok, mình cũng sẽ làm theo. Nhưng đừng có vô lý, tức là đừng có quá đáng. Thì những cái chuyện mà đưa ra mà nó không có hợp tình hợp lý đó, cái điều đó không chấp nhận.
10: Thì mình đang nói là cái chuyện quá đáng thì người ta mới bực mình quá, người ta nghĩ. Nhưng mà hả, từ từ đi. kiếm đâu còn có đó, phải không? Em thấy đa số rồi cuối cùng cái người chủ cũng nhận ra thôi. Nếu mà cái người chủ đúng là cái giống như chị nói là từ xưa đến giờ người đó rất là biết chuyện,
11: đúng rồi,
10: thì thì sau này thì từ từ là người chủ sẽ nhận ra ồ cái con cháu mình nó đang vô, nó đang quậy cái chỗ làm của mình, thì người chủ sẽ nhận ra từ từ hoặc là nói chuyện hay là cái gì đó,
11: hoặc là phải nói lại
10: nói là rõ ràng. Thí dụ như bây giờ một mình chị Mai Phương nói thì không sao, bây giờ nhân viên nào cũng nói ồ cái cô này kỳ quá, thì cái người chủ biết chuyện nha, cái người chủ mà bên một cách thái quá không cần biết thì thôi lúc đó mình đi, còn cái người chủ biết chuyện ồ nói ồ cái từ ngày cái cô này vô sao mà xáo trộn quá, nhân viên nản quá, họ biết chuyện là họ sẽ nhìn lại cái cách của cô này từ ngày cô vô tới đây sao mà cái chỗ mình làm nhân viên nó buồn bã ủ ê vậy, phải không? Để chấn chỉnh lại
13: thì
10: đi.
13: Đó cái mình nói từ đầu là vậy đó, tức là mình phải có cách giải quyết cái đã trước khi mình đi,
10: chứ tự
13: tức
10: nhiên
13: là mình phải đem
10: đi.
13: Cái chuyện đó ra để giải quyết
10: nhưng mà đa số thì mình thấy là giận lên là đi, một là tôi hay là cổ đó, đem ra đấu á, đấu rồi ok, nếu mà có cổ là không có tôi á,
11: thì có thể là cái người bạn Mai Phương cảm thấy rằng là nếu mà đem cái chuyện đó ra đó thì sẽ giống như là lùm xùm rồi ngồi nói chuyện nói qua nói lại thôi,
10: muốn bao mặt một lần
11: nhưng mà rồi thật sự đó, rồi sau khi đó đó thì cũng có thể là cái không khí nó sẽ không còn được vui nữa, có thể cái người kia là ok bây giờ không dám nói đụng tới, nhưng mà cái hòa khí ở trong cái môi trường làm việc đó, cái không khí đó, nó sẽ không có được vui. Mà cái người bạn của Phương nói là làm công việc thì đã phải là chịu áp lực công việc khách khứa này kia rồi, mà bây giờ đồng nghiệp với nhau không có vui, vô là căng thẳng, thậm chí không chào nhau, thì cổ nói là cổ cảm thấy một cái môi trường như vậy nó không tốt.
10: Thôi em cho bản sao đó chị, em á thôi không chào tôi, việc tôi làm. Ai đâu kể
13: thì đúng rồi, thì chỉ có cái người đó thôi, còn những người khác bình thường.
10: Mình còn nói chuyện với người khác
13: thôi, chứ đâu phải là cả thế giới đều ấy đâu.
10: Nếu như mà bây giờ một mình cái cô đó vô mà cổ cà chớn giống vậy á, mà mình còn nguyên cái group của mình mà
13: mình còn cạch mặt hơi sớm càng tốt.
10: Dạ thiệt á, mình có mình là má cũ nè, mình có bạn sẵn nè, mà sao mình phải chịu thua vậy?
11: Để biết có thể là cái người bạn của Mai Phương cái tánh của cổ không có thích
10: nhưng mà có một người, thí dụ như một trong một công ty đi, mình nói là công ty nhỏ thôi, 10-20 người, là mình nói cái công ty mà theo như cái mô hình mà chị nói là một cái công ty gia đình thôi, nhỏ nhỏ thôi, 5-10-20 người thôi. Cái người đó không nói chuyện với mình, còn mấy người khác họ không nói chuyện với mình thì thôi, nhà công chuyện mình là mắt giờ mà nhìn mặt nó làm gì.
11: Nhưng mà biết sao không, không phải là không có dừng ở đó, giống như là bị nhức đầu á,
10: bị môi móc á,
11: bị môi móc, bị mét. Thí dụ như mà mấy người kia làm bình thường á, có những cái chuyện gì nó nhỏ nhặt xảy ra thì mọi người biết với nhau thôi. Thì một người chủ thì họ cũng bình thường không có gì nhưng mà rồi cái người này bắt đầu sẽ la làng lên, làm tỏ chuyện lên, thì cái cô bạn cuối cùng có nói trời hả, tôi nghĩ xong rồi hả, thêm hai người nữa nghỉ nhá.
10: Thì bà chủ bà sẽ nghĩ lại, bà nói ủa sao cái cô này vô rồi mà ai cũng nghĩ hết trơn vậy.
11: Thì đó,
10: thì từ từ rồi cái cô đó cũng đi thôi. Nhưng mà thật ra đó, em cũng qua nhiều công ty chứ không phải là một chỗ làm công ty. Mỗi công ty mình làm cũng trên 10 năm, ở đâu cũng có những cái con người giống vậy á, tránh chỗ này đi qua chỗ kia cũng sẽ gặp thôi. Mà ít ra đó, là cái chỗ này á, là cái chỗ mà chị nói đó, là cổ đã làm lâu rồi, còn chỗ cổ thành ma mới á, mà chịu đi qua chỗ khác nữa đó, chưa chắc là được người ta chào đón. Mà em nói á, là cứ 3-4 người trở lên á, là sẽ hả? Có thách sai, có là ok phe này phe kia, và cũng sẽ có những con người chuyên đi dạch lá tìm sâu, đi mét chủ nhiều lắm, chỗ nào cũng có, không có chỗ nào mà tránh khỏi những cái con người nịnh bợ and then cứ rình coi cái người này có làm cái gì sai không. Rồi á là đi tàu. Sao đánh được? Em thấy không có chỗ, không có cái môi trường nào mà bơ phịch mà coi như là không có những người giống vậy đâu.
11: Mai Phương ở ở Việt Nam có một cái anh bạn cũng thân trong gia đình á, mà đặc biệt là ảnh cũng khá là giỏi trong cái ngành nghề của mình. Nhưng mà khổ cái là ảnh đi làm đâu cũng có thời gian à. Rồi ảnh
10: không chịu được, không chịu
11: cái mấy chị, cái được. Mà không biết là lỗi của ảnh hay là lỗi của ai. mà nhưng mà cũng cái chuyện là nói qua nói lại với nhau đó. À, xong rồi nghỉ đi làm chỗ đó, xong rồi đi làm với người khác, rồi cuối cùng cũng không được. Thì
10: em bởi vậy thôi ráng chịu. Cái này là cái nếu mà đó mình đi làm có xích mích với đồng nghiệp cái mình nghỉ, giống như anh kia là anh sẽ nghỉ hoài luôn á. Giống như trở lại giống như em nói, chỗ nào mà hoàn hảo hoàn toàn nó mỗi người mỗi tính mà. Đồng nghiệp mà kia là vô cái chỗ này đồng nghiệp bơ phệt, ai cũng bơ phệt, chắc cái đó chỉ trong mơ quá à.
11: Không, nhưng mà sofa này cái người bạn của Mai Phương gặp lại thì cổ nói là cũng may là cổ qua được cái chỗ mới làm thì cổ thấy vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn. Thì cũng mừng cho
10: lương
11: cổ.
10: Ít hơn hả?
11: Lương ít hơn, tất nhiên công việc ít hơn,
10: lương ít hơn ta đâu dám nói động tới. Lương ít lương ít ta nghĩ liền ta nghĩ dễ quá mà, tại vì á nếu như cái mặt bằng lương giống như vậy á, thí dụ như là bây giờ 20 đồng một giờ mà cái chỗ đó lương á, là có 12 đồng giờ thôi, 12 đồng giờ đó người ta nghĩ chỗ đó người ta đi kiếm đành đầy, thành ra đó mới vô mấy chỗ đó đó người ta cưng nhân viên lắm, tại vì nói nó nghỉ kiếm không được người khác
11: không. Đấy thì chính như vậy, lương ít nhưng mà lại thấy vui hơn.
10: Mời anh giải kế tiếp. Xin chào 6934.
11: Dạ xin chào.
10: Ôi rớt rồi.
11: Dạ.
10: Gọi vô rồi xong rồi bắt phone. Tiếp theo ha, đọc comment ha. Để coi. Để đối diện những áp lực thuộc cuộc sống hay từ công việc, các bạn cần phải có trí tuệ cảm xúc, emotional intelligence, vì nó quan trọng hơn cả chỉ số IQ. Nếu như mà EQ cao hơn thì bạn sẽ không còn bị cảm xúc chi phối chính mình nữa đó. Kêu cao đó này nó mặt nặng mặt nhẹ cỡ nó chứ ăn thua gì đâu, mập ốm gì đâu, lương mình vẫn y nguyên không rớt đồng lương nào, nên đó là ăn thua gì mình. Trong tất cả mọi nghề, nghề làm người, người là không phải làm nghề rồi đó. Có những người chủ mắt nhắm mắt mở cố tình không biết điều, có những người chủ nuôi những người đó để biết coi là đằng sau mình là gì không, nuôi nuôi dưỡng những cái người mà hay đi tâu đó.
13: Nội gián.
10: Còn Thanh Thanh ở Hiền Ngọc Lành hồi nãy nói rồi, nhìn mặt dữ quá không ai dám đụng tới hết. Còn trẻ thì hãy lấy việc kiếm tiền và tích lũy tiền làm niềm vui, để có một ngày sẵn sàng phủi tay với bất cứ cái gì mình không có vui nữa. Phải có tiền rủng rỉnh đã, lúc đó là đi làm vì đam mê đó, thì là ai ăn hiếp được mình nữa.
11: Mai Phương thấy có nhiều người ha, họ nóng tính ở cái luôn á, là thể mà bắt đầu có chuyện cảm thấy không được là nghỉ luôn. Có người thì nói trời ơi sao vậy, thử đi hỏi xin chỗ khác coi, được rồi hẳn nghỉ đó. Anh Trường thấy sao chưa?
13: Không thì nó tùy theo tính khí của mỗi người. Dạ. Có nhiều người rất là bốc đồng, rất dạ. là không chịu, là bày tỏ ngay.
11: Dạ.
13: Thậm chí có những cái sự xung đột bình thường trong công việc. Dạ. Có những người thì nói ok thôi đụng chút xíu đâu có sao đâu. Dạ. Có người thì lên tiếng liền. Dạ. Họ sức lại liền.
11: Dạ.
13: Có người nóng dạ. tính.
10: Marian đang trụ rủ anh Minh ơi, anh Minh có việc nhẹ lương cao nè, anh muốn làm không mà không biết việc gì. Ở Mỹ ai đòi bạc tay vậy trời. Nếu làm chỗ bị ăn hiếp mỗi ngày thì sao chịu nổi, phải đi làm chỗ khác thôi. Nếu vì áp lực bạn rời bỏ việc này thì ở việc khác bạn cũng gặp những áp lực tương tự thì sao. Đó nãy mình nói đó.
11: Đúng rồi.
10: Mình nể người ta khi người ta nể mình trước, chứ người ta giàu hơn keo thì mình chắc gì mà mình nể. Không biết là anh Trung hồi trước làm chủ có cư xử như vậy không ta. Có những chỗ làm còn băng đảng nữa chứ. Không phải là người tốt gặp người tốt đâu.
11: Cái có đây, phe phái không? Gọi là phe
10: phái băng đảng đó. Cặp bè,
11: phe
10: cặp lũ.
11: Phái nó thành băng đảng nghe.
10: kéo bè đó.
11: Kéo bè.
10: Chia tay không phải vì hết yêu, mà chia tay vì bởi nói nhiều. Này chắc có nói ai đó.
13: Ám chỉ ai.
10: Ám chỉ ai đó. Chủ nó lại dùng những đứa khùng điên để đàn áp người khác nữa kìa. Có những người chủ nuôi dưỡng những cái người đó. Những người để đàn áp người ta, để cho nhân viên nó sợ, nó làm chủ không có ở mặt ở đó hoài. Nên dùng những cái người đó đó. để mà cần trô biết bớt nhân viên cũng có.
13: Thành ra bởi vậy mình mới nói là nếu như mình
10: khùng điên để đàn áp người khác nữa kìa. Có những người chủ nuôi dưỡng những cái người đó, những người để đàn áp người ta, để cho nhân viên nó sợ, nó đúng làm chủ không có ở mặt ở đó hoài, nên dùng những cái người đó đó để mà cần trô biết bớt nhân viên cũng có.
13: Thành ra bởi vậy mình mới nói là nếu như mình nhờ tới cấp

0: Còn nếu mà họ thấy tình hình nó không ổn, có thể mất cái người này, và người này rất là quan trọng với mình, thì họ sẽ tìm cách để giữ thôi.
1: Thì
0: Đúng rồi.
1: bởi vậy trước sau gì thì em tới cuối chương trình em vẫn nghĩ là nếu như mà bị ăn hiếp nhưng mà lương cao quá em ráng kiến răng em chịu đó. Tại vì mình đi chỗ khác mình không có được lương đó thì kệ đi, rồi tích lũy từ từ đi, tới một lúc nào cái keo câu của cái anh kia hay nhất á, tới một lúc á mình có đủ tiền để hả không ai hăng hiếp mình được nữa. Chỉ cần đụng tới mình là tôi đứng dậy tôi đi, nhưng mà phải đủ tiền đã.
2: Kén răng nhưng mà phải còn đủ sức khỏe nha Tường Minh. Có nhiều người kén răng á, về stress quá bệnh.
1: Kén răng gãy răng luôn. Thì đừng có stress, thì phải nói là control cái cảm xúc
2: Đúng
1: của
2: rồi,
1: mình.
2: mình phải
1: Họ là họ, mình là mình.
2: mình là
1: Họ có chọc mình thì mình đừng có tức. Tại vì mình tức thì mình mới bệnh. Còn
2: đúng
1: cái
2: rồi.
1: chuyện của mình đó là những cái gì tôi cần làm ngày hôm nay tôi làm hết. Rồi xong việc, bye bye, đi về. Không có, nếu mà vui vẻ thì mình hanh ra với nhau, mình ăn uống với nhau, mình nói chuyện với nhau. Còn hả, khó chịu với mình á thì mình ráng đừng có để cho người ta moi được cái lỗi của mình. Mình càng ngày mình càng hoàn thiện hơn. Họ không ngoi được lỗi của mình thì họ làm gì, họ kiếm chuyện gì với mình bây giờ đó. Còn hả, nó không chào mình, họ không chào mình thì thôi. Ủa không chào tôi thì tôi
2: Họ
1: đâu,
2: chào
1: tôi vẫn ăn cơm bình
2: phải
1: thường mà, tôi đâu có vì cổ không chào tôi mà
2: không?
1: bữa nay tôi bỏ ăn đâu, phải không?
2: Thì có người bạn ngoài phương nói chứ hả, vô là mọi người vui lắm, hello, mà tự nhiên vô cái đụng thấy cái mặt giống như cục nước đá, cái tự nhiên cái cổ bị khựng lại.
1: Thì tại vì cổ nhìn mặt cái cô kia nước
2: Cái
1: đá
2: nói
1: làm
2: với ba vậy
1: gì?
2: thôi,
1: Bây giờ
2: coi
1: thí dụ
2: khỏi khỏi
1: như
2: nhịn.
1: em Mai Phương với anh Trương làm, anh Trương mặt thấy ghét thì em đừng có nhìn mặt anh chi cho mà em mất cảm xúc, đúng không? Em nhìn chị Mai Phương nói chuyện thôi, còn nhìn qua mặt ảnh mình tuột mút.
0: Chính xác.
1: Xin lỗi em,
2: Đúng rồi.
1: để đem anh ra
2: Không,
1: làm ví dụ.
2: thì đúng là cuộc sống như vậy. Nói chung là cũng phải cố gắng hết sức ha, trước khi mình có những cái quyết định thay
0: Khó không,
2: đổi.
0: chắc chắn, tại vì theo con chưa nghĩ không có ai mà muốn tự nhiên mình đang làm ngon lành mà phải bỏ công việc cũ đi làm việc mới, nó khó khăn lắm, cần chẳng đã
1: Nó
0: thôi,
1: cũng xa lên
0: tức
1: lắm,
0: là
1: tại
0: phải
1: vì
0: bị gì thế này thế kia rồi bị ăn hiếp ăn đáp rồi.
1: mình qua bên kia mình nhiều khi mình thành là ma mới nữa, mình nhiều khi mình gặp băng đảng bên đó nữa, biết đâu chừng. Thôi làm gì làm kệ đi. Ai đối xử với mình không tốt thì mình đừng nhìn vô người đó nữa,
2: Nhìn người khác ha.
1: mình để cho người đó qua một bên đi, từ trong trí óc mình lẫn khoảng cách thực tế luôn. Thấy ở dưới bếp thì mình ở trên đây, thấy ở trên đây mình đi chỗ khác chơi không có đụng mặt nhau, rồi vậy thôi.
2: Để giữ cái chóp không?
1: Để giữ tiền,
2: Để giữ
1: chóp
2: tiền.
1: ngon, chóp thơm nha, chóp
2: Chóp
1: thơm
2: không?
1: nha, chóp thơm em mới chịu đựng nha. Còn chóp bèo thì em kiếm chỗ khác dễ lắm. Chóp thơm, tiền nhiều thì em chịu đựng. Đến đây thì hết giờ rồi, cảm ơn rất là nhiều chị Mai Phương, anh Quang Trinh cũng như tất cả quý vị đã gọi vô và thay nghe chương trình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần
0: Dạ
1: sau.
0: vâng, chào tạm biệt quý vị.
2: Xin kính chào tạm biệt.
3: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày

0: bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Béo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
2: DT Collagen.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Béo Lê Medical Center tọa lạc tại 12.924 Béo Lê Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Béo Lê Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
8: Dạ, chào chú.
9: Chào anh.
10: Dạ. Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt này em
11: cảm ơn. Đây là quà tặng của mình.
12: Cảm ơn cô nhiều.
11: Dạ.
7: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
11: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
7: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston và trên hệ thống Internet, YouTube cũng như là Facebook. Kính thưa quý vị, trong chương trình Hội thoại Cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui cùng được phối hợp với anh cảnh sát Đinh Quang Dũng trong một cái chương trình đặc biệt Back to School. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tử Minh cũng như tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình trên làn sóng của Đài Việt TV và 1560 AM.
0: Coi vậy mà mới nghỉ hè, chúng ta đã bước qua coi như là nửa tháng 7 rồi, chỉ còn có khoảng một tháng nữa thôi là các em học sinh sẽ quay trở lại trường học. Và như thường lệ thì cảnh sát Đinh Quang Dũng những năm trước Tử Minh cũng thấy anh có tổ chức cái chương trình tặng tập sách cũng như là backpack cho cái chương trình Back to School. Năm nay thì có một cái điều đặc biệt hơn là anh Dũng sẽ hợp tác cùng với Việt TV để phối hợp tổ chức cái chương trình này. Vậy thì cái mục đích mà anh làm trong nhiều năm nay, bao nhiêu năm rồi và cái mục đích như thế nào khi mà anh đồng hành với cái chương trình Back to School nhiều năm như vậy?
1: Dạ vâng thưa chị Minh, trước hết để trước khi mà bắt đầu cái chương trình hội thoại của về cái chương trình Back to School thì em xin phép được cảm ơn tới tất cả những cơ sở thương mại đã đồng hành cùng em trong cái chương trình lần này, là cũng có Đài Việt TV, Vinashop, Văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, New York Life do anh Long Đường ở West Houston Office, The Lash, Vinicorn, Houston Crawfish và Seafood, M3 Traffic, Highland Cafe và Dĩnh Ký 2. Đây là những cơ sở thương mại đã đồng hành cùng với em năm nay thưa chị. Và như chị Minh có nói nãy đó thì thường mỗi năm là em có ba cái chương trình. Thứ nhất là Back to School Supply, tức là tặng quà cho các em để đi học lại. Sau đó là Thanksgiving, mình có tặng gà tây cho tới tất cả các một số gia đình. Rồi cái Christmas Toy Drive là trong cái chương trình tặng quà cho mùa Noel. Thì em đã bắt đầu cái chương trình, những chương trình này đã được 9 năm nay rồi, thưa chị Minh, khi mà em còn phục vụ ở bên Sở Cảnh sát của quận hạt Fairbanks County. Thì lúc đó em được cái cơ hội tiếp xúc và giúp cho cái người vị cảnh sát trưởng của quận hạt Fairbanks County trong cái chương trình này. Thì em có nới rộng ra cái mối quan hệ với những cơ sở thương mại lớn của cộng đồng Mỹ, là giống như Walmart. Thì họ cũng trong những năm đó họ cho em rất là nhiều. Tuy nhiên thì những người manager này họ đã không có còn phục vụ cho chợ Walmart nữa. Nhưng rất tạ ơn là em có những cánh tay khác cùng em đồng hành trong cái công việc này, thưa chị Minh. Và cái lý do tại sao mà em thấy là cái chương trình này tặng quà cho giúp cho cộng đồng rất là ý nghĩa là tại vì em nhớ lại khi mà còn nhỏ, nơi khi mà mình còn ở quê nhà Việt Nam, thì lúc đó gia đình em là một trong những gia đình khó khăn, thưa chị. Ba em thì lúc đó là đi tù của cộng sản và mẹ em ở nhà một mình nuôi 6 anh chị em tụi em. Và em nhớ là khi như vậy thì mỗi năm mình có được cái cặp mới đi học rất là vui. Tuy nhiên ở Mỹ này mình không có gặp khó khăn như vậy, nhưng mà em biết chắc chắn là các em nhỏ đều có cái niềm vui giống như mình khi nhỏ để mà có được cái cặp mới đi học mỗi năm, thưa chị.
0: Thật ra thì mua tốn kém lắm, cho dù ở Mỹ mình có tiền nhưng mà đi ra thử làm hết một cái list thôi cũng vài trăm bạc. Vậy thì hỏi anh Dũng rằng những ai sẽ được nhận cái chương trình này, những dụng cụ học tập cũng như là backpack từ lứa tuổi nào tới lứa tuổi nào ạ?
1: Dạ vâng, thì mình không có ghi rõ ra cái lứa tuổi nào, miễn là các em đi học trong chắc chắn là từ lứa tuổi high school cho tới lớp 1, thưa chị Minh. Nhưng mà chắc chắn phải có sự hiện diện của các em, chứ không thể nào mà phụ huynh tới tôi có 5 đứa con nhưng mà chỉ có 2 đứa ở đây thôi, tôi xin thêm 3 cái cho những đứa nhà, cái là không được. Mình bắt buộc phải có các sự hiện diện của các em ở đó, thưa chị Minh.
0: 5 đứa con, 3 đứa cháu, con của người bạn nữa, lấy 10 phần thì không được, phải không?
1: Dạ vâng, không được. Dạ vâng, đúng rồi.
0: Có 10 đứa thì dẫn 10 đứa ra thì sẽ có Thường thường người ta đi từ nhỏ tới lớn, từ mẫu giáo cho tới lớp 12, còn anh Dũng đi từ lớp 12 trở xuống. Nhưng mà đằng nào thì đi ngược, hướng nào thì cũng vậy thôi. Nếu còn đi học thì sẽ còn được nhận. Và quý vị sẽ tới địa điểm cũng như giờ giấc như thế nào, khi nào thì được nhận với anh Dũng?
1: À, dạ vâng, cái địa điểm sẽ là ngay cái địa chỉ là 11322 đường Bel Air, ngay trong cái khu Parklot Shopping của Vinashop, tức là đối diện với khu chợ Hồng Kông, thưa chị Minh, vào ngày 18 tháng 7 năm 2026, tức là thứ bảy tuần này, và từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, thưa chị Minh.
0: Như chúng ta nói là phối hợp với đài Việt Radio TV cũng như là phối hợp với Vinashop, thì tự mình cũng nghe trong những cái quảng cáo của Vinashop thì cũng được biết là cái ngày đó, ngoài chuyện tới để nhận những cái backpack này kia, dụng cụ học tập, quý vị vô trong Vinashop hình như cũng có những cái chương trình khuyến mãi để cho quý vị con nít cũng có quà, mà người lớn thì cũng có những cái khuyến mãi đặc biệt trong cái ngày giờ hôm đó để cho cả nhà cùng vui đó. Quý vị hãy tìm hiểu thêm thông tin ở những talk show của Vinashop. Chúng tôi thấy là Vinashop cũng có giới thiệu thường xuyên lắm, cho nên chắc chắn quý vị cũng đã nghe về cái chương trình này rồi.
1: Dạ, dạ chị Minh, cho em ngắt lời chị Minh chút xíu, tại nãy mình có nói cái giờ là từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, tức là 2 tiếng đồng hồ, thì chắc chắn quý vị có tới trước đó một vài phút thì cũng ráng xin đợi cho đúng 11 giờ thì mình mới bắt đầu, và đừng có tới 1 rưỡi, tại vì lúc đó mình đã xong cái chương trình, cái giờ của mình rồi, thì lúc đó lại không có mặt, có thể là anh chị em mình không còn ở đấy, nữa, nên mong quý vị tới đúng cái giờ là 11 giờ tới 1 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa.
0: Cái số lượng như thế nào thưa anh Dũng, nếu mà đồng hương tới đông quá mình có đủ phát không anh Dũng?
1: Dạ vâng, thường những năm trước là lúc nào em cũng có cỡ chừng 600 tới 700 cái giỏ sách cho các em, thưa chị Minh, và năm nay cũng như vậy thưa chị, thì em nghĩ em tin chắc là với cái con số đó chắc chắn đủ cho các em thưa chị.
0: Ừ, nhưng mà mình cũng nói trước là phớt cơm phớt sờ phải không?
1: Dạ vâng.
0: Phát tới hết thì thôi phải không?
1: Dạ vâng đúng rồi thưa chị Minh, mặc dù cái giờ mình có để là 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, nếu như con số các em tới đông quá và chẳng may mới có 10 rưỡi hết cái số những cái cặp sách đã phát rồi thì mình cũng phải xin lỗi, hẹn vào năm sau thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cho nên là quý vị đi sớm. Cái chỗ trước Vinashop thì nó cũng hơi chật, nếu mà quý vị đậu xe thì không có chỗ đậu xe, cho nên quý vị có thể đậu xe ở những cái khu vực chợ lân cận hay là như thế nào đó, hay là drop xuống. Nhưng mà khi mà quý vị cần phải qua đường thì vẫn phải tuân thủ cái luật giao thông, mình phải tới đèn xanh đèn đỏ mình đi qua đàng hoàng, chứ không có được băng qua ngoài đường. Thì thật ra thì Đại với anh Dũng là hoàn toàn không có chịu trách nhiệm vì cái việc đi đường của quý vị nhé. Phải nói trước như vậy, tại vì cái đường Bel Air mà băng ngang băng dọc á là nó vô cùng nguy hiểm.
1: Dạ vâng đúng rồi thưa chị Minh, với lại mình cũng tránh cái vấn đề mà đậu ngay trên đường và drop off cho thả cho người nhà xuống đó, thì như vậy rất là nguy hiểm cho những cái xe cũng đang đi trên cái cùng cái tuyến đường với mình, nên em thấy tốt nhất là quý vị nên đậu xe trong khu vực giống như cùng phía của Vinashop, là giống như là ví dụ giống như là gì đấy, ly sandwich đại khái như vậy, thì để tránh như vậy cũng tránh được cái vấn đề mà mình phải băng qua đường cũng rất nguy hiểm cho con em của mình thưa chị Minh.
0: Dạ, thì phải nói như vậy, phải nhắc chứ phải nhắc thêm nhiều lần nữa là quý vị khi qua đường hay là đi bộ trên đường, tất cả những cái di chuyển của quý vị là quý vị phải có người lớn và chịu trách nhiệm về cái chuyện đó nhé. Phải hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trên cái đường đi của mình, chứ đừng có đi ngang qua rồi xe cộ rất là nguy hiểm. Mình có cần phải ghi danh trước hay như thế nào không? Và ngoài cái cặp mà để đeo á, backpack để đeo á, thì mình còn có cái gì thêm không? Bút chì hay là cái dụng cụ học tập gì không? Hay là cái backpack thôi vậy anh
1: À,
0: Dũng?
1: dạ vâng, mình sẽ không không cần phải ghi danh thưa chị, miễn mình có con em mình có cái sự hiện diện của con em mình ở đó thì con em mình sẽ nhận được một cái backpack, và gồm có ngoài cái backpack thì em dùng cái loại mà clear backpack, để tại vì đa số các trường học khu vực chánh đều yêu cầu con em mình phải dùng cái clear backpack, thì mình sẽ cho cái clear backpack, rồi thêm đó có những cây thước bằng nhựa, bút chì, cục gôm, rồi cái highlight, rồi cái kéo. Đó là những cái dụng cụ mà chủ yếu các em cần cho những năm học, thưa chị Minh.
0: Vâng. Wow. Chúng ta cũng có thấy một số những cái hình ảnh mà anh Dũng đã phát dụng cụ học tập back to school trong những năm trước. Tôi mới thấy đó là những năm trước đó, anh Dũng đi qua cộng đồng bạn cũng nhiều lắm nha. Năm nay mới nhớ về cộng đồng Việt Nam hay sao vậy anh Dũng?
1: À, dạ không, thưa chị Minh, năm nào, thật sự năm nào cũng vậy, em tập trung em phát ở Bel Air, ở khu vực Bel Air. Nhưng mà người Việt mình thì năm ngoái thì ngay khu vực, ngay chỗ đường High Store và Willcrest thì đa số là Việt Nam mình, không năm ngoái chứ không có người sắc tộc khác, thưa chị Minh. Nhưng mà em cũng không chỉ phải chỉ dành riêng cho người Việt Nam mình, tại con em thì mình nên cổ động tất cả các con em chứ không phải chỉ riêng con em Việt Nam mình. Nên em không chỉ như riêng nhắm vào cộng đồng Việt Nam mình, mà em nhắm vào thêm những cộng đồng bạn, giống như cộng đồng của người Mẹ Tí Cơ và người Da Màu nữa, thưa chị Minh.
0: Ừ, tụi mình thấy anh Dũng có làm ở trong những nhà thờ không phải công giáo không nha, đi qua Baptist rồi đi tùm lum hết, cũng đi qua cộng đồng này cộng đồng kia, và trong cái cộng đồng Việt Nam thì như anh Dũng nói thì mỗi năm cũng sẽ có. Một lần nữa chắc là chúng ta cũng phải nhắc lại về cái ngày giờ cái địa điểm, và mình có những cái người đồng hành với chúng ta như lúc đầu anh Dũng có nói đó, đồng hành cũng lâu năm hả anh Dũng?
1: Dạ vâng. Những cơ sở thương mại này đã giúp đỡ em rất nhiều, không những chỉ cho cái chương trình Back to School này không, cho chị Minh, và những cái chương trình khác mà em đã làm qua thường hàng năm mà em cũng đã nhắc tới, đó là giống như là phát quà Noel, đặc biệt là trong cái mùa bầu cử của em năm 2024 vừa qua, những cơ sở thương mại này giúp đỡ em rất là nhiều, thưa chị Minh. Giống như em đã có nhắc qua là có Đài Việt TV, là Vina Shop, văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn, trung tâm Đức Đinh, New York Life do anh Long Đường, ở West Houston Office, The Lash, Vina Corn, Houston Crawfish và Seafood, M3 Traffic, Vĩnh Ký 2, Mì Vĩnh Ký và cà phê Highland DK Cà Phê, thưa chị Minh. Đó là những cơ sở thương mại mà luôn luôn có cái nhiệt huyết đồng hành cùng em trong tất cả những cái chương trình mà giúp ích cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, thưa chị.
0: Ngoài những cái cơ sở thương mại mà anh Dũng đang muốn nói đó, đã nhắc tới đó, thì bây giờ anh Dũng có còn nhận thêm những cái tài trợ cho chương trình này không?
1: Dạ vâng, thưa chị. Không bao giờ mình đóng sổ lại khi mà có những cánh tay, những cái vòng tay muốn nới ra với mình để mà cùng đồng hành với mình, thưa chị Minh. Nên bất cứ quý vị nào muốn góp sức vào với Dũng trong bất kỳ cho cái mùa tụ trường này, hoặc là giúp cho cái lần phát quà Thanksgiving hay là Christmas, luôn luôn có thể gọi em bất cứ lúc nào, thưa chị. Nhưng mà cũng đừng có nghĩ là thôi mình chỉ có 20-30 đồng hay 50 đồng, cái đó ít quá. Dạ không, của ít lòng nhiều, và từ những cái giọt mưa nhỏ như vậy mình mới gom lại mình làm một cái bão lớn, thưa chị Minh.
0: Ừ. Thí dụ như người quen anh Dũng nói chứ, gọi điện nói anh Dũng ơi, anh Dũng cho con tôi một cái đi, tôi khỏi ra được không Dũng?
1: À, dạ vâng, cái này thì em sẽ từ chối, thưa chị Minh, tại vì mình vẫn khuyến khích con em mình đi ra để mà nó như mình muốn thấy được nó vui như thế nào khi nó nhận, và mình muốn tạo cái niềm vui đó cho con em mình để nó nhớ lại là chúng ta luôn luôn đứng phía sau mà ủng hộ con em mình để nó có những cái thành tựu lớn và cái sự thành công của con em mình sau này trong tương lai, thưa chị.
0: Dạ, nó biết cái đó là từ cộng đồng, từ cái món quà từ cộng đồng ha, để gửi đến cho các em. Nhiều khi cha mẹ đó tự đi xin, tự đi lấy, tự đem về, thì các con không biết là mình có cái được cái sự quan tâm của cộng đồng dành cho mình.
1: Dạ,
0: cho
1: vâng.
0: Nên khi ra đây thì nó cảm nhận một cách rõ hơn là những cái công việc này là những cái công việc của cộng đồng chăm lo cho các em. Nó có cái ý nghĩa khác là cha mẹ đi đâu đó rồi xách về, nó nè cái này của con nè, nó mang cái ý nghĩa hoàn toàn khác.
1: Dạ,
0: mỗi
1: vâng.
0: Lần nó xách cái cặp đi nó cũng sẽ nghĩ tới ồ cái cặp này là của cộng đồng, của mấy cô chú cho con, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Nó sẽ có cái cảm giác sẽ khác đi, là phụ huynh đi ra ngoài chợ Walmart gì đấy, mua một cái cặp đôi về đây của con năm nay đi học, thì nó sẽ không, nó cái cảm giác chắc chắn sẽ khác đi thôi chị Minh.
0: Đúng là đi nhận quà nó vui, giống như là Thanksgiving đi ra nhận con gà về nướng, nó thấy nó vui lắm. Quà mà đã nói là quà, thành ra bất cứ một cái món quà nào cũng vui. Tuy nhiên thì cái quà này giống như chúng ta nói từ đầu á, nó có giá trị chứ không phải là nó không có giá trị. Nó rất là có giá trị khi quý vị đi ra ngoài, đi vô Office Depot này kia nọ. Không biết là anh Dũng bây giờ còn dẫn con đi mua sắm dụng cụ học tập vào đầu năm học hay không, chứ một đứa con thì còn dễ nha, hai ba đứa con á, đi về là cũng hao tài dữ lắm đó anh Dũng.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị, em thì bận rộn không có cái thời giờ mà để chở con bé con em nó đi, nên nó có cái list sẵn rồi, nên mẹ nó đã chở nó đi mua xong hết rồi thưa chị Minh. Đã xong cái trách nhiệm đó rồi. Tuy nhiên có rất nhiều bậc phụ huynh ấy, ồ Dũng ơi, mùa hè mới bắt đầu à, tại sao lo sớm vậy? Dạ không, mùa hè mới bắt đầu cho con em mình thôi, nhưng mà mình là cái bậc phụ huynh không bao giờ sớm để mà lo cho con em mình hết thưa chị.
0: Thật ra đó không có sớm nữa, tại vì á, rồi bây giờ là cái ngày mình phát quà là bao nhiêu?
1: Dạ vâng, cái ngày phát quà của mình là ngày 18 tháng 7, tức là chỉ còn có chừng đâu 3 tuần nữa thôi là một số học được khu tránh đã bắt đầu đi học lại rồi.
0: Đó, đâu có đâu có sớm gì đâu, mình không có chuẩn bị thì nó không có sớm gì đâu. 3 tuần về đó là tụi nó bắt đầu sửa soạn này kia kia nọ. Nó đi chơi hình như là tháng này, cuối tháng này là cũng đi chơi lần cuối rồi.
1: Dạ vâng.
0: Sau đầu tháng 8 là bắt đầu trở lại.
1: Dạ vâng, thì đó em sau cái phát quà lần này là em cũng phải nghĩ tới dẫn cho con em, con của em nó đi đâu chơi trước
0: thêm
1: khi
0: một
1: mà
0: lần này.
1: Dạ vâng, chưa, nó thật sự con em chưa được đi lần nào trong mùa hè này thôi chứ mình con bé chưa được đi lần nào hết, tại vì trong cái tháng vừa rồi em cũng rất là bận rộn, nên phải đợi sau cái phát quà này rồi bắt đầu mới dẫn cho con bé con của em đi chơi, không biết xa hay gần nhưng mà sẽ phải đi để mà nó có thể tập trung để mà bước vào năm học mới thôi chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi muốn lặp lại một chút xíu nữa để cho quý vị nào đang nghe nửa chừng hay là mới nghe đó, chúng ta biết về cái chương trình Back to School. Cái chương trình này đã được anh Dũng làm cũng cách đây cũng 90 năm rồi, và đây là lần phối hợp với Việt TV Radio cũng như là phối hợp cùng với Vinashop. Quý vị hãy đến từ 11 giờ cho đến 1 giờ. Tuy nhiên thì cái giờ nó mở ra như vậy nhưng mà vẫn là phớt cơm phớt sợp. Quý vị tới nhiều quà lắm, anh nói là mấy trăm 600 phần quà là cũng nhiều lắm, cho nên là không có lo, nhưng mà lỡ như mà quý vị tới sau nó hết thì mình phải chịu, cho nên là mình tới sớm. 11 giờ thì 11 giờ mình tới đi.
1: Dạ vâng. Dạ. Hoặc mình tới trước chút xíu nhưng mà mình phải xếp hàng để mà make sure chắc chắn là con em mình nhận được một cái phần để đi học lại thôi chứ mình. Ngoài những cái phần mà hồi nãy hai chị em mình nhắc tới là những cái giỏ sách đi học, thước, bút chì, bút lông, bút màu đấy. Rồi cái
0: tập
1: kéo,
0: cái notebook,
1: cái kéo gom, thì em còn một số vật dụng đi học mà năm ngoái em chưa phát hết, giống như là những cái folder, những cái em không biết tiếng Việt gọi folder là cái gì, cái giống như cuốn tập đựng giấy đại khái vậy, và có những cái cọc giấy vẫn còn trong bao hẳn hoi, thì năm nay em cũng phải vẫn đưa ra để mà phát tiếp thưa chị Minh.
0: Được bao nhiêu thì bao nhiêu, còn mình thiếu cái gì á thì theo cái list của trường để mình đi mua tiếp cho nó đầy đủ cho các em ha.
1: Dạ vâng.
0: Càng sớm càng tốt, chứ để thường thường á, tụi mình có kinh nghiệm á, mình đi mua những cái này mình mua trễ quá, nó cập rập vậy lắm, rồi dạ, nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia, cũng mệt lắm, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sớm đi, lấy cái này. Nhiều khi có những cái chương trình khác ở những chỗ khác nữa, mình đi lấy là đủ luôn á, khỏi mua.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Tại vì em không biết là cộng đồng Việt Nam mình như thế nào, nhưng mà những cộng đồng bạn giống như những cái nhà thờ của người da màu hoặc là Mễ, họ thường có những cái chương trình này trong cái dịp tụ trường của con em thôi chị.
0: Dạ vâng, chúng ta đã nói hết về cái chương trình của ngày hôm đó rồi, chúng ta nhắc lại một chút xíu ha. Nhắc lại về giờ, ngày giờ thì chúng ta có rồi, ngày 18 tháng 7 là thứ mấy vậy anh Dũng?
1: Dạ vâng, ngày thứ bảy thưa chị Minh.
0: Ngày thứ bảy là thứ bảy tuần này rồi phải không?
1: Dạ vâng, thứ bảy tuần này, tức là còn có 4 ngày nữa thôi.
0: Wow.
1: Hôm nay thứ ba rồi,
0: Nó nhanh như vậy tưởng nó còn xa lắm.
1: Dạ vâng, không. Tại vì chị Minh có nhớ là khi mà em nhắc với chị Minh và ngỏ lời mời Đài Việt TV và Vinashop tham tham gia chương trình này á, là em nhớ như 2 tháng trước.
0: Ừ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi bây giờ còn có ba, còn có tuần nữa chưa, 3 ngày nữa là đã phát rồi. Rất là nhanh ha, quý vị cũng nghe thông báo, chắc là cũng đã nắm rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng nhắc đó là cái chỗ đậu xe ở trước Vinashop á, là nó giới hạn, cho nên quý vị phải tìm đậu xe ở chỗ khác, chứ vô ngay chứ ngay trong Vinashop là không có chỗ đậu xe. Chúng ta có thể đi bộ qua để mà nhận, và trên đường đi bộ thì chúng ta phải chú ý về xe cộ, rồi chúng ta có thể dẫn ha, bao nhiêu người nhà có bao nhiêu con cháu thì dẫn đi, thì bao nhiêu đứa con, bao nhiêu đứa cháu thì sẽ các cháu có mặt thì sẽ được nhận đầy đủ.
1: Dạ
0: nhưng
1: vâng.
0: không nhận dùm được cho các em ở nhà.
1: Dạ vâng, mà cũng xin đừng có nhờ một bé 4 tuổi xin nhận dùm cho bé 15 tuổi vắng mặt. Như vậy thì nó cũng thiệt thòi cho những em khác đang xếp hàng để mà nhận quà của các em.
0: Đừng có năn nỉ.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì cũng rất là khó cho mình để mà từ chối. Nên thông cảm, giống như mình đã nói trước, là phải có sự hiện diện của con em thì con em đó mới nhận được cái giỏ sách đi học này.
0: Đi em lấy xong rồi em ra xem cất quay lại được không?
1: Cái đó thì mình không thể nào mình theo dõi hết tất cả những vấn đề đó thì chị Minh, nhưng mà
0: thôi đi hết giờ, chào anh Dũng chút xíu thôi, nhưng mà chắc chắn là chúng ta rất là công bằng, chúng ta fair play ha, chứ
1: dạ
0: chúng
1: vâng.
0: Ta chắc chắn là chúng ta không làm như vậy để làm cái gì. Chủ yếu là món quà cho các em vui tinh thần, cho các em bắt đầu cái mùa học mới thành công hơn, và chắc chắn là chúng ta cũng luôn luôn giáo dục cho con em của chúng ta một cái tính trung thực, đúng không? Chúng ta cũng đâu có làm cái chuyện

0: tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình, và người đồng hành với dự thảo ngày hôm nay là bác sĩ Townsend William, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về bệnh da. Thưa quý vị, thank you Dr. Townsend coming back to our station.
1: Yeah, today. Thanks for having me. Glad to be here.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi sẽ mở vào những phút ban đầu để mà quý vị gọi vào, nhất là những quý vị nào là bị rụng tóc nè, bị da bị nám, hay là mình có những cái triệu chứng gì về da liễu, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và mùa hè đến, cho nên là ngày hôm nay Dự Thảo với bác sĩ Townsend sẽ nói về mụn cho các em. I told them today of the summer came, so this is time for, we will talk acne for the teenagers.
1: Correct.
0: So tell us more, like what kind of acne you expect this summer.
1: Yeah, so I mean, there's different kinds of acne. I mean, you have like the skin colored bumps, and you know, call those comedones, whether they're open or closed, and you know, typically those don't scar, but they can progress to like the red, the pus bumps, the inflammatory lesions, that those can lead to scarring. So that's really the type of acne that you know worry about. And those can even progress to the cystic acne, where it's those deep, you know, knots underneath your skin. That's the worst type of acne.
0: Let me translate. Và cái mụn, thường những cái mụn bọc mà cái mụn nằm ở dưới làn da, thì những cái mụn mà nằm ở dưới làn da như vậy, nếu mình lâu ngày mình không chữa, thì những cái mụn đó nó sẽ làm cho cái mặt mình để lại sẹo, và những cái mụn đó nó sẽ cứng, nó nằm, nó cứ đông cứng ở dưới làn da, thưa quý vị. So, what is the treatment for those cyst acne?
1: So for the cystic acne, usually you'll need some type of systemic medication like oral antibiotics, Accutane, you know, some spironolactone, just because they're so deep that the topical creams can't really penetrate down to the second layer of your skin, kind of where they live. So usually oral, but you know, usually want to try to prevent them by using some topicals and stuff. Like, you know, there's over the counter, they have like an adapalene cream that, you know, 6-ish years ago it was a prescription, adapalene gel, 0.1%. There's a couple different brands that make it now.
0: Dạ vâng. Và trước khi mà thường mình có những cái mụn bọc đó, thì những cái mụn nhỏ, và khi mà có những cái mụn nhỏ thì mình phải dùng những cái thuốc bán tự do ở ngoài, những cái thuốc sức trên mặt trước, như là adapalene hay different gel. Những cái thuốc đó nó bán over the counter ở Walgreens, ở Walmart gì cũng có hết. Nhưng mà nếu mà mình không có sức những cái thuốc mụn mà về ở trên, lúc mà những cái kem mụn mà mình để cái mụn nó tiếp tục nó sưng lên, và nó sẽ làm thành là những cái cục cyst, và nó đóng ở dưới da như vậy, thì mình phải uống những cái thuốc trụ sinh, thưa quý vị. Và những cái thuốc trụ sinh đó nó sẽ, lúc đó thì những thuốc trụ sinh đó thì mình phải dùng những cái trụ sinh mạnh hơn. Nếu mà quý vị để cái mụn lâu ngày quá, but usually how long would they would develop from a regular acne to the cystic acne?
1: I mean, it can be quickly. I mean, inflammation happens real fast, so you know, it can kind of blow up, especially when it's hot, because the bacteria is real active. So

0: Like going back, the adapalene's good for the skin color lesions, but if you start to get the red, the pus bumps, you know, then you need to treat with some stuff. And over the counter, they have like benzoyl peroxide washes or creams, like the DT Acne cream has it in there. So that's a pretty decent combo, like adapalene at night, like a benzoyl peroxide wash or cream in the morning. You know, good as you get over the counter. Mm-hmm. But if you start getting the cysts, you need to kind of go in and see a doctor.
1: Yeah.
2: Bác sĩ Thảo Sinh và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Dạ, chào bác sĩ và chào chị Dự Thảo. Cho em hỏi về thuốc được không ạ?
2: Dạ, mời chị ạ. Dạ.
3: Dạ, em có hai loại thuốc. Một á, em đọc em không biết có đúng không ha. Một thuốc là azithromycin 250 mg.
2: Dạ, thuốc trừ sinh á, azithromycin. Dạ, azithromycin. Dạ.
3: Dạ. Còn cái thuốc thứ hai á, là cái thuốc prednisolone.
2: Dạ, prednisolone. Dạ, the prednisolone. Dạ, prednisolone. Dạ, rồi sao?
3: Dạ, cho em hỏi là hai cái thuốc đó nó uống cùng nhau có được hay không? Và uống trước khi ăn hay sau khi ăn, chị Dự Thảo ơi?
2: Cái prednisolone họ cho chị một ngày uống mấy viên?
3: Cái thuốc thứ hai, cái thuốc là prednisolone, nó
2: là
3: nó bán cho một hộp
2: một vỉ đúng không? 21 viên một vỉ prednisolone 4 mg. Yes, cái đó một vỉ, tức là chị nó có trong cái vỉ, nó có đề cái vỉ ngày thứ đầu là chị uống 6 viên the prednisolone pack. She asking about the prednisolone pack.
0: Yeah.
2: So
0: for acne or
2: no that's for okay. I don't know she, the doctor prescribed her, she wants to know the direction how to use it. Cái vỉ đó nó trong cái pack đó, nó có ngày 6 viên, ngày 5 viên, ngày 4 viên, ngày 3 viên, ngày 2 viên, ngày 1 viên. Thì chị phải uống theo cái pack của nó đó.
3: Cái vấn đề là như thế này. Em thấy là trên đó nó có kêu cái ngày đầu tiên á, là cái dose đầu tiên á, là uống buổi sáng trước khi ăn sáng.
2: Yeah.
3: 2 viên.
2: Rồi xong 2 viên buổi trưa.
3: Tất cả các viên uống buổi sáng đều là uống trước khi ăn sáng. Nhưng mà cái thuốc thứ hai mà em nói chị á, em hỏi chị á, là cái thuốc đó thì nó không để ăn hay là không ăn gì
2: yeah,
3: hết.
2: Cái Z-Pack đó thì chị ăn uống hay không ăn cũng không ảnh hưởng gì hết. Những cái thuốc đó nó nói vậy thôi. Chứ ăn uống trước khi ăn và sau khi ăn không có hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết.
3: Dạ, tại vì em hỏi em cũng mình cũng thắc mắc đó, mình coi cho cái search qua cái AI á chị Dự Thảo. Thì nó nói em á, cái thuốc mà buổi sáng uống 2 viên á là ở trong cái vị nó để là uống trước khi mình ăn sáng. Nhưng thằng AI nó trả lời là cái thuốc đó bắt buộc phải uống sau khi ăn sáng. Em không biết làm sao luôn.
2: Em nghĩ cái thuốc đó là ăn sáng luôn. Không ăn sáng hoặc ăn uống cái đó. Cái đó ăn hoặc không ăn thì nó không có ảnh hưởng gì hết.
0: Yeah, the pack.
2: Should I talk about the pack?
0: What she, says like yeah, they wanted
2: on, to. But she say that she confused because she look up the pack on the package. They say they take, you know, in before breakfast or during
0: break.
2: But in the AI, she googled up. They say take after meal. But the prednisone, you can take
0: anytime.
2: You usually
0: don't need to take it with food. I usually tell people take it in the morning because it gives you energy. So that way when you're trying to go to bed, there's less, you know, there's less medicine in your body. So you're not staying up all night. And,
2: yeah. So it can, the prednisone can cause you up all night.
0: Oh, yeah. Yeah, it'll give you a lot of energy. Yeah. Then, sometimes too much.
2: cái thuốc prednisone, như bác sĩ nói là nên uống buổi sáng, chị. Mà uống buổi sáng, ăn hay không ăn gì, nó không thành vấn đề. Nhưng mà khi chị uống cái thuốc này vô, thì nó sẽ làm cho chị không khó ngủ. Tức là cho nên chị uống buổi sáng để buổi tối chị ngủ được. Chỉ đơn giản vậy thôi.
3: Nhưng mà nó lại bắt 2 viên uống trước khi đi ngủ, chị Dự Thảo.
2: Cái đó là cái package đầu tiên, cái ngày đầu tiên, chị. Ngày thứ hai nó không có, chị. Ngày thứ ba nó không có. Và ngày thứ tư và ngày thứ năm nó không,
3: không
2: có.
3: Không. Em đang hỏi về cái thuốc mà một ngày 6 viên á.
2: Dạ, cái ngày thôi chị. Cái đó là cái pack vô. Chị look at cái package. Cái package nó có ngày đầu là 6 viên. Ngày thứ hai của chị chỉ còn có 5 viên thôi. Rồi ngày thứ ba
3: đúng
2: của
3: rồi,
2: chị chỉ còn có 4 viên thôi. Yes.
3: Tại vì cái viên đó nó bớt đi 1 viên buổi buổi sau ăn tối. Nhưng mà nó bớt còn 2 viên trước khi đi ngủ.
2: Yeah, cái đó là cái ngày đầu tiên thôi. Những ngày sau là nó sẽ phải giảm lần và nó giảm cái viên đi ngủ trước. Nhưng mà cái package đó chị có phải uống 6 viên cùng lúc cũng chẳng sao hết á. Tức là nó
3: cái,
2: yes, tại cái này là loading dose của cái prednisone. Tức là cái prednisone, cái steroid là muốn cho nó work là chị phải cái dose bắt đầu phải thật là cao. Nó cái này là loading dose của nó. Rồi sau đó rồi chị giảm một viên mỗi ngày. Được. Ngày cuối cùng chỉ là 1 viên thôi. Cho nên chị uống lần 6 viên cũng chẳng có vấn đề gì hết.
3: Vậy là em uống sau khi ăn sáng được ha chị
2: Dạ,
3: Diệu
2: sẽ uống sau khi ăn sáng được, dạ.
3: Rồi, cái câu hỏi thứ hai của em là hiện tại em mới uống, ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Nhưng mà ngày mai á, là em có một viên thuốc mà uống thuốc Alendronate mà cho vào loãng xương
2: No,
3: đó
2: cái
3: chị Diệu chị
2: Alendronate là chị phải uống riêng. Alendronate là chị phải uống một mình Alendronate by itself, một mình nó thôi. Tức là chị uống Alendronate xong, chị sau đó chị đợi nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ sau chị mới bất cứ hoặc ăn hoặc bất cứ là uống thuốc gì.
3: tại vì cái thuốc đó là uống trước khi ăn 30 phút
2: Yes, 30 phút.
3: trước 30
2: Mà chỉ
3: phút
2: cái viên đó là chị phải
3: thì
2: uống một mình nó thôi, chị không có thể uống chung với bất
3: dạ
2: cứ thuốc nào nữa hết. Cái Alendronate.
3: ok vậy nếu vậy thì em uống cái viên đó xong rồi 30 phút sau em ăn sáng xong em uống hai cái viên kia có được hay không
2: Prednisone,
3: chị ơi?
2: yes.
3: Được hả chị?
2: Dạ được,
3: Ý
2: dạ
3: nó
2: được.
3: cách nhau nửa tiếng là ok hả chị
2: Dạ,
3: Diệu
2: cách nhau
3: Thảo
2: nửa
3: ha?
2: tiếng, dạ được, dạ rồi, cách nhau nửa tiếng là ok chị, dạ.
3: Rồi còn buổi tối em uống một viên mỡ máu vẫn ok phải
2: Vâng,
3: không chị? Khi
2: cholesterol
3: mà uống
2: medication
3: chung
2: là
3: với
2: không có
3: hai cái viên
2: problem hết, dạ đúng rồi.
3: uống
2: Dạ.
3: chung với hai cái viên mà trước khi đi ngủ của cái con cháu khi
2: Acacia,
3: một
2: dạ được
3: ngày
2: rồi.
3: vẫn ok.
2: Yes.
3: Dạ rồi ok rồi em cảm ơn chị Diệu
2: Dạ, cảm
3: Thảo.
2: ơn chị.
3: Chị ơi, ngày đầu tiên em có một cái viên mà sao ăn dinner đó, dinner của em là tới 8 giờ tối, là thì cái 10 giờ tối em đi ngủ em uống hai cái viên kia trước khi đi ngủ vẫn được phải không chị?
2: Cái prednisone nó chị nói cái prednisone nó đúng không?
3: Cái mà 6 viên một ngày, cái mà
2: 6 viên một
3: quỷ
2: ngày chị không
3: 24
2: nên
3: viên á.
2: uống, chị ý ý ý, ý em nói cái 6 viên một ngày á, chị có thể uống sớm càng tốt. Chị đừng có uống nó nói trước khi đi ngủ chứ, nhưng mà nó có thể làm cho chị khó ngủ. Nếu chị không bị
3: Thì
2: bệnh
3: em
2: khó
3: phải
2: ngủ
3: làm
2: thì không
3: sao?
2: sao.
3: Trên cái package đó nó ghi là 6 viên buổi sáng, một viên buổi trưa, một viên tối và hai viên trước khi đi ngủ là cho ngày đầu tiên,
2: Cái
3: là
2: ngày đầu
3: em
2: tiên
3: uống ngày
2: nó
3: đầu
2: ghi
3: tiên.
2: cái pack như vậy, nhưng mà ý em nói nó ghi pack như vậy mà nếu mà chị khó ngủ thì chị nên chị move, chị uống một lần 3 viên sau khi bữa ăn đi,
3: Ok. Rồi,
2: chị move lên nếu mà
3: vậy
2: chị bị
3: uống
2: khó
3: lần
2: ngủ.
3: 3 viên luôn. Vẫn ok
2: Không,
3: ha chị ha.
2: dạ không
3: Rồi,
2: sao.
3: em cảm ơn chị Diệu Thảo và bác sĩ. Em cảm ơn nhiều.
2: Ok
3: Dạ,
2: chị,
3: bye
2: rồi,
3: bye.
2: dạ thank you chị. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về rụng tóc, nhất là những quý vị lớn tuổi bị rụng tóc, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560. Thì chị Thảo tạm dịch, hồi nãy bác sĩ nói về mụn, thì nếu mà từ cái mụn nhỏ mà nó lên cái mụn lớn, nó không có cần phải thời gian lâu đâu quý vị. Nhất là trời nóng như vậy, và cái trời nóng này mình phải chú ý nên con em của chúng ta, nếu mà nó có những cái mụn nó hơi nhỏ nhỏ mà nó bắt đầu có mủ hoặc là nó sưng ở dưới làn da, là mình phải cho các em xức cái Adaplin hay là rửa nước rửa mặt, DT exfoliating cleanser, cái DT cleanser nó cũng sẽ giúp. Và đồng thời là nếu mà quý vị rửa nước rửa mặt và quý vị xức cái thuốc, mấy cái different gel hay là Adaplin ở ngoài mà không hết, mà nó càng ngày nó càng sưng, thì quý vị cần phải đem tới bác sĩ da liễu để họ cho uống thuốc trụ sinh trước khi cái da, cái mụn của nó trở thành những cái cyst, tức là những cái mụn mủ và nó làm thẹo trong da, thưa quý vị. So, let me ask you, how often is the cystic acne will cause scarring in the face?
0: I don't know if I have a percentage, but I guess you could say it other way. It's like pretty much all the scars of acne are from cystic acne. I don't know, like, I've never seen anything what percentage of cystic acne is the scars, but almost all the scarring
2: 100.
0: from acne is
2: It's
0: from
2: from
0: the
2: the
0: cystic.
2: cystic.
0: Yeah, like, there's
2: Wow.
0: some, like, maybe like the papular pustular stuff, but definitely the cystic acne. So that's kind of like the end stage, you know, and that's ultimately what we're trying to prevent with acne, because a lot of the treatments we have are, I mean, there is like a close thing you cure called like Accutane, but most of it's to just kind of keep it under wraps until you kind of age out of acne in like your, you know, early 20s, you know, so.
2: Và tất cả những cái mụn bọc á là đều sẽ trở thành thẹo hết thưa quý vị, hầu hết là 100%, cho nên là cái điều là mình tránh để những cái mụn bọc cho các con em của mình để nó trở thành thẹo. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Let's talk about in the summer, what else besides acne? Is it how about the scalp?
0: Yeah, on the scalp, yeah, I mean, you can see plenty of things. I mean, like, you'll see seborrheic dermatitis, which some people call kind of dandruff, you know, that tends to flare up if the weather's hot. So you can see that. It's usually like flaky scaling your scalp. I mean, big thing is the sun's real strong this time of year, so you see a lot of like skin cancer formation, photo aging, lots of things that we want to prevent flares up now too. So, you know, it's a big time for using sunscreen as well.
2: Mùa hè thường thường á, cái da đầu mình nó cũng bị dễ ngứa và cũng bị dễ nổi những cái giống như là bị gầu. Cái da mình nó bị đỏ ngứa và gầu, cho nên là mùa hè này mình quý vị nào mà bị đỏ ngứa và bị gầu thì cũng cái đó là bình thường. But what is the treatment for the dandruff or the itchy scalp and for the summer?
0: So yeah, so usually a lot of times, you know, if the scalp's flaky, so people say, oh, you know, my hair's real dry, but it's kind of counterintuitive because actually your scalp's oily, and then the oil, it irritates it. It causes the skin to turn over, and then you make more flakiness. So it's not dry. It's what they call desquamation. So usually using like anti-inflammatory, which over-the-counter is kind of limited. You can get like some 1% hydrocortisone. Like they sell something called Scalpacin.
2: Like a liquid solution.
0: That you could get. Other than that, a lot of us using shampoos, like typically the best, like a zinc pyrithione or Head and Shoulders, or like a tar shampoo, which was called T-Gel, but it's, that's pretty hard to find now. But there's a bunch of other manufacturers.
2: Like tar, is it the tar shampoo and the T-Gel is the same thing? I mean, I
0: correct,
2: think it's just 2% tar, basically it.
0: Yeah, they usually have like a, like a 2%, I think, solubilized coal tar, like 10% extract or vice versa. But yeah, I mean, tar is the active ingredient in T-Gel, but there's tons of other brands now that have it. And I think T-Gel is actually, I don't even know if they make it anymore. You know, if they do, it's not as easy, it's not as ubiquitous as it once was.
2: Yeah. Và nếu mà giả sử quý vị bị cái da đầu mình bị ngứa, thì mà mình dùng cái hydrocortisone solution họ bán over the counter, thưa quý vị. Hay là nếu mà da đầu mình bị ngứa thì mình có thể gọi zinc cái thuốc giống như là shampoo, cái shampoo cũng được, và nó có cái loại mà cold tar sẽ làm cho da đầu mình bớt ngứa. Và nếu quý vị nào mà có câu hỏi gì về rụng tóc, về da đầu, về da ngứa hay là da nổi vẩy nến vân vân và vân vân, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. With these the if the scalp itchy and dandruff, would it cause hair loss or?
0: Typically not. You don't see what they call seborrheic dermatitis. You don't cause hair loss. I mean, you can see like hair loss, like, you know, stressful events. There's a type of hair loss called telogen effluvium, where essentially your hair sheds about 3 months after some major life event, whether it's surgery or weight loss or had a baby, things like that.
2: Weight loss have coat.
0: Hair
2: loss too?
0: Yeah, you see a lot with like, with like people on these GLP-1s now. They get a bunch of weight loss and they come in saying, well, now I'm losing hair.
2: Oh, really?
0: Like, yeah, until your weight stabilizes. Yeah, because your body kind of treats hair as a luxury item. And so when things go bad, you know, it's like, hey, we got to get rid of this stuff on their scalp and save nutrients for the body because we're losing all this weight. So you see it pretty common. That's probably one of the, like, one of the more common side effects of the GLP-1.
2: I didn't know where that. I thought it.
0: It's usually once like the weight stabilizes, like you stop losing much weight, then the hair kind of comes back. I mean, it's temporary. It's just like if you're losing hair for, you know, 6 months because you're losing weight, then it kind of just kicks the can down the road till it stops, and then it will start to come back.
2: Yeah, vâng. Nếu mà quý vị dùng những cái thuốc mà nó làm cho mình giảm cân, thì thuốc giảm cân mà quý vị đang trong thời kỳ giảm cân thì nó cũng làm cho mình bị rụng tóc nữa, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị bị chỉ là gầu, ngứa da đầu thì cái đó nó sẽ không làm cho mình rụng tóc. Nhưng mà nếu mình có bị bệnh, những cái cơn bệnh nặng, hay là mình có những cái gì mà stressful, hay những cái gì mà mình mất ngủ nhiều, những cái điều đó nó cũng, cơ thể mình nó cũng làm cho rụng tóc nữa. Và đặc biệt là nhất là những quý vị nào mà dùng những cái thuốc như Ozempic, những cái thuốc weight loss mà để cho giảm cân, thì là khi mà mình giảm cân thì cái tóc mình nó cũng đi theo luôn. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang dùng những cái thuốc mà đang giảm cân thì mình cũng nên chú ý là cái rụng tóc là vẫn rất là bình thường, thưa quý vị. Would the vitamin will help for hair loss? I mean, not
0: really, I guess biotin. The short answer, no, biotin doesn't really do a whole lot. Like when it first sprung on the scene, people were excited about it, but it tends to not do very much. I mean, you'll see like iron could, like if you're iron deficient, you have anemia, like sometimes, you know, depleted the iron, then that could help in that context. I mean, you'll see like thyroid disease, but typically not too many vitamin deficiencies, like vitamin A toxicity, like if you're getting too much, mm-hmm. that can cause like a hair loss. But you don't see vitamins, not so much.
2: So, in, I mean, they sell a ton of vitamin.
0: Correct.
2: For hair,
0: yeah,
2: for nail.
0: Yeah.
2: For nail, I see the biotin. I took biotin.
0: And you can help, it can help with some texture on the and nail. Things like that. But it's just, yeah, I mean, it's a big market. It's just, you know, over the counter, there's not a whole lot of people enforcing these claims. And my favorite part is when you see an ad, it will say, oh, this is used to treat, you know, hair loss and, you know, brain function. And then at the bottom of the screen, there'll be an asterisk that says not recommended to treat any medical condition. So it's like, well, those are medical conditions. So there's really not a lot of enforcement of the claims of over-the-counter things.
2: So are those vitamin for hair loss?
0: You know,
2: it's hard to say because it's not really helpful.
0: You know, you look at the active ingredients, and it's a multivitamin.
2: Okay? Yeah.
0: So that doesn't help. But then they say, oh, we have this proprietary blend of extracts and nutrients and stuff. And
2: that is
0: maybe
2: stuff
0: it's
2: that
0: the greatest thing for hair loss.
2: But,
0: it's like, we'll
2: no
0: do
2: knows.
0: A big randomized clinical trial and prove it. But that costs a lot of money, and
2: no one
0: they
2: knows.
0: Don't want to do it, and they never do it, and they just make these bold accusations that don't really. So as a doctor, it's just you try to do everything based on evidence, and there's no evidence besides what the company is providing, and it's based on surveys of people, which mm-hmm. tend to be the worst data. You know,
2: so
0: it's like
2: special,
0: the only
2: everybody.
0: Data they have is trash, and they just do it on social media and just say it loudly and over and
2: yeah.
0: over. Just kind
2: of a lot of people waste money on hair
0: yeah,
2: loss.
0: Yeah, they're not
2: you
0: cheap,
2: know?
0: You know.
2: Yeah.
0: Like, I think Nutrafol, like $80 a month or something like
2: yes,
0: that.
2: Yes, Nutrafol
0: so,
2: is $80 a
0: yeah,
2: month.
0: Yeah, so it's just, it's hard to say. People ask me all the time. It's like, you know, maybe it's the greatest thing in the world. It's like, I got no clue. Like, because they don't do any clinical trials on it, you know, no randomized clinical trials. At least. So it's hard to say, you know.
2: Yeah, well. Cho nên là nếu mà quý vị bị rụng tóc thì những cái vitamin họ nói bán ở ngoài thị trường á, họ quảng cáo rất là hay. Nhưng mà theo bác sĩ thì bác sĩ nghĩ rằng nó không có những cái study come out chính xác để là nó có giúp hay không. Nó là những cái vitamin bình thường thôi. Cho nên là nếu mà quý vị rụng tóc mà quý vị nghĩ rằng những cái thuốc người ta quảng cáo, người ta bán để ngăn ngừa rụng tóc thì cái đó nó không có hiệu quả. Không chắc gì hiệu quả vì nó cũng không có những cái study, những cái mà nó chứng minh rằng nó hiệu quả. Cho nên là thường thường những cái vitamin mà quý vị uống nhiều quá thì nó cũng không, quý vị cũng sẽ làm nó hư những cái khác. Như giả sử quý vị đang uống multivitamin vitamin cho mình, rồi xong quý vị uống thêm những cái vitamin rụng tóc nữa, thì quý vị phải check coi thử là trong cái multiple vitamin của mình và cái vitamin cho cái thuốc tóc đó, nó có cái loại vitamin nào trùng hay không. Tại nếu mà nó có những cái vitamin trùng, mình uống nhiều quá nó cũng hay gây hại cho gan và cho thận của mình. Cho nên mình phải check trước khi mình uống, và nhất là những cái vitamin rụng tóc. Thưa quý vị, cho nên đó là những cái điều mà bác sĩ muốn chia sẻ với quý vị ở trong chương trình này. Và phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Phần 2 sẽ trở lại quý vị trong giây lát.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
7: và Việt Radio chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ William Townsend, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về rụng tóc, về da đầu, về da mình mọc, giống như là nhiều người đó là da của mình bị nám, hay là da của mình bị những cái bị psoriasis, tức là giống như là bị vẩy nến, hay là bị đỏ, bị ngứa, hay bất cứ câu hỏi gì về da, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong cái mùa hè này, thường bị nhất đó là mụn cho các em. Các em là mùa này, là nếu mà quý vị nào mà không để ý các em, thì là cái da của các em có thể nổi lên mụn rất là dễ, thưa quý vị. Bác sĩ William Townsend và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
11: Dạ, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi có một câu hỏi là, tôi là 75 tuổi rồi, nhưng mà sao cái da của tôi á, nó lâu lâu nó bị nổi một vùng đỏ đỏ đỏ đỏ. Vậy là tôi bị cái bệnh gì mà tôi phải dùng thuốc gì?
7: Mà nó đỏ ở đâu thưa cô? Nó cái da của cô đỏ ở đâu? Trên mặt hay là dưới tay, dưới chân?
11: Trên mặt màu ít, nhiều khi nó đỏ ngay lỗ mũi. Rồi nó đỏ cái má. Và cái thứ hai nữa tôi hỏi là tại sao khi mình già rồi thì cái mỡ mình nó cái máu mình bị cao máu, thì mình uống thuốc cao máu như là lucetin, metoprolol, tại sao lại cái tóc mình nó càng ngày càng rụng mà thưa đi? Vậy thì mình làm sao cho nó hết rụng?
7: She said that she's 75. Right now her face suddenly get redder on the nose, on the cheek. So what should she use?
12: Yeah.
7: And then she asking would the she on metabolite and Lotorsin, will metabolite and Lotorsin causing the hair loss? That's how I'm aware.
12: She's having red cheeks and hair loss?
7: Yes, they have both.
12: Shouldn't. No. You said Losartan.
7: Yeah, Losartan does.
12: I don't think so. No, the hair loss.
7: Not the hair loss. Know. Even irritated skin, those two.
12: No, I mean, 75. I mean, postmenopause, you'll see like something called androgenic where the hair kind of thins like with hormones. Yeah. Like females postmenopause will get more like an androgen profile. Mm-hmm. So sometimes like that, especially if it's like thinning more in like the center of the scalp, you know. The redness, you know, it kind of sounds like a rosacea. You know, and like rosacea, I mean, its proper name is acne rosacea, so it is an acneiform condition, so it tends to get worse now. Like, especially if she's getting like the red or pus bumps, but there's different forms of rosacea. Like, the red and the pus bumps is the most common, but you also see like the red cheeks, the nose, and
7: so
12: everything.
7: So, what should they show you?
12: You know, over the counter, it's kind of, I mean, sunscreen would be the easy thing. You know, be good about that because that flares all types of rosacea. Mm-hmm. I mean, otherwise, over the counter, you know, she could try. Yeah, you got to be careful because using it too. Yeah, you could put some of that in the areas. Like, it'd probably work better for the bumps than, like, the redness. I mean, they sell, like, green-tinted makeups. Like, I know La Roche-Posay has one. They say it kind of masks the redness. It just typically with it. I mean, they used to have, I don't know if they have like an azelaic acid.
7: No,
12: over they don't have like
7: no,
12: the smaller percentage.
7: No, they don't. Okay.
12: They used to have like, they used to have some like lower than 15% prescription. They used
7: but
12: to have some lower ones.
7: I don't know. But basically, you have to see the doctor if they have a retina on the
12: you
7: face.
12: Would, yeah, I mean, you know, you could do things to mask it, but it's, you know, the only things that you could try are prescription, like, you know, usually need. Like, There's a cream called Rofade that works pretty good. There's some, like, low-dose oral antibiotics that you can take. Mm-hmm. So things you can do. I mean, lasers, I think, like, IPL, like, can help with, like, the redness, which that's not super expensive. It's not even a laser either, but it's like a device. But stuff like that would be good to try.
7: Okay. Dạ vâng. Và bác sĩ nói rằng nếu mà khi mà cô 70 tuổi, 75 tuổi trở lên, thì là cái hormone của cô nó thay đổi cho nên tóc của cô nó mỏng thôi, cái đó là bình thường thôi. Những cái thuốc cao máu như là Losartan hay là Metabolot nó không có ảnh hưởng tới cái rụng tóc của cô. vẫn là bình thường. Nhưng mà nếu da mặt cô đỏ, có thể là cô bị rosacea, giống như một cái loại và mụn của người lớn tuổi, và cô nên dùng cái sunscreen, tức là cái kem chống nắng. Ở trong cái dòng sản phẩm DT Collagen có cái kem chống nắng và nó có dưỡng da nữa, cho nên là nếu mà cô bị đỏ thì cô thử cái DT Collagen mà kem ban ngày thì nó có thể giúp gì cho cô hay không. Hiện tại bây giờ ở những cái thuốc over the counter bán CVS, Walgreens thì hoàn toàn nó cũng không có cái gì để giúp hết. Và nếu mà dùng cái kem chống nắng mà thấy nó không bớt thì cô phải đi bác sĩ để bác sĩ cho những cái loại thuốc để sức mà nó khỏi bị đỏ, thưa quý vị. Dạ, và chúng tôi, Dự Thảo và bác sĩ Thousand xin mời một quý vị khán giả nữa trên đường dây.
13: Hello.
7: Dạ, con chào cô ạ.
13: Dạ, chào cô Dự Thảo với bác sĩ. Tôi tên Thu, tôi năm nay là 60 tuổi. Tôi muốn hỏi, tôi mới uống cái thuốc mà về động xương, tôi đưa 70mg khoảng một tháng nào.
7: Một tuần lần.
13: Một tuần nào thì tôi cảm thấy có cái da đầu tôi đứng ngứa.
7: She on alendronate for the bone loss.
12: Yeah.
7: And she said now her scalp itching. Is that related to the medicine? I don't know.
12: I can't think. Yeah. I mean, I don't.
7: Maybe the sunburn caused the itching more.
12: I can't think. Yeah, it could be that. I mean, there's lots of things. But yeah, I knee jerk is no, you know. But she could try, like we said, like if it is itching. Try like some, you know, gel shampoo, the zinc or Head and Shoulders, mm-hmm. the Scalpacin, but you're taking it for bone loss, so it's like you don't want to like stop it on a whim, you know. So it's like I would try some stuff to try to manage the scalp itching before stopping the. You know,
7: but I don't think so.
12: But yeah,
7: I don't.
12: I don't hear it a lot. Yeah. Not something I've heard.
7: Nor either. Yeah.
12: Yeah, like unless she's getting a rash like all over her body or something like that.
7: Then it's different.
12: Yeah.
7: Yeah. Thưa cô, thì nếu mà cô uống cái thuốc alendronate nó về rộng xương á, thì cái đó không, nó trong cái sách vở thì nó không có bị làm cho cô bị da nứa, da đầu. Nhưng mà nếu mà giả sử khắp người cô bị ngứa là một cái chuyện khác. Nhưng mà nếu mà da đầu cô bị ngứa không á, tháng 7 á, là cái tháng trời nó càng nóng, thì cái trời nóng á, thì nó làm cho cái da đầu mình dễ ngứa hơn. Thì cô có thể dùng cái Head and Shoulder shampoo nó bán ở ngoài thị trường, hay là cô dùng cái Tor shampoo nó cũng bán ở CVS, Walgreens. Nếu mà cô không kiếm được thì cô gọi xuống DT Pharmacy. Nếu mà cô ở Houston hay là cô ở vùng khác thì nói DT Pharmacy họ gửi về cho cô cái Tor shampoo, thưa cô. Thì ở bên pharmacy của tụi con nó họ gửi về tới nhà cho cô. Nhưng mà cái thuốc rỗng xương là cô bắt buộc cô phải uống.
13: Nhưng mà nếu cô nói vậy thì tháng 7 thì mà tôi từ nhỏ lớp tháng 7 thì đâu có bị nước mà sao từ hồi tôi uống cái thuốc mà không, tôi thấy nó mới nước sống từ.
7: Con nghĩ là cô mới uống đây thì bây giờ nó mới nóng lên đây, nhiều lúc cô uống chung. Nhưng mà cô thử sao mà cái thường thường là không có, thưa cô. Cái thuốc rỗng xương và cái da đầu ngứa hai cái nó khác nhau, thưa cô. Nó không có, thuốc rỗng xương nó không có làm da đầu ngứa. Cô uống thuốc rỗng xương nó làm cho cô đau nhức khớp xương, ok. Làm cho cô body ache thì có thể, nhưng mà da đầu ngứa thì con chưa nghe.
13: Để thấy mình lạ, cái phẩm này nó nghe trên đài nói gì nhiều ngứa, da đầu nó ủng cho mình đang bị ngứa, thì chúng đầy đài, đầy đòi hỏng.
7: Nhưng mà con nghĩ cô gọi, cô thay cái xà bông của cô đi. Cô gọi xà bông khác đi, cô thử. Cô ra ngoài CVS hay Walmart, cô mua cái Head and Shoulder shampoo á cô. Hay là cô mua cái Cold Tar shampoo ở ngoài đó, nó họ cũng có cái chai nó màu đen đen á.
13: Mua cái Head and Shoulder mà chị cho itching có được không?
7: Dạ đúng rồi, chị cho itching, đúng rồi, cái đó nó có 1% zinc, nó chị cho itching, dạ đúng rồi đó cô.
13: Ok, dạ,
7: cô mua thử
13: cảm ơn cô.
7: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về da đầu, về hoặc là về những cái làn da của mình bị da đầu ngứa, rụng tóc, hay là da mặt mình bị nám, hay là da mặt mình có những tì vết như thế nào, da mặt mình bị đỏ, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về thuốc, về vitamin quý vị đang dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Can you go over the certain medication will cause hair loss? because patients start confusing, yeah. you know, because when they old, they take bone loss and,
12: yeah.
7: then, and then her hair or the scalp, you know.
12: Yeah, I mean, you can see, like, the big kind of in vogue would be, like, the GLP-1s, like, you
7: yes.
12: see like that.
7: Like Ozempic.
12: Manjaro, stuff like that.
7: Yes.
12: So anything or, like, I don't know, like, if you take, like, stimulants like phenyramine or something like that, they could always do it. Like, hormone block, like, you'll see, like, guys take stuff like prostate cancer. You know, like, even though they're not, like, chemotherapy, they block hormones. You know, chemotherapy, if you're doing that, mm-hmm. you know. I'm trying to think of other things off the top of my head. And those big ones, like, I guess if you're, like, thyroid medicine.
7: Thyroid
12: doses
7: medicine.
12: It correctly, like, it's not, it, oh, like, the like, overdoing it could probably thin it out a little bit. Those are the big ones that come
7: yeah.
12: to mind. Yeah, I can't think of like any blood pressure medicine. I mean, if you take too much and you get blood pressure, you get put in the hospital or something, well, sure, that could do it. But those are the big ones. Like, I mean, if you come off like anesthesia, like you have surgery,
7: mm-hmm.
12: just sometimes the stress of like the anesthesia, just the procedure itself could do it too.
7: Yeah. Và thường thường người ta hỏi bác sĩ là những cái thuốc nào mà làm cho chúng ta bị rụng tóc, ảnh hưởng tới tóc, thì chỉ có những cái thuốc mà giống như là Ozempic hay những cái thuốc mà tiểu đường mà vừa giảm cân á, thưa quý vị, thì là những cái thuốc đó nó sẽ làm cho, nhất là thuốc giảm cân, nó sẽ làm cho chúng ta bị rụng tóc, hoặc là những quý vị nào mà bị giống như là bị bú cổ, một là mình bị bú cổ, cái hormone trong cái người mình nó không có bình thường, nhiều lúc nó nhiều quá hay nó ít quá, thì khi mà quý vị bị bú cổ thì nó cũng sẽ làm cho mình rụng tóc, hoặc là quý vị làm những cái chemotherapy, những quý vị bị cancer nó cũng làm cho mình bị rụng tóc, hoặc là những quý vị mà giống như là đi mổ, mình mổ bất cứ cái gì, những thuốc gây mê nó cũng làm cho mình rụng tóc nữa. Đó là tụi chung, đó là những cái thứ mà nó dễ bị rụng tóc hết nhất. Nhưng mà những cái thuốc bình thường như là thuốc cao máu hay là thuốc rỗng xương, những cái thuốc đó nó hoàn toàn không có ảnh hưởng tới da đầu hay là rụng tóc của mình. Cho nên nếu mà quý vị lỡ uống những cái thuốc đó mà hiện tại bây giờ quý vị cảm thấy nó rụng tóc, thì cái đó là một cái chuyện giống như là tình cờ thôi, chứ nó không có phải là một trong những cái mà lý do tại sao mình bị rụng tóc, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về tóc hoặc là làn da của mình, nhất là những quý vị nào mà bị nám, bị những cái bọng mắt hoặc là những cái da của mình hay có bất cứ triệu chứng gì, da mình đỏ ngứa, da mình sần sùi, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, hay là da mình bị vẩy nến, thưa quý vị. Let's talk about the psoriasis. There's a lot of new treatment for psoriasis now, like instead of the steroid cream or lotion, right?
12: Correct. Yeah. There's a lot of
7: But let me patient call in. Bác sĩ William và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
14: Hello.
7: Dạ.
14: Thưa cô Diệu Thảo, tôi là 72 tuổi mà sao khó ngủ quá cô. Có phải tại vì tôi uống cái thuốc cao máu đó không cô?
7: Cô đang uống thuốc tên gì?
14: Metoprolol và Losartan đó cô.
7: Okay. She says she's 75 years old and she cannot sleep. Would Metoprolol or Losartan would cause it? No.
12: I don't think so. I mean,
7: the metabolol would slow down your heart rate. It would make you more sleepy.
12: Yeah, I can't think of it direct. Yeah, maybe like that, or yeah, I don't know.
7: Yeah,
12: like,
7: no, not.
12: I can't think of it like no direct effect.
7: Yeah, hai cái thuốc đó. Cái cô tắt cái radio giùm con để khỏi bị tiếng vang trên đài đi. Cô nghe qua điện thoại được không cô? Hello.
14: Đang nghe điện thoại cô đâu có radio đâu.
7: Cô không có radio hả? Cô không có radio. Ok.
14: Có điện thoại không thôi.
7: Ok rồi. Con giải thích cái losartan á, nó là cái ACE inhibitor, tức là cái losartan nó chỉ làm cho cô, nếu mà cô uống cái losartan, cái side effect của nó chỉ làm cho cô giữ nước. Nếu mà cô không bị giữ nước thì nó bình thường, là không có gì hết. Nó sẽ không làm cho cô, nó không ảnh hưởng. Ngoài hai cái thuốc cao máu đó, cô còn uống những cái thuốc nào nữa không mà nó làm cho cô khó ngủ không?
14: Cô còn uống cái thuốc phòng khắp đó con.
15: Là thuốc gì cô?
14: Nó tên là gì cô quên hả? Cô đang ở trong xe cho nên cô đang đi ở ngoài chợ. Nó tên là
15: Malaxicam không?
14: Không phải con. Nó tên là uống ngoài mà sao tự nhiên nó quên. Tại vì cái đầu ra. Nhưng mà bây giờ cô có nên uống thuốc ngủ không con?
15: Cô nghĩ cô có thể, nếu mà cô khó ngủ thì có thể cô đi bác sĩ. Mà cô có bị hồi hộp không ha, hay là cô chỉ khó ngủ không thôi?
14: Cô không có hồi hộp gì, nhưng mà thỉnh thoảng cũng lo âu chút đỉnh. Mà sao có ngủ quá vậy con? Một ngày cô ngủ đâu có, ngày hôm qua cô ngủ không được, có 2 tiếng mấy à, có 1 tiếng 2 tiếng mấy à.
15: Con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình coi, cái hai cái thuốc huyết áp của cô, cô uống cái metabolite vào buổi tối cho con. Tại cái metabolite nó là cái thuốc làm cho cái tim mình nó đập chậm lại. Khi mà tim của nhịp tim của cô nó đập chậm lại thì là nó giúp cô dễ ngủ hơn, là tim đập nhanh. Cho nên có thể là cô uống cái Lothorsen ban ngày cho con và uống cái metabolite ban đêm cho con, để khi mà tim nó đập chậm lại thì nó sẽ giúp cho cô dễ ngủ. Và tạm thời lúc mà cô chưa đi bác sĩ để lấy cái toa, nếu mà cô hồi hộp thì cô nghĩ cô đi bác sĩ lấy cái toa không phải là thuốc ngủ, mà cái thuốc giúp cho đỡ hồi hộp. Thì những cái thuốc mà giúp cho cô không có hồi hộp nó cũng sẽ giúp cho cô dễ ngủ hơn. Tại vì cái cách cô nói chuyện và cái cách con thấy cô nói chuyện và cô nói chuyện qua phone thì con cảm thấy là cô dễ bị hồi hộp và tim cô dễ đập nhanh.
14: Đúng rồi con.
15: Con chỉ cần nghe giọng nói của cô thôi là con cũng nghĩ như vậy. Dễ lo lắng.
14: Đúng rồi con. Đúng y à.
15: Dạ, con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình của cô đi. Rồi cô nói trong thời gian cô đợi đi lấy hẹn đi bác sĩ gia đình, cô ra ngoài CVS, Walgreens, chỗ nào cũng đó cũng được hết á. Cô mua cho con cái melatonin. Cái thuốc melatonin over the counter. Cô uống cái 5mg melatonin. Cái melatonin này nó giống là cái chất của, giống như con trong cái con gà tây á. Cho nên là nó extract cái chất trong con gà tây, nó không có làm, nó không có những cái làm cho mình bị phản ứng phụ. Và nó cô uống thì nó giúp cho cô dễ ngủ. Cô start out cho con 5mg trước đi. Nếu mà 5mg cô không được thì cô lên cái 10. Thì có đó lời khuyên của cô. Nhưng mà cô vẫn phải trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu bác sĩ gia đình bỏ, họ vẫn không có thể nào giúp cô được, thì cô đi tới bác sĩ tim. Tại vì khi mà cô bị hồi hộp như vậy và tim cô đập nhanh như vậy, và cô uống hai loại Lothorsen và Metabloid mà cô vẫn bị như vậy, thì cái thời gian mà cái nhịp cô bị hồi hộp và tim đập nhanh nó sẽ lâu dài. Nếu mà cô không có control được lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim của cô.
14: Nó sẽ lâu dài nếu mà cô không có control được.
15: Dạ, cho nên là cô trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu mà không thì cô phải xin referral qua bác sĩ tim, thưa cô.
14: Vậy hả con?
15: Dạ.
14: Bây giờ là cô phải mua cái melatonin uống.
15: Dạ, melatonin uống tạm thời trước đi. Nếu mà melatonin uống mà không bớt, mà cô vẫn hồi hộp, cô vẫn khó chịu như bây giờ, như cái cách cô nói chuyện với con là con biết là giống như là cô không có bình tĩnh. Người không có dễ bị giống như là dễ bị xúc động, dễ bị ấy lắm.
14: Đúng rồi con, dễ bị xúc động, thấy một chút gì cũng xúc động.
15: Dạ, đúng rồi.
14: Cô không coi được phim hành động gì đâu. Đúng rồi. Cô không coi được phim gì hết.
15: Dạ, người dễ bị nha.
14: Cô bị bệnh hết trơn á con ạ.
15: Dạ.
14: Cho nên máu nó lên tới 231.
15: Đúng rồi, khi mà cô không ngủ được là huyết áp cô nó lên cao.
14: Cô nghĩ cô
15: đi bác sĩ gia đình, rồi nói bác sĩ gia đình đổi qua bác sĩ tim cho cô đi, để mà control huyết áp và giúp cái nhịp tim của cô hạ xuống, và để cô giúp cho cô dễ ngủ hơn.
14: Phải rồi con. Cô cảm ơn rất là nhiều nha.
15: Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô.
14: Cảm ơn con. Cảm
15: dạ,
14: ơn con nhiều
15: dạ
14: lắm.
15: Rồi, con chào cô ạ. Dạ. Dạ. Dạ, bác sĩ William và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
16: Alo, dạ thưa, dạ, kính chào bác sĩ William và chào cô Dự Thảo.
15: Dạ.
16: Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi cô là cái thuốc mà Memantine đó mình uống lâu dài à, có cái side effect gì không ạ?
15: Cái thuốc gì cô đánh vần lại cho con ơi, cô nói con không nghe rõ lắm.
16: Memantine đó, cái thuốc về làm cái về thần kinh đó, cô.
15: Cô đánh vần cái tên thuốc cho con được không cô?
16: Dạ dạ, cô chờ chút xíu. Chữ chữ em.
15: Dạ.
16: Chữ
15: O là chữ A hả? Chữ A hả cô?
16: Chữ E, dạ chữ E.
15: Dạ chữ E.
16: Chữ N.
15: Chữ N.
16: Chữ T, chữ I, chữ N, chữ I. Memantine.
15: Memantine, để con coi cái prescription for all time or the, she asked?
12: Yeah, my man, yeah.
15: With all time or medication with the, for a long run, what is the side effect?
12: You know, I'm not. I don't know. A lot of memantine.
15: Yeah, I don't
12: I'm
15: know.
12: Not sure. I mean,
15: yeah, that's what she's asking. Con nghĩ cái đó chỉ làm cô có
12: yeah,
15: bị,
12: it just
15: cô
12: seems
15: có bị.
12: Like,
15: yeah, common like everything
12: yeah,
15: else.
12: Yeah, I mean, it says confusion or drowsiness.
15: The elder, all time
12: like
15: already.
12: You know,
15: oh, confusion.
12: Constipation, like.
15: The elder, yeah.
12: And then, yeah, I mean, like, it, yeah, I mean, yeah, I don't, not super. I mean, I don't, I can't think anything with the skin.
15: Yeah, that's
12: you
15: true.
12: Know. In that context.
15: Nhưng mà hiện tại bây giờ cô có những cái side effect gì? Cô cảm thấy như thế nào?
16: Cái thuốc này là thuốc giúp trí nhớ mà hiện yeah. tại bây giờ cô như mới ngủ hay nằm mộng rồi thấy những cái chuyện không
15: she have nightmare at night.
16: Yeah,
12: yeah, I'm
16: nightmare
12: sure I could give you. I mean, it's probably neurostimulating, so you could
15: probably
12: get some like vivid dreams.
15: Yeah.
12: I can
15: yeah.
12: believe it.
15: Yeah. Yeah. Nhưng mà con nghĩ nếu mà cô cái đó cái thuốc này thì nó affect cái não của mình, cái bộ não của mình thì có thể là nó có làm cho cô nằm mộng chỉ vậy thôi, nó đơn và cô uống lâu dài thì nó làm cho cô bị táo bón. Cô có
16: cái này tôi uống cũng 6-7 năm rồi đó cô, mà lúc trước uống thì cái tình trạng nó không có, mà cái sau là lúc sau này nó sẽ quá nhiều đi.
15: She have a nightmare.
16: Nó nằm mà hai. Một cái khó, rất là khó ngủ, mà nhắm mắt một cái là mình nghĩ là thấy mộng, bị thấy những cái gì lạ gì đâu.
15: Yeah, so tell her to call, go back to doctor and
12: yeah,
15: change medication.
12: Yeah, well,
15: she on it for 5-6 years already.
12: Yeah,
15: so it's time.
12: See, yeah, if you're not sleeping, it's like this.
15: It's worse than all the
12: yeah,
15: worse
12: yeah,
15: than taking
12: yeah.
15: this medication didn't help Alzheimer's
12: yeah,
15: all.
12: Yeah, it's like
15: because less sleep will
12: maybe
15: cause more.
12: Like yeah, probably insomnia. Probably
15: yeah,
12: worse,
15: worse
12: than
15: false,
12: yeah,
15: yes, yeah. Alzheimer. Con nghĩ cái thuốc này theo con, yeah. Theo con với bác sĩ William đó, nghĩ rằng á, cái thuốc này á, nếu mà cô uống để ngăn ngừa giúp trí nhớ mà con thì cô mất ngủ, nó làm mình mất trí nhớ nhiều hơn á. Cho nên tạm thời cô đi lại bác sĩ, cô một là đổi thuốc, hai là cô ngưng thuốc đi. Tại vì nếu mà làm cô nằm mộng và không ngủ được thì cái không ngủ được nó còn tệ hơn là uống, là mất trí nhớ còn mau hơn là uống thuốc giúp trí nhớ. Tức là basically cái thuốc này hiện tại bây giờ, nếu mà cô diễn tả cái side effect của cô hiện tại bây giờ thì con nghĩ cái thuốc này nó chỉ làm tệ hơn thôi chứ nó không có giúp cô. Đại khái là gì?
16: Như vậy là mình phải ngưng hả thưa bác sĩ?
15: Con không có cái đó. Cái ngưng hay không là cô phải trở lại cái người bác sĩ mà cho toa cho cô đó. Cô trình bày với họ là cô ngủ không được và cô nằm mộng và cô không chợp mắt được, thì cái người bác và cô hỏi cái người bác sĩ của và cho thuốc của cô á, là hỏi họ cô có người bác sĩ nghĩ rằng cái thuốc giúp trí nhớ này có giúp ích gì cho tôi hay không, trong khi đó tôi mất ngủ và cái sự cái làm cho tôi không ngủ được thì nó làm cho tôi mất trí nhớ nhiều hơn nữa, thì cô đặt câu hỏi với cái người bác sĩ và người bác sĩ đó họ trả lời như thế nào, và từ họ một là họ đổi thuốc hay là họ adjust hay là họ biểu cô ngưng thì do cái người bác sĩ đó, con không dám nói, nhưng mà cô phải đặt câu hỏi với người bác sĩ của mình.
16: Yeah. Với lại tôi có câu hỏi thứ hai là cái thuốc mà ibuprofen sodium đó từ cô Dự Thảo, yeah. Thì cái thuốc này uống thì có cái side effect của nó là gì cô Dự Thảo?
15: Alendronate hả cô? Rỗng xương hả cô?
16: À, dạ đúng rồi.
15: Cái thuốc rỗng xương, cái side effect của nó là khi mà cô uống lâu dài hơn 10 năm 15 năm thì cái xương của cô nó mỏng, giống như là nó fragile hơn, nhưng mà thường thường cái đó cô phải đi lại, thường thường là uống sau 5 năm, 10 năm, 20 năm là bác sĩ họ đổi thuốc khác. Và uống lâu dài thì con thấy là nó chỉ đau nhức khớp hay là nó con thấy là không có vấn đề, còn mẹ con uống mấy chục năm rồi nhưng mà sau đó là phải ngưng, phải qua bên chích cái thuốc rỗng xương thay vì uống những cái thuốc rỗng xương mình phải đổi vậy thôi. Chứ con thấy so far thì cái side effect nó là như vậy đó, là có thể làm đau bao tử, maybe.
16: Nó làm đau bao tử hả?
15: Dạ, nó làm đau bao tử, dạ. Cho nên sau khi mà có lúc cô uống á, là tại cô uống bụng đói rồi cô không có được nằm, thì nó có thể trào ngược lên bao tử. Cho nên là cô phải đi, và rồi sau đó nửa tiếng sau cô được ăn, vậy đó. Nhưng mà cô phải uống 8 ao nước, cô phải uống nước nhiều vô, hoặc hơn.
16: Được cô. Dạ, yeah, thưa cô Dự Thảo, tại vì tôi đã bị bao tử mấy chục năm nay rồi. Mà bây giờ, tại vì chích thuốc rỗng xương thì thấy cũng không có kết quả gì, thành bác sĩ mới đổi cho thuốc này. Nhưng mà theo cô nói thì thuốc này nó ảnh hưởng tới bao tử như vậy, là tôi không uống được hay sao?
15: Không, cô vẫn uống bình thường. Con nghĩ nó ảnh hưởng bao tử rất là ít cô à. Chính là cô cần phải uống cái thuốc này. Nó phải nói rằng là nó nhiều cái benefit hơn là cái side effect của mình. Cho nên là cô cần phải uống. Dạ, yeah. Dạ. Nhưng mà cô vẫn phải uống thuốc bao tử. Nhưng mà ngày nào cô uống thuốc này thì là cô uống thuốc bao tử sau đó.
16: Thưa cô Dự Thảo, mình uống thuốc này xong rồi mình vẫn uống thuốc calcium rồi những uống
15: dạ,
16: thuốc.
15: Dạ đúng rồi, mà nửa tiếng sau cô mới được uống. Nửa tiếng sau chứ cô không, hay là nửa tiếng hay một tiếng gì đó. Nếu mà trong cái instruction có nhiều cái nó đề nửa tiếng, nhiều cái nó đề một tiếng, thì cô phải theo cái instruction của cái người dược sĩ họ dặn cô. Có người nửa tiếng, có người một tiếng. Dạ, tùy theo cái dosing của nó.
16: Dạ, dạ. Ok cô. Còn cái là mấy loại thuốc chích thì theo cô Dự Thảo thì mình uống thuốc viên nó tốt hơn thuốc chích hơn cô Dự Thảo?
15: Con nghĩ tùy theo cái độ rỗng xương của cô. Nhưng mà con thấy thuốc chích nó hiệu quả hơn. Thuốc chích nó mắc tiền lắm á cô, một thứ dose mẹ con chích là 1.000 đồng á cô, 6 tháng chích lần á cô.
16: Là hiệu gì đó, thưa cô?
15: Con không nhớ nữa, mẹ con chích cái gì mà mẹ hay đi chích con không nhớ nữa, mà con biết cái bill về Medicare họ trả cả 1.000 đồng á cô, hình như 6 tháng chích lần, rồi có lần nào đó bị cái gì đó rồi ba câu họ đổi thuốc vòng, có cái 3 tháng những cái thuốc đó con thấy là như vậy, 3 tháng hoặc 6 tháng.
16: Còn cái loại chích mà Soboclo 60 microgram cô Dự Thảo, cái loại này chích tốt không cô Dự Thảo?
15: Cái thuốc nào cô đánh phần cho con đi cô.
16: Chữ S, chữ T, chữ O, chữ B.
15: Chữ S, chữ S, chữ T, chữ O, chữ B. B là boy hả cô? Hay là B là Paul?
16: Đúng rồi, B là boy. Rồi chữ O, chữ C, chữ N là chữ O.
15: Cái giống cái này là Bolivia với lại là Botusco, con thấy rồi. Cái thuốc chích này nó cũng hiệu quả đó cô, mỗi 6 tháng cô chích một lần. Cái này nó cũng tốt đó cô.
16: Mà cô Dự Thảo, cái thuốc này như là mắc tiền lắm.
15: Dạ, cái này Thảo. Này là 1.500 một ống đó cô. Mẹ con chích Bolivia, cái Bolivia này thì là có 1.000, cái của con 1.500 đó cô.
16: Ủa mắc dữ vậy hả?
15: Dạ, nếu mà Medicare nó cho thì cô chích dạ.
16: Kiểu này chắc nó bắt tôi phải trả tiền, chắc nó không cho đâu cô ơi.
15: Con không biết. Dạ vâng. Con nghĩ cô trở lại với bác sĩ gia đình của cô đi cô. Cô trở lại bác sĩ gia đình. Thứ nhất là cô xin hỏi về câu hỏi về cái thuốc giúp trí nhớ của cô. Và thứ hai nữa là cô nói về cái thuốc rỗng xương này. Dạ. Con nghĩ trở lại bác sĩ gia đình đi cô nghe.
16: Trời ơi, ông bác sĩ gia đình, ông cho tôi cái này đó cô.
15: Dạ. Thì...
16: Ông kêu tôi chích cái này đó.
15: Vậy nếu vậy cô chích đi.
16: Dạ.
15: Ủa? Thì cô phải chịu trả copay mẹ con, hình như chích mỗi 6 tháng mẹ trả 400-500 gì đó, con không biết. Nhưng mà đại khái là gì cũng không có rẻ đâu. Con cũng không có nhớ. Dạ, con không nhớ. Nhưng mà cô ơi, chết không mang theo thuốc mà mình phải xài thôi cô. Để cho mình có thiệt, lỡ mà mình bị rỗng xương, mình té, mình gãy xương, còn nằm ở nhà còn worse hơn nữa đó cô.
16: Bây giờ mình sống mình không có đủ ăn nè cô biết không, chứ đâu phải mình hiện đâu.
15: Dạ rồi, con cảm ơn cô. Tới đây con đã hết giờ rồi. Và còn chúc cô có một ngày vui bên gia đình và người thân. Con rất là cảm ơn cô rất là nhiều thưa cô. Dạ.
16: Dạ chúc cô cũng vậy ạ.
15: Dạ. Dạ rồi, dạ xin chào cô. Thank you.
12: Thanks for having me.
15: Dạ vâng. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ Thousand đã đến với chúng ta. Và nếu một quý vị nào muốn mà gặp bác sĩ Thousand thì có thể gọi qua số là 713-946-2666. 0713946266. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược sĩ của chúng tôi. Kính chào.

Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng

0: Nghe hấp dẫn ghê ta, cho tôi đi chợ chung nha anh Bòm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bòm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
7: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ, vâng, em xin mến chào chị Tương Minh cũng như tất cả các khán giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, quay trở lại với chương trình An toàn cuộc sống. Tuần rồi hình như là chúng ta không có đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi, tuần vừa rồi thì em bận số việc trong gia đình nên không có lên trên đài được, thưa chị Minh, nên cũng xin cáo lỗi cùng quý vị.
0: Dạ
1: đã
0: vâng.
1: Vắng mặt tuần vừa rồi.
0: Bởi vậy bây giờ trở lại thì quý vị hãy gọi vào chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống. Và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, Suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Bây giờ thì xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào.
2: Chào anh Dũng với chào chị. Em Sunny. Muốn hỏi anh Dũng là...

0: cái bằng lái của em là năm tới nó hết ấy, mình có thể làm trước được không anh?
1: À, dạ vâng, ví dụ nhé, ví dụ trên cái
0: Dạ.
1: bằng lái của anh để là ngày 14 tháng 7 năm 2027 sẽ hết hạn, thì bắt đầu từ ngày hôm nay anh có thể liên lạc với bên văn phòng của DPS, Department of Safety, để mà anh có thể ra thay đổi bằng mới thưa anh. Tuy nhiên cái bằng mới của anh vẫn sẽ cho anh giống như 8 năm, tính luôn cả cái năm còn dư của anh, tức là anh có thể được 9 năm trên đấy thôi.
0: À, mình có thể làm online được không anh? Tại lần trước em có ra một lần.
1: Dạ vâng, nếu lần trước anh đã ra ngoài chỗ văn phòng DPS anh làm rồi thì lần này anh có quyền làm trên online, tại vì lý do tại sao họ không muốn mình làm online 2 năm 2 cái lần liền, tại vì 2 lần liền như vậy tức là nó đã thành mười mấy năm trên đấy rồi, cái hình nó rất là cũ rồi thưa anh, nên họ muốn mình đi ra ngoài để mình update cái hình mới. Nên lần vừa rồi anh đã ra rồi thì lần này anh có quyền làm online thưa anh.
0: À, cái website đó, cái website tên gì anh?
1: Dạ anh, em không nhớ chính xác luôn của nó là cái gì, nhưng mà anh cứ vào cái Google anh bấm vào là Texas Driver License hoặc là Department of Safety Driver License, thì nó sẽ nổi lên cái link đó cho anh thưa anh.
0: À, dạ. Coi như là bây giờ làm được rồi anh ha.
1: Dạ vâng, anh có thể làm được bây giờ rồi thưa
0: Ok. Dạ, thôi cảm ơn anh chị nhiều nhận.
1: anh. Vâng, cảm ơn
2: Dạ,
1: anh.
2: xin chào. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Chào cô Tường Minh, chào cô Quang Dũng.
2: Ừ, chào anh.
3: Tôi có câu hỏi này, trường hợp mà mình quẹo trái, Dũng có về hướng quẹo trái, mình quẹo trái nó có ba lane, làm có mũi tên quẹo. Còn bên trường hợp mà mình có mũi tên quẹo, quẹo trái, thì cái trường cùng một lúc thì cái thứ nhất là câu hỏi rằng là mình có thể quẹo được cả ba lane hay hay là chỉ bắt buộc quẹo cái lane gần nhất của mình trái, tức là lane lane thứ ba.
1: Dạ.
3: Còn trường hợp và là một cái, còn cái câu hỏi thứ hai nó nằm chung luôn. Chủ yếu nếu mà trường hợp mà cả hai xe, một xe mình quẹo trái, cái người mà quẹo mặt nó cũng quẹo, nó quẹo về hướng của mình luôn, là nó quẹo mặt mình quẹo trái, thì lỡ mà mình lấy qua cái lane của bên bên lề đường, tức là lane của cái người quẹo mặt đó, mà xảy ra tai nạn là ai ai lỗi đó, trong khi đó mình có đèn quẹo.
1: À, dạ vâng. Vâng thưa anh, để trả lời cái câu đầu tiên của anh, ví dụ anh đang trên cái đường 3 lane mà có một cái lane quẹo trái thì chắc chắn chỉ có lane đầu tiên, là tức là lane mà rất là bên trái luôn á, bên trái đầu tiên, hoặc là lane giữa, một trong hai, một là một lane hoặc là hai lane đó được quẹo trái mà thôi, chứ không thể nào mà ba cả ba lane được quẹo thưa anh. Họ sẽ không cho như vậy, họ không có vẽ như vậy nha. Rồi cái thứ hai nữa là nếu như cái xe của anh có cái đèn quẹo trái cho phép anh quẹo trái thì chắc chắn đối diện bên anh sẽ là đèn đỏ, hoặc là cái đèn của anh họ có để là cái đèn vàng chớp nháy, hoặc là họ để là turn left on arrow hoặc là phải yield gì đó. Nếu như của anh là có đèn xanh để quẹo quẹo trái thì chắc chắn bên kia là quẹo đèn đèn đỏ, chứ không thể nào đèn xanh được thưa anh. Và nếu như trong trường hợp đó mà anh quẹo trái và bên kia họ quẹo phải bị đụng thì tức là họ vượt đèn đỏ, họ sẽ bị lỗi thôi.
3: Ok, hiểu hiểu rồi. Ok. Hiểu rồi, cảm ơn anh Dũng. Tại
1: Dạ
3: vì tôi
1: vâng.
3: thắc mắc có cái vấn đề mà quẹo trong ba lên, mình đọc trong sách đó thì nó hô mình quẹo lên mà cũng được. Bởi tôi nói tôi rất là thắc mắc. Mà nếu chọn trường hợp người ta lỡ ta quẹo phải thì như thế nào? Do đó mình cũng thắc mắc cái chỗ đó, mình lấy hết cả ba lên thì đọc trong sách, coi trong sách thì nói vậy.
1: Dạ.
3: Do đó cần kênh Dũng giải thích cho rõ ràng
1: Dạ
3: hơn
1: vâng.
3: cho mình
1: Thường như
3: hiểu
1: vậy thì
3: hiểu
1: trên
3: hết rồi.
1: đường cái các lane đó thưa anh, họ sẽ có để cái trên mặt đường họ có vẽ cái mũi tên, lane thứ nhất và thứ hai thôi,
3: Đúng.
1: chứ không thể nào mà lên luôn cả ba lane đó thưa
3: Dạ dạ hiểu. Cảm ơn
1: anh.
3: Dũng.
1: Dạ vâng.
3: Cảm ơn cô Tường Minh hồi sáng nha, giúp giùm mà trả lời trong cái đọc được cái ý nghĩa trong bụng của tôi, trả lời cho anh Trương. Cảm ơn cô. Tại
2: Dạ.
3: vì trong trên trên đài mình không có được nói rõ lắm đó, thì
2: Dạ.
3: cô đọc được cũng mừng. Cảm ơn cô chị.
2: Dạ, cảm ơn. Không
3: Cảm
2: có
3: ơn
2: chi đâu
3: anh
2: dạ.
3: Dũng nha.
1: Dạ
3: Cảm
1: vâng,
3: ơn
1: cảm ơn
3: Dũng.
1: anh.
3: Ba cho.
2: Mời thính giả kế tiếp, bà xin chào 9328.
4: Xin chào quý đài. Chào anh cảnh sát. Anh cảnh sát có thể cho em hỏi là Thế anh nói là bây giờ mà mình đi mua sticker cho xe đó, mình không có cần phải có inspection nữa là có đúng không ạ? Em xin cảm ơn.
1: Dạ vâng, xin lỗi chị, cho em hỏi là chị ở quận hẹt nào thưa chị?
4: Dạ, ở Harris.
1: Dạ vâng, Harris County. Tuy là dạ vâng, tuy là tiểu bang Texas đã miễn, nó nôm na là miễn cái vấn đề mà inspection, tuy nhiên quận hạt Harris County bộ vẫn là một trong những quận hạt lớn có cái số lượng xe đi nhiều, nên vẫn bắt buộc mình phải có cái inspection nếu như xe mình là 2 năm tuổi cũ, từ 2 năm cho tới 24 năm tuổi thì mình vẫn phải đi inspection thôi chị. Ngoại trừ giống như xe chị là xe mới toanh, mới mua từ hãng ra, thì năm đầu tiên chị không có cần phải inspection, hoặc là xe chị cũ hẳn luôn là phải 25 năm cũ thì chị cũng không cần inspection. Hoặc là ngoài nữa, chị chạy xe sang giống như Tesla, giống như chị Minh, thì chị không có cần phải inspection thôi chị.
4: Dạ, em xin cảm ơn.
2: Dạ, anh phải đá vô mình cái. Biết ai chạy Tesla. Trở lại với quý vị nhé, 713-931-1560. Cái July 4 vừa rồi, nó cũng qua rồi, nhưng mà cái tuần này là cái tuần bóng đá, hả? Cái tuần World Cup. Chắc là người ta uống rượu dữ lắm. Có cái tình hình lái xe uống rượu gì mà anh muốn nói tới không anh Dũng?
1: Dạ vâng, có thưa chị Minh. Tại vì uống rượu thật sự giống như chị Minh nói, không phải chỉ có ngày lễ thôi mà họ uống rượu, mà nói chung là mình đã có cái tâm mình muốn uống rượu thì mình tìm đủ mọi cách, mọi lý do thưa chị Minh, mọi lý do hết. Hôm nay là trời đẹp quá thôi cũng uống rượu, rồi gọi bạn bè tới uống rượu chung, thì nói chung là mình uống rượu, mình phải có cái trách nhiệm của mình. Mình không nên uống xong lại lái xe về, như vậy sẽ phạm pháp. Thứ nhất là phạm pháp, thứ hai là nó không có, nó rất gây ra cái nguy hiểm cho bản thân mình và những người xung quanh mình, thưa chị Minh. Nên em cũng muốn nhắc tới trong cái riêng cái tuần lễ cuối của cái July 4 vừa rồi đó, tức là ngày ngày 2, ngày 3, ngày 4, từ thứ sáu cho tới sáng thứ hai, quận hạt, chỉ riêng quận hạt Harris County nhé, cái này không có tính, giống như em thường nói, không có tính thành phố Houston, Pasadena hoặc là Katy trong đó, chỉ tính sở cảnh sát của quận hạt Harris County mà thôi. Cái cuối tuần của July 4 có 89 người bị bắt cho cái tội uống rượu lái xe thưa chị Minh, và cũng đồng hành với vấn đề mà bị bắt uống rượu lái xe thì domestic violence, tức là bạo hành gia đình. Dạ, mời chị Minh.
2: Mời một thính giả trên đường dây 1033.
5: Xin chào anh Dũng, xin chào chị Minh ạ.
2: Dạ.
5: Mình tên là Anthony á. Mình có câu hỏi với anh Dũng là vừa rồi Houston mình có một người người Hispanic bị hai xe ICE mà không có mask, không có siren, vào sáng sớm người ta đi làm, cái ý người ta tấn công người ta rồi bắn chết người ta. Vậy nếu như mình trong trường hợp đó mình phải làm sao anh Dũng?
1: Dạ vâng thưa anh, cảm ơn anh đặt câu hỏi này, tuy hơi sớm cho cái chương trình tại vì từ từ em sẽ vào cái phần đấy, nhưng mà sẵn anh hỏi thì em cũng nói luôn là tiểu bang Texas này không có cho phép những cái xe mà không có đề chữ cảnh sát hoặc là Harris County Constable, Sheriff bên hông, nôm na mình gọi là unmarked đó, là không có chữ mà chỉ có đèn không, thì không đúng luật là không có được chặn xe lại thưa anh. Thì cái này vẫn đang trong cái vòng điều tra, thì mình cũng không có dám phán nhiều lắm trong cái vấn đề này. Em chỉ nói cái luật liên bang nó khác và luật tiểu bang nó khác, nhưng mà hiện tại đây là xảy ra trong thành phố Houston của tiểu bang Texas, nên nếu đúng theo cái luật của tiểu bang thì cái này đang sai về vấn đề policy, cái luật lệ của sở cảnh sát ở trong đó thưa anh. Và nếu mà anh cho phép em chỉ dừng lại ở đây, rồi chút nữa khi mà em nói về cái phần này em sẽ nói thêm nữa về cái vụ việc xảy ra này anh nhé.
5: Dạ dạ cảm ơn giọng giống
1: mình. Dạ vâng, cảm ơn
2: anh. Nhớ nghe nha. Mày câu hỏi từ khán giả đó.
1: Khoan cho chị, em đang nói về vấn đề mà domestic violence.
2: Chưa hết hả?
1: Dạ chưa, dạ chưa, còn nhiều lắm. Dạ vâng, thì cái số người bị bắt về tội DPI, uống rượu lái xe, cho cái tuần lễ cuối tuần của July 4 thôi là 89 người, và có 234 người bị vào tù vì cái tội domestic violence, tức là bạo hành gia đình, thưa chị Minh. Và nếu tính từ cái tuần lễ July 4 cho tới ngày hôm qua, thì quận Harris County có 195 người vào tù cho tội DWI và có tới 449 domestic violence, tức là bạo hành gia đình, thưa chị Minh.
2: Nghĩa là từ July 4 cho tới bây giờ là mới có
1: 2 tuần.
2: Dạ, 10 ngày.
1: Dạ.
2: Dạ, 11 ngày.
1: Mà tăng lên gấp đôi. Wow. 195.
2: Nghĩa là chắc tại thua độ World Cup.
1: July 4 rồi World Cup trong đó vẫn cũng có đá banh, tại vì không đừng, quý vị đừng có nghĩ là chỉ có người Việt Nam mình mới theo dõi cái chương trình đá banh quốc tế này, mà cộng đồng người Mễ, người tất cả các sắc tộc họ đều theo dõi cái chương trình đá banh này, thưa chị Minh. Tại vì em làm ở sân vận động Energy, em biết thật sự mình nghĩ là Việt Nam mình theo dõi cái này nhiều và tuyệt tùng nhiều, nhưng không có đâu.
2: Người Mễ họ mê đá banh,
1: họ làm nhiều, uống nhiều lắm. Dạ vâng. Và khi họ vào sân vận động họ uống rất nhiều, thưa chị Minh.
2: Wow.
1: Uống rất là nhiều. Dạ,
2: uống rất nhiều là mà lái xe đi ra thì bị bắt, đúng rồi. Dạ. Bây giờ trở lại với câu hỏi của khán thính giả nhé. Tôi bị đụng xe vào ngày 30 tháng 6, khi nào thì tôi mới lấy được cái copy report, và anh Dũng có giúp tôi lấy được không?
1: Dạ vâng. Để trả lời cái câu hỏi thứ hai, em có lấy được cái copy được không? Dạ vâng, em có thể đi vào trong cái hệ thống của sở cảnh sát để em lấy cái report, nhưng mà em sẽ không làm như vậy. Tại vì nếu mà em ngỏ lời là em làm được thì tất cả công việc em sẽ rất là bận rộn, thì em ngồi ra em bấm để mà lấy cái report giúp cho quý vị cả ngày, không cũng hết giờ của em. Và như vậy nó cũng thật sự nó trái với cái luật của sở cảnh sát đưa ra, nên em không thể làm được như vậy nhé. Em có còn ngày 30 tháng 6 bị đụng xe, tới bây giờ đã có report chưa? Dạ, đúng theo cái luật của tiểu bang Texas là sau cái 10 ngày thì mới có cái report đưa ra. Mà khi mình nghe nói 10 ngày, mình đừng nghĩ là 10 ngày tức là tính luôn cả thứ Bảy và Chủ nhật. Họ không tính thứ Bảy và Chủ nhật, họ chỉ 10 ngày làm việc, tức là 10 working days, là từ thứ 2 tới thứ 6 là 5 ngày, rồi qua tuần sau 2 tới 6 nữa là 10 ngày. Ít nhất phải 2 tuần, cái là ít nhất, nhưng mà không phải là nhân viên cảnh sát nào cũng sẽ đúng hẹn họ nộp report vào, không có. Có thể họ làm sai, họ có thể họ thiếu thông tin gì đó và họ bị đình trễ lại hơn nữa, thưa chị Minh. Nhưng mà tối thiểu là phải 2 tuần sau mới có được cái report, thưa chị.
2: Mời quý vị gọi 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai rằng á, là tôi không có bằng đeo súng nhưng tôi vẫn được đeo súng và để súng trong xe, có đúng không? Và làm thế nào thì để việc đó nó hợp pháp?
1: Dạ vâng. Đây, cái này mình đang nói về luật của tiểu bang Texas, là miễn là mình không có cái tiền án tiền sự, mình không có bị vướng vào những cái tội giống như là bạo hành gia đình, thì mình, và nhất là phải là dân cư hợp pháp ở đây, có thể sanh hoặc là quốc tịch Mỹ hẳn hòi nhé. Miễn là mình 21 tuổi thì mình có quyền đeo súng concealed. Khi mà họ nói concealed tức là mình đeo súng trong người mà mình không có để cho người khác thấy được cây súng của mình, chứ không phải là mình nhét trong lưng cái nó lòi cái bán súng ra. Khi mà lòi ra người ta thấy được, lúc đó cái đó không còn tính là concealed nữa, và mình có thể bị cảnh sát bắt cho cái tội unlawful carry weapon. Nếu để súng trong xe, quý vị cũng có quyền để súng trong xe. Có nhiều quý vị nói, ủa để súng trong xe vậy tôi có thể hợp pháp để luôn cả băng đạn không? Dạ vâng, bắt buộc đeo súng là mình phải có đạn trong súng.
2: Chứ không phải đeo súng làm chơi.
1: Dạ vâng, có nhiều người đã hỏi câu đó, thưa chị Minh. Nên thưa là quý vị có thể đeo súng, bỏ súng trong xe và có đạn. Tuy nhiên, cái đòi hỏi của luật là mình phải, cây súng mình phải có trong cái holster, tức là phải trong cái bao súng hẳn hoi. Chứ không phải là mình mở cái hộc tủ của chiếc xe, cái compartment box, mình nhét cái súng trong đó, tức là hợp pháp. Dạ không. Nếu như quý vị không có cái bao súng, cảnh sát vẫn bắt mình cái tội là unlawful carry weapon. Khi mà nhắc tới cái vấn đề mà license súng, thôi chứ mình ở tiểu bang Texas á, những quý vị có bằng súng hạng hồi đi vào những cái tiệm hoặc là những cái nhà băng hoặc là những cái quán bar có rượu, mình không được đeo súng mình vào. Cái đó trên luật pháp đã có sẵn rồi. Và trước cửa những tiệm này cũng có cái bảng đấy. Tuy nhiên ở bên tiểu bang California, cái luật đã được bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2026 vừa qua, là họ thay đổi một chút xíu, là họ cho phép tất cả những quý vị có cái bằng đeo súng của tiểu bang California đeo vào những cái cửa tiệm hoặc là những cái nơi công cộng hoặc là cái private property, họ cho phép nhé, ngoại trừ những người chủ của những cơ sở này phải có cái bản hoặc là nói là không, tôi không muốn anh đeo súng vào cái private property của tôi, thì lúc đó mình phải cất súng của mình vào, còn không thì mình sẽ bị phạm pháp. Cái luật này là áp dụng cho tiểu bang California, Hawaii, New York, New Jersey và Maryland, thưa chị Minh.
2: Dạ vâng, sẵn đang nói chuyện về súng thì có một câu hỏi tiếp theo đó anh Dũng. Nếu như tôi bị mất một cây súng thì tôi phải làm sao? Nếu mà tôi không có report gì hết á, kẻ gian lượm được cái súng của tôi mà đi phạm tội thì tôi có phải chịu trách nhiệm hay không?
1: Dạ vâng, nếu khi nếu mình có cây súng, mình bị mất súng thì chắc chắn mình phải nên làm một cái report với cảnh sát, thưa chị Minh. Khi cảnh gọi cảnh sát tới, mình đưa cho họ cái số bằng lái của mình và cái số serial number, tức là cái số khung của cây súng đó. Dạ, mời chị.
2: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 1033.
5: Mình gọi lại, Anthony gọi lại. Hồi nãy anh Dũng nói rằng là không được mang súng vào những nơi giống như là chùa, chiền, nhà thờ, những nơi rồi công giáo hoặc là những cái cơ sở thương mại mà họ để bản không cho mang vô. Nhưng vừa rồi tối cao pháp viện mới ra một phán quyết 5-4 là cái đó là không hợp hiến pháp à. Vậy thì cái luật nào bây giờ là nó
1: dạ, dạ vâng, cái luật mà cái hiến pháp mà mới đưa ra mà anh nói đó là chỉ áp dụng cho những tiểu bang mà em có nhắc qua là Hawaii, California, New York, New Jersey và Maryland, chứ không có áp dụng trong tiểu bang Texas, thưa anh. Texas vẫn là những cái nhà thờ, trường học, nhà bang không được đeo súng vào trong đấy, thưa anh.
5: Ok, cảm ơn anh Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Em tiếp tục câu hỏi chị Minh là khi mình gọi cảnh sát thì mình phải bắt buộc phải đưa cho họ cái tên tuổi của mình, bằng lái của mình, cái số serial number của cây súng để mà nhân viên cảnh sát có thể bỏ vào trong cái báo cáo là bị bắt, xin lỗi, bị mất. Như vậy chẳng may kẻ gian lấy được cây súng của mình và đi làm những cái việc bất hợp pháp và cảnh sát truy ra được có liên quan tới cây súng này, thì họ cũng thấy là cái ngày 14 tháng 7 cái anh chàng này đã có khai với cảnh sát là bị mất rồi. Thưa chị Minh, còn nếu như mà mình không khai thì chắc chắn họ sẽ tìm tới mình để mà hỏi xem cái cây súng của mình đâu, ai là người đang sử dụng cây súng này. Nếu mình có nói là tôi bị mất thì họ cũng sẽ hỏi theo trình tự thôi, là tại sao mà mất mà mình không báo, thì mình cũng lại khai ra cho họ biết là có thể vì lý do gì đó, có thể là không có số của cây súng hay gì đó, mình phải có một cái lý do hẳn hoi để mà họ chính thức lấy cái tên của mình ra khỏi cái vòng điều tra của chị, của họ, thưa chị, chứ không thì mình sẽ bị rắc rối. Nãy em có nhắc tới những cái đạo cái luật mà mới ra của tiểu bang Cali đó, thì họ cũng có thêm một cái luật nữa là đạo luật 1127, những cái súng Glock sẽ không có được tiếp tục bán ở tiểu bang California. Lý do tại sao là tại vì những cái súng Glock rất dễ để mà chế lại trở thành những cái súng, thay vì là semi-automatic thì nó sẽ trở thành là full automatic, tức là những cái súng mà hiệu Glock giống như những cái súng ngắn tay khác, bắn từng viên, nhưng mà riêng cái súng Glock này rất là dễ để mà mình có thể sửa lại cho trở thành súng máy, bắn một lúc ra mấy chục viên chứ không từng viên nữa, tại vì mình chỉ cần mài cái cò thôi. Nhưng mà tuy nhiên nếu quý vị mài cái cò như vậy mà cảnh sát biết được, bắt quý vị sẽ là cái tội của tội phạm, cái tội liên bang nhé, án rất là cao, nên mình không nên làm như vậy. Nếu như quý vị bây giờ đi ra những cái tiệm ở tiểu bang California mua súng Glock, hiệu Glock thì họ sẽ không bán nữa. Tuy nhiên nếu như một cá nhân này có cái súng Glock mà muốn bán lại cho cá nhân B thì vẫn có quyền bán như vậy nhé.
2: Nếu mà mua súng cũ thì sao? Mình nên làm gì?
1: Dạ vâng, nếu như mua súng cũ, hoặc là ví dụ chị Minh có súng chị muốn cho em thì rất là em lúc nào cũng welcome vấn đề cho em. Em chỉ viết một cái lá thư cho chị Minh là ngày 14 tháng 7 tôi có nhận được một cái súng hiệu H&K hay hiệu Glock với cái số mã như vậy từ cô Tường Minh. cả hai bên ký, như vậy là hợp pháp rồi thưa chị Minh. Mỗi người cần giữ
2: không
1: một cái
2: tờ thôi. Không cần công chứng gì hết hả?
1: Dạ không cần. Nếu mà mình kỹ, mình cần công chứng thì càng tốt hơn thưa chị. Nếu mà mình kỹ như vậy, thật sự không cần. Cả hai bên ký giấy và mỗi bên cầm một cái copy là được rồi thưa chị Minh.
2: Hồi trước này tôi mình có đọc cái bản tin về cái việc mà Willow Broodmore sẽ cấm không có cho mấy đứa nhỏ từ dưới 18 tuổi đi một mình trong cái cuối tuần. Nhớ cũng có một lần giống như vậy rồi, lần này cũng như vậy, thì tại sao có cái luật này vậy, anh có cái biện pháp này vậy ạ?
1: Dạ vâng, cái này là không phải luật của thành phố thưa chị Minh, cái này luật riêng của cái mall Willowbrook Mall mà thôi. Họ nói trên cái đấy là họ lo lắng về cái an toàn của người khách đi shopping của họ. Thì có thể là em không biết là chương trình cuối tuần này họ có cái gì hay không, đặc biệt hay không, có thể là giảm thuế hoặc là giảm giá các món đồ của họ hay là vì lý do gì, nhưng mà họ chỉ nói là vì cái an toàn của người đi shopping nên họ có ra một cái temporary curfew dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Ví dụ con em mình 17, cho dù 17 tuổi nữa thì vẫn phải đi chung với người anh, người chị hoặc là một người đó 21 tuổi hoặc là đi chung với cha mẹ. Và họ có nhắc ra một người phụ huynh chỉ có quyền dẫn theo 4 đứa con mà thôi thưa chị Minh, chứ không phải là một phụ huynh dẫn theo 10 đứa cũng được, không phải, chỉ có 4 đứa mà thôi. Và họ có nhắc là khi đi vào cửa của cái mall đó sẽ có nhân viên an ninh đứng đó để mà xét ID. Thì em có đọc cái bài này, cái bài viết này của trên đài News, thì em cũng có thắc mắc là em nghĩ chắc chắn là họ đang nói về nhân viên an ninh, tức là nhân viên security của họ chứ không phải là cảnh sát. Tuy là ở Willowbrook Mall họ có rất nhiều cảnh sát làm việc ở đó, tại vì trước đây em cũng có thời gian làm việc ở Willowbrook Mall. Và lý do tại sao em nói chắc chắn là không phải là cảnh sát, tại vì cảnh sát đúng theo luật không có thể nào thấy chị Minh đi vào cái là tôi cần ID của chị xem chị có đúng trên 18 tuổi không. Như vậy sẽ phạm vào cái luật là profiling, luật không cho phép mình làm như vậy. Mình chỉ, mặc dù là mình là cảnh sát, mình chỉ có quyền hỏi ID của người khác khi mà người đó phạm luật hoặc là mình có cái lý do điều tra họ cho một cái vụ án liên quan họ, có mình nghi ngờ họ có liên quan tới mà thôi thưa chị.
2: Tường Minh đang nghĩ là con của mình nó có ID mà có tên tuổi ngày tháng năm sinh ở trong đó không ta?
1: Nếu con bé của chị nó có ID thì chắc chắn trên đó cũng có cái ngày tháng năm sinh của nó.
2: Nhưng mà
1: trên đó.
2: Nó đâu có cái ID nào đâu.
1: Nếu mà con chị không làm thì nó đâu có. Chị không dẫn đi làm thì nó làm gì có.
2: Mà nó dưới 18 tuổi thì nó chưa có làm giấy gì hết, chưa có bằng lái, chưa có gì hết trơn.
1: Dạ, thì nếu như...
2: Chỉ có cái khai sinh thôi à?
1: Dạ vâng, nếu nó đi ra đường thì nó cũng có thể cầm theo cái school ID thưa chị Minh. Trên cái school ID cũng có, em nhớ hình như có ngày sinh của nó.
2: Cái school ID chỉ có cái number, student number thôi à?
1: Dạ.
2: Thí dụ như passport, thì nó đi, nó đâu có đem passport làm gì.
1: Nó không có mang làm gì, nhưng mà nó có thể chụp hình vào trong cái phone của nó thưa chị Minh. Cái passport hoặc là cái giấy khai sinh đấy, thì như vậy nếu như cảnh sát vì lý do gì hỏi con bé thì con bé cũng có thể đưa ra cái hình của passport hoặc là cái hình của cái giấy khai sinh để chứng minh cái tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của con bé rồi thưa chị Minh.
2: Sẵn nói về những cái digital ID giống như vậy á, mình để trong phone của mình đó là thẻ nhập băng nè, những cái ID nè, bằng lái mình chụp hình mình để trên đó. Nó có an toàn không? Có dễ mất thông tin không anh Dũng?
1: Em thì em không có rành về vấn đề IT. Nhưng mà em có nghe cái người bạn của em làm về IT đó. Họ nói là mình chụp cái digital và mình cài vào trong cái phone của mình như vậy thì nó sẽ an toàn hơn là mình để trong bóp. Tại vì anh có giải thích cho em là cô vợ của anh có dùng cái thẻ credit card và để cái credit card trong bóp á. Chẳng may kẻ gian đi ngang qua scan từ trong lấy cái mã số của cái thẻ từ trong cái bóp của cô này.
2: Thì,
1: dạ vâng, và đã dùng được nên từ đó hai vợ chồng đã không có dùng cái thẻ credit card nữa mà dùng cho lưu vào trong cái phone luôn. Tại vì anh nói là cho dù kẻ gian có scan vào cái phone thì bắt buộc phải có cái mật khẩu mới lấy được cái thông tin đó thưa chị Minh. Nên cái điện thông vào lưu vào điện thoại nó vẫn là an toàn hơn thưa chị.
2: Dạ. Mời quý vị tiếp tục. Nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị không có gọi hoặc gọi trễ thì phải đợi tuần sau thì những câu hỏi của quý vị mới được anh Dũng tiếp tục giải thích nhé. Cái July 4 vừa qua đó, có ai sử dụng súng để bắn lên trời không? Mấy cái năm trước đó là có và có gây thương tích luôn. Năm nay có không anh Dũng?
1: Dạ, năm nào cũng có thưa chị. Mình có những vụ mình nghe tới, có những vụ mình không được nghe tới thôi thưa chị. Nhưng năm nay chắc chắn hai vụ mà em biết được là thứ nhất là cái tòa nhà của ngạc Harris County nơi mà em làm việc á. Sáng thứ hai tuần trước em đi vào làm sáng sớm, đã 5 giờ mấy sáng có mặt trong sở rồi. Thì em đang ngồi trong văn phòng, có một cái cô đó, cô là probation officer, đi vào cô nói, đây có thấy cửa sổ bị bể không? Em mới đi theo ra, thấy trên cửa sổ của tòa nhà có 5 cái cửa sổ bị bể thôi chị mình.
2: 5 cái luôn, chứ không phải 1 cái.
1: Dạ vâng, 5 cái, mà cửa sổ của những cái tòa nhà chính phủ, cái kiến là cũng lớn hết chị. Nó rất là lớn, và em nhìn trên đó thấy có những cái lỗ đạn ở trên đó luôn nữa.
2: Vâng,
1: cái đó là một cái vụ thứ nhất. Một cái vụ thứ hai nữa là một em bé mới 9 tuổi thôi, đang chơi với các bạn trong gia đình, thì một viên đạn lạc đã bay bắn vào chúng, em bị thương tích thôi chị mình.
2: Wow, dạ, yeah. Bởi vậy tên bài đạn lạc đó người ta cứ nói vậy, nhưng mà sau năm nào chính quyền hay là thành phố hay các đài truyền thông đều nhắc cái chuyện này, nhưng mà năm nào cũng xảy ra cái tình trạng là bắn pháo bông rồi người ta bắn luôn súng, rồi đạn nó đi lên, nó đi xuống, nó rớt ở đâu mình không có thể biết. Nhưng mà điều tra về cái những cái vụ tai nạn do súng bắn chỉ thiên rồi rớt xuống như vậy chắc cũng hơi khó anh Dũng.
1: Dạ vẫn cũng khó thôi chị Minh, nhưng mà quận, xin lỗi, thành phố Houston họ có những cái dụng cụ mà họ có thể truy ra được cái đường đi của cái viên đạn đó thôi chị Minh. Họ có dùng cái đó, nhưng mà em không biết là họ có được bao nhiêu cái dụng cụ như vậy để mà sử dụng trong những cái ngày lễ lớn. Em nhớ khi mà em còn đi là còn là một cái nhân viên cảnh sát trẻ, làm việc cho những cái đêm mà giống như là giao thừa, Tết Tây đó, là gần 12 giờ khuya là tụi em đậu xe ở dưới cái mái che của những cái nhà băng thôi chị. Tại vì mái che của nhà băng, cái ra tu là bằng xi măng, đạn không có xuyên qua được, nên đậu cho nó sẽ an toàn hơn. Cũng có những người bạn đậu xe ở những cái parking lot và viên đạn rớt xuống ngay thủng qua cái xe cảnh sát thôi chị.
2: Wow, ghê vậy hả? Dạ. Ủa cái xe đạn bắn thủng qua dễ dàng vậy ha?
1: Dạ vâng, rất rất là dễ thưa chị, tại vì cái lực của viên đạn rớt xuống nó đi rất là mạnh thưa chị Minh, rất là nhanh. Dạ.
2: Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp theo nha, một cái vấn đề mà cảnh sát ở Pasadena bị điều tra nội bộ vì cáo buộc là sử dụng cái hệ thống camera để làm gì vậy anh Dũng?
1: Dạ vâng, anh này là thượng sĩ, là sergeant của sở cảnh sát Pasadena, dùng cái hệ thống flock camera. Chị Minh biết những cái đoạn đường, nhất là giống như là những đoạn đường lớn, ví dụ Bel Air mình có những cái camera để dọc đường, cái đó cái flock camera, cảnh sát có thể đi vào để mà giúp cho cái công việc điều tra thưa chị, bấm xem cái bảng số của cái tên tội phạm mình đang theo dõi có đi qua đoạn đường này không, và lúc nào. Nói chung là những cái hệ thống camera này giúp cho vấn đề điều tra, chứ không phải giúp cho mình, nhân viên sự cảnh sát có thể sử dụng cho cái vấn đề tư nhân, riêng tư của mình. Thì anh chàng thượng sĩ cảnh sát của sở cảnh sát Pasadena lại dùng cái đi vào cái hệ thống này để mà stalking, tức là theo dõi một cô nữ cảnh sát làm việc của sở cảnh sát Pasadena, nên bị khiếu nại, và hiện tại vẫn đang trong cái tầm điều tra của sở nội bộ cảnh sát thưa chị. Nhưng mà anh này đã từ chức rồi, không còn làm việc, không còn phục vụ ở sở cảnh sát Pasadena nữa, nhưng mà họ vẫn tiếp tục điều tra để mà buộc tội anh này thưa chị mình.
2: Sao người ta biết ảnh đang theo dõi cái cô đó, ảnh coi camera, sao người ta biết ta?
1: Dạ vâng, không, em không biết là như thế nào cái vụ việc này bắt đầu như thế nào mà người ta sở cảnh sát bước vào điều tra. Tuy nhiên mỗi nhân viên cảnh sát, trong không phải là tất cả nhân viên cảnh sát đều có cái access, tức là có thể đi vào cái hệ thống này thưa chị Minh. Chỉ có những nhân viên mà làm trong cái trách nhiệm của mình là có vấn đề điều tra. Ví dụ giống như cái lúc mà em làm bên sở truy bên nhóm truy tố thì em có cái access, cái password để đi vào cái hệ thống này. Nếu em muốn biết chị Minh có đi qua cái đoạn đường này hay không, em chỉ bấm cái số xe của chị Minh vào thôi, nó sẽ lên cho em biết chị Minh đã đi qua đoạn đường nào, lúc mấy giờ, và có những đoạn đường nào chị thường xuyên đi nhiều, thưa chị Minh. Thì em nghĩ là từ những cái vấn đề mà anh này log in bấm vào cái hệ thống này nhiều quá thì gây cái chú ý, tại vì mỗi người có một cái password riêng để đi vào, thưa chị Minh, nên bị biết được. Và
2: yêu thầm hay sao vậy?
1: Liên
2: có
1: quan,
2: hẹn hò rồi.
1: Có liên quan tới nữ cảnh sát và nó stalking, tức là đang theo dõi đây nọ, thì em nghĩ chắc có liên quan tới vấn đề tình cảm riêng tư, thưa chị Minh.
2: Nên nếu mà anh Dũng theo dõi cái phone của Tường Minh định vị thì có bị chạm quyền riêng tư gì không?
1: Ồ dạ, vâng, chắc chắn. Nếu em không phải là ông xã của chị Minh, chỉ là một người bạn hoặc là một người bạn trai thôi, mà cái phone của chị Minh em không có liên quan gì tới, không phải là cái phone mà em mua cho Tường Minh, trả tiền dùng cho chị Minh hàng tháng, thì nếu mà em theo dõi cái phone của chị chắc chắn em sẽ bị tội, thôi chị Minh.
2: Còn hai người Will Linh thì không sao phải không?
1: Dạ, cái Will Linh thì chuyện khác.
2: Còn âm thầm mà cài vô là mới tội đúng không?
1: Dạ vâng, âm thầm cài vô là có tội. Hoặc là nếu như em âm thầm em chạy ra xe chị Minh, em giấu một cái AirTag ở trong xe chị Minh, em cũng đã có tội rồi, thưa chị.
2: Sao mình biết mình có cái bị cái AirTag ở trong cái xe?
1: Giống như là em có nói, em không phải là nhân viên IT nên những cái này em không rành. Tuy nhiên mà nếu như có một cái device AirTag nào gần mình thì cái phone, cái Apple phone của mình nó sẽ nổi lên là nó có cái AirTag gần mình, thưa chị Minh.
2: Đúng rồi, dạ. Để mình biết đúng không? Chứ không thôi gắn ở đâu sao mình biết được. Tiếp theo một cái bản tin khác nữa đó. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Số điện thoại rất là quen thuộc, dễ nhớ là 713-931-1560, 713-931-1560. Một cái bản tin nữa thì mình cũng có đọc, mà hồi trưa cũng xin lỗi là đọc tới bản tin này cái cô đồng nghiệp có cười quá chừng luôn. Bởi vì là một cái người đi bộ ở cái chỗ cái Bay Du á, mà qua Úc Bay Du á, thì bị một người đàn ông thanh niên tấn công, rồi hả lạm dụng tình dục mà còn muốn giết cổ nữa, cũng nhận chìm cổ xuống để giết cổ nữa. Nhưng mà chắc gặp cái cô này dữ dội lắm, hay là có võ hay gì đó, cô này móc mắt anh này rồi còn giật tóc, mất một chỏm tóc nữa. Đọc tới đó cái cô đồng nghiệp có cười quá. Đó là phụ nữ nên nhớ nha, bị tấn công cứ móc mắt.
1: Dạ vâng, nhầm ngay, không phải là phải yếu rồi, phải là hơi bị mạnh. Dạ vâng.
2: Anh này bị thương mà không có giết được cậu đó luôn á.
1: Dạ vâng, cái vụ việc này xảy ra lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua, thì lúc đó em vẫn đang trong giờ làm việc, tại vì ngày thứ hai là em làm cho sở từ 6 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya luôn, thưa chị Minh. Dạ, thứ hai nào hàng tuần là đều làm như vậy.
2: Sao dữ vậy?
1: Dạ, overtime, thưa chị. Khi mà nhân viên cảnh sát mà chị thấy họ cố gắng, họ làm overtime rất nhiều, nhất là những cảnh sát đã có nhiều thâm niên á, là thường là cảnh sát nói là thằng này đang ngắm nghía retire đây. Tại vì 3 năm cuối cùng rồi em, là cái 3 năm mà nó sẽ, cái tiền lương của mình khi về hưu nó sẽ phụ thuộc vào cái số tiền rất là nhiều. Nên thường là nhân viên cảnh sát sẽ họ dồn vào, họ làm overtime thật nhiều cho sở để mà tạo cái income thật nhiều cho những năm cuối cùng, thưa chị.
2: Vậy là anh Dũng đang muốn retire
1: hả? Cái đó cũng dĩ nhiên là mình phải có cái chương trình, những cái ý định của mình đi, nhưng mà xem coi Chúa cho mình tới đâu, thưa chị Minh. Nhiều khi giống như ông bà mình hay nói là người tính không bằng trời tính, thưa chị. Nhưng mà dù gì mình cũng phải tính. Dạ vâng, nếu không tính thì không được. Dạ vâng. Thì lúc 6 chiều hôm qua em làm thì em có nghe cái cuộc gọi này đi vào trong cái máy bộ đàm của cảnh sát. Cô này đang đi exercise ở trên cái khu vực White Oak, ở trong cái khu vực North Houston Inwood đó, thì bị cái kẻ gian này tấn công, và tấn công tình dục. Sau đó giống như chị Minh nói là drown, tức là nhấn chìm cô này xuống để mà
2: giết chết.
1: Dạ, giết chết đấy. Nhưng mà gặp đúng, cô này làm việc rất đúng, giống như mình vẫn nói là bị tấn công mình phải hết sức vùng vẫy, mình đánh trả lại, chứ mình không có
2: tính mạng của mình mà.
1: Dạ vâng. Nên cô này đã giật tóc luôn, thưa.
2: Giật mất một chỗ tóc,
1: mất một chỗ tóc. Dạ, mất một chỗ tóc. Thì với cái nỗ lực điều tra và tìm bắt cái kẻ gian này, sáng hôm nay sở cảnh sát Harris County Constable khu vực số 1 đã bắt được kẻ gian này, thưa mình.
2: Wow. Wow.
1: Mà
2: cái mình... mài mất tóc.
1: Dạ vâng, tại vì có cái tóc đó, cái từ cái tóc đó, cái mẫu tóc đó mình có thể đi tìm cái DNA. Bắt được, dạ vâng, bắt được. Sáng nay bắt được, mà cái kẻ gian này mới có 19 tuổi thôi.
2: Trời ơi.
1: 19 tuổi thôi. Đối với mình, con cái mình trong nhà mình thấy 19 tuổi rất là còn nhỏ nhỏ, nhỏ quá, con nít quá. Nhưng mà ngoài đời thì nó khác thưa chị Minh. Kẻ gian đã bị bắt và đã vào quận hạt Harris County ngồi rồi thưa chị.
2: Wow, mà đó cái đó là cái bài học cho những người phái yếu đó. Mình là phái yếu, thành ra mình kiếm cái chỗ nào yếu nhất của cái người mà đang tấn công mình đó, mình tấn công vào, chứ mình đánh thùm thùm vô bụng vô ngực gì đó vô đâu đó, mình cũng đâu có đánh được đâu, không đâu có cào cấu rung dãy gì đâu được.
1: Dạ vâng, khi mà em nghe chị Minh nói là tấn công những cái chỗ yếu nhất, em ngừng lại, em không có
2: không
1: dám bàn thêm nữa thưa chị Minh. Dạ vâng,
2: thiệt thì mình nói vậy thì đúng rồi đúng không đó.
1: Dạ.
2: Và cái lần này là mình thể sẽ đinh ninh cái chuyện này.
1: Dạ vâng, nhưng nói chung là cũng là một cái kinh nghiệm cho những quý vị nào thường hay đi exercise một mình trong những cái khu công viên, những cái park, những cái running trail của quận Harris County hoặc là thành phố Houston cũng vậy. Nói chung nếu mình đi exercise một mình phải có những cái điện thoại, những cái vũ khí, hoặc là mình nên có một cái người bạn đồng hành cùng với mình exercise, như vậy thì nó sẽ an toàn hơn. Cho
2: cũng
1: mình
2: sợ hơn ha, tấn công hai người khó hơn tấn công một người đúng không?
1: Dạ vâng, bắt buộc thưa chị mình. Dạ. Nếu như em là kẻ gian thì em sẽ nhắm vào những người đi riêng, đi một mình, chứ không em không thể nào đi nhắm vào đi hai mình. Cái phần trăm mà bị tấn công lại hoặc bị bắt nó sẽ lớn hơn thưa chị mình.
2: Dạ. Bởi vậy có nhiều cái con đường nhìn đẹp lắm, mình không có hai mình mà mình thấy mình cũng muốn đi exercise mà cũng không dám. Tiếp theo.
1: Dạ. Đến bây giờ thì em muốn quay lại cái câu hỏi của cái anh khán thính giả nãy hỏi về vấn đề mà của ICE đó. Thì sáng nay sở điều tra ICE họ đã ra một cái thông báo cho toàn thể ICE law enforcement trên toàn quốc là họ cấm không có được tiếp tục dùng xe để mà rượt đuổi những cái người mà dân cư họ truy lùng nữa, truy bắt nữa thưa chị Minh. Tại vì thứ nhất cái vấn đề này nó phạm pháp, là nếu như gặp như em ra đường mà có một cái xe
2: đuổi
1: theo em mà không có đề chữ cảnh sát, không có đề chữ sheriff hay là constable, chỉ bật đèn lên chặn em lại, chắc chắn em sẽ không dừng lại thưa chị Minh. Và theo như tụi em biết được đó, là những nhân viên ICE này cái thời gian mà huấn luyện của họ chỉ có 6 tuần mà thôi, trong khi đó những nhân viên cảnh sát đều qua ít nhất là 6 tháng. Quận hạt Harris County bây giờ 10 tháng training lận thưa chị. Và cái vấn đề mà training, huấn luyện để mà đi ra đường chặn một cái xe nào lại, nó mất hết 2 tuần để mà học kinh nghiệm làm như thế nào. Và trong những cái video, những cái phim mà em nhìn qua được, khi mà họ bắn đó, thì những nhân viên ICE này đang không vào cái tư thế là nguy hiểm, mà họ đến nỗi mà họ có thể dùng súng thôi chị Minh.
2: Dạ, tại vì mình cũng có coi cái video là cái xe chạy ở sau dí rất là sát, thì cái người tài xế có vẻ hơi sợ, cho nên là họ quẹo cũng gấp lắm, rồi ép người ta vô, nhưng mà bắn thì lại bắn từ cái bên ghế của passenger, bắn qua cái người tài xế thì họ đứng ở bên đó. Thì cái người đó họ đâu có nguy hiểm.
1: Dạ vâng. Nên khi ra tòa, nếu trong trường hợp này cái ông tòa, cái người luật sư bị mà truy tố, hỏi tại sao dùng cái deadly force, cái súng mình trong lúc đó, thì theo cái kinh nghiệm của em thì em thấy là hơi khó để mà thuyết phục bồi thẩm đoàn tin rằng cái quyết định dùng súng của mình là cái quyết định cuối cùng mình có thể làm được thưa chị Minh.
2: Nhưng mà một cái mạng người á, vâng, bây giờ khi mà nó xảy ra rồi, mình nhìn lại mình thấy là một cái mạng người, một người cha của một cái gia đình có con, rồi họ lệ thuộc cái income của người cha, cái người này ở Mỹ tới 35 năm rồi, mặc dù là không có những cái giấy tờ thẻ xanh, nhưng mà họ đang làm cái work permit, họ đang trên cái nộp cái work permit, thành thử ra thấy nó cũng cái mạng người nó quá là quý giá đối với người thân, cái gia đình của người ta, thành ra khi mà mình sử dụng súng.
1: Dạ vâng.
2: Phải làm sao chứ đâu có làm vậy được.
1: Liên quan tới những cái vụ bắn súng, nổ súng của nhân viên ICE, chị có thấy nhớ lại những cái lần trước ở những cái tiểu bang khác chứ không phải ở Texas mình. Những nhân viên ICE nổ súng đều là trong cái tư thế là họ có thể tránh cái vụ việc này xảy ra, chứ không phải là cái đường cùng họ phải dùng súng thôi chị Minh.
2: Mới đây cả trên Maine cũng có một cái vụ nữa mà từ mình này mấy bận rộn chưa có kịp study cái case đó.
1: Dạ vâng, em có coi được sơ qua cái đoạn phim đấy. Cái người bị nhân cái người nạn nhân bị bắn là đang lái chiếc xe bốn cửa màu trắng. Sau khi nổ súng, nhân viên ICE đã lôi anh này ra khỏi xe, chứ không phải để nguyên như vậy để mà
2: đâu ra chi vậy.
1: Đúng là phải để nguyên như vậy. Nếu như anh này đã tắt thở rồi, mình phải xem coi còn thở được không. Nếu còn thở, bắt buộc mình phải hỗ trợ họ, chữa trị cho họ cho tới khi mà xe cứu thương tới để mà giữ cái giúp giữ cái mạng của họ, chứ không phải là bắn xong cái mình đứng đó cho họ họ chết là không đúng. Nhưng mà anh này cái nhân viên ICE lại lôi nguyên cái xác anh này ra thôi chị Minh, đã mất đi cái hiện trường rồi. Và đặc biệt là không có nhân viên ICE nào đeo cái body cam hết, trong khi cái luật đeo body cam này là cái luật của liên bang đưa ra đã lâu rồi chứ không phải mới đây.
2: Nhưng mà người ta nói là tại vì chính phủ đóng cửa, không có cấp kinh phí cho người ta để người ta có thể có body cam người ta đi ra, thì cái chuyện đó họ nói không cho tiền họ lấy gì.
1: Dạ, chị Minh có nhớ là chính phủ đã mở cửa lại trong thời điểm nào không, mấy tháng rồi đúng không ạ?
2: Nhưng mà order không kịp.
1: Dạ. Thì cái đó là những cái lý do mà họ phải bào chữa khi mà ra tòa thưa chị Minh.
2: Dạ, quan trọng là ông tòa có nghe không. Nếu mà chúng ta không có những cái phương tiện, nếu mà chúng ta không có súng ra đâu ra chặn ăn cướp được đúng không?
1: Dạ, vâng.
2: Thành ra chúng ta không có những cái phương tiện đó thì chúng ta chưa được làm.
1: Dạ vâng. Dạ. Và thường là khi mà nhân viên cảnh sát có liên quan tới nổ súng, liên quan tới án mạng, trong vòng 12 tiếng là sở truy tố của quận Harris County đã có những cái thông tin tên tuổi của cái nhân viên cảnh sát này. Tuy nhiên đến hiện tại tới bây giờ, quận Harris County District Attorney vẫn chưa có thông tin gì về anh cảnh sát ICE này, thưa chị.
2: Thiệt là chúng ta sẽ chờ đợi. Tuy nhiên thì quý vị có thể gọi tiếp nha, 713-931-1560. Tụi mình có câu hỏi này nè. Nó có liên quan tới mình luôn.
1: Dạ, khoan chị Minh. Mình vừa nói về vấn đề ICE liên quan tới câu hỏi của anh khán thính giả lúc đầu đó. Nếu anh vẫn còn đang nghe và anh còn thắc mắc gì thì mời anh vẫn tiếp tục gọi vào nhé. Dạ, dạ chị Minh. Xin lỗi chị Minh.
2: Trời mưa, đường trơn trượt. Kỳ trước tụi mình cũng có hỏi một lần rồi. Trời mưa thì đường nó trơn. Cái chuyện mà xe trước giảm tốc độ lại hay là bị trợt thì nó có thể xảy ra, nhưng mà cái xe sau đụng vô cái xe trước, tại sao cảnh sát cho cái tài xế của xe trước tích kịch?
1: Dạ vâng, cái đó rất là dễ hiểu thôi chị Minh. Tại vì luật giao thông bắt buộc là mình phải giữ khoảng cách 10 mile cho một cái call lane, tức là một cứ 10 mile là cho một cái chiều dài của một chiếc xe, cái tốc độ mình chạy. Ví dụ như cái tốc độ mình đang... Dạ, mời chị Minh.
2: Dạ, mời thính giả ạ. Xin chào anh.
5: Hồi nãy mình là người hỏi câu hỏi mà cái vụ ai bắn chết người á.
1: Dạ vâng.
5: Mình hỏi rằng nếu như là trong trường hợp cái anh người mẹ đó thì phải làm sao? Tự nhiên có hai cái xe nó dí mình vào buổi sáng sớm đi làm thì mình phải làm sao anh Dũng?
1: Dạ vâng. Nếu như vậy thì em nói về cá nhân em nhé, em sẽ không có dừng lại và em sẽ dùng cái phone của em gọi 911 thôi anh. Anh có thể gọi 911, nhân viên tổng đài trả lời. Anh có thể nhờ họ kết nối, tại vì họ sẽ hỏi anh là anh cần cứu thương hoặc là cảnh sát. Anh nói kết nối cho anh cảnh sát, thì khi mà nhân viên cảnh sát, tổng đài cảnh sát.
5: Nhưng mà lúc đó vội quá, bị dí vội quá, làm sao mình gọi được anh? Và cuối cùng để bắn chết mình luôn.
1: Dạ, anh phải cầm điện thoại gọi 911 thì lúc đó cảnh sát mới ra giúp anh được thôi anh. Hoặc là anh vẫn tiếp tục anh chạy cho tới khi anh tới một cái sở cảnh sát gần đó, nếu anh biết được cái rõ rành cái khu vực của mình đang ở đó thôi anh.
2: Đâu có cơ hội đâu anh Dũng.
1: Dạ vâng.
2: Không thì... có cơ hội, tại vì người ta một là trong cái trường hợp
5: chiếc
2: đó.
5: Chiếc xe nó dí mình luôn.
2: Một cái là sát đít, một cái là ép vô lề. Họ đâu có cơ hội, mình đâu có cơ hội làm gì đâu.
1: Dạ vâng, đúng. Em rất là hiểu cái vấn đề này, tại vì... không, nhiều khi mình không trở tay kịp thưa chị Minh, và cái cách làm việc của cảnh sát liên bang, tại vì giống như em có nói là khi mà làm bên sở truy tố đó, bên nhóm truy tố bị bắt truy tố, thì em có làm việc với những cái nhân viên giống như là US Marshal thì đó rất là nhiều. Thì cái cách của họ rượt đuổi đó, họ đều chạy xe unmarked không à, những cái xe truck rồi này nọ, mà khi mà cái người mà đối phương mà họ đang truy đuổi mà không dừng lại là họ dùng cái xe họ đốc tông vào, thưa chị mình. Cái đó là cái cách huấn luyện của họ là như vậy. Thì thật sự nếu em thì em sẽ gọi 911 nếu em có thể, thưa anh.
2: Thật ra trên xe đó có mấy người, cái người đang lái thì không gọi được, nhưng mà người đi bên cạnh thì mình nên gọi.
1: Dạ, nếu như trong trường hợp mình đi một mình thì giống như anh nói cũng rất là khó, nhưng mà thường thì em nghĩ không có nghĩ là
2: 911 dễ bấm lắm.
1: Mình không có để cái phone mà xa cái tầm tay của mình như đến nỗi mình không cầm được, thì mình nên gọi 911, hy vọng là nhân viên cảnh sát chạy tới kịp thời để mà giúp mình, thưa anh. Tại vì chỉ có xe cảnh sát có chữ hẳn hoi mới có quyền chặn mình lại. Cái lý do đó tại sao mà trước đây đó quận hạt Harris County hoặc là tiểu bang Texas cũng có dùng những chiếc xe unmarked trong cái vấn đề mà traffic enforcement, nhưng mà lại có rất nhiều người bỏ chạy, họ không dừng lại, tại vì họ nói là tôi không biết là cảnh sát thiệt hay giả, nên sau đó mới ra những cái xe gọi là ghost car, là cái chữ cái decal đó decal nó tiệp với cái màu của chiếc xe đó, nhưng mà ban đêm mình nhìn vào nó sẽ nổi lên, thưa chị Minh. Đó, dạ.
5: Vừa rồi ở một county nào ở Texas có một cái xe giả dạng xe cảnh sát rất giống, cũng quay đèn cũng phạt người ta luôn. Không biết anh Dũng có biết cái vụ đó không ạ?
1: Dạ, nó xảy ra rất là nhiều, thưa anh. Không những ở tiểu bang Texas hay là quận Harris County, thành phố Houston vẫn có những vụ việc đó xảy ra. Kẻ gian có thể mua auction những chiếc xe cảnh sát cũ đã sử dụng qua rồi, bán ra ngoài cho công cộng, họ mua về họ gắn vào những cái đèn lên, rồi họ nhắm vào những cái đối tượng nạn nhân mà giống như là phái nữ yếu đuối hoặc là nhẹ dạ sợ hãi khi mà bị chặn lại, để mà họ lạm dụng những cái vấn đề mà giống như là lạm dụng về tình dục hoặc là vấn đề tiền bạc, thôi nó xảy ra rất là nhiều, thôi.
5: Vậy chỉ có thể mình cầu trời là đừng mình bị rơi vào trường hợp đó thôi, chứ bây giờ cảnh sát mà họ không theo luật, họ như những kẻ giết người thì mình biết làm sao mình đỡ nổi không biết nữa. Tại vì thường hay mình đi làm sớm lắm, khoảng chừng 3-4 giờ sáng là mình rời nhà mình đi làm một mình. Nên mình hỏi trước để mình phòng hờ chứ gì.
1: Dạ vâng.
5: Mình không phải là người di dân lậu, mình cũng không phạm tội gì hết, nhưng mà bây giờ giữa buổi sáng như vậy, cái tự nhiên có hai xe dí mình thì mình cũng không biết làm sao.
1: Dạ vâng.
5: Mà mình lấy súng rồi mình chống cự lại á.
1: Dạ, không nên.
5: Thì lại nói là mình kháng cự. Dạ. Cái kiểu gì mình cũng bị kẹt, mình là dân mình bị kẹt hết trơn.
1: Dạ vâng. Tuy nhiên có một cái yêu cầu nho nhỏ em gửi tới anh, là hồi nãy em có nghe anh dùng cái câu là cái chữ là nhân viên, họ là nhân viên cảnh sát mà họ là không đúng luật. Dạ không, cái này không phải nhân viên cảnh sát thôi anh, cái này nhân viên ICE. Tại nếu anh nói cảnh sát có liên quan tới em.
5: Xin lỗi anh Dũng.
1: Dạ không, cái
5: này tại vì mình cũng bực mình quá, tại vì mình cũng hơi bực quá, tại vì khi không cái bây giờ cái thời đại gì mà nó nổi lên những kiểu này, mình không biết làm sao mình
1: yeah, vâng.
5: Mình nói luôn. Mình ở Mỹ coi như là 20-30 năm chưa thấy cái trường hợp như vậy.
1: Yeah, vâng. Nói, cái đó
5: như
1: cũng
5: là
1: nói,
5: một cái kiểu mà vô pháp vô thiên vậy.
1: Dạ vâng, cái đó cũng nó giỡn cho vui thôi. Tuy nhiên dù là nhân viên ICE hoặc là cảnh sát cũng là liên quan trong một cái ngành, thì một con sâu cũng làm rầu cả nồi canh, thôi anh. Tụi em cũng bị mang tiếng lây, thì hy vọng là trong cái thời gian ngắn.
5: Nghe nói rằng đó là cái xác của cái anh đó là họ lấy hết mấy cái identity của anh ta, xong rồi họ đem về bà Hương để mà không có xác định được anh ta là ai, để gọi tên là John Doe, rồi không báo cho người thân người ta biết luôn.
1: Yeah.
5: Người ta biết được khi mà coi video con người ta thấy được người ta cái cảnh ba hội bắn chết, người ta mới đi kiếm.
1: Yeah. Em tin chắc là sau khi mà những cái vấn đề này nó được giải quyết xong hết rồi, sẽ có rất nhiều nhân viên của ai sẽ phải đi ra tòa về những vấn đề mà tội hình sự cũng giống như là dân sự, rất sẽ kéo dài một thời gian. Người tin chắc là
5: mình cũng hy vọng là mấy người này phải trả giá cho cái họ đã những việc họ đã làm,
1: và em cũng hy vọng là họ sẽ được training kỹ hơn nữa, chứ không phải là chỉ có 6 tuần.
2: Mình hy vọng là nó thay đổi toàn hệ thống, nghĩa là toàn hệ thống phải làm việc một cách khác, chứ không phải làm việc một cách cảm tính giống như vậy nữa.
1: Vì như vậy, thưa chị Minh, một lần nữa cũng có liên quan tới vấn đề mà bầu cử, phải kêu gọi cộng đồng Việt Nam mình phải tích cực đi ra bỏ phiếu, cho dù mình bỏ phiếu đảng nào hay là người nào cũng được, đó là cá nhân lựa chọn của mình, tuy nhiên mình phải đi bỏ phiếu thì mình có mới có tiếng nói của mình được nha.
2: Ừ, dạ cảm ơn anh. Dạ. Hết giờ rồi anh Dũng ơi, mình nhắc lại một chút xíu nữa về cái ngày mà Back to School. Nhắc lại cho quý vị biết là anh Dũng sẽ có tổ chức cái chương trình Back to School tặng cặp táp cho học sinh cũng như là dụng cụ học tập tại Vinashop vào ngày 18 tây tháng 7 từ 11 giờ cho tới 1 giờ tại trước Vinashop đối diện với chợ Hồng Kông 4. Mời quý vị dẫn con em tới, có con em thì mới được nhận nhé. Rồi bây giờ mời anh Dũng.
1: Dạ vâng, giống như chị Minh vừa nói rồi thì cũng mong là có sự hiện diện của quý vị và dẫn con em mình tới để con em mình có thể nhận một cái cặp từ giống như của Chính Dũng và Việt TV, Vinashop và những cơ sở thương mại khác đồng hành cùng với mình trong chương trình này. Mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một cái tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
2: Dạ, xin chào tạm biệt.

0: Ba.
1: Riu. Ba. Riu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún riu.
0: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-696. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281 630

0: tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng của nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network và cũng xin gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây chương trình đầu tư và bảo hiểm đã quay trở lại, xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón CEO của công ty IntelliOne Financial Partner, đó chính là Kimberly. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners, kính chào quý vị khán giả của đài Việt TV.
0: Kimberly có khỏe không?
1: Em khỏe nhiều lắm, chị khỏe không?
0: Dạ khỏe.
1: Chị tươi như bông em mới đem lên cho chị đó.
0: Đây là bình hoa mà Kimberly mới vừa đem lên tặng cho đài quý vị. Bình hoa rất là đẹp. Phụ nữ mình là dễ lắm ha, chỉ cần có hoa xung quanh thôi là thấy tươi, thấy trẻ, thấy khỏe, thấy đẹp.
1: Cộng với cái nụ cười đẹp nữa.
0: Cộng thêm nụ cười đẹp nữa. Nhưng mà thật ra là trong cuộc sống của mình đó, để cho mình vui, mình khỏe, không chỉ có hoa, không chỉ có những cái món quà tinh thần như vậy đâu, mà còn có những nhiều điều khác. Ví dụ như chúng ta có những cái kế hoạch, những cái dự định làm cho chúng ta yên tâm về cuộc sống của mình hơn nè. Yên tâm là nếu như sức khỏe của mình có vấn đề gì thì cũng có sự hỗ trợ, có sự giúp đỡ nè. Hoặc là về mặt tài chính của mình nữa, sẽ có sự bảo đảm cho mình về mặt tài chính. Thì lúc đó mình sẽ yên tâm hơn.
1: Dạ, đúng.
0: Và Kimberly là người làm điều đó đó. Kimberly thường là hay lên kế hoạch để làm sao để chăm sóc sức khỏe cho người ta nè, lên kế hoạch làm sao để cái nguồn tài chính cho quý vị khi mà quý vị về già, về hưu, quý vị sẽ có cái nguồn tài chính mà quý vị yên tâm rất là nhiều, không phải lo lắng nữa. Vậy thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chương trình những cái kinh nghiệm, những cái sự chia sẻ gì đây?
1: Dạ, thì thường thường á, thưa quý vị và chị Diễm Thi, thường thường á là mình sống, mình đi làm, phải không? Rồi mình để dành, nhưng mà mình phải work really hard. Mà khi mà mình tạo này kia nọ rồi đó thì mình sợ gì? Sợ chết sớm.
0: Đúng,
1: phải không?
0: Ai cũng muốn mình sống thọ trơn, ai cũng muốn là mình sống thật là lâu cùng với con cháu, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Nhưng mà hôm nay đó nha, thời buổi này á, cái fear mà lớn nhất á là sợ chết sớm nè, mà không, sợ sống lâu quá
0: ha.
1: Sống lâu quá mà sống không có tiền.
0: À,
1: bây giờ sợ ngược lại rồi.
0: À, là ý của Kimberly đang muốn nói là bây giờ đó, nói chung là thời buổi mình ngày càng phát triển hơn, văn minh hơn, khoa học tiến bộ hơn, cho nên cái về cái mặt mà chăm sóc sức khỏe nó cũng tốt hơn, đúng không? Tuổi thọ của người ta ngày càng kéo dài lên, cho nên ngày xưa là mình thấy là 60 là cả một cuộc đời rồi, bây giờ 80-90 là bình thường, đúng
1: bình
0: không?
1: Thường đó.
0: Dạ, cho nên là bây giờ người ta sống thọ hơn, cho nên là Kimberly mới nói là bây giờ cái nỗi sợ hiện đại đi. Mình tạm gọi là nỗi sợ của thời hiện đại đi, đó là sợ mình sống thọ quá, mình sống lâu quá, nhưng những cái năm tháng đó mình không có đủ tiền để sống.
1: Không đủ tiền.

0: Dạ, tại vì cái retirement của mình ngày hôm nay á khác với cha mẹ mình ngày xưa. Dạ, bây giờ cô tuổi thọ trung bình bây giờ đó là khoảng 79 tuổi. Nhưng mà cái average đó đó nó không có đúng nữa.
1: Dạ.
0: Bây giờ đó nha, một trong bốn người mà reach được đến 65 tuổi á sẽ thọ đến 90 tuổi.
1: Oh wow.
0: Rồi một trong 10 người đó đó sẽ thọ lên đến 95 tuổi luôn.
1: Dạ.
0: Càng ngày càng thọ ra ha. Cái này không phải là một cái problem nhỏ mà nó là một cái problem lớn về tài chính nha. Tại vì mình không đủ tiền sống lên đến 95 tuổi là rất là phiền.
1: Ở Nhật Bản đó Kimberly biết không?
0: Dạ.
1: Cái tuổi thọ của người ta ngày càng tăng lên.
0: Dạ.
1: Và chính vì vậy đó là người ta cũng đang bị áp lực về tài chính đó.
0: Dạ.
1: Ở ngay cả nhất nước Nhật Bản là cái nước mà quý vị biết là mình hay nói là sống theo kiểu Nhật Bản là sống healthy nhất luôn á.
0: Dạ, vâng.
1: Đồ ăn thức uống của họ rất là healthy và cái chính sách chăm sóc sức khỏe y tế của họ cũng rất là tốt.
0: Dạ.
1: Cho nên sức khỏe của họ rất là tốt và cái tuổi thọ họ tăng cao và những người già người ta sống ngày càng thọ và càng cô đơn và càng cảm thấy áp lực về tài chính. Cho nên là có rất là nhiều người về hưu gặp những cái trở ngại, những cái khó khăn rất là nhiều luôn.
0: Dạ rồi. Đúng rồi. Ừ. Thật sự là như vậy, tại một half á, những người á, mà về hưu đó là họ lo về tài chính rồi họ sợ họ sẽ thọ quá đi.
1: Ừ.
0: Nhà tại trong cái chuyên mình thọ thì mình sẽ thọ nha. Hơn 40 người sẽ 65 tuổi trở lên á, là chỉ có rely on Social Security thôi.
1: Yeah.
0: Mà Social Security á, càng ngày á, thì mình càng sợ là nó hết.
1: Đúng.
0: Tại không đủ người đi làm như ngày xưa. Ngày xưa nhiều người đi làm thì bỏ tiền như trong cái Social Security cho những người retire thì họ sẽ được lãnh. Và càng ngày thì nhiều người không có đi làm hay là đủ chuyện khác thì không có contribute vô trong cái Social Security. Thì Social Security càng ngày nó cũng sẽ deplete, nó sẽ hết tiền. Thì mình không thể nào mình rely on Social Security chính phủ được. Đó. Thì cái average retirement cho những người 65 tuổi là dưới 200 ngàn thôi đó chị. Mà 200 ngàn làm sao mà mình fund 25 đến 30 năm retirement? Chị thấy không, bây giờ mình nói 65 đến 95 đi có phải 30 năm không? Mà nếu mà chỉ nói mình có 200 ngàn thôi làm sao mà đủ sống?
1: 200 ngàn 10 năm thôi là cũng đã thấy vất vả rồi nữa chứ đừng nói chi mà tới 20,
0: 30
1: năm.
0: Mà cái đó là mình sống healthy đó. Mà nếu mà mình bị bệnh tật nữa, da bị những cái medical issues á, thì còn phiền nữa. 80% của những người lớn á là có một cái bệnh mãn tính nào đó.
1: Dạ,
0: 80%
1: người ta nói sinh lão bệnh.
0: Dạ.
1: Đúng không? Sinh lão, lão là rồi chắc chắn sẽ có bệnh rồi.
0: Dạ,
1: mình đi vào cái tuổi lớn tuổi, mình cái tuổi senior của mình trở lên là chắc chắn có bệnh. Bây giờ trẻ còn bệnh nữa huống chi là tới lớn tuổi. Và chắc chắn là mình có tuổi. Nhưng mà khi mà mình có tuổi như vậy, mình có bệnh như vậy mà mình không có mất sớm là tại vì bây giờ khoa học tiến bộ nè, thuốc men cũng tốt hơn, những cái điều trị chăm sóc y tế tốt hơn thì cho nên là mang bệnh nhưng mà lại không có qua đời.
0: Dạ,
1: vẫn còn sống thì cái đó mới là nỗi lo.
0: Tại mấy cái conditions này á nó không có phải nó mình chết sớm mà nó làm cho mình bị slowly bị cái independence, cái độc lập của mình á nó càng ngày càng biến mất đi, mình sẽ nhờ một người khác để
1: phụ
0: lo.
1: Thuộc vào người khác
0: đó. Thì á là mình bị cái functional decline á nha, là nhiều người không có hiểu là mình sẽ khó khăn để đi bộ nè, mình khó khăn tắm rửa nè, mình khó khăn để mà manage những loại thuốc tại vì Alzheimer's đó. Rồi thì lúc đó đó thì long term care nó sẽ bắt đầu. Mà bắt đầu mà nếu mình chỉ có 200 ngàn trở xuống á thì long term care đâu có đủ.
1: Đúng rồi.
0: Chị thấy không?
1: Nội đó. Chuyện ăn uống đây ai nấu cho mình ăn hay làm đồ ăn cho mình ăn thôi.
0: Em có là một cô khách á là cổ tên Margaret nha, cổ á nghĩ á là cổ nói với em á là tôi nghĩ á cuộc sống á nghỉ hưu á sẽ yên tĩnh. Nhưng mà đó cô đâu có nghĩ nó là sẽ buồn lonely. Tại vì á cô chú á save tiền, không có đi travel nhiều. Nhưng mà đó họ plan rất là kỹ. Mà chú á mất hồi 74 tuổi. Bây giờ để lại có một mình cô để sống thôi. Con cái thì ở xa. Đó, cô sợ nhất á là hiện tại bây giờ đó cô cần help mà cái sự mướn người á quá đắt đi. mà nhiều người không có plan cho cái phần đó. Mình đâu có plan là sau này mình sẽ mướn người giúp đâu.
1: Đúng đúng đúng, thường ít khi nào mà mình nghĩ tới cái chuyện đó lắm nha. Ít khi nào mà mình nghĩ tới chuyện là
0: không nghĩ luôn đó,
1: không biết cái tiền này là mình để dành để mai mốt mình già mình mướn người chăm sóc mình nha. Cái đó mình không có nghĩ luôn á. Không nghĩ tới.
0: Rồi bây giờ cô không có lái xe được nè, tay chân tay của cô shake, chân thì bị đau, thì giờ cô cần giúp mà không đủ tiền để mướn người ta đi giúp á. Chị thấy không? Đó, thì em cũng đến em thăm cô, nhưng cô nghĩ là Medicare sẽ lo, nhưng Medicare không có lo. Medicare chính phủ nào mà lo? Tiền đâu mà đủ? Social Security cũng không đủ cho người ta nữa. Chị thấy không? Đó, thì cái phần mà home care đó là người ta đến nhà lo cho mình đó, là ít nhất cũng phải 60 ngàn một năm.
1: Wow.
0: Đó, mà tính ra đó nha, 210 đồng cho đến 960 đồng một ngày. Cái này là những cái statistic thật á. Đó, mà nếu mà người ta lo cho mình 24/24 á là 792 đồng một ngày. Tiền đâu mà chịu nổi, 33 đồng một giờ đó.
1: Wow.
0: Mà cái này á chưa, chỉ có tính những người bình thường thôi nha. Nếu mà mình nói mà y tá thật sự mà biết về medical rồi chích rồi này kia nọ đó là có thể từ 1.400 đến 2.100 một ngày á, chị tin không?
1: Quá nhiều tiền.
0: Quá nhiều luôn, em nghe em cũng chính em cũng sợ đó.
1: Thiệt
0: phải không? Bởi mình thọ quá đó, thật sự ra đó nó không có, có thể là tốt cho gia đình, tại gia đình còn cha mẹ ông nội bà nội ngoại ngoại phải không, nhưng mà chính bản thân mình nó đối với em không muốn thọ kiểu như vậy đâu, thật sự như vậy.
1: Thọ mà mình có được cái sự chăm sóc bảo vệ tốt đó, thì mình thọ, còn thọ mà vừa cô đơn nè, rồi vừa bệnh tật nè, rồi vừa nghèo khó khăn, rồi không có tiền, không có này kia, thì đúng là
0: khó lắm.
1: Thọ như vậy sẽ mang đến cho mình nỗi buồn nhiều hơn.
0: Rồi á, mình không có ai ở nhà lo cho mình thì mình phải vô assisted living nha. Assisted living á 90.000 một năm, chị thấy không? Bao nhiêu mình có, nếu mình có dưới 200.000 thì được bao nhiêu năm? Rồi lúc đó làm sao? Đó, thì rồi còn ok, trong cái này nursing home nữa, nursing home là 110 ngàn trở lên. Đó, tùy theo cái khu và tùy theo tiểu bang mình ở nha. Đó, nó average là 110 ngàn một năm đó. Là tính ra là cỡ ok, 11, từ 10 ngàn đến 11 ngàn một tháng á. That's a lot of money. Thì thấy không? Đó, thì những cái chương trình này á là nó thuộc về những cái long term care nha. Mà mấy cái này á, nó không có, bây giờ chị biết không, number one của long term care là gì biết không? Không phải là cancer nữa, không phải là tim nữa, Alzheimer's. Alzheimer's, mất trí nhớ, dementia. Tại vì Kimberly là certified long term care cũng biết bao nhiêu năm trời rồi, thì cái năm nào cũng phải học thêm hết. Bây giờ là Alzheimer's, nhiều người mất trí nhớ lắm. Mất trí nhớ nó không có hiện ra liền, nó từ từ. Đó, trong cái long term care đó thì nó có ADLs, là activities of daily living, là 2 trong 6 điều mà mình không có làm được nha. Mà cái đó không có hoàn toàn là, bây giờ người ta đo đó là người ta đo instrumental activities of daily living là IADL cộng với ADL. IADL là ok, mình có thể mình lo những cái meal preparation, ăn uống một mình được không, mình có thể mình nhớ để mà mình uống thuốc và uống thuốc loại nào. Ok, mình có thể dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo này kia nọ không? Mình có thể đi shopping, grocery shopping, mua đồ ăn một mình không nè? Mình có thể lái xe được hay là đi xe bus một mình được không? Hay là mình có thể manage cái tài chính, mình trả bills, mình manage cái finances được không? Và mình có thể dùng phone, dùng internet được không?
1: Khó quá.
0: Đó, cái đó, đó là nó thuộc về cognitive. Chứ không phải là functional không. Đó, ăn đi đứng rồi tắm rửa mặc quần áo của mình này kia, cái đó là cái basic thôi. Mà cộng với cognitive nữa là hai cái, khi bác sĩ assess mình á, mình có sống được độc lập hay không á, là hai cái lận. Đó, hai cái phần đó chứ không phải là hai món nha, mà hai cái ADLs chỉ là IADLs. Đó, mà nhiều người á, cái mà chẳng hạn như mình không đi đứng được hay gì á, thì nó có thể mình té rồi mình nó lập tức nha. Mà còn cái IADL á là nó từ từ. Mình mất trí nhớ hay là mình quên quên này quên cái kia, hay là mình không có thể lo này kia nọ được. Nhiều người cũng đâu có xài internet. Chị em tại cũng không biết phone á, nhiều người cũng đâu có hiểu cách để xài phone như thế nào, chỉ có biết gọi vô gọi ra vậy thôi.
1: Đúng
0: chị thấy không? Đó thì nó có nhiều, mà nếu mà mình có những cái chương trình mà trả lương cho mình á, mình có thể mình ở nhà. Thường thường á, sống ở nhà thọ nhiều hơn là mình đi vô đường nursing home.
1: Ồ, kỳ ha.
0: Dạ.
1: Cái này là cái mà từ khi mà Diễm Thi được cùng làm việc với Kimberly đó thì mới nghe nhiều thông tin này về Kimberly. Là tại vì trước đây Diễm Thi nghĩ ngược lại, Kimberly nghĩ là mình ở nhà đó mình lonely hơn là mình ở trong nursing home. Nursing home thì chắc chắn là có người chăm sóc cho mình 24/24 nè. Cái thứ hai nữa là mình có những cô chú bạn bè, tức là những có những người mà cùng trang lứa với mình đó, cùng độ tuổi với mình, rồi thì mình trò chuyện, mình nói chuyện này kia. Nhưng mà đến khi mà Kimberly nghe Kimberly chia sẻ vậy, và với một lần mà Diễm Thi đi vào nursing home để thăm một cái người thân, người quen đó, thì mình mới chứng kiến những cái cuộc sống đang diễn ra trong đó, thì mới thấy đúng quả là như Kimberly nói, là ở trong nursing home khó khăn hơn rất nhiều khi mình ở nhà.
0: Buồn hơn. Buồn hơn. Rồi nếu tùy theo mình có tiền thì mình ở nursing home tốt. Mình không có tiền, mình ở nursing home chẳng hạn như Medicaid của chính phủ đi. So sánh với mình ở nhà, mình quen thuộc, mình nhắm mắt lại mình cũng biết cái gì nó nằm ở đâu, hay là mình đi cái tường nó nằm ở đâu mình biết là mình không có đụng. Chị hiểu nói không?
1: Mà mình cảm thấy nó rồi bình yên lắm.
0: Rồi mình thoải mái.
1: Đúng rồi.
0: Mình có thể ra vườn được, hay ra hàng trước hay này kia nọ. Mà trong nursing home mình chỉ có một cái phòng thôi.
1: Ở nhà mình cảm thấy tự do, cảm thấy thoải mái hơn là trong nursing home.
0: Rồi ở nhà mình á, thì mình sẽ sống thọ hơn là mình vô nursing home. Mà nếu mà mình bị long term care, thường thường on average á, là họ thọ 3 năm thôi. Ngày xưa đó là 5 năm nha. Bây giờ là xuống là 3 năm.
1: Lạ.
0: Bây giờ người ta bệnh nhiều hơn. Rất là bệnh đủ thứ chuyện hết nha. Thì cái Alzheimer's á, là and dementia đó là đứng hạng nhất. Sau đó đó hạng thứ nhì á, là stroke. Hạng thứ ba đó mới heart cancer và arthritis. Là gì, viêm khớp à? Là viêm khớp á.
1: Đa khớp.
0: Đa
1: thấp khớp, đa khớp gì đó.
0: Đó thì á, cái này á, năm nay nha, 2026, từ 4 triệu cho đến 4 triệu 200 ngàn người sẽ turn 65 tuổi. Mà 65 tuổi là tuổi quan trọng là gì chị biết không? 70% của những người 65 tuổi trở lên á, là sẽ cần long term care. Trong cái phòng 10 người hết 7 người bị rồi. Đó. Thì mình sống thọ quá đó, thực sự ra nó không có phải là một cái điều tốt nha. Nếu mà mình có savings, mà mình có tiền thu nhập, thì mình cái life của mình nó sẽ better hơn. Thì Kimberly hay thường xuyên nói á, nó rất là quan trọng. Mình đầu tư vô cái gì cũng vậy, mà nếu mà mình đầu tư vô cái gì á, mà mình cứ rút ra mình xài miết á, thì dù má Kimberly hay nói, dù cho tiền cái núi mình cứ từ rê rĩa đó, hết cũng hết tiền.
1: Xài nhiều quá thì núi cũng mòn.
0: Đúng rồi. Thành thử Kimberly á, thích á, là trình diện với mọi người là những cái chương trình mà họ trả mình cái paycheck. Phải giống như giờ mình đi làm là mình cần cái paycheck. Phải không? Để chi trả này kia nọ.
1: Mà trả paycheck forever thì là sướng nhất. Trả sướng hoài nhất. Hoài cho đến mình chết là sướng nhất.
0: Sướng cái đó
1: là
0: mà có. Nói chung là mình không
1: nói chung là gì nè, Kimberly, Diễm Thi bây giờ thôi, Diễm Thi chưa tới cái tuổi 65, nhưng mà Diễm Thi cứ nghĩ nè, không còn biết, bây giờ mình cứ tối đến là mình ngủ, mình sáng mình mở mắt ra là mình biết mình có cái paycheck rồi, tức chắc chắn mình sẽ có cái paycheck, là mình không có lo gì hết á. Ý là Diễm Thi nghĩ như vậy đó, không biết là cô chú anh chị ở nhà có nghĩ như vậy hay không. Nếu mà mình biết là mình cứ ngủ đi, cứ sáng mình mở mắt ra rồi mình sinh hoạt này kia, đến tối là mình ngủ đi, mình nhắm mắt mình ngủ bình yên đi, rồi sáng mình mở mắt ra là mình biết mình vẫn có cái paycheck cho của cái tháng đó, của cái tuần đó, cái ngày đó, là mình cảm giác mình yên tâm rồi, mình không có phải lo gì nữa hết trơn á. Thiệt, chỉ cần vậy thôi.
0: Nhưng mà nhiều người á, giống như chị vậy. Nhưng mà khi mình 65 tuổi thôi, đâu còn nữa. Phải không?
1: Đúng.
0: Phải đi làm.
1: Cho nên là bởi vì bây giờ mình đi làm, mình có paycheck nè, cho nên Diễm Thi mới nghĩ là bây giờ nếu mà sau 65 mình không đi làm nữa. Nói chung cái tuổi 65, 67, 62 tùy các cô chú anh chị có người về hưu sớm, thì sau đó mà mình vẫn được tiếp tục trả paycheck như vậy là sướng nhất. Trả hoài đến khi mà ngày mai tôi nhắm mắt thì thôi, chứ còn ngày hôm nay tôi mở mắt ra là vẫn phải trả paycheck cho tôi là tôi sướng nhất, kiểu vậy đó.
0: Vậy là chị làm bạn với em là đúng rồi. Đó, thì thưa quý vị, average nha, một cặp vợ chồng khi retire đó sẽ xài từ 300 đến 350 ngàn tiền cho healthcare đó. Một cặp đó, together đó. That's a lot of money.
1: Wow, quá nhiều tiền
0: Quá
1: luôn.
0: nhiều, mà dù cho mình có tiền mình để dành đi nữa nha. Chẳng hạn như mình có một phần tiền nào mà trả lương mình suốt đời mình dùng cái đó cho medical không, còn tiền bao nhiêu mình có thể mình xài cho những chuyện khác, như vậy cũng tốt. Chị thấy không? Thì Kimberly chuyên môn giúp quý vị để tạo ra một cái nguồn income mà forever check. Mà forever check này á là phải có luôn cả long term care nó đi kèm với nhau.
1: Và muốn có thì phải hành động. Muốn có tiền,
0: True.
1: đơn giản lúc mình còn trẻ nè, mình muốn có tiền thì việc đầu tiên mình phải đi học cho thiệt giỏi, đúng không? Để mình có cái job nó good, đúng không? Mà có cái job good thì mới có thu nhập cao, có income cao thì mình mới sống tốt. Tương tự như vậy, bây giờ mình muốn sau này khi mà mình retire mình rồi, mình có tiền, mình vẫn sống vui vẻ, mình vẫn sống khỏe, mình không có lo gì hết, thì chắc chắn bây giờ mình phải làm cái gì đi chứ,
0: Đúng
1: đúng
0: rồi.
1: không? Chứ đâu có một đứa trẻ nào mới lớn lên mà không không cần học hành, không cần kế hoạch gì hết mà tự nhiên mai mốt có cái công việc tốt, đâu đâu có được.
0: Đúng
1: Thì
0: rồi.
1: tương tự như vậy, bây giờ mình đang còn trẻ, mình đang còn đi làm được, mình đang có tiền, và mình phải planning cho mình khi mình 65 70 tuổi mình sẽ sống làm sao, thì bây giờ mình phải action. Đúng
0: Đúng
1: không?
0: rồi, mình phải có những cái kế hoạch để mà mình có những cái chị Diễm Thi nói, dù cho mình thọ đến 75 tuổi hay 105 tuổi mình vẫn có lương thu nhập suốt đời luôn. Mà nếu mình bị long term care thì cũng có cái phần tiền để cho cái chuyện đó.
1: Tính ra già sướng ha, trẻ phải đi làm mới có paycheck, già không cần đi làm vẫn có paycheck. Sướng đúng không?
0: Mà
1: Vậy
0: phải
1: thì
0: đầu
1: bây giờ
0: tư
1: mà
0: cho
1: plan
0: đúng,
1: như thế nào?
0: phải action cho đúng
1: Vậy
0: mới được
1: bây giờ
0: chứ.
1: phải action sao đây? Khi mà đi làm những thi hồi hộp quá à. Làm
0: Hồi
1: sao?
0: hộp nó mới vui chứ, phải không? Tại vì time mình á, bây giờ mình không có plan á, là cho hậu sự nữa, mà mình plan để sống,
1: Đúng rồi, đúng đúng
0: right?
1: đúng.
0: Mà để sống cái cuộc sống, cái quality of life như thế nào, thì tuổi nào cũng phải cần plan hết. Mình đừng có nghĩ ok thôi đợi gần 60 tuổi hay 65 tuổi thì lúc đó mới đầu tư. Bây giờ mình càng đầu tư sớm cái gì cũng vậy, mình phải cho nó time để nó grow. Giống như mình mua nhà đi, mình có 30 year mortgage. Nếu mà mình trả sớm mà mình trả nhiều á thì 30 năm nó xuống thành 15 năm chẳng hạn như vậy. After that á, mình free and clear, cái nhà là của mình không có cần phải trả tiền nhà nữa. Đó. Thì á, mình làm càng sớm, mình càng đầu tư, mình càng để dành sớm á, thì về lâu về dài á, mình sẽ khỏe sớm hơn. Mình đợi nước đến chân rồi mình chạy thì lúc đó đó ok chạy thì mình vẫn giúp quý vị chạy nhưng mà không không có nhiều tiền để mà quý vị xài.
1: Chắc chắn rồi, giống như cái cây phát triển, mình trồng cái cây thì giống như Kimberly nói vậy đó, 5 năm thì cây nó mới lớn, 10 năm thì nó mới lớn. Chắc chắn mình phải biết càng dài, càng cái khoảng thời gian nó càng dài ra thì nó cây nó càng lớn và nó càng cho mình nhiều trái hơn. Thì cũng như vậy, đầu tư thì phải có thời gian để cho cái tiền mình nó grow lên và tiền lời nó chồng chất lên, thì lúc đó tiền của mình mới có nhiều. Cho nên việc đầu tư tài chính thì cần phải có nhiều thời gian, cho nên cứ mỗi một ngày mà nó trôi qua, mình để cho một ngày nó trôi qua là mình mất đi bao nhiêu tiền. Mình cứ nghĩ ví dụ mình đầu tư 100 ngàn đi, một ngày nó cho mình lời 100 đồng đi, Diễm Thi ví dụ thôi nha, chứ không phải lợi như vậy nha quý vị. Diễm Thi ví dụ đi, một ngày cho mình lời 100 đồng mà mình trì hoãn một ngày thôi, có nghĩa là mình mất đi 100 đồng rồi đó. Rồi cứ 2 ngày là mất 200, 3 ngày mất 300, ví dụ như vậy. Cho nên đúng như Kimberly nói, Diễm Thi hoàn toàn đồng ý với cái điều mà Kimberly chia sẻ là thời gian là vàng bạc đó. Cái câu đó ông bà mình đã dạy rồi đúng không? Thời gian là vàng bạc, cứ mà trì hoãn một ngày là mất đi tiền.
0: Mà thời gian á, cộng với action như nãy chị nói, mình phải take action, tại nhiều người làm rất là nhiều tiền nhưng mà không có invest, cái đó là cái problem.
1: Có một điều nữa khi mình lấy biết lý do tại sao mình hay bị ỷ lại nè. Ví dụ như bây giờ giả sử ví dụ như là giờ Diễm Thi đi, có một công việc tốt, có một cái nguồn thu nhập mà mình cảm thấy mình đang sống thoải mái rồi, mình đang ấy rồi, mình là không sao, tôi đang có việc tốt, tôi đang sống thoải mái, không có gì gì hết á, mà mình rõ ràng mình không biết cuộc đời của mình có mấy chữ ngờ, mình không có biết được. Cái thứ nhất là khi mình còn trẻ mình còn khỏe, nhưng cũng có những cái chuyện gì đó nó sẽ xảy ra bất ngờ với mình, đúng không? Và rồi đến khi ngày hôm nay mình khỏe, nhưng mà 20 năm sau nữa mình đâu có còn khỏe đâu, và lúc đó mình đâu có còn làm được nhiều tiền như bây giờ nữa đâu, thì lúc đó mình sẽ cần những cái sự trợ giúp tài chính từ những cái sự đầu tư lúc mà mình còn trẻ.
0: Dạ.
1: Và nhiều người, rất là nhiều người như vậy, họ cứ nghĩ ôi bây giờ họ làm nhiều tiền lắm không sao, họ làm xài tiền không hết.
0: Dạ đúng
1: đó, cho nên cứ hay ý y lại như vậy đó.
0: Mà khi mà bị stroke một cái là tất cả thay đổi hết,
1: mọi thứ sụp đổ hết.
0: Dạ, hôm qua em có một anh khách ngày xưa đó thì lâu rồi Kim My cũng có phòng mạch, làm công việc phòng mạch đó, thì ảnh là một trong những người bệnh nhân biết bao nhiêu mấy năm mà không có gặp ảnh. Hôm qua anh vô bị stroke, có năm mươi mấy tuổi thôi nha. Ảnh bị stroke rồi không đi làm được, rồi ở chỗ nào đó bị người ta ăn hiếp, rồi phải chuyển qua chỗ khác, rồi nhiều lắm. Tại mình không có biết được là ok hôm nay làm sao, ngày mai á có thể bị stroke một cái là thay cuộc đời mình, nó thay đổi hoàn toàn luôn.
1: Dạ, hả? Chắc chắn rồi, giống như Diễm Thi nói đó, cuộc đời của mình nếu như không may mắn á, là chữ ngờ nó sẽ đến vào những cái lúc mà mình không biết được. Nếu mà mình biết được thì mình đã không gọi chữ ngờ rồi. Và cái điều đó nó đã xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, chứ không phải là nó sẽ đến với người khác mà nó không đến với mình. Nếu như mình nghĩ như vậy thì khi cái chuyện đó nó xảy ra đó, mình sẽ gọi là bị động rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong phần 1 của chương trình đầu tư và bảo hiểm ngày hôm nay thì Kimberly đã phân tích cho chúng ta thấy những cái mối lo ngại và những điều chúng ta phải làm từ bây giờ để phòng tránh cho những cái điều mà không may xảy ra đối với cuộc đời của mỗi chúng ta, và không chỉ cho chúng ta mà còn với cho những người thân của mình nữa. Tại vì khi mình, nếu những người mà là trụ cột của gia đình đó mà có những cái trở ngại gì thì những người thân còn lại rất là khổ sở. Và thưa quý vị, giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình. Như Diễm Thi nói là vậy thì mình phải action cái gì đây, mình phải planning cái gì đây, và trong phần 2 Kimberly sẽ bật mí cùng quý vị nhé.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen,

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chính Ly xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, và công ty IntelliOne Financial Partner thì nằm trên đại lộ Bel Air của thành phố Houston của tiểu bang Texas. Nhưng mà quý vị ở những các tiểu bang khác thì đừng lo, bởi vì Kimberly có thể giúp ở khắp các tiểu bang luôn, đúng không?
1: Dạ, nếu có, mà cuối tuần nhiều các... rồi em mới vừa đi Cali về gặp khách
0: chứ. Nếu các cô chú anh chị ở những cái tiểu bang khác mà cần có người giúp cho mình để planning về tài chính cho mình, làm sao cho khi mà quý vị về hưu đó thì quý vị có được cái cuộc sống tài chính nó an nhàn, thì đều có thể liên lạc với Kimberly qua số điện thoại.
1: Dạ. Thưa quý vị, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Công ty ở góc đường Bel Air và Bel Air và Boone. Địa chỉ là 5-1-11111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas nha quý vị. Quý vị cần thì liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ đến 6 giờ.
0: Dạ, dạ, mà ở thành phố khác cũng được luôn, dạ, cũng lấy hẹn rồi cùng với Kimberly được luôn. Cho nên dạ, là các cô chú, bởi vì chương trình của chúng ta được phát đi rộng rãi ở khắp các thành phố khác nữa,
1: dạ,
0: cho nên là nếu mà các cô chú anh chị ở những thành phố khác, những tiểu bang khác, khi mà xem chương trình này, nghe đến chương trình này thì cũng đều có thể liên lạc cùng với Kimberly để nhờ sự trợ giúp nha.
1: Dạ,
0: dạ. Còn bây giờ thì ngay lập tức quay lại với chương trình này thôi. Bởi vì Diễm Thi đang rất muốn biết, bây giờ mình đã lên rồi, mình hiểu rồi đó, mình hiểu lý do tại sao mình phải làm cái chuyện này rồi, nhưng mà bây giờ chỉ còn duy nhất một chuyện là làm sao thôi.
1: Ok, làm sao và những con số.
0: Đúng rồi.
1: Tiền đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Thưa quý vị, đây Kimberly list ra vài cái vấn đề, thật sự ra nó cũng có 20 cái vấn đề lý do tại sao Kimberly thích là mình có cái forever check nha. Thứ nhất á, là nó guarantee cái lương cho mình suốt đời. Cái thứ nhì á, là không có risk cái investment của mình. Mình không bao giờ mình mất tiền nha quý vị. Cái thứ ba đó là mình có financial security bề lâu bề dài suốt đời luôn. Rất là quan trọng. Cái thứ tư, bảo vệ cái longevity, là cái mình thọ quá đó nha. Nó là tax deferred growth. Nếu mà mình chuyển qua 401k, 403b, 457 á, thì mình không có đóng thuế bây giờ. Nó defer cái thuế đó, nhưng mà trong thời gian nó defer đó, cái tiền mình nó vẫn ăn tiền lời, nó vẫn chồng chất lên. Yeah. Rồi cái nữa là nó bảo vệ against inflation, là lạm phát đó.
0: Lạm phát.
1: Yeah. Rồi nó có những cái payout nó rất là flexible. Mình có thể lấy lương năm đầu tiên liền, hay là mình đợi 5 năm, 7 năm, 10 năm để mình lấy lương, tùy theo mình lựa chọn. Yeah. Chứ không có phải là cái chương trình mà đợi 10 năm sau mới bắt đầu lấy lương. Yeah. Rủ hôm nay á, mình lỡ đạp bánh tráng của người ta, tiền đâu mình trả. Phải không? Mình cần lương gấp bây giờ. Yeah. Thì mình có thể mình lấy được, sự nó flexible nha. Rồi mình có thể làm cái legacy planning, là mình để lại cái chương trình này cho con cái, cho vợ con, cho chồng khi mình mất đi. Không có mất gì hết nha. Khi mà mình về hưu á, mình có financial stability thì mình yên chí, mình đỡ phải lo đó. Rồi mình có cái peace of mind đó. Rồi có thể mình làm cái joint policy nha, portfolio cho người chồng người vợ chung với mình luôn đó. Rồi có rất là nhiều. Rồi nó có thể nó supplement cái income cho social security. Nhiều khi social security của mình nó không có đủ. Yeah. Cái này thêm cái chất thứ nhì nữa là nó supplement cái tiền social security, mình sẽ có cả hai cái tiền thu nhập,
0: có hai nguồn thu nhập nữa.
1: Yeah.
0: Thì
1: rất là quan trọng. Dạ. Rồi nó bảo vệ mình khi mà mình cần long term care. Tại vì chương trình của Kimberly á, là mình sẽ có long term care ở chậm luôn nha. Mình và nó không có stipulations, nó không có restrict mình bỏ vô bao nhiêu tiền. Không có phải như cái Roth IRA mà năm mình bỏ 7.000, năm nay được 8.600 cho những người 50 tuổi trở lên. Nó chỉ có khác mình nhiêu đó, cái này không có khác, mình muốn bỏ vô bao nhiêu mình để dành cũng được nha quý vị. Đó, rồi á, cộng nữa mình được tiền lời cao. Mình được bảo vệ against cái market risk, mình không có bao giờ mình mất tiền nha quý vị. Rồi Kimberly có thể customize cái chương trình này cho mỗi một người. Mình có 20.000 cũng được, mình có 20 triệu cũng được, tùy theo mình nha. Chứ không có bắt buộc, ok tôi ít tiền quá, làm sao tôi làm được cái chương trình này. Kimberly có thể giúp quý vị được.
0: Cái đó là điều mà Diễm Thi tâm đắc vô cùng khi mà nghe Kimberly chia sẻ về các chương trình đầu tư tài chính tại công ty Intelliwan đó quý vị. Là tại vì hoàn cảnh kinh tế tài chính của mỗi người mỗi khác nhau nữa, điều kiện mỗi người mỗi khác nhau, khả năng khác nhau lắm. Có người thì rất là dư giả 200-300 ngàn, 500 ngàn, cả triệu đồng. Nhưng mà đối với có những người thì cái số tiền mà mình có thể saving hiện tại chỉ có vài chục ngàn thôi, 20-30 ngàn, 50 ngàn, ví dụ như vậy. Nhưng mà Kimberly có nói với Diễm Thi rằng là hồi xưa giờ mình cứ hay nghĩ là người giàu người ta mới đi đầu tư, nghe cái chữ đầu tư cảm giác giàu giàu sao á, cảm giác sang sang sao, giàu giàu sao á, nghe cái chữ đầu tư là cứ nghĩ tới những người có tiền, còn mình nó không có tiền là mình đi làm mình kiếm check hàng ngày, cho nên cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà từ khi mà Diễm Thi nghe Kimberly chia sẻ là nó đánh tan cái suy nghĩ đó của Diễm Thi. Mình càng khó khăn, mình càng không có điều kiện thì mình càng phải đầu tư để mình tăng cái nguồn thu nhập của mình lên. Và với cái sự linh hoạt trong cái nguồn tiền đầu tư thì Kimberly đã kiểu gọi là customize, như Kimberly nói với quý vị, có nghĩa là linh hoạt giúp cho quý vị lựa chọn những cái policy tùy thuộc vào cái khả năng tài chính của quý vị. 20 ngàn, 30 ngàn, 50 ngàn, bao nhiêu cũng được, tùy, miễn là mình có đầu tư là được. Ví dụ người ta đầu tư 1 triệu, 2 triệu thì đương nhiên người ta sẽ có nhiều tiền hơn mình. Mai mốt người ta về già người ta có check cả 100-200 ngàn một năm, ví dụ như vậy. Còn mình đầu tư vài 30 ngàn thì mai mốt mình có cái check cũng vài chục ngàn. Cái điều nào cũng tốt cả, có còn hơn không. Diễm Thi vẫn luôn cái quan điểm là có còn hơn không.
1: Mình có thể đầu tư hàng tháng nữa, 200, 300, 700 tùy theo cái khả năng mình. Hay là mình có nhiều tiền hơn thì mình bỏ vô một lượt thì mình khỏi phải đóng hàng tháng.
0: Nếu bây giờ mình đi làm paycheck đi hàng tháng, mỗi một cái paycheck của mình trích ra 100 đồng, 200 đồng để mình đầu tư cũng được, đúng không Kimberly?
1: Mình đầu tư theo Kimberly là một cái check của mình mình trích ra ít nhất 30% là tốt nhất. Nếu mà hôm nay mà mình sống mình dư giả đó thì ok mình trích ra nhiều hơn chút, mà nếu mình kẹt á thì ít nhất á như chị Diễm Thi nói 100, 200, 300, 500, tại vì mình trích ra mình đầu tư là cho cái tương lai của mình.
0: Đúng rồi, mình
1: đâu có thể
0: đó.
1: Mất được. Mình làm cho mình, chứ mình không có làm á thì khi 60-65 tuổi á mình không có bao nhiêu tiền để mà mình về hưu hết, thì mình phải tiếp tục mình làm đến 70-75 tuổi. Đó thì Kimberly rất là quan trọng về tiền của quý vị nha. Kimberly không bao giờ dám làm cái gì cho ai bị mất tiền hết. Kimberly biết ở ngoài kia nhiều người lừa gạt rồi, có đủ thứ cái chương trình hết. Đây là Kimberly là retirement financial advisor. Kimberly có bằng, rất là nhiều cái bằng, quý vị có thể đến công ty để mà coi nha. Và Kimberly không bao giờ dám làm mất tiền của ai hết. Đây là giấy trắng mực đen đàng hoàng, có portfolio, có account trên mạng, có app trên điện thoại, có công ty mình có thể mình gọi, mình check any time of day. Đây là sự thật. Kimberly đầu tư thì Kimberly thấy nó tốt, thì Kimberly cũng ngược lại giới thiệu cho quý vị để quý vị đầu tư. Kimberly có khách đó hả, Kimberly làm cho quý cho họ đó hả, lời được 30% trong vòng 2 năm, coi như mỗi năm là 15% là quá sướng rồi.
0: Ngay cái chỗ này nè, Diễm Thi cũng muốn chia sẻ thêm tí xíu cho rõ hơn á, là Kimberly là chỉ giới thiệu các chương trình đầu tư của những cái công ty đó thôi, chứ không phải là đầu tư vào Kimberly. Có nhiều cô chú á khi mà nghe chương trình có hỏi Diễm Thi là ủa con, mình đầu tư Kimberly là mình đưa tiền cho Kimberly hả? Không phải. Cho nên hôm nay Diễm Thi cũng trả lời với các cô như vậy rồi, nhưng mà hôm nay sẵn trong chương trình đó, khi mà nghe Kimberly chia sẻ điều này thì Diễm Thi chia sẻ thêm một chút để cho các cô hiểu rõ hơn, cô chú đang nghe chương trình hiểu rõ hơn, đó là khi mà các cô chú quyết định là ngồi xuống cùng với Kimberly để Kimberly tư vấn, Kimberly giống như là một broker thôi tư vấn. Kimberly biết rất là nhiều những cái công ty đầu tư tài chính khác nhau và biết là cái công ty này nó có những cái policy này good nè, công ty kia có policy này good nè, thì có những cái nào mà nó tốt, nó phù hợp với các cô chú anh chị thì Kimberly sẽ là người tư vấn cho các cô chú anh chị nên chọn công ty A, công ty B, công ty C, ví dụ như vậy. Và khi mà chọn công ty đó xong thì cô chú sẽ là người ký hợp đồng với cái công ty đó, và tiền mình sẽ đầu tư cho cái công ty đó, và sau đó thì cái công ty đó sẽ là cái công ty mà trả tiền lời cho, trả check hoặc là trả tiền lời hoặc là trả lần thanh khe cho quý vị, chứ không phải là Kimberly.
1: Công ty Intelligent Financial Partners, Kimberly Broker và Financial Advisor, thành thử Kimberly có hơn 60 hãng khác nhau. Kimberly thường hay research và rất là nhiều hãng vẫn mời công ty Intelligent để mà đại diện cho họ, thì Kimberly thấy cái chương trình nào tốt quá thì Kimberly mới ok.
0: Yeah.
1: Không tốt hay là không có long term care này nọ đó, Kimberly không có làm tại mắt mới mình làm, thì trong khi bên nhiêu... này có đầy đủ.
0: Có những cái này tốt thì giới thiệu tốt chứ. Tại vì giới thiệu một cái chương trình tốt cho quý vị hay là giới thiệu một cái chương trình không tốt cho quý vị thì giống nhau. Về mặt bản thân Kimberly là cái người giống nhau, không có dạy gì mà phải đi lựa chọn cái chương trình không tốt, đúng không?
1: Mà có nhiều khách hàng hù Kimberly nữa, bây giờ đưa tiền bạc cho Kimberly thì dạ không được. Kimberly không có nhận được tiền mặt. Tại vì Kimberly làm cho quý vị đó là mình thấy ok chương trình này tốt thì mình có thể mình apply, rồi họ sẽ rút thẳng từ cái account của quý vị chuyển qua, chứ Kimberly không có đụng đến tiền mặt hay là tiền gì của quý vị hết.
0: Nói chung là không có đưa tiền gì cho Kimberly hết quý vị nha.
1: Mà có khách thì cũng mời uống nước mía.
0: Cái đó thì được.
1: Cái đó thì ok
0: mời
1: nha.
0: Mời đi ăn trưa thì được.
1: Mà thật sự ra đó Kimberly rất là quý trọng quý vị và những cái tiền mình làm cực khổ khó khăn. Đó thành thử những cái chương trình Kimberly giới thiệu đó nhiều năm nay, Kimberly làm 27 năm rồi, là đều là sự thật hết. Thì những cái chương trình mà Kimberly nói ok lời cao lời 30%, cái đấy là sự thật. Kimberly có những cái statement của khách hàng Kimberly in ra và có ở công ty trong office của Kimberly. Quý vị anytime có thể ghé Kimberly chỉ và cho quý vị coi. Đó là sự thật nha. Thì chẳng hạn như Kimberly có một người khách hôm qua, ảnh muốn đầu tư 1 triệu đồng. Mà ảnh 52 tuổi, ảnh có tiền trong cái 401k, cũng muốn nghỉ để mà làm những cái chuyện khác. Thì nếu mà khi mình bỏ vô 1 triệu đồng á, đợi giờ 52 tuổi, 55 tuổi, 3 năm thôi nha, mỗi năm ảnh lãnh được 84.000 forever check. Đó quý vị nghĩ đi.
0: Nghe tiền tự nhiên sáng mắt vậy đó.
1: Quý vị nghĩ đi, bây giờ mình suy nghĩ rất là đơn giản, bây giờ mình có 1 triệu đồng. Mà nếu mà mình cứ rỉa ra mỗi năm mình rỉa ra 84.000.
0: Cho cứ lấy ra hết đi cho dễ tính.
1: Trong 12 năm á là banh sạch hết tiền 1 triệu đồng. Kimberly lấy cái đó chuyển qua cho ảnh, không đóng thuế, không bị phạt, không gì hết nha. Mà 84.000 mỗi năm forever. Thọ đến 100 tuổi, 105 tuổi, 110 tuổi gì họ vẫn trả 84.000 chừng nào mình chết thôi. Mà mình chết còn tiền trong cái portfolio là đưa cho hết tất cả cho gia đình, người thừa hưởng. Và nếu mà anh bị long term care, cái này quan trọng nha, trả ảnh 168.000 cho 5 năm trời. Như nãy em nói long term care là mình sống được 3 năm phải không? Cái này cho 5 năm luôn là quá sướng rồi. Chị thấy không? Thì từ cái 1 triệu đó Kimberly tạo ra cấp 4, cấp 5 lần cho ảnh. Đó, thì Kimberly muốn làm như vậy cho quý vị thì dĩ nhiên đồng ý, không ai cũng có 1 triệu đồng. Bây giờ mình có 100 ngàn đi, giờ mình 50 tuổi, mình bỏ vô mình để dành. Khi mà mình 60 tuổi, 10 năm thôi nha. Nếu mà mình muốn rút liền á, thì mình lãnh được 5.700 một tháng. Một năm. Coi như á 5.740 coi như là cái tiền lời mình á là 5.714. Hơn CD nhiều.
0: Có
1: phải không?
0: Mà đương nhiên tiền lời mà, 5 chấm mấy là đúng
1: 5
0: rồi.
1: Chấm mấy phải không? Bỏ vô có 100.000 mà trả mình 5.740 forever. Mình thọ forever là biết bao nhiêu tiền mình thọ, ok. Rồi nếu mà mình đợi mình cho nó thời gian, 60 tuổi đi nó trả mình 15.180 đồng mỗi năm forever, thì lúc đó có phải là hơn 15% tiền lời không? 15% tiền lời guaranteed every year. Mình không cần phải đi kiếm một cái CD này cho tôi 3 chấm, cái này cho 4 chấm. Hay là người ta quảng cáo ô tôi được 10 chấm, cái này tôi được 15.18. Every year guaranteed fixed loan.
0: Là tại vì fix cái con số mỗi năm cho mình rồi đó. Nếu mà mình xác định là mình quyết định mình lấy tiền ra ở cái năm thứ mấy, thì khi đó họ sẽ tính toán và họ fix cái số tiền đó cho mình, là từ đó về sau mình cứ y chang vậy.
1: Thấy
0: không thay đổi gì nữa.
1: Mình cộng trừ dân chia là coi như là mình được fix 15%. Chị thấy không? Nếu mà mình nghĩ đến phần trăm là nghĩ như vậy nha. Rồi chẳng hạn như nếu mà mình bỏ vô một người 60 tuổi, giờ mình để dành 5 năm thôi ha, được 22.000 mấy trăm đồng mỗi năm forever.
0: Đầu tư vô bao nhiêu?
1: Đầu tư vô 200.000.
0: Đầu tư 200.000, 60 tuổi. Bây giờ là cô chú, bởi vì ta nói không có muộn nha. Bây giờ 60 tuổi vẫn đầu tư được nè.
1: Mà nếu mà đó mình muốn lấy lương liền, no problem, là được 12.620 đồng. trả mình hoài coi như mỗi tháng hơn ngàn mấy.
0: Một năm mình lấy 12 ngàn, mười năm là hết 120 ngàn, 20 năm là 240 ngàn, là lời hơn rồi.
1: Lời
0: hơn so với 200 ngàn
1: quá trời
0: rồi.
1: Luôn chị thấy không, mà từ 60, 20 năm mới có 80 tuổi à. Mà nếu mà mình đợi mỗi năm mình đợi họ cho mình thêm 10% fix. Là sướng lắm nha quý vị. Đó thì nếu mà một người này á mà thọ ok đến 90 tuổi đi, thì cái chương trình này á là sẽ trả cho họ, nếu mà mình lấy lương lập tức luôn đó, 12.620 đồng cho cái năm đầu tiên. Mình không muốn đợi gì hết trơn á, giống như là mì ăn liền vậy đó nha quý vị. Thì mình sẽ có hơn 378.000, mình đầu tư có 200.000 thôi, cộng với long term care 223.000 nữa. Có phải là khi mình lấy 200 ngàn mà tạo ra cấp 3, cấp 4 lần cho cái người này không? Mình thọ, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình được. Mà như khi mình nói, mình càng đợi, mình cho nó thời gian, thì tiền mình họ trả cho mình guaranteed lifetime là nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Mỗi năm mình đợi được thêm 10%. Như chẳng hạn như từ 67 đến 70 tuổi mà mình đợi để mình lấy Social Security, mỗi năm họ cho mình thêm 8%. Cái này cho 10% mỗi năm từ năm đầu tiên luôn. Sướng lắm quý vị. Cái này là những cái chương trình thật nha quý vị. Đó, hay là một người 60 tuổi mà có 500 ngàn chuyển qua cái 401k đi, phải không? Đến 65 tuổi là lãnh 60 ngàn mỗi năm, khỏi cần phải đi làm. 65 tuổi về hưu là có 60 ngàn,
0: vừa có Social Security rồi vừa có thêm 60 ngàn này nữa. Trời ơi.
1: Rồi long term care đó là 112 ngàn lận. Chị thấy không, quá sướng. Khi mình lấy ra mà tạo ra thành cũng gần 1.6 triệu cho họ đó.
0: Và đó là Kimberly đang ví dụ những cái cô chú anh chị nào đang ở độ tuổi 60. Mà nếu như bây giờ các cô chú anh chị, các anh chị, nếu mà các anh chị đang ở tuổi khoảng chừng 40 mấy, 50 mấy đó, 50 ngoài, mà đầu tư nữa thì cái số tiền nó là càng nhiều hơn nữa.
1: Nhiều hơn.
0: Một người 60 tuổi đầu tư 200 ngàn, năm đầu tiên lấy được 12 ngàn. Nhưng mà nếu anh chị là 50 tuổi mà đầu tư cũng 200 ngàn như vậy, năm đầu tiên chắc chắn phải hơn 12 ngàn. Diễm thì không biết con số nó là bao nhiêu nhưng mà chắc chắn vậy đúng không Kimberly?
1: Dạ đúng rồi. Mà nếu mà nhiều người nghĩ ok tôi sẽ đầu tư như chuyện khác rồi nhiều tiền hơn, yes that's good, that's great, phải không? Nhưng mà mình có một cái gì mà nó guarantee đi, để mà just in case những cái chuyện đầu tư của mình nó không có work out thì ít nhất mình cũng còn cái này khi mình về hưu. Tại đâu có cái gì guarantee. Cái này là thật sự trong cái portfolio họ guarantee đàng hoàng. Đó là vậy. Thì nếu mà quý vị không có muốn, không cần trả lương hay là gì, thì Kimberly cũng có những cái chương trình họ cho mình bonus 21%.
0: Khi mà
1: có khách hàng
0: đúng
1: không? Cash á, mà khách hàng có khách hàng của Kimberly á, lời lên 30%. Có khách thì 20%, 25%, 30% tùy theo cái time mình đầu tư và nhiều, tùy theo những cái indices mình lựa chọn. Đó thì cái đó đó là cái loại cash bonus. Mà đối với Kimberly thì Kimberly thích cái forever check có luôn long term care.
0: Đúng, Diễm Thi cũng thích như vậy. Nếu là Diễm Thi lựa chọn thì Diễm Thi cũng thích như vậy. Đương nhiên lúc đầu Diễm Thi hay những cái chương trình trước đây Diễm Thi hay nói với Kimberly mà thấy tiền nhiều nhiều nhiều á là mình thấy ham lắm, mình thấy vui lắm. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà xét đến cái mức độ mà an toàn cho mình cảm thấy nó yên tâm hơn đó, thì là check có nghĩa là giống như có một cái guarantee là hở sống là có tiền, hở sống còn sống là còn có tiền. Thì cái điều đó làm cho mình yên tâm hơn rất nhiều. Cái này còn an tâm hơn là con của mình nữa đó.
1: Con mình
0: ví dụ như giờ nó vui, Kimberly hay Diễm Thi với Kimberly hay hai chị em hay nó vui với nhau, nó là thôi kệ làm đi, mai mốt gì già con mình nuôi, nói như vậy thôi, biết nó nuôi mình được mấy năm đúng không? Thiệt chứ, tháng này vui, tháng này con có tiền cho mẹ nè, thôi tháng sau thôi mẹ xin lỗi mẹ nha, lại mẹ tháng này con xài hết tiền rồi con có tiền cho, đúng không? Rồi làm gì được.
1: Đúng rồi.
0: Cái này là còn an toàn hơn là con mình nữa đó.
1: An toàn hơn. Mà cái anh mà Kimberly nói 52 rồi 55 tuổi lãnh 484.000 ấy, quý vị nghĩ đi, nếu mà anh đợi đến 60 tuổi anh biết bao nhiêu tiền. 100 mấy chục ngàn, 200 ngàn trả mỗi năm. Đi về Nam sống như ông vua vậy đó.
0: Đâu
1: có cần phải lo gì đâu.
0: Đúng
1: phải
0: rồi.
1: Không? Mà mỗi năm họ cứ deposit tiền vô cái account của mình.
0: Đó. Tiền này là mình đi về Việt Nam sống được nè, mình cứ đi đâu cũng được, đi châu Âu, đi châu nào, đi muốn đi sống ở đâu cũng được, tiền cứ vô tài khoản của mình thôi.
1: Mà nói nha, nếu mà đưa gửi qua để mà Kimberly giúp đầu tư cái 1 triệu này á, mà lãnh nó khoảng 100 mấy, 200 mấy ngàn mỗi năm á, nó yên tâm hơn là mấy anh đem 1 triệu về Việt Nam, ok? Safe, Kimberly thì safe hơn nha.
0: Chắc chắn rồi, về kia cám dỗ nhiều dữ lắm.
1: Yes.
0: Cho nên là các chị ở nhà đó, nếu mà ở nhà mà thấy là gia đình của mình đang có dư đó, thì các chị nên đi gặp Kimberly để đầu tư đi, đừng có để tiền ở nhà có dư.
1: Yeah, đúng rồi.
0: Mấy anh lại đem đi về Việt Nam. Nó vui hả quý vị?
1: Thì những cái chương trình này á, là đối với Kimberly nó quan trọng nha, là cái long term care mà trả lương suốt đời. Cộng nữa nếu quý vị mà có ok dài 300 một tháng để mà mình để dành á, mình cũng có thể làm nhiều cái chương trình khác, mình bỏ vô 100, 200, 300 gì tùy theo mình, miễn sao mình để dành, mình đầu tư nhiều chồng chất lên đó để mà mình có tiền sau này. Thì những người có chẳng hạn như những cái bảo hiểm nhân thọ, cái loại cũ á, đợi mình chết á thì họ mới đền gia đình, mình còn sống mình bị bệnh mình không xài được. Bây giờ tôi mới nói cái long term care, cái number one nó là Alzheimer's với dementia. Nếu trong gia đình mình mà có cái gene đó đó là mình có cái high chance mình sẽ bị. Hay là gia đình mình bị tim, bị stroke, bị cancer, cái high chance mình sẽ bị.
0: Đúng rồi.
1: Thì thưa quý vị, yên tâm là có công ty IntelliOne Financial Partners khi mà giúp quý vị, không có lấy một cách nào hết. Và dĩ nhiên công ty làm thì hãng họ sẽ trả commission, cái đó là dĩ nhiên thôi. Nhưng mà họ trả là của hãng chứ không có liên quan gì đến quý vị bỏ tiền túi ra trả hết. Thì Kimmy chỉ có muốn là giúp quý vị thôi. Kimmy lấy cái coi cái policy quý vị đang có để Kimmy giúp quý vị, Kimmy coi và sửa lại cho khách rất là nhiều luôn. Nhiều cái chương trình họ có sai hoàn toàn, mà sai là hại ai? Hại cái người insured, cái người mà bảo hiểm đó, cover cái người đó. Sau này không xài đúng, hay là tiền đó nó không có đúng, hay là cái interest cũng không có đúng, nó có rất là nhiều không có đúng. Mà nhiều khi nha, cái người agent bán đó hôm nay còn, rồi tháng sau, năm sau gọi hoài họ không có, họ có thể họ đổi nghề, họ dọn đi chỗ khác hay bất cứ vấn đề gì đó. Thì thưa quý vị, IntelliOne Financial Partners là có công ty đàng hoàng, quý vị có thể yên tâm mà đến. Dù cho quý vị chưa phải là khách của Kimberly hay IntelliOne Financial Partners, quý vị cần một người agent, Kimberly sẽ đứng ra giúp quý vị miễn phí. Tuy rằng không được commission không gì hết mà Kimberly vẫn giúp nha. Mà cộng nữa bây giờ Kimberly nói rất là nhiều người, có một lần mà Kimberly nói về cái TODD á, là Transfer on Death Deed á, cái sau này rất là nhiều người đi kiếm luật sư rồi làm này kia nọ. Thưa quý vị, bây giờ từ nay trở đi á, dù cho khách hay là chưa phải là khách, quý vị cần cái TODD á, quý vị lấy hẹn với Kimberly, Kimberly sẽ làm miễn phí cho quý vị. Nha. Thì đối với Kimberly á, là mình
0: đọc cái pass là khán giả của VTV đúng không?
1: Dạ, đúng rồi. Chị diễn theo giới thiệu. Thì Kimberly sẽ làm để giúp quý vị nha. Tại vì theo Kimberly thấy á, là trời ban cho mình có một cái specialty gì đó thì mình cũng nên giúp lại. Thì nhiều người cũng bây giờ kinh tế cũng đang khó khăn, thì Kimberly sẽ giúp quý vị làm cái TODD. Lý do tại sao mình làm là nếu mà mình có nhà mình có xe, mình có những cái tài sản, thì khi mình mất á, cái nhà mình, cái mà mình transfer on death deed đó, gọi là TODD á, nó chuyển về cho cái người beneficiary lập tức luôn. Không cần phải qua probate. Rồi nhiều người á, nghĩ ok, tôi phải làm cái living trust. Tùy, không phải ai cũng giống nhau. Ngày xưa Kimmy cũng có những phòng luật sư với một người bạn nha. Kimmy có hết những cái software để làm bất cứ một cái chuyện gì về luật pháp nha. Mà cái trust á, là tùy theo mình có nhiều tài sản thì ok, mình bỏ vô cái trust giống như một cái safe, mình bỏ nó vô. Sau này mà mất nó không có vô probate. Mà nếu mà mình chỉ có một cái nhà, rồi một cái xe, hai cái xe hay whatever nha, thì á, cái nhà đó mình làm cái TODD, mình chuyển qua cho người chồng, người vợ hay con cái lập tức liền, thì mình thật sự không có cần làm cái trust. Chi cho nó tốn tiền nha, Kimmy làm cái đó free cho quý vị.
0: Và thưa quý vị, đó là những cái benefit hoặc là những cái dịch vụ mà Kimberly muốn hỗ trợ, muốn giúp cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Và thưa quý vị, chương trình đầu tư và bảo hiểm ngày hôm nay cùng với Kimberly đã chia sẻ với quý vị nhiều thông tin về các chương trình đầu tư. Nếu mà quý vị có những thắc mắc thì quý vị có thể liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partner để mà cùng tìm hiểu thêm về chương trình này. Còn ngay bây giờ thì Kimberly và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: chào hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
5: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. kem nền chống nắng Hydrelab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào các thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tín hữu quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và ăn mạnh trong tình yêu thương của Chúa Thương Xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật 15 mùa thường niên. Hôm nay giáo hội kính Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 7 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho việc tôn trọng sự sống con người. Chúng ta hãy cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và để nhận biết sự sống là một món quà từ Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: để mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Vịnh 93. Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa. Lạy Chúa, chúng chà đạp dân riêng Chúa và làm khổ gia nghiệp của Ngài. Chúng bóp cổ khách kiều cư, người quả phụ, và chúng sát hại những kẻ mồ côi. Chúng nói rằng Chúa không nhìn thấy, và Thiên Chúa nhà Gia-cóp cũng chẳng hay. Đồ ngu xuẩn trong dân, các ngươi nên hiểu biết. Lũ dại khờ, bao giờ các ngươi mới nhận ra? Đấng làm ra tai, há chẳng biết nghe. Đấng nặn ra mắt, há chẳng nhìn thấy. Đấng giáo dục chư dân, há không sửa lỗi. Đấng dạy bảo thiên hạ, há chẳng thông minh. Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc và không bỏ rơi gia nghiệp của người, nhưng sự xét xử trở lại đường công chính, và mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo. Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý khán giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio.

0: Ngài cứu giúp và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hàng cứu giúp, và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Anton Nguyễn Quốc Dũng, dòng Chúa Cứu Thế.

0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu thưa rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tùng Cha, vì Cha đã dấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Đó là lời Chúa. Chồng kính quý cô, quý ông bà và anh chị em, có một câu chuyện kể rằng một giáo sư nổi tiếng về thiên văn dẫn cậu cháu trai đi ngắm bầu trời đêm. Ông thao thao bất tuyệt về các tinh vân, các thiên hà, khoảng cách tính bằng năm ánh sáng, lực hấp dẫn, sự giãn nở của vũ trụ. Cậu bé lắng nghe chăm chú rồi bất ngờ hỏi: Ông ơi, ông nói Chúa làm nên tất cả những thứ này phải không? Đúng vậy. Cậu bé lại hỏi: Vậy Chúa chắc phải thương con người mình lắm, vì giữa vũ trụ rộng như vậy mà Chúa vẫn biết tên từng người. Người giáo sư bỗng im lặng. Ông biết rất nhiều về bầu trời, nhưng cậu bé là hiểu điều quan trọng nhất của bầu trời. Đó cũng chính là điều Chúa Giêsu muốn nói đến trong tin mừng của ngày hôm nay. Ngài cất tiếng ngợi khen Chúa Cha: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Nghe những lời này, nhiều người dễ hiểu lầm rằng Chúa không thích những người học cao, người thông minh. Không phải vậy, thưa quý anh chị em. Chúa Giêsu không chống lại sự hiểu biết. Chính giáo hội luôn trân quý khoa học, giáo dục và trí thức. Hôm nay giáo hội còn mừng kính thánh Bonaventura, một vị tiến sĩ hội thánh, một trong những nhà lỗi lạc thần học của thời Trung Cổ. Điều Chúa muốn nói là có một loại khôn ngoan khiến con người càng học càng xa Chúa. Đó là sự kiêu ngạo. Người kiêu ngạo nghĩ mình biết hết, mình đúng hết, không cần học hỏi gì nữa, không cần ai dạy bảo nữa, không cần Thiên Chúa nữa. Trong khi đó, người bé mọn không phải là người ít học, nhưng là người luôn biết mình cần được sự hướng dẫn. Thánh Augustino từng nói một câu rất sâu sắc: chính sự kiêu ngạo đã biến các thiên thần thành ma quỷ, còn sự khiêm nhường làm cho con người trở thành thiên thần. Quả thật, khoảng cách giữa một vị thánh và một tội nhân nhiều khi không phải ở kiến thức, nhưng ở sự khiêm nhường. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thời đại có rất nhiều kiến thức. Chỉ cần vài giây trên điện thoại là có thể biết mọi thứ ở trên thế giới này rồi. Người ta biết cách chữa bệnh, biết làm giàu, biết đầu tư, biết sử dụng trí tuệ nhân tạo, biết rất nhiều. Nhưng có một điều dường như càng ngày càng ít người biết, đó là biết lắng nghe, biết nhận lỗi, biết cúi đầu, biết cầu nguyện. Có người thuộc lòng kinh thánh nhưng lại không biết tha thứ. Có người hiểu biết giáo lý rất giỏi nhưng sống đầy cay nghiệt. Có người tranh luận về đạo rất hay, rất say sưa, nhưng trong gia đình thì chẳng còn tình yêu. Kiến thức thực sự không làm nên sự thánh thiện. Điều làm nên sự thánh thiện là trái tim biết để Thiên Chúa dạy mình. Nhà triết học Socrates đã nói một câu rất nổi tiếng: điều duy nhất tôi biết là tôi chẳng biết gì cả. Chính vì biết mình chưa biết nên ông luôn học hỏi. Người Kitô hiểu cũng vậy. Càng đến gần Chúa, càng thấy mình cần Chúa hơn. Trong bài tin mừng của ngày hôm nay, Chúa Giêsu còn nói: không ai biết rõ người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Thiên Chúa không phải là một bài toán để giải. Ngài là một đấng để yêu. Có những điều trong cuộc sống chỉ yêu mới hiểu. Có người chưa từng làm cha mẹ sẽ rất khó hiểu hết tình thương của cha mẹ. Có người chưa từng hy sinh sẽ khó hiểu giá trị của sự hy sinh. Cũng vậy, chỉ có người cầu nguyện mới hiểu Thiên Chúa. Thánh Bonaventura là một minh chứng tuyệt đẹp. Ngài là giáo sư Đại học Paris, một trong những trí thức lớn nhất thời đại mình. Thế nhưng Ngài từng nói, muốn hiểu Thiên Chúa, hãy quỳ gối hơn là chỉ đọc sách. Đó không phải là coi thường học vấn. Ngược lại, Ngài muốn nói rằng trí thức cần được soi sáng bằng cầu nguyện. Nếu chỉ có cái đầu mà thôi, thì mà không có trái tim, thì đức tin sẽ trở nên khô cứng. Nếu chỉ có lý luận mà thiếu tình yêu, thì thần học sẽ chỉ còn là những trang giấy. Chính vì thế, người đời gọi Thánh Bonaventura là tiến sĩ Sopman, vì nơi Ngài trí tuệ và tình yêu luôn đi đôi với nhau. Có một câu chuyện kể như thế này. Người ta kể rằng khi Thánh Thomas Aquino đến thăm Thánh Bonaventura, Ngài muốn xem thư viện đồ sộ giúp Bonaventura viết nên những tác phẩm thần học nổi tiếng. Bonaventura dẫn bạn mình vào phòng riêng, ở đó không có gì cả, ngoại trừ một cây thánh giá. Ngài chỉ vào cây thánh giá và nói, đây là thư viện của tôi. Thưa quý anh chị em, dĩ nhiên đó không phải là nghĩa đen, Ngài vẫn học rất nhiều. Nhưng nguồn mạch sâu xa nhất của mọi sự suy tư thần học chính là việc chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Có lẽ hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta, thư viện của con là gì? Có phải chỉ là Google, là mạng xã hội, là YouTube, hay còn là một cuốn kinh thánh đang phủ bụi, là cây thánh giá treo trong nhà nhưng lâu lắm rồi chưa ngước nhìn, là nhà tạm mà nhiều tháng chưa viếng thăm? Thế giới hôm nay rất cần những người thông minh, nhưng còn cần hơn nữa những người có trái tim khiêm nhường. Một bác sĩ giỏi mà biết yêu thương bệnh nhân, một kỹ sư giỏi mà sống ngay thẳng, một doanh nhân thành đạt nhưng không quên người nghèo, một người trẻ tài năng nhưng vẫn quỳ gối cầu nguyện trước khi quyết định những việc lớn. Đó mới là điều Chúa mong muốn. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã từng nói, điều làm đẹp lòng Chúa không phải là những việc lớn lao, nhưng là một trái tim đơn sơ phó thác. Chính sự đơn sơ ấy mở cửa cho ân sủng. Thưa quý anh chị em, lời Chúa của ngày hôm nay mời gọi chúng ta xét lại chính mình. Có khi nào tôi nghĩ mình đạo đức hơn người khác? Có khi nào tôi không chịu góp ý? Có khi nào tôi quá tự tin vào kinh nghiệm của mình đến mức không còn để Chúa hướng dẫn nữa? Có khi nào tôi đọc rất nhiều nhưng cầu nguyện thì lại rất ít? Có khi nào tôi biết rất nhiều về Chúa nhưng lại ít sống với Chúa? Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một tâm hồn bé nhỏ. Bé nhỏ để biết học, bé nhỏ để biết lắng nghe, bé nhỏ để biết xin lỗi, bé nhỏ để biết cảm ơn, bé nhỏ để biết quỳ xuống trước Thiên Chúa. Ước gì khi mừng kính Thánh Bonaventura hôm nay, chúng ta không chỉ xin Ngài cho mình thêm kiến thức, nhưng còn xin được thêm lòng khiêm nhường vì chỉ người khiêm nhường mới thực sự gặp được Thiên Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng con biết Chúa. Xin cho chúng con biết yêu Chúa. Xin cho chúng con biết mọi sự hiểu biết của chúng con đây luôn dẫn chúng con đến tình yêu dành cho Chúa. Xin mẹ Maria và thánh cả Giuse, nhất là thánh Bonaventura, cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Amen.
1: Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
2: Tin Thánh Địa, Caritas Jerusalem báo động về tình trạng thê thảm và nhu cầu nhân đạo lớn lao tại vùng Gaza. Trong một tuyên bố của ông Ramesh Jajal, đại diện của Caritas Jerusalem với hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý, bên lề một hội nghị Caritas quốc tế ở Castel Gandolfo và được truyền đi ngày 8 tháng 7 vừa qua. Hiện tổ chức Caritas Jerusalem đang chăm sóc tại dải Gaza khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua việc khám chữa bệnh, cung cấp thuốc men, hỗ trợ tâm lý và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, nước sạch và nhiên liệu vẫn hết sức nghiêm trọng, còn giá cả, các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tạo gánh nặng lớn cho các gia đình. Việc phân phát viện trợ nhân đạo, thuốc men và vật tư y tế, lương thực, nước uống cùng các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần, kể cả cho chính các nhân viên cứu trợ là những thách thức lớn nhất mà Caritas Jerusalem đang phải đối mặt hàng ngày tại Gaza và miền bờ Tây. Từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi quân Hồi giáo Hamas ở vùng Gaza tấn công Israel, có khoảng 73.000 người Palestine thiệt mạng, và sau khi có lệnh ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025, có hơn 1.000 người Palestine bị quân Israel sát hại. Ngoài ra, còn có gần 174.000 người Palestine bị thương. Trong số những người Palestine thiệt mạng có 21.500 trẻ em, bao gồm trẻ sơ sinh, 1.700 nhân viên y tế và 262 nhà báo. Tin Thánh Địa, phúc trình từ vùng đất bị bao vây, người dân Gaza và bờ Tây đang phải giành giật từng giọt nước. Hôm mùng 10 tháng 7 vừa qua, hãng tin Ikai của Công giáo Ba Lan đưa tin về tình trạng thiếu trầm trọng nước sạch tại vùng Gaza và bờ Tây. Nước đã trở thành một nguồn tài nguyên khan hiếm và đồng thời là một công cụ chính trị của nhà cầm quyền Israel. Cuộc khủng hoảng nhân đạo đã đạt đến mức báo động và cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, khoảng 85-90%. Cơ sở hạ tầng WASH, bao gồm toàn bộ hệ thống cung cấp nước cho các hộ gia đình, đã bị quân đội Israel phá hủy hoàn toàn hoặc không còn sử dụng được. Các giếng nước sâu có vai trò sống còn hoặc đã bị đánh bom hoặc nằm trong các khu vực quân sự hóa của Israel. Các đội kỹ thuật cố gắng tiếp cận các máy bơm nước thường bị Israel pháo kích. Sự mất điện là trở ngại lớn nhất, tiếp theo là những khó khăn về hậu cần. Chính quyền Israel thường xuyên ngăn chặn việc nhập cảng các phụ tùng thay thế cần thiết. Hiện các đường phố Gaza đang ngập trong nước thải. Nguồn nước từ số ít giếng còn hoạt động tại nhiều nơi đã bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Các nghiên cứu tại thành phố Gaza cho thấy hơn 80% mẫu nước không đủ tiêu chuẩn để sử dụng. Do việc nhập cảng, các viên khử trùng chlorine bị đình chỉ. Người dân Palestine buộc phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm, làm bùng phát các dịch bệnh đường tiêu hóa và nhiễm trùng da. Trong khi đó, tại bờ Tây, ở khu vực C, nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Israel, các giếng nước và bể chứa nước mưa của người Palestine thường xuyên bị những người định cư Israel phá hủy, nhiều trường hợp bị đổ đầy bê tông. Tin Giáo hội Á Châu, Đức Thánh Cha hy vọng Giáo hội tại Á Châu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong đức tin và tình liên đới. ngày 11 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố thư Đức Thánh Cha Leo 14 bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Quasias, nguyên tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hiệp các hội đồng giám mục Á Châu tiến hành tại Jakarta, thủ đô Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây. Trong thư, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng giáo hội tại châu Á sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong đức tin và tình liên đới nhân loại. Ngài kêu gọi các giám mục và mọi tín hữu ở Á Châu hãy can đảm dấn thân trước những thách đố của thời đại. Luôn đặt Thiên Chúa làm nền tảng cho mọi hành động và đặt con người vào trung tâm của mọi chọn lựa mục vụ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người kiến tạo hiệp thông, bởi vì sứ mạng của giáo hội là góp phần xây dựng ngôi nhà chung trái đất, nơi bác ái, sự thật, công lý và hòa bình gặp gỡ nhau, để thế giới một lần nữa nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại. Trong vai trò đặc phái viên, Đức Hồng Y Quasias sẽ chủ sự các cử hành phụng vụ chính của Đại hội, chuyển lời chào, sự gần gũi và phép lành của Đức Thánh Cha đến các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự. Tin Đức Giáo Hoàng, Thiên Chúa gieo lời vào tâm hồn chúng ta. Trưa Chúa Nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 2.000 tín hữu đứng đầy quảng trường tự do trước cổng dinh giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè, cách Roma khoảng 25 cây số. Trước khi đọc kinh truyền tin, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn về dụ ngôn người gieo giống trong phúc âm của Chúa Nhật thứ 15 thường niên 5A. Đức Thánh Cha nói rằng, dụ ngôn người gieo giống diễn tả lòng quảng đại và sự tín nhiệm của Thiên Chúa để người gieo lời vào tâm hồn chúng ta và làm cho quyền năng của người hoạt động nơi chúng ta. Lòng quảng đại này của Thiên Chúa không phải là sự ngây thơ, nhưng là sự khôn ngoan. Thiên Chúa biết nhận ra nơi chúng ta khả năng thực hiện một điều tốt đẹp mà đôi khi chính chúng ta cũng không ý thức được, là đấng hiểu rõ mảnh đất tâm hồn chúng ta hơn chính chúng ta. Thiên Chúa không ngừng tin tưởng nơi chúng ta, tin vào con người hiện tại của chúng ta và vào điều chúng ta có thể trở thành mỗi ngày nếu chúng ta phó thác cho người trong đức tin. Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ hè này, chúng ta hãy dành chỗ cho việc lắng nghe, đọc và suy niệm lời Chúa. Đồng thời, bên cạnh việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, hãy vun trồng những giây phút thinh lặng và cầu nguyện thật ý nghĩa. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở lại với những công việc thường ngày trong sự đổi mới, cả thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo tin mừng và ngày càng có khả năng cộng tác vào sự phát triển của nước Thiên Chúa.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và thầy Sáu Du Xe Phạm Thiện. Chúng con kính chào cha và kính chào thầy.
4: Vâng, chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mến chào chị Mai Quỳnh.
5: Vâng, chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng ta đã có một cái loạt bài về Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ trong dòng lịch sử 250 năm lập quốc của đất nước này. Và đây là cái bài cuối cùng để chúng ta nhìn đến những cái điều mà Giáo hội Hoa Kỳ đã thực hiện được trong dòng lịch sử của đất nước này. Như chúng ta biết rồi, qua cái dòng lịch sử thì Giáo hội Hoa Kỳ đã phát triển từ khi là những người Công giáo đầu tiên ở thuộc địa Maryland, lúc đó chỉ có vài ngàn người, và bây giờ thì Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ hiện nay là người ta tính khoảng chừng có khoảng chừng là 70 triệu,
4: vâng,
5: 70 triệu người Công giáo, tức là đứng sau nước Brazil, nước Mexico và Philippines, và ngay và trên cả nước Ý nữa. Đó thì con số người Công giáo chúng ta thấy gia tăng là như vậy. Và dĩ nhiên thì theo thống kê cũng cho thấy rằng là cái số người Công giáo hiện nay đó thì chúng ta thấy là những người Công giáo có hàng càng ngày càng có những người Công giáo người thuộc các sắc dân thiểu số càng ngày càng nhiều. Thì chúng ta thấy là 29% người Công giáo Hoa Kỳ đó là gốc di dân. Đó thì do đó là cứ 10 người Công giáo thì có 4 người là người di dân hoặc là con cái của người di dân, trong đó có chúng ta đây. Rồi chúng ta cũng biết được là những người Công giáo thì bây giờ cái số người Công giáo của chúng ta biết rồi, thì hơn 1/3 người Công giáo, tức là 35% thì có bằng cử nhân trở lên. Rồi thì cứ được biết rằng là theo thống kê cho thấy rằng là cứ 10 người Công giáo thì có 3 người nói rằng là tham dự thánh lễ hàng tuần hoặc là thường xuyên hơn, tức là 29%. Và chúng ta cũng nói đến cái điều mà thật sự nó không may, đó là có những tới khoảng 59-60% người Công giáo ủng hộ việc hợp pháp hóa việc phá thai. Thì do đó chúng ta thấy rằng là cái con số người Công giáo gia tăng, nhưng mà đồng thời cũng có những cái vấn đề nó liên quan cần phải lưu ý trong vấn đề nhận thức cũng như vấn đề sống đức tin. Rồi ngoài ra chúng ta cũng biết được rằng là Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đó đã có những cái sự đóng góp rất là to lớn, rất là to lớn. Ngoài cái số người tín hữu như chúng ta biết khoảng chừng 70 triệu người, tức là chiếm khoảng từ khoảng 22% dân số Hoa Kỳ đó, thì là những người Công giáo, Giáo hội Công giáo đã đóng góp rất là nhiều trong cái vấn đề giáo dục cũng như vấn đề y tế của Hoa Kỳ. Như thầy biết rồi đó, vấn đề giáo dục, hệ thống giáo dục tư đó, thì chúng ta không thể không nói đến sự có mặt của các bệnh viện hay là các bệnh xá của những người của Giáo hội Công giáo, cũng như vấn đề giáo dục tư thục, vâng, thì cũng có những đóng góp của người Công giáo hết rất là đặc biệt.
4: Vâng, tôi cho đặc biệt trong cái thế kỷ 20 đó cha, thì chúng ta thấy rõ ràng đó là cái thế kỷ là cái mà cái thời gian mà thuộc về chờ chúng ta, cho nên thấy có rất là nhiều cái điều mà giáo hội có thể làm được. Cha vừa nói đến vấn đề giáo dục thì rõ ràng là giáo hội đóng góp một cái vai trò hết sức quan trọng với những cái đại học danh tiếng. Rồi nó có nhiều cái việc mà rõ ràng là Giáo hội Công giáo đã đi vào trong cái đời sống xã hội của Hoa Kỳ. Không còn phải là như là những người mà mặc dù là chỉ chiếm 25% là con nghĩ là một cái tỷ lệ lớn đấy, nhưng mà rõ ràng là cái sự đóng góp đó của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đối với đất nước này nó được thể hiện qua không phải chỉ là vấn đề giáo dục, mà nó có nhiều những cái chương trình khác, cái việc thành lập những cái văn phòng di trú, rồi là những cái chương trình tái thiết xã hội của các đức giám mục, tức là đi vào cái đời sống xã hội một cách rất là cụ thể. Và cha thấy là đã có cái lúc mà có cái thời gian mà người ta nói nhiều đến cái chuyện mà phải tách rời giáo hội, tách rời tôn giáo ra khỏi cái đời sống chính trị. Nhà cha thấy đó là một cái vấn đề của nước Mỹ, đúng không tôi cha?
5: Đúng là như vậy. Và như chúng ta biết rồi, ngay cả chính quyền hiện nay đó cũng có những người nói là Đức Giáo hoàng Leo cứ lo việc trong giáo hội đi, đừng có nói chuyện chính trị. Nhưng mà Đức Giáo thánh cha Leo nói rất là rõ, tôi không có nói chính trị, tôi nói vào vấn đề tin mừng và rao giảng tin mừng. Bởi vì giáo hội kêu gọi và Thiên Chúa mời gọi tất cả những người Công giáo cũng như người không Công giáo phải biết tôn trọng và phẩm giá sự sống con người. Và vì thế cái việc vấn đề đối thoại hòa giải, sự hòa bình nó có điều quan trọng, và không phải là vấn đề chính trị nữa, mà vấn đề là vấn đề sự sống con người cũng như phẩm giá con người. Vâng, thì như chúng ta biết rồi, những người Công giáo đóng góp rất là nhiều trong phong trào công nhân của công gia, phong trào công nhân. Chúng ta nhớ đến cái hoạt động của bà Dorothy D. Với cái nhóm tờ báo Catholic Worker, rồi những phong trào này, phong trào kia trong ủng hộ cho những người công nhân. Rồi chúng ta cũng biết được rằng những cái bệnh viện do những người Công giáo thiết lập, và ngay từ đầu là giúp cho những người không có cái cơ hội được chăm sóc về y tế. Và do đó là chúng ta cảm ơn Chúa ban cho giáo hội có những tu sĩ, đặc biệt là nữ tu, đã tham gia rất là nhiều trong vấn đề giáo dục cũng như trong vấn đề y tế. Cái điều đó rất là quan trọng.
4: Thưa cha, về cái cha con nó có nó một cái điều liên quan đến đạo luật giáo dục bắt buộc đó thưa cha. Về cái đạo luật này nó như thế nào vậy thưa cha? Giáo hội mình đã đóng góp như thế nào vậy?
5: Thì sau Thế chiến thứ nhất tức là năm 1918 đó, thì một số tiểu bang lo ngại về ảnh hưởng của người nhập cư và các giá trị nước ngoài đã tìm đến các trường công lập. Do đó các tiểu bang đã soạn thảo các đạo luật nhằm sử dụng trường học để thúc đẩy nền văn hóa Mỹ chung chung. Dạ vâng. Thì luật sau đó thì cái luật này đó đã với sự ủng hộ của những cái nhóm mà phân biệt chủng tộc KKK đó, cũng như là thống đốc dân chủ Walter Pierce đại khái vậy ở bên Oregon chẳng hạn vậy, là đòi đóng cửa các cái trường công giáo ở Oregon để bắt buộc học cái trường công lập theo một cái đường hướng chung, không có bị ảnh hưởng bởi tôn giáo, đặc biệt là đương nhiên là chống lại Công giáo đó. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái tính hợp hiến của luật này đã bị thách thức ở tòa án và cuối cùng bị tòa án tối cao bác bỏ vào năm 1925. Và luật này đã khiến các những người tín hữu Công giáo phẫn nộ và khi mà ngăn cấm họ có quyền gửi đến các trường Công giáo. Thì đó là cái điều mà chúng ta cũng lưu ý. Thì thật sự bây giờ chúng ta thấy rồi cái vấn đề cái trường Công giáo, bởi vì cái vấn đề tài chính, do đó nó cũng như số học sinh bây giờ, phần nhiều những học sinh ở các trường Công giáo, ở các giáo xứ đó, bây giờ đi qua các cái trường công, bởi vì gia đình không có khả năng, đặc biệt những gia đình nghèo hay là gia đình gốc di dân đó. Do đó đây là một quan tâm đặc biệt, thách đố đặc biệt cho các giáo phận và nhiều giáo xứ cũng phải nâng đỡ đặc biệt cho những hệ thống giáo dục của các giáo xứ. Nó không dễ dàng gì.
4: Vâng, như ngay như là giáo phận tổng giáo phận Los Angeles đó, nó có cái chương trình mà Together Mission đó, thưa cha. Là cái sự hỗ trợ của cộng đồng dân Chúa cho những cái trường học, rồi những cái giáo xứ mà cần cái sự giúp đỡ để mà có thể mà có duy trì hoạt động được. Đúng là cái điều này nó là gây rất nhiều khó khăn, bởi vì có nhiều giáo xứ bây giờ cái trường học rồi không có nhiều học sinh, cho nên là họ cần được cái sự nâng đỡ đó. Rồi có những cái phong trào như là phong trào công nhân công giáo, thưa cha, để mà nâng đỡ những người đang làm việc, những người công nhân, phải không thưa cha?
5: Thì đúng là như vậy đấy, chúng ta thấy rồi, những người công giáo rất là tích cực tham gia vào trong cái việc này để bảo vệ cái quyền lợi của những người công nhân. Thì đó là một cái nét son của giáo hội Công giáo của chúng ta. Và ngay cả trong cái việc đấu tranh dân quyền đó, trong những năm 1958-60 đó, thì có một số những người Công giáo cũng đã dấn thân đi tuần hành, đi biểu tình cùng với mục sư Martin Luther King, vân vân. Thì thật sự thì cái thời đó thì thật sự cũng có những người Công giáo cũng tỏ ra dè dặt, đặc biệt những người Công giáo da trắng tỏ ra dè dặt trước cái phong trào dân quyền. Nhưng mà từ từ có những cái thái độ thay đổi. Và dĩ nhiên cái đòi hỏi cuối cùng ra là cái sự hoán cải của con người. Và đặc biệt như chúng ta biết rồi, chúng ta có thể nói rằng là cái thời hoàng kim của giáo hội Công giáo là sau Thế chiến thứ hai. Sau Thế chiến thứ hai đó thì chúng ta biết rồi, những người Công giáo sau khi đi lính trở về thì với cái sự giúp đỡ của chính phủ được vào trong cái tham gia vào trong cái việc học ở đại học, không phải mất tiền, được miễn phí đó. Do đó số dân Công giáo thời sau đại nhiệm thế chiến tăng lên rất là nhiều. Từ năm 40 đến 60 thì người Công giáo đã tăng từ 21 triệu lên 42 triệu. Và dĩ nhiên chúng ta biết thời đại bây giờ thì những người Công giáo và đẻ con cũng khá khá. Rồi có trong trong cái thời gian đó, có thể nó là sau đại nhiệm thế chiến đó, thì cái thời gian chúng ta gọi là những năm 1950 thì có khoảng 2.000 trường học mới đã được thành hình của người Công giáo. Rồi như chúng ta biết rồi, có những người đã đề cập đến những người Công giáo tham gia vào trong cái việc tuần hành bảo vệ cái quyền sống của con người, dân quyền, vân vân. Rồi nói những năm 1950 thì chúng ta biết có những khuôn mặt nổi tiếng, Đức cha Fulton Sheen nữa.
4: Vâng.
5: Fulton Sheen, ngài sẽ được tuyên chân phước ở St. Louis thời gian sắp đến. Đức cha Fulton Sheen có một cái chương trình truyền hình là Đời Đáng Sống, Life is Worth Living, và được giải thưởng toàn quốc. Và ngài có thể nói là người tiên phong trong vấn đề rao giảng bằng cái truyền hình.
4: Vâng.
5: Và ngài cũng có cái hệ thống truyền thông bằng truyền thanh nữa. Rồi chúng ta nói đến một cái nhân vật khác cũng nổi tiếng trong thời kỳ này, trong những năm 1950 trở đi đó, thì Đức Hồng Y Francis Spellman là tổng giám mục của New York từ năm 1939 đến 1967, tức là gần 30 năm. Và chúng ta thấy cái vai trò của ngài đặc biệt trong cái quan hệ đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, tức là người cha thiêng liêng của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cha thiêng liêng của Tổng thống Ngô Đình Diệm đó. Và cũng đã từng là ngài cũng đã nói vấn đề bài chống lại cái chủ nghĩa bài trừ chủng tộc này nọ. Một cái nhân vật khác mà nó ảnh hưởng đến Công đồng Vatican II của người Mỹ đó là cha một linh mục dòng tên đó là John Conley Murray, đã đóng góp trong cái soạn thảo những văn kiện của Công đồng Vatican II, đặc biệt là mối quan hệ với các tôn giáo, với nhà nước, với chính quyền, vân vân đó. Thì lúc đầu thì bởi vì chúng ta biết rồi, ngài nói đề cập đến tự do tôn giáo, và ở bên châu Âu như chúng ta thấy rồi, trước đó thì có sự nối kết liên kết giữa chặt chẽ giữa chính quyền, nhà nước với lại tôn giáo. Và sau khi cách mạng Pháp năm 1789, 14 tháng 7 năm 1789 nổ ra đó, thì cái sự phân biệt cách hoàn toàn giữa tôn giáo và bên phía nhà nước, đặc biệt là bài trừ Công giáo, vân vân. Do đó bên tòa thánh có một cái nhìn không có mấy thiện cảm đến cái việc khi mà nói đến cái việc là cái sự phân biệt giữa gọi là tôn giáo với nhà nước, thì cho đó là cái nhà nước loại trừ tôn giáo ra khỏi xã hội, thì cái nhìn là nó bởi vì cái ảnh hưởng cái bối cảnh của xã hội bên Tây phương lúc bây giờ. Nhưng mà sau đó thì cha John Conley Murray ngài cũng đã lên tiếng để bảo vệ cho vấn đề tự do tôn giáo, cũng như mặc dù có sự phân biệt giữa cách biệt giữa cái tôn giáo và vấn đề nhà nước, nhưng mà không vì thế là tôn giáo không có tiếng nói, và ngài cũng ủng hộ vấn đề tự do tôn giáo. Như chúng ta biết rồi, đấy là một trong những cái điều mà hiện nay cũng đã đang như cái nhóm gọi là ly giáo Lefebvre rồi đó, nói rằng khi mà giáo hội Công đồng Vatican nói đến tự do tôn giáo, có nghĩa rằng là từ đây về sau nó không cần trao giảng tin mừng gì cả, ai muốn tin sao tin, không phải giáo hội nói như vậy. Tự do tôn giáo là mình phải tôn trọng cái lương tâm và tôn giáo của một người vậy thôi, còn cái vấn đề của người Công giáo chúng ta vẫn tiếp tục trao giảng tin mừng. Mình đã đón nhận được tin mừng cứu độ Chúa Giêsu thì mình vẫn rao giảng, nhưng mà mình không có thể ép buộc hay cưỡng ép người ta. Giống như như bên các nước Ấn Độ chúng ta biết rồi, cưỡng ép người ta theo đạo, hay là bên nước Hồi giáo, mặc dù người ta đã theo Công giáo rồi cũng bắt cưỡng ép đi trở lại, vân vân.
4: Thưa cha, có lẽ trong lịch sử giáo hội của Hoa Kỳ thì chúng ta cũng biết rằng là giáo hội Việt Nam, các tín hữu Việt Nam từ Việt Nam sang đây đó cũng đóng góp một cái phần quan trọng cho lịch sử giáo hội Hoa Kỳ, phải không thưa cha?
5: Đúng là như vậy, nhưng mà trước khi chúng ta quay qua cái người Công giáo Việt Nam đóng góp cho giáo hội Hoa Kỳ, và dĩ nhiên chúng ta biết rồi, 51 năm ở trên đất nước Hoa Kỳ này, tức là hơn phần năm của cái dòng lịch sử của giáo hội Hoa Kỳ. Nhưng mà trước đó thì chúng ta tóm lại về cái giáo hội Hoa Kỳ. Hiện nay thì giáo hội Hoa Kỳ đó có hơn 78 triệu tín hữu và chiếm khoảng 25% dân số. Đấy. Và như đã nói kỳ trước đó, là với số lượng tín hữu này thì Hoa Kỳ là quốc gia đứng thứ tư trên thế giới về số lượng người Công giáo sau Brazil, Mexico và Philippines. Và như chúng ta cũng đã từng đề cập đến, đó là giáo hội Hoa Kỳ cũng đã phát triển hết là vượt bậc. Năm 1908 đã hết là một cái quốc gia, cái nước truyền giáo. Và cái điều này, một điều nữa chúng ta cũng cần lưu ý, đó là hiện nay đó thì giáo hội Hoa Kỳ cũng đã phát triển rất là mạnh. Với những con số hết sức là chúng ta phải lưu ý là 195 giáo phận và tổng giáo phận. Việt Nam mình ở quê nhà chỉ có 27 giáo phận thôi. Rồi thì trong đó có 145 giáo phận theo Công giáo nghi lễ Latin, 33 tổng giáo phận công trong và 33 tổng giáo phận, rồi 15 giáo phận Công giáo Đông phương, hai tổng giáo phận Công giáo Đông phương, rồi có giáo hội Công giáo Sri Loma Lanka, rồi hạt tổng nhân dành cho các cựu tín hữu Anh giáo. Rồi hiện nay Hoa Kỳ có tất cả khoảng 451 giám mục và 15 hồng y đương nhiệm cũng như nghỉ hưu. Thì đó là con số cho chúng ta thấy cái sự phát triển vượt bậc của giáo hội Hoa Kỳ trong dòng lịch sử 250 năm lập quốc. Quay qua về cái sự đóng góp của người Công giáo Việt Nam ở đây trong cái dòng lịch sử của giáo hội Hoa Kỳ, như chúng ta đã đề cập đến, bắt đầu từ năm chúng ta, nếu chúng ta kể tới từ năm 1975, mặc dù trước đó cũng có những người Công giáo đã đến đây Hoa Kỳ định cư, có thể là có những người đi du học, hay là có những người là làm việc ở đây cũng như kết hôn ở đây, vân vân. Nhưng mà chúng ta chính thức thì chúng ta lấy từ năm 1975, sau khi Sài Gòn sụp đổ dưới bàn tay của Cộng sản. Thì hiện nay đó, thì theo số dữ liệu của Liên đoàn Công giáo Việt Nam thì có 1.120 linh mục đang hoạt động hoặc là nghỉ hưu, 200 phó tế vĩnh viễn, 450 nữ tu, và có 4 giám mục người Việt Nam hiện đang còn sống và phục vụ tại Hoa Kỳ. Thì ngoài đức cha người Việt Nam đầu tiên, chúng ta biết rồi, đức cha Đạo Minh Mai Thanh Lương, nguyên là giám mục phụ, cố giám, tức là nguyên giám mục phụ tá của giáo phận Orange Cali từ ngày qua đời, thì có 4 giám mục người Việt Nam hiện nay còn đang phục vụ, đó là đức cha Mike Phạm Minh Cường, giám mục chính tòa giáo phận San Diego, đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá giáo phận Orange Cali, đức cha Doan Trần Văn Nhàn, giám mục phụ tá tổng giáo phận Atlanta Georgia, và đức cha Phêrô Bùi Đại, giám mục phụ tá giáo phận Phoenix Arizona. Thì cho chúng ta thấy cái sự hiện diện của những người Việt Nam nó mạnh mẽ như thế nào, và cũng nhắc nhở cho chúng ta biết rằng hiện nay đó, con số người Việt Nam ở Hoa Kỳ này đó khoảng chừng 2.200.000 cỡ đó, thì số người Công giáo là 700.000 người. Số người Công giáo là 700.000 người. Có nơi đó là khoảng chừng 701-702, thì cũng dù sao đi nữa thì cũng khoảng gần 1/3 cái số người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thì cho chúng ta thấy một cái sự lớn mạnh của Công giáo Việt Nam đóng góp tại Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên nổi bật hơn hết đó là sự đóng góp của các chúng sinh, các linh mục, các nữ tu cho giáo hội Hoa Kỳ một cách đặc biệt. Nhưng mà như chúng ta biết rồi đó, có những giáo phận nếu mà không có linh mục Việt Nam, không có chúng sinh Việt Nam, thì có lẽ giáo phận đó cũng đã là ngưng rồi. Do đó số Việt Nam rất là quan trọng. Và như chúng ta biết rồi, số công linh mục Công giáo Việt Nam đó không những là cái tỷ lệ rất là cao, như chúng ta biết năm nay thì tỷ lệ số tăng linh mục năm 2016 là 5%, trong đó cái số người Công giáo Việt Nam của chúng ta có khoảng chừng có 700.000 người thôi, thì rất là nhỏ so với cái số tổng số người người Công giáo tại Hoa Kỳ, đó là tới 78 triệu. Nhưng mà cái tỷ lệ đóng góp số linh mục năm nay là 5%. Và không những vậy, thì như chúng ta biết rồi, cái số linh mục toàn quốc ở Hoa Kỳ hiện nay đó, thì hơn cái khoảng chừng 35% là linh mục về hưu rồi. Do đó cái số linh mục Việt Nam của chúng ta gia nhập vào trong hàng ngũ giáo phẩm Hoa Kỳ đó, thì không những là tỷ lệ cao là một, và thứ hai là cái trẻ, tức là con số tuổi đó tương đối trẻ trung hơn, thì đó cũng là một sức mạnh của giáo hội Hoa Kỳ qua cái sự cố gắng của những anh chị em của chúng ta. Và đồng thời chúng ta cũng cần phải biết đó là những cái sinh hoạt trong giáo hội Hoa Kỳ có sự đóng góp đặc biệt của những anh chị em của chúng ta. Thì chúng ta biết rồi, như ngay cả người Mỹ bây giờ khi nói đến về cái người Công giáo Việt Nam, đầu tiên họ nhắc đến sao? Đại hội Thánh Mẫu Missouri. Missouri. Và chúng ta biết rồi, có cả 100.000 người đến và trở thành một cái điểm son cho cái sự sinh hoạt của Công giáo Việt Nam của chúng ta. Thì chúng ta thấy được cái tỷ lệ người Việt Nam cũng như số linh mục Việt Nam vân vân sinh hoạt rất là nổi bật, và các linh mục Việt Nam gốc Việt đó phục vụ ở Mỹ, ở hơn 200 giáo xứ cả Mỹ cả Việt, rồi có nhiều dòng tu lớn vân vân, rồi chúng ta cũng tham gia tích cực, và rồi chúng ta cũng có cái đoàn thể Thiếu Nhi Thánh Thể, đó là một đoàn thể sinh hoạt rất là nổi bật trong cái sinh hoạt của Công giáo Hoa Kỳ, và nhiều giám mục ở Hoa Kỳ cũng rất là thán phục về cái sự hoạt động của Thiếu Nhi Thánh Thể. Không phải dễ dàng quy tụ cả mấy trăm ngàn em trong cái Thiếu Nhi Thánh Thể đâu. Thì do đó chúng ta biết rồi, cái người Việt Nam của chúng ta thật sự đã góp phần đáng kể vào trong sinh hoạt sinh động của giáo hội Hoa Kỳ, cũng như trong những sinh hoạt khác trong giáo hội Hoa Kỳ. Thì như dĩ nhiên ngoài cái đó ra thì chúng ta cũng biết rồi, vấn đề thách thức giữa thế hệ trẻ với thế hệ người lớn tuổi, do đó cũng là đây là một vấn đề thách đố đối với những gia đình người Công giáo Việt Nam nói riêng cũng như những gia đình người Việt Nam nói chung. Vấn đề ngăn cách về thế hệ, vấn đề tuổi tác, rồi vấn đề ngôn ngữ, cách nhìn ý thức hệ, cách nhìn về chính trị kinh tế vân vân đó. Thì dĩ nhiên đây là một trong những cái vấn đề mà tất cả chúng ta đều phải nhìn nhận có như vậy. Rồi do đó chúng ta nhìn cảm ơn Chúa cho giáo hội Việt Công Hoa Kỳ này đã có sự góp phần đáng kể của hàng linh mục, giáo sĩ, các nữ tu, các chúng sinh cũng như giáo dân Việt Nam. Đây là hồng ân Thiên Chúa ban cho giáo hội Hoa Kỳ và cũng như cho những người Công giáo Việt Nam chúng ta để đất nước này.
3: Vâng, cảm ơn cha, và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, thân phúc suy niệm cuối giờ.
5: Từ Thiên Chúa là Cha chúng con biết rằng tất cả mọi sự đều nằm trong tay Cha, và trong sự quan phòng của Cha chúng con biết rằng mỗi một người hiện diện trên trái đất này và trong đất nước Hoa Kỳ này, bất kể bất từ đâu đến, luôn luôn là một đóng góp trong tình yêu thương của Cha cho không chỉ cho gia đình mà là cho xã hội đất nước này. Xin cho chúng con biết nhìn nhau với tinh thần của những người anh em thật sự trong gia đình nhân loại là con cái của Cha, cũng như trong gia đình của đất nước Hoa Kỳ này, đất nước luôn luôn lên tiếng bảo vệ cho sự tôn trọng cái sự tự do và phẩm giá con người, lên tiếng cho sự thật và cho cái sự bao dung, để rồi qua việc chúng con mừng kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ này, cho chúng con biết khám phá ra cái ơn gọi một người trong chúng con, những người Công dân Hoa Kỳ, không phải chỉ làm giàu bản thân hay là chỉ làm cho cuộc sống chúng con thoải mái hơn, nhưng mà cho chúng con trở nên, đặc biệt những người Công giáo chúng con trở nên những tác nhân của tin mừng khi chúng con biết đem lại tình yêu thương, bình an, sự hạnh phúc, sự tha thứ và khoan nhân đối với những anh chị em trước hết trong gia đình đất nước Hoa Kỳ này. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
4: Amen.
1: Kính mời quý vị lắng nghe tiết mục Trong Dòng Đời.

Một hành động tri ân. Tôi có dịp tham dự buổi chia sẻ kinh nghiệm sống niềm tin của các anh chị em trong nhóm Mục Đồng thuộc Cộng đoàn An Phong. Chủ đề của buổi chia sẻ là tâm tình biết ơn. Một thành viên trong nhóm đã chia sẻ với mọi người kinh nghiệm như sau. Suốt mấy năm gần đây, cứ mỗi khi Giáng sinh về, chị thường hay lái xe đi xem những ngôi nhà được trang hoàng thật xinh đẹp, với những dây đèn màu sắc rực rỡ trong khu phố gần nhà chị. Trong những ngôi nhà đó, có một ngôi nhà khiến chị chú ý hơn cả. Chủ nhân ngôi nhà đã khéo léo kết những dây đèn điệu thành những hình ngôi sao, những con vật và ông già Noel thật sinh động. Với lối trang trí đầy nghệ thuật và màu sắc như thế, ngôi nhà đã làm cho những khách qua lại trên đường cảm nhận được bầu khí bình an, vui tươi của mùa Giáng sinh. Sau khi lái xe ngang qua ngôi nhà ấy và thưởng thức hoạt cảnh Giáng sinh được kết thành bằng những bóng đèn điện đầy màu sắc, chị bỗng giật mình chợt nghĩ, suốt mấy năm nay, mình tìm đến đây để chiêm ngắm và thưởng thức công trình trang hoàng ngôi nhà, để đón mừng Giáng sinh thật tuyệt diệu của chủ nhân. Mình đã có những cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi được nhìn xem cảnh trí xinh đẹp này. Vậy mà chưa bao giờ mình đã bày tỏ lòng biết ơn đối với họ. Như thế thật là thiếu sót. Nghĩ vậy, rồi chị lái xe vòng lại và ghi lấy địa chỉ của ngôi nhà trên. Khi về nhà, chị liền kiếm một tấm thiệp viết cho chủ nhân ngôi nhà ấy. Trong thiệp, chị bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ của chị vì họ đã bỏ ra nhiều công sức và tài lực để tạo nên một cảnh trí thật xinh đẹp, đem lại cho chị cũng như bao người qua lại những cảm giác vui sướng mỗi khi mùa Giáng sinh về. Tâm tình và hành động bày tỏ lòng tri ân một cách thật đặc biệt trên đây của chị đã đánh động tôi thật nhiều. Nó đã nhắc cho tôi bổn phận phải bày tỏ lòng yêu mến biết ơn đối với bao người đã góp phần làm đẹp cho đời tôi. Đặc biệt, trong những ngày đầu xuân, câu chuyện của chị khiến tôi càng thêm lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, ông chủ của ngôi nhà vũ trụ và Chúa của mùa xuân. Thiên Chúa không trang trí ngôi nhà vũ trụ của mình chỉ bằng những bóng đèn điện màu sắc vào mùa Giáng sinh như chủ nhân ngôi nhà trên, nhưng vượt trên tất cả những công trình nghệ thuật của nhân loại, người đã trang hoàng cảnh vật thiên nhiên suốt bốn mùa với bao vẻ đẹp lạ lùng, gợi lên nơi lòng người bao cảm xúc lạ kỳ mà ngôn ngữ trần gian không sao tả xiết. Ai diễn tả được trọn vẹn cảm xúc rộn rã, mừng vui của lòng người khi đón nhận những tia nắng ấm và những làn gió mát, khi chiêm ngắm những cánh hoa xinh tươi và những chồi cây xanh non đầy sức sống, hay khi lắng nghe những tiếng chim ca hót líu lo khi xuân về. Ai chẳng ngẩn ngơ thán phục trước bầu trời trong xanh hùng tráng, những làn sóng biển đầy quyến rũ, những cánh hoa phượng vĩ đỏ rực sân trường với tiếng ve sầu nức nở, làm xôn xao tâm hồn người học sinh trung học mỗi khi đến hè. Đó chỉ là một vài công trình Thiên Chúa hằng tỏ bày trước mặt phàm nhân trong các cảnh vật tự nhiên của người. Những kiệt tác trong trật tự ơn thánh mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử ơn cứu độ và nơi từng tâm hồn còn vĩ đại và huyền diệu hơn nhiều. Trong từng giây phút của cuộc đời, tôi luôn được chiêm ngưỡng và tận hưởng những kỳ công nhiệm màu của Thiên Chúa về mặt tự nhiên cũng như siêu nhiên. Những tặng ân người cho tôi cùng chung hưởng với tất cả tạo vật và nhân loại, cũng như những tặng ân người dành riêng cho tôi. Nhưng tôi đã làm gì để bày tỏ lòng yêu mến, tri ân và ngưỡng mộ đối với người? Đâu là địa chỉ của người để tôi gặp gỡ người, hay viết thư cho người,
để tỏ lòng tri ân cảm mến. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đáp trả trọn vẹn ân tình của Chúa đã, đang và sẽ dành cho tôi. Nhưng tôi sung sướng nhận ra rằng Chúa đã cho tôi cơ hội không những để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, mà còn có dịp đền ơn người. Khi Chúa Giêsu nói: Thầy bảo thật các con, mỗi khi các con làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Thầy, là các con đã làm cho chính Thầy. Như vậy, Chúa đã cho tôi địa chỉ của người. Địa chỉ của Chúa chính là những người bé mọn, những người nghèo khổ, đói khát, bệnh tật, những người bị bỏ rơi và thiếu thốn về mọi mặt. Chúa Giêsu đang sống trong họ. Hơn nữa, Chúa còn đồng hóa chính người với họ. Như vậy, tôi đã sẵn lòng gặp gỡ Chúa Giêsu và bày tỏ lòng yêu mến biết ơn đối với người nơi những người bé mọn đó chưa?

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 15 tháng 7, 2026. Sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 76, hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 83. Buổi tối xuống thấp là 74 và tình hình mưa gió thì vẫn tiếp tục diễn ra tại thành phố Houston với xác suất mưa ngày hôm nay khoảng 70-80%, và trời hôm nay thì cũng không có nhiều ánh sáng mặt trời. Ngày mai cũng vậy, thưa quý vị, nhiệt độ ngày mai cao nhất được khoảng chừng 88 độ, buổi tối là 77, và xác suất mưa ngày mai chỉ giảm có thể lên tới khoảng 83. Buổi tối xuống thấp là 74, và tình hình mưa gió thì vẫn tiếp tục diễn ra tại thành phố Houston, với xác suất mưa ngày hôm nay khoảng 70-80%, và trời hôm nay thì cũng không có nhiều ánh sáng mặt trời. Ngày mai cũng vậy, thưa quý vị, nhiệt độ ngày mai cao nhất được khoảng chừng 88 độ, buổi tối là 77, và xác suất mưa ngày mai chỉ giảm đôi chút mà thôi, khoảng

0: đường Quýt Minh trên xa lộ 45 góc Freeway. Hiện bây giờ di chuyển tới đây khoảng 18 giờ 1 giờ. Ở trên xa lộ 45 góc Freeway hướng đi về phía bắc ngay từ đường Monroe cho tới 610 sao lúc thì như mọi khi di chuyển tới đây độ khoảng chừng 25 giờ 1 giờ. Và cuối cùng thì một đoạn đường trên xa lộ 610 cũng đang bắt đầu di chuyển chậm, thưa quý vị. 610 ở bên phía bắc nội lúc hướng đi về phía tây từ Evanston cho tới đường Sheffer là khoảng 20 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị đã nhiều đang theo dõi.
1: Thông báo, Việt TV Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc đến khi phát hết học cụ tại Vinashop 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
1: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
4: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình, chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
3: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Chết là Mỹ tăng cường trừng phạt dầu mỏ của Iran, trong khi Tổng thống Trump đã bỏ kế hoạch thu thuế tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz. Chỉ trong vòng chưa tới 24 tiếng, ông đã thay đổi như trong trống. Về chiến tranh Ukraine, liên tục bị Ukraine oanh kích ở vùng biển Azov, Nga đã phải nghiên cứu các tuyến vận chuyển khác để thay thế. Về thực sự tại Âu Châu, làn sóng vượt biên từ Tây Ban Nha vào Riganta sau khi Anh Quốc và Liên Hiệp Âu Châu ký hiệp ước về lãnh thổ. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, chuyện của nước Mỹ, Tổng thống Trump yêu cầu cơ quan di trú ICE hạn chế kiểm tra xe cộ trên đường đối với lại những di dân. Cuối cùng thì Hạ viện cũng đã thông qua cái được gọi là dự luật Daylight Saving Time, tạm hiểu là tiết kiệm ánh sáng ban ngày vào mùa hè. Trong khi đó, tại Thượng viện, phe Dân Chủ đã bỏ phiếu chặn dự luật quốc phòng 1.500 tỷ Mỹ Kim của Ngũ Giác Đài yêu cầu. Và hai vị thẩm phán của tối cao Pháp viện ngày hôm qua đã ra điều trần trước Ủy ban Ngân sách Hạ viện để yêu cầu tăng ngân sách an ninh cho các vị thẩm phán tối cao Pháp viện vì đã nhận được nhiều sự đe dọa trong thời gian vừa qua. Về World Cup, bán kết ngày hôm qua Tây Ban Nha đã thắng Pháp 2-0. Pháp vỡ mộng để đoạt chức vô địch World Cup. Ngày hôm nay thì Anh sẽ đá với lại Á Căn Đỉnh, cũng vào lúc 2 giờ trưa, giờ Texas. Liên quan tới chuyện tại Việt Nam, tin cho biết là thời Hoàng Kim đã qua. Mặt đường, mặt tiền thành phố Hà Nội ồ ạt treo biển tìm khách. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa tóm lược này trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư hôm nay. Nhưng chưa hết, bây giờ anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về các tin cập nhật xoay quanh cuộc chiến Iran với Hoa Kỳ. Mời anh.
4: Dạ vâng. Thưa quý vị, cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn như là
3: vũ như cảnh.
4: Không có gì quan trọng xảy ra hơn khi mà cơ quan quân sự của Hoa Kỳ ngày nào cũng loan báo rằng họ tiếp tục tấn công quân của Nga, quân của Iran trên các cái vùng căn cứ thành phố xung quanh eo biển Hormuz, và đồng thời quân Iran thì cũng loan báo rằng họ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở trên các cái vùng đất Kuwait, Bahrain, Oman và Jordan. Và chỉ có hôm nay có một tin mới, tức là tin về vấn đề Yemen. Ả Rập Saudi oanh tạc Yemen và làm phi trường bị hư hại. Cũng đây là một trong những cái chuyện mới nhất. Trong khi trước đó người ta thấy ngày hôm qua đã có tin rằng một cái phi cơ của người Iran chứa đầy chuyên viên đã đáp xuống phi trường Yemen ở Sanaa, rồi sau đó thì phi trường bị người Ả Rập Saudi tấn công, bởi vì Yemen là một cái khu vực căn cứ ở phía nam của bán đảo Ả Rập và nằm sát cạnh eo biển Hồng Hải. Nơi đây là một trong những cái khu vực tối quan trọng, bởi vì đa số phi cơ, đa số các cái tuyến đường đi ngang qua Hồng Hải là mục tiêu của họ là để đi vòng đi qua kênh đảo Suez để đi vào phía trên bìa địa Trung Hải dễ dàng hơn.
3: Thưa quý vị, như quý vị đã biết, tấn công bằng bom đạn và vũ khí bất thành, cho nên bây giờ quay sang chiến lược và chiến thuật tấn công bằng kinh tế. Vì các nhà kinh tế gia đã từng tuyên bố là vì kinh tế cũng là chính trị, cho nên Tổng thống Trump và Bộ Tài chính của Hoa Kỳ ngày hôm qua đã quyết định tăng cường trừng phạt dầu mỏ của Iran. Chính quyền của Tổng thống Trump ngày 14 tháng 7 thông báo là các biện pháp tăng cường trừng phạt nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ của Iran, đặc biệt là mạng lưới vận tải hàng hải của nhà tài phiệt dầu hỏa Mohammad Hossein Samkani. Mohammad Hossein Samkani là ai? Theo Bộ Tài chính và theo cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho biết, ông chính là con trai của Ali Samkani, cựu cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran đã bị sát hại, Ali Khomeini. Ông đã vận hành một cái mạng lưới hoạt dầu hỏa giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và đã sử dụng các công ty tư vấn về vận tải hàng hải dưới cái vỏ bọc hợp pháp để điều hành các nhóm tàu lách các vận cấm vận, tức là những cái nhóm tàu ma, để mà chuyên chở bán dầu hỏa trong lúc bị Hoa Kỳ coi như là áp đặt lệnh cấm vận. Thành thử ra chưa biết cái chiến thuật đánh về mặt kinh tế có được thành công như Hoa Kỳ mong muốn hay không. Cần có thời gian chúng ta mới biết. Tiếp tục với tin về vấn đề lừa đảo và buôn người của cái gọi là ông trùm trong lĩnh vực này, gốc người Campuchia, hoạt động ở vùng biên giới Thái Lan và Campuchia. Mời anh cơ.
4: Dạ vâng. Bây giờ đến bây giờ đây, các bạn tin đều nói về cái chuyện này, không phải nói là họ nói lâu rồi, nhưng mà quan trọng nhất vẫn các bạn tin đều không nói rõ rằng những cái căn nhà to lớn trong cái khu vực này nằm biên giới ở giữa Thái và Campuchia là nó thuộc về đất Thái hay đất Campuchia. Bạn tin không có nói rõ điều này, chỉ nói rằng là đây là những người Trung Hoa, họ làm chủ cái miếng đất này, và trong đó họ có những cái sòng đánh bạc cũng giống như là những cái trung tâm về điện toán, để mà từ đó họ chỉ huy các cái mạng lưới đánh bạc bằng điện toán trên thế giới, cũng như rằng là chỉ huy những cái sòng bài ngay bên đó, ngay cái vùng đất nói trên nữa, để cho người Campuchia và người Thái Lan vào đánh bài. Rồi ở trong đó nó có nhà cửa dành cho các cái người chuyên, các cái nhân viên phục vụ sòng bài, cũng như những nhân viên phục vụ các cái mạng lưới điện toán để mà đánh bạc khắp thế giới. Nói chung đây là một cái trung tâm lớn nhất, phải nói rằng là trên thế giới chỉ có một mà thôi, và đa số là do các tài phiệt người Trung Hoa điều khiển. Mà không hiểu những tài phiệt người Trung Hoa này là gốc từ là họ có quốc tịch từ Trung Hoa hay là quốc tịch các quốc gia khác trên thế giới. Bạn tin rất là mơ hồ về chuyện này.
3: Dĩ nhiên là được coi như là thủ tướng của Campuchia, một chính quyền thân cận với lại Trung Cộng, coi như là mắt nhắm mắt mở để cho hoạt động. Bất chấp là các tổ chức về nhân đạo cũng như là Human Rights Watch đã lên tiếng và đã từng cảnh cáo và đã từng có những cái chiến dịch bắt giữ hàng ngàn người, đa số là gốc người Miến Điện, trong đó có cả Việt Nam, và đã được đưa về cố quốc của họ. Liên quan tới thời sự về cuộc chiến tại Ukraine, trong suốt những ngày vừa qua, cả hai bên ngày nào cũng có những cái cuộc oanh kích lẫn nhau. Tình hình mới nhất ra sao?
4: Dạ vâng, hai bên thì vẫn oanh kích lẫn nhau. Phía người Nga tấn công Ukraine, phía Ukraine tấn công lại. Tuy nhiên, về mặt chính trị thì có rất là nhiều thay đổi. Thứ nhất là bà Von der Leyen thăm Ukraine, bà này coi như là chỉ huy chính phủ của Âu Châu, liên của châu Âu, cộng đồng châu Âu thăm Ukraine. Đây là một trong những cái chuyện mà xưa nay người ta biết nhưng mà người ta không có nói nhiều, và giờ đây thì việc này được cổ suý và được mở ra rộng rãi, bởi vì theo những cái bản tin thì chúng tôi thấy rằng tình hình đang mở rộng và có nhiều cái ưu điểm cho Ukraine để Ukraine có thể sớm được trở thành một quốc gia trong châu Âu. Mặc dù rằng cái chuyện này dài và khó khăn, nhưng mà với cái sự thúc đẩy của chính châu Âu thì hiện giờ bây giờ việc này đang đẩy mạnh bởi những cái chuyến viếng thăm, những cái việc họp bàn của Bộ Tham mưu châu Âu, rồi đồng thời những khoản tiền giao cho Ukraine, cũng như Ukraine đã chế tạo thành công những cái hỏa tiễn tấn công tầm xa, rồi bây giờ đây họ được quyền chế tạo hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ, cũng như chế tạo hỏa tiễn Storm Shadow của người Anh là cũng Ukraine làm nữa. Thì kể như là Ukraine là một trong những cái kho sản xuất vũ khí mới nhất của châu Âu. Châu Âu vẫn thường rất là lo ngại, và cái việc này phải nói rằng là châu Âu từ xưa tới giờ họ phụ thuộc vào Hoa Kỳ, nay họ mới vỡ lẽ ra rằng là Hoa Kỳ rất là khó chơi, nhất là dưới thời của Tổng thống Trump, cho nên họ nghĩ ra một cái phương pháp mới là tận dụng Ukraine, bởi vì Ukraine hiện nay ở cái thế rằng dùng phải cần tiền và sự bảo đảm của họ, và muốn chống người Nga thì họ chỉ việc đưa Ukraine vào đất của châu Âu. Thành ra khi mà có việc này xảy ra thì dù rằng không có vào NATO được đi nữa, nhưng mà đã là đất của châu Âu, một quốc gia thuộc châu Âu, thì người Nga cũng không có dám làm thêm nữa như là hiện tình họ đang làm hiện nay. Họ đang cố gắng lấy lại, lấy thêm đất của Ukraine, nhưng mà thực sự trong 2 năm vừa qua họ không có thể chiếm thêm được đất, mà trái lại họ mất đi nhiều, một số đất ở trong vùng Donetsk mà trước kia họ đã chiếm toàn vẹn, và bây giờ đây thì họ không thể làm việc đó được nữa. Thì đó là những gì đang xảy ra, cho thấy tình hình Ukraine càng ngày càng đổi sắc, và lá cờ Ukraine mỗi ngày mỗi rõ hơn. Và tình hình như thế này, trong tương lai họ có thể bắt đầu, có 1-2 năm nữa thì Ukraine có thể trở thành một quốc gia của châu Âu.
3: Ukraine đang là một cái quốc gia coi như là giúp đỡ cho các nước tại Liên Hiệp Âu Châu. Đó là lời tuyên bố của Tổng thống Pháp trong cái ngày lễ duyệt binh mừng quốc khánh của nước Pháp ngày 14 tháng 7 vừa qua. 250 binh sĩ của Ukraine đặc biệt được mời tới để tham gia cuộc diễn binh ở trên đại lộ Champs-Élysées trong ngày hôm qua. Có một tin cập nhật về tình hình, về những cái thắng lợi của Ukraine trong khoảng 1 tuần vừa qua. Oanh kích, Ukraine đã anh quích 116 tàu chở dầu cũng như là tàu chiến của Nga trong cái khuôn khổ gọi là chiến dịch phản công, để gây xáo trộn cho cái hành lang vận tải chiến lược của Nga từ bán đảo Crimea cho tới cái huyết mạch chính dẫn tới vùng đông của Ukraine, đó là vùng Donbass. Cho nên phía Nga cho biết là họ đang nghiên cứu để thay thế những cái tuyến đường vận chuyển khác để có thể tái cơ cấu tổ chức và phản công lại đối với lại Ukraine. Đến đây chúng tôi cũng xin được mở ngoặc về cái cơ cấu tổ chức về chính phủ của Âu Châu. Nó có 2 cái cơ cấu, thứ nhất là EU, tiếng Anh, mình hay nói tiếng Tây gọi là EU hoặc là phát âm tiếng Việt Nam đó. EU nó là Europe Union, nó là Liên Hiệp Âu Châu chứ không phải là Liên Minh Âu Châu, như là các em mới vào nghề hay thường lầm lẫn, cũng như là các báo chí của Việt Nam hay dùng cái chữ là Liên Minh. Liên Minh là Ally chứ không phải là Union. Còn EC mà anh Cơ vừa mới nhắc là do bà hiện nay bà Von der Leyen đang làm chủ tịch của Ủy ban Âu Châu. Đó là một cái cơ chế để đưa ra những cái chính sách chung của Liên Hiệp Âu Châu, chứ bà không phải là Tổng thống, và bà chỉ là chủ tịch của ủy ban này thôi.
4: Vâng, coi như bạn là thủ tướng của
3: cũng châu không phải thủ tướng, họ không dùng cái chữ thủ tướng.
4: Cũng mang chức vụ thủ tướng, nhưng mà cái nhiệm vụ của
3: chủ
4: bà
3: tịch
4: là nhiệm vụ thủ, nhưng mà nhiệm vụ của bà là nhiệm vụ của một cái thủ tướng.
3: Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh và tôi muốn làm rõ là như vậy. Thủ tướng các quốc gia Âu Châu đều có riêng thủ tướng, không có thủ tướng của Âu Châu.
4: Thì đúng rồi, không phải không có tên như vậy, nhưng mà cái nhiệm vụ chủ tịch châu Âu là nhiệm vụ của thủ tướng.
3: Bỏ qua, bỏ qua. Rồi, chúng tôi xin tiếp tục với lại phần thời sự liên quan tới châu Âu. Đó là làn sóng vượt biên từ Phi Châu để vào Gibraltar từ phía Tây Ban Nha. Sau khi Anh và Liên hiệp Âu Châu, EU, đã chính thức ký một cái hiệp ước gọi là lãnh thổ hải ngoại. Lý do tại sao người ta vượt biên vì họ lo sợ vấn đề gì xảy ra trong tương lai một khi cái hiệp ước này có hiệu lực.
4: Vâng, hiệp ước này có hiệu lực chỉ vì nó liên quan tới Gibraltar. Gibraltar là một trong những cái nhược địa của nước Anh. Cho nên những cái việc mà đi tới đi lui và đi ra khỏi Gibraltar thì hầu hết là phụ thuộc vào quyết định của chính phủ Anh. Và bây giờ đây chính phủ Anh và Liên hiệp châu Âu ký chính thức ký một hiệp ước cho phép tự do đi lại giữa hai bên, giữa Gibraltar với lại là Tây Ban Nha. Đó là một trong những cái hiệp ước mà họ mới ký xong. Thì chính vì tức là những cái lãnh thổ mà người Anh kiểm soát ở hải ngoại thì được quyền được đi lại với là EU, cho nên những cái đám đông từ Gibraltar họ được quyền đi qua Tây Ban Nha. Thì Gibraltar là một trong những miếng đất ở châu Phi mà nó nằm ngay cái eo biển, cái cửa biển để mà từ ngoài đi vào trong địa Trung Hải. Địa Trung Hải nó có hai cái cửa chính, cửa này là cái cửa đi từ bên phía ngoài để vào địa Trung Hải. Xong rồi ở trong đó thì họ sẽ đi lên biển Baltic, tức là cái vùng nó khép kín rất là lớn, và Gibraltar là cái eo biển đó rất nhỏ mà từ phía bên ngoài mọi việc đều phải đi qua eo biển Gibraltar hoặc là qua kênh đảo Suez. Đó là hai cái trường chính mà đi vào trong địa Trung Hải.
3: Bản tin kế tiếp cũng hơi tối nghĩa, nhưng mà chúng tôi xin được loan để mời anh Cơ giải thích thêm. Đó là các bản tin với tựa đề là Nga nói rằng không thể có bảo đảm an ninh cho Ukraine nếu không có sự tham dự của họ, từ ngữ trong nguyên văn. Đang đánh Ukraine, và tại sao bảo đảm an ninh cho Ukraine là sao?
4: Đó là liên minh của châu Âu. Hiện nay họ đã ký xong một cái hiệp ước. Hiệp ước này họ nói rằng là trong tương lai thì họ sẽ bảo vệ an ninh được cho châu Âu với cái 9 quốc gia, mà một trong những cái quốc gia đó sau khi được loan báo là ký thì họ nói là họ không có ký nữa. Một quốc gia ở trong châu Âu, nhưng mà hồi xưa rất là thân với người Nga, cho nên họ không muốn mít lòng người Nga, họ không có bảo đảm được cái việc này. Tuy nhiên những quốc gia khác trong châu Âu đều đồng ý rằng là vấn đề họ lập một cái liên minh gồm 9 nước để bảo vệ cho Ukraine. Đây cũng chỉ là một cái hình thức mà từ xưa tới giờ họ chưa làm, và giờ đây thì họ muốn làm cho người Nga thấy rằng châu Âu bảo vệ cho Ukraine, mặc dù Ukraine không nằm trong khối NATO. Kể từ khi khối NATO chủ tịch và cái người điều hành NATO là Hoa Kỳ có xích mích nặng nề với châu Âu. Châu Âu nghĩ ra là họ cần phải tránh xa Hoa Kỳ, và một trong những cái chuyện tránh xa đó, họ lập ra những cái cơ chế riêng không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Thì cái cơ chế này là một cái loại hiệp định để bảo vệ được an ninh cho châu Âu trong cái tình trạng nếu được đối với sự tấn công của người Nga. Thế thì họ thành lập ra gần như là một cái liên hiệp trước khi họ nhận Ukraine vào trong đất của châu Âu. Đó là cái chuyện lâu dài cần phải có. Nhưng mà chuyện lâu dài đó thì chưa có làm ngay được, cho nên trước mắt họ ký một cái liên hiệp, cái liên minh để bảo vệ an ninh lẫn nhau ở giữa mấy quốc gia trong châu Âu và Ukraine để làm cái chuyện này. Và đồng thời để củng cố cái lực lượng đó, ảnh hưởng mạnh hơn, thì họ gia tăng nhiều cái thỏa ước về kinh tế cũng như thỏa ước về quân sự để giao cho Ukraine những nhiệm vụ chế tạo vũ khí cho châu Âu và đưa thêm tiền cho Ukraine. Thì đó là một trong những việc làm cho Ukraine mạnh hơn và có thể có cái chỗ đứng để cho người Nga không có thể ăn hiếp Ukraine như họ đang làm hiện nay.
3: Rõ ràng là hoàn toàn nghịch lý. Mặc dù nếu các quốc gia Tây Phương đồng ý cho Nga tham dự vào trong cái hiệp ước của cái nhóm này thì cũng hoàn toàn vô nghĩa. Đang thôn tính Ukraine mà tại sao là cái chuyện mà giúp đỡ Ukraine? Và điều đáng nói hơn đó, cái tựa đề của cái bản tin này đó, nó vô cùng tối nghĩa và bởi vì thiếu chủ từ, một cái câu văn què rất là khó hiểu và mông lung mơ hồ.
4: Thưa anh, cái chỗ này thì người Nga họ nói rằng họ không có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine, tức là hiện nay họ đang xâm lăng Ukraine, cho nên họ muốn nói tới cái hiệp ước mà Ukraine và châu Âu vừa ký đó để bảo đảm an ninh cho Ukraine mà không có, dĩ nhiên người Nga họ không có ký và người ta cũng không muốn mời người Nga ký.
3: Tại sao không nói là nếu mà cho dù Ukraine có ký với lại các quốc
4: gia Tây
3: Phương?
4: Đó là lỗi của tôi trong khi dịch
3: không,
4: cái bản tin này.
3: Tôi muốn nói rõ là
4: anh nói
3: thì
4: rồi,
3: Nga
4: xin
3: vẫn
4: lại
3: có
4: như
3: thể
4: vậy,
3: có
4: thôi.
3: Quyền tấn công. Yeah. Nga vẫn có thể tấn công như thường. Bất chấp
4: họ
3: là
4: đang
3: Ukraine.
4: Tấn công mà, đâu có gì đâu.
3: Đó là cái điều tôi nói, nó nghịch lý là như vậy. Bây giờ tiếp tục với cái bản tin về thời sự, kinh tế và thương mại. Tin cho biết là cửa hàng 7-Eleven đó đã có một cái quyết định được cho là lịch sử trong vòng 99 năm qua. Tức là họ tuyên bố sẽ đóng cửa 645 chi nhánh. Chúng tôi sẽ trở lại chi tiết của cái bản tin này sau quảng cáo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network. Chương trình sáng thứ tư 15 tháng 7. Vừa rồi là phần đầu. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 và cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network.

0: ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún quăng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt thanh đa.
0: Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cong sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 15 tháng 7 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, như đã giới thiệu, chúng tôi xin điểm qua bản tin về tiệm 7-Eleven rất là nổi tiếng và người Việt của chúng ta ai có thể cũng đã nghe qua và cũng có thể ghé qua mua hàng cũng như là đổ xăng. Vừa mới quyết định, được cho là quyết định lịch sử trong 99 năm hoạt động, sẽ đóng cửa 645 tiệm. Tại nước Mỹ không hay thôi hay là trên toàn thế giới?
6: Thưa anh, chiều này trên toàn thế giới.
5: Đúng, tại vì ở châu Á cũng có rất nhiều tiệm 7-Eleven, đặc biệt là tại Nhật. Mời anh.
6: Dạ vâng. Phải nói chung là 7-Eleven là một cái cửa tiệm được trước hết nó xuất phát từ Texas năm 1927. Rồi sau đó nó bán cho những người chủ Nhật. Những người chủ là vốn là tài phiệt của Nhật. Từ năm 2005 thì nó thuộc về một cái franchise ở bên Nhật. Và nó sở dĩ có tên 7-Eleven, tức là khởi đầu của cái tiệm này gọi là cửa hàng tiện lợi convenience store. Chỉ vì nó mở cửa lúc 7 giờ và lúc đầu tiên hết nó mở cửa 7 giờ và đóng cửa 11 giờ khuya. Tức là nó không mở suốt đêm, nó chỉ mở từ 7 giờ cho tới 11 giờ và những giờ kia thì người ta ngủ và về không ai shopping. Nhưng mà về sau, đời sống thế giới càng ngày càng tiện lợi và người hầu như không còn mất đêm nữa. Cho nên những tiệm 7-Eleven vẫn để cái tên vậy, nhưng mà họ cũng giống xưa của cây, họ mở cửa suốt 24 giờ đồng hồ. Và dĩ nhiên hàng ngày, mỗi lần như vậy họ mở thì họ bán giá của họ convenience store phải nói rằng mắc hơn là trong các cái cửa hàng thường. Vì nó tiện lợi và nó nhỏ, hàng hóa của họ gọn gàng để cho người ta mua từng món nhỏ, giá tiền thì thấp nhưng mà thực tế là rất mắc. Cho nên cửa tiệm đó lần hồi người ta cũng không chịu nổi và khách hàng họ đổi ý, nhất là từ ngày có Walmart mọi thứ chuyện nữa thì Walmart họ bán hồi xưa họ bán suốt đêm, bây giờ họ cũng bán không có bán trong giờ ngủ nữa, tức là sau 12 giờ khuya thì họ đóng cửa. Cho nên chỉ còn 7-Eleven và Circle K là mở cửa 24 giờ mà thôi. Và việc mở cửa này thì cũng phải tùy, có những nơi họ mở 24, có những nơi họ chỉ mở 18 tiếng, đó là những cái chuyện xảy ra. Thế thì họ loan báo rằng là họ là cửa hàng của Nhật, họ loan báo 645 cửa hàng đóng cửa. Nhưng mà thực sự là họ chỉ đóng cửa những cửa hàng nào mà họ lộ, tức là những nơi đó họ không có bán xăng. Còn nếu họ có bán xăng thì họ vẫn tiếp tục mở để mà bán xăng cho những cái người chủ khác. Đó là những việc đầu tiên. Việc thứ hai nữa rằng là có một số họ đóng cửa nhưng mà thực tế là họ không đóng cửa mà họ nhường quyền. Tức là họ để có cái tên như vậy thôi nhưng mà owner sẽ là những cái người không có phải rằng 7-Eleven franchise, tức là những người owner khác họ mua bản quyền của cái tên tiệm để họ bán, nhưng mà thực tế họ 7-Eleven không phải là chủ cái tiệm này. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất và đó là những cái chuyện mà họ đang làm hiện nay của 7-Eleven. Có một cửa tiệm khác nữa là Circle K thì không thể nói trong chuyện này, nhưng mà hai tiệm đó cùng một mục tiêu như nhau, cùng một phương cách làm việc như nhau.
5: Cũng chả ảnh hưởng gì tới tình hình thế giới hết cả, đặc biệt là buôn bán tại nước Mỹ. Thương trường thì phải có cạnh tranh thôi. Anh đã thống lĩnh được thị trường trong suốt 99 năm qua từ những ngày mở đầu. Bây giờ những cái tiệm khác sánh sau đẻ muộn, họ nghiên cứu, họ có những cái chiến lược và những cái kế hoạch có thể là hạ gục anh bất cứ lúc nào. Cái điều đúng là convenience store, tiện lợi, cũng giống như là nếu mà nhà nào mà mở cửa 24/24 đó, giống như là 7/24 đó, như là V247 đó, thì cần vi nhân biết mấy, ghé qua bất cứ giờ nào cũng được. Đây nàng lại đóng cửa, mở cửa chỉ từ 7 giờ sáng, rồi tới mới có 11 giờ khuya. Phố vừa mới lên đèn mà đã đóng cửa thì làm sao mà tiện lợi cho anh được. Thôi, nói chuyện tiếp tục về vấn đề thời sự của nước Mỹ. Đó là Tổng thống Trump đã yêu cầu cơ quan di trú ICE, IEC đó, thực thi những cái lệnh luật pháp của di trú nên hạn chế vấn đề kiểm tra xe cộ trên đường. Mời anh cơ.
6: Vâng, bởi vì chuyện này nó lại xảy ra rắc rối khi mà nhân viên ICE chặn xe và sự việc xảy ra gây ra cái chết mới nhất của hai người, một người ở tiểu bang Texas và một người khác nữa ở trên một cái tiểu bang ở
5: Maine.
6: Ở Maine, đó là hai nơi. Thế thì việc người ta thắc mắc là khi cơ quan ICE, tức là cơ quan về di trú, là trên nước Mỹ này cảnh sát không có quyền hỏi giấy di trú, hỏi cái thẻ di trú của quý vị, chỉ có cơ quan ICE mới có quyền mà thôi. Và khi họ stop xe lại để mà họ hỏi giấy thì có hai, có những trường hợp lộn xộn xảy ra, vì thường thường họ nghi những người dân di trú bất hợp pháp, không giấy tờ thì họ mới hỏi giấy. Thế thì dĩ nhiên những người này thì họ bỏ chạy vì họ không giấy tờ, mà khi bị ghi là rõ ràng là họ trúng, thành ra họ bỏ chạy. Và chính vì những cái sự rắc rối đó mà họ nổ súng và có người chết. Thế thì cái việc này gây ra những cái rắc rối, bởi vì khi có chết người mà sự việc xảy ra một nhân viên công lực và cái người liên quan là người dân mà không có vũ khí, khiến cho người ta quan ngại. Nhất là đã có tới hai vụ liên tiếp xảy ra trong một tuần. Cho nên hiện giờ cơ quan ICE thông báo rằng họ sẽ ngưng cái việc ngừng xe lại để khám giấy tờ, ngoài trừ trường hợp là bất khả kháng, nhưng mà họ không phải là một chính sách nữa. Trước kia họ làm chuyện này, nhưng bây giờ lệnh của cơ quan của ông mẹ ông sếp của supervisor là không nên
5: bộ
6: làm
5: nội an
6: được.
5: Đó. Bộ nội an.
6: Dạ.
5: Cái điều mà đáng chú ý đó, xin quý khán thính giả lưu ý, tức là hai cái trường hợp này bị bắn chết đều đang ngồi ở trên xe. Cho nên cái bản tin có nhấn mạnh là Bộ Nội an và Tổng thống Trump đã chỉ thị Bộ Nội an yêu cầu lực lượng cảnh sát di trú ICE hạn chế việc kiểm tra xe cộ ở trên đường. Bởi vì khi nếu mà họ là di dân bất hợp pháp thì dĩ nhiên là họ sợ họ sẽ rồ ga họ chạy. Và khi chạy thì cái phản ứng tự nhiên và rất bình thường là nổ súng để chặn lại, đưa tới những cái án mạng. Riêng về cái vụ ở tại Houston, Texas cách đây hơn một tuần, thì sáng hôm nay trên đường đi làm tôi có nghe tin của đài 740 KTRX cho biết, ngoài vấn đề các nghị viên thành phố và các dân biểu của cả Quốc hội liên bang và thị trường ông Bill White, ông Whitford đều lên tiếng, và biên lý của quận Harris cũng đã, tôi dùng lại cái chữ cho vui, là nhập cuộc để điều tra. Cái diễn tiến mới nhất rất bất lợi cho viên cảnh sát di trú mà bắn chết cái người đàn ông ở vùng Trung Mỹ đó, là bởi vì có hai đồng nghiệp phụ nữ là cảnh sát di trú nhưng mà gốc Mỹ đều lên tiếng đồng ý ra làm chứng, testify, là xác nhận viên cảnh sát di trú đó có lỗi. Cho nên vấn cú này thì hơi khó gỡ. Đó là cập nhật liên quan tới cái vụ này. Tiếp tục là vấn đề luật quốc phòng DNAA mà Ngũ Giác Đài đã yêu cầu từ cách đây khoảng 34 cho tới gần 6 tháng trước, 1.500 tỷ, 1.150 tỷ để bổ sung cho ngân sách của quốc phòng. Nhưng sau cùng, ngày hôm qua, trong một cuộc bỏ phiếu đã bị các vị thượng nghị sĩ phe Dân Chủ tại Thượng viện chặn lại. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Dĩ nhiên là những chính sách của chính phủ hiện nay là chính sách của Đảng Cộng Hòa, và Đảng Dân Chủ họ không đồng ý về mấy cái chuyện đó, và họ thấy rằng họ cần phải lên tiếng để mà có thể họ hy vọng rằng những cái chuyện này sẽ làm cho Đảng Cộng Hòa mất mặt và trong cuộc ảnh hưởng tai hại cho cuộc bầu cử tháng 11 đến đây, cho nên họ chặn cái dự luật quốc phòng này lại và không có cho phép cái dự luật này được đưa ra để mà thảo luận, và sau đó thì sau khi thảo luận thì được chấp thuận chẳng hạn, thì đó là những cái chuyện tranh chấp ở trong nội bộ của chính phủ, do mà thực tế là do những cái việc của chính sách khác nhau ở giữa hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa.
5: Vấn đề này nếu mà Thượng viện phe Cộng Hòa tại Thượng viện mà không giải quyết được, tháo gỡ những cái sự bế tắc đó, thì có nguy cơ, cái xác suất rất cao, như tin cách đây 2 ngày cũng đã loan theo bản tin của Quốc hội The Hill, là chính phủ có thể sẽ lại rơi vào trong tình trạng đóng cửa vào tháng 9, khi mà cái vấn đề tranh chấp để giải quyết ngân sách chi tiêu cho tài khoá của năm tới. Tiếp tục với bản tin, trở lại về cái bài phóng sự của một ký giả làm phóng sự liên quan tới cái vụ mà cảnh sát di trú bắn chết người như chúng tôi vừa mới loan cách đây một phút, với cái tựa đề là tại sao các đặc vụ ICE không đeo máy body camera, tức là quay phim ở trên vé áo của họ. Lý do tại sao?
6: Dạ, lý do là họ nói rằng là họ không có tiền. Máy. Dạ, không có tiền.
5: Tào lao.
6: Dạ.
5: Mời anh cứ nói như vậy.
6: Thứ nhất là họ nói họ không có tiền. Và thứ hai nữa rằng là có một người, có một trường hợp thì khi mà khám xét lại có chết người nhưng mà có mang máy nhưng mà không mở máy. tức là tại vì máy là cái bằng cỡ rõ ràng để mà thấu băng tất cả những cái chuyện này, cho nên khi mà họ không có máy thì họ phải nói rằng là có vẻ hung dữ hơn, là tàn bạo hơn, là không phải tàn bạo thì quá đáng, nhưng mà họ mạnh dạn hơn trong cái khi họ hơn là có máy. Tức là đó là những cái lý do mà người ta nói rằng cái bản tin này nói rằng là tại sao mà lại những cái vụ chết người này hoàn toàn không có máy, trong khi tất cả những người cảnh sát thường dừng xe thì họ đều có mang, hầu hết là họ có mang camera cả, nhưng mà tại sao bên phía ICE lại không có camera? Thì họ nói rằng vì họ chưa đủ ngân sách để mà sắm hết camera cho mọi người.
5: Cái điều đó không thể nào mà tin được. Tôi nhắc lại, tức là lần theo sự kiện trong cái vụ đóng cửa trên 45 ngày đó, nó có liên quan tới cái ngân sách dành cho Bộ Nội an để chi trả cho cơ quan lực lượng cảnh sát di trú ICE. Tranh chấp tới, tranh chấp lui, sau cùng đi đến một cái sự nhượng bộ, có phân bổ ít nhất là mấy trăm triệu cho lực lượng ICE. Một cái camera, body camera không thể nào mà mắc tới cái độ mà không đủ tiền mà sắm cho các nhân viên phục vụ thi hành nhiệm vụ được. Sở cảnh sát địa phương của các thành phố nhỏ còn có ngân sách để mà mua cái kỹ thuật đó để sử dụng. Chứ đừng nói là Bộ Nội an, cảnh sát liên bang ICE mà không có tiền để mua cái body camera. Thành thử ra, lấy cái lý do lập luận như vậy đó là không đúng. Cho nên tôi cho là nếu là phát ngôn viên của Bộ Nội an hoặc là của ICE hoặc là bất kỳ ai đại diện mà lấy cái lý do đó đưa ra cho báo chí đó là tào lao. Trường hợp thứ hai, như anh Cơ vừa mới nhắc trong cái bài phóng sự, là ở tại Chicago, cảnh sát viên dưới chú ICE quên không bật cái camera on, tức là không kích hoạt đó. Điều này có thể xảy ra vì lý do họ có chủ đích, họ căm ghét người di dân, họ không muốn lưu lại bất kỳ một cái dấu vết bằng chứng nào hết, cho nên họ cố tình họ không turn on. Theo quy luật, kể từ khi mà có cái body cam được đưa vào sử dụng trong các cơ quan thi hành nhiệm vụ, cảnh sát, dí chú ai vân vân và vân vân, khi bắt bất kỳ một ai hoặc khi giải quyết bất kỳ một cái trường hợp nào đều phải bật on cái máy đó lên. Không bật tức là vi phạm kỷ luật. Thì trong trường hợp này có thể là viên cảnh sát đó cố tình không bật, bởi vì họ đã có thành kiến và họ cố tình không muốn bật. Xin được kết thúc ở đây và tiếp tục với cái bản tin khác. Là chuyện sau cùng thì vấn đề gọi là đổi giờ đó. Một năm chúng ta thấy có hai lần đổi giờ. Bắt đầu vào mùa xuân thì đổi giờ họ gọi là spring forward. Tới mùa thu forward, lùi lại một giờ. Mùa hè xuân thì sớm hơn một giờ. Gọi nôm na là daylight saving time. Đã từ lâu nhiều vị dân biểu, trong đó có Texas, có một số các tiểu bang khác, đề nghị là ra đạo luật để coi như là vĩnh viễn không thay đổi nữa. Bây giờ đã thành hiện thực. Ngày hôm qua thứ ba 14 tháng 7, Hạ viện đã đồng ý bỏ phiếu thông qua dự luật này với tỷ lệ 308 phiếu thuận trên 117 phiếu chống. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Dạ vâng, sở dĩ người ta muốn cái việc này là chỉ vì họ họ nói rằng là cái thời gian mà cứ đổi qua đổi lại như vậy rất là phiền nhiễu và làm cho mất sức khỏe của dân chúng. Việc tiết kiệm điện không bao nhiêu ở trong mùa hè, nhưng mà mất sức khỏe cho những cái người mà bị đổi giờ như vậy và có thể gây ra tai nạn, cho nên họ muốn rằng không đổi giờ nữa. Với lại là việc mà đổi giờ như vậy cũng làm cho người ta mập ra, là bởi vì khi đổi giờ như vậy thì họ ăn uống thất thường và hay bị đói, và vì khi đói thì người ta lại ăn nhiều hơn trong cái khoảng thời gian đổi giờ nữa. Thành ra đó là những lý do bây giờ đây họ muốn trở thành ra nghĩa là vẫn đổi giờ, nhưng mà chỉ đổi còn một lần thôi và thôi sẽ không đổi nữa, tức là cứ xài cái giờ như vậy cho đến lúc mà chính phủ có biện pháp là đổi lại giờ của thiên nhiên từ xưa. Còn bây giờ đây là cái giờ họ muốn rằng là việc đổi giờ tiết kiệm này là sẽ không có đổi lại, tức là suốt năm là cái giờ mới như vậy luôn. Tức là ngược lại với thiên nhiên. Đó là những cái điều mà người ta muốn.
5: Những cái lý do về lý do sức khỏe mơ hồ và tào lao, khác biệt có một tiếng, làm sao mà ảnh hưởng tới cơ thể. Trong khi đó, trước khi đổi giờ này, một vài tiểu bang không hề đụng tới cái chuyện đổi giờ. Tại sao họ không kêu ca đi? Rõ ràng là các ông nghị gật cũng có một dân biểu dỗi hơi, không có chuyện gì làm, đưa ra những cái cũng ok, khôi hài, nhưng mà chúng tôi có dịp, có đề tài để mà nói. Bây giờ tiếp tục với lại cái chuyện của cái hồ nước gọi là hồ nước Powell, hồ nước nhân tạo lớn thứ hai của Mỹ, chỉ sau cái hồ Mead ở California, ở trên dòng sông Colorado, là cái nguồn nước ngọt lớn nhất của nước Mỹ. Hiện nay là đang bị vấn đề là thiếu nước, mời anh Cơ.
6: Được, vâng, họ đang ở cái mức thấp là chỉ vì thời tiết quá nóng đi. Thành ra nước nó bốc hơi nhiều và do đó những cái hồ này nó đang thiếu nước. Và trong tương lai nếu như tình hình mà tiếp tục như vậy nữa thì sẽ đưa ra cái đàn thiếu nước. Bởi vì đây là cái hồ nước mà nó chứa nước để phân bổ cho tới là 6-7 tiểu bang ở phía hạ nguồn. Trong đó có California là chính.
5: Tiếp tục là phần tin ngắn cập nhật về World Cup. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Thế thì World Cup đã có một cái kết quả tạm thời về cái phía mà giải bán kết có hai. Thứ nhất là Pháp đấu với Tây Ban Nha, thì Tây Ban Nha thắng 2-0, và ngày hôm nay sẽ có một trận nữa cũng 2 giờ chiều là nước Anh đấu với là Argentina. Thì nếu như tùy theo ai thắng ai bại, thì nếu người thắng sẽ đấu với Spain để đấu với Tây Ban Nha để tranh hạng nhất, và người bại sẽ đấu với Pháp để tranh hạng ba, và tranh hạng ba thì vào thứ bảy, tranh hạng nhất vào chủ nhật sắp tới.
5: Về phần tin Việt Nam, như chúng tôi đã tóm lược, chúng tôi chọn cái bản tin là thời hoàng kim đã qua, nhà mặt phố Hà Nội ồ ạt treo tìm khách. Ngoài ra còn có hai tin phụ cũng buồn cười không kém. Tôi xin đọc cái tựa đề, tức là bóc trong hoặc kép, bóc giá loạt vương miện của bà Hoàng Thanh Nga từng tài trợ cho loạt cuộc thi hoa hậu. Bà này không biết có phải là hoa hậu phu nhân hoặc hoa hậu già hay không, tôi không biết. Có cái bản tin thứ hai là công an Bắc Ninh triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Có lẽ cũng liên quan tới vấn đề banh bóng. Bây giờ mời anh Cơ đi vào chi tiết với cái bản tin về thời hoàng kim đã qua tại Hà Nội.
6: Dạ vâng.
5: Mời anh.
6: Thì chuyện này là chuyện bình thường. Hồi trước khi mà mới đội cái vấn đề mà đội chính phủ hay là bất cứ gì, có những khoảng thời gian mà Hà Nội, bên như Sài Gòn, nhà của cái khu vực mà buôn bán hết sức là mắc mỏ, tiền thuê hết sức là mắc, mà người ta vẫn thuê để mở vì buôn bán vẫn có tiền. Bây giờ đây thì thời buôn bán đã qua như trôi qua, người ta không còn tiền nữa, cho nên họ mở ra thì vẫn còn nhiều người rất là giàu, nhưng mà đa số họ không có mua sắm được. Những người giàu đó thì họ mua sắm ở đâu, còn những cái người mà trung bình họ không có mua sắm nữa vì họ nghèo đi, cho nên Hà Nội không có những nhà mặt tiền người ta phải trả.
5: Hà Nội không vội được đâu hả?
6: Dạ, họ không.
5: Anh muốn nói vậy vào. Hà Nội không vội được đâu.
6: Hà Nội không vội được đâu, nhưng mà khi trời mưa thì không lội không được.
5: Đúng rồi. Dạ. Hà Nội mùa này cũng vắng những cơn mưa. Kết thúc cho Trà Bình Minh sáng thứ tư với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình, và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
9: Bò riêu, bò riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
9: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest. Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
9: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza.

0: 1-800-529-6616.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý Đồng Hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc đền bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ thay mái nhà mới khi đủ điều kiện, chuyên thay single metal, clay, flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại và kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Điện thoại 832-660-9555 hoặc 832-660-9556. Tư vấn miễn phí VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
1: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi Liệt Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Bụt Kiển và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Kiểm.
1: Vâng, Phạm Cơ chào chị Tâm Minh và chào anh Vũ Kiệm, và cũng như chào quý vị khách hàng của Cà Phê Sáng.
2: Một lần nữa Vũ Kiệm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh. Chào anh Cơ.
1: Chào anh Vũ Kiệm.
0: Thêm một ngày nữa là tới ngày bản lề. Chúng ta đi từ từ đến cuối tuần, không biết cuối tuần này có gì vui không nữa.
1: Bây giờ đã là ngày
0: Bản
1: bạn
0: lề.
1: lê rồi, bây giờ đã là ngày bạn lê
0: Yeah,
1: rồi.
0: từ từ tới ngày cuối tuần thấy vui hơn không? Hay là một ngày như mọi ngày, cứ một ngày như mọi ngày thì nó hơi buồn ha. Mỗi ngày kiếm một niềm vui. Hôm nay chú Cơ kiếm được cái niềm vui gì chưa?
1: Không, tôi thấy cái niềm vui tôi mỗi ngày mỗi ngắn
0: Trời
1: lại.
0: ơi, mình càng ngắn thì mình càng nghĩ tới cái gì vui. Mình có đừng có giống như anh Kiểm, cứ nhìn đát sai không có được, phải
2: Cứ
0: nhìn cái
2: nhìn gì
0: bên đát sai bên cái bề tối á, đừng có nhìn cái bề tối hoài, nó đen đen trắng trắng hoài, phải này nè, cam cam nè, tươi sáng.
2: chú Cơ, chú thấy sao?
0: Cái gì đó bây giờ mình còn cuộc đời mình nói chứ, ô mình
2: Chú có
0: thấy
2: thấy cô
0: mỗi
2: hàng cà
0: ngày
2: phê
0: mình
2: đang có
0: là
2: vấn đề tâm thần không?
0: tâm thần.
1: Không,
2: Cái
1: tôi
0: gì
1: thấy là
0: mà
1: bình thường.
2: nhìn đất sai, nhìn bề tối đen đen rồi lại còn trắng trắng rồi đổi qua màu cam.
1: Tôi thấy cái cách diễn tả của anh làm cho nhiều người nó mệt hơn nữa, như tôi chẳng
0: À đó,
2: hạn.
0: trời ơi, đúng rồi.
2: Hết nước nói.
0: Nước nói gì nữa.
1: Finilodia.
2: Đúng rồi.
0: Người ta một người nói thì không tin, hai ba người nói thì mình phải tin chứ, mình phải nhìn lại mình chứ. Này, hôm nay
1: Hồi
0: còn còn
1: xưa người ta kêu là nhìn lại mình đời đã xanh rêu.
0: xanh rêu luôn hả? Ồ, bữa nay cũng hơi xanh xanh, hơi xanh. Dạ, mình chú Cơ với tụi mình bữa nay tươi sáng, còn Kiểm bữa nay một ngày như mọi ngày. Hôm qua có coi đá banh không anh?
2: Người trung thủy không bao giờ thay đổi hết. Ok.
0: Chiếc áo không nằm nên thầy tu.
2: Làm nên thầy tu.
0: Yeah.
2: Ok.
0: Người chung thủy không có phải là do cái quần áo mặc cái thể hiện, tôi chung thủy với cái màu sắc này là tình cảm tôi chung thủy còn lâu. Đó không có đâu, trái tim ở trong nó khác. Cái ngày hôm nay thì chúng ta nói về cái chuyện giữ khoảng cách ha. Có nhiều người họ rất là giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách trong người thân, gia đình, chồng vợ cũng giữ khoảng cách nữa, không bao giờ họ để cái khoảng cách nó quá gần. Vì sao vậy? Cái lý do gì mà người ta muốn giữ một cái khoảng cách nhất định, kể cả với những người thân cận nhất, với bạn bè, chúng ta phải có một cái khoảng cách. Chứ cần nghĩ lý do tại sao mình nên hay không nên giữ khoảng cách với người thân của mình trước nhất nha. Mình nói là người thân của mình, nhất là vợ chồng là trước nhất, sau đó mình sẽ mở rộng ra thêm là thân cận và bạn bè.
1: Tôi thì tôi thấy rằng là vấn đề mà giữ khoảng cách nó rất là khó. Bởi vì sao? Mình sống mà mình phải canh chừng mọi người, nhất là những người thân thuộc của mình nữa, thì quá sức là dễ sợ.
0: Là theo như chú là không nên,
1: Ông nên,
0: vợ
1: tôi cho
0: chồng
1: là
0: là
1: không
0: không
1: nên
0: có
1: giữ
0: nên
1: khoảng
0: giữ
1: cách,
0: khoảng cách.
1: nên sống một cách hết sức là bình thường.
0: Còn bạn bè thì như thế nào?
1: Thì bạn bè cũng vẫn sống bình thường thôi, và dĩ nhiên là mà mình bao giờ mình cũng giữ được cái, nếu mình có cái thăng bằng trong đời sống thì mình sống đó cũng chắc được.
0: Anh Kiểm nghĩ sao trong cái chuyện giữ khoảng cách ha? Có hai cái phần rõ ràng tụi mình muốn chia sẻ là về cái khoảng cách trong người thân và khoảng cách với bạn bè, thì mình có nên giữ khoảng cách không, và nếu như chúng ta giữ khoảng cách thì được gì và mất gì?
2: Chuyện được mất tôi không biết, nhưng mà theo tôi đồng ý là nên có một cái khoảng cách. Dĩ nhiên là vợ chồng là phải tin tưởng nhau, chia sẻ mọi điều. Nhưng không nên vượt qua cái khoảng cách mà cứ coi như ồ,
0: vợ chồng
2: cô là
0: hả?
2: Vợ tôi rồi, anh là chồng tôi rồi, cho nên tôi không cần giữ ý tứ gì hết cả, không còn khoảng cách gì hết nữa. Tôi muốn dập là tôi dập. Không nên, phải có một cái khoảng cách tương kính như tân. Dĩ nhiên là phải chia sẻ ngọt bùi, điều đó là cái điều bắt buộc. Nhưng khoảng cách thì vẫn phải có.
0: Kể cả vợ chồng.
2: Kể cả vợ chồng.
0: Còn mở
2: ngay cả bố mẹ với con cái cũng vậy.
0: Sở dĩ có cái vấn đề này á, thì có một cái cô bạn, một cái người khách hàng của Tường Minh tâm sự đó, là khi mà cổ lấy chồng đó, thì cổ rất là muốn coi gia đình chồng như là gia đình của cổ, muốn, rất là muốn. Tại vì cổ không có nhiều anh chị em này kia cái nọ, thành ra cổ đinh ninh đó là ô, mình lấy chồng về thì mình sẽ coi mẹ chồng, anh chị em chồng giống như là người người một nhà. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra thì khi mà cổ không có giữ khoảng cách coi như là thân, mình có thể nói chuyện với chị chồng, em chồng, mình tâm sự này kia kia nọ, hay là mình quá gần gũi với mẹ chồng, thì mấy cô em có phản ứng, ủa em không được nói cái chuyện đó với mẹ. Cái như là khi mà cổ có chuyện buồn, cổ có chuyện này chuyện kia, cổ tâm sự, cổ coi như mẹ chồng giống như mẹ mình, cổ khóc, cổ nói ồ cái chuyện khó khăn của cổ này kia, thì bị phản ứng, gia đình mấy chị em nói phản ứng, nói chứ không có được làm vậy. Hay là bên nhà chồng cũng vậy nữa, cổ thân cận quá thì những người em nói chứ ủa chị đâu phải là chị là dâu mà, đâu có phải là con cái gì đâu, kiểu vậy đó. Thí dụ như là cái cô đó cổ sẽ đại diện cho ông chồng, cổ đi đám cưới đám giỗ của đại diện, mà ông chồng không có xuất hiện thì bên nhà nó ủa ảnh là phải người đi chứ không phải là chị. Cái đó là cổ là không có giữ khoảng cách, thì cổ nói chứ ồ mình sai rồi, mình đã nghĩ gia đình bên đó
2: cái
0: giống
2: cái
0: như
2: đó
0: gia đình
2: là
0: bên
2: nếu
0: này.
2: Mà những người em chồng trách cái người chị dâu đó là vô lý, tại vì anh của mình tức là chồng không đi thì dĩ nhiên là vợ phải thay mặt đi rồi.
0: Nhưng mà bên bên gia đình của cái người đó nói ông ảnh là người phải đi, không phải là
2: nhưng
0: chị.
2: Nhưng mà tại sao anh không đi?
0: Anh bị bận, anh có công chuyện anh không đi được, thì người
2: thì
0: vợ đại diện.
2: Đó thì nếu mà chồng nói ok anh bận công việc, hôm nay anh đi làm hoặc có bất kỳ một cái chuyện gì quan trọng hơn đám cưới này, em đại diện anh em đi đi. Có sao đâu. Mấy cô em chồng đúng là 100 thằng giặc ngô không bằng một cô em chồng nhiều chuyện. Gặp tôi tát hết.
1: Tôi đồng ý với Vũ Kiều cái chuyện đó. Bởi
2: đồng
1: vì,
2: ý không anh Cường?
1: Dạ, cái đó là rõ ràng.
2: Chồng đồng ý cho vợ thay mặt đi, mà em chồng lại không cho. Em chồng là cái quái gì?
0: Ủa, anh đó là phần người phải đi, chị đâu
2: có
0: lại gì đâu
2: mà
0: phải đi.
2: Ủa, anh là người phải đi mà anh không đi,
0: anh
2: ủy
0: bận.
2: Quyền cho à. Em đi. Em chồng không có được xía vào trong cái chuyện riêng tư của gia đình anh. Đó là cái quy định thứ
0: nhưng
2: nhất.
0: Nhưng mà người ta nói là ô.
2: Điều thứ hai, vai em chứ không phải là vai anh chị của cái người vợ anh. Ok? Phải biết thứ bậc, tôn ti trật tự. Gặp tôi bợp tai hết.
0: Làm cho cái cô đó là cô hơi hụt hẫng. Cô cảm thấy là ồ mình có vẻ mình tiến xa quá. Mình thân quá, mình với lại...
2: Cô nào, tức là cô chị dâu á hả?
0: Không, cái cô dâu á, cô dâu có nói chứ ồ, vậy là mình đã quá gần, quá nghĩ là đó là gia đình của mình, nhưng mà người ta đâu có nghĩ là cái đó là gia đình của người ta.
2: Cái chuyện tầm phào, chuyện gia đình riêng của hai vợ chồng làm sao mà quá gần, quá...
0: Không, đối với cổ với lại gia đình chồng á, là cổ là coi là cổ có thể quyền đại diện.
2: Như vậy thì tôi có thể suy nghĩ thêm là gia đình chồng đã có thành kiến với cái người con dâu này. Dứt khoát là như vậy. Bỏ đi tám không nên. Cái
0: không
2: đó
0: nên
2: là bên
0: nữa,
2: gia
0: hả?
2: Đình chồng có lỗi.
0: là cổ tâm sự đó là về phía gia đình, rồi về phía bạn thì cũng có những cái người, cũng những cái nhóm bạn cũng có chia sẻ nói chuyện về cái vấn đề là khi mà một người bạn mình chơi quá thân rồi, quá gần gũi rồi, thì cái khoảng cách mà mình gần với bạn bao nhiêu thì cái đổ vỡ nó sẽ sớm bấy nhiêu. Cái điều đó đúng như vậy không? Khi mà cái người đó bắt đầu tiến lại rất là gần nhau, rất là thân nhau, hầu như là nó không có khoảng cách gì nữa hết. Một người bạn đó nghĩ là cái người này giống như là gia đình của mình vậy đó, family, thì
2: dâu không phải là gia đình à? Trời ơi,
0: đang chuyển qua rồi anh Kiểm. Cái phần là mình đang nói về phần gia đình, bây giờ mình chuyển qua bạn. Thì tụi mình có nói là bạn á, là có những người bạn rất là thân, họ coi nhau giống như là một cái family vậy đó, nó thân tới mức vậy đó. Nhưng mà người ta nói đó, càng thân chừng nào á, càng sớm tan vỡ chừng đó. Anh có thấy vậy không? Thân giống như là family vậy đó, thì á, là không biết là vì lý do gì mà người ta nói là thân quá như vậy á, đòi hỏi ở nhau nhiều, rồi tiếp cận với nhau nhiều quá, gần với nhau nhiều quá, rồi mới là sanh ra
2: toàn là những người có vấn đề tâm thần. Thân nhau quá mà nói là đòi thân nhau cho nên đòi hỏi ở nhau, chuyện tầm xàm không thể nào mà chấp nhận được. Đồng ý là trong cuộc đời có những cái trường hợp thương nhau lắm, cắn nhau đau, đó là chuyện yêu đương vợ chồng. Lúc mà thương yêu nhau đó, không nghĩ tới những cái sự thể có thể bất ngờ xảy ra. Va chạm thì nhẹ rồi, chuyện nặng hơn, có thể đưa đến đổ vỡ. Lúc đó thì không còn kiêng nể gì hết. Bao nhiêu ép là mang ra bay hết, ném bom hết, chửi loạn cào cào hết. Lúc đó là cắn nhau đau đó, cái chuyện đó có xảy ra. Còn bạn bè tình thân mà phải yêu cầu là đã thân rồi thì gọi là gì? Hồi nãy là đừng đòi hỏi ở nhau.
0: Đòi
2: cái
0: hỏi
2: chuyện đó
0: nhau.
2: Là những người bạn, tôi nói thẳng tôi dùng cái chữ cà chớn.
0: Có chứ, cũng có những người expect nhau như thế này, expect nhau như càng thân thì càng expect là đòi hỏi, đúng không?
2: Nghe vô cùng nghịch lý. Tôi hỏi cô bình thường thôi, cô này, anh Phạm Cơ này, anh Trường này, và quý vị khán thính giả, quý vị có đòi hỏi một người bạn chí thân với mình một bất kỳ một cái điều gì không? Không. Đã là bạn thì phải xả thân với nhau.
0: Không,
2: okay.
0: Không có đâu, không có lý tưởng giống như anh Kiểm nói.
2: Tôi
0: đâu.
2: Lý tưởng trong chuyện đó, còn không, nếu mà ngoài ý muốn đó thì chỉ có lẽ là những người tâm địa hẹp hòi.
0: Không có lý tưởng giống như vậy đâu.
2: Tâm địa hẹp hòi.
1: Tôi thì tôi thấy vấn đề này nó trong xã hội hay là trong gia đình thật gần hay gia đình xa hay là bạn bè gần, bạn bè xa. Điều quan trọng nhất đó, là mình giao tiếp đó, thì trong người mình từ nhỏ đến lớn mình học được bao nhiêu điều về công bằng, về sự thế, về người xa là người quen. Thế dĩ nhiên là trường học cũng dạy, rồi người thân trong gia đình cũng dạy, xã hội cũng vậy. Tất nhiên mình là một cái người mà mình phải theo cái điều tốt mình làm thôi. Dĩ nhiên trong cuộc đời nó có nhiều muốn mặt, nó có những cái trường hợp ngoại lệ đặc biệt, thì cái đó nếu mình đối xử, nghĩa là mình dùng cái tư cách, cái trí óc của một người trung bình như tôi đó, thì tôi cho rằng là không có cái gì mà phải quan tâm cho đến phải phân biệt ra những là gia đình tôi, gia đình anh, gia đình vợ, gia đình chồng phải nói khác nhau như thế nào. Tôi cho những điều đó nó quá mệt đối với tôi. Tức là đối với tôi đó, được cử hành sự theo đúng cái nguyên tắc của mình học từ nhỏ tới lớn, cái trí óc của mình, cái sự thể của mình học được bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, và mình thấy rằng điều mình làm là trúng thì mình cứ làm thôi. Mình không cần phải theo những cái nguyên tắc này, nguyên tắc kia này nọ kia khác. Thì tất cả những điều đó nó áp dụng rồi riêng biệt, rồi áp dụng đây làm cho tôi bây giờ phải nói rằng là cảm thấy rất là khó để mà tôi càng già tôi càng dễ ra nữa. Và cái chuyện đó tôi cho rằng là vô lý mà, tại sao
2: quá
1: tôi
2: vô
1: phải
2: lý.
1: Phải căn cứ vào
2: tôi đồng ý với anh Cơn, nếu mà tôi có những người bạn như vậy, tôi chẳng thà tôi không có bạn.
1: Dạ đúng rồi,
2: tôi không chơi với những cái thành phần bạn mà phải trớn như vậy.
1: Mình phải thiết lập những nguyên tắc mới rồi những này khác.
2: Đã gọi là bạn là phải bao dung, ok, giàu vì bạn, sang vì vợ. Khi mình xa cơ thất thế, bạn thật là cái người giúp đỡ mình một cách gián tiếp hoặc trực tiếp, không bằng vật chất cũng là tinh thần, an ủi, chia sẻ những cái lúc mình hoạn nạn, đó mới là bạn. What that friend are for?
0: Cái đó
2: còn
0: đó.
2: Bạn chưa gì mà cứ dòm ngó nhau, coi như là kèn cửa nhau.
1: Đình, sai chỗ nào?
2: Sai chỗ nào có chuyện đó là bạn cả chớn.
0: Không, không, không có phải là coi như là order time, tất cả thời gian người ta để người ta nhìn ngó anh. Nhưng mà tại vì khi mà thân quá rồi á, là người ta...
2: Có lẽ đó là những...
0: Bớ.
2: Tôi không nói bạn của cô, nhưng mà những người bạn gái với nhau, bạn gái nhỏ to cái chuyện đó kệ. Quý bà, quý cô, không phải chuyện
0: bạn,
2: chúng tôi.
0: Bạn gái, bạn trai gì cũng vậy hết.
2: Không, bạn trai như tôi với anh Cơ không có chuyện đó.
0: À,
2: ok,
0: à.
2: Anh Cơ cũng đã xác nhận ít nhất là hai người.
0: Yeah.
2: Còn những cái người đàn ông mà... ngoại hạ thì cái chuyện đó chúng tôi không hề biết, tại vì chúng tôi không phải là như vậy. Ok,
0: thì
2: tôi không phải làm cái thành phần rắc rối như là những người đàn ông mà coi như là hẹp hòi như vậy, tiền cận như vậy.
0: À, cũng khó nói, tại vì cái này là một cái xã hội lớn chứ không phải là chỉ một vài người, nó có rất nhiều những cái thành phần mà chúng ta có thể là chúng ta không có gặp, hay là chúng ta may mắn chúng ta không có những người bạn như vậy, hay là trong sách vở thì tình bạn giống như anh Kiểm nói thì nó quá tuyệt vời.
2: Đấy
0: rồi,
2: không phải sách vở,
0: ai cũng muốn có một cái người bạn giống như vậy hết á. Mình không có phải giữ kẻ, mình không có phải giữ khoảng cách, mình nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, đau buồn hay là vui vẻ, mình chia sẻ ngọt bùi gì lắp lắp lắp. Nó là một cái hình ảnh lý tưởng mà ai cũng muốn hết. Nhưng mà ở trên cuộc đời này á, gia đình hay là bạn bè nó không có những cái mẫu lý tưởng như vậy nhiều. Cho nên là chúng
1: sao
0: ta
1: sao chị phải phân biệt ra, phải có những cái này, lý tưởng kia,
2: rõ
1: rồi
2: ràng
1: nó khác nhau,
2: nhìn đâu cũng thành vấn đề,
1: nó khó
2: vạch
1: quá
2: lá lắm. Tìm sâu
1: mình chỉ sống cho ra con người
2: đã biết là
1: thôi,
2: đó là cái thiểu số. Dĩ nhiên tôi đồng ý là có, cuộc đời cái gì cũng có thể xảy ra hết cả, nothing impossible, nhưng mà cái chuyện nó quá nhỏ để mà chúng ta trở thành ra là một cái đề tài để mà bàn luận rồi lại bơi móc nhau cái chuyện đó.
0: Cái chuyện này mình không có bơi móc, rõ ràng nãy giờ chúng ta không có bơi móc.
2: Thứ hai gì nữa, mang lên trên cà phê sáng để
0: mang
2: mổ xẻ mà để giải phẫu mà không bơi móc thì là cái gì?
0: Mang lên trên cà phê sáng, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta có cần phải giữ khoảng cách với tất cả những người thân mình, có cái khoảng cách ngắn, hay là bạn bè mình phải có cái khoảng cách, không có nên tiến sát quá gần để mất luôn cái khoảng cách, rồi khi đó là không còn khoảng cách nữa, nó dẫn tới lại đổ vỡ nhanh chóng hơn. Cái này là chúng ta mổ xẻ về cái vấn đề có nên giữ khoảng cách hay không, và nếu như chúng ta không giữ khoảng cách thì chuyện gì xảy ra, và chúng ta giữ khoảng cách thì chuyện gì xảy ra. Chúng ta không có mổ xẻ về cái tính xấu của bạn này bạn kia.
1: Ai là người đặt ra những cái khoảng cách đối xử giữa người này với người kia? Làm sao mà có thể mình có những cái khoảng cách
2: chỉ
1: như vậy được?
2: Cái đầu óc
1: từ xưa tới giờ, từ xưa tới giờ mình đi học đó, từ nhỏ tới lớn ra đời, mình học ở bạn hữu, mình học ở cuộc đời, đủ thứ chuyện, mình tiếp xúc với bao nhiêu người, thì tự nhiên mình có những cái công việc để mà làm, để học ngoài nhà, học nhà trường, học ở xã hội, là chuyện đó là chuyện căn bản của mọi người thôi.
2: Chính xác.
1: Bây giờ mình
0: thì chính vì cái kinh nghiệm của bản thân chúng ta, chính vì chúng ta được học từ trong nhà trường tới xã hội và kinh nghiệm sống của bản thân chúng ta có những cái đúc kết, chúng ta có những cái nhận định, và chúng ta với cái kinh nghiệm này chúng ta cảm thấy là nếu như mà chúng ta không có một cái khoảng cách, hoàn toàn mất khoảng cách với một ai đó, thì nó sẽ xảy ra những cái điều gì?
2: Tại sao đã là bạn mà lại còn có khoảng cách? Đó là một cái sự mâu thuẫn, anh đồng ý không anh Cơ?
1: Anh đồng ý không? Như vậy là một người
2: là
1: một xã hội
2: rồi mà lại tại sao còn có khoảng cách?
1: Phải giữ những khoảng cách như vậy chứ?
0: Thì cái đó là cái đó là ý kiến của anh Kiểm và chú Cơ, là cảm thấy là không giữ khoảng cách, nhưng mà với Tường Minh thì Tường Minh cảm thấy là tất cả mọi người chúng ta phải có một cái khoảng cách. Cái khoảng cách đó xa hay gần tùy theo cái tình thân của từng người, nó không thể nào xóa hẳn cái khoảng cách được hết. Cái đó là ý kiến và tụi mình đưa ra như vậy.
3: Giữ khoảng cách, nếu tôi là phụ nữ tôi cần phải giữ khoảng cách với ông sếp của tôi nếu ông là cái người 35, chứ không là tôi sẽ bị ông dụ dỗ. Cái đó nên giữ khoảng cách.
0: Thì đúng, okay. Có những người...
3: Còn đã là bạn thì không thể nào mà giữ khoảng cách được.
1: Bình thường mà sống cuộc đời mà nếu mà cứ ngồi cứ giữ khoảng cách như vậy đó, thì làm sao sống được?
3: Chơi vậy chơi với ai?
0: No, mình phải có khoảng cách, mình phải có những cái ý tứ nhất định của mình. Nếu mà mình...
1: Sao sống được khó lắm?
0: Thì để coi là không có khoảng cách dễ sống hơn hay là mình có một cái khoảng cách nhất định nào đó. Một cái giới hạn nào đó thì chúng ta không có vượt qua thì
1: theo
0: chúng ta
1: tôi
0: tốt hơn.
1: Con người khi mình lớn, mình từ nhỏ mình lớn cho đến khi mình già đó, thì mình học ở cuộc đời nhiều lắm, và những cái điều học đó đó nó tạo cho mình có một cái sức hiểu biết trung bình để mà mình có thể cư xử trong đời cho nó thoải mái, cho nó vừa phải và cho vừa đúng mức của xã hội. Mình đừng có đi quá là được thôi, chứ còn nếu mình mà chấp nhận rồi mình phải buộc ra phải thêm những cái sách vở nữa về lý luận nữa để nó quá mệt đi.
0: Ai cũng có một cái limit, nghĩa là có một cái lằn ranh. Chúng ta vượt qua cái lằn ranh đó, chúng ta chạm tới một cái mức độ nào đó, cái người còn lại sẽ cảm thấy là muốn defend, muốn
1: tôi nói thiệt với chị đó,
0: nó mất cái khoảng cách an toàn của
1: này,
0: người ta.
1: Nếu trường hợp mà chỉ có những khoảng, ai và bạn tôi mà có những khoảng cách nó đối với tôi nó quá sức là nghiêm ngặt thì tôi
0: nó
1: sẽ
0: không có nghiêm không, ngặt nó không có đến nhưng mà nó sẽ có.
1: Tôi cho tôi là người bình thường thì tôi suy nghĩ như vậy thôi, và tôi tự xét trong xã hội tôi sống bình thường như thế nào. Bây giờ ai nói gì tôi những điều khác hơn tôi tưởng thì tôi cho người đó không hiểu tôi thì tôi sẽ sợ và tôi sẽ tránh xa. Tôi
0: sợ thôi, mình sợ mình rút lui
1: như vậy thôi. Chứ còn
3: con người ai cũng có cái trực giác và cái giác quan thứ sáu
1: thì quá khổ đi.
3: Khi mình biết một cái người bạn mà có cái tâm địa như vậy đó là mình đánh hơi được ngay. Thì đó là cái người no good, không phải là bạn. Người đó sẽ là cái mầm mống, cái hiểm họa sau này. Chơi với nhau mà cứ rình mò mà cứ phải khoảng
0: cách. Cái này không có cái chuyện rình mò. Tại sao anh cứ phải nói là cái rình mò? Ở đây không có rình mò.
3: Đâu phải riêng tôi, nhưng anh Cơ cũng đều có cái suy nghĩ như
0: không
3: tôi.
0: Không ai rình mò, ai cái chuyện gì hết. Nhưng mà chúng ta đang
3: thế
0: nói.
3: Thế tại sao giữ khoảng cách để làm gì? Bây giờ trả lời
0: thì
3: tôi trực tiếp
0: phần,
3: đi.
0: Qua phần thứ hai okay. Đi, chúng ta sẽ nghe tiếp. Coi là tại sao chúng ta phải giữ khoảng cách làm gì? Và nếu như mà chúng ta hoàn toàn xóa cái khoảng cách giữa con người với con người, giữa người thân với chồng với nhau,
1: đặt ra khoảng cách đó,
3: khoảng cách con người đặt đang ra. Nói thu hẹp vào trong cái vấn đề tình bạn. Còn con người với con người,
1: con
3: người cộng sản
1: thôi,
3: người quốc gia, ý thức hệ, khoảng cách bắt buộc phải
0: không
3: có.
0: Con người mà
3: người
0: xa
3: nghèo
0: quá,
3: khó, người tư bản, người nô lệ,
0: người lớn quá,
3: người bất hợp pháp,
0: xa
3: người
0: quá,
3: di
0: không kể mình
3: pháp.
0: Đang chỉ
3: thì
0: trong
3: đang nói là con người,
0: con người nó có khoảng cách với nhau, nó không có thể nào xóa hẳn cái lằn ranh khoảng cách cho dù
3: thì
0: đó là gì? Bạn thân.
3: Tôi đã nói là bạn không
0: dù
3: nên
0: là
3: có
0: bạn
3: và xóa được. Yes, bạn thì không nên có và xóa được.
0: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời quý vị giữ làn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
3: Thông báo, Viettv Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc đến khi phát hết học cụ tại Vinashop 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
8: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã giữa đêm thì hãy ghé ngay Dình Ký tại khu Tân Bình Plaza. Dình Ký 2 có hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa đến 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại là 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Houston. Và ngày thứ 6 thì tất cả các loại mì đều là 9 đồng 99. Good morning, sunshine, trở lại với Cà Phê Sáng. Mời tính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
10: Hello.
9: Dạ, xin chào, chào anh Trung.
10: Chào anh Cơ. Dạ, à,
11: chào anh Trung.
10: Mình thành hàng quốc tế.
11: Dạ, chào anh.
10: Theo cá nhân của tôi sống mà, dạ, theo cá nhân của tôi thì gia đình mà răng dài hồi xưa tới giờ thì đương nhiên là răng dài của tôi từ nhỏ thì cái gì cũng phải giới hạn. Như là ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè, vợ chồng, cái đó con cháu cũng vậy. Nếu mình làm cái gì như mình phải cái giới hạn là như thế nào, chứ là xui gia mà nói thí dụ xui gia đi nha. Thì nếu mà nói xui gia của ba má mình thì mình như những người đó, cha mẹ tôi thường nói là nó cũng như là một người khách, mình không có ăn nói sổ sàng hay là mình phải tôn trọng người ta để lộ ra cái khuôn phép của gia đình mình, chứ mình không có thể là mình làm những cái cử chỉ hoặc là hành động mình coi như không có khoảng cách là không có đúng. Mình phải làm cái gì cho đúng, chứ mình phải tôn trọng người ta, thì là làm cái gì mình đừng có kiểu như là quá gọi là mất lịch sự đó. Nói tóm ra như vậy, cái đó là một cái khoảng cách rồi bạn. Nếu mà nói về thì nói về vấn đề anh em như vậy hay là bạn bè, mình nói ngắn lại chút thì nó như thế này, nó cũng phải có phân cách. Như anh em thì cũng có một cái khuyết điểm của mỗi một người, thì có cái khuyết điểm mình tới một độ nào thôi mình không có nên lố nữa. Phải cắt ngừng, không có tiến tới nữa, tiến tới thì sẽ mất lòng. Không còn tình anh em, phải ngừng lại. Đó là một cái khoảng cách. Thế nên nếu mà nói với anh em, bạn bè cũng vậy, một mình cái gì không mình chia sẻ thì mình hết nhiệt tình của mình đối với người ta, nhưng mà một nhớ hạn nào phải ngưng, cũng ngừng, có khoảng cách phải ngừng, chứ không biết bước bằng bước. Đó là ý tôi vậy. Thì con cháu thì mình phải dùng lời lẽ, mình cũng như cháu mình tôi coi từ nhỏ lớn, thấy không? Mới cháu một cái bằng dì dưỡng hay là gì để thấy vậy đó, mình thương nó từ nhỏ lớn, từ nó đúng nó đẻ ra nó thần ngủi với mình cũng là thân lắm rồi. Nhưng mà mình khi nó lớn rồi thì mình cũng một cái lời nói mình phải
9: con có cũng phải lựa lời, chứ đâu phải mình muốn nói gì mình nói, đâu phải mình thân thiệt là thân rồi mình muốn nói gì mình nói được, phải không?
10: Dạ, dạ đúng là mình phải tôn trọng nó một cái, vì nó đã lớn rồi. Nếu có bạn trai, nếu có bạn trai con nói thì mình phải một cái lời lẽ mình nói, mình phải như hoặc có những cái nào không nên nói mình cũng nói riêng đó, không cho bạn trai nó biết, không có giữ khoảng cách. Đó là tôi ý tôi vậy, nhất là bạn bè mà không đừng để bức lòng. Nếu mình làm quá lố, mình không ngăn cách, mình cứ sổ sàng muốn nói gì nói thì không
9: mất bạn sớm, phải không? Không
10: tôn trọng nó thì nó trở mặt mình liền.
9: Nó trở mặt mình liền. Trở mặt 30 giây.
10: Thì lúc đó là không còn, không còn anh em gì nữa. Bạn bè gì nữa không còn. Giống như tôi nói chuyện anh Vũ Kiểm với cô Tường Minh, với anh Cơ thì lúc nào tôi cũng tôn trọng anh Cơ rồi. Cũng không có khoảng cách là người lớn. Anh Vũ Kiểm như là ngân hàng thì nói chuyện khác, còn cô Tường Minh là phái nữ. Thì tôi phải tôn trọng cổ là người phái nữ.
9: Phải nhẹ nhàng hơn đúng không?
10: Thì mình phải... Dạ, nhẹ nhàng
9: anh Kiểm anh đâu có coi Tường Minh là phái nữ đâu.
10: Đúng.
12: Bởi vì tôi giữ khoảng cách với cô đó, cô em. Nào. Ok.
10: Nói tôi nói anh Kiểm đối xử với cô, tôi nói thiệt ổng. Anh Kiểm coi như một kẻ thù, một người mà
9: đọc
10: không đợi chơi chung.
12: Tôi giữ khoảng cách đó. Đâu chung. Ok, tôi không phải là người lớn. Ok, mà ông lại cho tôi cũng ngang hàng, ngang lứa với ông. Vậy ông cũng không phải là người lớn luôn. Như vậy tôi quyết định giữ khoảng cách với ông luôn.
10: Ok. Vợ chồng cũng vậy, một mình cái gì mình cũng phải tôn trọng cổ. Mình cái gì cổ không thích mình cũng phải không nên giờ nói ra.
12: Tôi giữ khoảng cách với ông luôn. Tôi chỉ có không giữ khoảng cách với lại người lớn là anh Phạm Cơ thôi. Hình như là kính lão đắc thọ anh Cơ.
10: Kính lão phải đắc thọ rồi.
12: Tôi cù lét anh để anh thức, anh tỉnh lại lát nữa anh còn đấu láo đó.
10: Tôi còn một câu này khuyến cáo anh nè.
12: Rồi.
10: anh phải tôn trọng phụ nữ thì anh mới có đắc đạo. Nhớ cái câu đó nha.
12: Xin lỗi ông Trung ạ. À. Tôi always luôn luôn tôn trọng phụ nữ. Ok.
10: Dạ.
12: Yeah. Tôi đưa phụ nữ lên đầu. Tôi đưa phụ nữ lên bàn thờ nếu sau này có qua đời. Ok, tôi còn cúng gà sắc si, gà quý phi cho phụ nữ nữa, chứ đừng nói.
10: Dạ tôi đúng rồi. Thấy anh là giờ nếu mà có câu nào của cô
12: Mai
10: Trang hay là cô Thanh Thanh hay là cô gì, cô Tùng Minh mà cái gì mà không đúng ý anh hay nhỏ nhẹ.
12: Hai cô đó bỏ đi, tại vì xa xôi nghìn dặm và coi như là
10: cái gì nữa anh.
9: Anh Trung ơi, anh Kim Cân Hoàng nói là anh Trung nịnh đầm thấy mà ghê.
10: Thì... không, có sự thật ở đời là vậy, không có nịnh đâu, có sự thật.
12: Ông Trung, tôi nói rồi, đừng nhắc tới cô Thanh Thanh và cô Maria Trang nữa, xa mặt cách lòng, hai cô đó bỏ đi. Tôi chỉ giữ khoảng cách với người gần nè, cách tôi 6 feet nè.
10: Bây giờ,
12: để cho khỏi bị lây COVID đó.
10: Tôi nói cho anh nghe nè. Anh nên nhớ kỹ, anh nói câu đó không có đúng. Nói được ở xa, cô Thanh Thanh với cô Mai Trang là xa, anh không nhìn thấy được. Anh có nhớ rằng cổ hôm, có nhớ cô tụi mình nói là cổ có qua bên Houston, qua tới đài đó anh. Nhưng đúng. Mà không gặp anh không gặp cổ thôi, chứ anh đừng nói xấu cổ.
12: Ai anh có vấn đề cô rồi, cô không hề tới đài, cô đi lễ nhà thờ La Vang, ok?
10: Yeah.
12: Something wrong với ông Trung rồi, ok, bye.
10: Ok bye rồi, have nice weekend.
12: Rồi, vui vẻ.
10: Thế qua, có qua Cali nhớ thì gọi tôi nha.
12: Khác dạ. tôi biết uống bia thì tôi mới gọi. Dạ. Ok, biết lai ra tôi mới gọi.
9: Đi anh Trung có biết đi câu cá không mà Kim Vũ rủ đi câu cá kìa.
10: Tôi không biết câu cá rồi.
12: đừng Kim Vũ đừng. Ông không biết bơi nha. Cho dù mà ông có mặc áo phao mà ông rớt xuống dưới biển mà sóng lớn là cũng nguy hiểm lắm đó. Ông không biết bơi đừng rủ ông đi câu. Nên rủ
10: bơi
12: tôi nè.
10: Ok. Ok, đừng nói xấu tôi anh biết bơi chứ. Nhưng mà biển thì không kinh nghiệm thôi. Ok.
9: Cảm ơn anh Trung nha. Mời một thính giả kế tiếp.
11: Hello.
9: Dạ.
11: Phải tôi không?
9: Đúng, dạ, tôi anh. Rồi, anh Minh.
11: Ok, tôi hôm qua tôi coi trận đá banh Pháp với Tây Ban Nha, giống như tôi nghe cà phê sáng bữa đây giống như là thua 2-0 vậy.
9: Ai thua?
11: Quả?
9: Ai thua?
11: Tường Minh thua hai anh này chứ còn gì nữa.
9: Giờ trận đấu chưa ngã ngủ mà lát nữa còn nhiều người gọi
11: ngã
9: vô
11: rồi,
9: lắm.
11: Ngã rồi, rồi.
9: Mới có phần 1 à, mới qua phần 2 à, còn phần 3 nữa.
11: Phần hai gì thì hai anh này anh chú Phạm Cơ với chú gì nè,
12: chú Vũ Kiểm. Ok.
11: Vũ Kiểm.
12: Phạm Cơ là người trung phong đưa banh cho tôi làm bàn. Ok, tôi là chân
11: đưa
12: làm bàn tôi sút
11: đó. Hay nữa.
12: Quá hay, Phạm Cơ đưa banh quá đẹp, sút thủng lưới Tường Minh.
11: Tại vì thấy chú gì đó Vũ Kiểm nè, với chứ Phạm Cơ nè, chú Vũ Kiểm thì phân tích nó cụ thể rõ ràng.
12: Anh Minh rồi, ơi, tôi nghe giọng anh không có ấy. Anh không có trẻ hơn tôi đâu, đừng gọi tôi bằng chú nữa, gọi anh Cơ bằng chú. Ok.
9: Gọi anh Kiểm gọi bằng chú là thấy là 1-0 rồi, là 2-1 rồi, lát nữa từ từ à. Trời ơi, trận đấu còn dài.
11: Nói chứ mình nhỏ hơn chú Vũ Kiểm nhiều, mình mới có năm mấy.
12: Ông nói sao vậy? Nếu mà năm mấy thì tôi mới bắt đầu 60 thì cùng một thế hệ chứ.
11: Năm 3, năm 4 thì năm tuổi đó lên kêu bằng chú được rồi. Nói bây giờ nói tóm lại nè, là chú mấy anh nói không kêu anh đi cho để cho trẻ trung tâm hồn nó sẵn.
12: Chính xác, đúng, không nên giữ khoảng cách chú cháu.
11: Đó là chính xác, chuẩn mực.
9: Bạn bè có khoảng cách không?
11: Tường Minh. Tường Minh đó là lái qua cái chuyện qua bạn nữa là cũng thua 1-0 đó.
9: Không, mình ngay từ đầu
11: á. Lái đâu cũng thua.
9: Ngay từ đầu á là tụi mình chia.
11: Đúng, tại vì khoảng cách gì nè, khoảng cách đó không có ai chơi mà bạn còn săn. Tường Minh nên nhớ, bạn Chí Thăng là bạn, cái người đó là không thăng với mình, là kẻ thù của mình. Tại vì á, cái quan niệm của mình là mình có chơi qua mình hiểu, cái gì mình cũng tâm sự, tâm sự, tâm sự. Tâm sự đi một hồi á là nó phản phế lại là mình đỡ không được. vậy thôi. Cái gì cũng nó cũng phải phải có, nó phải có cái chuyện là khoảng cách.
9: Ủa nó em Từ Minh đang nói là mình cần có khoảng cách, hai người kia nói là bạn không có khoảng cách, mà sao là anh lại nói ngược
11: vậy? Ví dụ, no, trường hợp khoảng cách không khoảng cách có nghĩa là cái người mình chơi đó là người ta không có soi mói mình, người ta không có lợi dụng mình, thì cứ bình thản mà bạn bè nhau mà chơi thì cái đó thì không sao, đó là cái đó bình thường. Mà còn hở chút á, cái gì cũng vậy đó, mình tiếp xúc mới đó, tiếp xúc thì thấy nó khác, nhưng mà tiếp xúc nhiều lần rồi mình biết là ý đồ của cái người đó với mình như thế nào và thế nào không biết.
9: Nhưng cuối cùng cuối cùng cái anh này ảnh bị mâu thuẫn, nghĩa là chú Cơ với anh Vũ Kiểm á nói là bạn là không có khoảng cách gì hết. Từ Minh nói bạn nó cũng phải có giới hạn, thân cỡ mấy nó cũng có một cái limit, một cái giới hạn mình không có vượt qua được. Mình vượt qua được á là bể dĩa đó. Thí dụ như mượn tiền phải trả, không có trả là bể dĩa.
11: Nhưng mà
9: em chọc thôi, em chọc thôi. Nhưng mà
11: vô bàn nhậu mà đang ngồi nhậu vô mà nó anh Cơ, anh Bửu, anh gì đó, Bửu Kiểm gì đó cho mượn vài trăm đi, bữa nay kẹt tiền là thấy là ok, là cầm cái ly bia hết vô rồi.
9: Đó là khoảng cách đó.
11: Đó là không có đài, là cái đó
9: mình đi nhậu, mình cho dù nó thân dữ lắm luôn, mà ok, đang trong bàn nhậu, không có mở miệng hỏi mượn tiền. Cái đó là cái limit, cái đó là cái khoảng cách. Anh nói giống là không anh, được, mà anh...
11: Giống như anh Bửu Hiển hồi nãy nói, anh nói là chơi với nhau là không có cái kiểu mà soi mói hay là cái gì đó.
9: Cái soi mói là cái
11: lợi dụng.
9: Hồi nãy không có chuyện không, tại vì cái chữ soi mói của anh Kiểm là tụi mình đánh chánh hai lần rồi. Chúng ta không có nói về chuyện soi mói một người chơi.
12: Tôi không nói soi mói, tôi nói moi móc. Nghe kỹ lại.
9: Nếu như mình có một người bạn moi móc hay soi mói mình chơi không được thì đúng rồi, nhưng mà mình đang nói hai cái người bạn bình thường rất là thân, khi mà quá cái giới hạn thân lắm rồi, xóa bỏ mọi cái khoảng cách rồi, không còn khoảng cách gì nữa, thì lúc đó là dễ bể dĩa hơn là chúng ta có một cái khoảng cách. Đó là như vậy. Chứ đó dụ cái khoảng cách của anh nói là ô đi nhậu nha, thân nha, đừng mượn tiền tôi à. Đó là cái khoảng cách của anh đặt ra cho người ta rồi, còn gì nữa.
11: Thì nếu mà cái người mà nếu mà đã thân với nhau rồi thì người ta đâu có làm như vậy. Ta làm vậy là ok, là người ta thấy là ok, là không được vui rồi. Tại sao mình không biết là mình phải nghĩ là như vậy đi, mình đừng có làm như vậy.
9: Nhưng mà bản thân mà đang kẹt tiền sao anh?
11: Như vậy làm sao được? Không. Kẹt tiền ra nhà băng á.
9: Đó thấy chưa? Vậy là thân gì mà thân ai nấy lo.
12: Ok ông Minh phải không? Ông Minh.
11: Yeah.
12: Trước khi mà ông nói xong rồi tôi nghĩ là như vậy, trước khi ông rời làn sóng, tôi muốn nhắc lại tên tôi để ông nhớ một lần chót. Lần sau gọi vô không có gọi sai tên tôi. Gọi chú ok, nhưng mà đọc lại nhắc lại từng chữ là Vũ Kiểm. Có phát âm
11: Vũ
12: được
11: Kiểm,
12: chữ đó không?
11: Okay.
12: Đọc lại
11: rồi,
12: coi.
11: Rồi.
12: Có phát âm được chữ đó cho rõ không? Vũ Kiểm.
11: Vũ.
12: Kiểm. Chứ không phải là Hiển, không phải là Bú. Đi
11: Kiểm.
12: Không
11: okay,
12: đổi
11: Vũ
12: tên
11: Kiểm.
12: Về không đổi họ.
9: Mà mình nói tiếng Mỹ đi anh. Okay. Kim Vu.
11: Vũ Kiểm.
9: Kim Vu.
12: Không,
11: Vũ.
12: Tôi không có Kim Vũ ai hết cả.
11: Vũ.
12: Okay.
9: Kim Vu.
12: Rồi, cảm ơn ông Minh. Vui vẻ, vui vẻ.
9: Nói tiếng Mỹ cho nó hay. Em mời quý vị 713-931-1560.
12: Vui vẻ.
9: Thanh cũng nói là mâu thuẫn vậy ta. Mời quý vị gọi tiếp nha. Có người
12: ai mâu thuẫn? Thanh nói ai
9: Thanh
12: mâu thuẫn?
9: Nói là anh Minh mâu thuẫn. Kêu là theo anh Kiểm với lại chú Cơ mà nói là có khoảng cách, là ô đi nhậu thì đừng có mượn tiền tôi, đừng có này đừng có kia, đừng sỏ mũi vô chuyện của tôi, là có khoảng cách rõ ràng rồi. Có một anh nói là bản thân là phải biết khoảng cách ở đâu để không vượt qua, nếu không khoảng cách là xạo không thật. Hỏi hai chú đó là có bao nhiêu bạn thân mà không có khoảng cách trong đời của hai chú vậy?
12: Tôi có nhiều người thân quen, anh Cơ tôi nghĩ cũng là như vậy. Nhưng đến với nhau là cái tấm chân tình, không có khoảng cách. Ok.
9: Có mấy người?
12: Dĩ nhiên, đời sống như cái câu lặp lại trong cái bài của Vũ
9: Chịu
12: Thành
9: người
12: An.
9: Quen, có mấy người thân?
12: Đó cái là những đời. Người bạn giữ khoảng người. Cách cho nên không thân được với nhau là như vậy.
13: Mời một thính giả trên đường dây, xin chào 6743.
14: Dạ, Bố Kiệm.
12: Chào anh.
13: Bố Kiệm nói đúng rồi.
14: Đúng luôn, Bố đúng. Kiệm phải gọi là Bố Kiệm chứ không may ảnh giận lắm á.
13: Giận lắm.
12: Không giận thì không giận, nhưng mà dễ bị hiểu lầm thôi. Trời dễ ơi. Có khoảng cách thôi. Bây giờ anh vô thẳng chủ đề đi.
14: Rồi, vô thẳng chủ đề.
12: Ok.
14: Bạn á, đúng luôn. Bạn á, bạn thân, bạn hiền. Bạn, khi mà bạn cần giúp đỡ thì nhào tới liền. Chứ không có so sánh, không có tính toán. Tôi có rất nhiều bạn, nhưng mà bạn á, mà bản thân á, thì cái bằng là khi mà bạn nói rồi, tôi nhào vô liền.
13: Ừ. Chứ không phải nhờ đó. Xong rồi hả, lần lần nữa lửa rồi quên luôn.
14: Không, không, không như vậy.
13: Ừ.
14: Không như vậy. Là coi như bạn nói rồi, vậy là tôi nhào vô liền. Mà khi tôi cần á, là bạn cũng nhào vô tôi luôn.
13: Ừ.
14: Khi tôi kẹt, khi tôi kẹt vấn đề đó.
13: Mượn tiền nữa không anh? Đó, mượn tiền nữa.
14: Là vợ của tôi á, nói anh Phương bị vấn đề đó. Rồi bạn tôi nhào vô liền.
13: Ừ.
14: Ừ. Đó đó. Đó là lý do, đó là bản thân đó.
13: Ừ.
14: Là vợ của tôi á, biết á, là người đó nhờ được. Khi tôi có vấn đề á, là vợ tôi á, tự động gọi cho bạn của tôi.
13: Ừ.
14: Rồi bạn tôi nhào vô liền.
13: Ừ. Ừ. Nhào vô giúp đỡ liền phải không? Cái đó đúng là khi mà hoạn nạn thì mình giúp đỡ nó khác. Còn trong cái mối quan hệ hằng ngày bình thường đó, là chúng ta có cái khoảng cách gì hay không? Hay là đã là nó là bạn rồi là không có khoảng cách gì nữa. Muốn mượn lúc nào mượn, muốn tới nhà thoải mái giống như nhà của mình được không?
14: Được luôn á.
13: Được luôn
14: có
13: hả?
14: Luôn á.
13: Ừ.
14: Có luôn á. Có một người bạn á vậy. Cứ mượn tiền miết à.
13: Ừ.
14: Rồi cái nói nó hết tiền rồi, không có tiền cho mượn nữa, mượn trả nhưng mà cứ mượn miết à.
13: Ừ.
14: Nhưng mà cái nói hết tiền rồi, hết tiền rồi cái nó ngừng, nhưng mà nó vẫn là bạn tốt.
13: Ừ.
14: Mượn rồi trả. Mượn rồi
13: nghe
14: trả,
13: chưa anh Minh mà. Nghe chưa, người ta mượn 200-300 bạc mà nó là uống bia hết ngon.
14: Không phải mượn đi đánh bài.
13: Trời ơi, mượn đi đánh bài luôn kìa. Chịu luôn hả, cho luôn hả, nói giáo cho giặc.
14: Nhưng mà làm phiền. Nhưng mà mình có nói, mình nói là đừng làm phiền nữa, hết tiền rồi.
13: Ừ.
14: Rồi, nhưng mà vẫn còn là bạn.
13: Ừ.
14: Rồi sau đó rồi không cho mượn nữa. Đã nói tiền rồi không cho mượn nữa.
13: Ừ. Rồi thôi.
12: Rồi cảm ơn anh.
13: Rồi thôi. Cảm ơn.
14: Dạ, cảm ơn anh Vũ Kiệm.
12: Cảm ơn anh, vui vẻ.
13: Cảm ơn.
12: Vui vẻ.
13: Dạ. Dạ, nói đúng tên vui quá. Mời thính giả trên đường dây à, xin chào 3907.
15: Dù bố đang cả nhà.
13: Dạ, chào chị.
15: Hai chị Tường Minh.
13: Ừ.
15: Chào chú.
16: Đồ, chào anh, chào chị.
15: Chào anh Vũ Kiệm.
12: Chào chị.
13: Dạ. Chào xong mà phải thở ra một cái, căng thẳng dữ.
15: Chú sao căng thẳng, đang đi bộ phải căng thẳng vậy đó.
12: Uốn miệng, mỏi miệng hả?
15: Mơ ơi,
13: nay
15: nói gì vậy?
13: Trời ơi.
12: Tôi nói là chị phát âm tên tôi mà cũng mỏi miệng.
13: Ừ.
15: Rất là mỏi ạ.
13: Em muốn hỏi chị là chúng ta trong cái gia đình ha, người thân hay là bạn thân á, chúng ta có cần phải giữ một cái khoảng cách nào đó hay không, hay là không có cần khoảng cách gì hết?
15: Phải chứ. Bạn bè hay là trong gia đình hay người ngoài phải có cái limit của nó, khoảng cách của nó. Tại vì nhiều khi mình quá lố thì người ta thấy mình xạo. Còn nếu mà nên anh thấy phải có cái khoảng cách, giống như là bên chồng hay là bên vợ mình cũng phải có khoảng cách nữa. Tại vì mình chơi thân quá, cuối cùng nó tâm ra nó phiền lắm. Nên anh thấy bạn cũng vậy, cũng có khoảng cách. Tại vì mình mà không khoảng cách nó mượn tiền hoài rồi nó không trả rồi sao. Nó nghĩ là mình là bạn đó. Em nói đúng không?
13: Chỉ sợ là thân quá người ta mượn tiền đó hả? Đâu phải ai thân cũng mượn tiền đâu.
15: Không phải, thân quá, nó nghĩ mình thân với nó quá, nó muốn tới nào tới. Nó không gọi, nó cũng tới nhà mình được, nó nghĩ là mình là bạn của nó. Gọi là bạn của nó, chứ bạn mà. Em nghĩ là bạn thì ít, nhưng mà bè thì nhiều. Rồi nhậu nhẹ, giống như anh Minh nói là nhậu á. Mà nghe chữ hỏi tiền là ổng quay ra tiền khác.
13: Nó đâu phải bạn nữa. Nó đâu phải bạn.
15: Nó nên khó. Nói chung là ở nước Mỹ này mà muốn kiếm một người bạn chi kỷ nó hơi khó ạ.
13: Khó. Ngỡ như là chi kỷ nhưng mà lại không phải.
15: Nó khó lắm. Nên em thấy cái gì có khoảng cách.
13: Cái ngỡ như thì nó nhiều lắm. Dạ.
15: Chứ đâu phải như anh bụng kỹ đâu. Không có giữ bạn cái khoảng cách.
13: Bởi vì
15: phải có khoảng cách.
12: Tôi đến với ai cái cũng là bằng tất cả tấm lòng hết chị, không có khoảng cách. Ok.
15: Đúng.
12: Cho nên bạn
15: phải
12: quý tôi là như vậy.
13: Xạo xạo.
15: Không phải tại vì anh đang ở trên đài nên phải nói vậy thôi.
13: Đúng rồi, xạo xạo.
15: Phải không?
12: Không chị.
15: Ai không thấy nó.
12: Chị đừng suy bụng ta ra bụng người. Ok, tôi cảnh cáo chị. I am what I am, con người tôi chân thật. Tình cảm đến từ trái tim. Tôi đến với mọi người bằng tất cả tấm lòng.
15: Em gọi vô, chị nói là tội nghiệp cho vợ, bà xã anh bủ kiển. Anh rất là khó.
12: Khó không?
13: Tội quá, tội luôn, quá tội luôn, cảm thông dễ sợ.
15: Tội cho chị ở nhà ghê.
13: Sao chịu đựng hay thiệt chứ?
15: Hay thiệt á, tội thiệt.
13: Hay thiệt.
12: Bye.
15: Bye.
13: Đến đây thì chúng ta dừng chương trình trong giây lát để kể đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục ghi âm.

Ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ.

0: xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bồm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Good morning, sáng sai và quay trở lại với cà phê sáng hôm nay. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3536. Dạ, mời quý vị.
1: Chào cà phê sáng.
0: Dạ.
1: Vấn đề nói chung thì tôi nói chứ kiếm đâu bản thân thì khó lắm, nhiều khi cái bằng hợp tính hợp tình với mình, ví dụ mình thích đi chơi, thích du lịch, thích tiết á, hợp với người tính với mình, thích ăn ngon á thì hợp tính với mình là tốt rồi, chứ còn kiếm thân thì khó thân lắm, cái
0: Khó
1: kiếm
0: hơn.
1: cả đời cũng chưa chắc được. Chứ hợp tính thôi, nhiều khi hợp với mình vui vậy, chứ nhiều khi mình nói chuyện không đúng không ấy cũng cãi nhau rầm rầm
0: Thà
1: á,
0: cãi nhau
1: tức là
0: đi,
1: thân á.
0: thà không đúng thì cãi nhau rầm rầm đi, nó là mới mà còn không có đúng thì hả, tối ngủ sáng ra là upside down luôn.
1: Đó là đấy thì khó kiếm, nói chung có hợp

0: tính hợp tình là vui rồi. Ví dụ tôi thích đi chơi du lịch kiếm bạn nha,
1: Nhưng
0: du lịch
1: mà
0: đi
1: hợp
0: chơi đi
1: tình, nhưng
0: ăn
1: mà
0: đi uống là vui
1: chúng ta có
0: nè.
1: khoảng cách không?
0: Có khoảng cách chứ, phải có khoảng cách. Hợp tình là chuyện, nhưng mà mình đừng có lợi dụng cái đó, mình ấy có thì sẽ bị đụng chạm, là cái có khoảng cách. Theo tôi nghĩ là có khoảng cách, đó là cho ý kiến vậy thôi, chứ không có nào hoàn hảo hết á. Nó hợp tính với mình là tốt rồi, chứ còn mình nhiều khi những cái hợp mình nói người ta nói gì mình cũng nghe hết thì mình là gì gạt rồi, đâu có được. Nhiều khi nói người ta nói cũng sai chứ, mình phải cãi chứ, đại khái vậy. Hợp tính là vui rồi, chứ thôi hợp bản thân thì tôi nói khó lắm, cũng có khoảng cách.
1: Thôi
0: Đó là tôi ý kiến nhà
1: đừng thân làm gì.
0: thì hợp tính hợp tình được được rồi, chúng giữ khoảng cách là nó bền, chứ còn mà nếu mà thân quá mình lạm dụng quá thì sẽ nào cũng bị đụng chạm, thì sẽ mất mất vui đi đó, theo tôi ký vậy thôi
1: Không không không
0: đó
1: phải, nhiều khi là không phải lạm dụng, nhưng mà tại vì nhiều khi thân quá người ta bớt bớt cái giữ ý giữ tứ, và người ta bớt
0: là
1: giữ ý giữ tứ thì nó cũng dễ đi đến mất lòng lắm nha.
0: thì đúng chính xác. À, đúng chính xác. Nhiều khi có người á
1: Cỡ
0: mình
1: nào
0: hay
1: cỡ
0: giỡn người ta, người ta không thích giỡn,
1: nha,
0: mình
1: cỡ
0: cứ
1: nào
0: đem
1: thì
0: người ta làm trò
1: cỡ.
0: cười thì đương nhiên người ta tức, đương nhiên là thành ra mình cũng phải giữ giới hạn đó, khoảng cách
1: Giữ giới
0: đó
1: hạn đúng không? Thân cỡ
0: đúng
1: mấy cũng phải giữ giới hạn đúng không?
0: là giữ giới hạn đó. Ok, cho ý kiến vậy thôi. Chào cà phê
1: Nãy giờ mấy không rồi ta? Anh Minh
0: sáng
1: nãy giờ có khao không? Sao mình cảm thấy nhiều người hiểu về vấn đề khoảng cách là đề phòng chứ không phải là khoảng cách là để bảo vệ nhau? Thanh Thanh hỏi như vậy đó. Chú Lương nói là nên giữ khoảng cách vì mỗi người đều có một niềm riêng. Anh Tôm nói là bạn thì cũng phải có khoảng cách. Nhẫn nhục khi bên gia đình vợ có những người vô giáo dục, đối xử tàn tệ. Tự nhiên mời thính giả kế tiếp.
0: Dạ, tôi xin trở lại cô Tùng Minh. À, giờ nghe nhiều khán giả nói câu này tôi thấy không có đúng, giờ tôi đóng góp thêm. Đối cá nhân tôi từng nói bạn bè, nếu mà bạn bè với bạn bè thân thì nó hai cái khác nhau. Bạn bè thân thì mình nếu mà nói về tiền bạc thì phải hết lòng. Mình nói tiếng bạn bè, tại sao gọi là bạn bè? Trên đời này không ai mà già hoài, tôi có nghĩ đó là câu nói không ai già hoài, không ai nghèo hoài. Trong khi bạn bè mình cần, nếu mà cái để làm ăn hay một cái gì, chuyện gì tai nạn hay là cái gì đều phải giúp đỡ, chứ mà cần cái số tiền để mà trang trải cái gì quan trọng là hết mình giúp đỡ. Còn bạn bè mà xã giao đó thì lại khác nữa, mà phải coi cái mình khả năng mình có được như thế nào, mình giúp thì mình giúp, chứ mình không không thể là mình nói rõ phải chơi với nhau rồi mình như nói tới tiền đó mình xa lánh cái chuyện đó. Tôi đối với tôi không có chuyện đó, những chuyện mà người ta cần mình giúp đỡ bình thường, mình không quen biết thì mình cũng giúp đỡ thôi, chứ mình đừng nói chi mà đã quen biết mà là bạn thân nữa. Cái
1: Đang
0: đó
1: uống
0: tôi không
1: bia
0: có
1: nó
0: nghĩ là
1: mượn
0: bạn
1: tiền
0: thân,
1: là uống cho hết nổi luôn cơ.
0: không có chuyện đó. Tôi không, đối với tôi không
1: Thường
0: có chuyện
1: quá,
0: đó.
1: những
0: Nếu
1: người
0: bạn
1: có
0: bè
1: cái
0: đó
1: suy nghĩ
0: thì
1: như
0: phải
1: vậy
0: có
1: tôi
0: qua
1: thấy
0: có lại.
1: thường quá.
0: Không
1: Tôi
0: có,
1: không
0: tôi
1: nghĩ
0: ý
1: ông
0: tôi
1: Trung
0: là
1: là
0: vậy,
1: cái người
0: mà
1: có
0: tôi
1: cái
0: nghĩ
1: suy nghĩ
0: sao.
1: như vậy.
0: Tôi nghĩ vậy. Nếu bạn bè là phải hết mình, nếu nói về tiền nữa nha, về cái khoảng cách từ cái lời nói hay cái gì cử chỉ hay gì thì phải giới hạn, chứ còn vấn đề tiền là mình phải hết lòng, chứ mình đừng có kiểu là vì tiền cái mình rút nhạt
1: Giới
0: là không
1: hạn
0: đúng,
1: bây giờ
0: tại
1: mình
0: vì
1: đi
0: ai
1: sâu
0: ai
1: vô chút đi, sẵn anh gọi lại, cũng như là quý vị có thể gọi vô 713 931 1560. Đã thân lắm rồi, đã thân như người trong gia đình rồi. Cái gì cũng chia sẻ với nhau hết. Ăn cơm, nấu cơm chung, thí dụ như vậy đi. Qua lại với nhau hầu như là mỗi tuần mỗi ngày. Nhưng mà người ta nói là vẫn phải giữ khoảng cách, thì những cái khoảng cách gì mình phải giữ vậy?
0: Như thế này, nếu mà cô nói cái vấn đề đó đó thì nó khoảng cách đó thì đúng rồi, thì con có khoảng cách ngắn cũng như là mình giữa mình với nó là vậy, nhưng mà nó có vợ rồi mình phải có một khoảng cách giữa cái gì, mình cũng đừng có lố vào cái vợ của y, mà phải giữ một khoảng cách, chứ không có mình ở mình đỡ mình thân nó quá mình sổ sàng gì mà nói gì cũng không có lựa lời nói với vợ nó thì không được. Trước mặt hai vợ chồng đó mà dễ dễ chừng hai vợ
1: Mình
0: chồng đó
1: thân với ông chồng chứ mình không
0: thân
1: có
0: thân với
1: thân với
0: nó.
1: vợ đúng không? Và vợ có
0: Dạ đúng rồi,
1: thể
0: mình không nên là lợi dụng, và mình lợi dụng nó là thân của mình quá, mình không có nể vợ nó là vợ của nó, mình nói sao nói là không có được. Còn vấn đề mà tình cảm tôi đã từng nói, Với tôi đã nói rồi, có một lần tôi đã giúp bạn tôi đi vượt biên, tôi không lấy tiền đó. Khi nó bán xe, xích lô của nó để cho giúp cho vợ nó ở lại để mà xài. Mà tôi cũng, tới khi nó đi bị lạc trở về, tôi còn giúp nó hai lần nữa, mà nó tính cách là nó không phải giúp, không phải giúp cho nó để nó đi, rồi nó không chịu đi, rồi giúp cho nó làm lại cục thơ, cũng như làm cái xích lô, đóng cái xích lô cho nó, quận tư là còn đóng, còn tất cả thành phố là không có chỗ nào đóng hết. Tôi giúp được cho nó để đóng cái xích lô để đạp chiếc, để có cuộc sống, để có chỗ ở. Mà nó vẫn không chịu, nó lấy tiền đi gạt, nó lừa gạt tôi, nó lấy nó xài, đi phung phí. Mà tôi kiếm đồng tiền rất là cực chứ không phải là không cực. Mình cũng giúp nó, mà lần sau nó tới nó mượn nữa, nó hôi vượt biên nữa. Tôi cũng vẫn giúp nó, mà khi phai rau ra nó không có lấy tiền đi chơi thôi. Đi buồn đời hay sao, vấn đề đi bị lạc trở về, người ta đi lọt nó lạc về. Nó buồn, nó hận đời, sao nó ăn những cái lừa gạt tiền tôi hai ba lần tôi biết, thì tôi không còn chơi nó nữa. Nhưng mà khi tôi 10 năm sau tôi trở về Mỹ, ở trở Việt Nam cũng đi kiếm nó mà không gặp nó. Tôi cũng phải chịu thôi. Thì bạn bè thân đó, bạn bè giống như cô nói là ăn chung, ở chung, học chung này kia nọ, là lúc nào cũng lên là thân như ở mức độ đó đó. Thì tôi hồi xưa có 5 người chơi mà cũng giúp đỡ đánh nhau sợ vấn để lấy được túi xài đôi, mà đi ra thì lính cũng làm được thiếu quý thì ra trường cố gắng, nhưng mà rốt cuộc cô không thành công. Giải phóng nó chiếm cho miền Nam là mất luôn. Ok.
1: Nhiều.
0: Thì đóng góp bạn bè đó với tôi là tự vụ tiền bạc, đừng có, cũng như bây giờ tôi nói thật sự, tôi nói trong cái lòng tôi nha, giả sử bây giờ một cái người mà không quen biết mà họ gọi tới, họ nói tôi vậy tôi bị mất tiền, tôi cần số tiền vậy, mình có làm qua công an với việc làm như vậy đó thì tôi sẵn sàng giúp thôi, không có không.
1: Không nên cho số phone của anh đâu dạ, ai cũng sẽ gọi sau chương trình này, ai cũng gọi hết á.
0: Không sao,
1: cảm ơn anh Trung.
0: Tôi gửi tiền, cái cô đó cũng cổ là người giữ tiền, nhận gửi tiền cho anh ta rồi mất tiền. Cô tưởng tôi trả thiếu thì cô nói thì cô cũng mất mấy trăm thì cũng đỡ cho cổ, nhưng mà thực tế cho cô lại cái camera thì cô tìm ra được thì cái người mà trả thiếu thì cũng mình đã giúp nó. Bây giờ cô giữ hết tiền nó luôn đi, cô để đi ăn Tết, đi qua cái ngày Tết đó cô cứ xài khỏi cần trả cho tôi. Mình thật lòng phải ai làm như là mình đã đời mà.
1: Cảm ơn
0: anh. Ta là một cái niềm vui.
1: Cảm ơn anh Trung nha. Dạ.
0: Dạ dạ bạn.
1: Dạ chào anh Trung. Mời một thính giả kế tiếp.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Hello, chào cà phê sáng.
3: Dạ, mời
2: chào
3: anh.
2: Chú Thầm Cơ, anh Vũ Kiệt với lại chị Tường Minh.
1: Lâu quá mới nghe giọng anh Thành.
2: Dạ, bữa giờ busy quá. Bên đây cũng busy. Mình nghe cái khúc đầu thôi. Rồi nãy giờ cũng busy, bây giờ rảnh thì mình gọi lại. Thì cái chủ đề này á, mình hoàn toàn coi như là lần đầu tiên mình không đồng ý với lại chú Phạm Cơ là giữ khoảng cách. Tại vì cái chữ khoảng cách đó, chị Thường Minh dùng chữ khoảng cách cho nên làm cho chú Phạm Cơ với là anh Vũ Kiểm hơi mà giống như sensitive quá vậy dị ứng. Nếu chị Thường Minh mà dùng cái chữ mà chân mực thì có thể là anh Vũ Kiểm lại chú Phạm Cơ sẽ bớt chống đối chị. Tại vì thế này, bạn bè thân hay cái gì cũng vậy, mình phải có cái chừng mực của đó. Vợ chồng thân mật, cái chừng mực của vợ chồng, thì như vợ chồng là không có khoảng cách, không có chừng mực rồi, thấy không? Còn mà bạn bè anh chị em cũng vậy thôi, anh chị em ruột thì mình có cái chừng mực của anh chị em ruột, anh chị em phía vợ phía chồng cũng có cái chừng mực đó, tới đó là mình nên ngưng lại. Mình không thể nào mà giống chị em, nó khác nhau ở chỗ đó. Rồi bạn bè thân khác, còn bạn bè mà xã giao khác, bạn bè đi làm chung, mỗi cái level là có cái chân mực. Nếu chị dùng cái chữ chân mực thì sẽ không có mà chú Phạm Cơ với là anh Vũ Kiểm lúc đầu tấn công chị. Mình nghe lúc đó là mình nghe lại cái YouTube cho nên mình mới biết lại khúc đầu là thấy chị vừa vất vả. Cho nên mình phải stop lại, phải lấy phần gọi vô mới được.
3: Anh Thành, tôi cũng khuyên anh nói chừng mực lại nha. Tôi với anh Cơ không có tấn công cô Tường Minh, anh nghe tôi nói rõ đã. Tụi tôi không tấn công, ok, tôi nhắc lại và nhấn mạnh chữ tấn công. Tụi tôi chỉ góp ý với cô vậy thôi. Anh nói chừng mực lại, ok, không có, tôi với anh có khoảng cách đó. Ngay bây giờ đó.
2: Thì anh thấy là giống như hồi xưa em mới gọi qua nói chuyện đi. Thì giữa anh với em, mình nói chuyện cũng phải chừng một cái khoảng cách, tôn trọng nhau tới mức tối đa. nhưng mà từ từ từ đi mình quen nhau thì mình hãy đùa giỡn với nhau ở trên cái làn sóng, dù là anh với em chưa gặp mặt nhau đó, thì đó từ
1: cái khoảng cách nó thu hẹp lại,
2: nó thu hẹp lại chứ nó không phải là khoảng cách. Cái khoảng cách là mình nói cái đó, mình chữ khoảng cách trong cái tình cảm đó, nó hơi mà nó không có còn gọi là tình cảm nữa.
1: Nhưng đó, mà nhưng mà cái distance nghĩa là bây giờ á, anh sẽ nói như sao, mình giữ chừng mực thì đúng rồi, nhưng mà thí dụ như là lúc anh với lại anh Kiểm mới quen thì cái khoảng cách của cái chừng mực đó nó xa, đến khi mà mình thân với nhau rồi á, mình rút ngắn cái đó lại, mình có thể giỡn hơn một chút, mình có thể gần gũi hơn một chút. Thí dụ như là hồi xưa đó, mình tới nhà của cái người bạn đó là cái bạn đó là mới quen thôi, thì hả bánh ít đi bánh quy lại, nhưng mà sau này thân quá rồi có thể mình đi sơm tha, mình có thể bận quá mình đi tay không tới cũng được, nghĩa là cái khoảng cách đó mình đã rút ngắn lại rồi đó. Thì anh không có dùng cái khoảng cách thì anh dùng là cái chữ gì?
2: Cái chừng mà cái chữ mà thì cái chừng mực mình close lại gần hơn.
1: Cái chừng mực thì... nó cái khoảng cách của cái chừng mực
3: quá đơn giản, tức là không đã là bạn rồi thì không có giữ kẽ nữa, cái đây không có khoảng cách với chừng mực tới với nhau và tay phải xách quà thì cái đó là giữ kẽ rồi, không có thật lòng với nhau. Anh Thành hiểu ý tôi nói không?
2: Dạ, hiểu.
3: Tại không có giữ kẽ nữa
2: mà cần phiêu với nhau. Rồi một cái vế thứ gì mà chị Thịnh Minh nói mà nếu mà quá gần á thì dễ bị gần đến quá gần thì có thể dễ bị đổ vỡ, đúng không?
1: Dạ.
2: Cái vế đó mà.
1: Dạ.
2: Thì mình kể một chừng hai trường hợp luôn chứ không phải một trường hợp. Thì trong cái nhóm mình chơi ở đây nó cái kia là cái nhóm nhà lá, thì thường thường mình hay ai cũng hay dùng chữ đó lắm, chơi thẳng nhau tự nhiên đặt nhau lại nhớ xóm nhà lá thì mình có cái xóm nhà lá. Thì mình ở trong phía vợ của mình thì có ba gia đình, rồi mấy người kia cũng thân lắm đó, chơi từ ngày từ xưa thì mình không biết, nhưng mà từ lúc mình lập gia đình tới bây giờ là 20 năm rồi, thì chơi thân nhau đi biển đi làm cái gì bất cứ cái gì cũng là chung, cũng khoảng là gần 10 gia đình đó. Thì quá gần luôn, gần đến mà mình không biết làm sao nữa,
1: mình tưởng kiểu như là mình thì, là family gì đó phải không?
2: Rồi thì đầu tiên có một cặp bị message với nhau, rồi cái sớm nhà lá bị bay nóc bị bay nóc nhưng mà vẫn còn cũng vá víu lại được,
1: vá víu
2: thì
1: dạ.
2: Vá víu lại được thì cũng còn người này không chơi thì thế mà gọi nhau thì có người này thì nhắn cho người kia đừng có tới, tại giá cũng vậy đó. Thì tới một thời gian mới đi cách chừng 2-3 năm đây thôi, thì có hai cặp kia họ thân từ bên đảo luôn. Thì chỉ biết cái kỷ niệm mà từ bên đảo mà họ 12 giờ đêm mà nhà mà bị kẹt ống nước hay bất cứ gì, gọi một tiếng là họ bỏ công việc họ chạy tới họ sửa đó. Mình có thân cỡ nào rồi, giống như hơn họ đã từng nhận nhau là chị em kết nghĩa luôn. Vậy mà về Việt Nam xong rồi vì một cái lời khích bác với nhau chút xíu thôi mà họ chia tay, mà họ như là kẻ thù tới bây giờ. Vì họ thương nhau quá, họ nói lên Việt Nam họ đừng có xin tiền chị này, chị ở bên Việt Nam, trên Mỹ chị nghèo lắm, chị cực khổ lắm, có mấy người đừng có lợi dụng chị. Cái câu đó là mình giống như là chị em ruột họ mới dám nói như vậy. Thì người kia tự ái, mày tao kiều mà mày chê tao kiều này thì mặt mũi gì nữa là Việt kiều. Về Việt Nam chủ yếu là lấy cái chữ Việt kiều thôi, mà mày làm gì là chết tao rồi.
1: Mà cái người kia là thương tại thấy mấy người khác lợi dụng rồi xin tiền quá, nên cái người kia muốn nói đỡ như vậy,
2: đau lòng cho người bạn của mình,
1: nên mới nói cái câu đó.
2: Thì người kia thì tự ái, chính vì đó mà họ cãi qua cãi lại rồi bây giờ giống như kẻ thù. Thì mình nêu lên những cái vấn đề vậy thôi, còn mà có những cái xã hội mà có cái này có cái nọ, cho nên mình cảm thấy cái vế của chị tự mình nói thì mình cảm thấy nó đúng vài trường hợp. Trong trường hợp mình sống mình thấy là có chứ không phải là không.
1: Bởi vậy có thân
2: mà không có gì tương đối đâu.
1: Thân như chị em mà có một câu nói thôi mà thành ra kẻ thù
2: đó. Thì mình nghĩ không có cái chuyện gì tuyệt đối đâu, cái gì cũng có chứ không phải là không.
1: Nếu như mà đừng có thân như vậy, người ta không có dám nói cái câu mà như vậy thì đâu có bị đổ vỡ đấy không? Tại vì thân quá người ta mới nói cái câu đó. Tại vì cái hiểu cái tâm lý của cái người bạn đó. Cho như là cái người em đi, thấy người ta súng lại, người ta lợi dụng cái bà chị quá nên nói cái câu đó để cho người ta đừng có lợi dụng bà chị mình nữa, kiểu vậy.
2: Đúng rồi.
1: Nhưng mà bà chị thì không có hiểu.
2: Đúng rồi. à, thì mình gọi giờ có chút xíu ý kiến gì thôi, với lại cũng phải chừng mực với anh Vũ Kiểm chứ không là anh giận mày.
3: Anh
1: anh không phải là người bắt phone đâu, đừng lo,
3: đừng có màu mè nữa, ok. Cho nên tôi với anh hết khoảng cách rồi, mua cho tôi sách bia đi, đừng có câu nệ nữa, ok. Đó, nếu mà tôi cứ như vậy hoài, không có khoảng cách với anh thì anh nghĩ làm sao? Đừng màu mè nữa, mình thân nhau quá rồi, ví dụ như vậy. Anh biết không? Ờ, thì đó, anh ở xa quá, làm sao anh mua bia cho tôi được, tôi nói đùa vậy đó.
2: Đăng Lý hè năm ngoái là em ghé gặp anh đó, nhưng mà tại vì em về có anh em ở bên đó.
3: Năm nay thì sao? Mùa hè năm nay thì sao? Anh có đưa em về phố phường không?
2: maybe hè năm tới.
3: Rồi ok. Rồi Hữu Quỳnh Tiến. Cảm ơn anh Thành, vui vẻ.
1: Dạ cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp.
4: À, xin chào anh Vũ Kiểm, chào cô Trường Minh và chắc anh Phạm Cơ nó phải.
5: Vâng thưa anh.
4: Dạ. Tại vì anh vị khán giả vừa rồi nói thì tôi sẽ gửi bia hàm thụ cho anh Kiểm.
1: Bia hàm thụ.
3: Không đã khát được, tôi đang khát nước giữa mùa hè đây.
4: Thì mình ngồi thiền cứ nghĩ là mình tới một cái đảo xanh nó đầy bia rồi.
3: Không anh, con người tôi thực tế tôi không có thiền được, nhất là trước mặt tôi là phụ nữ nữa. Không thiền được, không cầm lòng cầm trí được. Tôi dễ sa ngã lắm.
4: Đó là người trần mắt tục.
3: Đúng. Rồi, mời anh Bảy.
4: Dạ. Xin hỏi là cái việc mà hai người cãi nhau, cái đề tài hôm nay là cái gì? Tôi thoáng nghe anh.
3: Bạn bè có nên có giữ khoảng cách không? Đại khái là
1: bạn thân hay là gia đình cũng vậy nữa. Rồi chúng ta thân cách mấy thì thân, chúng ta có cái khoảng cách nào đó không, hay là chúng ta xóa bỏ luôn được cái khoảng cách được hay không?
4: Tại vì bên mình có câu là thân nhau lắm cắn nhau đau.
3: Thương nhau lắm cắn nhau đau. Dạ.
4: Thân nhau đó, thương nhau đó, đúng là tôi nhớ là đó, thành ra có nhiều khi mình nói lỡ một câu mà chạm nạp người kia, người ta kia không chịu. Tôi biết có người bạn á, bà ấy là có mấy người bạn cũ mà bà ấy nói thẳng quá rồi, mà bà kia 2-3-4 người kia giận bà ấy luôn, mới nói thẳng quá. Thành ra dù sao mình cũng phải lịch sự chút xíu, theo tôi là như vậy. Có nhiều khi nói quá làm đơn, nhưng mà rất là kêu bằng bạn nói khố mà thân nhau thì còn có thể được, nhưng mà nói quá người ta cũng có tự ái cái này không?
1: Nói quá, giỡn quá, gần quá, cái gì mà quá thì cũng không được, cho dù thân cách mấy thì thân, đúng không? Dạ. Mà càng thân thì cái quá đó nó càng dễ bị chạm vô lắm.
4: Dạ. Thì chỉ cần mình tức là giữ gìn khó nhưng mà phá vỡ thì rất là dễ, chỉ nói tầm bậy cái là có thể thành là cũng nên
1: 10 năm tình cũ gì hả, 20 năm tình bạn gì, một lời nói cũng cũng có thể đổ vỡ nữa, mong manh dễ sợ.
4: Dạ là xóa sổ hết mà.
1: Xóa sổ hết.
4: Dạ.
1: Ghê gớm.
4: Nhưng mà đều mình là con người thành ra mình không biết thế nào, không giữ cái không kiểm soát được.
1: Không kiểm soát lỡ lời hả? Vậy thì bởi vậy đừng có nên lỡ lời. Bởi vậy á, là càng xa một chút, thân thì thân nhưng mà đừng có thân quá. Tại vì thân quá thì mình gặp nhau nhiều, mình nói chuyện với nhau nhiều, mình gần với nhau nhiều, mà khá nhiều thì mấy cái quá đó nó càng dễ bị chạm tới nữa.
3: Nếu đã biết được như vậy thì tại sao không để cho nó overcome, tức là để cho nó vượt qua những cái vớ vẩn cốc nhái đó ở trong cuộc đời.
1: Vượt qua được đâu, thí dụ như đó là gì
3: đó chị. Tại vì mình cho nó là cái chuyện ghê gớm, cái chuyện
1: em
3: lớn.
1: Chị em gì mà bao nhiêu năm như là tình nghĩa, giống như là chị nuôi em nuôi mà câu nói xong mà thành ra kẻ thù, thấy chưa?
3: Sa va đi đời mà anh Cơ, đúng không?
1: Sa va gì?
3: Sa la vi, cái chuyện đó mình đã biết trước nó là như vậy rồi, mà vẫn không vượt qua được, vẫn cứ khăng khăng ghim ở trong lòng để làm cái gì?
1: Thì hỏi cái người đó, cái người mà ghim đó.
4: thì cái người trong cuộc này thì trả lời mới trả lời được chứ.
1: Không, mình đâu có trả lời được. Mình thấy cái chuyện không có đáng, ta quý mình, ta nói vậy hay là cái chuyện nọ chuyện kia mình phải hay là có chớ dù như người ta bữa đó người ta có vô duyên lắm đi nữa đi thì bao nhiêu năm tình bạn mà không có qua được.
4: À, thì trên lý thuyết là không có sao, sao ba biên đủ thứ hết, nhưng mà đụng trận cái cảm xúc được không thể nào kiểm soát được. Tôi thấy cái trường hợp bà bạn tôi đó, trời, ba bốn người bây giờ xù bái luôn,
1: xù luôn
4: xù bái luôn,
3: phiền quá. Đúng là cuộc đời muôn vàn phức tạp, cuộc sống muôn màu,
1: đâu có giống như mấy cuốn sách của anh đơn
3: sống
1: giản
3: muôn màu.
1: À, cảm ơn chú Bảy.
4: À, xin cảm ơn chú.
3: Dạ. Chào ông Bảy.
1: Thôi thính giả cuối đi. 6743.
5: Dạ chạy. Chị Mình, anh Vũ Phẹm với anh Cơ.
1: Sao?
6: Thưa anh.
5: Có rất nhiều bạn, người nào cũng thành hết trơn á. Nhưng mà cái lúc á, tôi ở Mèo lên á, rồi tôi dời qua Cali á, thì tôi không có bạn nữa. Bạn giỡn không à?
1: Giỡn.
5: Còn ở bên Mèo lên á, là bạn thiệt. Nhưng mà có người bạn mất rồi. Bạn đó là lớn hơn tôi một con giáp. Nhưng mà bạn đó mất rồi.
1: Bây giờ mình đang nói về là bạn thì mình có cần giữ khoảng cách
3: mới
1: không?
3: Gọi vô rồi, dạ. Anh đã gọi góp ý rồi thôi,
1: dạ,
3: cũng
1: thôi.
3: Sắp hết giờ rồi.
1: Hết giờ rồi, anh
3: cảm
1: ơi.
3: Ơn anh. Dạ.
1: Dạ. Mời, nãy nói cuối cùng nhưng mà để ảnh nói rồi nên để người khác. 4498.
7: Hello.
1: Dạ.
7: Hello, còn giờ không?
1: Chút xíu. Dạ. Dạ chút xíu.
7: Tôi.
1: Anh nói chút xíu đi. Dạ.
3: Vô đề đi. Dạ.
7: Dạ vâng, tôi nói một chút xíu, tôi không có gì cả, bởi vì tôi trước hết tôi kính chào anh Cơ, kính chào anh Vũ Kiệm và chị Thường Minh. Là tôi thấy tất cả trên đời này tôi đã ôm cái mối hận này 40 năm, 41, 42 năm rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả sự nhẫn nhục, nhịn nhục là quan trọng hơn hết. Còn mình cứ tranh giành, mình cứ cãi cọ, mình cứ lấy cái phần trái, phần phải về mình thì tôi thấy nó không dẫn đến một kết quả nào cả. Nhưng mà tôi thấy rằng chỉ có nhẫn nhục, nhịn nhục, và tôi sống cho đến bây giờ gần đất xa trời rồi, và tôi cảm thấy sự nhẫn nhục và nhịn nhục của tôi có kết quả. Dạ, xin thưa chấm hết.
1: Dạ,
3: cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi nhé. Nghiêm như anh Kiểm mà không giữ khoảng cách là chửi cho nứt dách luôn.
3: Chửi còn đỡ. Tát tay.
1: Dạ. đâu có tấn công đâu, chỉ chặn eo biển thôi. Dạ, có nhiều cái comment ở trên Facebook lắm, cho nên chúng tôi chưa có kịp đọc hết. Quý vị hãy có thời gian thì hãy vào để có thể chia sẻ thêm. Tự nhiên cái đọc tới đây cái thấy anh Kim Cân Hoàng bữa nay khen, làm thấy mình bị bối rối một chút xíu. Hôm nay Tường Minh khuôn mặt dễ nhìn.
3: Nên giữ khoảng cách với ông Kim Cân Hoàng đi.
1: Thấy hiền
3: không
1: hơn mọi khi.
3: Không có vấn đề đó.
1: Đến đây thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai nhé. Xin chúc cho quý vị có một ngày nhiều niềm vui.
8: Chương trình này được bảo trợ bởi
9: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
13: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
12: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
13: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
14: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
15: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
16: Thông báo, Viettv Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc đến khi phát hết học cụ tại Vinashop 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ tư. Hôm nay thứ tư là cái ngày giữa đội Anh và đội Argentina.
0: Lo bắt độ. Em thì nào giờ em yêu Messi rồi, bây giờ vì một cái ly trà sữa mà em đi ủng hộ bên kia thì em thấy cũng cắn rất lương tâm với Messi lắm.
1: Rồi, vậy là chấp luôn vậy. Ví dụ sẽ bắt đội Anh, tự mình sẽ bắt đội bên đội Argentina một ly trà sữa đúng chưa?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ. Anh bắt đội Anh, thật sự là Ken so sánh ra thì Ken không thể nào mà so sánh với lại Messi được quý vị.
0: Nhưng mà so sánh toàn đội.
1: Dạ, không so sánh được, không so sánh được. Cái nhảy bán với lại cái tất cả mọi thứ không bằng được, nhưng mà thôi. Mình bắt cho vui đi chứ thật sự là mình vẫn ủng hộ đội
0: mình
1: Argentina
0: quý vị. Mình có tô phở, cái ly cà phê rồi thêm ly trà sữa nữa rồi. Vô.
1: Trà sữa đó, đó. Good. Rồi, sáng hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp, quý vị, bởi vì cái inflation nó giảm bất ngờ tại vì dầu thô đi xuống. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên đến 235 điểm, hiện tại là 52.745 điểm. Nasdaq thì lên 124 điểm, 26.231 điểm. S&P lên 25 điểm, 7.568 điểm. Vàng giảm 1 đồng 50 xu, 4.068 đồng 20 xu cho một ounce vàng. Dầu thô lên 23 xu, 79 đồng 57 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.99, 30 năm là 6.59. Vàng Việt Nam mua vào 145 triệu rưỡi, bán ra 148 triệu rưỡi cho một lượng. Bản tin đầu tiên sáng nay Bộ Thương mại cho biết rằng inflation đã giảm xuống 5.5%, quý vị. Tức là cái price, cái này là không phải cái inflation, mà cái này là cái wholesale, quý vị. Nó gọi là producer price index. Thì cái giá mà những nhà sản xuất đó đã giảm xuống 5.5%. Cái lý do vì chúng ta biết là khi xăng dầu xuống như vậy vào tháng 6 đến ngày hôm nay đó là cũng hơn một tháng nay thì giá xăng dầu giảm thì cái giá thành của sản xuất nó cũng giảm theo nữa. Theo cái cuộc điều chỉnh của theo như Bộ Thương mại cho biết đó thì trước đó thì nó đến khoảng 6% cái vị 6% nha, cái vị tưởng tượng tháng 5 đó là 6%, bây giờ xuống còn 5.5%, đây là con số người ta cho biết rằng tuyệt vời, bởi vì các nhà khảo sát và những cái nhà kinh tế đó họ cho biết rằng con số này sẽ không thay đổi, sẽ là 6%, nhưng sáng nay nó là 5%, 5.5%. Và Brazil thì đã chuẩn bị cho một cái cận thuế mới của Hoa Kỳ là 25%. Brazil cho biết rằng họ sẽ chuẩn bị hàng nghìn mặt hàng nhập vào Hoa Kỳ và phải đóng thuế đến 25%, quý thưa vị. Chúng ta biết rằng khoảng 4.000 cái sản phẩm của Brazil sẽ nhập vào Hoa Kỳ và tổng cái số này lên khoảng 15 tỷ Mỹ Kim, cái thuế 15 tỷ cho mỗi đợt mà bên Brazil gọi là nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Chúng ta biết cái tổng về cái kim ngạch thương mại hàng năm đó, 15 tỷ này không phải là con số nhỏ gì, mà Hoa Kỳ không phải là lệ thuộc. Chúng ta biết Hoa Kỳ là một cái thị trường, một cái sân chơi rất rộng cho tất cả mọi quốc gia. Quý vị có biết lý do tại sao Việt Nam vào ít không? Quý vị, thường thường đó là Việt Nam không có hàng vào Mỹ đúng không? Có quý vị, có rất nhiều, nhưng mà lý do Việt Nam không đủ khả năng để cung cấp cho cái thị trường Hoa Kỳ. Thí dụ cho mình hiểu, Walmart, họ cần lưu đi, bây giờ thí dụ cái lưu đi ha, thí dụ đi, tại Tiến Dũng đã từng ra ngoài Bát Tràng để coi lưu rồi, thì nó cũng đã để coi khảo sát thử đó. Bây giờ thì cái người mà sản xuất những cái đồ gớm ở Bát Tràng, họ tâm sự, mà Tiến Dũng mới biết như thế này. Walmart họ đặt một năm như vậy á, là trên 500.000 cái lưu. Và Việt Nam không đủ khả năng gọi là huy động cả Bát Tràng, huy động cả ngay cả Bình Dương, họ huy động hết tất cả luôn được khoảng nhìn không quá phân nửa là 250.000 cái lưu. Vì Walmart là nếu không đủ thì tôi không có đặt hàng của anh. Họ không muốn đặt nhiều chỗ thì bị nên họ đặt chỗ này chỗ kia thì họ thích một chỗ một, nếu đủ thì chúng ta ký hợp đồng. Là Việt Nam, lý do Việt Nam không đủ khả năng để đưa những mặt hàng vào Hoa Kỳ bởi vì không có đủ số lượng. Và trường hợp như vậy, Brazil cũng là một trong những, nếu mà Hoa Kỳ không mua Brazil thì họ cũng mua cùng quốc gia khác. Vì Brazil chúng ta lệ thuộc cũng như là về đồ gang á, rồi về gỗ, về đường, đường mía, chúng ta nhập khẩu của Brazil rất là nhiều. Ethanol là dầu bắp đó, vì bắp mà chúng ta bỏ vô xăng đó, là thuốc lá nữa. Vấn đề ở đây là cái cuộc họp này không phải là một lần, Hoa Kỳ và Brazil như là những cái người đại diện về thương mại đó đã họp nhau cả chục lần rồi, Và họ cho biết rằng Hoa Kỳ có những cái đòi hỏi mà họ không thể làm được. Mà mình không biết ở đây tại lý do tại sao mình không biết, nhưng mà trước mắt nếu nhập khẩu vào Hoa Kỳ, những mặt hàng của Brazil sẽ chịu cái giá là 15 tỷ Mỹ Kim. Bản tin kế tiếp, bản tin cực kỳ quan trọng với những người nhỏ tuổi 10 tuổi, những người lớn tuổi 60 tuổi trở lên. Chúng ta đừng ăn đồ mễ, đặc biệt về Taco Bell. Sáng hôm nay thì chúng ta biết rằng theo báo cáo mới nhất của về Bộ Y tế đó, thì họ đã điều tra về liên bang và tiểu bang. Họ đến hỏi nó một cái dịch bệnh mà chúng ta biết cái con vi khuẩn này nó có tên là Cyclophysis. Cái Cyclophysis này đó là cái con, quý vị ví dụ không biết, nó giống giống như thổ tả vậy đó, nó giống như là bị E. coli hay là Salmonella. Cái con này ăn vô hả, họ dùng cái từ mà tôi cũng thấy là wow, cái từ này cũng dữ dằn nha, họ dùng cái từ là gọi là explosive diarrhea, tức là chúng ta sẽ đau bụng dữ dội, đau bụng mà người ta dùng cái từ này giống như những người bị đau đẻ, thì bị giống người là chúng ta bị đau đẻ đó, đi labor, cái người đang người phụ nữ bị labor tức là bị đau đau dữ dằn lắm, thì có những người không qua khỏi luôn nha. Mà hiện tại giờ con số này lên đến hàng ngàn người cả khắp 50 tiểu bang của Mỹ. Và Bộ Y tế điều tra liên tục. Ví dụ nghĩ rằng quý vị đang nghe bản tin này chắc có một vài người cũng đã bị rồi, tại vì nhiều người bị lắm rồi. Và những người này họ cho biết rằng có đa số những nạn nhân là vừa ăn Taco Bell, tức là cái cửa tiệm mà bán đồ mễ đó, Taco Bell, vừa ăn ra thì sau đó thì bị. Nhưng mà có những người bị thì họ cho biết là họ không có ăn Taco Bell. Vậy thì cái con vi khuẩn này nó đi từ đâu ra? Nhưng mà cái chốt lại đó là những cái ký sinh trùng này đó, nó nằm ở trong các loại rau, cái việc sống, tức là chúng ta ăn sống. Mặc dù quý vị biết rằng rau ở Mỹ chúng ta nghĩ rằng nó rất là vệ sinh, rất là sạch sẽ, đúng không? Nhưng mà có khi chúng ta cũng bị lầm, Mỹ là một quốc gia nhiễm bệnh về E. coli, Salmonella, cũng như là bệnh về cái con vi khuẩn Cyclophysis này rất là nhiều, quý vị. Vậy thì cũng khuyến khích quý vị ăn rau, chịu khó ăn sống, còn ít nên ăn chín, nhưng mà rửa rau sống, rửa thiệt là kỹ. Tại vì cái vi khuẩn này, những cái trẻ dưới 10 tuổi và những quý vị nào mà trên 60 tuổi đó, lành ít dữ rất là nhiều khi mà nhiễm những cái bệnh giống như thế này, quý vị. Mà thì kế tiếp thì trong tương lai sớm vào đầu năm 2027, Tesla sẽ ra một cái model mới cho Hoa Kỳ. Nhưng nhắc lại nha, Hoa Kỳ, cái model này đó nó gọi là, chiếc xe này nó tên là YL. YL, chiếc này nó sẽ replace cái Model X. Cái Model X là cái xe SUV lớn nhất của Tesla, nhưng mà đã bị discontinue. Thì bây giờ họ sẽ thế cái xe Model YL. Chiếc này thật sự ra không phải là chiếc mới mẻ gì, nó đã có những ở quốc gia như là Trung Quốc rồi, bên Anh thì có một vài cái model giống như vậy, nhưng đặc biệt Hoa Kỳ chưa có. Chiếc xe này nó có đến 3 hàng ghế. À, 3 hàng ghế thì tức là chúng ta có size gì 7 người. Nó giống như dạng xe là 7 chỗ đó. Thì cái xe này nó sẽ bắt đầu bán ở Hoa Kỳ và nó đổi cái tên là Premium Launch Edition. Nó sang hơn nhiều những cái xe ở Trung Quốc. Nó sang nha, rất là sang. Nhưng mà giá khởi đầu của nó đó chỉ có 63.630 đồng. Và cái xe này, cái range của nó đó, nó chạy khoảng 325 mile cho mỗi lần chúng ta sạc bình. Và cái điều này thì thấy rằng Hoa Kỳ sẽ bắt đầu có nhiều người sẽ mua chiếc xe này, tại vì họ biết rằng cái xe với gia đình 4 người đó, đi cái xe kia thì nó hơi nhỏ, nhưng mà cái xe này thì nó rất là thoải mái, quý vị. Và đầu năm 2027 chúng ta sẽ có chiếc xe này. Và cái bản tin mà cũng liên quan đến cái xe bây giờ cái xe Tesla này để đi bản tin kế này mới hay nè. Ông Warren Buffett, tức là ông này gọi là tài phiệt về địa ốc, tức là ngay cả về chứng khoán là ông number one, quý vị. Và hôm qua ông đã tuyên bố là ông stop, không có ủng hộ và cho gọi là donate đó, giúp cho cái foundation, Gates Foundation. Vào năm 2006 đó, quý vị có biết là ông Bill Gates đã nhận một số tiền rất lớn từ ông Warren Buffett. Ông đã từng tuyên bố rằng tôi sẽ không đưa con tôi một đồng nào hết, tất cả tiền này quỹ xung vào từ thiện hết vào cái Gates Foundation. Và tổng số là trên 47 tỷ từ năm 2006 cho đến nay. Cái Gates Foundation đã lấy đi hơn 47 tỷ Mỹ Kim từ ông Warren Buffett. À, và tại sao ông Warren Buffett đã tuyên bố rằng không còn gọi là cung cấp hay là giúp tiền từ thiện cho cái Gates Foundation nữa? Vì ông biết sau khi đã giấy trắng mực đen đã tố cáo là ông Bill Gates có liên hệ rất mật thiết với Jeffrey Epstein, tức là ông này là cái chương trình bị ẩu dâm rồi đó, vì và có nhiều bằng chứng, và ông Warren Buffett này rất là tức giận. Và ông nói là ông sẽ không đưa một xu nào cho cái foundation này nữa. Cái vấn đề chỗ này, quý vị, đến last năm ngoái đó, thì ông Warren Buffett này đã từ thiện trên 4 tỷ rưỡi rồi, quý vị. Chúng ta biết là làm từ cái chữ từ thiện này đó, nó rất là vô nghĩa nếu mà nó không đi chữ làm từ thiện hoặc là đi từ thiện. Quý vị, cái chữ từ thiện không thì nó vô nghĩa lắm. Có hai động từ làm và đi. Vậy thì quý vị nghĩ rằng ông Buffett này không có sai, nhưng mà thấy là nó không có được ơn nhiều. Theo Dũng nghĩ là làm từ thiện, tức là cái đồng tiền đó mình cầm mình đi làm từ thiện. À, làm từ thiện được. Còn mình đưa người ta làm thì thực sự ra đôi khi nó không đúng, quý vị. Ví dụ chúng ta tưởng tượng đi, có một người cầm tiền, ok, để đưa cho Tiến Dũng. Thí dụ nha, tiền mình đưa tiền cho Tiến Dũng. Anh Dũng ơi, anh Tiến Minh gửi anh Dũng 2.000 đi mua lương thực cứu đói cái vùng đó. Ví dụ Dũng đi một khoảng thấy hôm nay có cái này vui quá, mua một chút đi chơi một chút, xài hết tiền. Cái ngôi làng nó đâu hết đói quý vị. Họ đói chết hết luôn, đúng không? Vậy thì Tường Minh có được phước hay không? Thí dụ nghĩ rằng không, tại vì cái những người đó họ vẫn chết đói mà. Nên Thí dụ nghĩ rằng cái từ thiện hay nhất chúng ta là làm từ thiện hoặc đi từ thiện. Nó có hai động từ làm và đi. Còn nếu không từ thiện không mà ta đưa tiền đó, thì thật sự là mình không biết cái này, nhưng mình thấy nha, cái phước nó cũng hơi khó quý vị. Xin trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng kết thúc rồi. Cho anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn mình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không mà chúc từng minh vị có một ngày thứ tư thì là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
2: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bò
9: riêu.
8: Bò
9: riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
9: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
14: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellair. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellair hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
15: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
16: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
15: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
17: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
18: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203.
6: Tính và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 71.

0: 518-7203.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
3: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết, những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
2: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng hương Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học

0: 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng. 832-444-6569, anh Vũ Thành. 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
1: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
0: Thông báo chiến hoàng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Thaiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness Habits to the Power of Thoughts lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10.405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý, ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việc Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11.322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows. Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Hi Tech Tool Inc. cần tuyển gấp một số nhân viên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về máy mài. Cincinnati, số 2, Cutter and Tool, Grinder and CNC Grinder. Hãng trả lương tùy theo kinh nghiệm. Nếu không biết nghề sẽ được huấn luyện. Lương khởi điểm 15 đồng một giờ. Làm việc toàn thời gian. Hãng sạch sẽ, có hệ thống máy lạnh, máy hút. Có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe và 401k. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại High Tech Tool Inc. Địa chỉ 7803 South Loop X, Houston, Texas 77012. Điện thoại 713-641-2303. Tâm Lê 713-641-2303 để nói tiếng Việt. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cháu Phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ San Francisco de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
2: Phân ưu, được tin ông tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, thân phụ kính yêu của dược sĩ Chu Ly Huỳnh, đã thuận theo lẽ vô thường xả báo thân vãng sanh vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Hội đồng giám sát tiền nhiệm xin gửi đến bà quả phụ Đặng Thiệu, ông Huỳnh Quốc Văn, nguyên chủ tịch hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Houston, và phu nhân là bà dược sĩ Chu Ly Huỳnh cùng toàn tang quyến lời phân ưu sâu sắc nhất, cũng như xin được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của cụ. Theo lời Phật dạy, thân này là giả hợp, muôn pháp đều vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người. Nhưng những công đức, đức hạnh, trí tuệ và tình thương mà cụ ông đã vun bồi trong suốt cuộc đời sẽ mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp lưu lại trong tâm khảm của gia đình, thân quyến và những người hữu duyên từng được biết đến cụ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên, tâm thần an lạc, sớm được siêu sinh tịnh độ. Hội đồng liên trì Hải Hội kính mong bà quả phụ Đặng Thiệu cùng ông Huỳnh Quốc Văn, bà dược sĩ Chu Ly Huỳnh cùng toàn thể tang quyến giữ gìn sức khỏe, thành tâm niệm Phật, lấy hiếu hạnh và công đức tu tập làm nén hương tâm linh dâng lên người quá cố, để phần nào báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hội đồng giám sát tiền nhiệm ông cựu chủ tịch bác sĩ Trần Văn Thuần, bà cựu phó chủ tịch ngoại vụ Lê Thị Thu Cúc, ông cựu phó chủ tịch nội vụ Đông y sĩ Nhất Nguyên. Thành kính, phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Mỹ Hoa Supermarket các hạn sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 69 1 pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston, Texas ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một số, sẽ điểm một số event cho quý vị nha, để quý vị lưu ý note lại giùm em. Event thì cuối tuần này vào lúc ngày thứ bảy, ngày 18 tháng 7 nha quý vị, vào lúc 11 giờ tại Vinashop trên đường Bel-Air. Thì Vinashop, Việt TV sẽ phối hợp với lại cảnh sát Houston, mình sẽ có những cái phần quà chào đón mừng Back to School. Thì quý vị có những em nhỏ hay có con có cháu thì chúng ta cứ dắt lại Vinashop để mình nhận những cái phần quà nha quý vị, và chỉ có 200 phần quà thôi, nên là first come first serve nha quý vị nha.
0: Dạ. Dạ vâng, và phần quà thì nó cũng nho nhỏ, ví dụ như dành cho những bé có một cái cặp để mình đi học, hoặc là thêm một số đồ dùng học tập cho bé nữa, cho nên là số lượng thì cũng có hạn, cho nên là mình hãy nhanh chóng để trước đây mới là mình số lượng có 200 thôi. Nếu mình lỡ mà mình đi ship hàng rồi mình lại lấy, nếu mà bị trễ thì lại không có phần quà cho trẻ nhỏ của mình.
1: Thì thông thường nói là 11 giờ mình bắt đầu, nhưng mà đa phần là mấy cô mấy chú sẽ tới dắt mấy em theo là chắc cũng phải 9-10 giờ thì đã xếp hàng rồi. Rồi sẵn dịp đó, những quý vị nào ghé Vinashop mình mua đồ á, thì Vinashop cũng sẽ có những cái phần quà của các nhà tài trợ gửi cho quý vị luôn. Nên quý vị cứ theo dõi giùm em vào thứ bảy nha quý vị nha, 18 tháng 7 lúc 11 giờ tại Bel-Air giùm em ạ. Dạ. Và nhắc lại cho quý vị, địa chỉ là 11322 đường Bel-Air, suite number sẽ là 111 Houston, Texas 77072. Nên thời điểm đó, này thứ bảy là một ngày rất là đẹp rồi, là quý vị thường hay off ở nhà mình đi chợ rồi đi chơi, xuống Bel-Air chắc chắn là sẽ có. Nên là cứ tranh thủ note lại để mình ghé giùm em ạ. Còn những khách hàng nào mà mình xem live show thì thông cảm, mình cứ gọi live show chúng ta mua hàng, chúng ta sẽ có quà. Dạ, đó là đúng, dành cho khách, những khách ở xa. Đó, nên những quý vị nào mà đang xem chương trình của live show Vinashop ở trên những cái kênh truyền hình, ví dụ như là TV, Direct TV hoặc Uno, hay là trên Việt TV Radio 1560 AM, hoặc là trên Facebook của Vinashop USA, thì cứ thấy live show Vinashop thì tranh thủ gọi liền giùm em 1-1-855-558-8000. Chúng ta sẽ có những phần quà trong live show, có những cái promotion áp dụng cho quý vị trong live show, và đồng thời có phiếu lá thư may mắn luôn nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay thì phiếu lá thư may mắn của Vinashop gửi đến quý vị đó chính là một món quà rất là bất ngờ, đó chính là cá đuối ạ. Cá đuối nướng cán, một hộp như thế này đây ạ. Quý vị chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim là mình sẽ được có một lá thăm may mắn trúng thưởng ngay một hộp cá đuối ạ.
1: Đúng rồi. Còn nếu như chúng ta không trúng thưởng được đi thì quý vị cũng yên tâm, cứ việc gọi vào live show chúng ta order hàng cứ trên 50 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay liền một món quà. Đó là một bịch bánh tráng khoai tây, chúng ta sẽ có vị rong biển nè, vị gà lá chanh nè, và trên tay Hoàng Thơ là một vị mới ha.
0: Dạ vâng, vị mới là vị bò BBQ ạ.
1: Vị bò nướng BBQ cũng rất là ngon nha quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy cố gắng theo dõi live show Vinashop, mình thích cái gì cứ list lại rồi gọi, rồi sau đó chúng ta sẽ có những lá thăm cho quý vị ạ.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay thì cái điều hò hỏi nhất trong hôm nay đó chính là gì, đông trùng hạ thảo ạ. Quý vị hay chờ đón như là chờ đợi đông trùng hạ thảo có cái điều gì hấp dẫn hay không, thì ngày hôm nay đông trùng hạ thảo quý vị chỉ cần mua 3 chai đông trùng hạ thảo 90 viên như theo tay Hoàng Thơ đây ạ. Mua 3 chai này mình sẽ có giá là 150 Mỹ Kim. Mua 3 chai mình sẽ được tặng một vỉ Fucodan 20 viên ạ.
1: Đúng,
0: mua 3 chai được tặng một vỉ Fucodan 20 viên. Ngoài ra ví dụ như quý vị mua số lượng nhiều hơn thì mình sẽ mua 5 chai sẽ được tặng ngay một chai dầu vàng thiên tế ạ.
1: Như quý vị cũng đã biết, đông trùng hạ thảo 950 một chai như thế này sẽ là 90 viên, chúng ta sẽ có giá là 108 Mỹ Kim. Thay vì 3 hũ như thế này chúng ta sẽ mất tới khoảng 324 Mỹ Kim, thì ngày hôm nay chúng ta chỉ cần bỏ ra 150 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ rinh về ngay 3 hũ, mỗi hũ 90 viên. Và đồng thời khi gọi vào live show thì sẽ bonus thêm cho quý vị một vỉ Fucodan 20 viên luôn nha quý vị. Đó, và trên 100 rồi thì chúng ta chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có ngay thêm một bịch bánh tráng khoai tây này, và có thêm một lá thăm trúng thưởng cho quý vị nữa. Đó là rất là nhiều quà trong live show ngày hôm nay cho đông trùng hạ thảo 950. Còn những quý vị đã quen thuộc đông trùng hạ thảo 950 rồi, muốn mua nhiều hơn để gửi cho người thân gia đình, share ra với lại người thân, thì chúng ta cứ thể mua 5 chai chai thay vì chúng ta phải bỏ ra tới khoảng 500 mấy Mỹ Kim, dạ, thì ngày hôm nay chỉ có 250 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Mà cái điều đặc biệt nhất là quà tặng.
0: Dạ đúng rồi, quà tặng đó chính là dầu vàng thiên tế.
1: Đúng rồi, dạ. Chai dầu vàng thiên tế này có rất là nhiều khách ưa thích nè. Thứ nhất là mình có thể bỏ túi một chai như thế này, mình dùng cũng lâu lắm hơi thơ ha.
0: Dạ đúng rồi, một chai này thì em dùng khoảng tới 1 tháng mấy, 2 tháng lận ạ.
1: Cái đó dạ, là em xài nhiều đó. Còn nếu mà lâu lâu mà em bị con gì cắn thì lâu lâu em mới bị nhức đầu không, thì một chai xài cũng lâu lắm, 3-6
0: dạ,
1: tháng lận đó.
0: Dạ
1: quý vị,
0: đúng rồi. Dạ. Thì cái đông trùng hạ thảo này thì quý vị cứ yên tâm, tại vì nó sẽ tới 90 viên, mình uống một ngày 2 viên trước khi ăn 10 phút ạ. Cái này ví dụ như giúp cho quý vị ngủ ngon, khỏe hơn và bổ bộ thận, bộ gan mà.
1: Dạ đúng dạ, rồi. Và những quý vị đã quen dùng rễ đông trùng hạ thảo rồi thì quý vị sẽ yên tâm luôn. Sản phẩm này nó sẽ giúp cho chúng ta hồi phục sức khỏe của mình, rồi từ từ thác tham thời gian cái hệ miễn dịch của chúng ta được tăng lên nè. Và đồng thời những quý vị nào mà có biếng ăn rồi khó ngủ, chúng ta uống đông trùng hạ thảo nó cũng sẽ giúp cho quý vị dễ ăn dễ ngủ hơn nè. Và đồng thời có trong cái những cái bộ phận trong cái nội tạng của mình đó, nó cũng được bồi bổ hơn. Và những khách hàng nào có bị tiểu đêm nó cũng hỗ trợ cho bớt tiểu đêm cho quý vị nữa nha. Và ngày hôm nay chương trình của đông trùng hạ thảo rất là đặc biệt. Quý vị thấy thường là Vinashop ít khi nào giới thiệu về đông trùng hạ thảo,
0: dạ,
1: đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Promotion cho đông trùng hạ thảo cũng rất là ít luôn. Nên là ngày hôm nay rất là đặc biệt cho quý vị đó. Một vỉ Fucodan 20 viên hoặc một chai dầu vàng thiên tế. Quý vị có thể lựa chọn thêm là quý vị mua 3 chai hay 5 chai nha.
0: Dạ,
1: quà tặng sẽ tương ứng cho quý vị.
0: Dạ, ví dụ như quý vị mua 3 chai mình sẽ có giá là 150 Mỹ Kim. Mình sẽ được tặng một vỉ 20 viên. Hoặc là mình mua 5 chai mình sẽ được tặng ngay một chai dầu vàng thiên tế ạ. Khi khách quý vị gọi vào live show ngày hôm nay với số hotline là 1-855-558-8000 để mình order mình sản phẩm đông trùng hạ thảo, mình sẽ được tặng quà. Ngoài ra đã mua trên 50 Mỹ Kim mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh chip như thế này đây ạ. Mình ăn vặt, ngoài ra cũng có thêm một cái lá thăm thì mình sẽ được may mắn, mình sẽ trúng được cá đuối ạ. Cá đuối nướng cá, ăn này rất ngon à.
1: Ăn cái này chúng ta có thể xé về nhà xé sợi ra, rồi còn chấm với tương ớt hoặc là làm với lại nước mắm me để chúng ta chấm cũng rất là ngon. Ăn với cơm ăn cái cơm cũng được.
0: Dạ đúng rồi.
1: Hoặc là chúng ta có thể là mình lai rai, mình ăn không cũng được luôn. Tại vì là không có mặn lắm đâu quý vị. Nó không có mặn, nó không, mình tưởng là đồ khô là chắc chắn nó sẽ mặn, nhưng mà không nha quý vị. Dạ. Mình ăn chơi không cũng được luôn đó.
0: Dạ vâng. Dạ, và cũng rất nhiều promotion khác. Thì ví dụ như mình mua yến hũ đi ạ. Yến hũ một hộp như thế này ạ. Dạ đây, một hộp như thế này là quá quen thuộc quý vị, là trong đây mình sẽ có tới 8 hũ cho một hộp là 49 Mỹ Kim. Khi hôm nay live show quý vị chỉ cần mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hũ ạ. Là mình mua một hộp 8 hũ mình được thêm một hộp là thành 9 hũ, chỉ có giá là 49 Mỹ Kim mà thôi ạ.
1: Đúng rồi, như ở ngoài thị trường chúng ta hay mua yến hũ á, thì thông thường là sẽ có khoảng 6 hũ thôi.
0: Yeah.
1: Đó, nhưng mà đối với Vinashop thì một hộp nó sẽ tới 8 hũ nha quý vị. Và những cái trời này á, là nắng mưa thất thường nè, bây giờ là Houston mình vừa mới mưa.
0: Yeah.
1: Nhưng mà những ngày trước rồi là nắng ơi là nắng luôn. Và khi nắng như vậy thì cơ thể của mình nó sẽ bị nóng nhiệt đó quý vị. Rồi người cũng nóng, rồi mình ăn những cái món làm cho mình cảm thấy nó mát liền. Nhưng mà thực chất những món mát liền đó trong cơ thể mình nó cũng sẽ gây cho mình bị nóng nữa. Đó, thì nên là Vinashop ráng xin cho quý vị promotion là mua một hộp tặng cho quý vị một hũ bonus thêm cho quý vị nha. Nó rất là lời, tại vì thông thường những cái chương trình như thế này á, là thường chỉ có những lễ lớn Vinashop mới xin được hãng thôi. Nhưng còn đợt này thì thôi, nhân tiện mùa hè rồi, nắng nóng rồi, quý vị cần lắm những cái tổ yến như thế này để cho chúng ta bồi bổ sức khỏe nè, tăng thêm hệ miễn dịch nè, và đồng thời tăng thêm những cái vitamin khoáng chất cho cơ thể của mình ạ.
0: Dạ vâng. Dạ, và ngoài ra thì ví dụ như là mình đang uống về yến, nếu mà trẻ em đi thì mình sẽ có về là Kit Ago. Thì Kit Ago ngày hôm nay thì cái deal rất là bất ngờ. Ví dụ như bình thường quý vị mua một hộp mình sẽ được tặng, hình như là một hộp mình sẽ không có được tặng quà, nhưng ngày hôm nay mình mua một hộp Kit Ago mình sẽ được tặng một chai đông môi ạ. Này, mua một hộp Kit Ago như thế đây, như thế này đây ạ. Một hộp như thế này là 159 Mỹ Kim. Mua một sẽ được tặng một chai đông ui ạ.
1: Cho như là trẻ em thì xài cái Kit Ago ha, rồi người lớn thì
0: xài. Người lớn sẽ dày dầu gội ạ. Dạ, một hộp Kit Ago này mình sẽ có tới 60 gói ạ. Mình xài trong vòng 1 tháng, tại vì ví dụ như trẻ em từ 2 tuổi đến 6 tuổi sẽ uống là 1 ngày một gói, còn trẻ em từ 6 đến 18 tuổi mình sẽ uống 2 ngày 1 gói. Dạ, thì cái này nó giúp cho kích thích tăng trưởng chiều cao, tăng sức đề kháng và giúp cho những cái xương khớp của trẻ em nó phát triển cao hơn ạ. Và cái này là cũng có nhiều cô chú hay mua về cho trẻ em, tại vì mình thấy á, giống như là giống như cô khách quen thuộc đi, là mỗi lần có cái deal hồi của về du kia cái đầu go này thì mình sẽ, cô sẽ mua gọi vào live show hoặc là gọi qua mấy bạn để mấy bạn mua là lấy 5 tặng 3 luôn ạ.
1: Đó là rất là coi như là chương trình rất là hời cho quý vị. Và những quý vị đã sử dụng Kickergo một thời gian trước đây rồi thì quý vị sẽ biết chắc chắn là cái tác dụng của sản phẩm này rất là tốt, rất là nhiều khách hàng ưa thích luôn. Và một khoảng thời gian hết hàng bây giờ có lại, và bây giờ khách hàng đã bắt đầu quen thuộc lại với Kickergo rồi. Tại vì khoảng thời gian em mà ngừng á, rồi sau đó em đi kiếm sản phẩm khác rồi mà em quay trở lại Kickergo thì nó sẽ hơi khó, đúng không?
0: Nhưng
1: mà không nha quý vị, khi khách hàng quay lại Kickergo được rồi thì bắt đầu mua rất là nhiều luôn. Và hầu như ít có promotion cho quý vị, nhưng mà ngày hôm nay trong live show này, nếu quý vị gọi vào live show mua một hộp Kickergo với giá 159 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một cái chai dầu gội đầu Đông Ui với giá 40 Mỹ Kim, sử dụng khoảng 3-6 tháng, rất là lâu rồi. Nếu quý vị chỉ only mua Kickergo cho mấy bé mình thôi thì chúng ta có thể mua deal là mua 2 hộp, quý vị sẽ được tặng một hộp. Còn nếu mua nhiều hơn, ví dụ đông con đông cháu, chúng ta có thể mua 5 hộp tặng 3 hộp nha quý vị. Đó là chương trình rất là tốt trong cái thời điểm này. Và chưa kể gọi vào live show chắc chắn chúng ta lại có thêm quà, có thêm những cái lá thăm may mắn. Nên những quý vị đang xem show tranh thủ gọi liền giùm em 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ vâng. Và cũng có nhiều, ví dụ như là em thấy là nếu mà mình mua, tại vì trẻ em khi còn nhỏ là cái xương nó rất là dễ lành, dễ phục hồi và dễ phát triển. Ví dụ như bây giờ kêu em uống cái Kickergo này thì em đã quá tuổi, cái tuổi thì nó uống thì nó cũng sẽ tăng một chút chút, nhưng mà không tăng phát triển bằng những trẻ em đang có độ tuổi phát triển chiều cao. Cho nên là em thấy ví dụ như em thì em đi ra trường đi học nào hoặc là đi ra ngoài á, thì em thấy ồ người ta cao quá, mình chỉ là bằng nửa người ta thôi, mình là thấp hơn nữa thì mình cũng rất là tự ti, tại vì mình không có chiều cao hết.
1: Chỉ ít là thí dụ như những bé gái đi thì mong có chiều cao để được thi sắc đẹp hơn.
0: Dạ đúng rồi.
1: Còn mấy bé trai thì sẽ có mong chiều cao cao lo to để chúng ta có thể là gánh vác gia đình nè. Đó, chiều cao nó cũng làm cho chúng ta có tự tin nhiều lắm nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Và số phone đang gọi vào live show đó chính là 8887 ạ.
1: Hello. Dạ.
2: Ủa em ơi, cái đông trùng hạ thảo như hôm nay nó có cái gì đó phải không? Tại mẹ chị kêu gọi nè.
1: Dạ đúng rồi chị, đang có chương trình sale đó chị. Nếu như ngày hôm nay chị mua đông trùng hạ thảo 950, mua 3 hộp á, thì chúng ta sẽ được tặng thêm cho chị một cái vỉ Focodan 20 viên. Và chỉ có giá 150 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ.
1: Còn nếu chị mua 5 hộp thì giá 250, tặng thêm chai dầu vàng ạ.
2: Lấy cho chị 5 hộp luôn nha.
1: Dạ rồi, chị
0: dạ,
1: lấy
0: vâng.
1: 5 hộp.
0: Dạ, mình lấy
2: rồi,
0: 5
2: okay.
0: hộp.
1: Dạ, cảm ơn chị, em ghi cho chị lá thăm may mắn ạ.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn
0: dạ,
1: chị.
0: Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ.
1: Dạ rồi, hàng này em cầm từ dưới shop lên luôn nên quý vị yên tâm, expire sẽ là 2029 luôn nha quý vị, rất là xa. Dạ. Tại vì đông trùng hạ thảo, dầu vàng thiên tế là hai sản phẩm bán rất là chạy Vinashop, và thường hay luôn là expire luôn luôn là mới hết. Nhiều khi là bây giờ mới có 26 mà mình cũng đã có lô tới 29,
0: dạ,
1: thậm chí
0: rồi.
1: Dầu vàng hoặc là thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường là lô tới 30 luôn đó quý vị. Đã.
0: Yeah.
1: Nên là những sản phẩm này bán rất là hot ở Vinashop thì quý vị cũng sẽ biết rồi. Vì sao hot đó? Vì nó có cho quý vị thấy được những cái tác dụng tốt nè. Thứ hai nữa là khách hàng tin tưởng Vinashop nên ghé Vinashop mua. Và khi tin tưởng là một chuyện, nhưng mà mình mua mình uống nó có tác dụng thì người khách mới quay trở lại mua, đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Tại vì ví dụ như có một số, ví dụ như em đơn giản đi, em thấy em muốn tăng cân, mà em đi uống cái thực phẩm chức năng hoặc là em uống cái gì đó vô để cho em nghe người này người kia nói em đi mua cái này uống vô để cho nó tăng cân. Em uống rồi mà tại cơ thể em nó không có hấp thụ được cái đó thì nó lại không tăng cân, em phải đi tìm khác. Còn khi mà em đã tìm được cái sản phẩm mà nó giúp em tăng cân thì em sẽ quay lại mua nhiều lần, để mình giống như là mình đang có cái đà phát triển mình tăng cân thì mình cứ tăng lên.
1: Tại vì thứ nhất á, là dược thảo thì chúng ta sẽ tùy theo cơ địa hấp thu thuốc, đó là cái điều quan trọng nhất. Đôi khi khách hàng sẽ hỏi là ở tại sao trên thị trường có quá nhiều cái dược thảo đi, ví dụ như đông trùng hạ thảo nè, ví dụ như sâm nè, fucodan nè, hoặc là ví dụ như những, ví dụ kể cả thuốc đau nhức đi quý vị, nói đâu xa, thuốc đau nhức đi thì ở Vinashop cũng có tới 4-5 loại, ví dụ như iPlex 365, hoặc là Tron Better, Tron Stronger, hoặc là Hylusamine, Astro 7, đó, có tới 4 loại như vậy. Thì đặt câu hỏi là tại sao mà bán nhiều như thế, thì đơn giản thôi, thì vì cơ địa, ví dụ như anh Thư đi hấp thu cơ địa, sản phẩm này tốt, sản phẩm ví dụ như Hylusamine đi, uống vô thấy nó work thì mình cứ duy trì thuốc đó. Nhưng sẽ có một số khách hàng khác sẽ không có hợp với Hylusamine mà bắt buộc phải uống thử Astro 7, rồi uống thử iPlex 365, uống thử Tron Spager, Tron Better, Tron Stronger. Đó là lý do vì sao mà trên thị trường có rất là nhiều thứ để cho chúng ta có thể là mỗi cơ địa sẽ là một loại thuốc khác nhau đó, nên là khách hàng này thích hợp với loại thuốc này thì mình uống thử 1-2 chai thấy work rồi duy trì tiếp tục. Còn nếu mình uống nhiều rồi mà không thấy work thì mình phải dừng lại và đổi sang một cái loại thuốc khác ngay nha quý vị nha.
0: Dạ đúng rồi. Dạ thì giống như là hay có mấy cô chú thấy uống thuốc này là tại sao uống sữa chú uống lâu rồi mà không thấy, thì cái đó là em cũng có giải thích là do một số thành phần mình uống không có work với cái cơ thể của mình, cho nên là nó sẽ không có đủ cái hấp thu cái chất đó, nên là nó sẽ không có ấy. Còn ví dụ như là mình bị lờn thuốc,
1: đúng rồi,
0: mình uống nhiều quá nó bị lờn.
1: Thông thường nếu mà lờn thuốc thì đơn giản lắm, quý vị chỉ cần ngưng khoảng 1-3 tháng rồi sau đó chúng ta quay lại uống ha. Còn nếu mà quý vị muốn mình nói là thuốc nào uống khẳng định 100% với quý vị phải quất, thuốc tây. Dạ rồi, và có một vị khách trên đường line 0423. Dạ anh chào cô Quỳnh.
3: Chúc sức khỏe cô.
0: Dạ.
3: Cô gọi cô mua cái đông trùng hạ thảo 150 ba lọ phải không con?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ đúng
1: ạ.
0: Dạ mua lọ, mua ba lọ mình sẽ được tặng ngay một vỉ fucodan đó cô.
3: Được 20 viên
1: fucodan
3: à?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ đúng
3: ạ. Thế anh Thư ấy cho cô cái đấy nha.
1: Dạ dạ rồi, con ghi lại cho cô, gửi cô lá thăm may mắn.
0: Dạ vâng, con đã gửi rồi ạ.
1: Con cảm ơn cô Quỳnh nha.
0: Dạ cảm ơn cô Quỳnh, chúc cô Quỳnh sức khỏe.
3: Ba hai cháu chúc sức khỏe, hai cháu tôi tới xô đi.
1: Dạ
3: dạ.
1: Bye bye.
0: Dạ cảm ơn cô.
1: Đúng rồi, bây giờ deal đang rất là hời cho quý vị, 3 chai chỉ có 150 thôi, còn thêm quà 5 chai thì 250 cũng có thêm quà. Đã, quà nào cũng có, và quà đặc biệt là dầu vàng thiên tế. Cũng báo cho quý vị, dầu vàng thiên tế chúng ta lại sắp sửa có một lô hàng mới về nữa cho quý vị luôn. Bữa giờ bán đang gần hết rồi đó quý vị, hết sạch luôn đó. Còn có khoảng có 1K ở shop thôi. Nhưng mà hàng đã sắp sửa về rồi, ngày mai hoặc ngày mốt đã có hàng. Nên những quý vị nào có muốn mua dầu vàng thiên tế cũng tranh thủ gọi lại show mua luôn để có được quà tặng nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và cũng ví dụ như hôm nay gọi vào lại show mình sẽ được tặng bịch bánh chén. Hồi được cơ hội bốc thăm trúng thưởng cá đuối nữa. Mà tại sao mình không lại gọi điện vào live show khi mình order sản phẩm trên 50 Mỹ Kim thôi.
1: Chứ còn mua một hộp dầu vàng 59 Mỹ Kim gọi live show là được tặng bịch bánh tráng, thêm bonus một cái phiếu lá thăm. Nếu mà may mắn thì sẽ trúng thưởng được cái hộp này cũng hết mười mấy đồng, 12 đồng rồi. Đó là chúng ta để ăn cho mình, cũng kiểu như mình lâu lâu mình phải ăn cá nha quý vị. Tại vì người ta nói ăn thịt nhiều cũng không tốt, mà ăn cá là tốt nhất. Đó, nên là những quý vị có thể là có cơ hội là ai đó đã làm sẵn cá cho quý vị rồi, quý vị chỉ cần là mở ra ăn thôi, rất là tiện lợi ha. Và nó không bị tanh hôi cho quý vị nữa.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì ví dụ như ngày hôm nay cái điều Yuki Collection đi, Yuki Collection trên tay Hoàng Thơ đây ạ. Một hộp này mình sẽ có giá là 145 Mỹ Kim. Ngày hôm nay sẽ có promotion cho mình, promotion là mua 1 tặng 1, mua 3 sẽ có giá 200, mua 4 mình sẽ có giá 250 ạ. Một hộp như thế này mình tới 30 gói.
1: Dạ, dạ rồi, và có một vị khách trên đường live 4863. Dạ hello.
4: Hello em, cái shop hôm nay mình có cái chương trình mà tặng cái miếng che nắng không vậy em?
1: Dạ không, hôm nay là chương trình là chị gọi live show, chị mua hàng trên 50 Mỹ Kim được tặng bịch bánh hoặc là có lá thăm may mắn là sẽ trúng thưởng cá đuối nướng cán ạ.
4: Cái miếng che nắng mình có bán không vậy em?
1: Dạ có chị. Miếng che nắng á, là thí dụ như chị có hai loại, một loại lớn với loại nhỏ, thì miếng đó là 10, một set đó là 12 đồng 95 cent. Còn cái một set nữa là hai miếng nhỏ bằng nhau á, thì nó sẽ là 19,95 sen.
4: Cái loại nào tốt vậy em?
1: Loại nào nó cũng tốt, tùy thuộc là xe chị xe lớn hay xe nhỏ thì chị sẽ sự lựa cái set khác nhau ạ. Dạ.
4: Mấy bữa chị thấy chị coi like, chị thấy có chương trình tặng, hôm nay không có hả?
1: Dạ đúng rồi, tùy theo chương trình like á chị.
4: Ok em.
1: Dạ.
4: Có gì chị ra ngoài shop chị mua ha.
1: Dạ rồi, em cảm ơn
0: dạ,
1: chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn.
1: Dạ,
0: em xin phép
1: gặp chị ở shop.
4: Cảm ơn Kinh nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn. Dạ, và ngày hôm nay thì mình cũng có Yukiko Legend là học như thế này. Em xin nói lại là mình sẽ có 30 gói trong đây. Mình sẽ có, ví dụ như trong đây là tới 8,400 ml của Yukiko Legend. Ngoài ra có tới Fukudan, có yến và có những các vitamin khác để hỗ trợ cho quý vị, như là làm đẹp da, sáng da, săn chắc da nữa Và một hộp này là 145 đồng. Mua 1 tặng 1, mua 3 sẽ có giá 200, mua 4 sẽ có giá 250. Một hộp này thì mình uống trong vòng 1 tháng. Cái vị nó rất là dễ uống đó quý vị. Ví dụ như là cái vị nó là có mùi cá hồi nhưng mà không hề tanh. Tại vì nó đã áp đi cái mùi đào đi à. Nó sẽ có cái vị đào, nó thơm mùi đào và nó vị chua chua ngọt ngọt à.
1: Đúng rồi, có một số cô có gửi feedback cho anh Thư là có rất là nhiều cách dùng Yuki Collagen này. Có một số quý vị uống vô, quý vị cảm thấy là nó hơi ngọt quá. Nhưng mà không phải là ngọt quá, mà gọi là nó đậm collagen, do tới 8,400 mg collagen lận. Nên quý vị sẽ cảm giác đầu tiên nhất nhất là nó sẽ đặc sệt nè. Thứ hai nữa là nó sẽ có vị tự nhiên của honey và có vị thơm của trái đào, nên quý vị sẽ không lo sợ cái mùi tanh của cá. Thì nếu như quý vị muốn dùng cho nó một cách có hương vị tự nhiên hơn, loãng hơn một xíu, thì quý vị có thể mix, một là mix chung với những cái nước trái cây, để cho những cái nước trái cây đó nó có thể phối hợp chung với collagen để nó làm cho da dẻ, xương khớp, cơ thể của mình tốt hơn, chống lão hóa, rồi cấp ẩm cho da, da mình sẽ đẹp hơn. Ngoài ra nếu quý vị cảm thấy là sức khỏe mình đang không ổn, mình muốn mix thêm cái gì đó để uống chung với collagen, thì quý vị có thể mix thêm với sữa. Thì sữa tươi đó quý vị, hoặc là sữa bột khuấy cũng được. Chúng ta khuấy tan hết sữa xong rồi hãy đổ Yuki Collagen vào và khuấy lên. Thì chắc chắn khi quý vị uống là uống sữa, đừng bỏ đường ha quý vị ha. Tại vì cái này ngọt tự nhiên trong cái honey rồi, thì quý vị yên tâm không cần thêm đường gì hết. Chỉ cần lấy sữa bột pha xong nó tan hết sữa rồi đổ Yuki vô. Đó, thì có rất là nhiều cách. Nhưng mà quý vị cứ ở lại, nán lại giùm em một vài thông tin thương mại, thì anh Thư với Hoàng Thơ sẽ quay trở lại hướng dẫn thêm cho quý vị ạ.
0: Yeah.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent pound, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sunny 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói. Hợp bỏ liền Việt quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan Already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
0: Thông báo, Việt TV Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc đến khi phát hết học cụ tại Vinashop 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thanh tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống ra má đầu xanh.
10: Anh muốn ai bún mang dịch?
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
15: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: đang nghe đài và xin chào chị Diễm Thi.
1: Chào chị
0: Phòng
1: Dương.
0: bảo hiểm Tận Tâm trong khu chợ Hồng Kông 4, vào cổng chợ quẹo phải cuối đường đối diện khu bò Houston. Thùy Dương trân trọng cảm ơn quý cô chú đã tin tưởng và chọn Thùy Dương Lê là người đại diện cho chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare của cô chú.
1: Ngoài ra thì không phải chỉ có chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare mà Thùy Dương Lê còn có thể tư vấn cho các cô chú anh chị về những cái việc mà mình chuẩn bị cho giai đoạn mà mình bước vào tuổi hưu trí nữa, phải không Thùy Dương?
0: Dạ, Thùy Dương rất là thường hay nhận được những cái cuộc điện thoại của những cô chú bắt đầu là từ 60, 61, 62 trở đi. Thì cô chú bắt đầu lo rằng là tương lai khi mà mình chuẩn bị về hưu mình cần phải làm gì. Hầu như là đa số các cuộc gọi đến điện thoại đều hỏi như vậy. Nên hôm nay Thùy Dương dành buổi hội thoại này để cung cấp cho quý vị và cô chú những cái kiến thức cơ bản để mình bớt lo, để mình yên tâm và mình biết rằng khi nào mình cần phải làm gì cho nó đúng.
1: Dạ, Diễm thì thấy các cô chú anh chị thường hay bàn luận với nhau đó là cái tuổi nghỉ hưu là khi nào mình nghỉ hưu tốt nhất. Có người thì nên nói nghỉ hưu sớm sớm đi thì có lợi hơn, có người nói là nghỉ hưu đúng tuổi thì sẽ có lợi hơn. Vậy thì cái tuổi nghỉ hưu khi nào sẽ là tốt nhất?
0: Quyết định để nghỉ hưu á, nó sẽ khác nhau đối với mỗi người và tùy hoàn cảnh của mình. Cho nên là không phải ai cũng là chọn cái thời điểm nghỉ hưu giống nhau. Thùy Dương chỉ muốn cung cấp cho quý vị những cái thông tin cần thiết để quý vị lập cái kế hoạch nghỉ hưu và đưa ra những cái quyết định sáng suốt. Quý vị có thể tiếp tục làm việc khi đến tuổi hưu, hoặc là nộp đơn để xin hưởng cái tiền hưu trí, hoặc là làm cả hai, vừa đi làm và vừa lấy tiền hưu trí cũng được. Mỗi một lựa chọn như vậy đều đi kèm với những cái cân nhắc quan trọng, bởi vì nó tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị và gia đình.
1: Khi mà mình nghỉ hưu đó thì mình sẽ quan tâm tới cái tiền hưu trí. Vậy thì làm sao để có tiền hưu trí?
0: Tiền hưu trí được xem như là nguồn thu nhập chính, lợi tức chính của mình khi mà mình đến tuổi hưu rồi, những cái tuổi mà mình không có còn đủ sức khỏe để đi làm nữa. Thì để có tiền hưu trí, bản thân mình hoặc là người vợ hoặc người chồng của mình có đủ 40 tín chỉ làm việc, ít nhất là tương đương với 10 năm mà mình đi làm, mình có khai thuế. Chỉ cần bản thân mình hoặc người vợ hoặc người chồng có ít nhất 10 năm đi làm và có khai thuế thì đến tuổi hưu trí mình sẽ được hưởng tiền hưu.
1: Có nghĩa là nếu như vợ hoặc chồng của mình có đủ cái điều kiện thôi, tức là có đủ 40 tín chỉ rồi á,
0: yeah,
1: thì mình không đủ cũng được luôn,
0: yeah,
1: phải không?
0: Dạ đúng rồi, cái đó Dương hay gọi là hưởng ké đó.
1: Vậy thì khi nào mình sẽ nhận được tiền hưu trí?
0: Tiền hưu trí ở Mỹ này quy định là từ 62 tuổi mình bắt đầu được nhận tiền hưu trí, nó gọi là hưu sớm. Hưu chính thức thì tùy theo năm sinh, độ tuổi nghỉ hưu chính thức có thể dao động từ 66 tuổi cho đến 67 tuổi. 66 tuổi, 66 tuổi 2 tháng, 66 tuổi 4 tháng, nó cách mỗi một năm nó sẽ cách nhau 2 tháng như vậy. Và những người mà sinh năm 1960 trở về sau này sẽ là 67 tuổi là nghỉ hưu chính thức. Tuy nhiên hưu sớm mà được lãnh từ 62 ha. Và nam hay nữ gì cũng giống nhau. Thì thời điểm mà cô chú và quý vị bắt đầu nhận tiền hưu á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái số tiền mà mình sẽ nhận được. Có nghĩa rằng nói nôm na là mình lãnh tiền hưu mà càng trễ á, thì nó nhiều hơn là mình lãnh sớm. Giả sử quyền lợi hàng tháng khi mà quý vị, cô chú đến đủ tuổi hưu là 67 đi, Social họ sẽ gửi cái thông báo về nhà của mình. Nếu 62, thường 62 họ sẽ bắt đầu gửi, nhưng có người cũng không có nhận được do bị lạc hoặc là không có thông báo địa chỉ với Social. Thì thường 62 họ sẽ gửi, họ sẽ cho mình biết 62 tuổi là bao nhiêu, 65 bao nhiêu, 67 bao nhiêu á. Thì nếu mà 67 đủ tuổi hưu mình khoảng ví dụ 1.000 đô á, thì khi mình hưởng sớm 62 nó có khoảng 700 thôi, và con số đó mình sẽ lãnh suốt đời. Rồi đến 70 nó sẽ, khi mình không lấy, mình để cho tới 70 thì nó sẽ tăng từ 1.000, nó có thể tăng tới 1.003.
1: Oh, wow.
0: Và đến 70 nó không tăng nữa.
1: Trong trường hợp mà hưởng ké đó Thùy Dương, mà người vợ người chồng của mình chưa có tới tuổi hưu, ví dụ là 62 tuổi đi, trẻ hơn mình thì tới tuổi 62 trước và mình muốn lãnh lương hưu thì có được không?
0: Dạ, khi mà hưởng ké là cả hai người đều phải trên 62 hết.
1: Như vậy thì mình phải chờ cái người kia.
0: Nếu hai người đang còn sống với nhau á, thì là phải chờ người kia lãnh tiền hưu, cái người nọ mới được hưởng ké. Còn nếu mà hai người đã ly dị rồi á, thì không có cần người kia lãnh tiền hưu, mình vẫn được hưởng ké.
1: Nhưng mà cũng phải chờ người kia tới 62 tuổi.
0: Trên 62 hết ạ.
1: Trên 62.
0: Dạ.
1: Nhưng mà người kia có thể quyết định là người ta lãnh lương 62, hoặc là người ta lãnh 67 đi. Còn mình thì người ta cũng tới 62, mình cũng tới 62, thì tới 62 mình có quyền quyết định là mình lãnh lương trước.
0: Nếu hai người sống với nhau, người mà có đi làm đóng thuế đó, họ phải lấy tiền hưu thì người hưởng ké mới được hưởng ké.
1: Còn nếu mà đã chia
0: ly
1: tay
0: rồi,
1: ly
0: á,
1: rồi
0: thì người mà

0: có đi làm đóng thuế á,
1: Ừ.
0: họ có lấy tiền hưu hay chưa lấy tiền hưu gì không quan trọng, mình cứ 62 tuổi là mình sẽ bắt đầu được hưởng kép.
1: Cảm ơn Thùy Dương về thông tin này. Diễm Thiên nghĩ là đây là một trong những cái thông tin mà mọi người rất là quan tâm luôn á, tại vì không phải ai cũng đủ điều kiện để hưởng những cái tiền hưu trí mà mình có thể hưởng ké từ người vợ hoặc người chồng của mình. Và khi đến cái tuổi hưu trí đó thì ngoài cái tiền hưu trí ra còn một cái điều nữa mà các cô chú anh chị thường quan tâm nữa, đó là về bảo hiểm sức khỏe Medicare. Vậy thì khi nào mình sẽ có bảo hiểm sức khỏe Medicare của liên bang?
0: Nhưng tóm lại chút xíu ha, bắt đầu từ 62 mình có thể nhận tiền hưu trí gọi là hưu sớm, rồi tới hưu chính thức của mình thì cho dù mình nhận sớm hay nhận trễ gì 65 tuổi mình mới có Medicare. Nếu mình đã nhận hưu sớm từ 62 rồi đến 65 thì mình sẽ tự động có Medicare, Medicare sẽ tự động gửi về nhà cho mình phần A và phần B. Nếu mình chưa có lấy tiền hưu sớm, mình vẫn còn để cho tăng thì là ngay 65 tuổi trước đó 3 tháng mình phải ghi danh Medicare, để nếu không mình sẽ bị phạt nếu như mình không có một cái bảo hiểm trong chỗ làm việc.
1: Vậy thì nghe nói hoài Medicare, nhưng mà chi tiết hơn về Medicare là những quyền lợi gì mà mình được hưởng từ Medicare thì Dương?
0: Một chỗ này Dương bổ sung thêm một chút, nếu mà mình nhận hưu sớm từ 62 thì mình phải tự lo bảo hiểm cho đến 65 mình mới có Medicare ha. Rồi Medicare là gì? Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe của liên bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên. Nó sẽ có phần A là phần bảo bảo hiểm bệnh viện nhà thương á, sẽ giúp chi trả trong trường hợp mình vô nhà thương, mình nằm trong nhà thương, ngủ qua đêm trong nhà thương. Phần A này á, nếu mà mình có đi làm đóng thuế trên 10 năm, hoặc vợ hoặc chồng mình có đi làm đóng thuế trên 10 năm rồi, thì ngay 65 tuổi mình có phần A này mà mình không có đóng tiền nữa. Lý do mình đã đóng rồi, trong 10 năm qua khai thuế, trong cái phần thuế nó có cái phần gọi là Medicare Tax, thuế Medicare mình đã đóng rồi, thì bây giờ mình không đóng nữa. Ngay 65 tuổi, nếu mới có phần A thôi thì mới đi nhà thương được thôi, chưa có đi bác sĩ, thì phần B là phần bảo hiểm y tế giúp chi trả các dịch vụ từ bác sĩ. Và những dịch vụ ngoại trú không có trong nhà thương thì phần B này mình chưa có đóng tiền, bây giờ 65 tuổi mới bắt đầu đóng tiền. Khi chọn phần B mình mới đóng tiền, từ đó giờ chưa đóng, bây giờ mới đóng ha. Thì phần B này nó sẽ tăng giảm hàng năm theo liên bang quy định, và đóng là đóng cho liên bang. Năm nay là 202 đồng 90 sạc.
1: Tăng hơn so năm ngoái phải không?
0: Yes. Tăng hơn so với năm ngoái, mà thường là tăng, chỉ có cái năm Covid á là mới giảm thôi. Tiền đó là tiền đóng cho liên bang để được chi trả trong trường hợp mình đi bác sĩ. Rồi phần A với phần B là gọi là Medicare căn bản hay Medicare truyền thống. Thì khi cô chú có phần A phần B, cô chú vẫn phải trả một cái khoản tiền. Thường cô chú sẽ thấy đi bác sĩ trả 20%. Đi nhà thương mình cũng phải trả tiền, nhưng mà nó là con số cụ thể. Ví dụ 60 ngày nằm trong nhà thương mình sẽ trả khoảng 1.700, nằm lâu hơn nữa trả nhiều hơn nữa. Thì do phần A với phần B có cái phần phải trả như vậy mà thường là nó mắc, cho nên là nó tốn tiền. Cho nên là mọi người có hai sự lựa chọn. Một là mọi người sẽ mua thêm một cái bảo hiểm bổ sung, nó gọi là Medicare Supplement hay Medigap, bỏ tiền ra mua thêm để khi đó họ trả cho mình cái phần mà Medicare không trả hồi nãy Dương mới vừa nói á, 20%, hay là đi nhà thương. Thì với sự lựa chọn một này, mình trả một số tiền khoảng 400 đến 500 mỗi tháng, nhưng bù lại khi mình bệnh, mình đi bác sĩ, mình đi nhà thương, mình không có trả đồng nào nữa hết. Do Medicare trả phần của họ xong, Medigap hay Medicare Supplement trả phần còn lại, mình không có trả.
1: Tức là trả luôn cái 20% mà đáng lẽ ra mình phải trả.
0: Thì cái đó gọi là supplement mà, có nghĩa là mua thêm
1: Mua thêm.
0: để mình khỏi trả nữa. Thì đó là lựa chọn một. Nó hơi tốn kém, nhưng mà bù lại mình không có trả nữa.
1: Vậy thì những cô chú anh chị nào sẽ phải kiểm tra sức khỏe của mình, nếu cảm thấy là mình có những cái căn bệnh mà mình phải thường xuyên đi khám bệnh, mình thường xuyên phải đi đến bệnh viện nè, thì mình phải điều trị bệnh nhiều đó, thì lúc đó mình nên mua cái
0: Mình
1: này đúng
0: nghĩ
1: không?
0: tới Medicare supplement nếu mình đủ điều kiện tài chính, tại nó khá là mắc.
1: Khá là mắc.
0: Rồi những người mà không, thứ nhất là không có nhu cầu đi bác sĩ nhà thương nhiều, hoặc rằng là không có đủ điều kiện tài chính để mua Medigap giống như vậy, thì mình có sự lựa chọn thứ hai, đó là mình chọn vô một chương trình phần C là Medicare Advantage. Thì phần C này nó gọi là một chương trình trọn gói do các công ty tư nhân được Medicare chấp thuận. Nó sẽ cung cấp cho mình những cái dịch vụ đi bác sĩ, đi nhà thương và phần thuốc luôn. Thì khi đó Medicare họ sẽ rót tiền xuống cho các hãng bảo hiểm đó, và các hãng bảo hiểm đó sẽ lo lại cho mình. Mình không có trả tiền nữa do tiền từ liên bang rót xuống. Còn cái sự lựa chọn một đầu tiên hồi nãy mình có trả thêm tiền, bởi vì sao? Medicare đã trả phần của họ rồi, phần còn lại lẽ ra của mình mà mình không trả nên mình phải mua để mình bổ sung vô. Còn cái Advantage này á, là Medicare trả tiền xuống cho công ty đó, và công ty đó cho trả chi nó trả chi phí cho mình. cho nên là mình không cần phải bỏ tiền ra mua nữa ha. Rồi tiền của liên bang rót xuống thì nó nhiều, nó phải xài cho hết, thì nó sẽ bao luôn cho mình những cái quyền lợi bổ sung mà sự lựa chọn một nó không có đâu. Ví dụ làm răng, làm mắt kiến, mình họ cho tiền mình mua thuốc bổ, hay họ cho tiền mình, họ cho mình đi tập thể dục, hay nó cho mình xe để mình đi bác sĩ chẳng hạn. Thì Medicare Advantage là một chương trình trọn gói bao gồm nhà thương, bác sĩ, thuốc và những quyền lợi phụ thêm nữa.
1: Nếu như vậy thì bây giờ cái giữa cái supplement với cái advantage á, theo Thùy Dương, kinh nghiệm của Thùy Dương thấy thì cái chương trình nào nó sẽ là hay hơn?
0: Không có chương trình nào hay hơn, nhưng chương trình nào phù hợp hơn với nhu cầu của mỗi người. Ví dụ hồi nãy Diễm Thi mới nói rằng nếu người nào bệnh nhiều, nhiều bệnh nền, có bệnh mãn tính, có bệnh nan y mà mình có điều kiện tài chính thì mình mua cái supplement nó khỏe hơn, tại vì mình đi mình không cần phải trả tiền nữa. Còn những người nào mà không có nhiều bệnh nền, không có đủ điều kiện tài chính thì lựa chọn 2 là lựa chọn tốt hơn cho họ.
1: Tại vì lựa chọn 2 nó có thêm cái hồi nãy như Thùy Dương nói là có
0: quyền
1: răng,
0: lợi phụ.
1: Có mắt, rồi có những
0: thì
1: cái
0: mỗi một
1: lợi
0: sự
1: khác.
0: Lựa chọn của mình bao giờ nó cũng có hai mặt, giống như bàn tay của mình vậy đó. Nhìn mặt này nó màu trắng nhưng mà mặt nhìn mặt kia nó màu đen. Thì bên phía option 1 thì nó tốn tiền nhưng bù lại mình không có trả gì nữa hết. Option 2 là Medicare Advantage thì nó không đỡ tốn tiền mỗi tháng hơn, nhưng mà có bệnh mới trả, không bệnh không trả. Ngoài ra còn thêm những cái quyền lợi phụ, ví dụ răng mắt.
1: Rõ ràng đây vẫn là sự lựa chọn của các cô chú anh chị. Nhưng mà nếu như nghe đến đây mà các cô chú anh chị vẫn còn đang rất là phân vân đi, không biết nên lựa chọn nào, thì có thể liên lạc với Thùy Dương Lê ở số điện thoại của Thùy Dương Lê để Thùy Dương có thể chia sẻ thêm, hoặc là có thêm nhiều thời gian để tư vấn cho các cô chú anh chị.
0: Số điện thoại của Thùy Dương là 832-356-6788.
1: Thùy Dương ơi, mọi người thường hay nói là ở Mỹ đó thì phải có quốc tịch mới được hưởng những cái quyền lợi của những người cao tuổi. Nhưng mà có phải điều đó là đúng không? Hay là không có quốc tịch thì cũng được?
0: Thường trú nhân hợp pháp, có nghĩa là những người có thẻ xanh á, mà có đi làm đủ 40 tín chỉ á, thì vẫn có tiền hưu trí và Medicare bình thường ha.
1: Cũng giống như những người có quốc tịch.
0: Dạ, nhưng mà nếu như mà mình không có đi làm đủ 40 tín chỉ á, thì mình sẽ không có tiền hưu trí. Còn mình muốn có Medicare và mình xin tiền già thì mình sẽ có Medicare, rồi mình có Medicare.
1: Tức là dành cho
0: phải
1: những người
0: có quốc tịch.
1: Dành cho những người có quốc tịch.
0: Hiểu nôm na như vậy. Muốn có cái quyền lợi an sinh ở Mỹ này á, mình phải có một trong hai thứ. Một là mình có đi làm, mình có đóng thuế. Đủ 10 năm, 40 tín chỉ. Còn hai á là mình phải có quốc tịch.
1: Nếu như mình có quốc tịch mà mình không đi làm đủ 40 tín chỉ, tức là khoảng tương đương 10
0: vẫn
1: năm
0: được.
1: Thì mình
0: sẽ
1: vẫn
0: có tiền
1: được.
0: Già, mình sẽ có không có tiền hưu trí mà mình sẽ có tiền già. Họ sẽ có một cái mức dành cho những người có tiền già. Hiện tại là 967 đồng mỗi tháng á. Và khi có tiền già đó, họ biết mình không có đủ tiền để sinh sống, nhưng mà mình là dân Mỹ thì chính phủ họ phải lo cho mình. Nên họ sẽ cấp cho mình Medicaid và Medicare.
1: Như vậy tóm lại là nếu mà những người có thường trú nhân mà không đi làm đủ 40 tín chỉ thì khi về già không có tiền già, cũng không có Medicare, Medicaid gì hết
0: phải
1: luôn.
0: Phải thi quốc tịch.
1: Lúc đó buộc phải thi quốc tịch mới được hưởng.
0: Dạ.
1: Dạ. Vậy thì với thông tin này thì Diễm Thi tin là các cô chú anh chị sẽ
0: biết con đường mình,
1: biết cái con
0: sắp
1: đường
0: đi,
1: mà mình phải làm
0: như
1: là như thế nào. Tại vì có nhiều cô chú nói chia sẻ đó là thấy thi quốc tịch ngán quá cho nên không có thi. Thì nếu như mà việc không thi quốc tịch nó có ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì các cô chú anh chị sẽ ngẫm nghĩ về điều này. Và một điều nữa đó, Thùy Dương, Diễm Thi rất muốn biết đó là nếu như 65 tuổi rồi mà vẫn đang có bảo hiểm sức khỏe khác thì sao? Tại vì sao? Bây giờ hình như các cô chú anh chị mình trẻ lắm, 65 tuổi vẫn còn đi làm rất là bình thường, mà thường đi làm ở những cái hãng, những cái công ty nơi họ đang làm việc đó thì vẫn có bảo hiểm. Vậy thì lúc đó sẽ như thế nào?
0: Nếu 65 tuổi mà cô chú vẫn còn đang đi làm và trong chỗ làm của mình họ cấp cho họ cho mình mua bảo hiểm trong chỗ làm á, thì lúc đó cô chú có quyền so sánh giữa bảo hiểm trong chỗ làm và Medicare, cái nào có lợi hơn, mình được quyền chọn cái đó. Không bắt buộc phải xài bảo hiểm trong hãng sau 65 tuổi, hoặc không bắt buộc phải xài Medicare. Phải xem cái nào có lợi cho mình hơn. Lợi là về mặt tiền đóng hàng tháng, lợi là về mặt đi bác sĩ, đi nhà thương mình phải trả bao nhiêu.
1: Yeah.
0: Là phải so sánh hai cái bảo hiểm đó với nhau. Nếu như cô chú 65 tuổi mà cô chú không có cái bảo hiểm trong chỗ làm, ví dụ cô chú không đi làm hoặc có đi làm nhưng chỗ làm họ không có cung cấp bảo hiểm cho mình, thì nếu cô chú đang xài Obamacare đó, thì 65 tuổi và đủ 40 tín chỉ 10 năm đi làm rồi á, thì Obamacare nó không có hiệu lực với mình nữa. mình sẽ bị phạt cuối năm lúc mình khai thuế nếu mình vẫn còn mua Obamacare. Cho nên 65 tuổi mà nếu đang xài Obamacare mà biết rằng mình có đủ 40 tín chỉ thì mình phải xài Medicare nha cô chú.
1: Vậy thì lại thêm một thông tin nữa mà các cô chú anh chị cần nhớ. Quay trở lại tiền hưu trí chút xíu nha Thùy Dương. Cái việc mà nhận tiền hưu trí đó cũng là một cái mối băn khoăn lắm. Có nhiều cái sự chia sẻ lắm, có người thì khuyên là nên nhận tiền hưu trí sớm đi, có người thì nói nhận muộn cho nó nhiều, nhận sớm không còn nhiều. Vậy thì theo kinh nghiệm của Thùy Dương Lê thì như thế nào?
0: Thường mình hay nghe bạn bè hay ông bà cô chú bác của mình hay nói là có hai cái khuynh hướng, người thì khuyên là lấy sớm
1: đúng,
0: để lấy được lâu, người thì khuyên lấy muộn đi
1: muộn
0: cho nó
1: cho
0: nhiều,
1: nó nhiều.
0: Ok,
1: đúng.
0: Nhưng mà cái đó là đúng, không có sai, cái đó là đúng hoàn toàn.
1: Là khuyên nào cũng đúng hả?
0: Sớm hay muộn là tùy vào nhu cầu của mỗi người, cho nên lãnh sớm cũng được mà lãnh muộn cũng được, tùy vào hoàn cảnh tài chính. Thí dụ mình cần tiền thì mình phải lấy thôi, còn nếu mà mình chưa có cần số tiền đó, mình đi làm mình còn có nhiều tiền rồi, mình thì cứ để cho nó tăng, thì cho dù lấy sớm hay lấy muộn gì nó không có lỗ, nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của mình có cần hay không. Có điều á là tiền hưu á là thu nhập chính để xét những cái chương trình hỗ trợ thêm sau này, thì cái suy nghĩ mà lấy sớm hay lấy muộn hay lo đi lấy sớm hay lấy muộn nó đúng nhưng nó không sai, nhưng nó thiếu là mình phải suy nghĩ thêm là cái tiền hưu trí của mình khi mình lấy bây giờ mà mai mốt mình muốn xin những chương trình hỗ trợ thêm nó đủ điều kiện để xin hay không.
1: Tức là nếu để nhiều quá thì thành thu nhập của mình nhiều thì mình sẽ không được hưởng những cái
0: đúng,
1: chương trình khác.
0: Đúng, thì những chương trình hỗ trợ thêm ví dụ như là Medicaid của tiểu bang. Có nhiều cô chú nói cô chú không cần xin gì hết á, nhưng mà thật ra nếu xin được những chương trình hỗ trợ thêm nó giúp ích cho cô chú rất nhiều. Ví dụ một ví dụ nhỏ thôi, Medicare phần B mỗi tháng cô chú phải trả 202 đồng 90 sen. Nếu cô chú đủ điều kiện xin được Medicaid của tiểu bang, Medicaid họ trả cho mình cái 202 đồng 90 sen, đỡ rất là nhiều mỗi tháng. Thì để xin được Medicaid của tiểu bang thì thu nhập mình phải nằm dưới một cái mức quy định. Thì quan trọng là tiền hưu trí mình lấy á, khi mình lấy rồi là mình không có thay đổi được nữa, nó sẽ như vậy
1: theo mình suốt đời.
0: Thí dụ mình lấy nhiều rồi mốt mình muốn ít cũng không có được nữa. Cho nên đó là cái để xét mình có xin thêm được những chương trình sau này hay không, thì cô chú cần phải suy nghĩ. Nhưng không khuyến khích cô chú là xin thêm, nhưng mà mình suy nghĩ để mình biết rằng mình được như vậy, mình có quyền lợi như vậy, để mình xem là mình có cần hay không. Thì cần phải phân tích và quyết định cái thời điểm nhận hưu trí sao cho dễ dàng nhận thêm được những chương trình hỗ trợ sau này. Thật ra những chương trình hỗ trợ nó không có xấu. Người ta, đó là chương trình của chính phủ hỗ trợ cho mình đương, nếu mình đủ điều kiện là mình đương nhiên mình được hưởng. Chứ mình không có xin xỏ hay là phải làm cái gì gian dối
1: hết trơn
0: á. Mình
1: hay dùng chữ xin đó cho nên nhiều người ngại.
0: Cho nên cô chú không có sợ là khi mình đủ điều kiện thì mình cứ xin thôi chứ không có sao hết. Nhưng mà mình phải làm sao để mình đủ điều kiện chứ lỡ mai mốt mà mình cần. Công dương ví dụ tiền hưu 1.000 đồng một tháng mà trả 202 đồng 90 sen, phần B cho liên bang còn có 800 mà, thì nhiều khi mình sống không có đủ. Cho nên Dương khuyến khích các cô chú đến 62 tuổi mà có đủ 10 năm đi làm đóng thuế á, cần phải kiểm tra xem tiền hưu của mình là bao nhiêu để mình lên kế hoạch phù hợp, mình đừng để trễ quá rồi mình không có thay đổi được.
1: Nếu như mà suy nghĩ như vậy đó thì việc lãnh tiền nghỉ hưu đó nó không có đơn giản chút nào hết. Chúng ta cần phải ngồi xuống nè, đưa ra một con số, lập lên một bài tính để tính toán, để
0: đúng
1: xem
0: rồi,
1: coi cái nào có lợi hơn, đúng
0: tại
1: không
0: vì tiền hưu của mỗi người không có giống nhau, tiền thuế của mỗi người đóng cũng không giống nhau, cho nên mỗi người có một cái tài khoản với lại social, sở an sinh xã hội. Thì mình vô trong đó mình sẽ coi rằng là 62 tuổi mình lãnh được bao nhiêu, 65 bao nhiêu, 67 bao nhiêu, hiện tại lợi tức của mình đi làm là bao nhiêu, để mà cân nhắc xem là nên lấy hay không nên lấy.
1: Cần đo đồng đếm.
0: Đúng rồi, cần đo đồng đếm là lấy thì lợi hay không lấy thì lợi.
1: Mà thì Dương ơi, cái khoản thu nhập bao nhiêu thì mới được nằm trong cái điều kiện là được hưởng Medicaid?
0: Nếu như mà mấy cô chú mà muốn xin cái Medicaid mà nó có cái phần mà long term care là chăm sóc dài hạn đó, là ví dụ như là ở nhà con mình chăm sóc mình có nhận tiền lương của tiểu bang bao nhiêu một giờ, thí dụ vậy, thì cái đó gọi là long term care. Hay là mình ở một mình không bà con thân thích, sau này mình muốn vô nursing home mình ở, hoặc mà mình đến nhà già chơi, thì những người nào mà có tiền già SSI thì mới có cái khoản quyền lợi đó. Thì muốn có tiền già SSI thì income của chú sẽ thấp hơn là 967 đồng cho năm nay. Sau này mỗi năm nó sẽ tăng do lạm phát. Nhưng mà income của chú thấp hơn số đó thì cô chú mới có cơ hội để xin được thêm tiền già, thì mới có cơ hội có cái phần long term care chăm sóc dài hạn. Còn nếu mà muốn xin Medicaid không, lại giúp mình chi phí y tế thôi, không có chăm sóc, không có gì hết đó, thì khoảng một người dưới 1.300 là ok.
1: Dưới 1.300 là ok. Vậy thì ngay tới năm 62 tuổi đó, cái mình tính coi là nếu bây giờ mình lãnh lương hưu ở cái tuổi 62, lương hưu của mình là bao nhiêu? Là 8.900 hay là 1.000 mấy hay là như thế nào đó, thì mình sẽ so sánh. Nếu như mà cái số tiền mà sau năm 62 tuổi trở đi á, cái số tiền đó nó nhiều hơn những cái số tiền đó, thì mình cần phải phải so sánh ha. Tại vì Diễm Thi nhận được cái sự chia sẻ là nói là Diễm Thi thử nghĩ đi, mình lãnh tiền hưu sớm từ năm 62 tuổi cho đến 67 tuổi, tức là 5 năm lận. Là với 5 năm đó là số tiền đó, cho dù năm 67 tuổi tiền tăng hơn đi, thì cái sự tăng đó cũng phải nhiều năm sau nó mới bù lại được cái 5 năm mình đã lấy trước rồi.
0: Cái này có một cái chia sẻ nhỏ là hôm trước Dương có làm thử một bài toán. Thì cái bài toán đó Dương cho rằng Dương tính là cái tuổi thọ trung bình mình là 85 đi, thì Dương thấy là lãnh sớm hay lãnh muộn á, hai con số nó bằng nhau.
1: Thì thực ra nó con số đó nó sẽ thay đổi theo thời gian mà. Nếu mà thời gian càng dài thì cái quân bình nó trở lại thì nó càng gần nhau.
0: Nó sẽ khác, cái đó là một cái bản tính gọi là rất là nháp. Bởi vì sao? Cái tiền hưu của người mà mình Dương đang tính có thể họ thấp, income của họ thấp, người khác income họ nhiều, lợi tức họ nhiều,
1: Họ
0: tiền
1: chơi
0: thuế họ
1: lợi
0: nhiều thì
1: nhiều.
0: nó sẽ khác, nhưng đó
1: Đúng
0: chỉ
1: rồi.
0: là một cái nháp nháp để cho cô chú có một cái nhìn hình dung rằng nếu lãnh sớm thì lỗ hay lãnh trễ thì lỗ.
1: Rồi, thêm một câu hỏi, chắc là câu hỏi cuối của chương trình hôm nay nữa thôi, là nếu như á, mình đã quyết định là mình nghỉ hưu, nghỉ hưu tức là lãnh lương hưu đó, chứ không phải là nghỉ hưu là nghỉ làm nha. Nghỉ Diễm thì phải nói rõ hơn chút xíu là mình quyết định là mình lãnh lương hưu, thì lúc đó mình có nên đi làm nữa hay không hả Thùy Dương?
0: Cái đó là tùy thuộc vào việc rằng là tiền hưu của mình nhiều hay ít, rồi cái tiền đi làm mình nhiều hay ít. Tại vì khi mà mình lãnh hưu sớm á, là từ 62 cho tới ngày mình đủ tuổi hưu, cho là đủ tuổi hưu mình 67 đi ha. Từ 62 tới 67 gọi là hưu sớm. Hưu sớm chỉ dành cho những người nào mà họ đi làm mà họ không đủ sống thôi. Thì thực ra chính phủ họ không muốn mình lấy tiền hưu đâu. Họ muốn mình để cho nó đủ tuổi hưu, cho nó nhiều. Và khi mà mình còn để lại á, thì tiền chính phủ họ sẽ đem đi đầu tư ở đâu đó, và họ có tiền lời họ chia cho mình đồng, họ giữ đồng, thí dụ vậy. Thì khi mà lãnh hưu sớm á, khi nào mà thực sự cần á, mình hãy lãnh hưu sớm, thì chính phủ họ ra một cái quy định rằng nếu mà thu nhập lợi tức của mình hàng năm mà dưới 24.500, năm nay nó vậy, năm sau nó khác nha, thì tiền hưu mình được lãnh trọn, lãnh sớm á nha. Còn nếu như mà tiền đi làm của mình mà nhiều hơn 24.500 một năm á, thì cứ 2 đồng mà trên 24.500 nó sẽ trừ lại bớt 1 đồng tiền hưu của mình. Nó hiểu nôm na rằng ai đi làm ở dưới 24.500 thì hãy lãnh hưu sớm, ai đi làm ở trên 24.500 thì phải suy nghĩ xem tiền mình lãnh và tiền bị trừ nó có lỗ không, nó có mất không. Nhưng mà 67 đi thì từ lúc đó trở đi á là nó xong, không có giới hạn income của mình để mình lấy tiền hưu nữa, nhưng mà thuế là vẫn phải đóng nha.
1: Cho nên lại tính tới tiền thuế nữa. Cho nên là Diễm Thi thấy là không có câu trả lời nào đúng cho tất cả mọi người. Mỗi một người, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một câu chuyện của quý vị là sự lựa chọn khác nhau. Và chính sự lựa chọn của quý vị mới là lựa chọn đúng, mới là câu trả lời đúng nhất. Và để có sự lựa chọn đó thì quý vị cần phải tham khảo ý kiến. Thì sẽ liên lạc với Thùy Dương nếu khi quý vị cần thêm cái sự tư vấn.
0: Quý vị thường hay hỏi là những cái nãy giờ Dương nói cho quý vị hay cô chú nghe đó, quý vị sẽ hỏi vậy mình lên kế hoạch nghỉ hưu như thế nào. Thì cái việc nhận tiền hưu trí nè, có Medicare nè, hay nghỉ làm nè, hay tiếp tục đi làm nè, nãy giờ Dương nói đó, nó sẽ không ràng buộc với nhau. Nó tùy theo cái nhu cầu và cái cách tính toán của mình sao cho có lợi. Thì quý vị cần phải gặp một người có đủ kiến thức, có đủ kinh nghiệm và có đủ tâm, đủ tầm để giúp quý vị lập cho mình một cái kế hoạch nghỉ hưu mà nó hoàn hảo và nó sáng suốt. Thì mỗi quý vị gọi lấy hẹn để gặp Thùy Dương 60 phút, Thùy Dương sẽ giúp cho quý vị miễn phí. Thứ nhất, trình bày đúng và đủ về bảo hiểm sức khỏe Medicare để giúp quý vị lựa chọn dễ dàng. Thứ hai là trả lời mọi câu hỏi hay thắc mắc về hưu trí, đó là lập kế hoạch về hưu làm sao để có lợi nhất. Thứ ba là tư vấn và giúp điền đơn, ghi danh Medicare nè, lấy tiền hưu nè, hoặc là những chương trình hỗ trợ thêm của chính phủ để giúp quý vị tiết kiệm hoặc là không tốn tiền. Thì 60 phút đó là dành cho quý vị và hoàn toàn miễn phí, Dương giúp cho cộng đồng. Thì nếu mà quý vị dành thời gian đến để gặp Thùy Dương như vậy thì Thùy Dương sẽ có một cái giỏ quà để mà tặng lại cho quý vị, mất thời gian đến để ngồi nghe Thùy Dương nói. Thì một cái giỏ quà chăm sóc cơ thể của nhãn hàng Bath and Body Works, hoặc là phiếu quà tặng đi chợ SCB 15 đồng. Thì không ràng buộc gì hết, nghe, hiểu và biết rằng đường đi của mình nằm đâu, sự lựa chọn của mình như thế nào là tốt nhất thôi, chứ không ràng buộc gì quý vị hết.
1: Dạ, xin cảm ơn Thùy Dương, và một lần nữa số điện thoại của Thùy Dương để các cô chú có thể lấy hẹn.
0: 832 356 6788, 832 356 6788. Có một điều Thùy Dương nhắc nhỏ ở đây á, là năm sau các công ty bảo hiểm họ có nhiều thay đổi. Hiện tại Thùy Dương được biết có nhiều thay đổi, nhưng mà bắt đầu từ 1 tháng 10 mới được công bố ra, thì có chương trình là không còn nữa. Có chương trình bác sĩ sẽ không nhận nữa, cho nên trong tháng 8, tháng 9 á, quý vị sẽ nhận được những thông báo cụ thể từ hãng bảo hiểm hay từ bác sĩ của mình. Thì quý vị nhớ đọc những cái thông báo đó, hoặc nghe tin gì mà thắc mắc hay cần phải giải thích thêm á, thì quý vị nhớ gọi cho Thùy Dương 832-356-6788. Thùy Dương Lê và Bảo hiểm Tận Tâm luôn sẵn sàng để giúp quý vị sử dụng bảo hiểm sức khỏe Medicare một cách dễ dàng. Văn phòng tại chợ Hồng Kông 4, vào cổng chợ quẹo phải, cuối dãy nằm bên tay phải. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan Bến Cũ và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
6: Bà
7: Riêu.
6: Bà
7: Riêu.
8: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
7: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và Riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

0: cho phép Ukraine sản xuất hỏa tiễn Patriot, Tổng thống Trump đang giúp Kiev thay đổi thế trận. Quân Nga đang bị cầm chân trên chiến trường, nhưng gia tăng không kích Ukraine bởi vì Kiev thiếu nghiêm trọng hỏa tiễn đánh chặn. Các vụ tấn công của Nga nay có quy mô lớn hơn, gây thương vong nhiều hơn và dày đặc hơn, kể cả vào ban ngày như hôm 8 tháng 7 vừa qua. Liệu thông báo của Tổng thống Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất hỏa tiễn Patriot có giúp Kiev thay đổi được tương quan lực lượng hay là không? Trước tiên, về mặt biểu tượng thì thông báo của Tổng thống Trump đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Zelensky. Có thể nhận thấy điều này trong lời nói đùa của nguyên thủ Hoa Kỳ, đó là chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt, thật khó tin phải không? Từ phòng bầu dục đến ngày hôm nay. Thay đổi quan trọng thứ hai, đó chính là nhận định của ông Donald Trump về chiến lược mới của Ukraine. Gia tăng oanh kích, đánh phá kho dự trữ dầu lửa, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự tại Nga. Nhiều vụ oanh kích bằng drone diễn ra sâu trong lãnh thổ của nước Nga, cách biên giới Ukraine đến 2.700 km. Và đúng là những vụ tấn công trả đũa của Ukraine làm rối loạn hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu. Nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng bước leo thang xung đột này lại có thể giúp dẫn đến hồi kết. Được phép từ sản xuất, hỏa tiễn Patriot cũng đánh dấu một thay đổi chiến lược cho Kiev. Ukraine có một hệ thống phòng không Patriot gồm radar, trung tâm chỉ huy, máy phát điện, liên kết dữ liệu, bệ phóng và hỏa tiễn đánh chặn. Nhưng với số lượng ít, tuy nhiên thì khó khăn lớn đối với là Ukraine lại là việc thiếu hỏa tiễn phóng từ hệ thống này do phải cạnh tranh với lại một số điểm nóng khác ở tại Trung Đông hoặc là ở tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga đã khai thác lợi thế về hỏa tiễn đạn đạo và khó khăn về nguồn cung của Ukraine để tập trung tấn công thủ đô Kiev. Trong khi đó thì Ukraine buộc phải lựa chọn giữa bảo vệ Kiev, cơ sở hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp lớn hoặc là tiết kiệm hỏa tiễn cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ví dụ, trong đêm 1 và 2 tháng 7 thì Nga tiến hành hàng loạt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine với gần 500 drone và 77 hỏa tiễn, trong đó có 25 hỏa tiễn đạn đạo hoặc là siêu thanh. Và trong một cuộc tấn công vào Kiev đầu tháng 7 thì Ukraine đã vô hiệu hóa được 139 trong số 169 drone. Tuy nhiên không đánh chặn được bất kỳ một hỏa tiễn đạn đạo nào của Nga trong số 5 hỏa tiễn được phóng đêm đó. Không có hỏa tiễn đánh chặn, hệ thống phòng không Patriot trở thành như là một radar và là một bệ phóng không được sử dụng hiệu quả. Cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đồng nghĩa với việc chuyển viện trợ quân sự từ dạng quà tặng sang logic chủ quyền công nghiệp và giúp cho Kiev có thể chủ động hơn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhận định là thông báo của Tổng thống Trump sẽ không làm thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường và không đáp ứng được ngay lập tức nhu cầu của Kiev. Quá trình sản xuất sẽ mất nhiều tháng và phải giải quyết được nhiều thách thức trước mắt. Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp đã giải thích rằng sản xuất hỏa tiễn Patriot và hỏa tiễn ATACMS không đơn giản đến như vậy. Các nhà máy phải được điều chỉnh và đặc biệt đó là phải điều chỉnh chuỗi cung ứng. Và chúng ta đã thấy ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn để mà gia tăng sản xuất các mặt hàng đơn giản hơn. Tuy nhiên, hiện giờ để sản xuất sản phẩm mới lại là một thách thức hoàn toàn khác. Cho dù đây là một bước tiến quan trọng, Ukraine chưa hẳn đã yên tâm bởi vì nhiều yếu tố. Tính cách khó lường của Tổng thống Trump, tác động của Nga đối với lại nguyên thủ Mỹ, những đòi hỏi kỹ thuật liên quan đến dây chuyền sản xuất, linh kiện nhạy cảm, thử nghiệm, an ninh công nghiệp nghiêm ngặt cũng như là cam kết thực sự từ các nhà sản xuất của Hoa Kỳ.
1: Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh tài chính khó khăn, đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại châu Âu vào năm 2030. Pháp buộc phải tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh tình hình tài chính đang có nhiều khó khăn. Việc Pháp gia tăng chi tiêu quốc phòng nằm trong xu hướng tái vũ trang của châu Âu nhằm đối phó với khả năng xảy ra một cuộc xung đột với Nga. Nhưng những nguồn lực được Paris huy động có tương xứng với mối đe dọa đó không? Luật quy hoạch quân sự, phiên bản cập nhật được Quốc hội Pháp thông qua ngày 1 tháng 7, dành 436 tỷ euro cho giai đoạn 2024 đến 2030, tức là tăng thêm 36 tỷ euro so với kế hoạch đã được thông qua năm 2023. Đạo luật dự kiến ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ đạt 76 tỷ euro vào năm 2030, tương đương 2,5% GDP. Bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp Catherine Vautrin được hãng thông tấn AFP trích dẫn khẳng định, đạo luật này cho phép đáp ứng trước sự gia tăng nhanh chóng của mối đe dọa. Bà nhận định đây là một nỗ lực, cho dù chính phủ thấy rõ là Pháp đang gặp nhiều khó khăn về ngân sách. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13 tháng 7, trong bài diễn văn theo thông lệ trước quân đội, một hôm trước ngày Quốc khánh, đã không quên nhắc lại rằng ngân sách dành cho quân đội đã tăng gấp đôi trong 10 năm ông làm tổng thống. Việc tăng ngân sách nhằm củng cố những lĩnh vực từng bị xem nhẹ trong suốt một thời gian dài, hoặc những lĩnh vực mà chiến tranh Ukraine chứng tỏ là có vai trò then chốt như hậu cần, công tác hỗ trợ, đạn dược, không gian, drone, phòng không, cũng như chuẩn bị khả năng sẵn sàng tác chiến và huấn luyện chiến đấu. Khoản tăng ngân sách quốc phòng cũng sẽ cho phép Pháp thực hiện một số chương trình mới như phát triển hỏa tiễn đạn đạo tầm xa, địa đối địa hoặc công nghệ robot trên mặt đất. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, các nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum và Stéphane Autran nhận định những khoản ngân sách bổ sung vẫn còn cách khá xa mức cần thiết để quân đội Pháp đạt được quy mô tối ưu, mà Bộ trưởng Quân lực Pháp hồi năm 2025, khi đó là Sébastien Lecornu, nay là Thủ tướng Pháp, từng ước tính là gần 100 tỷ euro. Một câu hỏi quan trọng khác, Pháp đã sẵn sàng cho năm 2030 hay chưa? Việc cập nhật luật quy hoạch quân sự được tiến hành sớm hơn dự kiến, dựa trên những kết luận của bản đánh giá chiến lược quốc gia được công bố vào mùa hè năm 2025. Văn bản này cảnh báo về nguy cơ đặc biệt cao xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với cường độ cao vào khoảng năm 2030 tại châu Âu, trong cuộc đối đầu với Nga, với những hành động hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào nước Pháp. Tuy nhiên, theo kế hoạch dự kiến, phải sau năm 2030, cụ thể là từ năm 2030 đến năm 2035, nhiều xe bọc thép, hệ thống phòng không mặt đất hay xe tải hậu cần mới được giao cho quân đội Pháp. Nói cách khác, theo Elie Tenenbaum và Stéphane Autran, đây là một sự lệch pha. Ngay từ năm 2030, đã có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lớn, trong khi lộ trình nâng cao năng lực quân sự chỉ được phát huy đầy đủ hiệu quả từ năm 2035. Theo hai nhà nghiên cứu này, mô hình quân đội Pháp đang đáp ứng chậm nhiều năm nhu cầu của một cuộc khủng hoảng lớn thay vì đáp ứng một cuộc chiến tranh cường độ cao. Dù vậy, theo nhận định của Ethan Kapstein, giảng viên Đại học Princeton, và Jonathan Cavalli, giảng viên trường Hải chiến Hoa Kỳ, được đăng trên tạp chí Foreign Affairs, Paris vẫn sở hữu những năng lực thiết yếu mà các nước láng giềng châu Âu không có được. Đó là Pháp có quân đội giàu kinh nghiệm, lực lượng không quân, chưa kể đến khả năng răn đe nguyên tử, và trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh trên lục địa, quân đội Pháp vẫn là lực lượng có năng lực nhất trong việc nhanh chóng điều động tới mặt trận phía đông. Các lãnh đạo quân đội Pháp cũng khẳng định lực lượng này sẵn sàng chiến đấu ngay từ tối nay nếu cần. Trước mối đe dọa từ Nga, các nước NATO, trong đó có Pháp, năm ngoái đã quyết định nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 3,5 GDP trong năm 2035. Tuy nhiên, theo Cédric Perrin, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Pháp, nỗ lực để đạt mục tiêu này dường như khó có thể thành công, bởi vì để làm được như vậy, Pháp phải chi thêm 1% GDP cho quốc phòng trong giai đoạn 2030 đến 2035, trong khi trong vòng 7 năm, từ năm 2024 cho đến 2030, con số này chỉ tăng khoảng 0,5%. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Pháp cũng lưu ý là mục tiêu đó dường như hoàn toàn không thực tế trong bối cảnh tài chính công hiện nay.
0: Hoa Kỳ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ và đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quốc phòng của liên minh. Cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức là 5% GDP vào năm 2035 không chỉ mở ra một chu kỳ tái vũ trang lớn nhất của châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh, mà còn tạo ra một cơ hội kinh doanh khổng lồ cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của nước Mỹ. Dù mục tiêu được tuyên bố là tăng cường năng lực tự chủ quân sự của châu Âu, thực tế cho thấy Washington vẫn sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất trong giai đoạn chuyển đổi này. Thực tế cho thấy sau hơn 3 năm xung đột Nga và Ukraine và trước những lo ngại về khả năng Mỹ giảm dần vai trò bảo vệ an ninh, thì các nước NATO đã nhất trí đầu tư mạnh vào quốc phòng. Tuy nhiên, việc xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng đủ năng lực không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Và chính khoảng trống về công nghệ, dây chuyền sản xuất và kinh nghiệm đã tạo ra một điều kiện để mà các ông lớn quốc phòng của Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Theo một trang tin của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp FOS năm 2024, thì vấn đề xuất cảng vũ khí của Mỹ đạt mức kỷ lục là 319 tỷ đô la Mỹ, trong đó Âu Châu là thị trường lớn nhất. Giá trị các hợp đồng bán vũ khí theo kênh chính phủ, tức là FMS, sang châu Âu tăng từ 10 tỷ đô la sang năm 2020 lên 43 tỷ đô la của năm 2024. Ba Lan là khách hàng lớn nhất, bên cạnh Đức, Phần Lan và nhiều quốc gia Đông Âu khác, nhờ các chương trình hỗ trợ tài chính của Washington. Doanh số các tập đoàn hàng đầu như là Lockheed Martin, General Dynamics và Boeing sẽ tăng mạnh nhờ nhu cầu bổ sung năng lực quân sự và tái thiết kho dự trữ của các nước NATO. Và ngay tại hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này, thì hàng loạt thỏa thuận công nghiệp giữa các tập đoàn của Hoa Kỳ với những tổ hợp quốc phòng của Âu Châu đã được công bố. Điểm đáng chú ý đó là phần lớn các dự án đều đặt nhà máy tại châu Âu, nhưng mà công nghệ cốt lõi, bản quyền thiết kế và chuỗi cung ứng vẫn thuộc về các tập đoàn của Hoa Kỳ. Mô hình mà Washington đang thúc đẩy không đơn thuần là xuất cảng vũ khí như trước đây, mà là xuất cảng công nghệ, giấy phép sản xuất và các liên doanh công nghiệp. Điều này mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất là giúp cho các nước châu Âu nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất mà không phải tự phát triển các hệ thống vũ khí mới, vốn mất hàng chục năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la. Thứ hai thì các tập đoàn của Hoa Kỳ vẫn thu lợi từ phí bản quyền, dịch vụ bảo dưỡng, cung cấp linh kiện và nâng cấp vòng đời sản phẩm. Nói một cách khác đi, thì cho dù dây chuyền đặt ở tại Đức, Ba Lan hay là Ý, phần giá trị gia tăng lớn nhất vẫn thuộc về các doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Theo cam kết của NATO, thì các nước thành viên sẽ dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Và nếu tất cả thành viên thực hiện đúng mục tiêu này, thì tổng chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ tăng thêm mức hàng trăm tỷ đô la so với lại hiện nay. Riêng năm 2025, các nước NATO đã mua hơn 54 tỷ đô la trang thiết bị quân sự của Mỹ và đồng thời tạo ra một khoảng là 200.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Con số này được dự báo còn tăng mạnh khi mà các chương trình hiện đại hóa quân sự của Liên minh bước vào giai đoạn triển khai. Tin cho biết hôm 7 tháng 7 vừa qua thì tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng bên lề Hội thượng đỉnh của NATO thì thông báo đầu tư hơn 40 tỷ đô la trong 5 năm tới cho năng lực chống drone. Đây là lĩnh vực mà nhiều doanh nghiệp của Hoa Kỳ đang có lợi thế công nghệ rõ rệt. Dù vậy, nhiều nước châu Âu cũng không muốn sự phụ thuộc kéo dài. Liên hiệp châu Âu đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm củng cố nền công nghiệp quốc phòng nội khối, trong đó có chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu, tức là EDIP, quỹ quốc phòng châu Âu, tức là EDF, và chiến lược mua hàng châu Âu nhằm ưu tiên các doanh nghiệp như là Airbus Defense, Leonardo hay là Rheinmetall. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, thì ít nhất trong một thập niên tới, châu Âu sẽ vẫn cần công nghệ, hệ thống chỉ huy, hỏa tiễn phòng không, vũ khí tầm xa và nhiều nền tảng tác chiến mà Hoa Kỳ đang nắm ưu thế tuyệt đối. Làn sóng tăng chi tiêu quốc phòng của NATO không đồng nghĩa với việc châu Âu ngay lập tức có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Trái lại, trong giai đoạn đầu của quá trình tái vũ trang, thì các tập đoàn quốc phòng của Hoa Kỳ có nhiều khả năng sẽ là những bên hưởng lợi lớn, và nhất là khi vừa bán công nghệ, vừa mở rộng sản xuất ngay trên lãnh thổ của Âu Châu. Về lâu về dài, nếu các chương trình phát triển công nghiệp quốc phòng của Liên hiệp châu Âu đạt kết quả thì tỷ trọng của doanh nghiệp châu Âu có thể tăng lên. Nhưng trong hiện tại thì nghịch lý đang xuất hiện. Châu Âu chi tiêu tiền nhiều hơn để tăng cường năng lực phòng thủ của chính mình. Sau một phần đáng kể nguồn lực đó thì vẫn tiếp tục chảy vào nền công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ.
1: Thế yếu của ASEAN thể hiện qua 10 năm im lặng về vấn đề Biển Đông. 14 nước do Mỹ dẫn đầu Tiếp theo là Liên hiệp châu Âu đã lần lượt ra tuyên bố ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay về Biển Đông nhân dịp phán quyết này tròn 10 năm. Hai ngày sau, ngày 14 tháng 7, Trung Cộng kêu gọi các nước ký vào tuyên bố nên hành động thận trọng và ngừng ủng hộ phán quyết mà Bắc Kinh luôn coi là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Điều đáng nói là ngoài Philippines, nước trực tiếp liên quan trong tranh chấp và nhiều nước phương Tây, Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN tiếp tục im lặng về sự kiện này. Trong khi đó, phán quyết không chỉ bảo vệ lợi ích của Philippines mà còn có ý nghĩa đối với các nước ASEAN khác có vùng đặc quyền kinh tế bị chồng lấn như Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia. Thiếu niềm tin vào việc Trung Cộng tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong bài phân tích đăng trên trang Asia Times ngày 14 tháng 7, John Hemmings, Giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia tại Hiệp hội Henry Jackson và cố vấn cấp cao tại Pacific Forum, giải thích phán quyết của tòa trọng tài không trao chủ quyền cho bất kỳ thực thể nào mà Philippines tuyên bố chủ quyền, nhưng dứt khoát bác bỏ các lập luận pháp lý vô lý của Trung Cộng liên quan đến yêu sách chủ quyền trong đường chín đoạn mà Bắc Kinh gửi đến Liên Hiệp Quốc năm 2009. Yêu sách này đã bộc lộ hai vấn đề. Thứ nhất, Bắc Kinh theo đuổi tham vọng, mở rộng kiểm soát một tuyến hàng hải chiến lược. Thứ hai, họ coi phán quyết của tòa trọng tài chỉ là tờ giấy lộn, có nghĩa là tham gia vào các cơ chế pháp lý quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, nhưng sau đó tùy tiện vi phạm các điều khoản của Công ước. Đây là điều đáng báo động hơn cả cho ASEAN. Liệu một bộ quy tắc ứng xử COC dù được hoàn thiện hoặc là được ký biên bản ghi nhớ có thực sự ràng buộc được Bắc Kinh không? Nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp, nền tảng cơ bản của ASEAN, vẫn là mục tiêu dễ bị tác động nhất. Bắc Kinh khai thác triệt để nguyên tắc này trong chiến lược chia để trị, khiến vai trò trung tâm của ASEAN trở nên vô nghĩa. Vì thụ động, phản ứng yếu ớt trong quyết tâm đúc kết được bộ quy tắc ứng xử. Cho nên hiện giờ, ngay sát sườn các nước ASEAN là những tiền đồn quân sự của Trung Cộng như đảo Phú Lâm, đá chữ thập, đá dành khăn, đá su bi, đá hải sâm. Sự thiếu đoàn kết này còn được thể hiện trong tuyên bố chung gần đây tái ủng hộ phán quyết 2016. Chỉ một mình Philippines tham gia ký vào tuyên bố cùng với 13 nước khác. Tác giả lưu ý, Việt Nam, quốc gia có lợi ích trực tiếp liên quan đến Biển Đông, không tham gia. Nhưng phải nhắc lại rằng, Việt Nam cũng sử dụng quyền lịch sử và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với một số thực thể ở Biển Đông. Tại sao ASEAN im lặng trong suốt 10 năm? Giảng viên Muhammad Siaroni Rofi, khoa nghiên cứu chiến lược toàn cầu, khả năng chống chịu và an ninh thuộc Đại học Indonesia nhấn mạnh rằng ASEAN ưu tiên giải pháp ngoại giao cho vấn đề Biển Đông và chú trọng các cuộc tham vấn về bộ quy tắc ứng xử với Trung Cộng, một cơ chế được cho là hai bên cùng có lợi. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Trung Cộng CGTN, ông cho rằng các nhà lãnh đạo ASEAN muốn tránh đối đầu với bất kỳ quốc gia nào cũng như tránh mọi nguy cơ bùng phát xung đột để bảo đảm tăng trưởng cho khu vực. Điều này đòi hỏi việc duy trì quan hệ hòa bình với tất cả các bên chủ chốt, trong đó có Trung Cộng, Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, liệu ASEAN có đủ sức để đối phó với một Trung Cộng đang theo đuổi mô hình quan hệ dựa trên sức mạnh và ảnh hưởng đối với từng nước láng giềng? Trung Cộng ưu tiên thiết lập một trật tự phân cấp với Bắc Kinh là trung tâm và lan tỏa ra các nước láng giềng. Trong đó, các thỏa thuận được đàm phán riêng rẽ với từng nước, thay vì với một khối thống nhất có khả năng hành động chung. Theo chuyên gia John Hemmings, đây chính là vấn đề cốt lõi mà ASEAN đang phải đối mặt.
0: Phần thứ ba, ngành ngoại giao của Hoa Kỳ lộ rõ sự bất lực trong cuộc đối đầu với Iran. Giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz cho thấy một thực tế ngày càng rõ ràng. ngành ngoại giao của Hoa Kỳ đang thất bại trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng mà chính Washington góp phần tạo ra. Chỉ vài tuần sau khi mà Tòa Bạch Cung thông báo đạt được một thỏa thuận khung với lại Tehran vào ngày 17 tháng 6 vừa qua nhằm chấm dứt xung đột, thì các cuộc không kích của Mỹ lại tiếp diễn. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng drone và hỏa tiễn đạn đạo, đồng thời tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Diễn biến này đặt ra một câu hỏi không phải về sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, mà là về khả năng dự báo và kiểm soát diễn biến của cuộc khủng hoảng bằng con đường ngoại giao. Những phát biểu của Tổng thống Donald Trump phần lớn ảnh hưởng rõ tâm trạng lúng túng đó, và ông đã liên tục mô tả giới lãnh đạo Iran là điên rồ, là xấu xa, quanh co và khó lường, rồi lại khẳng định Tehran đã đồng ý với một thỏa thuận hoàn hảo, trước khi bất ngờ mở lại các cuộc tấn công chỉ vài giờ sau đó. Và đằng sau những lời chỉ trích này là một sự thừa nhận gián tiếp rằng Washington không hiểu được cách thức vận hành cũng như là quá trình ra quyết định của giới lãnh đạo Iran. Đây có lẽ là một điểm yếu lớn nhất của nền ngoại giao của Hoa Kỳ hiện nay. Kể từ đầu cuộc khủng hoảng thì Washington dường như tin rằng việc ký kết một thỏa thuận sẽ tự động dẫn đến giảm leo thang. Tuy nhiên Tehran lại có một tính toán hoàn toàn khác, sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy chiến lược quan trọng nhất của mình. Phát biểu của cố vấn quân sự lãnh tụ tối cao Iran rằng Hormuz có giá trị hơn hàng chục quả bom nguyên tử, cho thấy đối với lại Iran thì lợi thế địa chính trị còn quan trọng hơn cả sức mạnh quân sự thuần túy. Thất bại của Washington không chỉ bắt nguồn từ các hành động của Iran mà còn phản ánh những bất cập ngay trong bộ máy điều hành của chính quyền ông Trump. Có nhiều cựu quan chức ngoại giao cũ của Hoa Kỳ đã đưa ra những đánh giá rất là nghiêm khắc. Aaron David Miller đã mô tả cách điều hành hiện nay là một nền ngoại giao hỗn loạn, thiếu chuẩn bị và không có bất kỳ một bộ lọc nào. Trong khi đó thì Andrew Stanfield chỉ trích việc chính quyền thiếu hẳn một quy trình ra quyết định có tổ chức. Theo họ, thay vì dựa vào Bộ Ngoại giao và đội ngũ chuyên gia, thì Tòa Bạch Cung lại đặt niềm tin vào một nhóm cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump, như là ông Jerry Kushner, con rể của ông Trump, và ông Steve Witkoff, những người giải quyết cả các hồ sơ Gaza và Ukraine. Việc cá nhân hóa chính sách đối ngoại đang làm suy giảm uy tín của Hoa Kỳ. Các lệnh ngừng bắn hay là các thỏa thuận ngoại giao được coi như là những thương vụ nhằm mang lại thắng lợi chính trị trước mắt, nhưng lại thiếu cơ chế bảo đảm thực thi, rất dễ sụp đổ trước thực tế. Cuộc khủng hoảng hiện nay là minh chứng rõ nét nhất. Một thỏa thuận vừa được ký kết đã nhanh chóng mất hiệu lực khi mà các cuộc tấn công lại tiếp diễn. Sự vắng bóng đáng chú ý của Ngoại trưởng Marco Rubio trong việc điều hành hồ sơ Iran càng củng cố cảm giác rằng các kênh ngoại giao truyền thống của Hoa Kỳ đang bị gạt sang bên lề. Thay vào đó là một phương thức điều hành phụ thuộc nhiều vào những quyết định mang tính cá nhân của Tổng thống Donald Trump và các cộng sự thân tín. Điều này khiến cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ngày càng thiếu tính, nhất quán và khó tạo dựng được một lòng tin từ các đối tác cũng như là đối thủ. Iran dường như đã tận dụng rất tốt điểm yếu này bằng cách kết hợp giữa đàm phán và gây áp lực quân sự. Tehran buộc Washington phải liên tục chạy theo các diễn biến do mình tạo ra. Sau mỗi vụ tấn công thì Hoa Kỳ hoặc là đáp trả hoặc là kiềm chế và bị xem là suy yếu. Trong cả hai trường hợp thì thế chủ động chiến lược đều không còn nằm trong tay của Washington. Những hệ lụy của cuộc khủng hoảng không chỉ giới hạn cho mối quan hệ của Hoa Kỳ và Iran. Việc eo biển Hormuz bị dọa phong tỏa, các tàu thương mại liên tiếp bị tấn công và giá dầu thế giới tăng mạnh cho thấy bất kỳ biến động nào tại khu vực này đều có thể tác động trực tiếp tới nền kinh tế của toàn cầu. Dù sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội, Washington vẫn chưa thể đạt được mục tiêu cơ bản, đó là bảo đảm an toàn lâu dài cho chuyến vận tải biển chiến lược này. Nghịch lý đang hiện ra ngày càng rõ. Hoa Kỳ vẫn là một cường quốc quân sự số 1 thế giới, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa ưu thế quân sự thành áp lực trên mặt trận ngoại giao. Các đòn không kích không đủ sức răn đe Iran, trong khi những thỏa thuận ngoại giao vừa có được thì lại bị đổ vỡ. Sau nhiều tháng xung đột, điều nổi bật nhất không phải là sức mạnh quân sự của Mỹ, mà là một sự bế tắc của nền ngoại giao Hoa Kỳ. Washington vẫn có thể giành ưu thế trên chiến trường, nhưng lại chưa tìm được con đường để áp đặt một giải pháp chính trị bền vững. Trong cuộc đối đầu hiện nay, thì chính Iran mới là bên nắm giữ nhịp độ của cuộc khủng hoảng, còn Hoa Kỳ chủ yếu rơi vào thế phản ứng trước các diễn biến do đối phương tạo ra.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special, chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
10: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US NutriLab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Kim Thảo. Sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận sản xuất phi cơ điều khiển từ xa với Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu là bà Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Tư ngày 15 tháng 7 rằng Liên minh châu Âu và Ukraine đã ký kết một quan hệ đối tác công nghiệp quốc phòng mới nhằm mở rộng hoạt động sản xuất phi cơ điều khiển từ xa chung bằng cách kết hợp kinh nghiệm thực chiến của Ukraine với năng lực sản xuất của châu Âu. Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày quốc khánh Ukraine ở thủ đô Kiev, bà von der Leyen mô tả thỏa thuận này là thỏa thuận về phi cơ điều khiển từ xa song phương và cho biết nó sẽ hỗ trợ việc sản xuất chung, đầu tư cũng như mở rộng quy mô sản xuất quốc phòng. Ukraine đã ký một loạt thỏa thuận tương tự với các quốc gia riêng lẻ tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thành phố Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký thêm 3 thỏa thuận nữa, nâng tổng số thỏa thuận lên con số 9. Tuy nhiên, thỏa thuận hôm thứ Tư là văn bản đầu tiên bao gồm các quốc gia và doanh nghiệp trên toàn Liên minh châu Âu. Cũng trong ngày thứ Tư, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine hiện đang sản xuất 10 triệu phi cơ điều khiển từ xa mỗi năm và kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi sản lượng này với sự hỗ trợ từ các đối tác châu Âu.
0: Khói lửa bốc lên tại cảng Ford của Iraq sau khi có tin báo về một chiếc phi cơ điều khiển từ xa bị rơi. Một phi cơ điều khiển từ xa không xác định đã rơi xuống hải cảng Al-Fawran ở tỉnh Basra ở miền nam của Iraq vào thứ Tư ngày 15 tháng 7. Phi cơ điều khiển từ xa đã rơi xuống một khu vực trống trong công trường xây dựng nhộn nhịp của hải cảng lớn này. Phi cơ điều khiển từ xa phát nổ và bốc cháy khi va chạm, tạo ra một đám khói bao trùm công trường. Theo hãng thông tấn INA, không có thương vong nào được báo cáo và thiệt hại ở mức tối thiểu. Các đơn vị quân đội và an ninh địa phương đã nhanh chóng phản ứng với vụ việc. Chính quyền đã phong tỏa khu vực va chạm và các đội pháp y đặc biệt cùng với các đội giải quyết bom mìn đã được điều động để dọn dẹp hiện trường. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguồn gốc của chiếc phi cơ điều khiển từ xa này, mục tiêu và dự định của nó. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng trong khu vực sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Hoa Kỳ và Iran về eo biển Hormuz đổ vỡ.
1: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Ukraine đã tấn công 20 tàu Nga trên Hắc Hải trong đêm qua. Ukraine đã triển khai giai đoạn mới của chiến dịch sử dụng phi cơ điều khiển từ xa trên biển Hắc Hải trong đêm, tấn công 20 tàu của Nga. Thông tin này được ông Robert Media Proti, chỉ huy lực lượng hệ thống phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine, công bố vào ngày 15 tháng 7. Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội Telegram, ông Proti cho biết chiến dịch mang tên Molotka này đã chuyển hướng hoạt động từ biển Azov sang Hắc Hải. Trong đêm 15 tháng 7, phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công 17 tàu chở dầu, 2 tàu chở khí đốt. Ông Proti cho biết đợt tấn công tại khu vực Hắc Hải, một phần của chiến dịch đã được triển khai vào ngày 15 tháng 7 nhằm kỷ niệm ngày quốc khánh Ukraine.
0: Em trai thủ tướng Tây Ban Nha bị kết án trong vụ bê bối chính trị. Vào thứ Ba ngày 14 tháng 7, thì ông David Sanchez, em trai của thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, đã bị kết án về hành vi sai phạm hành chính, bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấp cao trong lĩnh vực văn hóa mà ông được chính quyền Madrid bổ nhiệm vào năm 2017. Phán quyết này là một đòn chính trị mới vào thủ tướng Pedro Sanchez. Chính phủ và các cộng sự thân cận của ông đã phải đối mặt với hàng loạt các cuộc điều tra và bê bối liên quan tới tham nhũng trong hai năm qua. Vào tháng trước, thì cựu trợ lý thân cận của Thủ tướng Pedro Sanchez đã bị kết án 24 năm tù trong một vụ án tham nhũng khác. David Sanchez cũng từng bị cáo buộc do Donny đóng giày cho riêng ông nhiều mối quan hệ gia đình với Thủ tướng Pedro Sanchez. Về phần mình thì Thủ tướng Sanchez đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đó là một phần của chiến dịch có động cơ chính trị do phe đối lập khởi xướng. Trong cuộc họp báo sau phiên họp nội các, phát ngôn nhân chính phủ Tây Ban Nha Emma Saez đã lên tiếng ủng hộ em trai của Thủ tướng Sanchez và khẳng định chính phủ tin tưởng ông sẽ được tuyên vô tội tại các phiên tòa cấp cao hơn.
1: Tổ chức

0: Y tế thế giới cho biết họ chỉ có dưới một nửa số kinh phí cần thiết để chống lại dịch bệnh Ebola. Vào thứ Ba ngày 14 tháng 7, một giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết cơ quan này mới chỉ nhận được chưa đến một nửa số kinh phí cần thiết để chống lại đợt bùng phát dịch bệnh Ebola ở miền đông Congo, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ không bỏ rơi quốc gia này vào thời điểm then chốt của dịch bệnh. Cơ quan y tế toàn cầu này đã nhận được khoảng 40% trong tổng số 115 triệu Mỹ Kim được kêu gọi để ứng phó với đợt bùng phát biến chủng Bundibuso, biến chủng virus hiện chưa có phương pháp điều trị hay vaccine đặc hiệu nào được kiểm chứng. Theo số liệu của chính phủ, tính đến nay đã có ít nhất 1.926 người nhiễm bệnh và 702 người tử vong.
1: Tiếp nối là tin Á Châu, các gia đình đau xót những thi thể người thân thiệt mạng trong vụ cháy quán rượu ở Thái Lan. Vào thứ Ba ngày 14 tháng 7, thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một quán bar ở thủ đô Thái Lan đã bắt đầu nhận lại thi thể của người thân, đồng thời một số người đã đến hiện trường để thực hiện các nghi thức tâm linh. Với hy vọng đưa linh hồn của người đã khuất trở về nhà, vụ hỏa hoạn nêu trên là một trong những thảm kịch chết chóc nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây, đã thiêu rụi quán bar Rongbia Nalat Brau ở khu vực Chatuchak vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7. Giới chức cho biết một số người thiệt mạng trong vụ việc này đã đau lòng. Trong vụ việc đau lòng này đã tăng lên là 30 người, hiện 24 người đang trong tình trạng nguy kịch và còn hàng chục người khác đang điều trị. Cảnh sát cho biết đến nay đã lấy lời khai của 34 người và sẽ xem xét việc khởi tố sau khi thu thập đầy đủ thông tin và bằng chứng.
0: Hoa Lục kêu gọi châu Âu ngừng ủng hộ phán quyết bất hợp pháp về Biển Đông để tránh gây tổn hại quan hệ. Vào thứ Ba ngày 14 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Lục đã kêu gọi phía châu Âu thận trọng trong lời nói và hành động liên quan đến Biển Đông, đồng thời ngừng ủng hộ phán quyết bất hợp pháp nhằm tránh gây ảnh hưởng đến quan hệ cũng như hợp tác giữa Hoa Lục và khối EU. Châu Âu không phải là bên liên quan trong các tranh chấp tại Biển Đông và không có tư cách đưa ra những bình luận vô căn cứ về chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền lợi biển hợp pháp của Hoa Lục tại khu vực này. Những bình luận này được đưa ra sau khi một số quốc gia bao gồm các quốc gia châu Âu công bố một tuyên bố chung vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7 khẳng định rằng các yêu sách của Hoa Lục tại Biển Đông không có cơ sở pháp lý. Hoa Lục cũng đã triệu tập đại diện các đại sứ của những quốc gia liên quan và phái đoàn EU tại Hoa Lục để đưa ra phản đối nghiêm khắc.
1: Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu tập phó đại sứ Iran liên quan tới cái chết của một thuyền viên. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu tập phó đại sứ Iran Mohammad Shafar Hosseini vào thứ Ba ngày 14 tháng 7 liên quan tới một vụ thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng tại eo biển Hormuz. Vào thứ Ba, Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết một thuyền viên người Ấn Độ đã thiệt mạng và 8 người khác bị trọng thương, trong khi hai tàu chở dầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trúng hỏa tiễn hành trình của Iran tại Biển Hormuz. Đây là diễn biến leo thang mới nhất tại tuyến đường thủy mang tính chiến lược này. Trong số 8 người bị thương, có 4 người bị thương nặng.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Collagen yến xào Fukuden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukuden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cầu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Mà muốn lắc.
9: Ê,
5: ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
0: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Trump hội đàm với Thủ tướng Iraq tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump ngày 14 tháng 7 đã tiếp Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Tòa Bạch Ốc trong cuộc gặp được cả hai nhà lãnh đạo mô tả là dấu mốc mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương, với trọng tâm chuyển từ hợp tác quân sự sang kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí. Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của ông al-Zaidi kể từ khi trở thành Thủ tướng Iraq. Trước đó, Tổng thống Trump từng công khai ủng hộ doanh nhân này cho vị trí người đứng đầu chính phủ Iraq và phản đối cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki, nhân vật được cho là có quan hệ gần gũi với Iran. Phát biểu tại phòng bầu dục, Tổng thống Trump ca ngợi Thủ tướng al-Zaidi là một nhà lãnh đạo xuất sắc và khẳng định Iraq sở hữu tiềm năng kinh tế rất lớn nhờ trữ lượng dầu mỏ. Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ và Iraq sẽ ký kết nhiều thỏa thuận mới, qua đó tạo thêm việc làm cho cả hai nước và đẩy mạnh khai thác dầu. Dự kiến Iraq sẽ ký một thỏa thuận với hai công ty Hoa Kỳ là Chevron và TI Capital để xây dựng đường ống dẫn dầu nối Iraq với cảng biển ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
1: Tối cao Pháp viện yêu cầu tăng ngân sách an ninh và những nhiều đe dọa. Hai thẩm phán của tối cao Pháp viện là Elena Kagan và Amy Coney Barrett đã vào sáng thứ ba ngày 14 tháng 7 đã có phiên điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện. Đây là một sự kiện hiếm hoi diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa và những lời lẽ công kích nhắm vào các thẩm phán bao gồm cả Tổng thống Donald Trump đang ngày càng gia tăng. Theo CNN, đây là lần đầu tiên các thẩm phán đã làm chứng tại đồi Capitol kể từ năm 2019. Nội dung là đề nghị tăng ngân sách nhằm tăng cường an ninh cho các thẩm phán ở cả nơi làm việc lẫn tư gia. Tối cao Pháp viện đang yêu cầu tổng cộng là 228 triệu cho năm tài khóa tới, tăng khoảng 10% so với năm trước. Gần 10 triệu, 15 triệu sẽ được dùng tăng cường bảo vệ cá nhân cho các thẩm phán, trong đó bổ sung thêm 6 đặc vụ cho mỗi người, trong khi 2 triệu khác sẽ tài trợ xây dựng một trạm an ninh bên ngoài tòa nhằm giúp phản ứng khẩn cấp nhanh hơn cùng với việc tăng số lượng cảnh sát cho tối cao Pháp viện.
0: Chủ tịch Fed tuyên bố sự độc lập của Ngân hàng Dự trữ Trung ương bất khả xâm phạm. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Trung ương Fed Kevin Warren khẳng định sẽ bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương. Ông cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tiền tệ dựa trên dữ liệu kinh tế, bất chấp sức ép chính trị từ Tổng thống Donald Trump về việc hạ lãi suất. Phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện ngày 14 tháng 7, ông Warren được hỏi phản ứng nếu Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép với Fed, trong đó có nỗ lực sa thải thống đốc Fed Lisa Cook. Ông Walsh khẳng định, nếu bị nhắm vào cá nhân, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm công việc của mình. Ông nhấn mạnh, bên ngoài Fed luôn tồn tại yếu tố chính trị, nhưng bên trong ngân hàng trung ương thì không nên có chính trị. Nếu có, Fed sẽ loại bỏ điều đó. Theo ông Walsh, tính độc lập của Fed là bất khả xâm phạm. Uy tín của ngân hàng trung ương chỉ được củng cố khi cơ quan này thực sự độc lập và được công chúng nhìn nhận là độc lập. Đây cũng là điều kiện để Fed hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
1: Tổng thống Trump yêu cầu cơ quan di trú hạn chế kiểm tra xe cộ trên đường. Trước sức ép ngày càng lớn từ công luận sau những vụ cảnh sát di trú ICE bắn chết di dân tại Houston, Texas và Bedford, Maine, hôm thứ Ba thì Tổng thống Donald Trump yêu cầu các nhân viên cơ quan di trú hạn chế các cuộc kiểm tra xe cộ trên đường. Đầu tuần này, một người đàn ông mang quốc tịch Colombia đã bị một nhân viên di trú bắn chết trong xe tại thành phố Bedford ở tiểu bang Maine, khi người này là có giấy phép lao động hợp lệ. Tuần trước, một người đàn ông 52 tuổi cũng bị sở cảnh sát di trú ICE bắn chết tại vùng Houston, tiểu bang Texas khi đang lái xe đi làm. Sau cái chết của người đàn ông 26 tuổi tại tiểu bang Maine, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bà Susan Collins là một trong những tiếng nói chỉ trích Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Bộ trưởng An ninh Nội địa hãy chấm dứt các cuộc kiểm tra xe cộ nếu đó không phải là trường hợp cấp thiết, cùng với việc các nghị sĩ đảng Dân Chủ, bà Susan Collins yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập. Những trường hợp tử vong xảy ra trong xe như vậy không phải là đầu tiên. Theo thống kê của báo New York Times, hơn 20 người đã bị bắn và trong đó có 6 người thiệt mạng, gồm cả 3 công dân Hoa Kỳ.
0: Hạ viện thông qua dự luật Daylight Saving Time. Hôm thứ Ba 14 tháng 7, Hạ viện đã thông qua dự luật giờ cố định cho toàn quốc. Với sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 308-117. 22 nghị sĩ đảng Cộng Hòa và 95 nghị sĩ đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu chống lại dự luật. Tổng thống Trump đã ủng hộ dự luật này, lập luận trong một bài đăng trên Truth Social rằng dự luật rất quan trọng vì hàng trăm triệu đô la được chi tiêu mỗi năm bởi người dân, thành phố và tiểu bang do bị buộc phải thay đổi giờ giấc. Dự luật này do dân biểu Ron Buchanan đề xuất và từ lâu đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của những người cho rằng việc kéo dài thời gian ban ngày có thể thúc đẩy du lịch và các hoạt động giải trí ngoài trời. Dân biểu Frank Palloni, chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại, cũng ủng hộ dự luật này. Dự luật hiện đang được chuyển đến Thượng viện.
1: Kính thưa quý vị, đảng Dân Chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ. Đảng Dân Chủ tại Thượng viện vào ngày 14 Tây tháng 7 đã chặn dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ Mỹ Kim của Ngũ Giác Đài khi dự luật quy mô lớn này trở thành nạn nhân trong những cuộc đấu tranh kéo dài nhiều tháng liên quan tới chiến tranh Iran. Đạo luật ủy quyền quốc phòng quốc gia gọi tắt là NDAA đã không đạt được số phiếu cần thiết là 60 phiếu để đưa vào thảo luận tại Thượng viện. Trong cuộc bỏ phiếu, thủ tục với kết quả là 50-46, tất cả các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đều phản đối dự luật. Động thái này được xem là một trở ngại lớn đối với nỗ lực của các nghị sĩ đảng Cộng Hòa nhằm thúc đẩy kế hoạch ngân sách quốc phòng ở mức cao kỷ lục mà Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Trong khi đó, thì đảng Dân Chủ từ lâu cho biết sẽ không ủng hộ dự luật quốc phòng của Ngũ Giác Đài nếu không kèm theo các biện pháp giám sát quyền hạn của Tổng thống, đặc biệt liên quan tới cuộc chiến với Iran. Hiện chưa rõ là lãnh đạo Thượng viện của cả hai đảng sẽ tìm cách tháo gỡ bế tắc đối với dự luật này như thế nào. Trước đó, các nghị sĩ đảng Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn tại Hạ viện đã bác bỏ một phiên bản khác của dự luật chính sách quốc phòng cách đây 2 tuần.
0: Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế. Hôm qua 13 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thông báo mở chiến dịch tấn công về mặt ngoại giao nhắm vào Tòa án Hình sự Quốc tế CPI với cáo buộc đe dọa người dân Hoa Kỳ và dọa sẽ đưa ra thêm trừng phạt nhắm vào tòa án và kêu gọi các nước đối tác rút khỏi định chế này. Sau bài đăng trên mạng xã hội X và bài xã luận trên The Wall Street Journal, cùng với thông cáo chính thức, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố mối nguy hiểm do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra ngày càng tăng. Điều này đe dọa mọi khía cạnh trong hệ thống chính trị và pháp lý của chúng ta. Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định Tòa án Hình sự Quốc tế và đồng minh đang tiến hành cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ, không phải bằng đạn dược hay hỏa tiễn mà bằng các đạo luật, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đang xem xét nhiều biện pháp nhằm gây áp lực để các nước rút khỏi định chế này. Được thành lập vào năm 2002, Tòa án Hình sự Quốc tế chuyên xét xử các cá nhân bị cáo buộc các tội ác nghiêm trọng nhất như là tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng.
1: Tiếp nối là tin đời sống, hoa xác chết nở rộ trong một sự kiện hiếm thấy tại California. Hôm 13 tây tháng 7 vừa qua, thì du khách đã đổ xô đến vườn bách thảo The Huntington ở Los Angeles khi hai cây Titan Arm, loài cây thường được gọi là hoa xác chết, bắt đầu nở hoa cùng lúc trong sự kiện hiếm gặp. Loài hoa Titan Arum này đang bị đe dọa tuyệt chủng, nổi tiếng với mùi hôi nồng nặc tỏa ra khi nở hoa nhằm để thu hút các côn trùng thụ phấn như bọ cánh cứng ăn xác thối và ruồi. Mỗi đợt hoa chỉ nở kéo dài khoảng từ 24 cho đến 48 giờ, tạo nên một trong những cảnh tượng hiếm hoi và có thời gian ngắn ngủi nhất trong thế giới thực vật, vốn có nguồn gốc từ Sumatra, Indonesia. Loài cây chỉ nở hoa từ 2 cho đến 3 năm một lần, khiến cho mỗi lần nở hoa trở thành cơ hội hiếm để công chúng có thể tận mắt chiêm ngưỡng. Ông Iris de Leon, chuyên gia về hoa lan tại The Huntington, cho biết là Loài hoa xác chết này giúp thu hút sự quan tâm của công chúng đối với công tác bảo tồn.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
8: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin khởi đi từ thành phố Houston cho biết là thị trưởng Arkansas Fred Merton đã bị bắt giữ vì nhiều tội danh hình sự tại hạt Fort Bend. Thị trưởng Arkansas Fred Merton đã bị bắt giữ và giam vào tại nhà tù ở Fort Bend với 5 tội danh hình sự theo hồ sơ trực tuyến. Ông Merton, 68 tuổi, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc bao gồm 2 tội danh bỏ phiếu bất hợp pháp, lạm dụng thông tin chính thức, làm giả hồ sơ chính phủ và gian lận trong việc ký kết văn bản, theo hồ sơ cho thấy. Bản cáo trạng đã buộc ông Merton hỗ trợ những cử tri không đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vòng 2 của thành phố hồi tháng 6 năm ngoái. Ông cũng bị cáo buộc dàn xếp đấu thầu liên quan tới 2 hợp đồng khác nhau của thành phố, làm giả hồ sơ liên quan đến dự án khu ẩm thực Arcola và bị cho là thuyết phục các thành viên hội đồng trao hợp đồng dựa trên thông tin gian lận. Một nhân viên ở văn phòng miễn lý quận Fort Bend đã xác nhận việc bắt giữ ông Merton. Các nhân viên ở thành phố Arcola đã cho tỏ vẻ ra rất là ngạc nhiên khi biết tin này. Và theo văn phòng công tố thì ông Merton sẽ ra hầu tòa trước thẩm phán vào sáng hôm nay thứ tư và tiền bảo lãnh sẽ được ấn định.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết hơn 50 nhân viên y tế cứu hộ Dallas bị nợ hàng chục nghìn Mỹ Kim tiền lương tại Fair Park. Hơn 50 nhân viên y tế thuộc lực lượng cứu hộ Dallas đang bị nợ tổng cộng là khoảng 27.504 Mỹ Kim tiền lương làm thêm ngoài giờ khi làm nhiệm vụ tại các sự kiện ở Fair Park vào năm ngoái. Khoản nợ thuộc trách nhiệm của Oakview Group, gọi tắt là OVG, tập đoàn quản lý cũ của Fair Park. Thành phố Dallas đã chấm dứt hợp đồng với tập đoàn này do bê bối quản lý tài chính yếu kém, khiến các khoản lương bị bỏ ngỏ. Hiệp hội cứu hỏa Dallas chỉ trích việc nợ lương là không thể chấp nhận được và yêu cầu thành phố phải trả tiền trước cho nhân viên rồi đòi lại từ OVG sau. Chính quyền thành phố Dallas hiện đang tìm phương án pháp lý để sớm giải quyết dứt điểm số tiền nợ cho các nhân viên y tế.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam, Sài Gòn mong muốn được mở rộng hợp tác với Pháp. Trưa ngày 14 tháng 7, Tổng lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn tổ chức buổi lễ chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Pháp tại dinh thự Pháp. Dự lễ có Phó Chủ tịch Sài Gòn Nguyễn Minh Thạch, Tổng lãnh sự Pháp cũng như Tổng lãnh sự các nước cùng cộng đồng người Pháp đang sinh sống làm việc tại các doanh nghiệp Pháp Việt tại Sài Gòn. Phát biểu tại lễ chiêu đãi thì ông Mùi Minh Thạnh cho biết Việt Nam và Pháp đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Lãnh đạo thành phố Sài Gòn cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành trung tâm y tế tài chánh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Trong bối cảnh đó, thành phố đặc biệt coi trọng việc đồng hành của chính phủ Pháp, các địa phương, các doanh nghiệp và cộng đồng người Pháp.
1: Bắt ba tú ông điều hành đường dây bán dâm với 180 trai bao. Hôm 14 tháng 7, Công an Hà Nội đã bắt giữ 3 nghi can với cáo buộc điều hành một đường dây trai bao. Các nghi can bao gồm tú ông Vũ Quang Huy, 37 tuổi, Âu Dương Lễ, 43 tuổi, giám đốc công ty dịch vụ công nghệ T-Bay và Hoàng Hữu Nghĩa, 25 tuổi, bị bắt để điều tra về tội môi giới mại dâm. Theo tin trong nước, khoảng 2 giờ trưa ngày 8 tháng 7, Công an kiểm tra một khách sạn ở Mỹ Đình, Hà Nội, thì phát giác hai nam giới đang thực hiện mua bán dâm. Một khách hàng khai nhận đã mua dâm với giá 1,5 triệu. Báo Dân Trí dẫn điều tra ban đầu cho biết nghi can Huy là người chủ mưu, trực tiếp điều hành đường dây môi giới mua bán dâm nam dưới vỏ bọc người mẫu, giao lưu dịch vụ cá nhân cho khách trong nước và ngoài nước. Xem lại dữ liệu hệ thống website, công an xác định khoảng 180 nam giới đã tham gia bán dâm, trong đó có cả người ngoại quốc.
0: Đại án cho vay nặng lãi 20.000 tỷ đồng. Sau nhiều ngày xét xử, vào ngày 15 tháng 7, Tòa án thành phố Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án 103 bị cáo bị truy tố về các tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Việc trả hồ sơ nhằm làm rõ một số nội dung, trong đó có số tiền đang bị phong tỏa trong tài khoản của các doanh nghiệp trung gian thanh toán, số tiền thu lợi bất chính của doanh nghiệp liên quan. Đây là giai đoạn 3 của đại án cho vay nặng lãi với quy mô hơn 20.000 tỷ đồng tổ chức rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 5.000 tỷ đồng mà trước đó cơ quan tố tụng đã xét xử ba người Trung Cộng cầm đầu đường dây, đó là Lu Wan, Li Xiaohu và Hu Zhanzhao, cùng hàng chục người Việt Nam đồng phạm đã lãnh án. Theo nội dung của vụ án thì năm 2018, Wan, Hu và Zhao cùng nhiều người Trung Cộng khác đã đến Việt Nam để tổ chức các hoạt động cho vay nặng lãi.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, bản tin giải trí cho biết 12 tiểu bang đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn việc Paramount thâu tóm Warner Bros. Discovery. 12 bang này bao gồm California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon và Washington. Vụ kiện chống độc quyền này mở màn cho một cuộc chiến đầy cam go có nguy cơ làm gián đoạn thương vụ sáp nhập trong lĩnh vực truyền thông, một thương vụ mà Paramount từng cam kết sẽ hoàn tất ngay trong mùa hè này. Tổng trưởng lý tiểu bang California cho biết vụ sáp nhập này sẽ dẫn đến giá cả tăng cao, chất lượng giảm sút và ít nội dung phim ảnh cũng như truyền hình hơn. Công ty Paramount đã đưa ra tuyên bố về vụ kiện khẳng định rằng thỏa thuận này sẽ tạo ra một công ty truyền thông có vị thế tốt hơn để cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn và sản xuất các nội dung chất lượng cao. Warner Bros. Discovery là công ty mẹ của CNN, đơn vị đã thực hiện bản tin này.
0: Thưa quý vị, và cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Ngày hôm nay thì thành phố Houston sáng giờ rất là âm u với một màu ấy xám. Nhiệt độ hiện tại bên ngoài đang là 73 độ, cảm giác thực tế cũng chính xác như vậy, và cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 81, xuống thấp nhất trung bình sẽ là 76 độ. Xác suất có mưa trong cái ngày hôm nay suốt cả ngày lên tới là 96%, kính thưa quý vị. Mưa sẽ tiếp tục từ bây giờ cho đến chiều thì trời sẽ tạnh mưa, mặt bầu trời sẽ còn lại nhiều mây và lượng mưa rớt xuống cũng rất là nặng hạt. Gió theo hướng đông nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, và buổi tối thì gió đông đông nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm từ 83 cho đến 90% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 23 phút. Sang ngày mai nhiệt độ cao trung bình là 79 độ, xuống thấp nhất trung bình sẽ là nhiệt độ thấp là trung bình là 79 và cao là 91.
1: Bản tin dự báo thời tiết từ Dallas cho biết hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là 88 độ. Trời nhiều mây, khả năng xuất hiện mưa rào và dông bão rải rác vào buổi chiều là khoảng 35-50%. Ban đêm thì trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống khoảng 75 độ. Qua ngày mai thứ Năm, 16 tháng 7 vẫn duy trì mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là khoảng 88 độ, có thể có mưa dông nhẹ rải rác vào sáng sớm. Thứ Sáu, 17 tháng 7, trời dứt mưa và bắt đầu nóng lên rõ rệt với mức nhiệt khoảng 93 độ. Nắng nóng gay gắt mùa hè quay trở lại với diện rộng, nhiệt độ sẽ tăng vọt lên đến mức 97 độ vào thứ Bảy và khoảng 99 độ vào Chủ nhật, và chính thức chạm ngưỡng khắc nghiệt 101 đến 103 độ từ đầu tuần tới.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

Kính thưa quý vị, Trung Cộng gần đây đã có một bước tiến rất là lớn trong cuộc chạy đua công nghệ đang diễn ra với lại Hoa Kỳ. Trung Cộng đã công bố siêu máy tính nhanh nhất trong lịch sử của loài người có tên là Lightshy. Trước tuần này thì Hoa Kỳ đã nắm giữ vinh dự đó nhờ vào máy tính có tên là El Capitan ở tại phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở tại California. Và chiến thắng của Trung Cộng mang tính biểu tượng nhiều hơn bất cứ một điều gì khác. Nhưng mà nó đặt ra một câu hỏi quan trọng, đó là làm thế nào mà Trung Cộng có thể làm được điều này bất chấp nhiều năm Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế về xuất cảng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Mỹ áp đặt các hạn chế đáng kể đối với lại xuất cảng công nghệ sang Trung Cộng, bao gồm cả bộ phận đồ họa, tức là GPU, và cũng như là các máy móc được sử dụng để mà sản xuất chúng. Các bộ phận này cung cấp cho siêu máy tính một sức mạnh khổng lồ mà chúng cần để có thể hoạt động. Tuy nhiên, siêu máy tính Lightshy của Trung Cộng không sử dụng bộ phận đồ họa, và Trung Cộng đã khéo léo vượt qua các rào cản thương mại của Hoa Kỳ bằng cách dựa vào một mạng lưới khổng lồ các bộ vi xử lý tiêu chuẩn. Và đó là một bài học cho Hoa Kỳ. Washington đang cố gắng làm suy yếu ngành công nghệ của Trung Cộng bằng cách ngăn chặn việc nhập cảng chất bán dẫn và các sản phẩm khác do Hoa Kỳ sản xuất. Tuy nhiên, như Lightshy đã chỉ ra, những hạn chế này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Thường thì chúng chỉ buộc Trung Cộng phải thích nghi. Điểm tương tự cũng có thể thấy hồi đầu năm nay, khi mà chính phủ liên bang đảo ngược quyết định về việc liệu Nvidia có thể sản xuất và xuất cảng chip H20 để mà sử dụng trong các mô hình trí tuệ nhân tạo, tức là AI, tiên tiến của Trung Cộng hay là không. Và chính quyền của ông Trump đã nhận ra một cách đáng khen rằng nếu Trung Cộng muốn phát triển AI, thì họ ít nhất cũng nên sử dụng chip của Hoa Kỳ. Thật không may, Bắc Kinh đã nói với lại người Mỹ rằng cảm ơn nhưng không cần. Và trước những hạn chế về nhập cảng H20 thì Trung Cộng đã phát triển các giải pháp thay thế trong nước. Bắc Kinh đang khéo léo vượt qua các hạn chế của Washington bằng cách củng cố ngành công nghệ trong nước của mình. Họ đang tập trung vào quy mô, nâng tầm mình lên vị trí dẫn đầu toàn cầu trong mọi lĩnh vực mà Hoa Kỳ cố gắng ngăn cản họ nhập cảng hoặc là sản xuất. Và đó là một chiến lược thông minh Mỹ nên học hỏi. Có chỗ cho những hạn chế trong cuộc đua công nghệ bởi vì Trung Cộng được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia. Nhưng chỉ riêng các hạn chế không phải là một cách để Mỹ bảo đảm chủ quyền hay là tương lai kinh tế của mình. Nếu câu trả lời của Washington chỉ đơn giản là phân loại ngày càng nhiều công nghệ là hàng xuất cảng và cô lập chúng khỏi phần còn lại của cả thế giới, Mỹ có nguy cơ đánh mất chính cuộc cạnh tranh mà họ đang cố gắng để giành chiến thắng. Đó chính là lý do tại sao mà Quốc hội nên cân nhắc kỹ trước khi mở rộng kiểm soát xuất cảng hơn nữa và thông qua các đề xuất như là đạo luật an ninh truy cập từ xa. Dự luật này không chỉ đơn giản là ngăn chặn các công nghệ nhạy cảm và các trường hợp sử dụng rủi ro cao chảy vào Trung Cộng. Thay vào đó, nó nhằm mục đích cấm các nhà cung cấp của Mỹ cung cấp dịch vụ cho bất kỳ một công ty nào sử dụng công dân của Trung Cộng, bất kể công nghệ nền tảng của họ có an toàn đến mức nào hoặc là khách hàng doanh nghiệp của họ có trụ sở tại các quốc gia đồng minh hay là không. Và đó là một cách tiếp cận cực kỳ rộng lớn, có nguy cơ thu hẹp phạm vi tiếp cận của công nghệ Mỹ thay vì mở rộng nó. Dự luật này sẽ làm cho các nền tảng của Mỹ kém hấp dẫn hơn đối với lại khách hàng quốc tế. Và những khách hàng đó sẽ không ngừng sử dụng AI chỉ vì Washington khiến cho việc tiếp cận các dịch vụ của Mỹ trở nên khó khăn hơn. Họ sẽ chuyển sang nơi khác. Mỗi khách hàng mà Washington đẩy đi khỏi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Mỹ là thêm một khách hàng mà Huawei không cần phải giành được dựa trên năng lực thực sự. Chúng ta không nên trao thêm khách hàng cho các công ty công nghệ của Trung Cộng thông qua những sai lầm trong chính sách của mình. Và đó không phải là vấn đề kiềm chế ảnh hưởng của Trung Cộng, và đó là giúp Trung Cộng bành trướng. Mục tiêu thực sự không chỉ đơn giản là ngăn chặn công nghệ Mỹ đến tay của Trung Cộng, mà là bảo đảm phần còn lại của thế giới tiếp tục xây dựng dựa trên công nghệ của Mỹ thay vì các giải pháp thay thế của Trung Cộng. Chiến thắng trong cuộc đua AI không chỉ là việc từ chối quyền truy cập, đó là việc thống trị việc áp dụng. Cũng như Trung Cộng đang tăng cường sản xuất công nghệ trong nước, và Mỹ cũng nên làm điều tương tự. Có một nền tảng vững chắc để xây dựng ở đây. Người ta thường than thở rằng Mỹ đã phát minh ra chất bán dẫn nhưng lại chứng kiến sự đổi mới và sản xuất của nó và chuyển sang Đông Á. Tuy nhiên, kể từ khi Quốc hội thông qua đạo luật chips năm 2022, thì Hoa Kỳ đã có những hành động phản kháng,
còn chất bán dẫn là vấn đề chính sách công nghiệp và chuyển sản xuất về nước. Một công ty của Đài Loan đang xây dựng khu vực phức hợp để mà sản xuất chất bán dẫn trị giá lên tới 165 tỷ đô la tại một cái sa mạc ở tại tiểu bang Arizona, là một trong những dự án xây dựng sinh lợi nhất trên thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng nội địa của các công ty Mỹ. Hoa Kỳ sở hữu những lợi thế sâu sắc và bền vững so với lại ngành công nghệ của Trung Cộng, từ khả năng thu hút nhân tài cho tới nguồn vốn đầu tư mạo hiểm dồi dào. Ngành công nghệ của Hoa Kỳ cũng vận hành theo cơ chế tư nhân hóa mạnh mẽ hơn nhiều so với lại hệ thống chịu sự kiểm soát của nhà nước tại Trung Cộng, tạo điều kiện để mà dòng vốn tìm đến và thúc đẩy các ý tưởng mới một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Vấn đề còn lại chỉ là tận dụng tốt những lợi thế này. Việc sở hữu siêu máy tính nhanh nhất thế giới sẽ không quyết định ai là người chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Yếu tố quyết định chính là việc trở thành nền tảng mà phần còn lại của cả thế giới là phải tin cậy và lựa chọn sử dụng. Washington nên bớt chú trọng vào việc dựng lên các rào cản đối với lại sự đổi mới sáng tạo của Mỹ. Và thay vào đó, hãy tập trung có thể bảo đảm rằng thế giới vẫn tiếp tục ưu tiên lựa chọn các giải pháp của Mỹ thay vì của Trung Cộng.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
3: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
4: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ, đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa, khi cưới với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan, và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác, sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại, là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
4: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
3: đúng rồi, chảy sệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
4: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều, cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày, và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
3: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ở đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào. Để mà khi mà chúng ta, nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là, sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái sản phẩm Yuki Collagen này đó, thì có chứa đến 8.400 mg collagen được đến từ cá hồi. Và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể, quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ, cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó, thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide. Và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
4: Dạ đúng rồi ạ.
3: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
4: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo tuổi tác của chúng mình, đúng không?
3: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
4: Cho nên là phụ nữ đó riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
3: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
4: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucoidan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
3: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucoidan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucoidan này thì như quý vị cũng đã biết đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
4: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha chị.
3: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
4: Dạ đúng rồi, thì thông thường á, là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này á, là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving á, sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làn da cũng như sức khỏe đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
3: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving á, thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này á, thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây và không để ít, để vừa đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
4: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị á, là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không có vị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
3: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người, trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
4: Rất là tiện lợi.
3: Dạ vâng ạ.
4: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Mai Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình. Vì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
3: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như vậy quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sớm thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi, ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là
4: cách ngày
3: hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
3: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bà
11: Riu.
10: Bà
11: Riu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson. Thấy chưa?
11: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
10: Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì
11: Trả tiền.
12: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới.

Trong làng nhạc quốc tế có nhiều giọng ca nổi lên rồi dục tắt, bài hát của họ nổi đình nổi đám khắp nơi, rồi không hiểu vì sao những giọng ca ấy lại biến mất khỏi tầm mắt. Đó không phải là trường hợp của ca sĩ người Canada Mark Hamilton, vì trong đời tác giả này đã cho ra mắt khoảng 10 album. Ông cũng được xem là người

sĩ Quebec đầu tiên chinh phục được thị trường để hát ngoài Canada, sinh trưởng tại thị trấn Montalem trên bờ biển phía bắc của bán đảo Gaspésie, bang Quebec. Mark Hamilton từ thuở còn nhỏ đã có năng khiếu chơi đàn guitar. Vào đầu thập niên 1960, khi làn sóng The Beatles đổ ập vào thị trường Bắc Mỹ, nhóm Tứ Quái đã gợi hứng cho rất nhiều thanh niên từ bấy giờ tham gia vào các ban nhạc rock. Ở tuổi 19, Mark Hamilton thành lập một ban nhạc Shadow cũng gồm 4 thành viên như The Beatles. Sau 4 năm hoạt động với nhóm, cuối cùng ông quyết định tách ra riêng và bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 24 tuổi. Mark Hamilton trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng nhờ sáng tác và ghi âm bài hát Comme j'ai toujours sans vie d'aimer, tạm dịch là Con tim như luôn muốn yêu, phát hành vào đầu năm 1970. Trong 6 tháng đầu, đĩa hát này đã bán được hơn 1 triệu bản tại Pháp. Trong khối Pháp ngữ, bản nhạc này đạt đến 8 triệu bản. Bài hát sau đó được dịch sang rất nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Anh, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, do các nghệ sĩ trứ danh ghi âm lại, trong đó có Jean-François Michel, Odio Jolie Candy, Arve Villa, Capri Safini hay Roxvozin Ellen. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này từng được chuyển thành nhạc phẩm Anh Cần Có Em, do nam ca sĩ Tô Chấn Phong trình bày.

Vì hoàn cảnh sáng tác, giai thoại kể rằng Mark Hamilton đã soạn giai điệu này vào năm 1969 trong thời gian lưu trú tại Montpellier, miền nam của nước Pháp, lấy cảm hứng từ một khúc đàn guitar hòa quyện hai dòng nhạc folk và country trong lúc ông mò mẫm sáng tác. Mark Hamilton lúc bấy giờ mới 26 tuổi, đã soạn thành bài hát Comme je t'aime sans vie d'aimer, con tim như luôn muốn yêu, mà không hề ngờ rằng bản nhạc này sẽ đẩy ông lên vị trí đầu bảng xếp hạng tại Pháp và Quebec, và sau đó đến phiên thị trường khối Pháp ngữ. Một cách ngẫu nhiên, Mark Hamilton trở thành nghệ sĩ Quebec đầu tiên đạt được thành công lớn ở nước ngoài. Cho đến nay, bài hát vẫn là một trong những bản ghi âm gặt hái được nhiều doanh thu trong lịch sử ngành công nghiệp giải trí ở Quebec, đạt vị trí quán quân tại Quebec trong 13 tuần liên tục. Sau đó, bài hát cũng đã thành công tại hơn 70 quốc gia, các bản phóng tác ghi âm trong hơn 10 ngôn ngữ. Vì thế cho nên giai điệu Comme je t'aime sans vie d'aimer từng được Hiệp hội các tác giả và các nhà xuất bản Canada xếp vào danh sách những bài hát kinh điển ở vùng Quebec, có ảnh hưởng lớn ở nước ngoài. Còn nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra đời lá cờ Quebec, bài hát của Mark Hamilton đã được đưa vào danh sách của 50 bài hát tiêu biểu nhất của bang Quebec.

Tài năng của tác giả được công nhận bên cạnh nhiều nghệ sĩ trữ danh khác như Jean Vigneault, Félix Leclerc, Raymond Lévesque, Claude Leveillé hay Jean-Pierre Ferland. Tên của Mark Hamilton được ghi vào đài danh vọng dành cho các ngôi bút sáng tác của Canada. Trong sự nghiệp sáng tác, Mark Hamilton đã thử sức với nhiều thể loại, kể cả nhạc phim và nhạc kịch. Ngoài ca hát, ông còn là kỹ sư phụ trách phần hòa âm, chỉ huy dàn nhạc nhà hát lớn, và nhờ vậy hợp tác với các nghệ sĩ tên tuổi như Gérard Manset hay Ennio Morricone. Mark Hamilton đột ngột qua đời vào năm 2022 tại Quebec vì bệnh Covid, hưởng thọ 78 tuổi. Ông đã để lại hàng trăm bản sáng tác, gồm 10 album phòng thu với nhiều bản nhạc hay. Thế nhưng, dường như có giai điệu nào ăn khách bằng nhạc phẩm Con tim như luôn muốn yêu, Comme j'ai toujours sans vie d'aimer, mà ông sáng tác thời còn trẻ khi mới vào nghề. Mark Hamilton hẳn chắc không phải là một giọng ca sớm nổi lên rồi dục tắt, nhưng thành công tột bậc của sáng tác đầu tay này bỗng dưng che khuất phần còn lại, khiến cho nhiều người không nhìn thấy toàn bộ sự nghiệp của một người có tài.

Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, ngâm nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Thông báo, Việt TV Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc đến khi phát hết học cụ tại Vinashop 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.
12: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
13: À, Như thường lệ thì chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng Trong Đời Sống của chúng tôi lại được đến với quý vị hàng tuần. Như quý vị biết thì cái thận thì có thể nói rằng một cái cơ quan hết sức đặc biệt trong cơ thể của chúng ta. Và thận khí nó vô hình, thành ra khoa học thực nghiệm không nhìn thấy và không điều chế được. Đối với cái y học Đông Phương thì cái người ta quan trọng cái tạng thận vô cùng. Tại vì người ta cho rằng bách bệnh đều do cái thận yếu mà phát sinh ra cả. Thực ra cái thận mà bác sĩ gia đình nói mình tốt đó, đó là một cái thận mà quý vị biết rằng cái đó là kết nghiệm thử máu. Cái thận đó là khi nào mà gọi là suy thoái đó, cái thận nó không còn làm việc được nữa đó, thì nó lúc đó khi đi thử máu, thử nước tiểu, nó mới lít ra những cái chất như protein hoặc là máu, thì lúc đó cái thử nghiệm y khoa họ mới biết được gọi là suy rồi, là trễ rồi. Còn lúc mà yếu đó thì mình chưa biết được. Mà quý vị biết rằng cái gì như vậy mà để trễ quá hoặc là tới cái mức mà mình gọi là không còn chữa trị được nữa thì mình chữa trị cực lắm.
14: Vâng.
13: Thành ra cô Mai Trang thấy cái thận mà để cho đến nỗi mà nó không hoạt động được nữa, nó chỉ còn 30%, 50%, 70% thì trễ rồi. Còn
14: dạ, lúc vâng.
13: Nó giống như mình chạy cái xe, cô Mai Trang thấy mình chạy mình nghe hơi re, mình thấy lạ là
14: mình đi tune up liền, phải lo sửa. Dạ vâng.
13: Thì mình nói ồ như vậy là bà, thí dụ mình đem cái xe tới cái thợ máy, người ta nói ồ như vậy cái thắng nó mòn rồi, bây giờ phải thay cái thắng bố thắng thôi.
14: Dạ vâng.
13: Còn mình chạy cho tới nó mòn bên trong á, người ta không có thay bố thắng được mà ta đĩa thắng luôn. Thì lúc đó tôi có một lần tôi thấy nhiều khi mình chạy cái xe mình thắng, mình nghe rít, thì mình kệ nó không có quan trọng. Đến khi mà tới người thợ máy nó trời ơi anh chạy cái xe này là bố nó mòn mà ăn luôn cho trong cái đĩa, hai tốn cả gần ngàn bạc luôn.
14: Người Việt Nam mình hay nói là nước tới chân thì mới nhảy, cái này nước để ngập đầu rồi mới nhảy không kịp đâu bác sĩ.
13: Thành ra như vậy mà quý vị biết rằng cái thận yếu đó thì mình chữa đi.
14: Dạ
13: chứ
14: vâng.
13: Đừng có để trễ quá, nó gọi là tới bác sĩ gia đình mà họ nói một câu là thận mình yếu rồi đó, là lúc đó là trễ rồi.
14: Vâng.
13: Tại vì lúc đó cái thử nghiệm máu nó người ta cho mình biết là nó lít ra nào là protein, nào là blood, nhiều cái leukocyte, tất cả những cái mà yếu tố để cho bác sĩ gia đình khám là trễ rồi.
14: Dạ vâng.
13: Thành ra khi mà cơ thể mình thấy chẳng hạn như mình đi tiểu đen, tiểu vặt hoặc là cái những cái hiện tượng như chúng tôi nói là thận yếu đó, như dương sự yếu kém là những hiện tượng thận yếu đó,
14: vâng.
13: Gọi là yếu thôi chứ chưa có hư thận nha quý vị, nhớ là yếu thôi, thì mình chữa rồi. Thành ra khi mình chữa vậy thì cái thận nó mạnh mẽ trở lại. Thì y học Đông Phương chúng tôi có cái dược thảo số 3 là bổ thận tinh dành cho nam giới đó, với dược thảo số 22 bổ thận âm dành cho nữ giới, là hai cái phương dược nó tốt lắm mà nó giúp cho cái thận mạnh mẽ trở lại. Thì nói tới cái thận tôi cũng có nhớ một cái câu chuyện này để tôi kể cô Mai Trang nghe.
14: Dạ vâng.
13: Câu chuyện này thật ra đối trong cái ngành y của chúng tôi là đối với tôi cái kinh nghiệm có thể nói lần đầu tiên. Tôi có một người bệnh nhân ở tiểu bang xa đó, thì bà chữa với tôi là bệnh gan thôi.
14: Yeah.
13: Bà bị viêm gan, bà chữa thì bà thấy nó kết quả tốt, bà mừng lắm. Thì một lần bà gọi cho tôi, bà nói bác sĩ ơi, tôi có đứa con gái mà nó có bầu, mà bây giờ cái bác sĩ gia đình thì nói cái thận nó đã bị hư rồi.
14: Yeah.
13: Tôi nói trời ơi, cái có bầu rồi thì tôi không có dám rới tới, thì có bầu người ta cần một bác sĩ gia đình mà để gọi là giống như chăm sóc, mà mình đâu có dám mà liên hệ tới cái vấn đề đó. Tại vì cái đó vấn đề rồi, gọi là giống như khi có bầu, thường thường chúng tôi không có cho uống thuốc, các cháu còn trong bầu thai đó.
14: Dạ vâng.
13: Quan trọng lắm. Tôi nói không được bà, cứ để bác sĩ gia đình săn sóc đi. Bà nói không được bác sĩ ơi, cái trường hợp con tôi nó nguy hiểm lắm. Tôi nói còn nguy hiểm thì còn bà còn phải để cho bác sĩ gia đình coi chăm sóc. Cái tôi hỏi gì thì con bà đang ở đâu, và nó cháu nó đang nằm bệnh viện. Tôi nói trời, nằm bệnh viện thôi, không thôi bác, bà cứ để cho bác sĩ gia đình qua đi. Bác cũng vẫn rất là muốn mình chữa trị.
14: Dạ vâng.
13: Bà nói bác sĩ có cái thuốc gì không, cái thuốc gì thần lắm cho con tôi uống đi. Tôi nói không được, con bà đang có bầu mà ở bệnh viện là còn không được nữa. Cái thì tôi nói như vậy thôi, cái thì bà, tôi có bệnh nhân thì thôi tôi cũng cấp máy. Thì một hai bữa sau bà cũng gọi lại lần nữa. Tôi nói bà rất là lo lắng cho bà, nói trời bác sĩ không biết con tôi đang có bầu mà bác sĩ gia đình nó cái thần nó hư hoàn toàn rồi. Tôi nói con bà bao nhiêu tuổi? Bà nói dạ cháu nó có 20 mấy tuổi thôi. Tôi nói 20 mấy tuổi mà cái thận sao hư vậy? Bà nói không biết, nó giận với chồng, nó gây lộn sau đó rồi cái tự nhiên chân nó phù rồi lên. Cái sau đó bác sĩ vô, bác sĩ gia đình thì bây giờ tiếp tục là bác sĩ gia đình nói cái thận hư rồi.
14: Vâng.
13: Mà không có chữa được nữa, chỉ có cứu mẹ thôi, tức là phải lấy con ra.
14: Wow.
13: Cứu mẹ thôi. Cái tôi cũng hết sức ngạc nhiên, tôi nói vậy thôi, trường hợp của cháu tôi không có thể có cách nào để mà chữa trị được hết. Cái thì đau được khoảng buổi chiều thì cái người con gọi lại, người con cái cô mà có bầu á.
14: Dạ vâng.
13: Cô gọi lại cái cô nói bác sĩ có cái thuốc gì cứu cho con không. Tôi nói cô đang có bầu mà lại có thận hư, bây giờ đang bác sĩ gia đình làm sao tôi cứu được. Cô nói bác sĩ gia đình á, thật ra họ muốn lấy con ra mà con thì không muốn, con chỉ có đứa con đầu, mà nếu mà trường hợp mà chết thì chết mẹ lẫn con luôn một lần, con không có bỏ con.
14: Wow.
13: Cái tôi hỏi cái thai được bao nhiêu của nó, hình như 5-6 tháng gì đó, chưa lấy ra, chưa có mổ để lấy ra được, lấy ra lại là con chết thôi. Cái cổ khóc như vậy thì tôi nói tôi cũng có cách nào được coi, bây giờ chỉ còn có cách chấp bác sĩ gia đình thôi. Cái thì lúc đó người chồng của nó đưa, người chồng của nó chuyện,
14: yeah.
13: Người chồng của mới nói không biết sao bây giờ trường hợp như vậy mà bây giờ bác sĩ khuyên giùm vợ con được không, để cho vợ con nó chịu đi mổ lấy con ra thì không có đứa này có đứa khác. Cái tôi nói thôi để tôi nói cổ thôi coi, tôi nói với cổ nó thôi bây giờ trường hợp như vậy tôi cũng khuyên, tôi nếu mà bác sĩ gia đình vậy thôi thì cô lấy con ra đi. Cổ cứ cương quyết của nó không, con không có giết con. Cổ rất là cương quyết. Thì tôi thấy cái trường hợp như vậy tôi cũng ái ngại, tôi nói thôi tôi không có cách nào nữa hết. Cái thì tôi bỏ mà tôi cứ giống như là không nói chuyện nữa.
14: Vâng.
13: Thì tối đó về tôi nằm tôi suy nghĩ, tôi nói tại sao là 20 mấy tuổi là hư thận được, không có trường hợp hư thận vậy, sớm quá mà làm sao hư thận, cái thận đang mạnh vậy. Thì tôi đang suy nghĩ vậy thì tôi nói trường hợp này có thể là cái thận nó không bị hư, nhưng mà tại vì của giận ông chồng hay sao đó thành ra cái thận khí nó bế tắc đi. Ý giống như cái máy, cô nhớ cái máy rửa chén mà mình sai không, nó nghẹt luôn cái tự nhiên nó ốp cái mình tưởng nó hư, nhưng mà nó có cái nút ở dưới đó, chú để cô để nguội máy, cô ấn nó một cái thì nó chạy trở lại thôi.
14: Vâng.
13: Thì trong cái trí tôi nghĩ như vậy, tôi nói cái thằng này không hư, nhưng mà bây giờ mình làm sao chữa được, cổ đang bác sĩ gia đình mà lại có con nữa, lỡ có gì thì mình trách nhiệm nhiều quá.
14: Vâng.
13: Thì trong trí tôi suy nghĩ vậy, nhưng đồng thời cái lương tâm người thầy thuốc á lại nghĩ khác nữa, trường hợp này mình chữa được mà, trong cái trí mình nghĩ chữa được. Tại vì chỉ cần kích cái thận lại trở lại, cái thận khí nó lưu thông là nó chạy thôi, chứ nó không có thể là hư được cái thận thôi. Thì tôi đang suy nghĩ gì thì cổ cũng gọi là lần nữa. Cổ gọi ngày thứ gì, cổ gọi là, cổ tiếp tục cổ gọi bác sĩ cứu giùm con. Cái rồi bà mẹ cũng gọi liên tục. Cái tôi mới suy nghĩ thôi bây giờ cô có ông bác sĩ gia đình đó không, cho tôi gặp ổng đi. Cổ nói ông bác sĩ gia đình thôi để con nói với chồng con rồi ngày mai ông bác sĩ gia đình gọi lại bác sĩ. Cái thì ngày mai người bác sĩ Mỹ đàng hoàng nha con.
14: Dạ vâng.
13: Ở trong bệnh viện cái người bác sĩ tôi hỏi ổng á, ổng nói you tell her need to take out the baby and you know dialyze it, tức là giống như là lọc máu để
14: dạ
13: cứu
14: vâng.
13: Người mẹ thôi chứ không thể cứu được đứa con. Cái tôi nói bây giờ trường hợp vậy thì không muốn, nhưng mà sẽ muốn uống thuốc được không. Tôi hỏi ổng tôi có thể cho thuốc được không, ổng nói you do what you want, she already died if she don't have to take the baby out.
14: Oh wow, dạ vâng.
13: Cái tôi nói vậy thì cho tôi thử có thể được không?
14: Dạ vâng.
13: Ông nói bị cho nó uống cái gì nữa, nếu mà nó không có lấy cái baby ra là chết.
14: Ủa, sẽ chết luôn. Dạ vâng.
13: Trong vòng only one month, half month thôi. Dạ vâng. Trong
14: vòng một tháng là.
13: Thì nói là completely không có work nữa.
14: Coi như là cái thận nó coi như là nó chết rồi đó.
13: Nó chết rồi
14: dạ
13: đó.
14: Vâng.
13: Cái tôi nói thôi thì bây giờ nếu ông nói vậy thì tôi cho hơi uống thuốc.
14: Dạ.
13: Thì nhưng mà tôi cũng vừa cho mà cũng vừa rất
14: hồi
13: là
14: hộp.
13: Ngại.
14: Dạ vâng.
13: Nhưng mà tại vì mình nghĩ mình có thể có cơ hội được. Cái tôi cho hơi cái thuốc số 4 là bổ thận khí kèm với số 22 là bổ thận âm đó. Tôi nói cô uống thử nha. Cô uống đầu tiên, cô uống mỗi thứ 2 viên. Rồi cô coi thử cái cơ thể sao. Cái thì sẽ uống vô là đâu mấy bữa sau. Thì gọi con thấy khỏe rồi bác sĩ à.
14: Vâng.
13: Cái chân nó hơi xẹp xẹp rồi. Đâu một tuần lễ sau á. Thì ông bác sĩ gia đình gọi là tôi. Cái người bác sĩ Mỹ đó. What you do for her? Her kidney start working.
14: Wow.
13: Oh, it's miracle. Hỷ mừng lắm.
14: Dạ vâng.
13: He nói, what you do for her?
14: Tức là cái thận nó bắt đầu làm việc. Dạ vâng.
13: I continue to take care of her, but I watch out.
14: Vâng, có nghĩa là ông bác sĩ nói là đây là một cái phép lạ.
13: Yeah.
14: Là bởi vì cái thận của cô này đã bắt đầu làm việc trở lại.
13: Làm việc trở lại và hoạt động, bắt đầu cái bào thai nó không có bị nguy hiểm nữa.
14: Vâng.
13: Cái liên tục như vậy, mấy tháng sau, có nửa đêm, có biết 3 giờ sáng tôi nghe một cú điện thoại gọi, đâu biết ai gọi, mình chấm chữa xong rồi mình đâu có nhớ nữa đâu.
14: Dạ vâng.
13: Giống như mình cho thuốc rồi thì cái liều lượng cô uống cứ tiếp tục vậy, rồi cô mua bên đó, đại lý mua uống đâu mình đâu có nghĩ tới nữa. 3 sáng tôi nghe điện thoại tôi hỏi, giống như mình mới bóc mình hỏi, không biết ai gọi nửa đêm vậy, có chuyện gì. Cái con nói bác sĩ à, cô vừa khóc, nó con nằm kế bên đây nè, con mới vừa sanh xong.
14: Wow.
13: Trời ơi.
14: Dễ thương.
13: Trời nghe xong mình nói cũng giống như mà cô biết mình
14: cảm cái động quá
13: cũng khó lắm tại
14: vâng.
13: Vì trường hợp xa quá mình đâu có dám, nhưng mà tại vì trong cái trí tôi nghĩ cái thận không có thể nào mà suy thoái trong cái tuổi 20 được, chỉ có nó bị tắc nghẽn thôi. Rồi sau đó là cô thấy tất cả mọi việc nó tốt đẹp là tại vì mình nghĩ tới cái điều đó, nhưng mà nó cũng khó lắm chứ không phải làm cái lương tâm thầy thuốc mình nó vừa căng thẳng tại vì mình rất nhiều thứ
14: dạ
13: hai
14: vâng.
13: Nữa đó là mình thấy mình chữa được
14: vâng.
13: Thành ra có những cái trường hợp cô thấy nó có những cái mà mình không nghĩ tới. Bên Tây Y thì người ta nói bế tắc là hư hết trơn rồi, coi như nữa. Nhưng mà bên ông Y mình nghĩ nó chỉ có tắc thôi chứ không hư được.
14: Wow.
13: Đó thì đó là cái một cái trường hợp chúng tôi chia sẻ với cô Mai Trang, với quý thính giả về cái thận đó, nó có nhiều điều kỳ diệu lắm.
14: Dạ vâng.
13: Đôi khi mình bên tây y mình bế tắc, mình chạy qua đông y thử khoai nó có kết quả, hay hai bên bế tắc thì mình chịu thôi.
14: Dạ vâng, đây là một cách mà Trang thấy rằng đông y hòa hợp với nhau thì có thể là sẽ giải quyết được nhiều vấn đề lắm, phải không thưa
13: dạ
14: bác sĩ?
13: Vâng. Dạ. Thưa cô Mai Trang là như vậy đó. Thành ra nói tới về cái thận đó thì có thể nói rằng đôi khi mình phải yếu mình chữa hoặc là mình dùng những cái dược thảo của đông y. À, nhưng mà đôi khi á, chẳng hạn ví dụ như khi cái đông y người ta bế tắc thì mình chạy qua tây y.
14: Dạ vâng.
13: Thì đó là cái cách mà tôi thấy hay nhất, được phối hợp giữa đông với tây thì có thể nói cái bệnh nào nó cũng có thể chữa trị được đó cô Mai.
14: Dạ vâng. À, đây là một cái sự chia sẻ rất là wonderful, và Mai Trang cũng cảm thấy rất là cảm động khi mà bác sĩ chia sẻ cái điều này, tại vì Mai Trang nghĩ rằng bác sĩ đã cứu được không những mạng của người mẹ mà còn luôn cả cái em bé ở trong bụng mẹ nữa. À, cảm ơn sự chia sẻ này của bác sĩ. Và thưa quý vị thính giả, đồng thời bác sĩ cũng có số điện thoại miễn phí để quý vị gọi vào và tham khảo ý kiến, đó là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889 để quý vị có thể lấy hẹn hoặc là tham khảo ý kiến. Và thưa bác sĩ, chúng ta phải trở lại ngay với cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì Mai Trang muốn nhắc tới cái bệnh gout là một cái bệnh rất là thông thường, không phải chỉ ở những người lớn mà những lúc gần đây Mai Trang thấy cả những người trẻ, và những cái research đã nói là không hiểu lý do tại sao mà gần đây những người trẻ lại cũng dễ dàng bị cái bệnh gout. Và bệnh gout là một cái bệnh đau nhức mà rất nhiều người đang tìm cách làm sao để mà chữa khỏi, thì xin bác sĩ có thể cho biết cái nguyên do và làm thế nào để mình tránh khỏi bị bệnh gout.
13: Dạ vâng, thưa cô Mai Trang và kính thưa quý thính giả, bệnh gout đó mình cũng gọi là bệnh phong thấp đó, tức là cái triệu chứng nó như vậy, tức như quý vị thấy á, tự nhiên nó đau, nó đỏ lên một cái chỗ nào đó, rồi bắt đầu mình thấy nó đỏ giống như nó đau hơi sơ sơ cái chút xíu nữa, nó bắt đầu nó lần lần nó phát triển nhanh lắm.
14: Dạ vâng.
13: Mà nó đôi khi có một chỗ nó đau nó sưng lên, rồi có những cái trường hợp á, có thể nhiều khi quý vị thấy giống như mình uống thuốc giảm đau
14: dạ,
13: thì nó hết rồi, nhưng mà sau đó cái chỗ đó nó biến khớp đi, nó gọi là biến thoái quá cái khớp nó không còn bình thường nữa.
14: Yeah.
13: Thành ra có nhiều quý vị thấy có những cái lóng tai của mình đó, đôi khi mình đau của mình giống như mình uống thuốc giảm đau, cái sau hết cái chỗ cái lóng tai mình nó tự nhiên lớn ra.
14: Yeah, vâng.
13: Nó méo mó hoặc là nó quẹo qua một bên. Và cái bệnh gout đó thì như quý vị thấy thì bên Tây phương đó người ta nghiên cứu là người ta biết rằng do cái chất axit uric á,
14: yeah,
13: ở trong cái người mình á,
14: vâng,
13: nó tích tụ lại nhiều quá, nó không ra được, thành ra nó tạo ra cái bệnh gout.
14: Vâng.
13: Mà cái axit uric này nó tạo nhiều nhất là do những cái thịt mình ăn nhiều quá, nhất là thịt bò đó.
14: Vâng.
13: Còn quý vị mà ăn nhiều quá thì nó tạo ra chất axit uric, thành ra nó đọng lại mấy cái khớp và nó gây ra cái bệnh gout. Mà cái bệnh gout đó đôi khi nó chạy nhiều chỗ chứ không phải một chỗ đâu, nó chạy chỗ này chỗ kia. Mà quý vị biết á, thì nhiều người cho nó thường là tại vì nó chạy chỗ nào thì bắt đầu mình uống thuốc giảm đau nó hết, nhưng mà người ta không có thấy rằng những cái chỗ khớp nó méo mó đi, nó biến dạng cái khớp đi, rồi có một lúc nào đó cái bệnh gout nó chạy lan nhiều chỗ, đôi khi đi đứng không được. Tôi có những cái trường hợp có những người bệnh nhân đó, họ vô trong phòng mạch tôi là có người dìu hai bên dìu đi không nổi,
14: vâng,
13: đau quá. Mà cái bệnh gout thì cái nguyên nhân chính của nó là dư cái chất axit uric, là do mình ăn uống là một, thứ hai mình thiếu uống nước, tại vì cái chất axit uric nó phải ra khỏi cơ thể mình bằng đường tiểu tiện. Thành ra vì vậy mà mình uống nhiều nước vô đó thì nó dư thì nó chạy ra, thành ra mình không có bị bệnh gout.
14: Vâng.
13: Thành ra nhưng mà đôi khi ấy, mình không để ý, mình uống không đủ nước, và thứ hai mình ăn quá sức cái chất thịt đi, thành ra nó dư cái chất đó. Thành ra vậy mà muốn ngừa bệnh gout đó, quý vị bớt ăn thịt làm chút xíu, ăn nhiều rau.
14: Dạ, vâng.
13: Và nước thì nó ngừa bệnh gout. Nhưng mà đôi khi có những người đã bị gout rồi đó, thì tại vì cái chất axit uric nó không chịu ra khỏi, mà nó cứ tái tạo hoài trong cơ thể mình. Thành ra trường hợp đó thì quý vị có thể dùng cái dược thảo số 17 thông huyết hoàng để nó lưu thông máu huyết, nó làm cho máu huyết mình chạy đi. Thật ra những cái chất gao, những cái chất axit uric nó không đọng lại được trong cái khớp được, thì nó chạy đều thì nó phải ra đường nước tiểu mình.
14: Dạ vâng.
13: À, rồi thứ hai nữa, cái dược thảo số 19 là phong thấp, thì quý vị uống hai cái dược thảo này thì nó chứ cho cái bệnh gao nó không có giữ được trong cơ thể mình, và nó làm giảm đi cái đau nhức, mà đồng thời sau khi quý vị hết rồi đó, nó không có biến dạng cái khớp.
14: Dạ
13: cái
14: vâng.
13: Sợ nhất là nó hết đau mà cái khớp mình nó biến đi. Có nhiều quý vị để coi, quý vị nhiều khi giơ bàn tay ra đó, nhiều quý vị thấy tự nhiên có ngón này nó thẳng, ngón này nó cong đó, thành ra mà nó cong những cái chỗ ngón tay thì dễ, nhưng nó cong những cái khớp khác lớn, cái khớp lớn đó làm cho mình què bại, mình đi tàn tật đó.
14: Dạ vâng.
13: Thành ra cái bệnh gout cái chính của nó là quý vị uống nước nhiều, bớt ăn thịt. Thứ hai nữa đó là quý vị chịu khó là Nếu mà đã đau rồi thì uống số 17 với 19 đó thưa cô.
14: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thường Hải rất nhiều. Vâng, thưa quý vị thính giả, một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể tham khảo ý kiến với bác sĩ Thường Hải. Và số điện thoại miễn phí 1-800-458-1889. Quý vị có thể gọi đến văn phòng để tham khảo ý kiến hoặc là muốn lấy hẹn.
13: Tiếp tục trong chương trình Dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống hôm nay thì cái đề tài chúng tôi muốn trình bày với quý vị là cái bệnh tiểu đường. Thì như quý vị thấy, cái bệnh tiểu đường là cái bệnh mà đứng hàng thứ 6 trong các nguyên nhân gây tử vong. Và hàng năm đó, chính phủ thể tốn cả hàng trăm tỷ đô la lo cho vấn đề chữa trị. Và bệnh tiểu đường là bệnh hết sức phổ biến và nguy hiểm, nếu không được chẩn đoán và kiểm soát thì bệnh có thể dẫn tới nhiều cái tai biến nguy hiểm, chẳng hạn như mù mắt, suy thận, suy tim và tai biến mạch máu não. Và quý vị biết rằng đôi khi những cái biến chứng mà của tiểu đường đó, thành ra bệnh nhân phải chịu cắt bỏ từng phần tay chân của mình, đôi khi còn gây ra tử vong đáng tiếc nữa. Riêng theo nước Mỹ không đó, thì quý vị biết rằng theo thống kê của Hội Tiểu đường tại Hoa Kỳ đấy, thì hiện nay có khoảng chừng 16-18 triệu người bị coi là tiểu đường. Và có thể nói rằng tiểu đường cứ hàng năm đó thì nó càng phát triển lên chứ nó không có đi xuống. Cứ một năm về đó cứ 800.000 người khác là bị tiểu đường. Và cái tác hại của bệnh tiểu đường thường thấy nhất là người mập, dư mỡ trong người và nhất là mỡ bụng, cân nặng quá sức, quá tiêu chuẩn. Và như chúng tôi trình bày đó, bệnh tiểu đường theo thống kê càng ngày càng gia tăng. Và người ta coi bệnh tiểu đường là một cái bệnh dịch vì càng ngày có nhiều người mắc bệnh tiểu đường này. Thành ra quý vị thấy hiện nay chính phủ Hoa Kỳ đó, người ta cũng trong các trường học hồi xưa người ta cung cấp nước ngọt cho các trẻ em như soda đó, thì bây giờ là người ta yêu cầu các trường học là không được bỏ những cái máy như là nước ngọt ở trong cái trường học. Hoặc là hồi trước đó là những bữa ăn mà chính phủ cung cấp cho các học sinh đó, thì hồi trước người ta coi thường, người ta không có quan trọng, bây giờ ta cân nhắc lắm, bao nhiêu calorie hoặc là những cái thực phẩm nào mà chứa nhiều chất đường hoặc là gây ra mập phì quá, người ta cắt bỏ rất là nhiều. Tức là chính phủ cũng hết sức là quan trọng trong vấn đề tiểu đường cho những cái thế hệ trẻ sau này. Và hơn nữa đó, như quý vị thấy, bệnh tiểu đường rất khó chữa lành, chứ không phải nói dễ chữa lành. Có thành ra có nhiều người bị tiểu đường cũng giống như mang bản án vậy, là phải uống thuốc hoặc là chích insulin, nghĩa là cả đời. Thì đôi khi uống thuốc và chích thuốc nhiều như vậy đó, thì dĩ nhiên là những cái tạng phủ trong cơ thể của chúng ta nó cũng phải chịu tổn thương. Chẳng hạn thí dụ như uống thuốc tiểu đường hoài thì nó cũng đôi khi nó cũng gây ra yếu thận. Thành ra đôi khi đó có thể nói rằng nó cũng có nhiều cái phản phụ, nhưng mà không uống thì cũng không được. Thành ra chúng ta phải uống. Thì cái tiểu đường nó có nhiều cái loại. Thứ nhất là người ta loại 1, loại 2 và loại 3. Thì loại 1 đó là người ta gọi là di truyền, tức là khi ông bà tổ tiên mình bị tiểu đường là mình bị như vậy, tức là do cái gene mình không có thể thay đổi được, tức là mình có kiên cử nó cũng bị mà không kiên cử nó cũng bị, tức là tại vì cái gene rồi. Cái loại này á, nó cũng không có mấy nhiều, nó chỉ có 5% thôi, thì có thể nói mình cũng không có gọi là coi là quan trọng tại vì nó ít lắm. Một cái loại thứ hai nữa đó là loại sản phụ đó, trong khi lúc mà mang bầu đó, thì khi mà mang bầu quý vị biết rồi, thì ra cái trọng lượng nó tăng nhanh quá, thì khiến cái tụy tạng nó làm việc nó rối loạn, nó không làm việc được đúng mức nữa, thành ra nó không có tiết ra chất insulin thì cũng bị tiểu đường. Nhưng mà người ta gọi là cái dạng này là dạng tạm thời, tức là sau khi sanh rồi thì nó trở lại bình thường. Và thường thường quý vị sản phụ trong cái lúc mà mang bầu đó, thường thì đi khám nước tiểu, bác sĩ gia đình cho biết nước tiểu dơ đó, tức là cái lượng đường cao quá, và họ cũng khuyên rằng ăn uống bớt lại. Nhưng mà thường thường sau khi sanh rồi thì cái tiểu đường này biến mất, người ta gọi là tạm thời, nó không quan trọng. Một cái loại thứ ba nữa, cái loại này quan trọng lắm, là cái loại này là nó theo đuổi mình mà cả đời đó. Mà thứ hai nữa đó là nó phổ biến lắm, 80%, 90% người bị tiểu đường là do cái dạng này. Tức là chúng ta bị mập quá, quá mỡ trong người, dư mỡ. Thành ra cơ thể khi mà cái mỡ dư đó thì nó làm rối loạn cái tụy tạng, và đồng thời cái tụy tạng nó không tiết ra chất insulin, nó gây ra tiểu đường. Thành ra cái nguyên nhân mà gọi là tiểu đường phổ biến nhất là mập. Thành ra quý vị thấy mập đó, thường thường nhiều quý vị không có để ý, nó tụng đâu có mập, tay chân nó cũng ốm, nhưng quý vị để ý coi cái bụng á, cái bụng nó mập là sợ lắm. Tại vì bụng mập á là tức là nó nhiều cái chất mỡ, mà nhiều khi mình thấy cái mặt mình không có mập lắm nhưng mà cái bụng nó mập. thì cái mỡ nó nằm ở trong cái bụng, thành ra đó cũng là một cái điều mà chúng ta phải thận trọng coi chừng. Và thường thường nếu mà nói tới cái tiểu đường thì người ta có cái những cái phương thức ngừa phòng, chứ không phải nó không có ngừa phòng. Thì bây giờ tôi nói trường hợp thứ nhất là mình ngừa phòng tiểu đường, thứ hai là chữa trị tiểu đường. Thì ngừa phòng tiểu đường thứ nhất là ta phải tập thể dục. Thì tập thể dục nó có nhiều cách, thí dụ chúng ta đi bộ nè, chúng ta nghĩa rằng exercise, hoặc là nhiều khi một ngày chúng ta chạy trên mấy cái treadmill chút, nhiều khi không nhiều, quý vị chạy được khoảng 15-20 phút. Rồi tôi cũng có một cái phương pháp tập mà chắc có lẽ nhiều quý vị nghe qua, đó là dịch cân kinh. Cái dịch cân kinh nó giúp cho cái đường đường điều hòa dữ lắm. Mà quý vị nào bị tiểu đường cũng tập được, mà chưa bị tiểu đường cũng tập được. Thì tôi nói cái trường hợp là về dịch cân kinh á, thì quý vị nghe cũng nhiều khi cũng nghe nó cái chữ giống như chữ môn, những cái môn võ nào mà chắc nó khó tập lắm, rất là dễ tập. Thì dịch cân kinh nó có hai phần, một phần dương, một phần âm. Một phần dương á, thì quý vị á, dễ lắm, giống như mình đứng mình lấy hai cái tay mình đẩy ra sau thì mình hít vô, mình thả ra trước thì mình thở ra, vậy thôi, đó là dịch cân kinh bản dương. Còn dịch cân kinh nó âm á, thì cái phần này hơi khó tập chút. Quý vị nào có dịp á thì ghé phần mạch của chúng tôi có cái brochure, tức là nó cách chỉ dẫn cho quý vị tập, và rất là dễ tập, nó dễ vô cùng nhưng mà hữu hiệu lắm. Tại vì cái này thì nói thật với quý vị, tôi cũng có cho giới thiệu cho người bệnh, nhiều bệnh nhân họ tập thử. Tôi có một người bệnh nhân đó, thì cổ bị tiểu đường mà nặng lắm, cổ phải chích thuốc kìa, chích insulin, chứ không phải là mình nói là uống thuốc đâu, chứ cổ chích một ngày tới 3 lần. Thì hôm đó thì cổ tới tôi, thứ nhất là cổ không phải chữa trị tiểu đường, cổ chữa trị về cái mặt của người là bare body. Thì khi cổ chữa trị cái mặt thì tôi thấy cái mặt cổ thì nó méo đi, thì tôi cũng chữa trị, tôi cũng có hỏi cô tập, tại tôi thấy cái bụng cô lớn lắm, tôi nói thôi vậy phải tập thể dục. Cô nói không, cái nào mà bác sĩ chỉ cho em mà tập cho dễ nhất, tôi mới chỉ cho cô dịch cân kinh, đó là cái phương pháp tập thể dục mà phẩy tay đó. Rồi hai phần tôi cho cổ, một phần âm phần dương về tập. Thì ngày đầu tiên khi mà cô tập rồi á, thì cô nói bác sĩ à, ngày đầu tiên thì em thấy sao người mình chích cái thuốc insulin vô mình hơi khó chịu, thì em thấy đo đường em thấy nó xuống quá, kèm nữa em ngừng, em chích nữa. Thì ngày thứ nhì đó em cũng tập giống như bác sĩ nói vậy, là em tập một ngày 3 lần, mỗi lần 64 cái. Thì em đo lại thì ủa sao hồi trước mỗi lần mình ăn xong mình đo tiểu đường lên 300 mấy là mình phải lo chích insulin liền, mà sao kỳ này bây giờ nó có 101, 102 thôi. Em cũng bán tính bán nghi, biết có phải mình tập hay không tập, em cũng làm tiếp nữa. Cái thì em ngày em không uống thuốc, em không chích thuốc insulin, tại vì xuống quá rồi mình chích nó chóng mặt, em chích nữa. Thì cô nó có tập như vậy là một tuần lễ không chích một ngày nào insulin hết, thành ra cái tập nó cũng có hiệu quả lắm. Thành ra chúng tôi muốn nói cái đề này để cho quý vị thấy là cái tập thể dục nó cũng giúp đỡ cho nhiều cái trường hợp đặc biệt lắm. Nhưng mà tôi nói này không phải là tôi nói quý vị mà tập không mà không chích thuốc, không uống thuốc đâu. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy thử tốt quá thì thôi mình đừng chích, đừng uống. Còn mình thấy mình tập mà mình thấy nó cũng vẫn còn cao thì mình cũng nên chích, cũng nên uống thuốc như thường. Nhưng mà nếu mà thấy quý vị thấy nó thấp rồi thì thôi mình không chích, mình không uống. Thì tôi muốn nói cái thể dục nó quan trọng lắm, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình ăn uống, quý vị cũng phải bớt ăn những chất dầu mỡ béo bở đi, chứ không phải mình nói là mình không có ăn, không có kiêng cữ, cũng phải kiêng cữ. Thì đó là hai cái gọi là ngừa phòng. Thứ nhất là tập thể dục. Thứ hai đó, tập thể dục có nhiều cách. Thì quý vị có thể chạy treadmill, vì thế đi bộ, hoặc là quý vị tập dịch cân kinh. Thì cái dịch cân kinh thì tôi thấy tôi có cái kinh nghiệm nó tốt lắm. Nếu quý vị nào có dịp ghé phòng mạch thì tôi đưa cái bản tập dịch cân kinh bản âm. Tại vì có nhiều người chỉ tập bản dương không, nó không tốt đâu. Phải vừa âm vừa dương. Thì hai cái bộ dịch cân kinh, bây giờ có nhiều người tập dịch cân kinh phần dương không đó, thì nó không tốt. Tại vì nó sẽ làm cái chân nó yếu đi. Thành ra vừa tập dịch cân kinh phần dương nó là tai, phần âm nó là chân. Thì hai phần như vậy nó phối hợp nhau, nó tốt cho cái vấn đề sức khỏe. Rồi cái điều thứ hai nữa đó là chúng tôi muốn nói đến cái tiểu đường mà mình gọi là trị bệnh. Thì đối với Tây y thì quý vị có thể uống thuốc Tây hoặc là chích thuốc, nhưng mà Đông y chúng tôi có cái dược thảo số 7 gọi là tiêu khắc hoa. Thì cái dược thảo này thứ nhất là nó giúp cho cái tùy tạng mình mạnh trở lại. Khi tùy tạng mình mạnh trở lại thì tiểu đường nó biến mất. Và cái dược thảo này thì quý vị nó gọi là số 7, quý vị uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên trước khi ăn. Khi tùy tạng mạnh đó thì nó sẽ giúp đỡ cho cái vấn đề bệnh tiểu đường được nhiều lắm. Thì quý vị đi khám bác sĩ gia đình, có thể bác sĩ, đôi khi bác sĩ gia đình họ không cho thuốc quý vị uống nữa, họ không cho thích nữa, thì tại vì cái tùy tạng mạnh. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan niệm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình, thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
12: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76. Điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
13: Chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng, và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi. Và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.
15: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
16: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
17: Mỹ Hoa Summer Market các hạn sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 69 1 pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14 đồng 99 1 bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
18: Bò
19: riêu,
18: bò
19: riêu.
20: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
19: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
21: Còn em ăn bún bò.
20: Chị hai thì...
19: Trả tiền.
20: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
22: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
23: Cần thở neo gấp,
1: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
18: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
21: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
23: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
24: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
23: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855-855-5888.
24: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
25: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
26: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
27: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết, những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Children khó khăn. Và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng

0: Trước vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị, để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo. Xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng Hương, Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của Tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
0: Thông báo Pháp hội Mạn Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạn Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có 2 phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạn Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạn Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.

0: 1355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Harper's, To the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều, thứ hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm, số 10405, Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ sau nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tukku Rinpoche, Viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tukku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết từ như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo: với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo đặc biệt: Island Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Island Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Island Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Island Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám, của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Ellen Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Hi Tech Tool INC cần tuyển gấp một số nhân viên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về máy mài. Cincinnati Show 2 Cutter and Tool Grinder and CNC Grinder. Hãng trả lương tùy theo kinh nghiệm. Nếu không biết nghề sẽ được huấn luyện, lương khởi điểm 15 đồng một giờ, làm việc toàn thời gian, hãng sạch sẽ, có hệ thống máy lạnh, máy hút, có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe và 401k. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại High Tech Tool INC, địa chỉ 7803 South Loop X, Houston, Texas 77012, điện thoại 713-641-2303, Tâm Lê 713-641-2303 để nói tiếng Việt. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó. Với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tan Quyến vô cùng thương tiếc kính báo. Anh Giuse Hoàng Vũ sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ, buổi thờ phượng và tưởng nhớ, xin trân trọng kính mời quý anh chị em trong Chúa đến tham dự một buổi tối tưởng nhớ cuộc đời đức tin và sứ mạng của anh Hoàng, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026 vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối tại nhà thờ San Francis de Sales Catholic Church, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Chương trình gồm có ca ngợi thờ phượng Chúa và cầu nguyện, chia sẻ về những kỷ niệm về cuộc đời phục vụ của anh Hoàng. Thăm viếng thứ Năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà hoàng Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, Địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Du Xe Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.
0: Phân ưu: được tin ông Tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, thân phụ kính yêu của dược sĩ Julie Huỳnh, đã thuận theo lẽ vô thường, xả báo thân, vãng sanh vào ngày 27 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 84 tuổi. Hội đồng giám sát tiền nhiệm xin gửi đến bà quả phụ Đặng Thiệu, ông Huỳnh Quốc Văn, nguyên chủ tịch Hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Houston, và phu nhân là bà dược sĩ Julie Huỳnh, cùng toàn tang quyến, lời phân ưu sâu sắc nhất, cũng như xin được chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của cụ. Theo lời Phật dạy, thân này là giả hợp, môn pháp đều vô thường, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người. Nhưng những công đức, đức hạnh, trí tuệ và tình thương mà cụ ông đã vun bồi trong suốt cuộc đời sẽ mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp lưu lại trong tâm khảm của gia đình, thân quyến và những người hữu duyên từng được biết đến cụ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh Tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu nương nhờ Phật lực, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện duyên, tâm thần an lạc, sớm được siêu sinh tịnh độ. Hội đồng liên trì Hải Hội kính mong bà quả phụ Đặng Thiệu cùng ông Huỳnh Quốc Văn, bà dược sĩ Chu Lê Huỳnh cùng toàn thể tang quyến giữ gìn sức khỏe, thành tâm niệm Phật, lấy hiếu hạnh và công đức tu tập làm nén hương tâm linh dâng lên người quá cố, để phần nào báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hội đồng giám sát tiền nhiệm: ông cựu chủ tịch bác sĩ Trần Văn Thuần, bà cựu phó chủ tịch ngoại vụ Lê Thị Thu Cúc, ông cựu phó chủ tịch nội vụ Đông y sĩ Nhất Nguyên. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
6: Life.com. Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và ngày hôm nay, Diễm Thi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Nature Medic Fukudan. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình ngày hôm nay, Diễm Thi xin giới thiệu cùng với quý vị là Ambassador Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Nature Medic Fukudan. Xin chào chị Chi Lâm.
1: Xin chào Diễm Thi và xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, một lần nữa xin chào chị. Và thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Nature Medic Fukudan ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một đề tài, đó là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên. Và thưa quý vị, trong chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thiết thực về sức khỏe, đặc biệt là dành cho những ai quan tâm đến việc phục hồi sức khỏe sau điều trị nè, sức khỏe tuổi trung niên, làm sao để sống khỏe, rồi sống chất lượng và chủ động trước các vấn đề sức khỏe ở tuổi trung niên. Thường đó là sau tuổi 50 á, nhiều cái vấn đề sức khỏe phát sinh như là những cái nguy cơ mắc các bệnh lý về u bú nè, rối loạn miễn dịch hay là suy giảm thể lực ngày càng gia tăng. Đặc biệt là với những ai đang có bệnh nền hoặc là đã trải qua các quá trình điều trị như là hóa trị, xạ trị, thì việc chăm sóc sức khỏe lại càng cần được lưu ý hơn. Và ngày hôm nay, Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan, sẽ chia sẻ với quý vị một giải pháp từ tự nhiên đang được nhiều chuyên gia y tế và các bệnh nhân tin dùng, đó chính là Natural Medic Fukudan. Và xin chị hãy chia sẻ thêm về điều này nhé.
1: Như chúng ta đã biết là sau khi bước vào cái tuổi trung niên, tức là cụ thể là từ 50 tuổi trở lên, thì cơ thể dần dần giảm cái khả năng tự phục hồi, đặc biệt là đối với những ai mà đang chiến đấu với bệnh lý về u vú, hoặc là sau khi trải qua cái quá trình chữa trị, hóa trị hay xạ trị, thì đây là giai đoạn rất cần sự hỗ trợ từ những giải pháp an toàn. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người tìm đến cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ tự nhiên. Và chúng ta không thể không nhắc đến cái sản phẩm Fukudan, một hợp chất chiết xuất từ tảo nâu, đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận về khả năng hỗ trợ chống lại tế bào bất thường, cũng như kích hoạt lại cái quá trình tự chết của tế bào, và đặc biệt là hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm tác dụng phụ trong cái quá trình điều trị chính.
0: Chị Chi Lâm ơi, Diễm Thi biết đó là Natural Medic Fukudan là một trong những thương hiệu Fukudan mà được nhiều người biết đến. Và khi mà nhắc đến Fukudan á, thì có đến hai cái dòng sản phẩm nổi tiếng phải không thưa chị Chi Lâm?
1: Đúng rồi Diễm Thi. Thì Natural Medic rất là tự hào với hai cái dòng sản phẩm của mình, đó là Fukudan kết hợp ASCC và Fukudan Pre-Plus. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm cao cấp của Natural Medic Fukudan, với cái công thức độc quyền và được cải tiến, đem lại cái hiệu quả vượt qua sự mong đợi của khách hàng.
0: Trong cái việc mà công ty Natural Medic chỉ chuyên bán một mặt hàng duy nhất, đó chính là Fukudan, thì chắc chắn công ty sẽ rất chú trọng về phẩm chất của sản phẩm cũng như là việc phục vụ cho khách hàng. Diễm Thi còn biết rằng là công ty Natural Medic có những cái chương trình tư vấn, gửi sách nè, rồi mẫu thử miễn phí dành cho những quý khách hàng của mình, có phải không thưa chị?
1: Dạ đúng rồi, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về Natural Medic Fukudan thì hãy gọi ngay đến tổng đài nói tiếng Việt là số là 1-888-998-9788 để được tư vấn, hoặc là cũng có thể yêu cầu công ty gửi những cái sách tham khảo và cái mẫu thử để cho mình dùng thử hoàn toàn miễn phí. Và cái mẫu thử này thì cũng nói luôn là mình có 4 cái viên mẫu để mình có thể dùng biết qua cái sản phẩm, chứ cũng chưa có thể thấy được cái tác dụng của sản phẩm đâu nha. Tại vì cái vấn đề là cái sản phẩm này hoàn toàn là tự nhiên, thì mình phải dùng một thời gian thì mình mới thấy được cái hiệu quả. Thì nếu mà quý vị có yêu cầu về mẫu thử thì vui lòng hãy gọi lại cái số là 1-888-998-9788 nha.
0: Dạ chị Chi Lam ơi, mọi người vẫn biết đến Fukudan là hỗ trợ sức khỏe cũng như là hỗ trợ cho những người có bệnh u bú nè. Nhưng mà còn những người không có bệnh gì hết thì có thể dùng được Natural Medic Fukudan không thưa chị?
1: Thì nhiều người nhầm tưởng rằng Fukudan là chỉ dành cho những người có vấn đề về sức khỏe hoặc là vấn đề về u bú, hay là những người mà đang bị bệnh, đang điều trị, hóa trị, xạ trị. Tuy nhiên như đã nói là Fukudan là một chất bổ sung và có thể dùng để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cân bằng hệ thống phòng vệ tự nhiên, và điều này rất là quan trọng đối với người lớn tuổi. Vốn những cái người này là những cái đối tượng dễ bị nhiễm khuẩn hoặc là suy giảm chức năng đề kháng, chứ mình không phải đợi có bệnh rồi mới dùng. Thì tùy theo tình trạng sức khỏe của từng khách hàng mà công ty sẽ tư vấn cái sản phẩm cũng như cái liều dùng thích hợp với từng cái thể trạng của từng người để cái có thể đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất.
0: Dạ, Diễm thì cũng nghe được rằng là Natural Medic Fucodan có hai dòng sản phẩm, chính là Fucodan kết hợp ASCC hay còn gọi tắt là Fucodan ASCC và Fucodan 3 Plus. Và cả hai này thì đều có dạng viên nè, rồi dạng nước nữa. Vậy thì với chủ đề hôm nay là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên, thì Diễm thì không biết là nhóm tuổi nào nên dùng sản phẩm nào thưa chị?
1: Chị cũng xin chia sẻ là cái hai cái dòng Fucoderm chủ lực của Natural Medic là Natural Medic Fucoderm ASCC và Natural Medic Fucoderm 3 Plus. Thì mỗi một dòng nó có một cái đặc biệt riêng. Thì đối với Natural Medic Fucoderm ASCC thì đây là cái sản phẩm mà có công thức độc quyền kết hợp Fucoderm và ASCC. Mà cái sự kết hợp này chỉ có tìm thấy được ở sản phẩm của Natural Medic mà thôi. Thì với cái tỷ lệ pha trộn và được nghiên cứu kỹ để cho cái hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ những cái người đang trong cái quá trình điều trị, hóa trị, xạ trị hoặc là những cái người dùng nhiều cái thuốc hóa dược. Còn đối với cái dòng Natural Medic Fucoderm 3 Plus thì sản phẩm có cái công thức tích hợp 3 loại Fucoderm tinh khiết cao, đó là Mosuku, Mekabu và Focus. Thì ngoài ra thì có kết hợp thêm men vi sinh probiotic á, thì kết hợp này nó còn giúp tăng cái hiệu quả của Fucoderm, phù hợp cho những cái người mà muốn tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi sức khỏe tổng thể. Đặc biệt là trong cái sản phẩm này có cái thành phần là Fucoderm, thì Fucoderm chiết xuất từ cái tảo Fucus. Cái tảo này có nhiều cái nghiên cứu khoa học để cho thấy là Fucoderm nó có nhiều cái lợi ích sức khỏe, đặc biệt là về các vấn đề sức khỏe phụ nữ. Thì cả hai cái dòng sản phẩm đều là sử dụng những cái nguyên liệu cao cấp, Fucoderm tinh khiết đạt đến 85%, và cái dạng bào chế thì có cả dạng viên và dạng nước để đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thì nếu mà quý khán giả cần tư vấn cụ thể cái sản phẩm nào phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình thì vui lòng gọi số 1888 998 9788 để được tư vấn cụ thể cho cái tình trạng của mình nhé.
0: Dạ, như lời chị Chi Lam chia sẻ thì tùy vào từng tình trạng sức khỏe của mỗi người thì công ty sẽ tư vấn cái dòng sản phẩm phù hợp. Như vậy để biết thêm chi tiết cho phép Diễm Thi chia sẻ với quý vị một lần nữa số điện thoại của công ty Natural Medic để quý vị có thể gọi đến đó để được tư vấn, đặc biệt là với những anh chị em làm việc ở đó nói tiếng Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị. Phải không chị Chi Lam? Đó là số điện thoại 888 998 9788. Và thông điệp của chị Lâm mang đến chương trình ngày hôm nay là gì ạ?
1: Cảm ơn Diễm Thi. Thì cái thông điệp của công ty Natural Medic Fucoderm muốn gửi đến quý vị trong cái chương trình hôm nay là không phải mình có bệnh rồi mình mới quan tâm tới sức khỏe của mình, mà mình hãy gọi số 1888 998 9788 để chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ hôm nay. Thì đối với cái tuổi trung niên thì không phải là sự khởi đầu của chậm lại, mà cái thời điểm để mình sống chủ động và chăm sóc sức khỏe một cách thông minh. Natural Medic Fucoderm chất lượng cao là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cái hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Chi Lâm. Thưa quý vị, với chương trình Sống khỏe mỗi ngày cùng Natural Medic Fucodan thì chắc chắn chị Chi Lâm sẽ đại diện cho công ty để mang đến cho quý vị có nhiều đề tài khác nhau vì sức khỏe của chúng ta sẽ có muôn vàn điều để có thể chia sẻ cùng nhau. Cho nên mời quý vị hãy cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo với những chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn chị Chi Lam đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ cùng quý vị, cũng như là chia sẻ số điện thoại để quý vị có thể cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến sức khỏe của mình, cũng như là tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm tại Natural Medic Fucoderm thì có thể liên lạc là 1888 0988 998 9788. Diễm thì cảm ơn chị Chi Lâm một lần nữa và chúc cho chị có thật là nhiều sức khỏe, và mong là chị sẽ nhanh chóng quay trở lại với những chương trình tiếp nối để chia sẻ những vấn đề về sức khỏe cùng với quý thính giả của chương trình nhé.
1: Cảm ơn Diễm Thi, anh giới thiệu cái chương trình này cho chị để có cơ hội để nói chuyện với khách hàng. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lành và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.
0: Xin cảm ơn chị Chi Lâm, và thưa quý vị, chị Chi Lâm đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan cùng với Diễm Thi vừa gửi đến quý vị chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và giờ đây chương trình xin cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Dương Minh và Diễm Thi mến chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị. Đó chính là sản phẩm Yến Sao Thượng Hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
1: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45 cho đến 55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
0: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
1: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
1: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
0: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
1: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm. Cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
1: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
0: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
0: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
1: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
0: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Next này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy. Nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô. Do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó
0: tại vì
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
0: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
1: rất là khắt khe
0: Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy của yến.
1: Cái này là lựa chọn mà.
0: Đúng
1: cái
0: rồi,
1: gì mình lựa.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nè,
0: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết. Thì bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review.
2: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cao xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ai bún mang dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Thông báo, Viettv Radio phối hợp cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng tổ chức chương trình phát dụng cụ học tập miễn phí nhằm hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới. Chương trình diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều hoặc đến khi phát hết học cụ tại VinaShop 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc Lợi Xã Hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Trần Minh và chào quý vị thính giả nghe đài.
0: Sao giọng buồn vậy?
1: Tại hồi sáng tính ra nó phát xong rồi ghé đài mà cuộc mệt quá không chạy về.
0: Dạ
1: tự
0: cũng
1: mình ngon lắm, hai giờ mình chưa ngon.
0: Cũng mấy tuần rồi chưa
1: mình
0: có
1: khỏe
0: gặp.
1: Rồi mình thấy là chưa có được khỏe.
0: Dạ thôi để nghỉ ngơi cho nó bình phục hoàn toàn thì mình tốt hơn anh Bảo ơi, đừng cố quá. Ta nói có
1: Tôi phải thoải
0: câu
1: mái hơn chút.
0: có câu dân gian hay hay nói đùa đó, cố quá là quá cố.
1: Cái đó không dám, mình sợ lắm đó.
0: Dạ đúng rồi chưa
1: Mình
0: có
1: khỏe
0: gặp.
1: rồi mà thấy là chưa có được khỏe.
0: Dạ thôi để nghỉ ngơi cho nó bình phục hoàn toàn thì mình tốt hơn anh Bảo ơi, đừng cố quá. Ta nói có
1: Tôi phải thoải
0: câu
1: mái hơn chút.
0: có câu dân gian hay hay nói đùa đó, cố quá là quá cố.
1: Cái đó không dám, mình sợ lắm đó.
0: Dạ đúng rồi, để cho nó bình phục ha. Quý vị có thể theo dõi, có thể

0: trả lời các thắc mắc của quý vị thông qua các câu hỏi mà quý vị đang có, cũng có thể giúp cho tất cả những quý đồng hương đang trong cái hoàn cảnh tương tự, chúng ta biết cách để có những cái phúc lợi xã hội cho riêng chúng ta. Có nhiều người mình có những cái quyền lợi mà mình không biết, đúng không? Thường thường là cái gì mình hay bị miss nhất vậy anh Bảo?
1: Nó còn tùy theo mỗi người thôi, giống như hồi xưa tùy theo hoàn cảnh nữa. Thí dụ bây giờ nói mình không có biết gì hết về thẻ vàng đi, mà lúc mình cần mình không biết đi đâu kiếm. Giống như hồi xưa mình đi qua Mỹ, mình đi làm xong mình bị bệnh, mình thất nghiệp, mình không có bảo hiểm nữa, thì bây giờ làm sao giờ? Có thẻ vàng là một cái nguồn giúp đỡ cho những người sống trong quận hàng rất cao tiền. Hay là sau đó thời gian mình đi làm, mình bị thất nghiệp, mình không biết mình được quyền xin thất nghiệp luôn, thì phải có người hướng dẫn mình, chỉ mình mới biết, chứ thôi đâu có biết là mình được xin thất nghiệp được. Rồi khi xin thất nghiệp lần thứ hai thì bị thất nghiệp, bên chủ ban từ chối vì cái lý do gì đó mình không có biết. Họ chỉ nói là ok, những gì mình khai với họ không có giống những gì mà họ có được từ người chủ, thành ra họ không cho mình tiền thất nghiệp được. Mà lúc đó nếu mình không có cố gắng, mình khiếu nại thì mình sẽ không được thất nghiệp. Và cũng vậy, cái đó là cũng nhờ người ta chỉ mình làm thôi. Nói thử là sao không thử, gọi lên hỏi tại sao bị từ chối, mà lý do từ chối là lý do gì, có hợp lý hay không, để mình tìm hiểu tại sao bị từ chối. Nên biết thôi, chứ không ngờ mình có khiếu nại được. Mình chỉ muốn hỏi, người ta chỉ là gọi lên hỏi được coi là lý do tại sao bị từ chối để mình biết, chứ không hẳn là mình khiếu nại để mình được tiền thất nghiệp. Nhưng tại vì lý do từ chối đó không có đúng thực tế, thực sự thì mình mới khiếu nại tiếp, thì mình mới nhờ cái khiếu nại đó thì mới được thất nghiệp sau đó.
0: Chúng ta gọi là đấu tranh cho quyền lợi với mình chứ không thôi cũng uổng, phải không? Đang nói về tiền thất nghiệp thì đang nói về tiền thất nghiệp thì tụi mình đang muốn hỏi sâu hơn một chút xíu. Quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào nha, 713-931-1560. Có lẽ là bây giờ đang trận đá banh, quý vị chắc mắt trăng chăm chú coi đá banh quá. Chắc vậy, cho nên là chúng ta có thời gian trống, quý vị chưa có gọi vô thì tụi mình muốn hỏi là nếu như mà chúng ta thất nghiệp, thí dụ như cuối tuần chúng ta mất việc đi, thì khi nào, bao lâu sau thì chúng ta mới xin được cái tiền thất nghiệp, và cái gap đó bao lâu?
1: Thường thường thất nghiệp xong mình xin liền, ngày hôm sau xin được liền. Thí dụ hôm nay là ngày cuối cùng của mày đi về đi, chỉ làm nó 2-3 tiếng thôi, không phải làm như ngày nữa, là mình đi vô xong có 1 tiếng, cái xong cái trong hạn nó ok, bây giờ bị lay off, nguyên cái dạng này về hết, 20 người đi về hết, không có việc làm nữa, mà là có 1-2 tiếng thôi, thì 1-2 tiếng ngày hôm đó hãng vẫn đã tiền, thì ngày hôm sau mình có thể mình xin thất nghiệp được rồi.
0: Mình xin online
1: chứ không có cần phải chờ lâu.
0: Mình
1: không chờ lâu mình thiệt thôi.
0: Mình xin online hay là mình xin như thế nào ạ?
1: Thì bây giờ chỉ online thôi chứ không có làm office được nữa, họ không có giúp mình điền đơn nữa. Họ sẽ kêu cầu mình làm online hoặc mình gọi điện thoại vô. Chứ bây giờ mình tôi không làm online được, tại vì tôi có cái account 30 năm trước, vì tôi không có nhớ cái password, không có nhớ cái username, tôi không có nhớ cái email mà tôi xài. Để tôi đi tôi password. Mà tôi gọi vô, gọi qua giúp tôi không được thì tôi apply online. Thì mình áp đặt trên phone, mình gọi điện thoại vô thì mình trả lời những câu hỏi của họ trên phone, thì họ vẫn làm cho mình được cái hồ sơ thất nghiệp đó. Thì online sẽ tiện hơn, mình online có thể làm lúc nào cũng được hết và không có phải chờ nhân viên bắt phone giúp đỡ mình. Mà phải biết cách điền, mà những ai mà đã từng có cái account rồi thì không làm tiếp tục được nữa, mình quên. Đó là cái kẹt nhất của mình. Tôi có cái account 2 năm trước hay 3 năm trước lúc Covid đi, làm thất nghiệp quá trời nhiều làm luôn, bây giờ không nhớ họ tôi dùng email nào. Tôi không xài nữa, tôi bỏ lâu quá rồi, bị mất luôn rồi. Chẳng như Google hay là Yahoo Mail, họ nói là sau bao nhiêu năm mình không có mở ra coi, là không cho xài nữa, họ đóng luôn. Không được nữa, đâu có lấy được cái password recovery. Đó thì không làm được thì phải gọi họ để họ reset, họ làm cái account mới, hay là điện thoại với họ để liền đơn trên online trên phone.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5558.
2: Dạ xin chào anh Bảo và chị Thường Minh. Cho mình hỏi một câu hỏi là mình mới coi ở trên Facebook á, thì có người ta nói là khi mà xin Medicare bạc A và B á thì cái thẻ

0: FTSA sẽ không được sử dụng nữa, vậy có đúng không ạ? Với lại số tiền
1: Cái
0: mình
1: thẻ gì
0: còn
1: cơ?
0: lại trong đó thì làm sao?
1: Thẻ gì à?
0: Dạ thẻ PSA mà mua
1: Cái
0: ở
1: thẻ
0: trong hãng nó cho mình cái thẻ Health Saving Program gì đó.
1: ôi vẫn bình thường chứ mình không bỏ thêm tiền được thôi. Tức là mình muốn bỏ thêm tiền đó thì không được, nhưng mà mình có những cái đồng đó đang có mình vẫn xài được.
0: À, nghĩa là mình vẫn giữ cái thẻ đó nhưng mà không bỏ thêm tiền được thôi, chứ không bị
1: Không bỏ
0: phải
1: thêm tiền
0: dư
1: được thôi,
0: quá
1: và
0: hả?
1: họ có giới hạn, họ có như là 2 năm hay bao nhiêu lâu mình xài cái tiền đó đó, chứ mình không bỏ thêm tiền được nữa. Như tôi bây giờ mình mở cái SSA đó, cái account đó hãng cho mình mấy trăm, 1.000 hay 2.000 năm đó, mình không được quyền lấy nữa, không được cho nữa, không bỏ vô được nữa.
0: Nghĩa là không được bỏ vô, nhưng mà mình đi mua thuốc hay là mua cái gì, bất cứ cái gì về thuốc này nọ thì vẫn được.
1: Medical vẫn được, vẫn được.
0: Dạ, về medical vẫn được. Dạ, câu thứ nhất. Câu thứ hai nữa là ví dụ như mình có điều kiện mình muốn mua cả AB và bảo hiểm trong hãng luôn có được không anh?
1: Bảo hiểm trong hãng luôn vẫn được, thì lúc đó hai bên sẽ làm việc với nhau để mà trả tiền cho mình.
0: Vậy là vẫn tốt không ạ? Cái là tốt hơn. Nếu mình
1: Cái
0: có
1: đó
0: điều
1: không có phải tốt không hay không, có tùy theo hoàn cảnh từng người thôi, tùy theo cái bảo hiểm của hãng thôi. Nhưng mình chắc chắn mình trả nhiều hơn. Thí dụ bây giờ nha, thí dụ nha, bây giờ hồi xưa bảo làm cho Harris Health System thì bảo biết là cho những cái người mà vẫn đang làm trong đó, tới 65 tuổi vẫn còn làm, thì hãng bắt phải mua Medicare AB, đồng thời mình được mua tiếp bảo hiểm của hãng, thì lúc đó bảo hiểm của hãng là thành cái settlement, họ cover cái 20% cho mình, thì nó cứ cho mình là chỗ là mình không có trả gì hết khi một cái gì xảy ra, tại vì bảo hiểm mình cover, bảo hiểm hãng cover hết, mình không có trốn gì hết, là cái gứa cho mình. Nhưng mà cái bác là gì, mình sẽ đóng tiền hai bên.
0: đúng rồi, phải ông tiền hai bên. Nhưng mà tại vì bảo hiểm trong hãng nó quá hút anh biết không, thành thử ra không có nỡ bỏ cái đó, với lại trong hãng đang mua của cho vợ nữa, thành thử ra là không có bỏ được.
1: Đúng rồi, không bỏ được, nếu mà có mua cho vợ con không bỏ được.
0: Dạ, cảm ơn anh Bảo và chị Trúc Anh.
2: Dạ, vâng, cảm ơn anh. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào. Xin chào 5117 ạ.
3: Dạ, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. À, anh Bảo xin cho câu hỏi là cái khi mà sở nó nói là bây giờ mình tạm nghỉ đi, khi nào có công việc mới thì sẽ gọi. Nhưng mà nay là 2 tháng rồi mà vẫn chưa có công việc mới, thì bây giờ câu hỏi thứ nhất là có thể đi xin tiền thất nghiệp mà trên online hay trên phone được không? Hai thứ hai là nghe có nhiều người nói là mình phải hỏi chắc lại với cái hãng của mình đó là họ có đồng ý cho mình đi xin tiền thất nghiệp không thì mình mới được ra xin, thì nó chắc ăn hơn, thì như vậy có đúng không thưa anh Bảo?
1: Cái câu đầu tiên là có thể xin được thất nghiệp nếu mình muốn. Câu thứ hai thực sự không chính xác. Thì dĩ nhiên mình nói chuyện với họ nó sẽ dễ cho hai bên, để mình để hiểu nhau hơn, và đồng thời là không bị lấn cấn trong trường hợp mình quanh trở làm. Chứ không phải là bắt buộc phải nói chuyện với hãng khi mà hãng đồng ý cho xin, nó xin được thì nó không có đúng.
3: Dạ, nếu như vậy là bây giờ trước 2 tháng rồi mà vẫn chưa có việc, thì bây giờ trước khi mình đi làm đơn xin thất nghiệp thì mình hỏi lại chắc lại hãng có việc làm cho tôi không. Nếu họ vẫn nói là hiện giờ chưa có thì như vậy mình có thể làm đơn được rồi, phải không anh Bảo?
1: Đúng rồi.
3: Dạ, xin hỏi anh Bảo là bây giờ nếu mình không có con nhớ được cái hồi xưa xin thất nghiệp cách đây mấy năm mà Covid đó, bây giờ mình làm cái account mới trên online hay là mình gọi phone đặng xin thất nghiệp, cái nào tốt hơn anh Bảo?
1: Mình phải gọi phone rồi, tại làm online cái hạt cam mới không được, họ không cho làm.
3: Ok, vậy thì cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha, và cảm ơn chị Tường Minh. Chúc anh Bảo mau hết bệnh nha.
1: Cảm ơn chị.
2: Dạ, cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 26 62 63.
4: Chào anh Bảo và cô Tường Minh. Tôi 80 tuổi rồi thì không có bằng lái mà chỉ có ID. Bây giờ chúng tôi nhận được thư, người ta bảo tôi phải renew ID hết hạn rồi. Thì bây giờ tôi có thể làm ở online được không ạ?
1: Dạ, các ID thì một lần là online, một lần làm ở ngoài. Và một số người tới tuổi nào đó, họ không cho làm online, họ phải ra gặp họ để họ chụp hình, họ test lại, họ coi lại giấy tờ. Thì bà cứ việc thử online trước, nếu họ cho làm, không cho phải ra ngoài nói vài thôi. Mình chịu thôi.
4: Dạ.
1: Làm online trước, nếu mà không được thì làm ở ngoài.
4: Dạ. ID của tôi hết hạn rồi. Người ta nói nhận được thư, người ta bảo phải review.
1: Dạ vâng, mình cứ thử online trước coi, nếu họ không cho làm mình là ra phải đi ra ngoài còn nhân phòng rồi.
4: Dạ. Cảm ơn anh Bảo nhiều và chào cô Tường. Dạ vâng, Minh và anh Bảo ạ.
2: Dạ vâng, chào bác ạ. Dạ, chúc bác sức khỏe nhé. Đừng dây trống trở lại, chúng tôi xin quý vị tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-15600. Cái vấn đề mình xin tiền thất nghiệp nó có ảnh hưởng gì tới cái công ty cũ mình làm không? Tại sao mình phải nói chuyện trước khi mình xin vậy anh Bảo?
1: Có ảnh hưởng đến đề đóng thuế của họ. Khi mình xin thất nghiệp đó thì bên thất nghiệp sẽ dùng cái 18 tháng cuối cùng đóng thuế của mình vô và đóng thuế cho hoạt động mình để mà cho tiền thất nghiệp mình để coi được đủ được tiền hay không. Thường thường họ dựa vào đó, họ bắt cái hãng trước đó đó họ đóng thuế thất nghiệp nhiều hơn, cái phần trăm đóng thuế nhiều hơn cho những cái năm tới, mùa tới. Chứ không phải là trả tiền cho mình lúc đó. Nhưng mà sau đó họ sẽ bắt bên cái hãng đó đóng cái phần trăm thuế thất nghiệp nhiều hơn so với trước kia, vì đã có người xin thất nghiệp từ cái hãng này. Còn có chuyện mà gọi nói chuyện với họ trong trường hợp đó là giống như ví dụ như em vậy, để mình tránh vấn đề là hai bên không có trong vấn đề nói chuyện. Ví dụ nãy giờ mình đi thất nghiệp mình không nói chuyện với hãng, mà thường thường những cái lúc mà họ nói là đi về chờ đi, khi mà có việc tôi kêu lại là thường thường những cái agency hay là một số cái hãng nhỏ, thì họ nói là cái khi đi về đi, khi nào có việc tôi kêu lại mà mình thấy chờ lâu quá mình xin thất nghiệp, thì họ nói ô tôi đang có việc chứ ông không còn lại ông làm. Hay là ô tôi không bị lay off, tôi vẫn còn giữ cái tên ổng trong cái payroll đây, mà lại bị hết việc thôi, tức là giờ không nhiều hàng thôi, ít giờ thôi. Chỉ có đó thôi, chứ còn vấn đề nào giờ thì tôi không có đi làm hay tôi làm không đủ giờ thì tôi vẫn xin thất nghiệp được mà. Khi mình khai với thất nghiệp mình nói ok tôi không có việc làm từ lúc này, lý do gì? Lý do là hãng không có việc cho tôi. Hay là nói tôi xin thất nghiệp tại vì lý do là tôi không có đủ sổ hụi, tại vì hồi xưa tôi làm cho hãng là 40 tiếng, bây giờ hãng giảm xuống còn 18 tiếng tuần ha. Không đủ sống, không có tiền. Tôi vẫn đi làm đó nhưng mà không có đủ, tôi không muốn xin thêm. Là hai chuyện đó đều làm thất nghiệp được hết. Thì bên tất cả các liên lạc của bên thân hãng mà hỏi là ê cái ông Bảo đã apply thất nghiệp á, nó nói vậy đó đúng hay không? Thì nói đúng thì ok, mà nó không đúng, Bảo nó gây lộn, nó nghĩ phải là tôi không có việc cho nó, tôi đang có việc làm, tôi không đang kiếm người đây nè. Thì nó gây lộn với hãng, tôi không có muốn, tôi đuổi nó về, nó không cho làm nữa thì là lỗi mình. Đó hết.
2: Dạ. Có khi nào mà hai bên khai không đúng thì bên thì nói là tôi không có gây động thì lúc đó là sao ta?
1: Thì đó là cái kẹt nhất, thì phải có trọng tài ở giữa, thì là chủ ban đang ngồi trọng tài ở giữa.
2: Nhiều khi cái người hai bên có xích mích gì đó rồi cũng có đó, trường hợp đó xảy ra đó.
1: Nói chuyện trước là có xảy ra. Hoặc là cũng có nè. Cái người đó xin thất nghiệp. Nó là tôi làm cho cái hãng này, tôi làm cho cái chỗ này từ lúc này tới lúc này, giờ tôi xin thất nghiệp. Rồi bên chủ ban gửi thơ cho cái nhà hàng, cho cái chỗ làm đó, cho cái hãng đó. Người ta kiếm hoài không ra tên người đó, người này chưa bao giờ làm cái này hết, là sao khai đấy? Cái gì đó, Bảo nói, Bảo khai, Bảo làm cho đài. Bây giờ bên tiểu bang gửi thơ về đài hỏi là Bảo apply thất nghiệp, nó đã làm cho đài, lúc này giờ thất nghiệp. Tại sao mình đừng đúng hay không đúng? Đài dở thì cứ được cái hồ sơ ra, không có ông nào tên Bảo trên á. Rồi làm sao? Cái đó xảy ra, có xảy ra luôn. Mình đã từng chứng kiến, và mình là người đã ở cho tiểu bang trong bị ba cái hồ sơ như vậy của hai cái chị khác nhau.
2: Vâng.
1: Số điện thoại hồ sơ hết từ đầu đến cuối luôn, và trước đến giờ luôn không có ai tên này làm gì hết.
2: Mà tại sao vậy ha?
1: Mình không biết. mình không biết.
2: Wow.
1: Có thể là họ điện đại, có thể là họ ăn gian chính phủ, họ điện thì điện đại vì họ nhớ lộn tên mà không biết. Nhưng mà họ điện với tiểu ban là hô tôi thất nghiệp rồi đó, và trước đó tôi làm ở đây thì chính cái tên của nhà hàng, chính tên của công ty nhỏ nhỏ làm ở đó, thì người chủ không biết là ai, mấy ngày kia hỏi mình coi thôi nó ủa mày kiếm hồ sơ trước giờ mấy năm trước có làm hay không, nó không kiếm hết trơn, không có ai tên này hết, làm đây bao giờ trước giờ. Mà bây giờ mình thấy ông thôi chính phủ gửi về thì sợ, tự nhiên gửi thôi về là tự nhiên sợ, tự nhiên mình thấy mình giật mình, mình sợ bởi gì đó. Hay là sợ gì mình làm sao gì mà họ gửi thôi vậy. Nó lạ quá, tự nhiên bắt mình xác minh là ông này làm cho mình.
2: Xác minh tại xác minh để xin
1: đó,
2: tiền thất nghiệp.
1: Mà kệ không, giờ mình làm sao giờ thì phải thời đó thì sao mình thực sự đó, giờ đó là mình nói là mình không cài đặt đây hết, thì bây giờ người ta không có xác tốt thì biết cái nốt đó. Biết nó là chưa giờ nói hết rồi gửi cho họ thôi, họ chưa biết.
2: Số điện thoại để quý vị tham gia là 713-931-1560. Mời quý vị nếu có những câu hỏi tiền thất nghiệp á, mình có thể có tối đa khoảng bao nhiêu tháng vậy anh Bảo?
1: Thế mình nó không làm khoảng chừng 6 tháng, tại vì cái tiền mặc dù họ nó tròn năm mà thường thường cái tiền khoảng 6 tháng hết tiền không còn nữa.
2: Là cái lúc đó là thôi hả? Hết là thôi thôi thôi chứ đâu làm gì được hả?
1: Hết là thôi, tại vì bây giờ họ chỉ cộng 18 tháng cuối cùng thì có 1,5 năm cái lương thất nghiệp thôi. Họ cho trước 1 năm và số tiền đó 1-6 tháng là lãnh đủ rồi, lãnh trọn rồi, thì 6 tháng sau không có còn tiền nữa, mình không làm được gì hết. Rồi mình chờ hết năm, giáp năm thì mình xin lần nữa, nếu mà còn thất nghiệp thì họ cho tiếp 6 tháng còn lại. Thì còn 6 tháng còn lại đang có nó khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng hết tiền rồi.
2: Mời quý vị gọi 713-931-1560. Chúng tôi đang nói về tiền thất nghiệp. Tuy nhiên những câu hỏi nào của quý vị cũng được. 1 năm sau thì mình có thể xin lại được nếu mà mình còn thất nghiệp. Nhưng mà 1 năm sau đó, mời thính giả trước đi ạ. Xin chào 3118.
5: Xin chào anh Bảo và chào chị Tường Minh. Anh Bảo, tôi có câu hỏi như thế này. Thì năm ngoái tháng 8, năm ngoái đó tôi có đi khám dạ dày. Thì nếu mà bình thường ra thì không có chuyện gì xảy ra, tôi đến cái văn phòng của bác sĩ đó để check, tại văn phòng đó thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà công ty bảo hiểm của Advantage thì yêu cầu rằng tôi phải tới cái phòng lab đó để mà check mới an toàn. Tôi đã đến cái đó và đầy đủ tất cả những cái điều kiện mà họ đòi hỏi. Đến khi mà xong tất cả mọi thứ rồi đó, thì cái phòng lab đó đòi hỏi cái công ty bảo hiểm Advantage này điều trả số tiền đó. Nhưng mà cho tới lúc này chúng tôi đã làm đủ mọi chuyện mà họ không trả tiền với công ty đó. Thì bây giờ thưa anh Bảo, chúng tôi phải làm sao? Công ty đó, cái nhóm phòng lab đó họ đã gửi tới 3 lần, 4 lần cái thư để mà yêu cầu trả tiền. Để can thiệp, bây giờ tôi không biết làm cái nào để xin và góp ý kiến giúp tôi.
1: Dạ, đối với mình đó thì mình sẽ không có làm được gì hơn ngoài trừ nói chuyện với bên bảo hiểm trả phần của mình, còn phần lại bảo hiểm trả. Thì nếu bây giờ thí dụ bây giờ đi bên cái chỗ mà phòng lab bác sĩ họ không có đòi được bảo hiểm, họ đòi mình thì mới mệt mình á. Thì trong trường hợp đó mình có thể phải liên lạc với bên bên bên tiểu bang hay bên liên bang để nhờ họ giúp mình can thiệp cái hàng bảo hiểm đó, tại vì không phải lỗi mình. Trong trường hợp mình đi khám bệnh, mình đi làm những cái test mà cái trung tâm đó chỗ đó không có contract với hàng bảo hiểm là một. Cái thứ hai là mình không có giới thiệu, mình tự mình đi làm là hai cái mình có hiệu trả thôi. Ví dụ như bác sĩ giới thiệu tới hàng bảo hiểm đó, ok đi tới đó đi thử đi, và bên đó nói là họ có nhận bảo hiểm của mình, nhận bảo hiểm của mình yên tâm, mình trả copay thôi xong rồi.
5: Tôi nhưng mà cái phòng lab đó có, đó là cái nơi mà chính cái hãng bảo hiểm này yêu cầu chúng tôi tới đó để mà khám nghiệm, chứ không phải là chúng tôi đến bất cứ một nơi nào. Thì khi là họ làm xong
1: rồi, bây giờ hãng bảo hiểm nói, nếu mà hãng bảo hiểm nói là tới đó đi và mình biết chắc chắn là cái chỗ đó họ nhận cái hãng đó mình đâu có sao.
5: Vâng, nhưng mà bây giờ họ không chịu trả cho cái hãng, cho cái nơi mà đã thực hiện cái trong cái phòng lab đó họ đã làm những chuyện đó cho tôi. Thì bây giờ tôi làm cái nào bây giờ đây?
1: Mình không có làm gì hết, mình đã câu thay xong rồi không làm gì hết, tại chỉ có chuyện gì bảo hiểm là cái bên chỗ phòng lab.
2: Nhưng mà chú lo lắng là tại vì nó cứ gửi thơ cho mình hoài.
5: Vâng, đúng vậy.
1: Nếu bây giờ mà họ, như bảo nói này, nếu bây giờ họ gửi thơ, họ đòi tiền mình, thì mình phải khiếu nại với bên thằng hãng bảo hiểm là tại sao không trả tiền cho tụi tôi để tụi tôi bị bêu, bị hoài.
5: Thì đó, ba lần chúng tôi đã liên lạc với hãng bảo hiểm đó, họ đang check ở trong computer, họ xác nhận điều đó đúng như vậy. Số tiền thế như thế vào ngày đó đúng như thế.
1: Thì bây giờ, nhưng mà cái bước kế tiếp, bây giờ bảo hiểm mình gọi rồi, họ nói đúng cái đó, tụi tôi sẽ lái kè điều đó. Thì mình yên tâm là mình ghi tên xuống, hôm đó ai nói chuyện với ai, nói chuyện với ai, tên gì, ngành và nói ra cái lý do gì. Ok hết rồi, mà họ vẫn không trả nữa, mà đâu biết nữa, thì mình gọi mấy ý ké lên cao hơn.
5: Tức là liên lạc với Medicare.
1: Medicare nhỉ? Medicare là sếp lớn mà. Gọi Medicare.
5: Vâng. Như vậy bây giờ làm cái nào liên lạc với Medicare được thưa anh?
1: Cái Medicare thì cái thẻ Medicare có số phone của họ.
5: À thế.
1: 1-800-633-4227. Mình gọi cho họ, mình nói là ê, tôi học tôi vậy. Bên hãng Medicare fan của tôi đã đồng ý trả tiền, nhưng mà không trả tiền. Thế bây giờ tôi bị đòi bill hoài, mà tôi gọi mấy lần rồi mà vẫn cứ nói là họ sẽ trả tiền mà không trả tiền. Mà tôi cũng bị bệnh, tôi hoài thì mình giúp tôi giải quyết cái dụng này đi. Khiếu nại cao hơn đi.
5: Vâng. Vâng, vậy chắc chúng tôi sẽ phải liên lạc với Medicare.
1: Dạ, nó vậy, cảm ơn em. Step khác nữa, cao hơn nữa, mà thường thường tới đụng với Medicare là Medicare giải quyết. Cái chuyện đó, họ nói chuyện với hàng bảo hiểm rồi, em phải giải quyết rồi. Mà không được, cái gì gọi tiếp, tao muốn đi cao hơn nữa, có nào cao hơn không?
2: Ừ.
5: Tức là cái nơi cao hơn nữa, ngoài Medicare, nơi cao hơn nữa là của tiểu bang hay là cái gì nữa thầy?
1: Của tổ tiểu bang, của tiểu bang.
2: Ừ. Dạ.
1: Tiểu bang có liên bang, có luôn bà chị, họ sẽ hướng dẫn mình. Tại vì nói giờ tôi đã làm đó mà không được thì hỏi là có cái nào khác đưa lên cao hơn nữa không? Giúp tôi không?
2: Ừ.
1: Hay có cái nào khác giúp tôi tiếp tục ví dụ hay không thì họ sẽ hướng dẫn mình thôi.
2: Dạ.
5: Đó là cả một vấn đề mà bây giờ tôi thấy rằng quảng cáo thì hay lắm, chúng tôi có cả cái policy gửi về khi chúng tôi có trong cái advantage đó đó, nhưng mà có điều thực tế đó thì họ không làm những chuyện như họ đã có ở trong cái policy của họ. Thì để là chúng tôi
1: dạ, biết họ rất là khôn khéo, ở ngoài nói chuyện rất là hay, và những người đi làm cái tờ ở ngoài không được quyền, giống như bảo đi tụi này không có được quyền đụng sức sâm của họ, mình chỉ có quyền bán quảng cáo, bán và hướng dẫn thôi. Còn thấy cái đụng cái bill là chỉ có họ mới được đụng bill, họ coi. Và cái này cover làm sao, bao nhiêu phần trăm mà kiếm được mọi chuyện giảm chi phí của họ. Ngay cả bây giờ, ví dụ giờ chú nói cái người mà giúp chú điền cái form ấy, họ gọi giùm cho chú, họ không hỏi được nên họ không phải là chú, nó không trả lời. Thì chú biết cái thơ xác nhận là chú cho người đó ủy quyền là gì, là gì cho chú. Thì nó nói chỉ biết gì đó thôi, còn không là không biết ông là ai hết, muốn gì cái ông có Medicare ông gọi cho tôi. Chứ ông là ai tôi không có chuyện chứ ông. Phải tạo lời ý trình. Không, cái chuyện này phải người kia gọi vô, mày gọi vô không có được. Tới từ đó luôn đó. Từ một lần mình gọi 3 triệu là tức là 3 người nói chuyện trực tiếp với nhau, mình dịch dùm, nhờ dịch dùm hay nhờ nói chuyện dùm. Hay là chú phải ủy quyền cho người đó đại diện cho nói chuyện với họ, họ mới chuyện nói chuyện như đó.
2: Ừ.
5: Họ đã nói chuyện với cái này. Họ nói chuyện nhưng mà cái điều và chết cả nửa tiếng ngồi mắt tôi nhờ ngồi chờ trên
1: đúng rồi.
5: Rồi họ xác nhận tất cả nó là sự thật. Thế rồi họ nói rằng để chờ họ liên lạc nữa, cũng chờ cả nửa tiếng hơn nửa tiếng ngồi nữa của họ. Sau đó họ nói rằng để họ sẽ gọi lại. Cuối cùng họ chẳng gọi lại, họ chẳng nói gì khác nữa. Rồi cuối cùng chờ quá lâu quá, chúng tôi phải cú phone thôi.
2: Dạ.
5: Thì đó là cả vấn đề bây giờ hiện tại cũng chẳng biết tin tưởng vào ai được.
2: Dạ chú.
1: Thường những cái đó mình là một phần của mình. Mặt bên cái phòng lab đó họ cũng phải làm phần của họ nữa. Nhưng mà thường những chỗ đó họ không có giờ làm, họ không có muốn tốn thời gian, tốn công sức. Họ sẽ đẩy cho mình, đó mình trả bill. bác sĩ cũng vậy, thầy bác sĩ chặt thẳng hàng bảo hiểm, làm cái gì làm bưu lộ, mình kia là làm bảo hiểm. Họ nói làm nhiều quá, họ mệt, họ tốn thời gian, tốn tiền, mướn nhân viên làm. Họ không nói, tôi gửi bưu cho bảo hiểm thì không trả, đòi người bệnh nhân. Lẹ hơn và tiền nhiều hơn.
5: Tôi cảm ơn anh Bảo nhiều nhé.
2: Dạ.
5: Dạ.
2: Dạ, chào chú. Chào chú nha, chúc chú sức khỏe nha.
5: Cảm ơn chị.
2: Dạ. Kính thưa anh Bảo cùng tất cả quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
6: Đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng xanh xa mây mùa.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
8: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
11: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
12: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellair Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
14: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
15: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent pound, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound. nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sunny 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99, cá cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
16: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen, nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội với Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị tham gia bằng cách gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo ơi, trong khi chờ đợi đó thì cũng có câu hỏi cho anh đó, là nếu như mà lãnh hưu toàn phần và đang đi làm thì lương bao nhiêu, không có bị mất hay bị giảm tiền hưu vậy?
1: Mình sẽ không có sợ về mất cái tiền hưu hay giảm tiền hưu vì mình đã đủ tuổi rồi. Mình không có lo chuyện đó, muốn làm nhiều làm thôi, chi hưu toàn phần. Chỉ có những tháng cuối cùng trong cái năm mà mình chuẩn bị hưu toàn phần mà lãnh hưu sớm thì mình thấy mình được tới 50 mấy ngàn năm lận. Mình không có lo chuyện đó. Còn như lãnh hưu toàn phần, nếu dù tôi 67 tuổi, 3 tháng, 2 tháng tôi đã hưu toàn phần thì tôi cứ bị lãnh hưu vẫn là bình thường, không có sao hết trơn á. Làm 100 ngàn năm cũng không có mất mấy đồng nào hết trơn.
2: Wow, vậy đó hả?
1: Yeah.
2: Vậy chứ
1: có lãnh sớm hơn đó, thì mới lo thôi. Thì là không có phải lo chuyện đó. Mình nói tôi sắp lại tôi hưu toàn phần, tôi đi làm tôi sợ tôi bị mất lương hưu. Không có sợ mất lương hưu, mình cứ thoải mái đóng thuế chuyện khác, nhưng mà mình vẫn lãnh cả hai tiền. Đi làm lãnh bình thường, lương hưu vẫn lãnh bình thường, thì mình đã đủ tuổi rồi, không có sợ bị ảnh hưởng nữa.
2: Dạ mời một thính giả trên đường dây ạ.
17: Hello.
2: Dạ. Xin chào.
17: Phải tôi không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
17: Chào anh Bảo và chị Tường Minh. Tôi có một câu hỏi về cái tiền retirement đó. Tôi năm nay tôi tính vào tháng 9 này tôi sẽ khai retire. Và tôi có một câu hỏi, tôi hỏi là nếu mà tôi khai retire thì tôi sẽ lấy tiền hưu. Vậy cái tiền đó cộng tôi với vợ tôi là khai thuế chung. Vậy cái tiền đó cộng với cái income trong năm nay tôi làm cho tới tháng 9 và cộng cho cái tiền hưu 3 tháng cuối từ tháng 9 này cho tới tháng 12 thì qua năm tôi sẽ phải khai theo cái tôi bỏ tiền hưu ra hay là tôi chỉ tính cái income của tôi thôi?
1: Tức là tôi chỉ tính
17: cái income của tôi với vợ tôi.
1: Khi đi khai thuế tính hết luôn, tức là mình vẫn khai income từ tháng 1 tháng 9 của mình, tháng 1 tháng 9 của vợ, sau đó sẽ cộng tiếp một cái income tiền hưu mình có bao nhiêu của năm qua, trong năm qua và bà vợ có nhiêu tiền hưu cộng chung hết.
17: Vậy là họ sẽ tính cái income căn bản hai vợ chồng, thí dụ là 32 ngàn, còn trên over cái đó là tôi sẽ bị 2 đồng lấy 1 đồng hả?
1: Không phải 2 đồng lấy 1 đồng, đóng thuế nó khác. Thì bây giờ ha, mình lãnh tiền hưu, mình đi làm được 60 ngàn, vợ 40 ngàn là anh trăm một năm, thì khai thuế là 100 ngàn năm anh trăm bình thường rồi. Nhưng mà đồng thời tôi có thêm 3 tháng lương hưu, một tháng được 2 ngàn, 3 tháng 6 ngàn, vợ một tháng cũng 6 ngàn là 12 ngàn, thì là 112 ngàn anh trăm. Khi đi khai thuế là 112 ngàn anh trăm, nhưng mà nói ok anh trăm của ông cao thì 85% cái lương hưu của ông là 12 ngàn, cái lương hưu ông thì 85% của 12 ngàn đó được tính là anh trăm để đóng thuế, tức là khoảng 10 ngàn mấy trăm là đóng thuế. Thì khi khai thuế 100 ngàn đi làm cộng 10 ngàn 200 từ tiền hưu được coi là đóng thuế là 110 ngàn, 110 ngàn mới trừ đi hai vợ chồng 32 ngàn, trừ thêm 12 ngàn của ông trong cho phải lớn tuổi thì mình được giảm cái tiền nó xuống đóng thuế đi, rồi đóng dù 110 ngàn trừ đi hết 42 ngàn, 44 ngàn đi thì còn khoảng chừng 6-7 ngàn. Ông đây sao mấy ngày?
17: Ok. vậy là tôi sẽ phải đóng, thí dụ như như anh nói như vậy là tôi sẽ phải đóng cái thuế income trên cái 60.000 đó đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
17: Ờ. Nhưng mà nếu như vậy thì họ có tính là cái số tiền của tôi tiền của tôi nhiều hơn để mà họ tính thuế, tôi có nghe nói là trên cái mức đó là sẽ lấy 2 đồng, là họ lấy 1 đồng đúng không?
1: Từ những ai mà thu đoan thôi.
17: Còn tôi về tháng 9 này là tôi về tháng 9 này là hưu non đó, là tôi về 66 đó.
1: Nhưng mà thu đoan thì giờ thí dụ nói nè, bây giờ bà vợ làm 20.000 thôi, đây bà vợ làm 20.000 thôi. Ông làm là được 44.000
17: ok
1: năm. Giờ ông nghĩ là nói vậy ok, tại vì ông là hôn non mà ông làm 44.000 thì bây giờ á tôi chỉ cho làm 24.000 không mất tiền thôi. Bây giờ ông làm 44.000 là ông làm over 20.000. Ông over 20.000 tôi trừ ông người lương hưu trong một năm. Mà lương hưu một năm mà đánh được là 24.000, họ trừ 10.000 còn 12.000 thôi, còn 14.000 thôi. Chứ không phải đóng thuế. Okay. Nói này là đầu tư là nó đóng thuế, nó phần nó trừ 2 đồng tự động là như vậy. Tức là nó ok, thay vì ông lãnh được 2.000 tháng, năm 24.000, tôi trừ ông hết 10.000 có còn 14.000, 14.000 chia đều ra thì một tháng được khoảng chừng 1.000 mấy, thay vì 2.000. Và khi khai thuế mình khai 1.000 mấy à, tại mình lãnh có 1.000 mấy mà, thì vẫn khai ok, tôi lãnh 60, tôi lãnh 40.000, vậy là 20.000 cộng thêm lương hưu của tôi, thì đó mình chỉ khai được 10.000 tiền hưu thôi.
17: Ok, rồi thank you, cảm ơn anh nhiều nha.
1: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 5117.
3: Dạ, xin chào anh Bảo với chị Tường Minh. Dạ, quay lại còn một câu hỏi quên hỏi là, thưa anh Bảo, xin cái tới đúng 65 tuổi sinh nhật á, thì mình có Medicare bà bạc E với bạc B, là tại vì đang lãnh hưu non rồi. Thì họ nói là có 7 tháng để cho mình apply mà mình không bị phạt. Thì như vậy thì họ tính là 3 tháng trước ngày sinh nhật và tháng sinh nhật và 3 tháng sau ngày sinh nhật. Họ có đúng không anh Bảo? Và như vậy thì họ đếm từ cái ngày sinh nhật hay là họ chỉ đếm cái tháng sinh nhật thôi? Thí dụ giờ tháng sinh nhật là tháng 6. Thì bây giờ tới ngày mấy của tháng nào thì mình là hạn chót, thì mình phải lập cái Medicare Advantage Plan, thưa anh Bảo.
1: Cái đó hai chuyện khác nhau. Họ tính ví dụ giờ mình đang có hưu non thì họ gửi Medicare về không có sợ trễ rồi. Mình đâu có đụng tới chuyện mà mình phải apply đâu, mình đã có hưu non rồi. Mình đã hưu non mấy tháng sau đó không nói nữa rồi. Thì ví dụ cho những người mà chưa ảnh hưu non hay không muốn hưu non mà muốn Medicare không thôi thì nó khác. Là apply trước 3 tháng sinh nhật, sau 3 tháng thấy người ta không bị phạt, thôi mà nó 7 tháng. Mà tính từ tháng cho nó tính theo ngày. Không tính theo ngày sinh mà tính từ đầu tháng.
3: Dạ, thì nếu như vậy thì tôi là cái sinh nhật chính tay tháng 6 mà bây giờ thì chưa có lựa xong cái chương trình Medicare Advantage Plan, thì như vậy là hạn chót bao lâu thì tôi phải làm trước khi cái hạn chót nhà nước cho tôi được quyền làm cái chương trình đó à? Tại vì lựa chưa có được cái Medicare Advantage Plan mà nó chưa có vô.
1: Cái tháng 6 bớt đây mình có tháng 6, là tháng 7, tháng 8, tháng 9.
3: Dạ. Như vậy là tới cuối tháng 9 là bắt buộc từ đây tới đó mình phải lựa cho xong cái Medicare Advantage Plan, phải không thưa anh Bảo?
1: Dạ, đúng rồi. Đúng rồi.
3: Dạ, dạ. Dạ, như vậy là... Dạ,
1: tại vì nhiều khi hồ sơ trễ.
3: Dạ, như vậy thắc mắc là tại vì họ tính tháng chứ không phải tính ngày, vậy là làm cho tôi yên bụng rồi. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị Cường Minh.
1: Dạ.
3: Chúc anh Bảo mau hết bệnh.
2: Dạ, xin chào. Mời thính giả kế tiếp ạ. 7044.
18: Hello.
2: Chị.
18: Dạ, chào anh Bảo với chị Cường Minh. Em tên Nhan, em muốn hỏi... giống như thí dụ như cái insurance thường á, nó có maximum out of pocket là bao nhiêu, vậy trong cái Medicare nó có, thí dụ như em biết là nhà nước cho mình 80% benefit còn mình phải đóng 20%, vậy nếu mà mình mua thêm một cái nó kêu là cái gì mà giống như để nó trả 20% đó, vậy nó có cái maximum out of pocket không anh Bảo, hay là nó mình cứ đóng hoài, ví dụ như 1 triệu mình cứ phải đóng 200,000 vậy thôi, nó không có out of pocket maximum anh Bảo?
1: Nếu bây giờ mình đi cái Medicare Original Medicare hay là Medicare Traditional Medicare thì nó sẽ không có out of pocket, maximum out of pocket 200% ngoài luôn. Ví dụ tôi đi, yeah. Tôi không muốn tham gia vô những cái hãng bảo hiểm, tôi không muốn tham gia Medicare Advantage, tôi không muốn mua cái Medicare, tôi không muốn mua cái Supplement, tôi chỉ muốn đi với Medicare, với chính phủ thôi. Tôi không ưa cái hàng kia, yeah. Tôi không ưa chính phủ thôi. Hay là tôi không bệnh gì, tôi muốn đi với hàng nào, chứ mất công phiền quá, sĩ nó chờ lâu quá, tôi đi Medicare, Original Medicare. Thì cái đó không có cái giới hạn out pocket, mình phải trả 20% ngoài luôn.
18: Dạ. Yeah.
1: Còn mình đi với Medicare Advantage thì tất cả các hãng đều có cái out pocket. HMO, yeah. PPO đều có hết.
18: Vậy em muốn hỏi anh Bảo là ví dụ như tại vì em nghe người ta nói là mỗi một hãng insurance nó chỉ có cái maximum lifetime, maximum là ví dụ như 1 triệu một người. Nếu như mà ai mà bệnh nặng quá mà xài hết 1 triệu đó thì nó sẽ từ chối, nó không trả nữa hay là sao anh Bảo?
1: À, mình chưa có nghe nói là mỗi hãng nào có 1 triệu maximum, không có, chỉ có hồi xưa thì có, bây giờ không còn cái đó nữa.
18: Dạ, là unlimited luôn hả anh Bảo?
1: Nó không có hãng unlimited nha, nó sẽ có những cái restriction, ví dụ bây giờ đi mình nói mình tôi nằm bệnh viện, thì họ chỉ trả bao nhiêu ngày thôi là ngưng rồi, theo Medicare thôi.
18: Dạ.
1: Hay có những thứ khác nhưng mà họ nói không phải vì số tiền nó cao quá họ không trả, mà thời gian quá lâu hay cái gì đó nó khác.
18: Bởi vậy em mới nói là mình có thể mua thêm cái additional insurance để nó cover sau khi mà Medicare nó từ chối thì nó kick qua cái bảo hiểm mà mình mua thêm được không anh Bảo, có cái loại đó không?
1: Không có cái chuyện đó.
18: Dạ.
1: Mình chưa thấy cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ nha. À, tại vì thường thường những người lớn tuổi bị cái đó thường thường không có bệnh mà dám bán cho nó, trừ khi bệnh của hãng thôi.
18: Dạ.
1: Ví dụ mình có bảo hiểm của hãng có Medicare thôi thì mới có thể có cơ hội mình sử dụng nhiều hơn bình thường. Chứ bây giờ ví dụ Medicare thường họ nói cái okay, tôi chỉ trả bệnh viện, tôi chỉ trả cho ông 100 ngày, hay tôi trả tối đa một cái lifetime không được 100 ngày là bệnh viện, thì nó trả 100 ngày nó không trả nữa. Mình có mua cái supplement nó không có bảo, tại sao cái supplement nó cần đợi nó. Tôi cover sao? Medicare không cover, tôi không cover.
18: Dạ. Ok, vậy là cả như hết đường bên, không còn cách nào mà để mình mua thêm cái mà benefit nữa hết ha anh Bảo hả?
1: Thường là không có. Khi bây giờ mình có bảo hiểm đi làm cho hãng nào đó, họ có bảo hiểm của hãng. Dạ. Thì thường bảo hiểm của hãng nó cover cho mình ít hơn so với Medicare hay so với bảo hiểm thường. Những hàng lớn.
18: Dạ. Cảm ơn anh Bảo. Mà em có một câu hỏi cuối cùng là anh Bảo có làm giống như là financial advisor cho khách hàng không anh Bảo?
1: Mình không làm financial advisor, mình không có bằng làm cái đó.
18: Dạ. Vậy nhưng mà anh có làm giống như cái consult cho giống như là cái benefit cho Medicare được không anh Bảo?
1: Cái đó thì có, đó mình có bằng mà làm được Medicare Advantage.
18: Dạ.
1: Financial advisor giống là mình đầu tư, không có làm được cái đó, tại vì nó nằm lĩnh vực khác, nó hai chuyện khác nhau. Ví dụ giờ nó muốn hỏi về vấn đề financial advisor cho ngành đầu tư này kia á, mình không làm được, tôi không có bằng. Nhưng mà nói về Medicare Advantage mình làm được, mình có bằng mình làm được cái đó.
18: Vậy cuối chương trình anh Bảo cho số điện thoại hả, hay là anh có tiện cho em bây giờ không?
1: Cũng được, không sao hết. 832
18: dạ
1: 788 7414.
18: Dạ. Ok, em cảm ơn anh Bảo. Dạ, chào anh.
1: Dạ rồi.
18: Chào chị Tường Minh ạ.
2: Dạ, chào chị nhé.
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Trong khi đợi quý vị gọi vô đó, Tường Minh cũng có thêm một câu hỏi nữa cho anh Bảo nha. Nếu mà ra đi ra nước ngoài hơn 2 tháng mà mình không có gọi để mình cắt SSI á, thì mình quay trở lại Mỹ có sao không?
1: Thường thì không có sao cả, mình đi vô ra vô Mỹ bình thường. Nhưng bây giờ khi mà mình lại Mỹ, okay, mình không có báo, mình tiếp tục mình không có báo cho sở xã hội biết, mình tiếp tục mình thưởng tiếp. Thì khi nào mà sở xã hội họ coi hồ sơ mình, họ coi red flag, họ sẽ đóng hồ sơ kêu mình lên nói chuyện với họ. Rồi họ sẽ đòi tiền mình từ cái lúc mình đi ra khỏi Mỹ trên. Rồi khi mình xin lại, mình phải chờ thêm 1 tháng nữa xin lại, và hồ sơ sẽ khó hơn. Thế thì bây giờ mình ra khỏi nước Mỹ đi, mình bây giờ system nó chạy với nhau, nó nối nhau hết trơn rồi. Ra khỏi nước là mình quẹt thẻ, quẹt cái passport là họ biết mình ra ngày nào. Mình vô quẹt cái thẻ passport, họ biết mình vô ngày nào. Bây giờ tôi đi 3 tháng tôi chưa có về, tôi không thèm báo luôn, ở nhà cho con tôi ăn tiền, cỡ tiền tôi xài. Thì họ nói họ không biết thì thôi, họ không có nói gì hết. Nhưng khi họ biết, họ sẽ đòi mình lại từ lúc mình bị vượt cái thời gian 1 tháng đó, họ đòi lại. Rồi khi mình hoành vô Mỹ mình xin lại thì họ sẽ hỏi mình kỹ hơn, nhiều hơn, tại vì nó đang bằng làm sai luôn. Hay là trường hợp thứ hai, system nó raise up the flag, hey, cái người này đi ra khỏi nước Mỹ hơn tháng rồi, mày có hồ sơ đi. Thì họ được quyền gửi thôi về nhà kêu mình phỏng vấn. Mình không phỏng vấn, tức là mình không có mặt ở Mỹ, tức là họ đóng hồ sơ, họ cancel cái Medicare với Medicaid, với là cancel cái tiền già của mình thôi. Thì hiện bây giờ thì không có hẳn ai cũng bị trường hợp là đi quá 1 tháng là họ cúp liền, hầu như chưa có ai bị cái đó hết á. Nhưng mà 2-3 tháng thì có người có hiểu không. Tức là mình cũng hơn xui may rồi, là cái hồ sơ mình, cái hồ sơ tiền già mình đã ra, mình là bị bên sở thân sân sô họ bắt kịp thời không kịp thời thôi. Thì họ không đủ người lo. Mà tụi mình biết là giống như sau này tương lai là AI làm mạnh lên đó thì sẽ dễ dàng bắt hơn, đúng không? Có thể bây giờ chưa được với AI thì họ chưa có bắt lẹ những trường hợp đó thôi. Nhưng mà sau này nếu mà AI mà họ viết program là được thì cái đó họ khá dễ dàng thôi, họ bắt mình dễ dàng thôi.
2: Dạ, vâng.
1: À, hơi căng ha.
2: Hơi căng á, dạ.
1: Không biết được. Không biết được. Thì cái lợi hại là sao? Ví dụ giờ đó một cái người mà có báo cho họ biết, thì khi mình xin lại nó sẽ tương đối dễ dàng hơn. Thì mặt phỏng vấn có gì đơn so với người không báo gì hết. Chỉ bình thường thôi. Bình thường là ví dụ mình đặt mình là cái người phỏng vấn đi, mình làm việc đơn, mình coi cái hồ sơ, nó ủa cái ông này, cái bà này kỳ quá, rõ ràng biết lực mà vẫn phạm luật.
2: Xin lại
1: nó sẽ khác với cái người là ô tôi báo trước mà có báo trước rồi.
2: Dạ vâng, mời quý vị tiếp tục nghe 7139311560. Trong cái vấn đề mà chúng ta có Medicare, thì chúng ta đi ra nước ngoài á, đi về Việt Nam hay là đi du lịch ở đâu đó đó, thì cái tiền lỡ chúng ta phải vô viện đó, họ có trả cho mình không anh Bảo?
1: Cái Medicare không thì không có cover cho những trường hợp đó, nhưng mà có những cái hãng Medicare Advantage thành phố lớn họ có cho thêm phần đó để họ kiếm khách, họ dụ khách. Thì họ nói là nếu bây giờ mà đi ra nước ngoài trong trường hợp emergency, thì nếu mà quý vị vô hãng tụi tôi, vô cái plan này, thì tụi tôi có giúp quý vị trong một phần trong cái này đó. Thì trường hợp đó thì mình có thể sử dụng để được cover. Nhưng mà họ nói tiếp từng câu là nếu như cái nước đó, thành phố đó, bệnh viện đó mình vô emergency, họ có contract trực tiếp với hãng này á, thì họ tính tiền thẳng luôn, mình không có lo nhiều. Nhưng nếu bây giờ chỗ đó không có contract với cái hãng bảo hiểm mình đang có, thì mình trả trước, xong cầm bill về, họ sẽ coi lại những cái nào hợp lý, họ giúp mình trả tiền cho mình. Thì khi mà bị giọt đó ra, nếu mà chuẩn bị mình xui bị cái đó ra, thì phải lấy cái, hoặc là cái detail billing, là cái bill mà có chi tiết, chặt những gì đó, thì mới có dễ dàng cho mình được lấy tiền lại. Còn như nó dành để cái bill chung thôi, nằm bệnh viện ngày hôm đó, tốn hết 2,000. Thì nó khó cho họ bill mình. Nhưng mà nếu bây giờ bệnh viện nó cho cái bill rõ ràng là hôm đó vô bệnh viện là emergency gì, bệnh gì, bác sĩ khám bệnh lúc nào, rất nhiêu tiền, uống thuốc gì, bao nhiêu tiền, chi phí này như thế kia, bao nhiêu tiền, thì mới có cơ hội mình được trả lại cho mình một phần.
2: Cũng có cơ hội phải không? Cũng có cơ hội.
1: Cũng có cơ hội. Có hơn không, ví dụ mình không được trả hết, không được trả một phần, cũng đỡ là không, mình phải
2: đúng rồi, rồi tại vì chi phí bệnh viện ở đâu cũng mắc hết á, không phải chỉ Mỹ mắc thôi, ở đâu cũng mắc hết á, mà mình đi du lịch thì nguy hiểm lắm, không biết có cái bảo hiểm du lịch gì không.
1: Mình không biết trước được.
2: Mình không biết trước được điều gì hết, nên nếu mà đi du lịch thì mình mua mua cái bảo hiểm du lịch đi.
1: Ăn bảo hiểm du lịch dạ, nhưng mà thì có hai bác kia hồi xưa có mấy chuyện, hai bác kia cũng lâu lắm rồi, thì hai bác nói là tại hai bác đi du lịch thường xuyên, ông bà khỏe mà đi du lịch thường xuyên, nhưng mà nói ông bà vẫn mua bảo hiểm du lịch riêng ở ngoài kèm theo để là có chuyện xảy ra mình có mình yên tâm.
2: Dạ.
1: Tức là ông bà biết Medicare thì có ông bà vẫn cover phần nào đó ở bên nước ngoài cho vấn đề bệnh viện, nhưng ông bà vẫn mua thêm cái bảo hiểm du lịch để mà trong trường hợp mà có gì xảy ra thì ông bà có cách sử dụng liền.
2: Dạ.
1: Và yên tâm hơn.
2: Dạ. Dạ được. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh. Đến đây thì chắc là hết giờ phải không? Cũng nhanh quá.
1: Đúng rồi, sắp đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hết giờ.
2: Rồi. Vậy thì không biết hết giờ chương trình hay hết giờ đá banh đi.
1: Không, mình hết cả hai rồi đó.
2: Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và đến đây thì anh Bảo có thể cho số phone của anh Bảo hoặc là những cái số phone cần thiết.
1: Dạ, một số phone cần thiết như thể và là 713-566-6509, 713-566-6509 của bên chương trình chủ bản thất xác là 211. Liên ban là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213 của Obamacare là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596, cũng là 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn đài của quý vị, cảm ơn tụi mình.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo và chào quý vị. Hay xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau và chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Chào tạm biệt.
19: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
20: Ai, ốc bún măng dịch rồi, ốc cao xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
21: Anh muốn ăn bún măng dịch.
22: Còn em ăn gỏi.
23: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
22: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa.
20: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
24: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
25: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi. Tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
26: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
27: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
26: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
27: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
28: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
29: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
28: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
29: Có nhân viên nói tiếng Việt.
28: Địa chỉ 126 Elbridge.
29: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Âm nhạc của người lính vẽ nên tâm trạng của họ từ khi đời lính chưa có nhiều hiểm nguy đến lúc chiến tranh khốc liệt. Dù có thể có những đánh giá khác nhau về âm nhạc của họ, nhưng một điều không thể phủ nhận là nhạc lính mãi mãi là bài ca gắn bó thiết thân với đời trai cầm súng và những người thân thuộc, cùng khóc cười với số phận của họ, với số phận của quê hương. Bên cạnh những khúc ca buồn, còn có những lời ca hùng tráng của lớp trai anh dũng nghe theo tiếng gọi hồn thiêng sông núi lên đường gìn giữ quê hương. Đó là khúc hùng ca của người trai hiên ngang, mang theo bầu máu nóng trên nẻo đường tử sinh không hẹn ngày về. Khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

ghi vào đời hình bóng một người. Đôi lúc chân quen dậy khua lối ngõ, tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành, mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn.

phút gần gũi này thôi. Khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời, mà lòng nghe luyến thương hoài. Anh ơi, chớ quên ngày mai, đang có em chờ ai, chung xây đẹp ý đời.

Nếu vắng anh, ai dìu em đi chơi trong chiều lòng gió? Nếu vắng anh, ai đợi ai chờ em khi sương mờ nẻo phố? Nếu vắng anh, ai đón em khi tan trường về? Kề bóng em gian sông chiều chiều, gọi tên người yêu. Có những đêm âm thầm nghe tin gian xa ngoài tiền tuyến. Nhớ đến anh, oai hùng sông pha, gian nguy dùng chinh chiến. Phút luyến thương, em chấp hai tay lên nguyện cầu, mộng ước quê hương thôi hận sầu, ta sớm gần nhau.

Anh nhớ đừng thăm em, một ngày chưa yên vui, mây nước còn chia phôi, thì đừng mơ lứa đôi. Anh nhớ về thăm em, một ngày thôi chinh chiến, hành trang anh xếp lại, tương phùng, tay nắm tay.

Theo Dấu Chân Nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Chiều Cuối Tuần của nhạc sĩ Trúc Phương, Khuya Nay Anh Đi Rồi của nhạc sĩ Châu Kỳ, Nhớ Vắng Anh của nhạc sĩ Anh Bằng phổ từ thơ Nguyên Sa và Anh Nhớ Về Thăm Em của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Cosfuru VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosfuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Belair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent bao, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sunny 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston và trên hệ thống Internet, YouTube cũng như là Facebook. Kính thưa quý vị, trong chương trình Hội thoại Cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui cùng được phối hợp với anh cảnh sát Đinh Quang Dũng trong một cái chương trình đặc biệt Back to School. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tử Minh cũng như tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình trên làn sóng của Đài Việt TV và 1560 AM.
0: Coi vậy mà mới nghỉ hè, chúng ta đã bước qua coi như là nửa tháng 7 rồi. Chỉ còn có khoảng một tháng nữa thôi là các em học sinh sẽ quay trở lại trường học. Và như thường lệ thì cảnh sát Đinh Quang Dũng, những năm trước Tử Minh cũng thấy anh có tổ chức cái chương trình tặng và sách cũng như là backpack cho cái chương trình Back to School. Năm nay thì có một cái điều đặc biệt hơn á, là anh Dũng sẽ hợp tác cùng với Việt TV để phối hợp tổ chức cái chương trình này. Vậy thì cái mục đích mà anh làm trong nhiều năm nay, bao nhiêu năm rồi và cái mục đích như thế nào khi mà anh đồng hành với cái chương trình Back to School nhiều năm như vậy?
1: Dạ vâng thưa chị Minh, trước hết để trước khi mà bắt đầu cái chương trình hội thoại của về cái chương trình Back to School thì em xin phép được cảm ơn tới tất cả những cơ sở thương mại đã đồng hành cùng em trong cái chương trình lần này, là cũng có Đài Việt TV, Vinashop, Văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, New York Life do anh Long Đường ở West Houston Office, The Lash, Vinicorn, Houston Crawfish và Seafood, M3 Traffic, Highland Cafe và Dĩnh Ký 2. Đây là những cơ sở thương mại đã đồng hành cùng với em năm nay thưa chị. Và như chị Minh có nói nãy đó thì thường mỗi năm là em có ba cái chương trình. Thứ nhất là Back to School Supply, tức là tặng quà cho các em để đi học lại. Sau đó là Thanksgiving, thì mình có tặng gà tây cho tới tất cả các một số gia đình. Rồi cái Christmas Toy Drive là trong cái chương trình tặng quà cho mùa Noel. Thì em đã bắt đầu cái chương trình, những chương trình này đã được 9 năm nay rồi thưa chị Minh, khi mà em còn phục vụ ở bên sở cảnh sát của quận hạt Fairbanks County. Thì lúc đó em được cái cơ hội tiếp xúc và giúp cho cái người vị cảnh sát trưởng của quận hạt Fairbanks County trong cái chương trình này. Thì em có nới rộng ra cái mối quan hệ với những cơ sở thương mại lớn của cộng đồng Mỹ, là giống như Walmart. Thì họ cũng trong những năm đó họ cho em rất là nhiều. Tuy nhiên thì những người manager này họ đã không có còn phục vụ cho chợ Walmart nữa. Nhưng rất tạ ơn là em có những cánh tay khác cùng em đồng hành trong cái công việc này thưa chị Minh. Và cái lý do tại sao mà em thấy là cái chương trình này tặng quà cho giúp cho cộng đồng rất là ý nghĩa là tại vì em nhớ lại khi mà còn nhỏ, nơi khi mà mình còn ở quê nhà Việt Nam, thì lúc đó gia đình em là một trong những gia đình khó khăn thưa chị. Ba em thì lúc đó là đi tù của cộng sản và mẹ em ở nhà một mình nuôi 6 anh chị em tụi em. Và em nhớ là khi vậy thì mỗi năm mình có được cái cặp mới đi học rất là vui. Tuy nhiên ở Mỹ này mình không có gặp khó khăn như vậy, nhưng mà em biết chắc chắn là các em nhỏ đều có cái niềm vui giống như mình khi nhỏ để mà có được cái cặp mới đi học mỗi năm thưa chị.
0: Thật ra thì mua tốn kém lắm, cho dù ở Mỹ mình có tiền nhưng mà đi ra thử làm hết một cái list thôi cũng vài trăm bạc. Vậy thì hỏi anh Dũng rằng những ai sẽ được nhận cái chương trình này, những dụng cụ học tập cũng như là backpack từ lứa tuổi nào tới lứa tuổi nào ạ?
1: Dạ vâng, thì mình không có ghi rõ ra cái lứa tuổi nào, miễn là các em đi học trong chắc chắn là từ lứa tuổi high school cho tới lớp 1 thưa chị Minh. Nhưng mà chắc chắn phải có sự hiện diện của các em, chứ không thể nào mà phụ huynh tới tôi có 5 đứa con nhưng mà chỉ có 2 đứa ở đây thôi, tôi xin thêm 3 cái cho những đứa nhà, cái là không được. Mình bắt buộc phải có các sự hiện diện của các em ở đó thưa chị Minh.
0: 5 đứa con, 3 đứa cháu, con của người bạn nữa, lấy 10 10 phần thì không được phải không?
1: Dạ vâng, không được. Dạ vâng, đúng rồi.
0: Có 10 đứa thì dẫn 10 đứa ra thì sẽ có, thường thường ta đi từ nhỏ tới lớn, từ mẫu giáo cho tới lớp 12, còn anh Dũng đi từ lớp 12 trở xuống. Nhưng mà đằng nào thì đi ngược hướng nào thì cũng vậy thôi. Nếu còn đi học thì sẽ còn được nhận. Và quý vị sẽ tới địa điểm cũng như giờ giấc như thế nào, khi nào thì được nhận với anh Dũng?
1: Dạ vâng, cái địa điểm sẽ là ngay cái địa chỉ là 11322 đường Bel Air, ngay trong cái khu parking lot shopping của Vina Shop, tức là đối diện với khu chợ Hồng Kông, thưa chị Minh, vào ngày 18 tháng 7 năm 2026, tức là thứ Bảy tuần này, và từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, thưa chị Minh.
0: Như chúng ta nói là phối hợp với đài Việt Radio TV cũng như là phối hợp với Vina Shop, thì Tường Minh cũng nghe trong những cái quảng cáo của Vina Shop thì cũng được biết là cái ngày đó, ngoài chuyện tới để nhận những cái backpack này kia, dụng cụ học tập, quý vị vô trong Vina Shop hình như cũng có những cái chương trình khuyến mãi để cho quý vị con nít cũng có quà, mà người lớn thì cũng có những cái khuyến mãi đặc biệt trong cái ngày giờ hôm đó để cho cả nhà cùng vui đó. Quý vị hãy tìm hiểu thêm thông tin ở những talk show của Vina Shop. Chúng tôi thấy là Vina Shop cũng có giới thiệu thường xuyên lắm, cho nên chắc chắn quý vị cũng đã nghe về cái chương trình này rồi.
1: Dạ, chị Minh, cho em ngắt lời chị Minh chút xíu, tại nãy mình có nói cái giờ là từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, tức là 2 tiếng đồng hồ, thì chắc chắn quý vị có tới trước đó một vài phút thì cũng ráng xin đợi cho đúng 11 giờ thì mình mới bắt đầu. Và đừng có tới 1:30, tại vì lúc đó mình đã xong cái chương trình, cái giờ của mình rồi, thì lúc đó lại không có mặt, có thể là anh chị em mình không còn ở đấy nữa. Nên mong quý vị tới đúng cái giờ là 11 giờ tới 1 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa.
0: Cái số lượng như thế nào thưa anh Dũng, nếu mà đồng hương tới đông quá mình có đủ phát không anh Dũng?
1: Dạ vâng, thường những năm trước là lúc nào em cũng có cỡ chừng 600 tới 700 cái giỏ sách cho các em, thưa chị Minh. Và năm nay cũng như vậy thưa chị. Thì em nghĩ, em tin chắc là với cái con số đó chắc chắn đủ cho các em thưa chị.
0: Nhưng mà mình cũng nói trước là phớt cơm phớt sờ phải không?
1: Dạ vâng.
0: Phát tới hết thì thôi phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị Minh. Mặc dù cái giờ mình có để là 11 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, nếu như con số các em tới đông quá và chẳng may mới có 10:30 hết cái số những cái cặp sách để phát rồi, thì mình cũng phải xin lỗi, hẹn vào năm sau thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cho nên là quý vị đi sớm. Cái chỗ trước Vina Shop thì nó cũng hơi chật, nếu mà quý vị đậu xe thì không có chỗ đậu xe, cho nên quý vị có thể đậu xe ở những cái khu vực chợ lân cận hay là như thế nào đó, hay là trớp xuống. Nhưng mà khi mà quý vị cần phải qua đường thì vẫn phải tuân thủ cái luật giao thông, mình phải tới đèn xanh đèn đỏ, mình đi qua đàng hoàng, chứ không có được băng qua ngoài đường thì thật ra thì đại với anh Dũng là hoàn toàn không có chịu trách nhiệm vì cái việc đi đường của quý vị nhé. Phải nói trước như vậy, tại vì cái đường Bel Air mà băng ngang băng dọc á là nó vô cùng nguy hiểm.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị Minh. Với lại mình cũng tránh cái vấn đề mà đậu ngay trên đường và drop off cho thả cho người nhà xuống á, thì như vậy rất là nguy hiểm cho những cái xe cũng đang đi trên cùng cái tuyến đường với mình. Nên em thấy tốt nhất là quý vị nên đậu xe trong khu vực giống như cùng phía của Vinashop, là giống như là ví dụ giống như là gì đấy, Lee Sandwich đại khái như vậy, thì để tránh như vậy cũng tránh được cái vấn đề mà mình phải băng qua đường, cũng rất nguy hiểm cho con em của mình thưa chị Minh.
0: Dạ, thì phải nói như vậy, phải nhắc chứ phải nhắc thêm nhiều lần nữa là quý vị khi qua đường hay là đi bộ trên đường, tất cả những cái di chuyển của quý vị là quý vị phải có người lớn và chịu trách nhiệm về cái chuyện đó nhé. Phải hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trên cái đường đi của mình, chứ đừng có đi ngang qua rồi xe cộ rất là nguy hiểm. Mình có cần phải ghi danh trước hay như thế nào không? Và ngoài cái cặp để đeo á, backpack để đeo á, thì mình còn có cái gì thêm không? Bút chì hay là cái dụng cụ học tập gì không? Hay là cái backpack thôi vậy?
1: Dạ vâng, mình sẽ không cần phải ghi danh thưa chị, miễn mình có, con em mình có cái sự hiện diện của con em mình ở đó, thì con em mình sẽ nhận được một cái backpack. Và gồm có ngoài cái backpack thì em dùng cái loại mà clear backpack, để tại vì đa số các trường học cô học tránh đều yêu cầu con em mình phải dùng cái clear backpack. Thì mình sẽ cho cái clear backpack, rồi thêm đó có những cây thước bằng nhựa, bút chì, cục gôm, rồi cái highlight, rồi vừa cái kéo. Đó là những cái dụng cụ mà chủ yếu các em cần cho những năm học, thưa chị Minh.
0: Vâng. Chúng ta cũng có thấy một số những cái hình ảnh mà anh Dũng đã phát dụng cụ học tập back to school trong những năm trước. Tôi mới thấy đó là những năm trước đó, anh Dũng đi qua cộng đồng bạn cũng nhiều lắm nha. Năm nay mới nhớ về cộng đồng Việt Nam hay sao vậy anh Dũng?
1: Dạ không, thưa chị Minh, năm nào, thật sự năm nào vậy em tập trung em phát ở Bel Air, ở khu vực Bel Air. Nhưng mà người Việt mình thì năm ngoái thì ngay khu vực, ngay chỗ đường High Store và Willcrest thì đa số là Việt Nam mình, không năm ngoái chứ không có người sắc tộc khác, thưa chị Minh. Nhưng mà em cũng không chỉ phải chỉ dành riêng cho người Việt Nam mình, tại con em thì mình nên cổ động tất cả các con em chứ không phải chỉ riêng con em Việt Nam mình. Nên em không chỉ riêng nhắm vào cộng đồng Việt Nam mình mà em nhắm vào thêm những cộng đồng bạn, giống như cộng đồng của người Mẹ Thi Cơ và người da màu nữa, thưa chị Minh.
0: Tụi mình thấy anh Dũng có làm ở trong những nhà thờ không phải công giáo không nha, đi qua Baptist rồi đi tùm lum hết, cũng đi qua cộng đồng này cộng đồng kia. Và trong cái cộng đồng Việt Nam thì như anh Dũng nói thì mỗi năm cũng sẽ có một lần nữa, chắc là chúng ta cũng phải nhắc lại về cái ngày giờ, cái địa điểm, và mình có những cái người đồng hành với chúng ta như lúc đầu anh Dũng có nói đó, đồng hành cũng lâu năm hả anh Dũng?
1: Dạ vâng. Những cơ sở thương mại này đã giúp đỡ em rất nhiều, không những chỉ cho cái chương trình Back to School này không, cho chị Minh, và những cái chương trình khác mà em đã làm qua thường hàng năm mà em cũng đã nhắc tới đó, là giống như là phát quà Noel, rồi đặc biệt là trong cái mùa bầu cử của em năm 2024 vừa qua, những cơ sở thương mại này giúp đỡ em rất là nhiều, thưa chị Minh. Giống như em đã có nhắc qua là có Đài Việt TV, là Vina Shop, văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn, trung tâm Đức Đinh, New York Life do anh Long Đường, ở West Houston Office, The Lash, Vina Corn, Houston Crawfish và Seafood, M3 Traffic, Dĩnh Ký 2, Mì Dĩnh Ký và cà phê Highland DK Cà Phê, thưa chị Minh. Đó là những cơ sở thương mại mà luôn luôn có cái nhiệt huyết đồng hành cùng em trong tất cả những cái chương trình mà giúp ích cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, thưa chị.
0: Ngoài những cái cơ sở thương mại mà anh Dũng đang muốn nói đó, đã nhắc tới đó, thì bây giờ anh Dũng có còn nhận thêm những cái tài trợ cho chương trình này không?
1: Dạ vâng, thưa chị. Không bao giờ mình đóng sổ lại khi mà có những cánh tay, những cái vòng tay muốn nới ra với mình để mà cùng đồng hành với mình, thưa chị Minh. Nên bất cứ quý vị nào muốn góp sức vào với Dũng trong bất kỳ cho cái mùa tụ trường này, hoặc là giúp cho cái lần phát quà Thanksgiving hay Christmas, luôn luôn có thể gọi em bất cứ lúc nào, thưa chị. Nhưng mà cũng đừng có nghĩ là thôi mình chỉ có 20-30 đồng hay 50 đồng, cái đó ít quá. Dạ không, của ít lòng nhiều, mà từ những cái giọt mưa nhỏ như vậy mình mới gom lại mình làm một cái bão lớn, thưa chị Minh.
0: Thí dụ như người quen anh Dũng đó, chứ gọi điện nói anh Dũng ơi, anh Dũng cho con tôi một cái đi, tôi khỏi ra được không Dũng?
1: Dạ vâng, cái này thì em sẽ từ chối, thưa chị Minh, tại vì mình vẫn khuyến khích con em mình đi ra để mà mình muốn thấy được nó vui như thế nào khi nó nhận, và mình muốn tạo cái niềm vui đó cho con em mình để nó nhớ lại là chúng ta luôn luôn đứng phía sau mà ủng hộ con em mình để nó có những cái thành tựu lớn và cái sự thành công của con em mình sau này trong tương lai, thưa chị.
0: Dạ, nó biết cái đó là từ cộng đồng, từ cái món quà từ cộng đồng ha, để gửi đến cho các em. Nhiều khi cha mẹ đó tự đi xin, tự đi lấy, tự đem về, thì các con không biết là mình có cái được cái sự quan tâm của cộng đồng dành cho mình.
1: Dạ
0: cho
1: vâng.
0: Nên khi ra đây thì nó cảm nhận một cách rõ hơn là những cái công việc này là những cái công việc của cộng đồng chăm lo cho các em. Nó có cái ý nghĩa khác là cha mẹ đi đâu đó rồi xách về, nó nè cái này của con nè, nó mang cái ý nghĩa hoàn toàn khác.
1: Dạ
0: mỗi
1: vâng.
0: Lần nó xách cái cặp đi, nó cũng sẽ nghĩ tới ồ cái cặp này là của cộng đồng, của mấy cô chú cho con, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Nó sẽ có cái cảm giác sẽ khác đi, là phụ huynh đi ra ngoài chợ Walmart gì đấy mua một cái cặp đôi về đây của con năm nay đi học, thì nó sẽ không, nó cái cảm giác chắc chắn sẽ khác đi thôi chị Minh.
0: Yeah. Đúng là đi nhận quà nó vui, giống như là Thanksgiving đi ra nhận con gà về nướng, nó thấy nó vui lắm. Quà mà đã nói là quà, thành ra bất cứ một cái món quà nào cũng vui. Tuy nhiên thì cái quà này giống như chúng ta nói từ đầu á, nó có giá trị chứ không phải là nó không có giá trị. Nó rất là có giá trị khi quý vị đi ra ngoài, đi vô Office Depot này kia nọ. Không biết là anh Dũng bây giờ còn dẫn con đi mua sắm dụng cụ học tập vào đầu năm học hay không, chứ một đứa con thì còn dễ nha, hai ba đứa con á, đi về là cũng hao tài dữ lắm đó anh Dũng.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị, em thì bận rộn không có cái thời giờ mà để chở con bé con em nó đi, nên nó có cái list sẵn rồi, nên mẹ nó đã chở nó đi mua xong hết rồi thưa chị Minh. Đã xong cái trách nhiệm đó rồi. Tuy nhiên có rất nhiều bậc phụ huynh ấy, ồ Dũng ơi, mùa hè mới bắt đầu à, tại sao lo sớm vậy? Dạ không, mùa hè mới bắt đầu cho con em mình thôi, nhưng mà mình là cái bậc phụ huynh không bao giờ sớm để mà lo cho con em mình hết thưa chị.
0: Thật ra đó không có sớm nữa, tại vì á, rồi bây giờ là cái ngày mình phát quà là bao nhiêu?
1: Dạ vâng, cái ngày phát quà của mình là ngày 18 tháng 7, tức là chỉ còn có chừng đâu 3 tuần nữa thôi là mình... một số học được khu tránh đã bắt đầu đi học lại rồi.
0: Đó, đâu có yeah. đâu có sớm gì đâu, mình không có chuẩn bị thì nó không có sớm gì đâu. 3 tuần về đó là tụi nó bắt đầu sửa soạn này kia kia nọ. Nó đi chơi hình như là tháng này, cuối tháng này là cũng đi chơi lần cuối rồi.
1: Dạ vâng.
0: Sau đầu tháng 8 là bắt đầu trở lại.
1: Dạ vâng, thì đó em sau cái phát quà lần này là em cũng phải nghĩ tới dẫn cho con em, con của em nó đi đâu chơi trước
0: thêm
1: khi mà
0: cái,
1: dạ vâng, chưa nó thật sự con em chưa được đi lần nào trong mùa hè này thôi chứ mình con bé chưa được đi lần nào hết, tại vì trong cái tháng vừa rồi em cũng rất là bận rộn, nên phải đợi sau cái phát quà này rồi bắt đầu mới dẫn cho con bé con của em đi chơi, không biết xa hay gần nhưng mà sẽ phải đi để mà nó có thể tập trung để mà bước vào năm học mới thôi chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi muốn lặp lại một chút xíu nữa để cho quý vị nào đang nghe nửa chừng hay là mới nghe đó, chúng ta biết về cái chương trình Back to School. Cái chương trình này đã được anh Dũng làm cũng cách đây cũng 90 năm rồi, và đây là lần phối hợp với Việt TV Radio cũng như là phối hợp cùng với Vinashop. Quý vị hãy đến từ 11 giờ cho đến 1 giờ. Tuy nhiên thì cái giờ nó mở ra như vậy nhưng mà vẫn là phớt cơm phớt sợp. Quý vị tới nhiều quà lắm, anh nói là mấy trăm, 600 phần quà là cũng nhiều lắm, cho nên là không có lo, nhưng mà lỡ như mà quý vị tới sau nó hết thì mình phải chịu, cho nên là mình tới sớm. 11 giờ thì 11 giờ mình tới đi.
1: Dạ vâng. Dạ. Hoặc mình tới trước chút xíu nhưng mà mình phải xếp hàng để mà make sure chắc chắn là con em mình nhận được một cái phần để đi học lại thôi chứ mình. Ngoài những cái phần mà hồi nãy hai chị em mình nhắc tới là những cái giỏ sách đi học, thước, bút chì, bút lông, bút màu đấy. Rồi cái
0: tập
1: kéo
0: cái notebook,
1: cái kéo gom, thì em còn một số vật dụng đi học mà năm ngoái em chưa phát hết, giống như là những cái folder, những cái em không biết tiếng Việt gọi folder là cái gì, cái giống cuốn tập đựng giấy đã khái vậy, và có những cái cọc giấy vẫn còn trong bao hẳn hoi, thì năm nay em cũng phải vẫn đưa ra để mà phát tiếp thôi chị Minh.
0: Được cái được bao nhiêu thì bao nhiêu, còn mình thiếu cái gì á thì theo cái list của trường để mình đi mua tiếp cho nó đầy đủ cho các em ha.
1: Dạ vâng.
0: Càng sớm càng tốt, chứ để thường thường á, tụi mình có kinh nghiệm á, mình đi mua những cái này mình mua trễ quá nó cập rập vậy lắm, rồi dạ. Nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia, cũng mệt lắm, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sớm đi, lấy cái này. Nhiều khi có những cái chương trình khác ở những chỗ khác nữa, mình đi lấy là đủ luôn á, khỏi mua.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Tại vì em không biết là cộng đồng Việt Nam mình như thế nào, nhưng mà những cộng đồng bạn giống như những cái nhà thờ của người Da Màu hoặc là Mễ, họ thường có những cái chương trình này trong cái dịp tụ trường của con em thưa chị.
0: Dạ vâng, chúng ta đã nói hết về cái chương trình của ngày hôm đó rồi, chúng ta nhắc lại một chút xíu ha. Nhắc lại về giờ, ngày giờ thì chúng ta có rồi, ngày 18 tháng 7 là thứ mấy vậy anh Dũng?
1: Dạ vâng, ngày thứ 7 thưa chị Minh.
0: Ngày thứ 7 là thứ 7 tuần này rồi phải không?
1: Dạ vâng, thứ 7 tuần này, tức là còn có 4 ngày nữa thôi.
0: Wow.
1: Hôm nay thứ 3 rồi,
0: Nó nhanh như thế tưởng nó còn xa lắm.
1: Dạ vâng, không. Tại vì chị Minh có nhớ là khi mà em nhắc với chị Minh và ngỏ lời mời Đài Việt TV và Vinashop tham gia chương trình này á, là em nhớ như là 2 tháng trước.
0: Ừ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi bây giờ còn có 3 tuần nữa chưa? 3 ngày nữa là đã phát rồi. Rất là nhanh ha. Quý vị cũng nghe thông báo, chắc là cũng đã nắm rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng nhắc đó là cái chỗ đậu xe ở trước Vinashop á, là nó giới hạn, cho nên quý vị phải tìm đậu xe ở chỗ khác, chứ vô ngay chứ ngay trong Vinashop này không có chỗ đậu xe. Chúng ta có thể đi bộ qua để mà nhận, và trên đường đi bộ thì chúng ta phải chú ý về xe cộ, rồi chúng ta có thể dẫn ha, bao nhiêu người ở nhà có bao nhiêu con cháu thì dẫn đi, thì bao nhiêu đứa con, bao nhiêu đứa cháu thì sẽ các cháu có mặt thì sẽ được nhận đầy đủ.
1: Dạ
0: nhưng
1: vâng.
0: Không nhận dùm được cho các em ở nhà.
1: Dạ vâng, mà cũng xin đừng có nhờ một bé 4 tuổi xin nhận dùm cho bé 15 tuổi vắng mặt. Như vậy thì nó cũng thiệt thòi cho những em khác đang xếp hàng để mà nhận quà của các em.
0: Đừng có năn nỉ.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì cũng rất là khó cho mình để mà từ chối. Nên thông cảm, giống như mình đã nói trước, là phải có sự hiện diện của con em thì con em đó mới nhận được cái giỏ sách đi học này.
0: Đi em lấy xong rồi em ra xem có quay lại được không?
1: Cái đó thì mình không thể nào mình theo dõi hết tất cả những vấn đề đó thưa chị Minh, nhưng mà
0: thôi đi hết giờ, chào anh Dũng chút xíu thôi, nhưng mà chắc chắn là chúng ta rất là công bằng, chúng ta fair play ha, cho
1: dạ
0: chúng
1: vâng.
0: Ta chắc chắn là chúng ta không làm như vậy để làm cái gì. Chủ yếu là món quà cho các em vui tinh thần, cho các em bắt đầu cái mùa học mới thành công hơn, và chắc chắn là chúng ta cũng luôn luôn giáo dục cho con em của chúng ta một cái tính trung thực, đúng không? Chúng ta cũng đâu có làm cái chuyện nó nói cho vui vậy thôi. Tuy nhiên là hết giờ rồi, chúng tôi sẽ chào tạm biệt ở đây. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã tổ chức ra cái chương trình này, và xin chúc cho tất cả quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Cảm ơn anh Dũng.
1: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn chị Minh, cảm ơn Đài Việt TV và tất cả các cơ sở thương mại đã đồng hành cùng với Dũng trong cái chương trình năm nay.
0: Xin chào.

0: xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60-150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. gọi ngay Vinashop 1855 555 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
2: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Lithuania bổ nhiệm ông Sinkevičius làm thủ tướng. Vào thứ Ba ngày 14 tháng 7, Quốc hội Lithuania đã bỏ phiếu thông qua đề nghị của chính phủ chấp thuận cho ông Mindaugas Sinkevičius, chính trị gia thuộc đảng Social Democrat, trở thành thủ tướng và giúp nội các do ông đề nghị chính thức nhậm chức. Là quốc gia thành viên của cả NATO và Liên minh châu Âu và có đường biên giới giáp cả Nga lẫn Belarus, Lithuania hiện là nước chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng trong khối NATO. Ước tính nước này dành 5.33% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho lĩnh vực quân sự trong năm nay. Ông Sinkevičius cam kết duy trì mức chi tiêu quốc phòng trên 5% GDP và nỗ lực duy trì sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại quốc gia vùng Baltic này như một biện pháp răn đe đối với Nga, quốc gia mà Lithuania coi là mối đe dọa đang gia tăng, đồng thời tiếp tục ủng hộ Ukraine. Ông sẽ thay thế bà Inga Ružinienė, cũng thuộc đảng Social Democrat đã giữ chức thủ tướng từ năm ngoái. Bà Ružinienė quyết định nhường lại vị trí này cho lãnh đạo đảng, trong bối cảnh chính phủ liên minh của bà gần đây gặp nhiều biến động. Cuộc bầu cử tiếp theo tại Lithuania dự trù sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2028.
1: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết người dân Yemen bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi trả đũa một ngày sau các cuộc oanh kích vào phi trường. Vào thứ Ba ngày 14 tháng 7, người dân tại thủ đô Sana ở Yemen đã bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi trả đũa sau khi phe Houthi cáo buộc Saudi Arabia ném bom vào phi trường quốc tế của thành phố này một ngày trước đó. Lực lượng Houthi vốn kiểm soát miền Bắc Yemen đã bắn hỏa tiễn vào phi trường quốc tế Abha của Saudi Arabia, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 năm. Trong cuộc xung đột giữa vương quốc này và nhóm vũ trang thân Iran, phát ngôn viên của Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết họ đã đánh chặn các hỏa tiễn do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng về phía khu vực miền Nam và phe Houthi cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào phi trường quốc tế Aha của Saudi Arabia, thủ phủ của một vùng núi phía nam giáp với biên giới Yemen, nơi nhiều người dân Saudi Arabia thường đến để tránh cái nóng mùa hè. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên do nhóm thân Iran này thực hiện nhắm vào Saudi Arabia kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn không chính thức có hiệu lực vào tháng 3 năm 2022. Phe Houthi gọi các cuộc tấn công vào phi trường Sana hôm thứ Hai là hành động xâm lược trắng trợn.
2: Các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon do Hoa Kỳ làm trung gian được nối lại tại Ý Quốc. Các phái đoàn của Lebanon và Israel đã đến tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thành phố Rome vào thứ Ba
1: kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn không chính thức có hiệu lực vào tháng 3 năm 2022. Phe Houthi gọi các cuộc tấn công vào phi trường Sana hôm thứ Hai là hành động xâm lược trắng trợn.
2: Các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon do Hoa Kỳ làm trung gian được nối lại tại Ý Quốc. Các phái đoàn của Lebanon và Israel đã đến tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thành phố Rome vào thứ Ba ngày 14 tháng 7 để nối lại đàm phán. Phía Lebanon hy vọng sẽ đạt được

0: các giới chức Lebanon cho hãng thông tấn Reuters biết họ và Israel sẽ gặp nhau tại tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Rome, Ý, vào thứ Ba và thứ Tư ngày 15 tháng 7 để vạch ra phương án thỏa thuận. Các nỗ lực ngoại giao do Hoa Kỳ dẫn đầu đã được đề ra kể từ khi phe Hezbollah và Israel tái xung đột vào ngày 2 tháng 3 trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Tiến trình này vẫn tiếp tục bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Lực lượng vốn cho rằng chỉ có áp lực từ Iran lên Washington mới có thể chấm dứt chiến tranh và buộc Israel phải rút quân.
1: Thủ tướng Ba Lan cho rằng khó có khả năng sớm đạt được hòa bình tại Ukraine. Vào thứ Ba, ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Ba Lan là Donald Tusk cho biết khó có khả năng đạt được hòa bình tại Ukraine trong thời gian sớm. Đồng thời nhận định Nga sẽ kéo dài cuộc xung đột ít nhất là đến mùa đông. Thủ tướng Ba Lan cho biết ông đã thảo luận về tình hình này với Tổng thư ký Liên minh NATO Mark Rutte và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Tusk cho biết Ba Lan sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung với quân đội Pháp và Anh Quốc vào mùa thu nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc bảo đảm an ninh cho Ukraine và khu vực sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc lệnh ngừng bắn.
0: Phiên tòa xét xử vụ sập cầu Genoa tại Ý Quốc sắp có phán quyết đầu tiên sau 8 năm. Thân nhân của 43 nạn nhân trong thảm họa sập cầu Monrandi năm 2018 sẽ trở lại phòng xử án tại thành phố Genoa vào thứ Năm ngày 16 tháng 7, khi các thẩm phán dự trù tuyên án sơ thẩm trong vụ xét xử về vụ sập cầu này. Cây cầu đã sập vào ngày 14 tháng 8 năm 2018, đúng cao điểm mùa nghỉ hè, khiến nhiều xe hơi và xe tải rơi xuống đất, đồng thời khơi dậy làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc, đặc biệt là nhắm vào công ty Atlantia, đơn vị kiểm soát công ty vận hành đường cao tốc Autostrade per Italia. Phiên tòa xét xử 57 nghi phạm với hàng loạt cáo buộc từ ngộ sát nhiều người đến khai báo gian dối đã bắt đầu vào ngày 7 tháng 7 năm 2022, kéo dài suốt 4 năm với 284 phiên điều trần. Các nghi phạm bao gồm các cựu lãnh đạo và quản lý của Atlantia và Autostrade, các kỹ sư của công ty cùng các cựu giới chức Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, tất cả họ đều phủ nhận hành vi sai phạm. Một cây cầu mới do kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế đã thay thế cho công trình cũ bị sập. Cầu được khánh thành vào tháng 8 năm 2020, ngay giữa thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn ra.
1: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Bản tin đầu tiên cho biết Bắc Hàn tiếp đón đại diện Belarus. Hãng thông tấn quốc gia Bắc Hàn KCNA đưa tin một phái đoàn của Belarus do ông Sergei Sirankov dẫn đầu đã đến thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày thứ Ba ngày 13 tháng 7 và đã được các giới chức Bắc Hàn đón tiếp tại phi trường quốc tế Bình Nhưỡng. Trước đó, hai quốc gia đã ký kết một hiệp ước song phương trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Bình Nhưỡng vào tháng 3 năm nay. Sự kiện này cũng đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Belarus tới Bắc Hàn. Hội nghị thượng đỉnh này có sự tham gia của hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Alexander Lukashenko, những người đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế do đã dành sự ủng hộ quan trọng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến kéo dài 4 năm giữa Nga và Ukraine.
0: Các gia đình đau xót nhận thi thể người thân thiệt mạng trong vụ cháy quán rượu ở Thái Lan. Vào thứ Ba ngày 14 tháng 7, thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một quán bar ở thủ đô Thái Lan đã bắt đầu nhận lại thi thể người thân. Đồng thời, một số người đã đến hiện trường để thực hiện các nghi thức tâm linh với hy vọng đưa linh hồn người đã khuất trở về nhà. Vụ hỏa hoạn nêu trên là một trong những thảm kịch chết chóc nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây, đã thiêu rụi quán bar Ron Beer Nalafrao ở khu vực Chatuchak vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7. Giới chức cho biết số người thiệt mạng trong vụ việc đau lòng này đã tăng lên 30 người. Hiện có 24 người đang trong tình trạng nguy kịch, còn hàng chục người khác sau khi được điều trị đã xuất viện. Cảnh sát cho biết đến nay đã lấy lời khai của 34 người và sẽ xem xét việc khởi tố sau khi thu thập đầy đủ thông tin và bằng chứng.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Lục kêu gọi châu Âu ngừng ủng hộ phán quyết bất hợp pháp về Biển Đông để tránh gây tổn hại quan hệ. Vào thứ Ba ngày 14 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Lục đã kêu gọi phía châu Âu thận trọng trong lời nói và hành động liên quan đến Biển Đông, đồng thời ngừng ủng hộ phán quyết bất hợp pháp nhằm tránh gây ảnh hưởng đến quan hệ cũng như hợp tác giữa Hoa Lục và khối EU. Châu Âu không phải là bên liên quan trong các tranh chấp tại Biển Đông và không có tư cách đưa ra những bình luận vô căn cứ về chủ quyền lãnh thổ cũng như các

0: quyền lợi biển hợp pháp của Hoa Lục tại khu vực này. Những bình luận này được đưa ra sau khi một số quốc gia bao gồm các quốc gia châu Âu công bố một tuyên bố chung vào Chủ nhật ngày 12 tháng 7, khẳng định rằng các yêu sách của Hoa Lục tại Biển Đông không có cơ sở pháp lý. Hoa Lục cũng đã triệu tập đại diện các tòa đại sứ của những quốc gia liên quan và phái đoàn EU tại Hoa Lục để đưa ra phản đối nghiêm khắc.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Hoa trần yến xào Fukuden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukuden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, salad hoặc rau trộn có thể là nguồn gốc của tiêu chảy. Giới chức y tế tiểu bang Michigan hôm thứ Hai cho biết, salad hoặc rau trộn có thể là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát bệnh cyclosporiasis tại bang này, một loại bệnh ký sinh trùng gây tiêu chảy dữ dội. Tiến sĩ Natasha Pandasarian, giám đốc y khoa của tiểu bang Michigan cho biết, thông tin ban đầu cho thấy salad là sản phẩm phổ biến thường xuyên xuất hiện trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của tiểu bang lưu ý rằng vẫn chưa có đủ thông tin để xác định cụ thể loại nông sản, người trồng hoặc nhà cung cấp, và các loại thực phẩm khác cũng chưa thể loại trừ. Theo NBC, phát hiện này chỉ áp dụng cho Michigan. Tiểu bang chiếm phần lớn số ca bệnh trên toàn quốc là 2.640 trong tổng số gần 3.000 ca. Đợt bùng phát đã lan rộng ra 31 tiểu bang như một phần của sự kiện toàn quốc, được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC theo dõi. Cơ quan này báo cáo 86 ca nhập viện tính đến nay. Các quan chức y tế lưu ý rằng con số này có khả năng thấp hơn thực tế vì các triệu chứng có thể mất đến một tuần mới xuất hiện sau khi phơi nhiễm.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết New York tạm dừng xây trung tâm dữ liệu về trí tuệ nhân tạo AI. Thống đốc tiểu bang New York là bà Kathy Hochul ngày 14 tháng 7 đã ký sắc lệnh hành pháp tạm dừng cấp phép xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong thời gian tối đa một năm, nhằm xây dựng quy định quản lý lĩnh vực đang phát triển nhanh nhờ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo AI. Với bước đi này, New York trở thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ áp dụng biện pháp tạm dừng trên toàn tiểu bang đối với các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Lệnh tạm hoãn có hiệu lực ngay lập tức, áp dụng với các cơ sở có công suất từ 50 MW trở lên, tương đương mức tiêu thụ điện, tương đương nhu cầu của hàng chục nghìn hộ gia đình. Chính quyền tiểu bang cho biết các cơ sở này có thể gây áp lực lên hệ thống điện, làm tăng chi phí năng lượng, đồng thời đặt ra những lo ngại về sử dụng nước và tác động môi trường. Một số tiểu bang đã áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự, nhưng New York là tiểu bang đầu tiên đưa ra lệnh tạm dừng trên phạm vi toàn tiểu bang.
1: Tom Cruise sẽ có màn trình diễn ở bế mạc World Cup 2026. Ngày 15 tháng 7, FIFA thông báo tài tử Tom Cruise sẽ có màn trình diễn tại lễ bế mạc World Cup 2026 diễn ra ngày 19 tháng 7 tại sân vận động New Jersey. Năm 2024, Tom Cruise cũng có màn biểu diễn nhảy từ độ cao 46m tại lễ bế mạc Olympic tại Paris. Ngoài Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams và Aisha Speak cũng sẽ biểu diễn. Jennifer Hudson thể hiện một phiên bản của quốc ca Hoa Kỳ trước trận chung kết. Ông Hemor Strigi, giám đốc điều hành World Cup 2026 của FIFA cho biết, tiếp nối tinh thần của các lễ khai mạc, nơi chào đón thế giới đến với Canada, Mexico và Hoa Kỳ, lễ bế mạc sẽ khép lại hành trình của FIFA World Cup 2026 bằng âm nhạc, văn hóa và bóng đá. Ngoài ra, tại màn trình diễn giữa hiệp chung kết, các ca sĩ nổi tiếng như Madonna, Shakira, Justin Bieber và ban nhạc pop Nam Hàn BTS cũng sẽ lần lượt trình diễn. Chương trình do Chris Martin, thành viên nhóm Coldplay dàn dựng nhằm quyên góp cho quỹ giáo dục FIFA Global Citizen. Quỹ huy động 100 triệu Mỹ Kim để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em toàn cầu.
0: Tổng thống Donald Trump hội đàm với Thủ tướng Iraq tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump vào ngày 14 tháng 7 đã tiếp Thủ tướng Iraq là Ali al-Zaidi tại Tòa Bạch Ốc trong cuộc gặp được cả hai nhà lãnh đạo mô tả là cột mốc mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương, với trọng tâm chuyển từ hợp tác quân sự sang kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí. Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của ông al-Zaidi kể từ khi trở thành Thủ tướng Iraq. Trước đó, Tổng thống Trump từng công khai ủng hộ doanh nhân này cho vị trí người đứng đầu chính phủ Iraq và phản đối cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki, nhân vật được cho là có quan hệ gần gũi với Iran. Phát biểu tại phòng bầu dục, Tổng thống Trump ca ngợi Thủ tướng al-Zaidi là một nhà lãnh đạo xuất sắc và khẳng định Iraq sở hữu tiềm năng kinh tế rất lớn nhờ trữ lượng dầu mỏ. Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ và Iraq sẽ ký kết nhiều thỏa thuận mới, qua đó tạo thêm việc làm cho cả hai quốc gia và đẩy mạnh khai thác dầu. Dự kiến Iraq sẽ ký một thỏa thuận với hai công ty Hoa Kỳ là Chevron và Thai Capital để xây dựng đường ống dẫn dầu nối Iraq với các cảng biển ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
1: Tối cao Pháp viện yêu cầu tăng ngân sách an ninh vì nhận nhiều đe dọa. Hai thẩm phán của tối cao Pháp viện là Elena Kagan và Amy Coney Barrett vào sáng thứ Ba, 14 tháng 7 đã có phiên điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện. Đây là một sự kiện hiếm hoi diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa và những lời lẽ công kích nhắm vào các thẩm phán, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, đang ngày càng gia tăng. Theo CNN, đây là lần đầu tiên các thẩm phán ra làm chứng tại đồn Capitol kể từ năm 2019. Nội dung là đề nghị tăng ngân sách nhằm tăng cường an ninh cho các thẩm phán ở cả nơi làm việc lẫn tư gia. Tối cao Pháp viện đang yêu cầu tổng cộng 228 triệu cho năm tài khoá tới, tăng khoảng 10% so với năm trước. Gần 15 triệu sẽ dùng để tăng cường bảo vệ cá nhân cho các thẩm phán, trong đó gồm bổ sung thêm 6 đặc vụ cho mỗi người. Trong khi 2 triệu khác sẽ tài trợ xây dựng một trạm an ninh bên ngoài tòa nhằm giúp phản ứng khẩn cấp nhanh hơn cùng với việc tăng số lượng cảnh sát cho tối cao Pháp viện.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống hôm nay cho biết về việc hãng BMW thu hồi gần 30.000 xe tại thị trường Hoa Kỳ. Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ hôm 14 tháng 7 đưa ra lệnh thu hồi xe. Lý do vì một bộ máy khởi động có thể bị ăn mòn theo thời gian, dẫn đến tình trạng quá nhiệt hoặc chập điện, làm tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Đợt thu hồi lần này ảnh hưởng đến một số mẫu xe, bao gồm mẫu xe BMW 530i X-Drive, BMW 740 LE X-Drive và một số phiên bản BMW iPerform. BMW cho biết các đại lý ủy quyền sẽ thay bộ khởi động miễn phí cho các xe nằm trong diện bị ảnh hưởng. Hãng sẽ gửi thông báo đến các chủ xe và khuyến cáo khách hàng sớm mang xe đến đại lý để kiểm tra sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán cùng với Kim Thảo.
1: Bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau: chỉ số Dow Jones là 52.658.52, tăng 0.29%; chỉ số Nasdaq là 26.269.23, tăng 0.62%; chỉ số S&P 500 là 7.572.42, tăng 0.38%; phân lời công cố phiếu 10 năm 4.5450 giảm 0.87%. Giá dầu thô hôm nay 80.27 Mỹ kim một thùng, giá vàng tại Hoa Kỳ 4.061 Mỹ kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145.500.000 đồng một lượng, bán ra là 148.500.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.450 đồng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức ngày hôm nay. Kính mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại, sau đó Mai Phương và Kim Thảo sẽ quay trở lại phần 3 chương trình.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin của tiểu bang Texas hôm nay cho biết, Texas Ranger điều tra vụ ICE bắn chết người tại Houston, lời khai mâu thuẫn gay gắt. Thống đốc Texas là Greg Abbott vừa chính thức xác nhận lực lượng Texas Ranger sẽ dẫn đầu trong cuộc điều tra độc lập đặc vụ ICE bắn chết ông Lorenzo Sagado Arazo, 52 tuổi, ngay tại Houston. Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của thống đốc trước áp lực dư luận ngày càng lớn. Trọng tâm của vụ án hiện đang đổ dồn vào sự mâu thuẫn kịch liệt giữa hai luồng khai. Phía ICE khẳng định các đặc vụ nổ súng để tự vệ vì nạn nhân cố tình dùng xe lao vào họ trong một chiến dịch truy bắt. Đáng chú ý là các đặc vụ lúc đó không đeo camera bodycam. Phía nhân chứng và gia đình phản bác mạnh mẽ, ba người thợ đi cùng xe quả quyết là ông Lorenzo không hề muốn đâm xe vào ai. Gia đình cho biết nạn nhân không có tiền án, có thể đã hoảng sợ vì tưởng bị cướp do các đặc vụ mặc thường phục và đi xe không có dấu hiệu của cảnh sát. Sự vào cuộc của Texas Ranger được kỳ vọng sẽ làm rõ sự thật khi làn sóng biểu tình đòi công lý của cộng đồng gốc Hispanic tại Houston đang dâng cao.
0: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết năm thanh thiếu niên bị thương do đâm xe cướp được khi bị cảnh sát Dallas truy đuổi. Khuya thứ ba ngày 14 tháng 7, 2026, một vụ cướp có vũ trang được đuổi bằng ô tô và kết thúc bằng một vụ đâm xe nghiêm trọng tại khu vực Pleasant Grove, Dallas, khiến 5 thanh thiếu niên phải nhập viện. Trước đó, nhóm nghi phạm đã thực hiện vụ dí súng cướp tài sản và cướp chiếc xe sedan màu bạc gần đường Liverpool Road. Đến khoảng 10 giờ 37 phút tối, camera giám sát của cảnh sát phát hiện một chiếc xe bị mất cắp gần một khu chung cư trên đường Brompton Road. Khi phát hiện cảnh sát, tài xế tăng ga bỏ chạy nhưng nhanh chóng mất lái và tông thẳng vào cột đèn tín hiệu giao thông gần đó. Cả 5 nghi phạm trên xe đều trong độ tuổi vị thành niên, đều bị thương và được đưa đi cấp cứu, 4 người trong tình trạng ổn định và 1 người trong tình trạng nguy kịch. Không có cảnh sát nào bị thương, tại hiện trường đổ nát của chiếc xe, cảnh sát đã tìm thấy và thu giữ nhiều khẩu súng ngắn.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam, một bản tin cho biết. Sai lậu phần mềm Microsoft, 4 giám đốc công ty bị khởi tố. 4 giám đốc công ty vừa bị công an tỉnh Phú Thọ khởi tố với cáo buộc dùng công cụ để cài đặt lậu phần mềm Microsoft trên hàng chục ngàn máy computer bán cho khách hàng. Các bị can gồm có Bùi Đắc Ánh Dương, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đặng Hùng Cường, Khuất Tiến Minh và Nguyễn Văn Hưng bị khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có người bị khởi tố liên quan đến việc sử dụng lậu những cái dữ liệu máy tính. Báo Tuổi Trẻ tối 14 tháng 7 dẫn kết quả điều tra bước đầu cho biết vụ án bắt đầu vào ngày 11 tháng 6 vừa qua khi công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt khám xét các địa điểm thu giữ nhiều thiết bị tài liệu liên quan thì phát hiện các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép như Crack Active để cài đặt sử dụng lậu phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng bán cho doanh nghiệp cơ quan ở nhiều tỉnh thành.
0: Quy định người thân đến nhà ở qua đêm phải khai báo có hiệu lực. Hôm 14 tháng 7, Bộ Công an Việt Nam khẳng định, bắt đầu từ 1 tháng 7, nếu có người đến nhà lưu trú qua đêm, thành viên gia đình phải có trách nhiệm thông báo việc này với công an. Như vậy, có nghĩa là hiện nay ở Việt Nam, người thân, bạn bè, người yêu hoặc bất kỳ một ai khác đến nhà mình ở qua đêm đều phải khai báo lưu trú với công an khu vực. Báo VN Express dẫn lời ông Ngô Như Cường, Phó Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cho biết, quy định trên nhằm bảo đảm chính xác thông tin nơi ở thực tế của công dân, phục vụ hoạch định chính sách dân sinh. Trường hợp chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt thì người đến ở phải tự thông báo. Không chỉ tại nhà, khách sạn, người dân ngủ lại trên xe hơi, tàu ghe cũng phải khai báo lưu trú với công an.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính mời quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent pound, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sunny 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, hộp bò liền Việt quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99 thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 69 1 pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Lời đầu tiên, Kim Anh cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các cô chú và anh chị. Văn phòng của Kim Anh đó là chuyên về bảo hiểm sức khỏe như là Medicare, Medicaid cho các cô chú anh chị cao niên và Obamacare cho cá nhân và gia đình. Ngoài ra thì văn phòng Kim Anh cũng có cung cấp bảo hiểm cho nhân viên nếu mà mình có cơ sở thương mại và bảo hiểm nhân thọ và hưu trí. Thì văn phòng Kim Anh cũng có giúp điền đơn để mình lãnh cái tiền SSA khi mà mình đã tới tuổi về hưu. Có thể là 62 tuổi mình muốn hưu non hoặc là hưu trọn. Và khi mà mình đã tới 65 tuổi rồi đó, thì văn phòng Kim Anh cũng có thể giúp điền đơn để mình ghi danh cho vấn đề Medicare. Và nếu mà mình đã về hưu rồi, không còn đi làm nữa, sẽ mất bảo hiểm trong hãng, thì văn phòng Kim Anh cũng có thể giúp tiếp tục để ghi danh cho vấn đề Medicare. Và nếu mà mình chưa tới tuổi được Medicare thì có thể phụ giúp giúp để mình ghi danh cho Obamacare. Và nếu mà mình đã có Medicare rồi đó, và income và tài sản của mình thấp, mình không có đủ khả năng để chi trả cái 202 đồng một tháng cho Medicare phần B, thì chính phủ tiểu bang có một cái chương trình nó kêu là Medicare Saving Program, hoặc là nhiều người cũng được biết là Medicaid, hoặc là cũng có gọi là QMB hay là SLMB, để phụ giúp mình chi trả cho cái 202 đồng. Thì cũng có thể phụ giúp chi trả cho những cái chi phí khi mà mình đi khám bác sĩ hoặc là nằm bệnh viện. Rồi cái cuối cùng đó là nó có thêm một cái chương trình nữa, hầu hết nhiều người cũng không có biết tới, là cái chương trình nó kêu là Extra Help, là mình nếu mà đã tới tuổi được Medicare rồi và income và tài sản của mình thấp, thì mình có thể xin thêm cái chương trình nó kêu là Extra Help để phụ giúp mình chi trả cho vấn đề thuốc men của mình, toa thuốc. Một lần nữa là Kim Anh và Phong đây là từ bảo hiểm Kim Anh, là bảo hiểm Insurance, đang còn có mặt live ở trên đài Việt Radio, cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc thì cũng có thể gọi lên đài qua số phone là 713-931-1560, thì hoặc là các cô chú cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. Văn phòng Kim Anh có mở thứ hai tới thứ sáu, 9 giờ tới 5 giờ chiều. Và cũng có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú và anh chị nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air đây, qua cái địa chỉ là 10782 đường Bel Air, là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial, qua cái địa chỉ là 13700 Veteran Memorial. Cái phòng số là 115, nằm trong cái office building giữa Hồng Kông 3 với cái con đường nó kêu là 1960 ở trên đường Veteran Memorial. Thì một lần nữa là Kim Anh đây và Phong từ bảo hiểm Kim Anh Insurance đang có mặt live ở trên đài Việt Radio, cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc hay là câu hỏi thì cứ gọi lên đài nhé, qua số phone là 713-931-1560. Thì hôm nay đó là Kim Anh đây và Phong sẽ nói tới một cái chủ đề mà sớm hay muộn thôi, mình hầu hết là mỗi người sẽ phải đối diện. Thì Phong ơi, thì sau khi mà mình không còn đi làm nữa, tới lúc mà mình về hưu rồi, thì bây giờ đó mình sẽ lấy tiền từ đâu để chi phí?
1: Dạ, cảm ơn chị Kim Anh rất là nhiều. Xin kính chào quý khán thính giả nghe đài. Thì khi mà quý vị không còn đi làm nữa đó, tức là mình sẽ không có còn nhận được cái paycheck nữa. Như là quý vị biết thì khi mình đi làm, mình sẽ có thể nhận được cái paycheck của mình là mỗi tuần một lần này, có thể là mỗi hai tuần hoặc là mỗi tháng một lần. Thì quý vị có thể sử dụng cái số tiền đó để mình chi trả cho những cái chi phí hàng ngày của mình, hàng tháng của mình, như là tiền nhà, hoặc là tiền điện nước, gas ở trong nhà của mình, rồi tiền xe, rồi những cái chi phí khác nữa. Thì khi mà quý vị không còn đi làm, thì cái câu hỏi đặt ra như chị Kim Anh vừa mới hỏi đó, là mình sẽ lấy tiền ở đâu ra để mà chi trả cho những cái chi phí này khi mà cái paycheck của mình nó dừng lại rồi. Thì thông thường thì chị Kim Anh nghĩ là mình sẽ lấy tiền từ đâu ra?
0: Thì đơn giản thôi. Nhiều người chắc cũng nghĩ tới là ô, khi mà tôi tới tới tuổi về hưu rồi thì tôi cứ sử dụng Social Security thôi, là cái tiền SSA. Thì mình đã đi làm rồi, mình đã đóng thuế vô rồi, thì tới lúc đó thì chính phủ nó lo cho mình thôi, cho mình lo làm gì cho nhiều, phải không? Rồi thì cũng có điều là nhiều người cũng chưa bao giờ, có thể là chưa bao giờ ngồi xuống để mình suy nghĩ, là mình tính coi, coi thử là những cái chi phí hàng tháng mình sẽ sử dụng là khoảng bao nhiêu. Rồi bây giờ Kim Anh cho Phong một cái ví dụ nha. Rồi bây giờ đi, ví dụ đi là hai vợ chồng mỗi tháng là mình cần là 5.000 đồng một một tháng đi, để chi phí như là mới này Phong vừa kể đó, là trả tiền nhà, trả tiền xe, rồi thuế nhà nữa, rồi bảo hiểm là rất, cũng là rất là quan trọng, nào là bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe và bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe nữa. Thì tới tuổi về hưu rồi thì hai vợ chồng này đó hiện tại đang lãnh là cỡ 2.500 mỗi tháng cho Social Security, là cho cái tiền SSA, là tiền về hưu của mình á. Rồi nếu mà cái chi phí hàng tháng là 5.000 đi, rồi bây giờ Social Security cho mình là 2.500, thì nếu như vậy đó là mình sẽ thiếu khoảng là 2.500, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi một năm như vậy đó là mình thiếu tới 30.000. Đó, một năm. Rồi tới nếu mà 10 năm sau đó là 300.000, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi nếu mà thêm 20 năm sau đó là tới 600.000 luôn, tới 600.000 luôn. Rồi nếu mà như vậy đó thì không biết là cái 2.500 đó đó, theo ý của Phong là mình sẽ lấy từ đâu ra khi mà mình tới tuổi về hưu?
1: Thông thường á chị, thì các cô chú khi mà họ đi làm, các anh chị khi mà đi làm đó, thì ngoài cái tiền mà đóng vào cái tiền an sinh xã hội, cái Social Security của mình, thì các hãng thường là sẽ giúp cho các cô chú, các anh chị là có một cái tài khoản 401k chẳng hạn. Hoặc là nếu mà những anh chị cô chú nào mà làm tự do đó, thì cũng có thể có một cái tài khoản hưu trí riêng của mình là IRA hoặc là Roth IRA gì đó. Thì đó là những cái khoản tiền mà các cô chú có thể lấy ra để sử dụng thêm vào, để bù vào cái khoản thiếu của mình như chị mới nói. Ngoài ra đó, một số cô chú hoặc là anh chị thì có thể là có những khoản tiền tiết kiệm hoặc là đầu tư, hoặc là mình có những cái khoản mình cho thuê nhà chẳng hạn, mình cũng có thể lấy để mà mình sử dụng. Rồi có nhiều cô chú nó thì nói một cái kế hoạch rất là đơn giản thôi, tức là con cái của mình có thể cho mình, thì mình lấy tiền mình xài. Thì đó là những cái nguồn mà các cô chú có thể sử dụng.
0: Thì cái đó,
1: nhưng mà em có muốn bổ sung một cái điều này nè chị, tại vì các cô chú kể cả khi mà có một số tiền ở trong 401k chẳng hạn, hoặc là trong cái quỹ hưu trí của mình đó, thì không biết được là cái số tiền đó nó sẽ có thể đủ để mà giúp cho mình chi trả trong tương lai không. Bởi vì như là cái ví dụ chị nói đi, em cho là 10 năm là 300.000 đi. Nhưng mà giả sử trong cái tài khoản 401k hoặc là những cái quỹ tiết kiệm của mình á, nó chỉ có 100.000 thôi, 150.000 thôi, thì như vậy thì đâu có đủ để mình có thể chi trả đâu. Thì chị thấy như thế nào? Thì em có một cái ví dụ tiếp theo cái ví dụ của chị nè. Ví dụ như là hồi nãy chị nói là cái gia đình hai cô chú đó là có 5.000, đúng không? Và họ có cái tiền hưu trí của mình là 2.500, thì họ sẽ thiếu 2.500. Thì đồng thời họ có trong cái tài khoản 401k của mình là 500.000, em cho dư giả đi là 500.000. Thì chị nghĩ rằng như vậy là có đủ chưa?
0: Nếu mà tính sơ sơ đó, tùy theo, cũng có nhiều cái câu hỏi mình cũng phải hỏi nha. Rồi một đó là hàng năm mình tính rút ra bao nhiêu. Rồi ví dụ mới này là mình có cái ví dụ là 5.000 một tháng, là mình thiếu đi là 2.500. 2.500 một tháng, như vậy là một năm là 300.000. Nhưng mà có thể là năm đó mình tính đi chơi, thì mình phải rút nhiều hơn.
1: Đúng rồi. Hoặc là mình cần phải làm một cái gì đó về y tế chị, phải làm nhà thương chẳng hạn.
0: Thì đó, nếu mà sức khỏe của mình không được tốt mấy, mình lỡ như giống như Phong nói là mình cần người để tới chăm coi mình, hoặc là mình phải vô cái nursing home, hay là mình tự nhiên bị đột quỵ, hay là bị heart attack, hay là bị cancer đi, thì mình cũng phải rút cái con số tiền đó để chi trả. Rồi nó cũng có nhiều cái câu hỏi mình cũng phải hỏi hoặc là trả lời nha. Rồi một là mình cần rút ra bao nhiêu một tháng hoặc là bao nhiêu một năm. Rồi cái tiền đó hiện tại đó là mình đang đầu tư ở đâu, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Và cái thị trường á thì mình cũng biết nó cũng lên, nó cũng xuống. Và mình cũng chưa tính nữa, là chưa nói tới là cái lạm phát.
1: Lạm phát
0: thì nó cũng có thể cái số tiền của mình cũng không có như là đủ để mình chi phí nữa.
1: Dạ.
0: Rồi nếu như vậy đó thì nó cũng hơi khó để tính, nhưng mà Quan trọng nhất là Phong, thì cái 500 ngàn đó đó không biết là hiện tại là họ đang còn bỏ stock hay là bỏ cash, tại vì nếu mà stock với cash nó sẽ ảnh hưởng cái con số 500 ngàn rất là nhiều.
1: Dạ,
0: đúng không Phong?
1: Dạ đúng rồi, đúng như là chị Kim Anh nói đó, tại vì thông thường nếu mà đặc biệt là cái 401k hoặc là IRA chẳng hạn chị, thì nếu mà các cô chú hoặc là anh chị chỉ để tiền ở trong đó thôi mà mình không có đầu tư thì nó đâu có tăng lên đâu.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cho nên là mình cộng thêm với cái lạm phát của thị trường thì số tiền của mình, cái giá trị của đồng tiền nó bị giảm đi. Rồi trong trường hợp mà các cô chú mà đầu tư thì nó lại có một cái nguy cơ là chẳng may cái thị trường nó giảm xuống ngay cái thời điểm mà cô chú chuẩn bị cần
0: về
1: tiền
0: hưu.
1: Hoặc là về hưu đi. Mình bị mất đi, cái thị trường nó giảm 50% chẳng hạn, là mình mất đi một nửa rồi. Và coi như là những cái kế hoạch về hưu của mình phải thay đổi rất là nhiều. Thì đó là một cái vấn đề. Cái vấn đề thứ hai đó là có nhiều cô chú khi mà nói chuyện với em đó chị, thì các cô chú không có để ý cái vấn đề này, là nghĩ rằng ok bây giờ là mình có 500 ngàn ở trong cái tài khoản 401k đúng không? Thì không có, đương nhiên là mình sẽ có trọn vẹn cái số tiền 500 ngàn đâu. Bởi vì khi mà cô chú rút tiền ra, đặc biệt là tài khoản traditional 401k chẳng hạn hoặc là IRA á, là phải đóng thuế nữa. Tại vì cái
0: thuế,
1: tài khoản đó mình chưa đóng thuế mà.
0: Đúng rồi, sao mình có nói về cái lạm phát mà mình chưa nói về
1: thuế đó. Thì cái thuế nữa, tại vì đóng thuế ra là mình sẽ phải tốn một mớ tiền nữa. Rồi kể cả những cô chú nào mà có những cái tài khoản Roth IRA hoặc là Roth 401k chẳng hạn, thì họ cũng phải đóng thuế tùy theo cái, không phải đóng thuế, nhưng mà nếu mà cái income của họ kèm theo đó mà tăng á, thì cái tiền thuế cho cái phần income đó nó cũng lại tăng đi. Thành ra là mình cũng sẽ phải bị hao hụt. Cho nên là các cô chú cần phải chú ý để mà mình biết là ok, có nhiều người nghĩ ok tôi có chừng đó tiền là tôi plan như vậy là đủ rồi. Nhưng mà nó sẽ có những cái tình huống bất ngờ và mình phải chú ý về phần thuế má nữa chị.
0: Một lần nữa là Kim Anh và Phong đây đang còn live ở trên đài Việt Radio. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc, câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Hoặc cũng có thể gọi qua số phone của văn phòng là 346-660-2386. Văn phòng mở là thứ hai tới thứ sáu. Để Kim Anh tiếp tục cái chương trình đó, thì giải đáp về cái vấn đề thuế má, thì cũng nhiều người cũng nghĩ là ô bây giờ tôi có Social Security là tới lúc đó thì chắc tôi cũng không cần trả đóng thuế trên Social Security. Nhưng mà cũng tùy theo nha, nếu mà mình chỉ lãnh Social Security only đó thì đúng, thật sự là mình không cần đóng thuế. Nhưng mà nếu mà mình có những cái nguồn thu nhập khác á, thì nó cộng lại hết chung luôn, thì có thể là tới lúc đó mình phải đóng thuế. Thì cũng tùy theo là mình khai là mình single hay là mình có gia đình. Và cũng có thể là nhiều khi ngoài cái Social Security ra, họ còn rút tiền thêm trong cái 401k giống như Phong vừa nói, hoặc là IRA, hoặc là họ có tiền cất giữ trong nhà băng, có saving, thì họ cũng phải đóng thuế trên cái phân lời. Và nếu mà họ có đầu tư trong kinh tế thì nó cũng có dividend, thì mình cũng phải đầu tư, mình cũng phải đóng thuế. Đúng rồi, capital gain cũng mình cũng phải đóng thuế luôn. Rồi cái rental income và business income. Thì khi mà mình coi những cái thu nhập của mình á, là mình phải coi hết luôn. Chứ không đừng có coi, you know, Social Security
1: một
0: only hay là
1: đúng rồi,
0: hay là investment only, là mình phải coi toàn bộ để mình tính về vấn đề thuế má và về coi thử là cái con số đó nó có đủ cho mình để về hưu hay không, phải đúng không Phong?
1: Thì cái điểm mà chị Kim Anh cũng như là Phong muốn trò chuyện với quý vị ngày hôm nay đó là khi mà quý vị đang chuẩn bị cho cái kế hoạch về hưu của mình, thì quý vị không chỉ coi cái số tiền mà an sinh xã hội, cái tiền hưu trí mà quý vị nhận được, mà quý vị phải coi là cái tiền, nếu mà quý vị có tiền trong 401k hoặc là IRA thì quý vị cũng phải xem xét luôn để mình biết được là khi mà mình rút tiền ra thì mình đóng thuế như thế nào, có cao quá hay không, để nó giúp cho mình được hình dung là cái số tiền thực mình lấy về là bao nhiêu, trừ hết mọi khoản đó đó chị, để mà có thể có được một cái kế hoạch nó chính xác. Thì khi mà nói về cái vấn đề này thì em vô tình em nhớ đến một cái chuyện mà có thể hỏi chị là về Medicare. Bởi vì là khi mà cái thu nhập của cô chú mà cao như vậy đó, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái chuyện mình đóng tiền cho Medicare không chị? Bởi vì em biết là Medicare cũng sẽ có một phần nào đó ảnh hưởng đó.
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi. So khi mà mình nói về Medicare đó, thì hầu hết nhiều người sẽ trả ra là 202 đồng 90 cent mỗi tháng. cho cái phần B là Medicare phần B nha. Nhưng mà cũng có một số người tùy theo cái income của họ, thu nhập của họ có thể mức cao hơn cái của chính phủ đưa ra thì cũng có thể phải đóng nhiều hơn là 202 đồng. Thì mà trước khi Kim Anh tiếp tục thì Kim Anh cũng muốn ưu tiên cho người mới gọi vào nhá. Dạ, Kim Anh cũng xin kính chào. Dạ, hello, xin tắt cái radio nhé. Dạ, hello. Dạ, em nhờ cô chú tắt cái radio giùm nhé.
2: Dạ, hello.
0: Dạ.
2: Chắc tôi quá hả?
0: Dạ, dạ đúng rồi chứ. Dạ.
2: Mà hôm nay lần đầu tiên tôi gọi tới đài radio á, tôi mới mua cái radio 200 đồng mới cáo à. Dạ. Tôi bữa nay tôi gọi thử thôi có đúng với lại 1160 hay không, 1160 thì 1160 đóng cửa rồi.
0: Dạ.
2: Thì bữa nay dạ, tôi gọi
0: chú ơi, hiện tại đó là đang còn trò chuyện về vấn đề Medicare nha chú ha. Thì có gì sau cái chương trình đó chú có thể gọi lên đài một lần nữa ha chú ha. Cảm ơn chú nhiều đã gọi vào. Dạ, để Kim Anh tiếp tục chương trình nha. Thì mới nay Kim Anh cũng nói đó là hầu hết là khi mà mình tới tuổi được Medicare rồi là 65 tuổi đó, là mình phải trả ra cho cái vấn đề phần B là 202 đồng 90 sen. Nhưng mà cũng có một số người sẽ phải bắt buộc trả cao hơn theo cái thu nhập của mình. Rồi nếu mà income mà quá cái mức của thu nhập của chính phủ thì mình có thể trả 300, có thể trả tới 500, 600, 800 đồng một tháng. Và ngoài cái phần B ra nó cũng ảnh hưởng cái phần D nữa, là phần D là phần thuốc men. Cho nên á, khi mà mình coi về cái vấn đề tiền bạc hưu trí và những cái thu nhập á, là mình phải tính chung hết luôn. Yeah. Tại vì có thể đó là khi mà tới tuổi rồi mình về hưu rồi, tới lúc đó mình không có để ý, mình không có lưu ý phong.
1: Yeah, đúng
0: lưu
1: rồi.
0: Ý tới rồi mình rút nhiều hơn cái con số đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nó kêu là IRMA. Thì nếu mà mình bị rơi vô cái IRMA đó là thì có thể là mình phải trả cao hơn. So như là lưu ý, như là ví dụ đi IRA thì mới này Kim Anh và Phong cũng có nói là mình chưa đóng thuế má, cho nên khi mà mình rút cái con số tiền ra thì tới lúc đó mình sẽ phải đóng thuế. Thì khi mà mình đóng thuế như vậy đó, nó sẽ tính là income của mình, nó sẽ cộng vô. Rồi ngoài cái IRA thì mình cũng có 401k, rồi nhiều người hiện tại đó là đang còn convert, là chuyển tiền từ IRA qua cái Roth IRA. So khác biệt á, là cái Roth IRA tương lai khi mà mình rút tiền ra là mình không cần đóng thuế nữa. So bây giờ đó là cũng có nhiều người, là văn phòng Kim Anh cũng có giúp nhiều người hiện tại đang còn giúp chuyển từ IRA qua cái Roth IRA. Nhưng mà khi mà chuyển như vậy đó là Medicare nó sẽ nhìn lại là 2 năm về trước là mình có rút cái con số tiền đó hay không. Cho nên nếu mà mình tính làm á, thì mình nên làm trước khi mà mình tới tuổi để được Medicare sẽ, so cái con số mà Medicare phần B của mình sẽ không bị ảnh hưởng. Thì không biết là sao Medicare, nếu mà Medicare premium nó tăng như vậy đó, không biết là mình có thể có cái gì để giúp mình giảm bớt hay là không có bị ảnh hưởng hay không?
1: Thì em nghĩ cái câu hỏi của chị thì nó, em xin trả lời như vậy, tại vì em có một cái ví dụ thôi. Tức là khi mà em có gặp một cái chú này thì chú cũng trên 65 tuổi rồi, là đang có chương trình Medicare đó, và chú cũng có một cái 401k. Thì chú dự định là cái năm 2026 này chú sẽ đi travel cả gia đình chú luôn, và chú sẽ rút ra một cái số tiền từ cái 401k của mình. Thì chú sẽ hỏi là ok, như vậy thì chú rút như thế nào để nó không ảnh hưởng tới cái Medicare của chú. Bởi vì nếu mà chú rút nhiều quá, cộng với lại cái tiền mà an sinh xã hội của chú đã có nữa, rồi cái tiền lương của cô nữa, thì nó sẽ hơn cái mức quy định của IRMA chị.
0: Yeah.
1: Thì như vậy đó là chú sẽ không phải đóng là 202 đồng, mà chú phải đóng tới Khoảng là hơn 500 đồng rồi.
0: Yeah.
1: Đó thì nó như vậy á, thì nếu mà mình theo cái hướng đó đó thì vậy là một năm mình phải đóng cái tiền cho phần B không thôi, đó, đó là tầm khoảng 6.000 rồi, tại vì 500 đồng mà nhân cho 12 tháng là khoảng 6.000 mấy rồi.
0: Yeah.
1: Thì như vậy đó là cái số tiền mà chú rút ra nó bị trừ đi là khoảng 6.000 rồi những cái chi phí nữa, thành ra nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái toàn bộ cái số tiền chính của chú đó. Cho nên á là chú đó khi mà tham khảo xong thì chú quyết định là ok, chú sẽ rút lại một cái khoản ít thôi để mà mình bớt ảnh hưởng đến cái tiền mà Medicare phải đóng nhiều đi. Cho nên á, là các cô chú không chỉ cần phải chú ý đến những cái khoản tiền đó mà khi mình rút ra nhiều đó, hoặc là mình có những sự chuyển đổi như chị Kim Anh mới nói đó, thì mình cũng cần chú ý. Bởi vì nếu mà mình chuyển đổi từ một cái IRA sang một cái IRA khác thì nó không có ảnh hưởng liền. Nhưng mà nếu mà quý vị chuyển đổi từ một cái IRA sang một cái Roth IRA thì ngay lúc đó đó là quý vị phải rút tiền ra rồi mới chuyển sang một cái Roth được. Thì lúc đó là mình sẽ phải chịu cái số tiền thu nhập đó, income của mình. Cho nên quý vị cần chú ý cái điểm đó.
0: Yeah. So khi nào mà các cô chú đang còn tính về hưu rồi, hoặc là có một số tiền từ trong ở đâu đó như là trong checking, saving hay là trong Roth IRA mà không biết là mình nên đụng tới, hoặc là mình nên chuyển đi sang qua một cái account nào khác để hoặc là một cái
1: chương trình khác nó phù hợp, cũng như là có thêm những cái quyền lợi. Tại vì tụi em giúp cho các cô chú thì có những cái quyền lợi rất là tốt như là long term care chẳng hạn, hoặc là có một cái nữa là nó gọi là lifetime income, nó có thể giúp cho cô chú có một cái nguồn thu nhập suốt đời luôn, mà mình không có phải lo là mình thiếu hụt tiền bạc. Và kể cả khi mà cái số tiền mà các cô chú khi mà mới chuyển vô đó nó hết rồi thì họ vẫn cam kết là họ trả tiền thu nhập cho cô chú.
0: Rồi cái đó cũng cái đáp ứng cái câu hỏi mà Kim Anh hỏi hồi đầu đầu chương trình ha. Thì hiện tại là bây giờ Kim Anh đang còn live ở trên radio. Thì nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài qua số phone là 713-931-1560. Thì trước khi mà đài chương trình kết thúc á, thì Kim Anh cũng muốn nhắc nhở lại nha. Rồi là khi mà mình về hưu rồi đó, mình có một cái con số tiền từ nguồn maybe investment hay là trong saving, thì mình cũng phải ngồi xuống mình coi thử là mình có cần nên chuyển sang, hay là mình cần nên làm gì với cái số tiền đó hay không. Tại vì nào là mình phải lo về vấn đề thuế má, và mình cũng phải lo coi thử coi cái lạm phát, coi thử là cái con số tiền đó nó có thể kéo dài bao lâu, như trong cái thời gian mà mình còn sống là mình có đủ để mình chi sống hay không. Thì cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh và gặp Phong đây. Phong là người chuyên về vấn đề retirement, về coi thử giúp các cô chú như là stretch, là kéo dài cái thời gian ra để mình lo về vấn đề cuộc sống của mình, và cũng quan trọng nhất là lo về cái sức khỏe của mình nữa. Thì một lần nữa Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú anh chị cũng tiếp tục theo dõi chương trình bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh đây. Thì Kim Anh đó là mở mỗi ngày thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều qua số phone, nếu mà gọi qua số phone của văn phòng á, là 346-660-2386, 346-660-2386. Và văn phòng Kim Anh có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782. Đường Bel Air là đối diện Phở Ngon, đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và cái địa điểm thứ hai á, là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua cái địa chỉ là 13700. Veteran Memorial là phòng số là 115, nằm trong cái office building chính giữa Hồng Kông 3 với cái con đường là 1960. Và Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú anh chị cũng tiếp tục theo chương trình của Bảo hiểm Sức khỏe với Kim Anh đây mỗi thứ tư lúc 5:30, và Kim Anh cũng mong được đón tiếp và phục vụ cho các cô chú và anh chị.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 69 1 pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.

0: EFES nghĩa là gì?
1: Extra Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem và khi một người họ cần tới một cái mong nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop từng dòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

Chào mừng quý vị đến với chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên đài radio 1560 AM vào thứ tư mỗi 2 tuần từ 6 giờ tới 7 giờ. Với những quý vị chưa biết thì chương trình là nơi mà chúng tôi cùng thảo luận và chia sẻ với những khách mời hoặc là với quý vị nghe đài về những thông tin bổ ích như là bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhà xe hay là những cái kế hoạch tài chính, làm sao chuẩn bị cho về hưu an nhàn, làm sao mà mình có thể là sống một đời hưu trí an tâm mà không sợ hết tiền. Thì vào cái khung giờ chương trình của đài á, là từ 6 giờ tới 7 giờ thì chúng tôi biết là nhiều quý vị là mới đi làm về, đang có thể là đang trên đường lái xe từ chỗ làm về nhà sau một ngày làm việc đằng đẵng, hay là có những quý vị là bây giờ mới bắt đầu ngày đi làm của mình, hoặc là cũng có những quý vị đang ở nhà chuẩn bị nấu cơm lo cho gia đình. Thì dù bất cứ quý vị đang làm gì thì chúng tôi biết là quý vị cũng đang cố gắng mà cùng nghe đài để có thể có được những cái kiến thức mà bổ ích để có thể lo cho gia đình và cho bản thân. Thì chúng tôi rất là quý về cái điều đó. Như vậy á, thành ra là mỗi cái chương trình chúng tôi cố gắng làm sao mà có thể đưa ra những cái thông tin bổ ích nhất, là những cái tip mà tiết kiệm nhất cho quý vị, bằng cách là chúng tôi sẽ mời những người host hoặc là những người khách đến từ những cái background khác nhau như là bất động sản hay là về thuế hoặc là về làm loan, về bảo hiểm. Thì với mỗi cái người như vậy có thể chia sẻ cho quý vị một ít góc nhìn về cái bảo hiểm tài chính ở Mỹ một cách toàn diện nhất. Thì xin tự giới thiệu, tôi là Anne, là chuyên viên tư vấn bảo hiểm và sức khỏe và tài chính của công ty EPS. Thì tối nay Anne sẽ cũng tôi sẽ mời những người host hoặc là những người khách đến từ những cái background khác nhau như là bất động sản hay là về thuế hoặc là về làm loan, về bảo hiểm. Thì với mỗi cái người như vậy có thể chia sẻ cho quý vị một ít góc nhìn về cái bảo hiểm tài chính ở Mỹ một cách toàn diện nhất. Thì xin tự giới thiệu, tôi là Anne, là chuyên viên tư vấn bảo hiểm và sức khỏe và tài chính của công ty EPS. Thì tối nay Anne sẽ cùng quý vị trò chuyện và chia sẻ và đặt câu hỏi tới hai cái vị khách mời của chúng ta,

0: quý vị mà 65 tuổi trở lên. Nhưng mà thật ra quý vị biết không, với những người mà đang trong độ tuổi đi làm, những người trẻ, thì khi mà đi làm mà chuẩn bị cho tương lai của mình, họ cũng mong muốn biết được là trong tương lai sắp tới tôi cần phải chuẩn bị cho điều gì, tôi cần phải làm điều gì. Hoặc với những quý vị còn khoảng tầm 10 tới 15 năm nữa về hưu, quý vị cũng cần phải biết chuẩn bị là làm sao mà có thể lo cho tương lai hưu trí của mình cần phải làm những bước gì để quý vị có thời gian kịp chuẩn bị. Thì nhiều anh chị em, cô chú, mình suy nghĩ đơn giản là cứ đến 65 tuổi là mình về hưu, là mình có Medicare, rồi mình có Social Security, thì nói chung là nó cũng an tâm, đúng không? Nó cũng nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà nhiều khi mình quên mất á, là khi mình bước qua một cái độ tuổi mới, một cái chapter mới về hưu trí, thì nó có nhiều thứ để mình lo hơn, không chỉ đơn giản là Medicare hay Social Security. À, thì bây giờ trong 60 phút tới, Anne cùng với hai quý vị khách mời sẽ cùng trò chuyện để chia sẻ hết tất cả những cái thông tin này cho quý vị. Thì quý vị lưu ý, đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Thành ra quý vị nào đang lái xe hoặc là đang ở nhà đang nghe đài đâu đó mà muốn giao lưu cùng chúng tôi thì xin vui lòng gọi vào số điện thoại 713 931 1560. Bây giờ quý vị cùng em chào tới hai người khách mời của chúng ta tối ngày hôm nay nhé. Mời anh Khang, mời chị Thùy.
1: Cảm ơn em, cảm ơn Thùy. Xin chào em ha. Xin kính chào toàn thể các quý vị, anh chị và cô chú đang lắng nghe chương trình Hoạch định tương lai trên làn sóng Việt Radio. Thì trước hết cho Khang tự giới thiệu, Khang là một chuyên viên tư vấn về bảo hiểm và tài chính đến từ công ty EPS. Thì rất vui là được mời đến chương trình ngày hôm nay và có thể là chia sẻ một chủ đề mà hầu như gia đình mà người Việt nào cũng sẽ phải gặp phải sớm hay muộn mà thôi.
0: Cảm ơn anh Khang. Dạ mời chị Thùy nha.
2: Thùy Nguyễn xin kính chào quý khán giả đang nghe đài. Mình là Thùy Nguyễn, chuyên viên tư vấn về bảo hiểm sức khỏe nhân thọ cũng như là Medicare của công ty EPS. Thì hôm nay Thùy rất là vui được tới đây để trò chuyện và chia sẻ những cái kinh nghiệm và kiến thức của mình. Hy vọng trong một tiếng đồng hồ sắp tới thì Thùy cũng như là An và Khang có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức bổ ích cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn ạ.
0: Cảm ơn em chị. Rồi bây giờ để mình bắt đầu chương trình thì em sẽ quay trở lại về cái chủ đề mà hồi nãy em có nói là nhiều nhiều cô chú đợi tới 65 tuổi mới bắt đầu chuẩn bị cho cái chương trình hưu trí, bởi vì 65 tuổi là cái tới cái tuổi mà mình đủ điều kiện để mình apply cho Medicare. Nhưng mà như em nói hồi nãy, tại sao với những người trước 65 tuổi, trước khi mà về hưu vẫn cần phải biết những cái thông tin này, có lý do gì, có những cái quyền lợi gì, thì anh chị có thể chia sẻ thêm cho quý vị nghe đài của mình được không?
2: Thì có những cái lý do mà mình cần phải tìm hiểu sớm á, đừng có đợi đến cái lúc mà bất đây 60 năm tuổi mới bắt đầu. Vì ở Medicare thực ra cái thời gian ghi danh là mình có thể ghi danh trước 3 tháng bất đây rồi. Cho nên là mình có thể tìm hiểu vài tháng trước hoặc là vài, thậm chí có thể là vài năm trước. Dù sao mình có nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm hiểu thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đối với những cái người mà tới bớt đây rồi mới tìm hiểu thì lúc đó quá quá nhiều thông tin cùng một lúc thì mình sẽ bị rối và không biết là bắt đầu từ đâu như thế nào. Thì lúc đó là mình sẽ nhiều khi không có biết đường và chọn đại và cứ thấy giống như là nước đến chân rồi mới nhảy đó. Thì có thể là mình không có được cái nhiều thời gian để suy nghĩ, chọn những cái plan tốt cho mình, cho nên là mình chọn đại. Thì như vậy thì mình mất đi rất là nhiều quyền lợi. Hy vọng là mọi người có thể chuẩn bị sớm để mình có thêm nhiều cái quyền lợi để, cho mình. Thì đó là những cái lý do mà mọi người nên chuẩn bị sớm.
1: Thì đối với anh đó thì mọi người cũng biết cuộc sống ở Mỹ á, khá là bận rộn. Thì khi mà một người mà bận rộn với công việc thì ngày này qua ngày nọ sẽ bị quay cuồng với công việc, và đúng một lúc nào đó tới tuổi xanh mà họ nói ồ, tôi phải đăng ký bảo hiểm Medicare, tôi phải bắt đầu lấy tiền hưu Social Security ra, tôi không biết như thế nào, ồ tại sao lại ít quá, ồ tại sao tôi không đủ qualify, tại sao tôi không được cái này được cái này mà tại sao người bạn tôi lại được như vậy. Thì nhiều người cứ nghĩ là tới 65 tuổi là một cái cột mốc, là mình chỉ cần tới đủ tới cái tuổi đó là đủ điều kiện. Nhưng thật ra mọi người không biết đó là những cái sự này là phải chuẩn bị từ lâu rồi. Đối với những khách hàng của Khang, Khang lúc nào cũng khuyên đó là anh chị đó, cái điểm mà cần phải review lại những cái tài chính trong gia đình, những cái nhu cầu và sau này đó là khoảng từ 10 tới 15 năm trước khi mình về hưu, để chi để tới khi lúc đó mình sẽ có nhiều cái sự lựa chọn, nhiều cái option, thay vì mình chỉ có một

0: cái hướng và một cái lựa chọn thôi. Cái này mình có thể có muôn ngàn lựa chọn, thì cho nên á mình chuẩn bị càng sớm thì càng tốt, nó sẽ tốt cho khi mà tới cái tuổi về hưu.
1: Cảm ơn chị Thùy, cảm ơn anh Khang. Thì bây giờ em sẽ tiếp theo cái lời giải thích của hai anh chị. Em muốn hỏi về Medicare. Thì bây giờ với những mà anh chị em, những cô chú bác mà mình ở Mỹ một thời gian rồi, mình đi làm nghề tự do, hoặc thậm chí mình làm hãng mà nếu mà hãng không có offer bảo hiểm cho mình, thì mình đăng ký bảo hiểm sức khỏe từ Marketplace hay còn gọi là Obamacare. Thì cái này ai cũng biết rồi. Còn với những người mà đi làm ở hãng thì họ có thêm bảo hiểm ở hãng nữa. Vậy không phải họ có thêm mà là họ được offer bảo hiểm sức khỏe từ hãng. Nhưng mà nói tới Medicare, nó là một cái chapter rất là mới, và nó có rất là nhiều những cái từ ngữ về những cái hạn đăng ký rồi những cái quyền lợi. Mọi thứ nó cực kỳ mới mẻ cho những ai mới bắt đầu có Medicare. Thì bây giờ anh Khang hoặc là chị Thùy có thể chia sẻ thêm về Medicare cho quý vị nghe đài được không? Medicare là gì? Rồi nó gồm những cái gì? Rồi bây giờ nếu mà mình đăng ký thì giống như hồi nãy chị Thùy nói là 3 tháng trước sinh nhật của mình đăng ký rồi. Vậy lỡ cô chú mà lỡ cái mất cái sinh bị miss cái sinh nhật của mình thì đăng ký làm sao? Hay là những cô chú mà đang có bảo hiểm hãng rồi khi mà retire là lúc đó cô chú trên 65 tuổi rồi, thì cô chú có được đăng ký Medicare nữa hay không? Thì anh Khang với lại chị Thùy cùng chia sẻ với quý vị nghe đài nhé.
2: Cảm ơn em về câu hỏi này, vì Thùy nghĩ là rất là nhiều các cô chú cũng như là anh chị cũng thắc mắc về cái câu hỏi này. Đúng không? Thì Medicare thực ra đó là một cái bảo hiểm của liên bang dành cho những người trên 60 năm tuổi, hoặc là những người dưới 60 năm tuổi có những cái bệnh lý hoặc là những cái trường hợp đặc biệt mình có thể qualify. Nhưng mà thường thì 60 đến cái tuổi về hưu là 60 năm tuổi là mình có thể, họ cho mình 7 tháng để đăng ký, tức là 3 tháng trước khi birthday của mình. Và trong cái tháng birthday của mình cũng cần đăng ký. Nếu như mà lỡ rồi á, thì có thể là sau 3 tháng birthday thì tổng cộng mình có 7 tháng để đăng ký cái Medicare. Tại sao mà cái 7 tháng này nó là một cái mốc rất là quan trọng? Bởi vì nếu như mà mình đăng ký trễ thì mình có thể bị phạt. Và cái phạt này á, họ sẽ là phạt suốt đời cho mình, cái phạt bi và phạt đi. Còn trường hợp mà giống như là nhiều cô chú nói là ô tôi đang 60 năm tuổi nhưng mà vẫn còn đi làm việc trong hãng thì có cần phải đăng ký Medicare hay không? Thì nếu như mà trong trường hợp mà mình còn làm trong hãng, vẫn có bảo hiểm trong hãng, thì mình vẫn không có cần phải đăng ký Medicare, vì lúc này mình thuộc vào trường hợp đặc biệt và họ có thể waive cái tiền phạt này cho mình. Thì cho đó là mình cần xem xét là tình hình của mình như thế nào để mà đăng ký. Đồng thời khi mà làm việc trong hãng thì chúng ta cũng cần coi xem là hãng của mình là hãng lớn hay hãng nhỏ. Ví dụ như là những cái hãng mà dưới employee dưới 20 người thì cái hãng đó nó consider là bảo hiểm trong hãng là cái second thôi, còn Medicare là cái first. Thì như vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ càng để mình biết là mình rơi vào những cái trường hợp nào và đăng ký ra sao cho nó dễ. Bởi vì Medicare thì nó không phải có giống như là bên Marketplace là có một cái gộp chung luôn. Thì cái Medicare nó chia ra làm nhiều phần khác nhau, phạt A, phạt B, phạt C và phạt D. Thì mỗi một cái phần đó nó sẽ là một cái nhiệm vụ khác nhau. Cho nên là mình cần hiểu rõ là cái phạt A thì họ trả cho cái gì, B trả làm sao. Thì đối với những cái người đang chuẩn bị birthday 60 năm tuổi đó, thì các cô chú nên biết là phạt A thì là cho cái phạt về trả về bệnh viện. Khi mà mình điều trị nội trú, tức là mình đi vào bệnh viện nằm và ở trong đó thì họ sẽ chi trả cho mình. Cái phạt bi á, là phần đi khám bác sĩ về ngoại trú. Còn cái phạt C thì là nó gộp chung cả A và B, và đồng thời nó có cả phạt đi. Thì cái này á, thường là được cung cấp bởi các bảo hiểm tư nhân, những cái hãng tư nhân ở ngoài kia, giống như là Community Health Choice, United Healthcare, hay là đó là những cái đó là phạt C. Còn một cái nữa, nếu như mà chúng ta không có phạt C đó, thì cô chủ có phạt A và B thôi, thì chúng ta cũng cần phải đăng ký cái phạt D, để chi là cái phạt D nó sẽ chi trả cho cái tiền thuốc theo toa. Thì đó là những cái phần của Medicare.
1: Cảm ơn chị Thùy. Thì cô chú cô chú anh chị em hoặc là bác nào mà đang có Medicare thì mình đã quen với lại những cái từ ngữ này rồi đúng không ạ? Còn với lại những người mà bắt đầu chuẩn bị apply cho Medicare thì nghe cái này trong vòng có vài phút ngắn ngủi thì sẽ cảm thấy là nó khá là nhiều và bị giống như là quá bị overwhelmed với lại cái mức thông tin này. Thì nếu mà ai có đang nghe đài mà ví dụ giống như muốn tìm hiểu thêm coi là mình có đủ điều kiện để apply cho Medicare hay không, hay là nếu mà apply Medicare thì mình cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì và làm sao á, thì có thể gọi điện thoại trực tiếp tới công ty EPS ở số điện thoại là 281-609-9989. Thì những chuyên viên tư vấn về bảo hiểm của phía bên công ty EPS có thể giúp cho quý vị làm những cái giấy tờ này và giúp cho quý vị tìm hiểu coi cái quyền lợi nào coi như là nó sẽ phù hợp với mình nhất. Quay trở lại về cái Medicare, với những người mà chuẩn bị 65 tuổi là mình có thể apply được, hoặc là với những người mà mình ở làm từ hãng là mình có thể nghỉ hưu ở hãng rồi mình có thể apply được Medicare. Nhưng mà cái quá trình apply Medicare có phải là giống như là mình qua sinh nhật cái binh cái nó gửi thẻ về không, hay là mình nghĩ là mà hãng cái xong là bên chính phủ họ biết họ tự đọc họ cập nhật họ gửi thẻ về cho mình, hay là mình cần phải gọi điện cho ai báo cho họ biết là à tôi đã đến tuổi rồi tôi cần phải apply Medicare? Thì anh Khang với chị Thùy có thể chia sẻ cái này được không?
0: Với một cô chú mình nói là chuẩn bị tới ở tuổi 62 đi, tại thông thường là tuổi 62 là có một số cô chú đã muốn lấy cái tiền Social Security rồi. Thì khi mà cô chú lấy cái tiền Social Security đó thì có nghĩa đồng thời là cô chú đã đủ 40 cái tín chỉ rồi. Thì khi mà tới tuổi 65 thì tự động ở bên SSA họ sẽ gửi cái thẻ Medicare về cho mình. Thì lúc đó là mình sẽ có, và khi đúng cái ngày đầu tiên của cái tháng birthday của mình là mình sẽ có Medicare. Thì đó là những cái người nào mà những cô chú mà anh chị đang lãnh Social Security. Còn với những người mà chưa lãnh Social Security ở cái tuổi như là 66, 67 á, thì mình phải đi apply cái Medicare. Thì có nhiều option là mình có thể apply trên qua mạng, qua cái website gọi là ssa.gov. Mình có thể gọi lên ssa.gov và make một cái appointment để mình để interview. Hoặc là cái đơn giản nhất lúc nào mà Khang cũng chia sẻ với nhiều anh chị khách hàng, đó là ra thẳng ra cái SSA, là ở ngoài đó họ sẽ giúp cho mình có những cái câu hỏi nào họ có thể trả lời cho mình và mình có thể apply ngay tại chỗ luôn. Thì đối với Khang đó là cái điều Khang khuyên nếu mà được ra ngoài SSA. Tại hiện tại bây giờ đó có Khang có hỗ trợ một số cô chú apply qua mạng này nọ, nhưng họ cũng bắt buộc mình phải ra một cái chỗ trụ sở SSA để chứng minh, verify cái identity của mình là đúng mình là vậy. Mình phải đem giấy khai sinh ra, đem đủ thứ ra hết. Thì tốt nhất để ngắn gọn, đơn giản, mình cứ ra ngoài SSA apply, hoặc là mình có thể set cái appointment với SSA và nói chuyện điện thoại qua phone. Thì đó là cái đơn giản nhất.
1: Cảm ơn anh Khang. Rồi, chị bây giờ em tóm tắt lại á, là về cái thẻ Medicare, nếu mà quý vị muốn apply cho Medicare thì quý vị cần phải đi lên trên website hoặc là gọi điện thoại lên trên Bộ Xã hội để đặt hẹn làm việc qua điện thoại, hoặc là làm việc trực tiếp ở tại Bộ Xã hội để họ có thể kiểm tra cái danh tính của mình cũng giống như là những cái giấy tờ đảm bảo là chính xác mình là người đó apply cái quyền lợi này. Thì quý vị nhớ, nếu mà quý vị có apply và cần mang những cái giấy tờ thì nhớ là mang bản gốc chứ đừng có mang những cái bản copy nha, để họ kiểm tra. Ngoài ra, nếu mà quý vị nào nói là ồ tôi không biết nói tiếng Anh, tôi cũng không biết gọi số điện thoại nào, tôi cũng không biết thao tác trên máy tính ra sao, thì quý vị có thể gọi vào công ty EPS, sẽ có người hỗ trợ cho quý vị miễn phí những cái này, nên quý vị đừng có lo nhé. Em đọc lại số điện thoại của công ty là 281-609-9989. Thì bây giờ em hỏi tiếp anh Khang với chị Thùy nha. Khi nãy giờ mình hỏi là mình hỏi về Medicare khá là nhiều, và Medicare là một phần mà cực kỳ quan trọng cho cái tuổi hưu trí. Vậy ngoài Medicare ra mình cần phải lo gì nữa hay không? Hay là chỉ cần lo Medicare là đủ rồi?
2: Thực ra mình về hưu thì đâu có phải là về chỉ có vấn đề về bảo hiểm sức khỏe thôi đâu, đúng không mọi người? Mình còn những cái vấn đề khác, mặc dù mình không còn đi làm nữa, không có nghĩa là tất cả mọi thứ, mọi việc đều dừng lại ở đó. Và mình tất cả những cái chi phí sinh hoạt này với cả cuộc sống bình thường của mình vẫn diễn ra, chẳng qua là mình không còn đi làm nữa thôi. Thì lúc này cô chú có thể muốn về hưu an nhàn á, thì mình có thể lo trước những cái phần về kinh tế. Tại vì nếu như mà mình không có lo trước về kinh tế thì nhiều khi có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì nhiều khi gánh nặng lại dồn lên con cái, thì đó cũng là một cái. Thì ngoài cái việc mà lo về kinh tế như là tiền, những cái tiền khác như là tiền ăn, tiền uống, tiền chợ búa và bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà vẫn còn, thì chúng ta cần phải lo về những cái chi phí y tế cũng như là những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày, hàng tháng. Thì đó là những cái mà mình cần phải chuẩn bị trước.
0: Và đồng thời nữa là mình cũng phải phải make sure đó là sức khỏe mình tốt. Còn nếu sức khỏe mình không được như là mình mong muốn á, thì mình phải có những cái gói bảo hiểm, những cái gói như là long term care chẳng hạn, hay là những cái gói bảo hiểm nhân thọ mà có tiền bệnh trong đó, để chi trả cho mình về những cái phần mà những khi mình có bệnh mà mình không có thể nào đi làm được, tiền bill bỏng nó vẫn dồn dập tới, thì mình cũng có một số tiền để trang trải cho cuộc sống. Thì cái đó là một cái mà hình như là Thùy có một cái câu chuyện về long term care lần trước như em có chia sẻ cho mọi người đúng không?
2: Dạ, thì long term care tại vì có nhiều người không có sau này về già thì hầu như là nghiên cứu thì hầu như là mỗi người và mỗi gia đình hầu như ai cũng cần đến cái sự hỗ trợ của người nhà ít hay nhiều thôi, chứ không có thể nào mà không cần đến được. Thì cái long term care là cái mà sẽ giúp cho mình chi trả cho những cái mà khi mà mình không có thể mà tự chăm sóc cơ thể bản thân mình. Tức là một ngày thì mình có 6 cái hoạt động bình thường như ăn uống, đi lại, tắm giặt, mặc quần áo, mà mình mất đi những hai cái quyền lợi đó thì có thể long term care họ trả cho mình. Thì ở nhà trong em cũng có những cái người khách á, em không biết sao nhưng mà cứ thấy trong gia đình là những bác mà 60 mấy, mà hơn 60 tuổi á, thì rất là khỏe bình thường, nhưng mà cứ qua đến cái độ tuổi hơn 70 một cái là sức khỏe đi xuống rõ rệt. Thì cũng không may là có một cái cô khách qua đến tuổi 70 thì cô bị bệnh Parkinson. Parkinson thì họ không bị run chân tay và không có chủ động và không có tự chăm sóc được cho mình nữa, cho nên là cô phải cần sự trợ giúp của gia đình ở nhà. Mà cái long term care thì nó rất là mắc tiền, nếu như mà mình không có những cái chuẩn bị tài chính thì đó là một cái gánh nặng rất là lớn cho gia đình cũng như là con cái. Có nhiều khi mình phải bán hết những tài sản để có thể lo cho mà cái chăm sóc dài hạn này. Cũng may là cô có cái Medicaid, cho nên là Medicaid cũng giúp để trả một phần như vậy. Thì đó là một cái mà em thấy rất là hay. Yes.
0: Cho anh hỏi thêm là với long term care thì mình sẽ họ lấy tiền ra như thế nào?
2: Nếu như mà mình có những cái gói về long term care của trong cái living benefits hoặc là một cái gói long term care riêng thì họ sẽ chi trả cho mình hàng tháng, tức là mỗi tháng về tùy theo cái công ty mà mình có thì có thể họ trả cho mình một cục hoặc là trả cho mình từng tháng để mình có thể mướn người hoặc là những cái người con cái trong gia đình có thể chăm sóc cho mình mà không có phải lo về tài chính nhiều.
3: Cảm ơn chị Thùy, cảm ơn anh Khang. Thì bây giờ em sẽ tóm tắt lại sơ cho quý vị một chút xíu nè. Tại sao mà quý vị cùng một lúc mà nghe vừa có Medicare, rồi lại có long term care, có Medicaid, rồi living benefit, nó nhiều từ quá đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ giải thích một chút. Những cái quý vị mà có bảo hiểm sức khỏe từ Obamacare hay là từ phía bên hãng thì mình có một cái gọi là cái maximum out pocket, nghĩa là cái tổng chi phí cao nhất mình phải trả ra là bao nhiêu. Một khi mình trả đủ cái mức đó là sau đó bảo hiểm nó sẽ trả hết 100% cho mình. Khi mà quý vị có Medicare, quý vị vẫn phải trả những cái chi phí y tế, cũng có deductible, cũng có copay, cũng có co-insurance. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ đăng ký Medicare theo dạng là truyền thống Part A, Part B thôi á, thì nó chỉ trả cho quý vị 80%, vẫn còn 20% còn lại, những thứ mà nó sẽ không trả. Thì làm sao để trả 20% đó? Thì có nhiều quý vị họ sẽ đăng ký thêm Part C. Part C là nó cũng có giới hạn cao nhất quý vị trả ra bao nhiêu, hoặc có những quý vị khác đăng ký thêm Medicaid. Thì bây giờ để biết được coi là cái phần nào mà mình đủ điều kiện mình đăng ký và đăng ký ra làm sao, thì lát nữa sau cái break là quý vị sẽ ở lại để cùng nghe thêm những cái chia sẻ này từ hai cái vị khách mời của mình. Nhưng mà nó sẽ có nhiều thêm cái thông tin rất là hay cho quý vị. Rồi. Rồi bây giờ em muốn nói nhanh về cái này. Với những quý vị mà để ý về tin tức thế giới thì hiện tại mình thấy càng ngày càng có nhiều người chọn sang những đất nước khác để chuẩn bị cho cái tương lai về hưu của mình. Lý do là bởi vì chi phí y tế về hưu ở Mỹ rất là đắt đỏ, chi phí y tế đã đắt, nhưng mà chi phí về hưu cho người lớn tuổi lại còn đắt hơn nữa. Nên thành ra nếu mà quý vị nào không chuẩn bị trước những cái này á, thì về sau trong tương lai của mình sẽ rất là cực. Thì thành ra là để có một cái tương lai hưu trí an nhàn, mình cần phải chuẩn bị trước là mình cần phải làm những gì, mình làm ra làm sao, rồi có những thứ gì mình cần lưu ý. Thì trong chương trình Hoạch định tương lai cùng EBS, chúng tôi sẽ chia sẻ hết tất cả những cái này cho quý vị nhé. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ giải lao trong ít phút, quý vị nhớ chờ rồi quay trở lại để cùng tham gia với chúng tôi sau chương trình này nha.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Mỹ Hoa Summer Market các hạn sale trong tuần từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Bắp cải 99 cent 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 69 1 pound. Cà phê Trung Nguyên G7 pha sẵn, bịch 100 gói 14 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay, 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: công ty GPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được hết cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Hoạch định tương lai cùng EBS. Chương trình tối ngày hôm nay của chúng ta là về làm sao mà về hưu an nhàn. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Vì đây là chương trình phát sóng trực tiếp nên quý vị nào đang nghe đài mà muốn tham gia vào chương trình, đặt câu hỏi hay là trò chuyện với lại các vị khách mời thì xin vui lòng gọi vào số 713-931-1560. Thì phần 1 của chúng ta là có nói về cái Medicare. Và trước khi mà mình nghỉ giải lao là mình có nói về một chút về cái long term care, về Medicaid. Thì bây giờ em sẽ hỏi kỹ hơn một chút về cái phần Medicare. Chị Thùy có thể chia sẻ được là trong cái Medicare thì họ có cover long term care hay không? Tại sao mà mình cần phải mua thêm một cái long term care hay là phải cần phải đăng ký thêm long term care bên ngoài?
1: À, để trả lời các câu hỏi này của em á, thì Thùy xin được nói là trong cái Medicare, Original Medicare, Part A và Part B thôi đó. Nếu như mà cô chú không có Medicare á, thì cái về Long Term Care thì bên Medicare họ sẽ không có trả cho mình. Và mình nếu mà cần sử dụng những cái này thì thường là mình phải tự trả bằng tiền túi của mình ra. Nhưng mà đối với một số người mà có những cái Medicaid thì phần này bên Medicaid có trả. Thì đối với ai mà chưa biết về Medicaid á, thì Medicaid á, là cái bảo hiểm y tế dành cho những cái người có thu nhập và thu nhập thấp và tài sản thấp luôn, được quản lý bởi liên bang và tiểu bang cùng phối hợp quản lý về Medicaid. Và cái này á thì mỗi một bang, mỗi một cái tiểu bang nơi mình sống sẽ có những cái điều kiện qualify khác nhau, chủ yếu dựa trên cái thu nhập của mình và cũng như là tài sản của mình. Thì mỗi một nơi có cái điều kiện sống khác nhau và cái nhu cầu chi phí cái cuộc sống khác nhau, cho nên là họ sẽ dựa trên cái đó để họ đưa ra cái điều kiện của mình. Nhưng mà đối với ở Texas mình á, thì nếu như mà cô chú nào mà giống như là độc thân á, thì cái thu nhập income của mình thường khoảng là 1.300 cho tới 1.800, thì chúng ta sẽ có một cái Medicare, Medicaid khác nhau. Medicaid thì họ cũng chia ra nhiều dạng khác nhau. Nếu như mà một người mà có income thật ở thấp á, thì mình sẽ qualify và được full benefit luôn. Họ sẽ chi trả cho mình Part A, Part B, deductible cũng như là copay. Còn nếu như mà một số mà cả income hơi cao một chút thì họ sẽ chỉ chi trả cho mình cái Part B thôi. Thì đó là mình. Nhưng mà nếu như mà mình muốn biết cái mình được cái điều kiện nào, apply ra như thế nào á, thì có thể ngồi xuống với những cái người tư vấn viên, họ có thể giúp cho cô chú coi lại xem là mình được cái có được full benefit của bên Medicaid hay không, hay chỉ là extra help một phần nào đó như thế nào. Thì cái này cô chú phải ngồi xuống để mà xem lại.
2: Rồi cho anh add thêm một phần nữa là ngoài cái tiền mà cái tiền income mỗi tháng đó thì họ sẽ nhìn vào cái tài sản trong, nhất là tiền trong nhà băng là không quá 3.000 thì nếu anh nhớ không lầm, và tổng tài sản như là những cái saving thì không quá 10.000. Thì đây là những cái mà những cô chú anh chị cũng nên lưu ý. Ngoài ra ví dụ như là có nhiều anh chị nói tại vì anh đã từng có nhiều khách đó, là nói là bây giờ anh chị có một số tiền đó, bây giờ anh chị mua đi cho khác được hay không, thì thật là không được. Thì Medicaid họ có gọi là 5 year look back, họ sẽ xem xét xét hết tất cả tài chính của mình trong 5 năm vừa qua, cho nên cho dù là mình có move hay không đi họ đều biết hết. Cho nên đây là một cái mà các anh chị cố ý nên lưu ý về phần này.
0: Cảm ơn anh Khang, cảm ơn chị Thùy. Thì bây giờ em sẽ tóm tắt lại để đảm bảo là mình hiểu hết ha. Tại vì hồi nãy cũng khá là nhiều thông tin. Thứ nhất á, là phía bên Medicare, nếu mà Medicare truyền thống thì nó chỉ trả 80% và 20% còn lại quý vị phải tự trả. Và nếu mà quý vị đăng ký thêm Medicare Part C thì quý vị sẽ có một cái giới hạn cao nhất mình trả ra là bao nhiêu. Rồi, vậy bây giờ nếu mà mình muốn được hỗ trợ trả cái phần 20% đó mà không cần đăng ký về Part C, không cần phải đăng ký mà trả làm sao mà đủ cái out pocket, thì mình có thể đăng ký Medicaid nếu mình đủ điều kiện. Và Medicaid thì nó sẽ dựa trên cái thu nhập và cái tài sản của quý vị, tùy theo là cái tình trạng của mình là single hay là married. Và có nhiều loại Medicaid, không phải là Medicaid nào cũng giống Medicaid nào. Có những cái Medicaid nó sẽ trả hết toàn bộ quyền lợi cho quý vị, ví dụ từ cái tiền Part B premium hàng tháng tới 20% còn lại, và nó có thể chi trả luôn cái long-term care cho quý vị. Hoặc có những cái Medicaid nó chỉ chi trả về cái tiền bảo hiểm hàng tháng. Thì để coi thử coi là mình phù hợp, mình được apply cho cái quyền lợi nào, thì quý vị cần phải nói chuyện với lại những cái người chuyên gia. Tại vì những cái điều kiện này họ sẽ thay đổi hàng năm và tùy theo tiểu bang nơi mình sinh sống. Và một cái mà đặc biệt nữa anh Khang vừa mới chia sẻ là với những quý vị mà muốn apply Medicaid nhưng mà có cái tài sản, ví dụ mình đứng tên nhà nè, mình đứng tên xe, ví dụ là đứng trên một nhà hay là đứng trên một xe, và tài sản mà giống như là nó có thể cao hơn một xíu so với cái mức mà tiểu bang quy định và có thể tính đây là thu nhập của mình đó, quý vị muốn đưa cái này qua cho người khác đứng tên để mình có thể đủ điều kiện mình apply Medicaid. Nhưng mà trong Medicaid nó có một cái là 5 năm, 5 year look back, là trong 5 năm này tiểu bang họ có thể review lại hết tất cả những cái thu nhập tài sản của mình để coi coi quý vị có vượt quá cái mức mà cho phép hay không. Thành ra là nếu mà quý vị nào mà có gần tới tuổi về hưu hay là không biết là mình có bị rơi vào trong cái này không á, thì quý vị có thể nói chuyện với lại chuyên viên tư vấn để họ kiểm tra kỹ hơn. Thì số điện thoại của công ty EBS sẽ là 281-609-9989. Quay trở lại cái này thì em chợt nhớ ra có một cái câu chuyện anh đọc trên Facebook cách đây khoảng tầm 1-2 tuần về trước. Gia đình này có hai cô chú đủ điều kiện apply cho Medicaid. Thì khi mà apply Medicaid vậy á, là cô chú vẫn đứng tên nhà. Và ở trong quá trình mà cô chú về già thì cả hai cô chú đều mắc bệnh mà phải cần có người chăm sóc, là sử dụng tới cái chương trình long term care, và cô chú cũng vào nursing home nằm một thời gian. Đó. Thì sau khi mà cô chú mất đi á, là phía bên tiểu bang có gửi một cái bill về nhà và họ được phép bán cái căn nhà mà cô chú để trong cái di chúc là để lại cho con cái. Thì họ có được phép bán cái căn nhà này và cấn vào cái tiền bill mà cô chú đã sử dụng. Thì nhiều người á, khi mà nghe cái này á, rất là bất ngờ, tại vì họ nghĩ tôi apply Medicaid thì tôi sẽ được bảo hiểm y tế miễn phí, tại sao tôi lại mất đi tài sản tôi để lại cho con khi mà tôi mất đi như vậy. Thì anh Khang hoặc là chị Thùy có thể chia sẻ thêm cho quý vị có thêm một cái góc nhìn, một cái hiểu về cái vấn đề này được hay không?
1: Thì cái vấn đề này á, thực ra có nhiều người không có để ý, tức là nếu mà ở trước khi mà mình điền cái đơn của bên Medicaid thì nó có một cái phần đó là phần mình sẽ nếu như mà trường hợp mình sử dụng những cái nursing home này hoặc là những cái dịch vụ cuối đời như hospice này kia đó, thì họ có quyền vào lấy tài sản của mình để trừ cho những cái bill của bệnh viện. Thì cái này nếu như mà mình không có điền đơn thì hầu như những cái đơn không có tích vô cái phần đó thì hầu như cái đơn xin Medicaid của mình sẽ bị deny. Thì cho nên là nhiều khi nếu như các anh chị mà tự làm á, thì cần phải đọc kỹ những cái phần này để mà biết. Cho nên là nhiều khi em Thùy hay giúp cho các cô chú tư vấn á, thì cũng make sure hỏi các cô chú những cái tình trạng về income của cô chú hoặc là tài sản như thế nào để mình có thể tư vấn kỹ cho cô chú. Cho nên là nếu như mà các cô chú và không có biết cái phần này hay như thế nào á, thì tốt nhất là nói chuyện với những cái người chuyên gia, họ sẽ giải thích cho mình kỹ hơn cái phần này, chứ không là nhiều khi cứ điền đại rồi cuối cùng mình lại bị rơi vào trường hợp như của em, thì thấy điều đó thật là đáng tiếc. Thì để tránh những cái sai lầm đó, thì cô chú cũng như là con cái của cô chú mà chuẩn bị điền đơn về xin Medicaid á, mình lên coi kỹ cái phần này ha. Yes.
0: Cảm ơn chị Thùy. Sẵn đây em muốn bổ sung như thế này, hiện tại trên thị trường mình có rất là nhiều luật sư làm về estate planning, nói rõ về cho khách hàng cái dụ mà 5 năm này nó sẽ như thế nào và cái tài sản làm sao được bảo vệ nếu mà gia đình có apply Medicaid. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể là gọi vào công ty EBS, tại công ty là có luật sư chuyên tư vấn những cái vấn đề này luôn. Rồi bây giờ em tiếp tục chương trình nhé, em sẽ hỏi cái này. Với những người mà đủ điều kiện apply cho Medicaid thì họ sẽ được cái long term care miễn phí. Thì quý vị biết càng lớn tuổi thì mình sức khỏe mình đâu có nói được trước điều gì. Thì nếu mà ví dụ như sau này mình không có tự chăm sóc bản thân mình được nữa, gia đình nào mà có con cái sẵn sàng phụ chăm sóc, hay quá. Còn nếu mà gia đình nào mà con cái cũng phải bận, có gia đình riêng của họ, mình cũng phải lủi thủi tự lo hết, thì ai sẽ là người chăm sóc cho mình? Nếu mà có được cái long term care thì nó sẽ làm cho cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình đi làm cả mấy chục năm, chẳng lẽ chỉ để coi sau này mình có đủ điều kiện để nhận trợ cấp của chính phủ hay không? Có nhiều người họ đi làm, họ cũng tích lũy tài sản rất là nhiều, họ không muốn phải cho đi hoặc là đổi tên cho một ai khác để sau này họ đủ điều kiện họ apply cho Medicaid. Thì có cách nào để cho những người không đủ điều kiện cho Medicaid vẫn có thể có long term care được hay không? Chị Thùy hoặc anh Khang có thể chia sẻ cái này được không ạ?
1: Nếu mà trường hợp mình đi làm, mình đóng thuế này kia đó, và mình đóng thuế cao thì sau này thu nhập của mình cao, thì khi mà xin Medicaid chắc chắn là mình sẽ không đủ điều kiện rồi. Cho nên là khi mà mình có thu nhập cao thì mình cũng nên trích ra một phần cái thu nhập của mình để mình mua cái long term care riêng ở ngoài. Hiện nay á, thì có một số công ty bảo hiểm nhân thọ thì họ đã có những cái quyền lợi living benefit, nó đã đính kèm trong cái hồ sơ, có thể có nhiều người được miễn phí cái này để cho mình take care cái phần long term care cũng như là những cái quyền lợi bệnh khác, giống như là những cái bệnh hiểm nghèo, ung thư hay đột quỵ này kia. Còn nếu như có những người thì họ nói tôi chỉ quan tâm về phần long term care thôi, thì mình chỉ có thể là mua cái phần long term care. Thì cái phần long term care này để mình có thể chăm sóc cho mình nếu như mà mình cần tới. Còn nếu như mà mình không có cần tới thì điều đó thật là may mắn, những cái số tiền mà mình tiết kiệm bao nhiêu năm thì họ lại trả lại cho cái người beneficiary, tức là cái người thừa kế mà mình muốn để lại cho con cái, coi như là đó là một cái tài khoản tiết kiệm của mình. Cái này thì Thủy thấy rất là hay, tại vì nếu như mà trường hợp mình không có Medicaid đi, tất cả cái gánh nặng tài chính là mình, người Việt Nam mình thì thường hay nói là mình nuôi con rồi sau này con cái chăm sóc lại mình lúc mà mình về già, đúng không? Nhưng mà người Mỹ thì họ lại khác, họ lại có nghĩa là mình tự lo cho bản thân mình không có muốn làm phiền đến ai. Nhưng mà người Việt Nam mình thì lại có cái tư tưởng khác như vậy. Nhưng mà thực ra cái gánh nặng tài chính đó nó đè lên những cái người ở giữa, cái như là sandwich generation đó, tức là mà ở trên thì đã có ba mẹ gánh nặng về già, ở dưới thì có con, đúng không? Thì cái phần cái người mà bị gánh nặng tài chính nhất đó là những cái người mà con cái của mình, vừa lo cho ba mẹ vừa lo cho con cháu của mình nữa, thì cái điều đó nó thật là áp lực tài chính dành cho những cái người mà bị kẹp ở giữa như vậy thì rất là khổ. Cho nên là nếu như mà mình may mắn có ba mẹ mạnh khỏe thì không sao, nhưng mà nếu như mà ba mẹ mà không mạnh khỏe thì mình phải chăm sóc, rồi mình cũng nghĩ làm đâu có được ở nhà chăm sóc đâu, đúng không? Thì nếu như mà cô chú có thể tự bây giờ mình đang có còn trẻ đó, có thể tự tìm hiểu về những cái long term care này để mình có thể tự mua trước được, để cho phòng hờ những cái lúc mà bệnh tật tới thì mình cũng có một cái thứ để mình lương tựa vào, để mình có thể tự lo cho mình không phải là gánh nặng tài chính cho con hay là cho cháu của mình. Thì cái đó là mình có thể làm được từ ngay bây giờ, chứ không cần đợi tới cái lúc mà mình về hưu, tới cái lúc mình cần xài tới cái đó rồi thì mình mới đi tìm hiểu thì nó trễ rồi. Yes.
2: So sau khi Thùy chia sẻ cái này thì anh cũng có một cái tưởng nhớ tới một câu chuyện của một người khách gần đây đối với anh, đó là cái chị này là chị này đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Chị này không có qualify cho Medicare tại cái chị này còn mới có 60 à. Mà chị này cũng có một chút tài sản nữa, bây giờ giống như là đi làm thì không được mà mỗi ngày phải đi bác sĩ, phải đi trị liệu, ra vô cấp cứu, tiền bill cứ chồng chất lên. Thì may mắn là chị này có một cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ và có cái gọi là quyền lợi sống. Thì cái chị này mới có thiết kế cái hồ sơ này mới có 4 năm thôi, với cái mệnh giá là 200.000. Thì chị này sau khi nộp hết tất cả giấy tờ lên, từ bác sĩ gia đình lên cho hãng bảo hiểm, thì chị này đã được một cái tấm check 170.000. Và cái tiền này direct deposit vô thẳng cái nhà băng của cái chị này luôn, và chị này có thể dùng cái tiền này book vé đi vacation, đi về Việt Nam để khuây khỏa, tại bây giờ đi làm cũng không được mà đầu óc thì cứ lúc nào cũng lo nghĩ, và thì chị này dùng cái số tiền này và trả hết bill cho người này cho người nọ, và dùng tiền này để lo cho bản thân mình. Thì ở đây cái mà lý do mà Thùy nghe những gì Thùy nói mà làm anh nhớ tới câu chuyện này đó, tại vì không phải ai cũng qualify cho Medicaid hết, và không phải ai là cũng sẽ được những cái quyền lợi này, especially ở Mỹ, là nếu á mà mình phải giàu thiệt là giàu hoặc nghèo thiệt là nghèo, chứ là nếu mà anh chị mà đi làm có 401k là chắc chắn sẽ không được cái Medicaid, tại vì cái đó, tại cái số tiền để tiền hưu đó là lên tới cả 100,000, thì đó là những cái mà chính phủ sẽ trình vào. Cho nên là nếu anh chị là ở cái mức mà phía giữa đó, là nửa ngương đó, là anh chị phải có một cái gì lo cho mình, tại vì đụng chuyện một cái là anh chị phải bỏ ra một số tiền rất là lớn lo cho mình, và không, chính phủ sẽ không hỗ trợ vì tài nguyên mình không có đủ qualify.
0: Cảm ơn chia sẻ của anh Khang và chị Thùy. Thì hồi nãy trong quá trình mà anh chị chia sẻ, chị Thùy có nhắc tới một cái cụm là sandwich generation, là giải thích cái thế hệ là phải chịu áp lực chăm sóc bố mẹ lớn tuổi và chịu luôn cả áp lực chăm sóc một cái gia đình mới của mình như là con nhỏ. Thành ra gần đây có một cái statistic come out là người trẻ ở Mỹ lập gia đình càng ngày càng trễ, và cái số liệu mà những người trẻ mà có con càng ngày càng giảm. Lý do là bởi vì họ không muốn, họ đã nhìn qua những cái áp lực tài chính mà ba mẹ họ đã trải qua, và họ cũng, bản thân họ cũng đang chịu những cái áp lực tài chính chăm sóc ba mẹ. Thành ra là họ không biết là họ có sẵn sàng để lập gia đình hay là để có con hay chưa. Thành ra với những cô chú nào đang nghe đài mong muốn là sau này con cái của mình không có phải trở thành gánh nặng cho con cái của mình, thì tìm hiểu về bắt đầu Medicare, về long term care, về Medicaid, về living benefits, làm sao mình có thể qualify cho những cái điều kiện này. Với những anh chị em còn trẻ tuổi, vẫn đang trong độ tuổi lao động, chưa có tính tới tuổi về hưu, còn ít nhất là từ 10 tới 15 năm nữa, thì bắt đầu cũng tìm hiểu về những cái này để làm chi, để mình kịp có thời gian mình mua những cái mình cần, mình chuẩn bị cho cái tương lai hưu trí của mình. Nhiều người nói ở Mỹ cái bảo hiểm là một cái phức tạp quá, bảo hiểm, ngành bảo hiểm là một cái làm tiền, và họ chê bảo hiểm cũng rất là nhiều. Nhưng mà thật ra nếu mà quý vị nhìn tổng thể lại, bảo hiểm nó là giống như là một cái xương sống ở nước Mỹ vậy đó. Tất cả những cái gì cũng được bảo vệ. Và nếu ai hiểu rõ cái game này, nếu ai mà chuẩn bị trước cái game này, thì về sau mọi thứ nó sẽ an nhàn và nó yên tâm, nó thoải mái hơn. Cảm ơn anh Khang, cảm ơn chị Thùy đã chia sẻ thông tin này rất là bổ ích. Thì một cái nữa em muốn hỏi nhanh thôi về những cái long term care, cái living benefit. Cái câu hỏi lớn nhất ở đây đó, nếu sau này tôi về hưu, tôi không có thu nhập nữa, hoặc là thu nhập của tôi rất là ít, chi phí của tôi đã cao rồi, bây giờ cái long term care, cái living benefit nó trả cho tôi có phải đóng thuế trên những cái tiền này hay không, hay là sẽ chi trả như thế nào, thì anh chị có thể chia sẻ nhanh được cái này không?
1: Cái chương trình long term care này thì mình không có cần phải đóng thuế trên cái thu nhập này. Thì đó là câu hỏi.
2: Thì với những cái tiền từ living benefit và quyền lợi sống, thì hiện tại ở tiểu bang Texas mình chưa phải đóng thuế, nhưng mà cái này chỉ áp dụng ở đây thôi, còn những tiểu bang khác mình phải xem lại luật thuế ở bên đó như thế nào.
0: Vậy là anh chị em, cô chú bác nào mà đang nghe đài á, mà muốn tìm hiểu về những cái thông tin này, không biết là mình đã có hay chưa, hay là nếu mà mình muốn có thì nó sẽ như thế nào, rồi cái tình trạng thuế của mình ra sao, thì quý vị có thể gọi vào công ty EBS, sẽ có chuyên viên tư vấn miễn phí cho quý vị. Số điện thoại là 281-609-9989. Thì anh nhắc lại, ở EBS chúng tôi không chỉ làm về các loại bảo hiểm nhà xe, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, mà chúng tôi còn làm về những cái quỹ hưu trí, và có luôn cả luật sư in-house để có thể tư vấn xem coi là những cái plan mà quý vị đã chuẩn bị, những cái tài sản mà quý vị đi làm cực khổ muốn để lại cho gia đình, muốn gìn giữ cái legacy đó, thì mình sẽ làm ra sao, thì mình sẽ có hết tất cả những cái người chuyên viên tư vấn đặc biệt đó tư vấn cho quý vị. Rồi, thì bây giờ gần hết chương trình rồi, thì em muốn chia sẻ nhanh. Chương trình này được phát sóng trực tiếp tại Houston. Thì với những quý vị nào mà đang sinh sống và làm việc ở Houston á, mà có con nhỏ hoặc là có cháu nhỏ, thì cuối tuần này EBS sẽ có mặt tại chùa Việt Nam để phát ba lô ra cho những bé từ học mẫu giáo cho tới lớp 6. thì chúng tôi sẽ phát ra những cái ba lô, trong đó những có tập vở rồi những cái dụng cụ học tập để chuẩn bị cho cái học kỳ tiếp theo. Thì nếu mà ba mẹ hoặc là cô chú bác nào mà có thời gian thì mời đến chùa Việt Nam vào ngày chủ nhật tuần này, từ 9 giờ tới 11 giờ, từ 9 giờ tới 11 giờ thì sẽ có chúng tôi đó để bắt đầu phát quà ra cho các bé. Thì rất là mong được gặp quý vị ngày hôm đó. Chương trình của mình đang đến gần đến hồi kết rồi, thì em sẽ để cho cái hai người khách mời của mình gửi lời chào tới quý vị nhé. Mời anh Khang, mời chị Thùy.
2: Cảm ơn An và Thùy, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì đối với Khang là Khang còn mong là những anh chị cô chú đang có những cái suy nghĩ về hoạch định cho tương lai thì hãy quyết định càng sớm càng tốt, vì thời gian không đợi một ai. Và khi mình có một cái quyết định càng sớm thì mình có nhiều cái sự lựa chọn cho tương lai sau này.
1: Cảm ơn em, cũng cảm ơn anh Khang những cái thông tin đã chia sẻ ngày hôm nay. Hy vọng những cái điều này sẽ là giúp ích cho các cô chú anh chị, những cái người đang chuẩn bị cho về hưu trí của mình. Hy vọng những anh chị, những ai mà chưa có sự chuẩn bị thì có thể liên lạc đến công ty EPS để bên công ty EPS có thể giúp đỡ mình trong cái việc hoạch định cho tài chính sau này cho mình. Xin cảm ơn ạ.
0: Cảm ơn chị Thùy, cảm ơn anh Khang. Rồi, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Và quý vị nhớ là số điện thoại của công ty EPS là 281-609-9989. Và chúng tôi làm hết tất cả những cái dịch vụ về bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và cũng như các chương trình hưu trí và Medicare. Thành ra quý vị nào có câu hỏi hoặc là cần giúp đỡ, cứ liên hệ vào công ty và sẽ có người hỗ trợ quý vị miễn phí nhé. Hẹn gặp quý vị chương trình sau.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Bà
5: Riêu,
4: bà
5: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Costoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever.